0: Україна має свою історію, Польща свою. І ми боремося за те, щоб і Україна мала право на свій погляд, і Польща мала право на свій погляд.
1: У мене трошки з іншого боку підхід. Конвальця – це велика постать, його вбив Судоплатов. Це міфологічна постать в Російській імперії, в радянській міфології. І я думаю, що коли Україна, нашого великого співвітчизника, нарешті перепоховає на своїй землі, це все-таки ствердження того, що Україна сталася, і ніякі Судоплатови нам не будуть заважати. Тобто у них Судоплатов вбив українського націоналіста, і України немає. І нарешті він буде вдома, а Судоплатов зникне. Тобто тут якась така міфологія.
2: Нашим експертам дуже дякую за цю змістовну розмову і глядачам хочу побажати
3: тихої ночі.
2: Дивимось далі.

0: боремося за свою країну.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими.

0: Тримай. Бон апеті.
1: Шеф, знов недоварені.
0: Ти просто не шариш. Це альденте.
1: Та ні.
2: Я якраз шарю.
1: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Вони повиростали, як гриби.
5: Нас не мініли.
4: Опа. От хто червно ще годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Поносій.
8: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Ми боремося за свою країну.
11: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про санкційну політику, але не в контексті там лише тих санкцій, які можуть запровадити Сполучені Штати або європейського пакету санкцій, який прийняли в ЄС. Власне, ми хочемо поговорити більш розлого про те, що таке санкції, як вони працюють, яка мета запровадження цих інструментів протидії ворогу і чи є, спробуємо знайти відповідь на питання, чи є якась головна
12: потенціал,
11: мета.
12: Чи є головна стеля в цих санкціях.
11: Да, щоб отримати насправді те, заради чого вся ця історія і впроваджується. Власне, Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики, людина, яка відповідає в Україні за цей напрямок. Вітаємо вас.
13: Вітаємо вас. Добрий день.
11: Починаємо, друзі. Мабуть, я помилився, коли сказав, що Владислав Ласюк – людина, яка відповідає за цей напрямок, тому що Владислав працює в великій команді, да, людей, які займаються, відстежують і шукають ті напрямки, якими треба було б зайнятись в наступному санкційному пакеті.
12: Про 21-й теж будемо говорити, той, що був ухвалений нещодавно, і про санкції, законопроєкт Грема Блюменталя, який ми очікуємо, теж поговоримо. Але давайте спершу поговоримо взагалі про те, що це за інструмент.
11: Звідки він взагалі
12: нам
11: взявся?
12: Чому він необхідний такий для України?
13: Санкції – це доволі давній інструмент, який почали використовувати в першу чергу американці, потім поступово інші країни. Такий собі превентивний юридичний стоп або бан на певні дії або на певні транзакції. Тобто ви накладаєте на когось санкції, ви цьому комусь не даєте чинити певні дії. Це не є покарання, це не є якась тривала судова процедура, яка потребує там доказування і так далі. Ви зупинили, вважаєте, що є загроза в діях певної особи, наприклад, да, зупинили певну торгівлю там, або там внесли до санкційного списку, заборонили вашим компаніям, там, вашій країні працювати з відповідним суб'єктом, тому що вважаєте, що це шкідливо для вашої держави. Ну і це не відміняється, лише доповнює або навіть, як сказати, тизерить будь-які подальші юридичні там дії, кримінальні розслідування і так далі. Зазвичай це приблизно така історія. Є дуже кльова риса для санкцій, це швидкість та реоперативність реагування. Ну, як швидко? Це в будь-якому разі швидше, ніж будь-що інше. Тобто, ми там можемо, да, там, чи американці, вони, в принципі, можуть там, умовно, за один тиждень від і до, там, от, від, умовно, від ідеї до повної реалізації можуть там прийняти відповідні санкційні рішення. В ЄС це довше. В них там є певна процедура прийняття, довга політична, але з іншого боку, сама технічна робота так само може відбутись дуже швидко. Санкції зазвичай означають, що там протягом певного часу там для відповідних суб'єктів внесених санкційні списки, ну, є обмеження. Ви там не можете там транзакції робити або там вести певні справи, або вам не можуть надавати послуги. Якщо супер просто, я би сказав, що санкції тотожні токсичності. І це та історія, яка, як сказати, яка може не завжди мати прямий швидкий ефект, але іноді має доволі неочікувані наслідки. Тут красива історія була, ну як красива, цікава історія була з одним моїх улюблених футболістів Андреа Пірло, який не зміг стати тренером національної збірної РФ. По суті, через токсичність Російської Федерації, токсичність в цілому її окремих там компаній, да, і ця фанбез, з якою він співпрацював, вона в Україні під санкціями, і це все дало можливість, я так розумію, там в силу інших причин, але дало можливість Федерації італійській його не призначити, відмовитися від нього як тренера сквадри Адзури. От тому, да, тому санкції – це в тому числі про токсичність.
11: Які категорії санкцій? Є. Те, що ми знаємо, там є персональні санкції проти осіб, ми бачимо там...
13: І секторальні, і, да, і все.
11: А економічні, да, військові?
13: Чи... А ні, вони як, ну, для себе в роботі, да, всі їх поділяють на дві великі категорії, або секторальні, або індивідуальні.
11: Секторальні, це мається на увазі якісь, по якихось секторах, військово-оборонний
13: ні,
11: комплекс?
13: Ні, ні, зовсім ні, зовсім ні. Індивідуальні, тобто там зробили список, внесли в цей список, там, наприклад, заборонили транзакції там, для всього списку, або там повний комплекс в Україні, там 26 видів санкцій, тобто там заборона в'їзду може бути, заборона там комунікації користуватись, там, блокування активів, це якщо там повний пакет транзакцій. Ну, відмінність, да? Тобто зараз під санкціями в 21-му пакеті 91 банк, з них 30 повні санкції з блокуванням свіфта, з блокуванням взагалі будь-якої діяльності активів, а 60 тільки заборонена транзакція. З точки зору банків, насправді, це те саме, тому що банк – це і є транзакція, тобто їм більше її не треба, але юридично це простіше. А секторальні – це, не знаю, там заборона на експорт до Росії станків з програмованим числовим управлінням. Так що ви бачите, або там заборону надання фінансових послуг, або заборону європейським компаніям брати участь в, так, в межах Європейського Союзу, криптокомпанії, ті ще компанії з управління активами не можуть мати серед засновників росіян. Це теж свіжа заборона. Це секторальні. Тобто тут не мається на увазі хтось конкретний, якась особа конкретна, от, але будь-хто, хто буде підпадати під цю заборону, от вона для неї це буде стосуватися. Секторальні, да, вони можуть бути в різних сферах. Це вправі, що це може бути там банківська, фінансова, ВПК, класична історія, коли там забороняються певні категорії товарів на експорт до РФ, або енергетичні, коли навпаки забороняються певні категорії товарів на імпорт до ЄС.
11: Є якась рамка там законності тих інструментів, от які от ви зараз описуєте всередині санкційного якогось там пакету або там ідеї запровадження санкцій. Ну, тобто ми беремо, от вводимо санкції проти банків. Так, значить цим банкам, можна, ви кажете, повна заборона і SWIFT, а цим не повна, а цим ось тут, а от участь там цих людей в цих заходах теж заборонена. Mm. Тобто це якось, як це все складається, цей пазл, і на базі чого?
13: Рамок забагато.
11: Ну, то, ми трьох можемо придумати зараз. Давайте введемо санкції, от умовно там в шахедах ви не знайшли там паливна система Bosch, да, або якісь ці. Давайте, значить, ми проти компанії, або не Bosch, я умовно кажу, да, проти компанії, яка це зробила, давайте введемо санкції, заборону їм постачати будь-кому, бо вони не контролюють, кому вони продають ці товари.
13: В Україні рамка одна. Це закон України про санкції, прийнятий 2014 року. Це така, як сказати, ну, порівняно з рамками, які ми бачимо в ЄС чи Великобританії, це навіть рамкою важко назвати, але, ну, працюємо з тим, що є. А в ЄС рамок, ну, дуже багато. Тобто, якщо ви візьмете 21-й пакет санкцій, в ньому буде 7 анексів, ну, або додатків. І кожен додаток – це різний правовий режим. Але все воно базується на одному там великому акті Європейського Союзу, який називається там обмежуючі заходи проти Росії у зв'язку з територіальною цілісністю України. Є насправді в них ще режим по загрозі прав людини. Там. Тобто, коли ви там бачите під санкціями, наприклад, смотрителі тюрми, в якій сидів Навальний, то це йде там інший правовий режим. От. Є ще режим кіберзагрози. Це свіжі вони розробили. Він, до речі, прикольний, тому що його трошки легше юридично проводити. І деякі пропагандисти або Головне управління розвідки, або там деякі пропагандистські телеканали, які там останнім часом попадали в санкції, вони попадали не в режимі санкцій на підставі цієї порушення Росії територіальної цілісності України, а на підставі кіберзагрози для Євросоюзу. От, тому рамок Євросоюзу багато. В межах 21-го пакету 7 анексів, це всі різні анекси, тобто ВПК у вас буде окремо, банки у вас двох різних, танкери – це окремий анекс, четвертий і так далі. От. Ну, тобто, да, в них прикольно, в них багато цього всього зроблено. В Великобританії декілька режимів. Окрім класичного розуміння секторальні і індивідуальні, у них там ще також є декілька режимів. А в США саме складна система, не впевнений, що я зможу її пояснити. А в них є декілька органів, ну, там саме потужне це ОФАК, але є ще Рада нацбезпеки, є ще просто трежері, є ще в стей департаменті декілька підрозділів, які займаються різними речами, тобто компонентами. Це одні займаються обігом зброї в цілому або військових компонентів. Інший підрозділ, причому, ну, там вони між собою суміщаються. Трежері займаються окремо криптовалютами, там окремий у них трек, окремий трек буде по енергетиці. І з усіма цими, ну, тобто в США це взагалі прямо окремі люди, окремі команди, в Великобританії, ну, декілька команд, вже простіше, в Євросоюзі теж, насправді, декілька директоратів, які цим займаються, от, і з усіма ми ними, ми комунікуємо, в основному я.
14: Ти перестало зрозуміло.
11: Адська машина.
14: Так, але ти перестало зрозуміло, чому кожного разу, коли ми очікуємо ухвалення нового якогось пакету санкцій, або, ну, ось же, очевидно, це треба санкціонувати, чому це так складно відбувається? Тому що воно настільки зарегульовано, розрегульовано юридично, що це просто катастрофа якась.
13: Все для тих, все для, так би мовити, все для осіб, хто потрапляє під санкції. Чому? Ну, в тому сенсі це жартую, в тому сенсі, що, ну, все має бути суворо згідно з, відповідно до, тому там на будь-які дії є свій там норматив.
11: Ну, умовно, між Сполученими Штатами, Європою, Британією, там Україною, там Японією, Австралією, ну, країнами, да, умовно великої двадцятки, є, ну, чи є в принципі якась міжнародна законодавча база, яка регулює виконання? Ну, от умовно, Сполучені Штати санкціонували якусь компанію.
13: Взагалі нічого немає. Ні, немає. Немає, ну, в смислі, кожна країна – це суверен. І знову ж таки, те, що я казав про санкції. Санкції – це загроза національним інтересам. І наша велика, якби, історія в тому, що більшість країн, а їх зараз 40 приблизно, які застосовують санкції, вони погодились з тим, що те, що зробила Росія проти України, це загроза в тому числі національним інтересам цим окремо взятих країн. Це прикольно. З точки зору, ну, міжнародне право – це ж взагалі окрема сфера. Вона, насправді, строго кажучи, до санкцій ніякого там особливої стосунку немає. Тобто санкції – це завжди національні правові режими, певною мірою політичні рішення, хто б там що не казав, але завжди тут в основі є якась політика, тобто там, не знаю, там, чи став Абрамович під санкціями, так, тому що, ну, було відповідне політичне рішення. Там. Чи є там деякі інші, наприклад, Євтушенков, олігархи в РФ, які не під санкціями, так, хоча, мабуть, підстави теж можна було б знайти, але, ну, теж є своя політика. Тобто тут завжди є певні нюанси і, да, тобто санкції – це ще ж політична площина.
14: Як і запровадження, так і виконання?
13: Виконання взагалі абсолютно повністю історія лише окремо взятих країн. А тоді як прийняття нових санкцій з початку повномасштабного вторгнення завдяки Росії стала дуже таким, як сказати, глобальним, скоординованим зусиллям в багатьох сферах. У нас там є наші там формати міжнародної взаємодії, зазвичай по декількох напрямках. Тобто тіньовий флот – це зазвичай окремий трек, компоненти – окремий трек, а решта санкцій – ще окремий трек. І там, як сказати, Україна, чесно кажучи, посіла суттєве місце за цими всіма столами. Тобто, якщо ми там в 22-му році приїжджали, такі, типу, да, що таке санкція, а чим вам помогти і так далі, то зараз ми абсолютно спокійно в топ-5 країн, які займаються
14: санкціями. Розкажіть, як це відбувається?
12: цікаво, наскільки великий штат, яка велика ваша команда, хто постійно розшукує? Це мені здається, це окрема категорія детективів має бути, яка постійно риє, що
11: це як занурення там в молекулу, в атом, в ядро, тому що тут величезна кількість галузей. Ну, величезна країна, Росія, працює над тим, щоб шукати кошти на війну. Ми намагаємось вишукувати там якісь напрямки, теми, да, щоб їм це перекривати. От як відбувається цей пошук, як ви доносите до партнерів важливість того, що от дивіться, ми знайшли, ось тут треба зробити ось так от. А сидять там партнери, кажуть, класно ви придумали, але ми тут заробляємо гроші. А ми кажемо, ну, і тут починається дискусія. От як цей шлях ми проходимо від ідеї до реалізації?
12: Але давайте спочатку, про пошук. Тут, мені здається, найцікавіше.
13: Та, ну, як?
12: Не можу шукати, чи?
13: Зараз це стало набагато складніше, чесно, тому що, якщо там перші декілька років, плюс-мінус всі ключові рішення лежали на поверхні.
11: На поверхні все було видно.
13: Ну, там плюс-мінус, давайте там заборонимо експорт нафти в Євросоюз російської, там, півроку і зробили, да? Хоча насправді ніхто не вірив це саме початку. А зараз це вже такі, ну, глибоко приходиться копати, нішеві історії, важче доводити з одного боку. Ще з іншого боку, росіян їх ховають набагато більше. Тобто раніше ви там мали всі дані взагалі відкриті там по митниці. Да? Потім, ладно, вони їх почали закривати, але купити їх майже не було доволі легко. Спасибі корупції в Росії. Потім це стало зникати навіть це. Там, мабуть, ФСБ чи хто там почали це контролювати. Потім вони почали умисно некоректно записувати в митні дані. Ми почали вчитись відтворювати, що там насправді написано, співставляючи з митними даними інших країн, якщо ми говоримо, наприклад, про тему компонентів. Да? Ну, так от воно потрошечку і змінюється. Ми вчимося краще шукати, вони вчаться краще ховатися. Вони там заходять нові способи, ми там шукаємо. Ну, це безкінечна історія, ну, але ставки високі і ресурси залучені теж доволі суттєві. Тобто, якщо, знову ж таки, попервах у нас там було аж плюс-мінус декілька людей, більше як ентузіазм, да, то зараз там вдається нам координувати суперактивну залучення СЗР. В СЗРі, там, в нашій службі зовнішньої розвідки, є там декілька команд, які цим займаються з різними напрямками. ЄГУР, які там взагалі, в принципі, з самого початку почали працювати з нами. Є Нацбанк, який велику роботу робить по фінсектору. Є неурядовий сектор, тобто у нас є здюжина точно хороших аналітичних громадських організацій, які теж там суттєво допомагають. Єдине, там, в принципі, в мене саме проста робота, мені просто там переконати, що ніхто не робить двічі одне і те саме, і навпаки, що якась тема, яку ми там бачимо, що нею хтось займається, це все мене суперпроста робота насправді.
11: А в Росії працює команда, як от там працюють хакери і там кібербезпека, умовно, в пошук вразливостей. Тобто, де нам треба щось ховати, перенаправити, завести вас там в тупіковий якийсь команду з України, яка займається пошуком, десь в якийсь тупік, щоб не помітити важливі напрямки.
13: Думаю, це важко. Зараз простіше ховатися, я би навіть сказав, за багато інформації. Ти просто не впевнений, яка з них дійсно важлива, а яка з них не саме важлива. Тобто тут Орел навпаки скоріше працює. Тобто за багато інформації. Іноді ти не впевнений, яка з них. Да, це правильно відсіяти, це важливіше.
11: Ми санкціонуємо, ну, ми з партнерами разом там авіакомпанії російські, да, забороняємо, вони не можуть там літати, перевозити пасажирів. Ми санкціонуємо, ну це не можна називати санкціями, але це певні обмеження на російських спортсменів були накладені, які зараз скасовуються. А це інструменти, які направлені більше на що? Тобто тут не йдеш мова про те, що там це фінансує війну, це там оборонка якась. Тут яку мету, яка мета ставиться, коли накладаються такі широкими мазками ці обмеження?
13: В широкому сенсі ми це теж називаємо санкціями, і в цілому воно обговорюється в межах санкційної комунікації, це займаються санкційні команди. Чому? Тому що, ну, плюс-мінус суть та сама, це тимчасові обмеження, і там, не знаю, що 21-й пакет, там є обмеження на в'їзд до Європейського Союзу, тире видачу віз для комбатантів РФ. Теж, якби, ну, строго кажучи, це не є санкційна заборона, але формально і комунікаційно воно ж йде в 21-му санкційному пакеті. От. А чому пропаганда? Ну, я думаю, багато людей в Україні розуміють, що без промиття мізків росіянам, мабуть, цього всього так би і не було. І без промиття мізків, мабуть, частині українців на окупованих територіях, знову ж таки, мабуть, цього всього, починаючи з Криму, так само, мабуть, і не було б. От. І те, що там продовжує відбуватися, ця російська пропаганда, це проблема. Проблема також, з моєї точки зору, як дуже людина, яка цікавиться спортом, будь-яка там участь, да, російських спортсменів з усіма офіційними атрибутами, типу гімн, прапор і так далі, це ж все про нормалізацію. Ні, це не побідися, це нормалізація. Тобто те, що вони там в себе розказують, да, або там співають шамани і прочі ідіоти, це ж це реальне побідо бісі.
11: Ну, от на Паралімпіаді, коли перше роки дозволили виступити, вони золотими літерами Росія.
13: Да. А їхні спортсмени, які там знову починають брати участь, там от недавно слідкував, був чемпіон світу по фехтуванню, да, і знову ж таки там була допущена російська команда вже з прапором, наші, до речі, їх там закололи нормально, але, ну, це виходить, нібито спортсмени приїжджають на змагання, і, типу, немає ніякої війни, немає ніяких тисячі загиблих українських спортсменів внаслідок цієї війни, а, типу, все нормально. От оце от нормалізація, це теж супер небезпечно, тому що сьогодні ви нормалізуєте спорт, завтра вже ніби і Росія, нічого там такого, ну, подумаєш, власне, на якісь конфлікти.
14: Це саме та сама гібридна війна, яку веде Росія, зокрема, і в столицях Європи, в європейських крупних містах, це так, як вони працюють. А самі європейці, ну, тут в продовження теми, як потім, от ми знайшли щось, а потім треба це продати тим самим європейцям або американцям, що це треба санкціонувати. Чи помічають вони, наскільки, як вони реагують на те, що на наші оці пошуки, на наші знахідки, наскільки легко їх переконувати в тому, що там такі чи інші
11: санкції
14: потрібні.
11: Це так само, як
14: потрібні.
11: І з пошуком, кожен крок складніше і складніше.
13: Переконувати неважко, за умови, як сказати, останні там півтори року, в принципі, ми їм даємо готову до споживання страв. Тобто ми навчились робити повністю готові, там, умовно, профайли, як ми це називаємо, що їм залишається тільки крізь себе там пропустити, але воно вже готове, вже повністю під ключ, так би мовити, продукт. Ну, це ж теж ми навчилися,
11: ну,
13: да, звичайно, ми ж теж
11: еволюціонуємо,
13: ми самі мотивовані, мабуть, з усіх, і ми навчилися. Тобто, якщо ви подивитеся на 21-й санкційний пакет, ми такі для себе робимо потім файл звірку, і ти там просто бачиш позиція, тире, там, український указ про санкції, або позиція, тире, українська там сторона дала файл з певною назвою, в якій були ці пропозиції з обґрунтуванням. Ну, от воно у нас приблизно так, десь, ну, наполовину це наш пакет, наполовину. От, а переконувати, ну, там є нюанс, що деякі позиції, які для нас виглядають очевидними, типу Венеційського бієнале, от вони досі не можуть переконати свої, вони там на політичному рівні ок, але юридично їхні юристи досі там бачать недостатнє обґрунтування. Ну, в нас ми би часто закрили на це очі, вже б давно зробили, ну, ми, власне, зробили. От вони там прям супер там ретельно підходять до юридичної сторони, що, мабуть, в цілому правильно, от, але в цьому контексті пропаганди можна було б вже їх пропустити. Іноді там, який там нюанс може бути, це
11: економічні інтереси.
13: Економічні інтереси і політичні моменти. Тобто патріарх Кирил досі не під санкціями, чисто політика. Дворкович не був в санкціях, чисто політика, поки його захищала адвокатська контора Сіарто. Помінявся уряд, вже, типу, нормально. Виявилося, що вже наше обґрунтування вже й достатньо. Хоча воно ж не помінялося спільно з 20-м пакетом, якому він теж мав би бути. Економічні інтереси, та, от воно... Моє перше відкриття цих економічних інтересів було, мабуть, лютий 23-го року, коли вони там до 24 лютого приймали традиційний свій санкційний пакет. І декілька днів пізніше його прийняли. Це перший раз я просто був в Брюсселі тоді зі Свириденко. І виявилося, що вони там 2-4 дні не могли отримати погоду, згоду Італії, тому що Італії потрібен був синтетичний каучук. І все ж таки Італія це відстояла, і в ітогі там пакет був без синтетичного каучуку. І нібито там не супер принципово, але ж, по-перше, це час. Да? По-друге, якщо там кожен починає там свої там ниточку витягувати звідти, то скобочка залишається суттєво менше. От. Це, да, це про економічні інтереси і те, що відбулося з 21-м пакетом з інтересами греків.
11: Тут цікаво, як знаходити аргументи європейським країнам, фактично вводячи певні оці секторальні санкції, накладати обмеження на власні там компанії, на власну економіку, втрачати кошти на чомусь.
14: Треба диверсифікуватися.
11: Як це аргументувати? Ну, вони кажуть, ну клас, ми вас підтримуємо, ми даємо зброю, допомогу, ми фінансуємо ваші видатки, ми з вами, але ви те, що ви просите, це обмежує вже наші прибутки в ці і так непрості часи. Ну, ми не дуже хочемо це робити.
13: Ну, абсолютно, є така загальна рамка, яка в цілому, на щастя, працює, що не все можна виміряти грошима. І десь це і про цінності, і про підтримку українського народу, української держави, про визнання жертв української держави і українських воїнів. Ну, воно десь в цілому, на щастя, працює. Плюс...
14: Від кого залежить? Від лідера країни?
13: Політика, так. Да. Зазвичай це політика. Дійсно, не всі санкційні рішення популярні в окремих економічних колах відповідних країн. Все розуміємо. В нас, якби, ще такий екстра аргумент, що, ну, сорі, це ж тимчасова історія. І головне це дотиснути зараз Росію, а там вже потрошечку якось воно колись буде там, мабуть, нормалізовуватись. Ну, ніде правди діти, але зрештою це великий територіальний партнер був і колись знову буде, на жаль. От, але, ну, як є. От, ключова історія зараз – це просто створити настільки достатній тиск на економіку, щоб вони вже нарешті змогли переконати свого сумозброда, що, ну, далі воювати нема як, нема чим. От, десь іноді працює шеймінг. Тобто так, десь іноді не працює. Да? Тобто Ірландія, воно зараз поки що не спрацювала. Тобто ця історія з Огінішем в суспільстві конкретно не розуміють, типу, а що це ми маємо постачати боксити в РФ, звідки воно йде потім на заводи ВПК. Але з іншого боку є економічний аргумент про тисячі робочих місць, і воно так поки що балансує, ми поки що не знаємо, скільки вдасться його зрушити. Там німці, там, наприклад, коли відмовились від російської трубопровідної нафти, вони закрили величезний НПЗ, який залежав напряму від поставок саме російської трубопровідної нафти. Це було, як кажуть, градообразуюче підприємство. Але вони це зробили. А ті ж болгари, ті словаки не можуть відмовитись від цього. Тобто для них там економічний інтерес має більшу роль в цьому сенсі. Тому так, тому часто це така, як сказати, добра воля.
11: Ми бачимо, що є такі там моменти в історії нашого світу, коли економічна ситуація

0: Незалежно від того, ну так чи інакше, певна частина нафти російської експортується незалежно від санкційних обмежень. І це такі якби окрема тема про інфорсмент. Але сама кон'юнктура ринку, тобто у вас сьогодні бренд $50 скидка через санкції на Urals, ще $10, у вас там в межах до $40 ви торгуєте, пішов буквально Ормузу. Така напружена трохи ситуація, бренд 100+, відповідно, Urals теж під 100. І от ця різниця за 3 місяці, от воно вам ну, до 40 мільярдів вони на цьому заробили.
1: Ми багато говорили про 21-й пакет санкцій, але давайте пропоную нагадати взагалі, що це таке, і більш детально його розкрити, які є проблеми з ними, і нарешті перейдемо до того, як виконувати ці санкції. Ну, просто зараз давайте покажемо сюжет нашої колеги Зоряни Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Вона зробила його спеціально для ТСН.
2: Центральною санкцією нового 21-го пакету можна вважати замороження стелі цін на російську нафту. Раніше її коригували автоматично, враховували коливання на ринку, але війна в Ірані і закриття Ормузької протоки змусили ЄС діяти інакше. У Єврокомісії підрахували, лише у квітні й травні Росія заробила на здорожченні сировини додаткові $23 мільярди. Посадовець ЄС, залучений до підготовки пакету, пояснив, важливо було не допустити, щоб надприбутки Москви звели на нівець усі досягнення попередніх місяців. Автоматичний перегляд стелі цін відповідно до актуальної ситуації на ринку підняв би її майже до $60. Новий пакет санкцій заморожує її на рівні нинішньої межі – $44.70. Замороження діятиме протягом найближчого року – до наступного липня. Санкції запроваджують і проти суден, які перевозять російську нафту в обхід чинних обмежень. Чорні списки поповнюють 40 танкерів тіньового флоту. Вперше до них потраплять і їхні помічники з третіх країн, наприклад, кораблі, які заправляють тіньовий флот. Нові обмеження вітає низка європейських топ-політиків.
3: Ми б'ємо по Путіну там, де це найбільше болісно. Перекриваємо фінансові потоки, на які він спирається, щоб продовжувати війну. Це наш найбільший пакет санкцій за останні 4 роки. Загалом 218 нових позицій.
2: 48 людей і 170 компаній. Розширення чорних списків справді рекордне від початку війни. Під санкції потрапляють компанії російського ВПК, зокрема ключові учасники виробництва російських далекобійних дронів. Черговий удар і по російській торгівлі, якій доведеться знову проявляти винахідливість для проведення операцій. Заборону на транзакції поширюють ще на 33 російських банки. Вони втрачають доступ до SWIFT. Таким чином, під обмеженнями ЄС опиняється уже близько половини російських банків, порахували в Єврокомісії. Їх поширюють і на криптовалютні компанії, які дедалі частіше стають альтернативою для розрахунків в умовах жорстких санкцій.
3: Я вітаю домовленість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, як Україна нарощує військові успіхи, наші санкції продовжують підривати економічні основи воєнних зусиль Росії.
4: Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наша підтримка України та справедливого і сталого миру залишається непохитною.
2: Єврокомісія презентувала більш амбітну чернетку пакету, ніж чистовик, погоджений на виході. Початкові пропозиції традиційно переписували у спробах знайти компроміс. Санкції усі держави-члени затверджують одностайно. Так, анонсована заборона на в'їзд до ЄС росіянам, які воювали проти України, перетворилася на згоду запровадити її пізніше. У Єврокомісії, якій належить прояснити питання щодо практичного застосування норми, сподіваються на рішення в жовтні. Глава української дипломатії привітав сам початок процесу.
5: Я особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони на в'їзд до ЄС для російських комбатантів. Тим, хто воює, сприяє, виправдовує російську агресію або отримує з неї вигоду, не місце серед тих, хто користується свободами, безпекою та цінностями, які вони прагнуть знищити.
2: У ході переговорів відмовилися від поетапного припинення імпорту російської риби, пом'якшили і заборону на перевезення російського скрапленого природного газу європейськими операторами. Греція відстояла своїх судновласників. Рада ЄС частково задовольнила її вимоги і зробила виняток. Газ можна перевозити за старими контрактами, укладеними до повномасштабної війни Росії проти України і в обсягах, що не перевищують торішні. Через рік Рада ЄС перегляне цей виняток. Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за новий пакет і очікує, що роботу почнуть уже над наступним, 22-м за ліком. Росія вже перевершила Іран за кількістю запроваджених проти неї обмежень. Саме вона, Росія, найбільш підсанкційна країна світу, заявили напередодні в Єврокомісії. Але європейські лідери, уряди з проблемами в російській економіці, як і раніше, відзначають відсутність готовності Володимира Путіна до серйозних

0: переговорів про завершення війни Росії проти України. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Ну, я думаю, що далі ми якраз продовжимо розмову про 21-й пакет санкційний. Поки йшов сюжет, ми дізналися деякі цікаві моменти, що навіть там санкціоновані російські шуби, да?
2: Були санкціоновані і вже тепер ні, їх виняли з санкцій якраз в 21-му пакеті. Там ще виняли деякі Азербайджан. Да, і тепер вже знову можна експортувати соболіний м'ях з РФ в Євросоюз. І ще там повернули декілька банків азербайджанських.
1: Хто стояв за цим рішенням?
2: Ті, в кого, я так розумію, фешн, тобто греки і італійці. Але зазвичай це, ну як сказати, ну, до нашої розмови про окремі економічні інтереси. Але там на шуби, там, я думаю, це не є якась принципова історія.
1: Тому ми готові відпустити умовно.
2: Ну, мене лухарі менше цікавить. Мене більше цікавить те, що приносить дійсно великі гроші.
3: А це?
2: От, нафта, газ. І мене цікавить компоненти, мене цікавить технології. Тобто є багато прикольних речей, які насправді там є за що поборотися. От, риба, ну, знову ж таки, іноді як буває. От робили 21-й санкційний пакет. Ідея з рибою – це наша ідея була, тому що ми просто побачили, це ще одна галузь економіки РФ, яка там, ну, плюс-мінус мільярд на мільярд сальдо торгівлі з ЄС, і ще її можна просто заборонити. І, в принципі, здавалося, що це легко прийде, але в останній момент чомусь ряд країн згадали, що їм треба російський мінтай, тріска і хек. Тому вирішили це поки відкласти. З іншого боку, поки там ламались писи в дискусіях про рибу, що навіть Кая Калас зі здивування коментували, що ніколи не думав, що риба – це так важливо, то непомітним залишились набагато складніші в формулюваннях технічні заборони про фінсектор. І я, правда, дуже тішусь цьому, тому що виходить, що ніби як поки обговорили рибу, то насправді набагато прикольніші санкції лишили в селі, їх ніхто не чіпав.
3: Ну, насправді, тут і медійна складова також грає роль. Звичайно, що розповідати про рибу або м'їх соболіний – це набагато цікавіше, але ж технічні команди так не працюють, вони ж дивляться в корінь цього зла, і там в той самий фінансовий сектор, і нафту, і газ, і тут Греція у нас повелася дуже цікаво. Розкажіть про цю історію, як вдавалося або не вдавалося їх переконувати, коли запроваджувався цей 21-й пакет санкцій.
1: Греки – основні перевізники і контролери цього тіньового флоту, так? Да?
2: А вони такими стали, як сказати, історично ряд європейських країн, які там серйозні мореплавці, возили в тому числі російську нафту до початку повномасштабного вторгнення. А після цього там почались і перші санкції, і зрозуміло стало, ну, політичний ландшафт, і деякі там просто відмовились самостійно возити російську нафту, ну і там почались деякі заборони санкційні. А на цьому фоні греки, по-перше, не відмовились, по-друге, навпаки, вони кожного разу там знаходили собі можливість якісь винятки виторгувати для того, щоб возити російську нафту. І, по суті, вони зараз перевозять приблизно 40-50% російської нафти з Чорного моря. Ну, це ринок приблизно для них на перевезення це стало десь в районі 10-12 мільярдів євро на рік. Тоді, як до початку було на штабки, для них це було від сили 2 мільярди. Тобто вони стали набагато більше заробляти. Багатьом Євросоюзі це не подобається. Тобто навіть оцей останній санкційний пакет, коли греки почали ставати в позу, дайте нам продовжувати возити російський зряджений природний газ. Типу у нас там контракт до 22-го року ще укладений. Ну, скоріше всього, це так. З іншого боку, всі розуміють, що контракт буде безкінечно пролонговуватися. Це ж звичайна історія. Ну, і зрештою Єврокомісія прийняла це як компроміс, але греки зі свого боку перестали блокувати разом з Мальтою це зниження відмови від перегляду цінової стелі на нафту. Що відбулося? Цінову стелю на нафту, яка була прийнята ще там декілька років тому, а потім прийняла таку динамічну модель, і вона типу $44 на барель. Але $44 на барель – це було до Ормузу. Коли почався Ормуз і ціни 100+, теоретично в липні мали переглянути ці нову стелю, і вона би була би 80+. Угу. І відповідно це означало, що греки можуть перевозити вдвічі більше російської нафти в білу, красиво. А нордіки сказали, ні, ми проти цього, і відповідно, хоча б тут вдалося не зберегти, тобто заморозили перегляд цієї цінової стелі, і ніхто її переглядати не буде, у нас 44 залишилось. Тобто тут греки пішли компроміс зі свого боку на поступку, там їм залишили цей LNG-контракт. Тобто, ну, тут така от возня.
1: Те, що стосується постачання там компонентів для виробництва озброєння, ну, постійно, що там на свіжі прилітають, коли російські ракети, їх там вивчають і виявляють якісь комплектуючі, які там з європейських країн, з інших країн. І як, по-перше, як тут, як Росія обходить ці всі обмеження і їм вдається, як будує свої логістичні шляхи, і як партнери на це реагують, коли їх комплектуючі виявляються в цих? Вони серйозно до цього ставляться?
2: А зазвичай жодному уряду і навіть виробнику не подобається, коли ми там публічно комунікуємо, що дивіться, компоненти вашої країни, ваших виробників, а знову там в російських засобах ураження. А більшість з них це сприймає дуже серйозно, робить розслідування і часто це дає результат. Там є класичні
3: кримінальні розслідування, чи журналістські розслідування, чи громадські
2: організації? В першу чергу нас цікавить кримінальні розслідування. Чому? Тому що саме робота правоохоронних органів в широкому сенсі, разом з експертним контролем, з митницею, це те, що дає результат. Тут же ж який нюанс, що є там чіткі заборони на експорт конкретної категорії товарів, туди входить вся там релевантна для ВПК електроніка, інші там засоби виробництва, технології і так далі, але ж це все для Росії. Тобто вам ж нічого не забороняє, якщо ви там німецький завод Infineon, вам ж нічого не забороняє продавати це все в Китай. І далі вже починається така постійна безкінечна возня, як зробити так, щоб виробник міг контролювати, як воно там з Китаю реекспортується, чи там не з Китаю, там з любої третьої країни. І це складна історія. Це складна і юридично заборонити, не заборонити. Тобто там ввели деякі санкційні обмеження, які там зобов'язують всіх прописувати в контракти положення про заборону експорту, реекспорту до РФ. Тобто вже тепер формально будь-який там споживач, покупець ваш в третій країні, якщо після нього ця товар опиняється в РФ, він порушив контракт. Це вже якась юридична історія. О, тобто, ну, така вона складна, ну, як сказати, міжнародні зв'язки важко, міжнародні економічні зв'язки ще складніше, а тут ще санкційною цим приправили санкціями це все, і воно суперскладно постійно в цьому розбирати, це контролювати. Але деякі уряди спроможні. Там, наприклад, Нідерланди, мої любимки, вони там прям топчик розібралися зі своїми виробниками. Разом всі там ми перестали бачити їхні компоненти, реально перестали їх бачити. А деякі швейцарці, ну це просто нема слів. Нема злості на них, тому що нічого не міняється, нічого не відбувається. Оце по Львову вчора ракета, яка, на щастя, не вибухнула, Х-101, перший квартал 2026 року, класична, в ній є ST Microelectronics, ну просто по-любому, швейцарський виробник. І безкінечна якась із ними історія, і ніяк вони нічого не можуть навіть почати робити.
3: Так, ну, це ж знову ж така схема обходу через Китай, да?
2: Вони, ну, як сказати, не обов'язково Китай, це будь-які треті країни, там, і Гонконг може бути, Таїланд, В'єтнам, Сейшели, Мальдіви, навіть така екзотика буває. Дійсно, там це не так просто, ми розуміємо, да, що це там дійсно не самі дорогі компоненти, масовий продукт, його там можна легально торгувати на батьків.
3: Так, але цих би компонентів не могло, ну, могло не бути.
2: Ми даємо купу інформації, ми даємо серійні номери. Все, що от ми тут збираємо, ми все передаємо серійні номери. Ми вже давайте відстежити.
1: Вони можуть відслідити логістичний шлях.
2: Можна відстежити, повідрізати тих дистриб'юторів, через кого ці серійні номера системно проходять, і якось воно та й має кудись до чогось. Ну, має бути якийсь розвиток ситуації. От. Хтось це робить, хтось чомусь це досі не робить. І це печально.
1: Це згадав епізод з книги «Акваріуму» російського, радянського розвідника, який там втік колись в Британію. Він там описував, як вони Радянський Союз через своїх шпигунів скуповували обладнання, яке знаходиться під санкціями в Радянському Союзі, ну, в Євро. Тобто Радянський Союз не може купувати ці напів військове обладнання. І він там описував дискусію з одним з виробників, каже, що я готовий купувати ваш виріб не за $1000, а за 10 тисяч доларів. Але моя країна не може робити це офіційно, тому неофіційно ми готові вас купувати, там, умовно, з рук в руки ваші ці пристрої, плюс там технічну документацію для того, щоб ми могли це виробляти на нашій території. Тобто вони кратно готові були платити за ті чи інші елементи. Я думаю, що приблизно так само зараз Росія діє, вона готова X до вартості оплачувати цих елементів через оці криві поставки для того, щоб отримувати. Ну, а виробники, мабуть, просто йдуть на це.
2: Ні, все так і є. Тобто тут і не тільки ми цю інформацію бачимо, і так само німецька, британська розвідка нам показувала, і США, правоохоронні органи, так само показували у своїх там звітах, що да, вони бачать X6, X7, X10 ціни, те, що платять росіяни. Ми, зі свого боку, дуже радіємо, коли там вдається отримати деякі там переходи, охоплення, і там пишуть там якийсь там Челябінський хтось там завод скаржиться своєму постачальнику, що ви нам зриваєте плани на виробництво, ми там не можемо вигадати 40 одиниць продукції. Типу, де ваші там мікроелектроніки? Ті відповідають, що із-за санкцій зірвалась наша там поставка, не можемо купити, шукаємо інші варіанти. Тобто воно має абсолютно практичні результати. Я дуже радію, коли мені там їх показують і є за що порадіти. З іншого боку, ну цього недостатньо. Тобто там вчора позавчора ти радієш, що там зірвали там мінус 40 там певних одиниць через санкції, ввечері тебе ракета в Кривий Ріг. Ну, типу, і все. І ти розумієш, окей, працюємо далі.
1: Ну, але це все одно зриває російські плани, тому що ще рік тому вони хотіли вийти на постачання і запуск до 1000 шахедів в день, і ми бачимо, що в них не виходить це робити.
2: Ну, ракет вони ніби які не стали більше виробляти. Тобто, якщо навіть подивитися на динаміку кількості застосованих ракет за ці всі вже роки, воно приблизно на одному рівні. Тобто, вони, я думаю, хотіли б наростити кількість ракет, але не можуть. От, дронів стало більше, з дронами важче, бо там в цілому дешевша електроніка, її легше замінити. А тут важче. З іншого боку, є там засоби виробництва, станки, там хімікати, і ми туди потрошку теж добираємось, теж бачимо результат.
1: Китай.
3: Давайте поговоримо тут про Китай. Давайте зачепимо його роль у війні з Росією і як, чи можливо його покарати санкційно. Ми знаємо, що вже був прецедент. Торік Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі виявили в збитих безпілотниках. А от що далі? Чи вдається нам
1: і як ми взагалі комунікуємо з Китаєм? Тому що нам тут треба теж бути, м'яко кажучи, і обережними, але і наслідливими.
2: Да? Ми вертаємось до того, що я почав. Токсичність. Тобто, коли запроваджуються санкції, там будь-які там українські, там чи будь-які інші, вони, по суті, токсичать відповідного суб'єкта. І тим китайським виробникам, проти яких запроваджені санкції, європейські, там, до речі, в цьому пакеті знову були, чи британські, чи українські, це там з великою долею ймовірності робить їхню міжнародну там торгівлю набагато складнішою або взагалі неможливою, тому що ну ніхто особо не хоче мати діло з підсанкційними суб'єктами. Є ж ці світові бази даних санкцій, там же ці всі санкції приблизно там відображаються. З іншого боку, чи це може фізично завадити китайському заводу через кордон перевести свою продукцію в РФ? Реально ні. Тому тут є там своя історія. Тому там є своя історія. Ну платіжна якраз порядок розрахунки, це хоч якийсь спосіб трошки обмежувати це впливати. От, ще з іншого боку, вертаємось до цієї публічності. Китай держить репутацію, молодці. І вони там прям реагують, коли там їхніх суб'єктів вносять в санкційні списки, їм це не подобається, вони щиро там намагаються щось там пояснити, прокомунікувати. Але суть пояснень зазвичай зводиться до того, що ми не можемо контролювати діяльність наших там приватних компаній і в їхній торгівлі з РФ, і в будь-якому разі ми там торгувати не можемо, але ми точно знаємо, так співпало, що це там ніяка не летальна зброя. На що я завжди відповідаю, ну слухайте, а чим відрізняються поставки компонентів, з яких вони цю летальну зброю потім збираються? Ні, ну це другое, типу, це ж не це летальна дорого, зброя. Ну, свого роду, да. Останній раз, коли ми з ними там плотно комунікували в районі Нового року, це було, поки кажу, надати вам 5 пріоритетних компонентів, починаючи з CRP антени. Давайте хоча б це припинити, або там якось ну зменшити. Ну от півроку вони мені говорять про те, що в Пекіні роблять інвестигейшн, ну, поки що результатів немає і, мабуть, вже не буде. А сірпі антени вони постачають в РФ офіційно як агропродукцію для комбайнів.
1: Ну, типу, для
2: комбайну треба захист від РЕБу. Інакше ж комбайни не можуть працювати.
3: Дійсно.
1: Ну, вони не щирі абсолютно. Да? Тим більше ми розуміємо там обсяги, які вони постачають не там компонентів готових, а, наприклад, обладнання для виробництва чогось, верстати, там для важкої промисловості, для виробництва чогось. Це ж іде, це ж іде
2: потоку. Вони думають своїми інтересами. Вони заробляють, вони там отримують доступ до певних технологій в РФ, вони вчаться, вони бачать, як їхні технології застосовуються, реалізовуються. Тому для них це вони дбають про свій національний інтерес.
3: А от зараз цей пакет, законопроєкт, який може бути ухвалений в Сполучених Штатах Грема Блюменталя, це якраз про вторинні санкції. І ми розуміємо, що тут основний удар може прийтися якраз по Китаю і по Індії. Я розумію, що це трошки зовсім інша сфера, це якраз нафта. Але тим не менше, чи помічаєте ви якусь динаміку протистояння, можливо, цим санкціям з боку Китаю? Чи, можливо, вони хочуть навпаки сторгуватися? Окей, ми тут захочемо не постачати там компоненти, які Росія використовує в своєму військовій техніці або там ракетах, але давайте відтягнемо момент запровадження цих вторинних санкцій.
2: Я думаю, що і Китай, і Індія себе почувають на рівні з США, і вони там, як сказати, для них немає риторики відтягнути санкції, для них є риторика, нічого ми не знаємо, ніяких санкцій не визнаємо, і ми собі суверенна, сильна держава, робимо те, що вважаємо за потрібне для наших інтересів. Тому тут мова, насправді, трохи, ну, як трошки інша площина дискусії. Я думаю, що, як сказати, всі згодні, насправді, без перебільшення, всі згодні про те, що війну потрібно завершувати. Поки що не всі згодні, що найкращий, найкоротший спосіб завершити війну – це настільки підняти тиск на РФ, що вони її продовжувати не зможуть. Якщо вдасться, я думаю, в якийсь момент все ж таки переконати і Сі, і Моді про те, що ну давайте ми посилимо на якийсь час тиск настільки, що Путін трісне, ну я думаю, що тоді то це і спрацює. Але сам санкційний пакет або закон з Грема Блюменталя, якщо його приймуть, якщо дійсно запровадять санкції на покупців російської нафти, тарифи, да, або там ще є вторинні санкції проти будь-чого пов'язаного з тіньовим флотом, або проти будь-чого пов'язаного з постачанням до ВПК. Це все є в цьому законопроєкті, тому він дуже прикольний, прям комплексний дуже. Американські санкції, вони відверто найпотужніші. В силу різних причин. По-перше, економіка номер один, а по-друге, роль долара в розрахунках і роль федерального уряду в контролі долара. Ну, по-третє, по суті, вам доводиться там умовно вибирати, да, чи ви працюєте тільки з Китаєм, чи ви працюєте з США і, відповідно, з усіма іншими.
1: Да, з його партнерами.
2: Ну, так. Да. Тому подивимось, я би хотів перше дочекатись його прийняття цього закону, друге дочекатись його практичної реалізації хоча б в окремих аспектах і подивимося, що буде далі.
1: Мені виглядає, що цей закон, він більше направлений не на там допомогу Україні або втиску на Росію, як просто інструмент, який отримує там президент США в там потенційному майбутньому протистоянні з Китаєм. Те, що Трамп говорить, що там наш суперник – це Китай, військові кампанії будуть в Тихоокеанському регіоні.
3: Тобто,
1: це і практичний, і політичний, але в площині не там роботи з нами і боротьби проти Росії, а саме протидії проти Китаю. Щоб обмежити в Китаї. І так зараз там певна складна економічна ситуація, там свої криза внутрішня там на ринку нерухомості і в інших. І їм зараз отримати ще удар по постачанню нафти, це буде дуже болісно. І це може бути елементом вже іншої гри. Ну, якщо ми отримаємо з цього зиск, це супер, але мені бачиться, що цей пакет саме оттуди.
2: Подивимось, як сказати, чи має можливість уряд США приймати багато різних санкцій, саме санкцій проти РФ, так має. Вони це і робили до під час адміністрації Байдена, вони і зараз це робили проти Ірану. І насправді всі інструменти в цілому є. Чому законопроект цікавий? Тому що це такий великий політичний сигнал. Можливо, це і про посилення переговорних позицій, тоді, коли одне діло прийти там сказати, що слухайте, я там захотів і політично прийняв рішення на вас накласти санкції. Інше діло буде прийти і сказати, слухайте, я там, може, і не хотів би, але ви ж подивіться, в мене весь Конгрес, волевиявлення народу, все, я ж роблю як народ, каже, от воно трошки міняє динаміку, я би сказав, будь-яких переговорів. От, але в будь-якому разі краще цей законопроект мати, чим не мати. От і все.
3: А зняти санкції так само легко, як так само складно, точніше, як їх накласти.
1: Чи так само легко?
2: Перегляд санкцій.
3: Ну слухай, ми
2: легко. Я би сказав, це дуже легко. Ну тобто, і ну формально прийняти рішення про внесення санкційний список, і формально вивести або внести зміни, це досить легко.
3: Це до чого? До того, що зняття санкцій так само може бути
2: так,
3: предметом
2: цілому того. Доволі легко. В цілому це доволі легко, хоча в випадку з Євросоюзом це знову ж таки потребуватиме одностайності.
1: Ну, Китай кричить, що всі санкції незаконні, да, як тільки там з'являється якась...
2: Китай приймає санкції точно так само односторонні проти США, там, і проти Боїнга вони приймали санкції, проти ряду інших. Тобто, дійсно, да, Китай чомусь вважає, що санкції, які приймаються тим же Євросоюзом, це односторонні. Ну, для них, типу, єдині правильні санкції – це Рада безпеки ООН. Як то хтось в Раді безпеки ООН може прийняти санкції проти Росії. От, а те, що ти їм пояснюєш, ну, а що ти пояснюєш, слухайте, ну, санкції, які приймаються Євросоюзом, це вже 27 країн. Плюс там санкційна коаліція, це вже до 40 країн. Чого ж вони односторонні, коли вони вже multinational? Ну, типу...
1: Односторонні проти однієї сторони. Але теж такий аргумент лунає, що Іран там більше 50 років під санкціями, Північна Корея під санкціями, але і ті виробляють, постачають таку кількість озброєння, і якось їм це вдається. Чому їм це вдається?
2: Вони... Це не прирівнювання економіки. А російська економіка набагато більш інтегрована в глобальну економіку. І, відповідно, їй з одного боку важче зажати санкціями, з іншого боку їй легше зажати санкціями, тому що є що зажимати. Ну, Північна Корея – це просто, так би як сказати, от вони там собі в ящик сіли і там щось роблять, і в принципі ти на себе на це якби вплинути не можеш, якісь там ручейки через контрабанду є, ну, плюс-мінус все. Іран – більша історія, але знову ж таки в них там є там бажаючі торгувати там ряд країн, які поділяються, так розумію, їхню там релігію та філософію. От вони собі там з ними обережно трошки приторговують, але в цілому їхня економіка знову ж таки доволі ізольована. А Росія не може дозволити жити в ізольованій економіці. Тобто може, але ми всі знаємо, чим це закінчиться. Радянський Союз. Це буде Радянський Союз, тільки і менший. Це буде Росія в ізольованій економіці. Тобто, а якщо вони там бажають жити нормально в частина світової торгівлі, ну тоді вас санкції будуть сильно бити. Що і відбувається зараз?
3: У нас не так багато часу залишається, там хвилин 2-3, можливо. А що далі? От ми з 14-го року, та, у нас існують певні пакети санкцій.
2: То все не серйозно було. Серйозні з 22-го.
3: Серйозні з 22-го. Тим не менше, 21-й вже є. 22-й буде пакет санкцій. Є нам куди рухатися?
2: Буде 22-й санкційний пакет. Вже почали дискусії абсолютно предметні, що туди має входити. Я думаю, ми на жовтень та листопад підійдемо до презентації 22-го санкційного пакету. До того буде декілька проміжних рішень. Це те, за що ми довгий час боролися, те, щоб можна було приймати швидкі проміжні рішення, а не лише ці великі політизовані санкційні пакети. Там окремо там для мене там такі невеличкі сам собі задачу поставив, це внести в санкційні списки всіх цих учасників виборів на окупованих територіях. Тобто от вибори в Госдуму в вересні місяці, відповідно, я сподіваюся, що не пізніше, ніж початок жовтня, всі ці конкурсанти опиняться в санкційних списках. І прикольно, що останні декілька тижнів помітили, як вони почали підчищати інформацію про себе. Тобто, якщо раніше воно все там було публічно, сайт Єдиної Росії, конкурсанти тире учасники виборах, а зараз вже раз, інформації немає, ну пізно, ребята,
3: цікаво.
2: Пізно, вже все.
3: Скрини не горять,
2: все зроблено, так? Але ну, побачимо. Тобто,
1: їм, коли вони там публічно кричать, що нам байдуже на ці санкції, тому що ми тут в Росії, ми нікуди звідси не збираємось, їм насправді не байдуже. Ну, так. На хамончику поїсти.
3: Так.
1: Якщо Росія наважиться на вторгнення в в Європу, да, те, про що там багато там військових експертів пишуть, що планує Путін такі дії. Чи є у Європейського Союзу, Сполучених Штатів якийсь санкційний план на випадок таких подій? Ну, тобто, от пекельні санкції 2, да, бо як в історії 14-22 рік, це все було не справжні санкції, да, от справжні були з 22. Да, якщо Росія в 27 нападає, от тепер будуть справжні санкції, а чи є такі інструменти?
2: Ну, можна зробити деякі речі, які там давно пора зробити, типу там конфіскації суверенних активів, тобто лежить цих 300 мільярдів, які знерухомлені, але не забрані. Заберіть їх раз. Там такі речі. Там можна, там ми давно про це говоримо, що є там під санкціями там майже все там олігархічне, близьке оточення Путіна, майже все, не все, а до сих пір. Можна там його зробити все, плюс членів сімей. Пожалуйста, от, давайте це можемо зробити. Є Росатом, да, яка поки що такий острів ціль.
3: Мисно не стала чіпати, але година розмови.
2: Якщо вже говорити про, не дай Бог, агресію, це вчорашня рахується вже, чи ще не рахується ракета по Польщі? Це вже має бути відповідь, як на мене, воєнна. От, ну, ніхто не відміняє можливість, як ви хочете називати, але ембарго, тере, карантин, тере, блокада по тіньовому флоту. Пожалуйста, це ж якби може будь-хто в Європі теж там приєднатися і об'єднатися і почати це робити. Тобто перестаньте пускати російські танкери і подивимося, що буде далі.
1: Дякую вам за чудову розмову. Владислав Ласюк, радник уповноважений президента з питань санкційної політики. Ну, дуже така корисна, насичена бесіда була. Дякую вам.

Українці точно єдині в світі, хто може сказати, які західні системи насправді є ефективними, а які ні. Саме вартові українського неба довели, що системи «Патріот» є єдиним надійним захистом проти балістики.

0: для прикриття українських міст критично важливі отакі системи Патріот, які ви отримали на озброєння. Ну, це насправді унікальна система в плані спроможностей своїх.
1: Ви знаєте, що кожна система, яку ми отримали від партнерів, вона вся унікальна. Тому що зміна такого полюсу, який у нас відбувся дуже швидко за такий короткий проміжок, переозброїтись на зенітно-ракетні комплекси «Петріоти», на зенітно-ракетні комплекси «Насамси», на зенітно-ракетні комплекси «Айріси», на зенітно-ракетні комплекси «Хоки». Це, ну, нема, напевно, в історії, що за такий короткий проміжок часу ми таки зробили великий крок. Я завжди так жартую, кажу, що денацифікація пройшла дуже успішно для українського війська, особливо для зенітних ракетних військ. Ми отримали сучасні комплекси, які, звісно, на клас вище, ніж ті системи, які були у нас.
0: І вони кращі російських систем, я так розумію?
1: Так, вони набагато кращі російських систем, тому що вони модульні, вони можуть змінювати свою конфігурацію, вони можуть бути оснащені любими пусковими установками, любими типами ракет, різними типами ракет, які виконують різні задачі. Такого, напевно, номенклатури зенітно-ракетних комплексів немає у світі, немає. І тут саме ключове, що хотів би сказати, я думаю, що всі, напевно, чули, коли виступали американські генерали, і коли ми зараз з ними спілкуємося, то вони до сих пор не можуть повірити, що українські зенітники іменно так швидко опанували і вивчили зенітно-ракетні комплекси, які зараз є.
0: А вони сумнівалися, що ми зможемо?
1: Так, опанувати. Так, вони сумнівалися, тому що першу підготовку вони запланували практично 6 місяців, і ця підготовка була в Сполучених Штатах Америки відбувалася. Вони думали, що ми не встигнемо за такий короткий проміжок часу це вивчити. Коли вони це зрозуміли, вони вже потім зменшили нам підготовку до 3 місяців і зрозуміли, що ми за 3 місяці можемо опанувати ці системи.
0: Чому унікальність українців, українських ППО в плані засвоювання? Що нас відрізняє? Ну, люди всі приблизно однакові. Руки, ноги, голова, інтелект. Що відрізняє? Чому? Що нас спонукало так швидко засвоювати ці домашні завдання, і цей матеріал, і ці системи?
1: Ну, перше, звісно, ми всі хотіли перемоги, ми хотіли закрити українське небо. Всі. Тому що я сам проходив підготовку в Норвегії з хлопцями, і ми всі вже буквально там через тиждень сказали, що ми вже вивчили, ми вже готові їхати в Україну. Але був норматив, що треба місяць нам пройти підготовку. Тому кожен розрахунок, який прибував в Україну, він зразу ж ставав на бойову позицію і зразу ж виконував завдання. Є такі унікальні речі, звісно, коли розрахунки прямо із навчання виходили на певні точки і працювали по російським літакам, по Су-34, по Су-35, і доволі таки успішно. І
0: патріотами?
1: Так, так, це були наші комплекси, да, так. Тому тут унікальна заслуга і наших інструкторів, і наших іменно військовослужбовців, що перше, це їхній іменно патріотизм, їхнє от бажання закрити українське небо. А друге, звісно, це, ну, напевно, велика школа, яку ми пройшли, вивчаючи зенітно-ракетні комплекси С-300, БУК, С-300В1, що ми вже знали саму теорію, саму практику, ми знали, як це використати, як з цим працювати. І нам тільки треба було вивчити технічну компоновку і правильні застосування цих систем. Тому,
0: пане Віталій, ну, я так розумію, що ви ділитесь досвідом з нашими союзниками. Ми є для них полігоном, для, скажімо так, не просто для випробування, а для підтвердження якихось речей, пов'язаних з РК, покращення, напевно, да, їхнього розвитку також. І, напевно, ну, інформацію, ви ділите з ними інформацію. От, чи є у вас якась статистика, скільки російських літаків було збито патріотом?
1: Ні, в мене є статистика, але я не хотів би озвучувати її, цю статистику.
0: Це десятки літаків?
1: Та це більше, ніж десятки. Це не десятки, це більше. Це сотні. Це сотні літаків, це не десятки. Це сотні, які були збиті зенітно-ракетним комплексом «Петріот». Тому що це на той момент, після заміни зенітно-ракетного комплексу С-300, стало єдиною системою, з якою ми могли відігнати і не дати можливості перетинати наші державні кордони.
0: Тобто авіація. Вона себе 100% виправдала?
1: Так, це на даний час, напевно, найкраща система в світі, яка може працювати як по літакам, як по аеродинамічним цілям, так і по балістичним цілям, так і по гіперзвуковим цілям, які є у ворога.
0: Але дивіться, от ми з вами говорили, ви сказали, що дорогі ракети і американці, ну, можливо, вони не рахують грошей, в них є свій протокол, але в нас, враховуючи кількість і вартість обмежено цих ракет, кількість обмежено, а вартість не обмежено, ми маємо свій певний протокол, і це говорить про унікальність екіпажів, розрахунків. От дійсно таких в світі немає людей.
1: Ну, кожна країна по-своєму використовує цю систему. І кожна країна, маючи наш досвід, вчиться у нас працювати, як найефективніше працювати з зенітно-ракетними комплексами «Петріот». Тому що кількість ракет, яка виробляється в світі, вона не безмежна, вона має певну кількість на даний час. Її, може, часом буде збільшена, але кожна ракета, вона повинна влучати в кожну ціль. Тому у нас немає такого права на даний час, щоб ми 2, 3, 4 ракети використовували по одній цілі. Тому ми зараз використовуємо одну ракету в ціль, і, як кажуть наші партнери, вони дивуються цьому, що наші оператори, наші оператори зенітно-ракетних комплексів «Петріот» можуть це робити. Можуть це робити. Так, тому що основний режим роботи в даного зенітно-ракетного комплексу – це автоматизований. Це оператор нажимає кнопку, і система відраховує точність влучання і працює до того моменту, поки не знищить повітряну ціль, використовуючи максимальний запас зенітно-керованих ракет. Це може бути 2, 3, 4 ракети. Наші оператори використовують одну ракету на одну ціль.
0: Пане Віталі, в майбутньому як буде розвиватися зенітно-ракетна компонента повітряних сил? От як ви бачите цей розвиток? Це збільшення кількості тих систем, які в нас є, або якісь нові системи, або створення власних українських систем? Як ви собі?
1: Ну, тут треба розділити на 3 напрямки роботи. Ми повинні підтримати ті системи, які в нас є зараз в наявності. І це першочергова наша задача, для того, щоб вони працювали ефективно. Друге – це робити модульність. Не збільшуючи кількість систем, це збільшується кількість операторів, кількість особового складу. Ми знаємо, що людський ресурс нас обмежений. Тому ми робимо модульність, ми збільшуємо кількість пускових і змінюємо іменно їхню конфігурацію, щоб ці пускові могли працювати як по безпілотним літальним апаратам, як по крилатим ракетам, так і по балістичним цілям. І третій наш напрямок – це, звісно, робота над розробками українських зенітно-ракетних комплексів, які б могли потім би замінити іноземні.
0: Тому вони, що вони ведуться ці?
1: Так, ці роботи ведуться, і роботи ведуться як по розробці і від балістики зенітно-ракетного комплексу, так і від крилатих ракет, і так і від безпілотних літальних апаратів. Тому ці розробки є, і вони вже деякі розробки працюють, і спільно з нашими партнерами ми це робимо. Це із Німеччиною, з Норвегією. Ми робимо спільні проекти, де іменно використовуємо їхній досвід і наша зброя.
0: Зараз іде дискусія стосовно можливості виробництва в Україні ракет для «Патріот», виходячи з їхньої вартості, з потреб. Я думаю, що рішення буде ухвалено, да, скоріше за все. Попри те, що ми чуємо сьогодні від Трампа сумніви і так далі, будемо вважати це такий інформаційний шум. Але от практично, чи спроможна, от як ви бачите, чи спроможна Україна в короткостроковій саме перспективі бути виробником ракет «Патріот»?
1: Так, Україна спроможна, і треба забирати все максимально, що можна робити в Україні, і робити це в Україні. Тому що якщо у нас не буде власного виробництва, і не буде своїх зенітно-керованих ракет, то нам уже буде тяжко утримувати небо від балістики. Тому кожна країна, я думаю, що всі країни, вони мріють мати таке виробництво. В Україні є зараз унікальний шанс іменно отримати цю технологію і зробити цю ракету в Україні.
2: Що стосується переходу на іншу техніку, так, ми завдяки нашим партнерам ми отримали в минулому році літаки F-16. Хоча для них це і стара серія, але це для нас дуже великий шаг вперед.
3: На чому от зараз фокусується F-16? В чому їхня основна робота зараз?
2: F-16 – це багатоцільовий літак. Він може виконувати завдання як в повітрі з високою ефективністю, я маю на увазі проти повітряних цілей, так і виконуючи вогневі ураження, удари по землі. Так само з високою якістю. Тому ми кажемо про те, що це багатофункційний літак.
3: Під час того, як запускаються крилаті ракети по Україні, я знаю, що піднімаються літаки F-16, і це основний літак, який виконує завдання по збиттю ракет з повітряних платформ. Да? От наскільки він ефективний? Наскільки він ефективний показав собі в протидії крилатим ракетам?
2: Він показав дуже високу ефективність. Просто на прикладі, крайній удар нам показав із 6-10 одної повітряної цілі типу крилата ракета, літаки F-16 знищили 38.
3: У нас збито 55 крилатих ракет. От ви кажете, літаки F-16 збили 38. Поляки двома F-16 не змогли збити цю крилату ракету. З чим це пов'язано, на вашу думку? Коротка відстань, немає протоколів, немає досвіду. От що?
2: Думаю, що країни НАТО, вони працюють по протоколам, вони у них дуже жорсткі. І з чим сталося, що вони не збили? Можливо, коротка відстань була, можливо, там процес прийняття рішення. Я не можу коментувати такі речі, тому так як не володію інформацією, що у них там трапилось за цей короткий участок після перетину кордону ракетою.
3: З бомбами боротися не можна, але можна боротися з літаками, які їх скидають, в теорії хоча б. Що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти кабам?
2: По-перше, напевно, це комплекс, напевно, треба мати комплексний підхід. Це ураження самих літаків ще на землі, на їх території. Зменшити їх можливості приносити ці каби. У нас вже є приклади, де ми збивали, крайній це був 135-й.
3: Який ніс каби?
2: Він прикривав групу, яка несла каби, так, він зробив маневр на нашу групу, де ми з успіхом його зустріли.
3: Бомби, які надають нам західні партнери, і «Хаммер», і GBU, і так далі. Ми розуміємо, що все ж таки порівнювати кількість, яку ми маємо, має противник, складно. Але чи більш ефективні, чи більш влучні вони, ці бомби, ніж бомби противника?
2: Так, можна, напевно, на 100% скажу, що вони більш влучні, ефективні. Хочу ще додати, що ми успішно інтегрували нашу вітчизняну техніку, яка у нас є, наш парк, це Су-27, Су-25, Су-24, під озброєння західних партнерів. Ми їх успішно доставляємо до пункту призначення. Працює точечно, так, безвідмовно, можна сказати, на 99% це безвідмовно.
3: Одним з перших прикладів адаптації, це були ракети Storm Shadow, які були дійсно сюрпризом для ворога, і для нас теж сюрпризом, тому що ми всі хотіли, щоб у нас з'явилася саме така зброя. От ці ракети, вони не втратили свою актуальність, враховуючи зміну війни?
2: Storm Shadow, Scalp, ні, вони не втратили актуальність, вони дуже ефективні. І на перші часи, коли ми їх започали застосовувати, це було несподіванкою для Російської Федерації. Але єдине обмеження – це їх мала кількість. Хотілося б більше радувати нашого противника.
3: Що вдалося розвалити цими ракетами? Куди влучити?
2: Цілі були військові об'єкти, це пункти управління, склади, забезпечення, логістика.
3: дивився статистику на різних телеграм-каналах, фігурує цифра, що в принципі ми зараз знищуємо до 98% БПЛА типу Шахед, Герань, Гербера. Це відповідає дійсності?
4: Так, це дійсно відповідає дійсності. З таким типом, як Шахет, ну, 131-136, Герань 1-2, на сьогодні, скажімо так, вже дуже багато способів боротьби. От, так як до цього підключилися всі компоненти, як і безпілотна складова, так і мобільні вогневі групи, так і зенітно-артилерійські системи і ближні засоби протиповітряної оборони ближньої дії. От. Значить, саме так, іменно цифра, тобто 90 і більше відсотків на сьогодні знищуються іменно БПЛА, які вперше з'явилися, ну скажімо так, противниками і почали застосування по нашим об'єктам інфраструктури.
3: Ну, я вас перебив, значить, це в принципі те, що трошки видихнули люди, це можна вам подякувати.
4: Ну, взагалі не тільки нашому, значить, колективу, іменно повітряних сил, а всіх тих, хто залучається до боротьби з даним типом ударної БПЛА. Ну, на сьогодні, значить, є кричущий такий, скажімо так, момент. Противник, ну, скажімо так, удосконалює свою тактику застосування, а іменно технічну складову своїх ударних БПЛА і застосовують, ну, вже почав застосовувати реактивні БПЛА. От. Що з собою влече, значить, ну, насамперед, це підвищення швидкості, от. Малий час перебування в локаційному полі зазначено БПЛА, і що зменшує час реакції наших підрозділів на роботу по ньому. От. І, відповідно, змінюється, скажімо так, тактика самого застосування, от, і всі принципи технологічні, які там, ну, заложені БПЛА, а іменно по прицілюванню на об'єкти, відповідно, маневрування, зміна тактики застосування.
3: Чи не втратили? От, ну, у нас з'явились дрони-перехоплювачі, і це дуже цікава тема, насправді. От з появою реактивних засобів безпілотних, чи не втратили вони вже свою актуальність?
4: Так, да, значить, дрони, скажімо, на ринку, скажімо, наших дронів, у нас зараз більше як 31 тип безпілотних систем. От, на сьогодні перехоплювач, так. От, на сьогодні втрачає ефективність, скажімо, по роботі конкретно з реактивними БПЛА. В нас зараз, ну, опрацьовується питання з на сьогодні 5 виробників є, які зараз нарощують, скажімо так, свої спроможності для того, тобто проходять відповідні відомчі там випробування, удосконалюють свої технічні можливості для того, щоб протидіяти даним типам БПЛА противника.
3: Цього року війна на Близькому Сході.
4: Так.
3: Іран став активно застосовувати безпілотники шахедного типу проти сусідів. І не тільки проти сусідів. Чи звертались от близькосхідні країни до вас за допомогою поділитися вашим досвідом? І чи ділитесь ви з ним?
4: Так, звичайно, скажімо так, на всій світовій арені зараз спостерігається за подіями, які в нас, в нашій країні, от, здійснюються. От. І, скажімо так, після того, як відповідні, ну, дії там відбуваються на Близькому Сході, там, чи в деяких країнах Європи, от, виходячи з цього, що ефективність, скажімо так, наших засобів доказала свою, ну, високу гарантійну там знищення зазначених типів БПЛА, от, країни Близького Сходу і країни Європи деякі звертаються, да, до військового керівництва Збройних сил України для того, щоб надати просто, ну, скажімо так, методичну допомогу, як можна, ну, перемогти зазначеного, скажімо так, тип противника. Вони якби приймають на себе нашу практику застосування, от, виконують свої бойові задачі, тобто, ну, скажімо так, завдяки тому, що, ну, скажімо, ми проводимо їм теоретичні, практичні заняття по, як, ну, відповідно до зміни тактики застосування іменно самих БПЛА противника, тобто для того, щоб воно вдосконалювало свої навички в цьому. Більше не можу сказати,
3: воно працює.
4: Да. Воно працює, да.
3: Ви зробили, насправді, ну, майже
5: неможливе, я вважаю. Ви не дали росіянам контролювати наш повітряний простір, на що вони розраховували. Вам вдалося не дозволити їм панувати в повітряному просторі України.
6: Це був комплекс заходів, розумієте, от роботи командою, тому що нальоти були через 4-6 годин, і вони працювали стабільно. В нальотах приймало участь від 8, ну, практично, зараз на скидку, до 20 літаків. Ми розуміли, що просто-напросто таке фізичне протистояння, ну, шансу у нас, ну, практично не було. Тому було ряд заходів, це стосується і безпеки операції. Ми проводили імітаційні дії, і вони доволі ефективні. Зараз не можу розкривати, тому що деякі прийоми ми зараз використовуємо. Ми проводили...
5: Тобто обманювати ворога?
6: Так. Да. Якраз дії авіації на першому етапі надали можливість відновити справність і боєздатність комплексів С-300, які вже запрацювали. С-301 ми підключили. І буки наростили. От ми закрили правий берег, от Коросинський напрямок. І тоді вже пішло перегрупування і робота вже ешелонова з РВ авіація. І певні заходи, живучість аеродромів забезпечувалась за рахунок мужності і героїзму наших фахівців наземного забезпечення. Тому що от було таке, що по одному із аеродромів було нанесено удар Іскандером, причому він був бетонобойний, попав він практично в центр. Вирвав таке, центр полоси був, ну, досить велике пошкодження. По тактиці це практично вивод з ладу по типу А, тобто десь до 7 діб відновлення аеродрома. А наші фахівці це зробили з допомогою місцевої адміністрації, мера. Практично вони покрасили те, щоб бетон був. Зробили, неймовірно, засипали щебнем, закатали асфальтом і через добу аеродром був готовий. Ворог уже зайшов і практично відточив Київ, оставалася одна траса на Одесу. І от вони намагались перекрити ту трасу. Там наші фахівці, сухопутник військ, так хорошо відпрацювали. Вони попросили, звісно, допомогу авіації. А так як тут уже стояли наші буки, вони пішли вже західні, через Житомир, щоб зайти на Білу Церкву. І от зльот авіації, робота, а ми прослухали, там же цілодобово А-50 висів, і це ж пункт управління. Ми вийшли в канал, я чув їх, розвідник доповідав, було ясно, які групи, куди заходять, і так далі. І вони супроводжували свої винищення, дорогі вказівки, і от розмова на пілота росіян, які атакували, намагалися атакувати з тої сторони, коли зрозуміли наші сушки, фраза така, та откуда вони, блін, беруться? Це мова ріно. Ну, там, не блін, а трохи інше було. Слово було. І от вони не могли зрозуміти, яким чином все це робиться. Тому був комплекс заходів з урахуванням імітаційної дії, манеру між аеродромами. Роботу по повітряним силам, там імітація повітряної обстановки. Ну, ряд заходів, які дозволили спочатку призупинити і збити їх спіть навалу. А потім, коли вже пішли, побудували манірну систему ППО, почали працювати дуже добре, показали ці буки, вони зрозуміли, що питання досить складне. І коли їм кажуть, та там нормально, нічого, заходь туди, працюйте, а коли вони кажуть, подождите, там же нічого немає, хто ж нас збиває. І от вже були випадки, це вже, по-моєму, 2 тижні пройшло, коли вони, наступна ротація заходила, вони ж працювали з сторони Білорусі, а група заходила, підійшла до державного кордону, не перетинає державний кордон, хоча вони вже зайшли на нашу територію, частина території була окупована. Цимітували атаку і відійшли. І потім другий фрагмент. І я так розвідно говорю, що це таке. А потім, коли вже по перехватам, пішов обльот району бойових дій. Вони спочатку пристрілялись, подивились. Тобто все вже тактично грамотно. Пішла побудова роботи і так далі, тому подібне.
5: Зараз все дуже сильно помінялося. От який Як ви вважаєте, які засоби російські повітряного нападу, повітряної атаки для нас найбільш небезпечні?
6: Перше, це балістичні цілі. Вони досить складні, хоча у наших розрахунків є дуже величезний досвід, ну, ви самі розумієте, та певна проблематика, яка звучиться на всіх рівнях, вона не дозволяє 100% цілей назначити. Хоча наші хлопці вже працюють так, і намагаються працювати один до одного. Одна балістична ціль – витрата на ракети. Хоча по нормативам і по розрахунку ефективності це, ну, мінімум 1,5-2 ракети на цілі. Вони дуже складні цілі, маневрують по висоті і навіть по курсу. Тому наші розрахунки вже вручною по ним працюють.
5: Так? Про патріоти кажете, да?
6: Так? Так, звичайно. Потім по складності то йдуть вже крилаті ракети, це «Іскандери» та наземного базування, «Хасту» першого калібру, які не масово застосують, причому, так скажемо, синхронізація по часу біля об'єкта удара. Вони намагаються вирухувати вихід з різних напрямків в один час з урахуванням виходу шахідів, крилатих ракет і застосування балістики. Це вони намагаються такий комплексний, масований, зосереджений удар.
5: Тобто вони заходять в різний час, але сходяться...
6: Да, по різним маршрутам, з різних
5: маршрутах, да. По одній цілі вони сходять.
6: Да. От, припустимо, вони запускають з моря, запускають з тушок, крилаті ракети, повітряно базування, запускають «Іскандер-К» і запускають Х-59. Зараз вже пішли цілі от шахіти, в тому числі зараз переходять вони на більше кількісне використання реактивних шахідів. Це теж зараз виклик, який ми вирішуємо.
5: Якщо не вдаватись в якісь деталі, да, от дайте якийсь формат надії, чи буде знайдене рішення проти цих реактивних шахідів?
6: Так, зараз вже є певні проєкти, певне напрацювання і певне практичне застосування. Вже, ну, я не можу поки розкривати ці проєкти, вже певних наземних засобів ППО, які вже показали свою ефективність. І про це є, відповідно, матеріал об'єктивного контролю. Зазвичай, ну, така кількість поки що не дозволяє їх знищити в повному обсязі. Але я вважаю, я впевнений, що будемо розширювати спроможність. Комплекс заходів здійснюється. І я думаю, найближчим часом ми повинні вже вийти на таке стале масштабоване рішення щодо вирішення цієї проблеми.
5: Повітряні сили показали, ну, високий результат збиття. І, ну, крилатих ракет, зокрема. По-перше, от за рахунок чого досягнули такого результату? По-моєму, 55, якщо не помиляюся, ракет ми збили. 54.
6: Пам'ятаєте, були випадки, коли до 100% цілей збивали. Деталі я поки не можу розкривати, але за рахунок опрацювання і використання, максимального використання можливостей F-16 з використанням комплексного бортового озброєння, хлопців чудові результати. Вони, навіть ви пам'ятаєте, це один із вилітів, коли у пілота було під крилом 4 ракети, він знищив 6. Про це писали вже. І він отримав достойну нагороду з урахуванням того, що він використав ракети повітря-повітря, а потім вже візуально виявив цілі і 2 ракети, далі тобі в гармати. Тобто 6 ракет в одному польоті – це показник.
5: Коли в них, скажімо так, не вдається реалізувати їхні плани,

0: застосована авіація і знищена от повністю. А та кількість ракет, яка заходила, то після цього вони зовсім по-іншому побудували. І, в принципі, ми передбачали, ну, я не буду зараз в деталі вдаватися, але кожен удар у них вже оцінюється. І потім наступний удар вже планується з урахуванням того, що вони не досягли. Тобто це ворог, який думає, який планує, і який, я скажу, серйозно підготовлений. Це, я скажу, така динаміка дії протидії. І вона постійно змінюється. Зараз настільки динамічно почала розвиватися ситуація і на полі бою, особливості в повітрі, що, так скажемо, то, що було не то, що в 22-му році, а то, що було в 25-му і навіть на початку 26-го року, вже на даний час не зовсім актуальна.
1: Що нового з'явиться от найближчим часом в наших збройних силах, в арсеналі повітряних сил? Зараз активно говорять про гріпени, які з'являться. От запитання, чи з'являться вони і коли вони з'являться, і чи є підготовка на цей тип літаків зараз. Перший момент. І другий момент. Чи сподіваєтесь ви, що все ж таки розгорнеться в нас в Україні виробництво протиракет для патріотів?
0: Ну, стосовно гріпенів, я скажу так. Це рішення прийнято. Політичне рішення є. У нас президент Верховного Головнокомандувача все це питання опрацьовано на вищому політичному рівні і вже вирішено питання про підписання контракту, тобто гріпеном буде однозначно. Проходить підготовку, так. Проходить підготовку і льотний склад, і інженерно-технічний склад. Коли вони зайдуть, це хай буде
1: сюрпризом.
0: Ну, це буде. Це обов'язково буде. А то, що стосується виробництва ракет, це саме оптимальні варіанти, теж дуже потужне політичне рішення. Обрацюються різні варіанти, деталі з урахуванням безпеки застосування, я вважаю, зараз краще потрібно розкривати. Це буде. Детально не треба розкривати, але це обов'язково буде.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: А кому зараз легко?
4: Мені без тебе лячно.
5: Ти цей, братан, вертайся.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Ми з ними діли.
4: Опа. Ось хто червно ще годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
10: Сьогодні у нас Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик.
11: Добре, раді
10: вас бачити.
11: Вас. Дуже багато подій, які хочеться з вами обговорити. Давайте почнемо з новоросійська. Велика історія була, масштабна, багатогодинна, кілька хвилі з різних боків зайшлося. По-перше, чи відомо вже про результати? Звичайно, в першу чергу нас цікавить носії калібрів. І, по-друге, чи правильно склалося в мене враження про те, що це якісь наші нові спроможності? Ми вже працюємо масштабно, системно.

0: І новий рівень знищення об'єкту.
1: Я би сказав, що якщо ми говоримо про новий рівень і про збільшення масштабів, то це досить цікавий епізод, який в нас був цього тижня в ніч з 9 на 10 серпня, тому що сили оборони, збройні сили застосували певні методи для того, щоб спробувати все ж таки протидіяти балістичним ударам.
0: Це ми ще окремо поговоримо.
1: І це, в принципі, вдалося. А що стосується Новоросійська, ну, удар доволі таки масштабний, комбінований, який вкотре доводить, що найефективніше завдавати ударів в поєднанні з ракетами. Тобто, коли є ракети, а тут були ракети «Нептун», то, звичайно, що й удар ефективніший. Якщо ми подивимося на саму атаку і от те, що було цілями, то вона надзвичайно комплексна. Тому що цілями були і засоби ППО, які напередодні знищувалися в Геленджику і не тільки. А на першому етапі, в подальшому цілями була портова інфраструктура, яка живить російську воєнну економіку. Ну, бачили елеватори, фактично ємності і так далі. Все дуже так делікатно, обережно, по цілях, чітко, щоб не виникало там зайвих питань, тому що
0: американські танки не чекали, коротше.
1: Все дуже точно. І наступний ще один важливий, скажімо так, етап цієї операції – це те, що цілями були і катери, і кораблі. Два із них є ракетоносіями калібру, щонайменше. І підводні човни.
0: Угу.
1: Ну, по підводних човнах вони їх фактично занурили. Порубки вони їх занурюють. У них навішані сітки тепер антидронові, що дещо ускладнює, звичайно, роботу, але, ну, скажімо, це не означає, що перешкоджає суттєво, але ускладнює. І фактично влучання зафіксовані біля місць, біля доків, де базуються підводні човни. На жаль, цього разу не вдалося саме підводний човен уразити, але це ж не остання атака. А от по кораблях є результати. Зараз вони будуть вирішувати питання з ремонтом, наскільки це часу займе, причому щонайменше два влучання зафіксовано безпосередньо біля пускових шахт. Бо точно, фактично, по цілі пускових шахт, якраз звідки виходять калібри. Тобто, це комплексна операція, яка сумарно призводить до того, що менше ППО стає. Відповідно, ми ж маємо розуміти, що крім атак на Новоросійськ, це в тому числі й повітряний коридор, який використовується для подальших атак вглиб російської території, зокрема по Волжі. Друге, це ураження військових об'єктів, катерів, кораблів. У нас практично зараз, коли відбувається велика атака масштабна на портові міста, цілями завжди є в тому числі військово-морські бази. От якраз президент України, коли говорив про результати, він сказав про те, що була ціллю військово-морська база. І фактично інфраструктура портова, яка використовується зараз ворогом для того, щоб продавати продукцію, експортувати, імпортувати. Ну і як наслідок ми бачимо, що досить серйозно там зараз починає просідати товарообіг, досить серйозно починаються проблеми з вантажами. Можу сказати, що, мабуть, це вперше за час повномасштабної війни, коли Новоросійськ, Туапсе і загалом Чорне море стає настільки проблемним місцем для Росії. Воно і раніше було, але зараз, мабуть, це пік того, тих проблем, які в них є. Як, ну, зрозуміло, що вони там шукають способи це вирішити, все полагодити, все рівно там знайти якісь шляхи, думають про свої безекіпажні катери, там про посилення повітряних сил. Вони зараз роблять акцент саме на літаки, військові гелікоптери для протидії нашим атакам, менше на зенітно-ракетні комплекси, тому що втрачають. Але разом з тим, в принципі, як видно, це не є панацеєм.
2: А що, їхнім літакам нічого не загрожує з нашого боку?
1: Ну, розумієте, специфіка літака така, що він набирає висоту, на якій він, скажімо, не є досяжним для того, щоб його перехопити. Ну, дроном його не перехопиш через його швидкість і висоту. Систем ППО, які б діставали на таку відстань, ну, фактично, та, ну, просто це дуже складно, їх нема. Ну, і, власне кажучи, наші винищувачі протидіяти з існуючим озброєнням просто не можуть, тому що, ну, по-перше, вони себе наражають на небезпеку, перебувають в зоні ризику ураження протиповітряної обороною противника, і немає ракетного озброєння, яке там на 200-300 кілометрів може дати та ще й ціле вказання.
0: Наскільки я пам'ятаю, у нас теж був досвід, коли з беків запускали проти літакові ракети, принаймні відганяли сушки.
1: Відганяли. Ну, це,
0: тому якщо
1: це,
0: вони захопили ПЗРК. На цілі, вони теж спускаються.
1: Це з ПЗРК, якщо він йде на низькій висоті, да. До 3 кілометрів. Якщо він або проти гелікоптерів, це працює. Якщо літак заходить на висоту там 7-8 тисяч, 10 тисяч метрів, вони...
0: І звідти тоді по нашим бекам не може працювати. Позитив, ви зачепили таку цікаву тему, анонсували про те, що ще одна унікальна операція відбулася цього тижня на тему, за якою дуже активно стежиться країна, протидії балістики.
1: Ну, що стосується протидії балістиці, дійсно, є відповідне доручення Верховного Головнокомандувача, президент на цьому наголошував, що Збройні Сили будуть працювати по тому, щоб виявляти пускові установки, взагалі вчиняти перешкоди атакам. І от у нас з 9 на 10 серпня, фактично через, ну, скажімо, ту частину, яку можна сказати, через те, що було запущено багато безпілотників, які працювали доволі інтенсивно в Брянській області, і в Білгородській, в тому числі і в Курській, фактично по всьому прикордонню, у ворога стався певний хаос фактично на радарах. Вони почали застосовувати власні системи протиповітряної оборони. Через це, власне, і була загроза балістики, вона і оголошувалася в українській столиці вночі, але оголошувалася тому, що почали працювати в тому числі зенітно-ракетні комплекси. Як наслідок цього перевантаження, ворог відмовився від атаки. Ну, на цей період вони вирішили відтермінувати. Крім того, там були апробовані, ну, скажімо так, дещо нові прийоми, які раніше не застосовувалися. Я думаю, що з часом, коли прийде можливість, можна буде розказати. Зараз не варто. І, власне кажучи, це створило для ворога теж проблеми. Вони не очікували. Для них це був такий неприємний сюрприз. Але, ну, це, скажімо так, ще не є остаточним фінальним рішенням. Тому що, попри все, ризики зберігаються. Попри все, на сьогоднішній день на 100% виключити тими засобами, які є, балістичний ракетний удар не можна. Ризики залишаються високі. Але разом з тим, ну, скажімо, знаходяться методи, які от застосовуються. І які, в принципі, на певному етапі є ефективними. Як надовго? Побачимо. Сподіваюся, що надовго. Тому що вони теж змінюють, пристосовуються. Але, принаймні, це пошук рішень для того, щоб не сидіти, склавши руки. І, знаєте, є позиція, можна сидіти довго, розказувати про те, що нам не вистачає ракет-перехоплювачів. Це одна точка зору. Ну, це дійсно факт. Ну, від того, що ми це будемо повторювати, я думаю, що краще не стане. А є інші. Це пошук шляхів. А що ми можемо зробити? Ну, і давайте пробувати. І от зараз якраз ці спроби відбуваються.
2: 3 тижні, як Михайло Васильович драпатий головком, які структурні зміни відбулися в армії? Вчора було повідомлення про те, що 425-й полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Це, я так розумію, одне з...
1: Ну, давайте так. По-перше, що відбувається? По-перше, зміна підходів. У головнокомандувача є власне бачення. Він вибудовує відповідну взаємодію, в першу чергу бойову роботу. Ну, це пріоритет. Тобто бойова робота, забезпечення підрозділів, перевірка того, як працює вся технологічність на фронті. Я маю на увазі дрони, НРК. Підтримка тих дій, які були розпочаті, в тому числі от наступальні дії, які відбулися, і про які доповідав головнокомандувач президенту України. Ніхто не, скажімо, що стосується бойової роботи, все дуже вивірено, обережно, для того, щоб її не завадити, для того, щоб все продовжувалося. Ну і він сам, відповідно, працює на місцях. І це, можна сказати, зараз посилення от саме в першу чергу бойових напрямків. В цьому віддано пріоритет. Що стосується змін, вони будуть. Я думаю, що ми їх всі побачимо. Будуть дещо інші підходи. Будуть, скажімо так, поєднання і армійського досвіду, і бойового, скажімо, з тими передовими змінами і реформами, які можна запровадити. Ну, можу сказати, що, так скажімо, стратегія доволі таки серйозна, і змін дійсно буде багато, просто потрібен час для того, щоб це все втілити в життя.
2: А головне питання – мобілізація. Так. Чи головнокомандувач торкається його?
1: Ну, не можна не торкатися, тому що це питання важливе. По-перше, це поповнення війська. По-друге, це зараз зараз співпраця з Міністерством оборони, яким чином все ж таки реалізовувати і впроваджувати реформу. Тому що тема доволі таки складна, і зараз от іде якраз аналіз, що я можу сказати, того, наскільки ми реально можемо просунутися в тому, щоб застосовувати технології таким чином, щоб мінімізувати фактор піхоти. Там, де це можна зробити. Є різні речі, є різні пілотні проекти, є різні, скажімо, рішення. Вони показують, що на 100% зараз це зробити ще складно, скажімо так. Але в цей бік іде робота, як і в бік нового бачення, в тому числі підходів до мобілізації. Ну, це не означає її зупинення, я одразу скажу, тому що, щоб не було якихось ілюзій, бо люди потрібні. Але зміни підходів – це точно. В тому числі і в цифровізації. Ну, для цього не все залежить просто від Збройних сил. Все-таки потрібні рішення уряду, треба рішення Міністерства оборони і парламенту для певних законодавчих змін.
0: Скажіть, будь ласка, ви ще одну тему важливо зачепили. ЗСУ перейшли в наступ, звільнили багато сіл. Зеленський почав розкривати деталі операції. Хтось говорить, дивіться, все вже міняється. Частина говорить, ні, ну чекайте, це ж почалося вже задовго. А що зараз відбувається на цій лінії? І знаєте, ми вчора говорили з представником одного з підрозділів, яким там працює дронщиком. Він каже, наші плани побачити море нікуди не ділися. І дуже оптимістично це чути. Ну, це кілька років такого не чули.
1: Це дуже добре, насправді. Власне кажучи, що стосується моря, ви розумієте, що одним із елементів якраз мідл-страйків і ударів по логістиці противника є в тому числі, от я завжди про це говорив, що у нас не стоїть просто питання того, що ми завдаємо ударів по логістиці і далі задають питання, а що далі? А далі фактично проведення наступальних дій і звільнення території там, де це є можливо. Підрозділи десантно-штурмових військ, інші підрозділи штурмові, зокрема, які долучалися, вони продовжують. Тобто, фактично, йде продовження наступальних дій і поширення сірої зони, витіснення противника. Ну, це переважно, фактично, якщо подивитися на мапі, це якраз, от, скажімо, оця зона, де відбуваються фактично дії по витісненню противника. І дійсно, так, ну, ніхто ж не каже про те, що ця операція розпочалася місяць тому, чи ця операція розпочалась від початку року. Вона дійсно складалася з двох етапів, і ми бачимо, що вона приносить результати. В тому числі через перерив логістики, в тому числі, що ворог спочатку діяв на цьому напрямку, у них були великі сподівання від початку року тут прорватися, у них були великі фактично задачі по тому, щоб прориватися і на Гуляйполе, і можливо там прорвати в оперативно-стратегічному плані лінію фронту, висуватися до Запоріжжя, але це було заблоковано. Великі сили противника були перекинуті, зупинені, понесли втрати, відійшли, перегрупувалися і підрозділи повітряно-десантних військ противник передислокував, в тому числі на схід. Але це дуже цікавий момент, тому що стверджувати про те, що ворог тільки перебазував на схід або тільки тримає на півдні, воно все дуже динамічно. Вони постійно ухвалюють певні рішення про те, що можливо десь посилити. Ну, вони шукають, промацують нашу лінію оборони. Але пріоритетом на сьогоднішній день залишається схід. Слов'янський напрямок, Костянтинівка, тиск з флангу на Куп'янськ – це для ворога на сьогоднішній день пріоритет ведення наступальних дій.
2: Олександре, скажіть, будь ласка, от ми бачили кадри, як дрон ганяється, полює на чоловіка в Херсоні.
1: Так.
2: Ну, ми знаємо ситуацію в Херсоні, там артилерійським вогнем можна дістати до українського берега. Під нашим контролем берега. А у нас є Запоріжжя, у нас є Харків. Я правильно розумію, що це питання часу, коли подібне може повторитися і в цих містах? Ну, Павлоград.
1: Я вам скажу, що дійсно зараз фіксується, ви бачите ще Суми. Там теж ситуація, така, вона дуже важка, тому що постійно йде прогрес в розвитку дронової складової. І ми прогресуємо, але ворог теж. З того, що відомо, на сьогоднішній день є певні розробки, вони там в процесі тестування по протидії вже навіть дронам на оптоволокні. Тобто це не система радіоелектронної боротьби, це дещо інше, але вони вже апробуються. Тобто є розуміння того, що цьому треба протидіяти. Ми, на жаль, на сьогоднішній день 100% виключити такі випадки не можемо, і це складно. Але я вам можу сказати, що ну, кадрів багато, і коли ворог там за нашими мирними людьми полює, ну, я думаю, що у нас скоро збільшиться кількість кадрів бойової роботи за допомогою от якраз наших дронів і по лівобережжі Херсонщини, і там на території Курщини. Тому що, ну, у нас прекрасно є розуміння, що ворог ставить ретранслятори, ворог ставить антени. Бачите, друга доба підряд цілями є ретранслятори, антени для дронів. Тобто усвідомлення цього є, і напрацювання теж є. Але, на жаль, через близькість фронту подекуди, ну, скажімо, виключити в повному обсязі на сьогодні ще це неможливо, на жаль.
2: Ну, дасть Бог, і з'явиться таке на фронті. Спасибі вам величезно, Олександр. Дякуємо за аналіз.
0: Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик на загальнонаціональному марафоні, допомагав підбивати військові підсумки цього тижня.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Я це...
6: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
8: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
9: Діму, ти служив.
10: Глянь, який трофей.
9: Це... Голоду з'їхав сюди таке тягти. Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися не можна? Так, сіно вулиця, я в руках дивився.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
12: Далі ми говоримо про медичний супровід ветерана. У Києві запровадили програму, яка покликана допомогти нашим захисникам отримати меддопомогу від звернення до лікування та реабілітації. Потреба була, бо зорієнтуватися в системі охорони здоров'я часто непросто. Тож, що пропонують за ветераном закріпити персонального координатора, який допомагає пройти весь цей медичний маршрут. Причому звернутися по допомогу можуть захисники та захисниці незалежно від місця реєстрації. Що на практиці отримує ветеран, звертаючись до цього сервісу, і чи справді він дозволяє уникнути черг та бюрократії? Чи може київська модель стати прикладом для всієї України? Про це сьогодні говоримо із директоркою Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяною Мастепан. І далі долучимо представника першої Київської міської клінічної лікарні. Ми, анонсуючи цю тему, вказували на те, що це стосується ветеранів і ветеранок, незалежно від місця реєстрації. Це мається на увазі, що киянин може піти до будь-якої лікарні? Чи це мається на увазі будь-який ветеран, який перебуває на території Києва, може звернутися у будь-який медичний заклад?
13: Будь-який ветеран, насправді, тому що сама ця програма, це є сервісна програма, я на цьому хочу наголосити. Всі медичні послуги, які надаються комунальними закладами міста Києва охорони здоров'я, вони всі законтрактовані з Національною службою здоров'я України. І тому Національна служба здоров'я покриває ці всі медичні послуги, незалежно від того, де є реєстрація ветерана чи ветеранки.
12: А що є точкою входу? Ну, умовно кажучи, чи є ветеран, і він почув, що існує якийсь сервіс, якийсь супровід, куди йому дзвонити, де записатися, чи використовувати при цьому систему Хелсі, чи є перелік закладів, чи як називається людина, яка буде супроводжувати ветерана?
13: Координатор.
12: Координатор. Чи є перелік координаторів, до якого звернутися? Яка точка входу?
13: Ми насправді хотіли охопити повністю всі можливі маршрути, по яких може потрапити ветеран чи то ветеранка в наш комунальний заклад. Хочу наголосити, що цей сервіс повністю є в кожному комунальному закладі охорони здоров'я міста Києва. Як він взагалі працює? Є і цифровий сервіс, тобто це Хелсі, які створили такі в додатку себе віконечко, куди можна зайти в додаток Хелсі, ввести ветеран або медичний супровід ветерана, і там в додатку пропонуються локації, заклади, якщо є геопозиція, вони навіть найближчі пропонуються, всі медичні послуги. Тоді залишається заявка, координатор зв'язується, проговорює весь запит на медичну послугу ветерана, що його турбує. Можливо, він навіть не зовсім сам розуміє, що саме йому потрібно. Задача координатора зорієнтуватися і направити саме туди, куди потрібно, погодивши зручний час і погодивши попередній зручну локацію.
12: Ви зараз сказали, вибачте, що не зовсім відомо, що його турбує. Якого типу ці послуги? Це не мається на увазі там реабілітація після важкого поранення чи протезування? От чи що? Чи це от людина, мовно кажучи, отримала первинну допомогу після бойового поранення, і це теж так починається точка входу?
13: Повністю. Всі медичні послуги, які надають лікарні міста Києва, всі вони абсолютно доступні для, як взагалі для киян і мешканців столиці, так і для ветеранів і ветеранок. Саме сервіс створюється незалежно від того, там, чи він зареєструвався цифровий запит, да, чи можливо він просто зайшов і є контакт, і зручніше було подзвонити. Чи можливо він просто потрапив в комунальний заклад, на кожному закладі є банери, стрілки, де знаходиться, де саме сидить такий координатор, він просто підходить і може сказати, що там мене турбує там тето, мене турбує. І задача координатора його ввести вже в медичну систему і далі працювати, навігаційно побудувати йому так маршрут, щоб він отримав максимально всі медичні послуги, які йому необхідно. Це може бути обстеження, це може бути консультація, відповідно далі лікування. І сама головна мета цього була, щоб це не разова така історія була, координатор поспілкувався і все. А мета цього була, щоб після першого спілкування далі вибудовувався маршрут, і навіть якщо саме в цьому закладі, куди він звернувся, чогось немає, якогось напрямку послуг, чи обстеження, можливо, чи, можливо, там профільного якогось фахівця, задача цього координатора – зв'язатися з координатором, знову ж таки, запитавши у ветерана, зручну локацію для нього, або, можливо, там декілька варіантів зручного часу, тому що це підбирається в слот, і передати з рук, якби, в руки іншому координатору, який далі буде в іншому медичному закладі його також супроводити.
0: Цей сервіс коли запускається?
13: Він запущений вже з 1 січня, і у нас вже пройшло більше 10 тисяч ветеранів по цьому сервісу. Хочу зауважити, що він обов'язково все це вноситься в електронну систему охорони здоров'я. Це всі ці абсолютно візити, тобто вони в самій системі нашій. І ми сподіваємося, що, наприклад, крім того, що ми надамо такий, допомагаємо сервісу, ми іще потім будемо розуміти і навантаженість ветеранів на лікарні, і запити, які найбільше йдуть від ветеранів, щоб далі могли ми впроваджувати
12: Давайте
13: такі послуги, які
5: так,
13: потрібні.
5: Долучимо до нашої розмови якраз лікарню, яка вже працює з цим сервісом від початку року. Це Київська міська клінічна лікарня номер 1. До нас долучається пан Олександр Іванько. Вітаємо вас, пане Олександре.
14: Добрий день.
5: Наскільки взагалі ваша лікарня відчула переваги такого сервісу, про який ми говоримо, ветеранського сервісу, і чи вдається ветеранам дійсно швидше потрапити до потрібного лікаря? І як все це влаштовано вже на 7-8 місяця роботи цього сервісу?
14: Впровадження даного сервісу дозволяє більш швидко і більш ефективно надавати медичну допомогу нашим захисникам. Впевнений, що саме от така форма максимально ефективна, тому що індивідуальні особливості кожного з них повинні бути враховані. У них зазвичай, на жаль, не одне захворювання, а багато інших. І ця специфіка дозволяє нам, такий сервіс дозволяє цю специфіку враховувати і максимально якісно надавати медичну допомогу. Я вважаю, що це повинно бути в кожній лікарні, це дуже чудово, тому що для нас, я думаю, для кожного медичного закладу і працівника честь і обов'язок і надавати максимальну, що можливо, нашим воїнам. Так.
12: Пане Олександре, а допомога надається ветеранам амбулаторна? На вашій в лікарні ви можете покласти в стаціонар, чи тільки, чи залежності від потреб, чи тільки на прийомі надати якусь послугу чи відправити до військового спеціаліста?
14: Це може бути будь-яка допомога. починаючи від звичайного елементарного обстеження або консультації до операції стаціонарної допомоги. Тобто суть цього супроводу в тому, щоб максимально швидко вирішити будь-яке питання, медичне питання в закладі на етапі прийому, на етапі входження пацієнта до лікарні, для того, щоб це було зручно для нього і максимально ефективно з медичної точки зору.
5: Пане Олександре, а хто ці медичні координатори? Кого ви визначаєте як медичний координатор для ветерана, там, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра? Хто ці люди? І як вони, знаєте, коли там 10-15 ветеранів звертаються за день, як ця людина, медичний координатор, встигає всіх заменеджерити? Чи такого потоку немає великого?
14: Медичний координатор – це людина, яка працює саме в лікарні, це штатний співробітник, який працює в приймальному відділенні і одразу на етапі надходження пацієнта вирішує будь-яке питання персонального супровіда. Всі лікарі, всі завідувачі структурними підрозділами знайомі, обізнані і відповідно до маршруту пацієнта співпрацюють з цим координатором. У нас в лікарні, враховуючи всю специфіку, два координатора. І тому на сьогоднішній день повністю ми забезпечуємо всю необхідну потребу для цього супровіду.
12: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, з досвіду вже вашої лікарні і з досвіду роботи цієї послуги, з якими скаргами найчастіше звертаються ветерани?
14: Зазвичай це більшою частиною амбулаторний прийом, тому що будь-які захворювання, починаючи від ОРВІ, які у них побуть, і закінчуючи травмами, під час професійних військових дій, це посттравматичні синдроми, це неврологічні захворювання, більшою частиною це амбулаторні захворювання. Але якщо потрібна стаціонарна допомога, то в повному обсязі надається своєчасно і одразу.
12: А скажіть, будь ласка, це якась одноразова послуга? Чи ветеран може прийти сьогодні, поспілкуватися з координатором і умовно вилікувати одну якусь скаргу? А якщо за 2-3-5 місяців йому знов потрібна медична допомога, чи він повторює той самий шлях?
14: В будь-якому випадку будь-хто, будь-коли і з будь-якого міста України може звернутися, отримати послугу 7/24, незважаючи ні на будь-які інші обставини. Тобто, навіть якщо це не медична проблема, ми розберемось і вирішимо. Але головне, щоб просто зверталися, все.
5: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Іванько, директор Київської міської клінічної лікарні номер 1. Дякуємо вам. Пані Тетяно, 7 місяців роботи цієї програми, цього сервісу. Що вони показали для вас безпосередньо? Середньо, і чи є необхідність щось удосконалювати, щось змінювати?
13: Хочу також додати, що дійсно на ваше питання, чи може він другий раз, третій, я хочу наголосити, що це сервісна послуга створена в постійному режимі. Він може і п'ятий, і десятий, і двадцятий вибирати для себе зручний заклад і користуватися, бо саме для цього ці координатори там і є, щоб постійно допомагати. Тобто це наша задача була не разово проробити і на тому все. Ні. Тому що ми дуже чітко розуміємо, що ветерани – це ті люди, які залишили свої є здоров'я на передовій. І наш обов'язок тепер максимально надати не просто якісну медичну послугу, а повагу, увагу і з такою, знаєте, глибокою вдячністю буде постійно створювати для них комфортні умови, щоб коли вони зверталися в будь-який комунальний медичний заклад міста Києва, вони не стояли в чергах. До речі, далеко не всі будуть говорити про те, що вони ветерани. Багато чоловіків, які навіть будуть соромитися, казати, можна я перший, там, чи мені швидше.
12: А коли це окремо?
5: А що показало все ж таки 7 місяців сервісу?
13: Показало, що ми дійсно робили невеликі там і опитування, всі надзвичайно задоволені, тому що дуже швидко завжди зворотній дзвінок, десь протягом до півгодини завжди координатор зв'язується. І це фактично персональний, знаєте, як такий консьєрж, який постійно з вами на зв'язку допомагає і вирішує ваше питання. Звичайно, ми відкриті для будь-яких пропозицій, і ми розуміємо, що ми тільки почали працювати в цій сервісній системі, і ми ще хочемо там додавати віконечко з пропозиціями, віконечко, можливо, зі скаргами якимись. Ще. Тобто ми постійно, щоб бути на зв'язку, тому що саме ці сервіси народжуються саме в комунікації. Я хотіла сказати два слова, що коли чому це виникла взагалі ця ідея. Бо вперше до нас звернулися жінки-ветеранки. Коли які сказали, що в нас в них є багато нюансів зі здоров'ям, вони носять бронежилети, які абсолютно не пристосовані до форм грудей, до інших. Звичайно, є певні проблеми з цим. Гінекологи, ендокринологи, психологи. Є такі речі, які жінка не може просто зайти в лікарню десь і ходити там, скільки їй треба днів для того, щоб всіх фахівців обійти, кругом записатися. І вони до нас звернулися з таким запитом. І ми створили, взяли дві лікарні. На лівому березі це була перша, до речі, лікарня, на правому восьма, де це центр. І з ними зразу починала працювати мультидисциплінарна команда, де є ендокринолог, мамолог, гінеколог, терапевт, психотерапевт супроводжував пацієнт. І максимально швидко зробити їм чекап. І ми зрозуміли, що далі, крім того обстеження, потрібно ще нема здорових, на жаль, ми це теж розуміємо, дати профільного фахівця, який допоможе максимально вирішити питання зі здоровим їхнім. А потім звернулися чоловіки, кажуть, почекайте, а ми? І ми дійсно подумали, що це за негендерна.
12: А інші регіони кажуть, а ми?
13: Тут ми насправді готові ділитися нашим досвідом, бо мені здається, що тут виграють всі. Як, скажімо, наприклад, лікарня, крім того, що дійсно правильно сказали, що це для нас велика честь обслуговувати наших захисників, які бережуть нам кордони, небо, і ми маємо змогу з вами тут сьогодні сидіти, спілкуватися в рідній державі. Крім того, ще таким чином ми зменшимо і кількість скарг, і невдоволених, тому що ми це зразу на вході вже вирішуємо ці питання і допомагаємо. І відповідно,
12: а від кого залежить поширення цієї програми на інші регіони?
13: Ми це, відверто кажучи, наша ініціатива була департаменту, і ми...
12: Розуміло, тобто треба іншим регіонам брати
13: приклад? Я знаю, що насправді вже беруть, і я знаю, що два регіони вже включилися в цю програму, і теж себе таке запроможують.
12: Добре, будемо сподіватися, що вони стануть нашими наступними.
13: Але знову ж таки, Київ готовий прийняти незалежно від реєстрації міста, як ветеранів київських, так і гостей наших столиці. Наші лікарні завжди для них відкриті, і ми з радістю і вдячністю надамо всі можливі медичні послуги, які є сьогодні в місті Києві.
12: Дякую, пані Тетяно. Тетяна Мостепан, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА, була гостю нашого ефіру. За кілька хвилин ми повернемось із новою темою. Наразі дякуємо і закликаємо інші регіони брати приклад з Києва в цьому питанні теж. Дякуємо.
13: Дякую вам.
0: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
16: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
17: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Як і ким себе бачать підлітки в Україні? Саме про це говорили на першому українському форумі для підлітків, де було понад 300 учасників офлайн і ще понад 500 долучилися до заходу в онлайн-форматі. Тут відмовилися від класичного лекторію, натомість були воркшопи, спілкування із зірками та інтерактивні панелі. А три головні теми визначили саме тінейджери. Отже, на що це було схоже, які головні інсайти про українську молодь зібрали і учасники, і організатори. Про це говоримо просто зараз з нашими гостями.
5: Марія Тодорчук, засновниця благодійного фонду «Клуб добродіїв» і підліткового простору «Місце сили і підтримки», Олександр Хоменко, режисер та автор сценаріїв, засновник творчого об'єднання «Мур», і Поліна Дьоміна, майбутня психологиня. Вітаємо вас.
12: Вітаємо. На все про все у нас буде не дуже багато часу, але про все хочеться проговорити. Отже, Марія, три запропоновані підліткам теми, вони визначили їх самі. Що запропонували? Що це були за напрямки?
18: Ми насправді дотримуємося правила, що нічого про підлітків без підлітків, тому ми маємо величезний досвід роботи з дітьми і з підлітками останні 2 роки. Зрозуміли, що ментальне здоров'я, професійна реалізація, лідерство та проявленість є такою 3 складові системи дорослішання. Прийшли до них, вони це апрувнули. Поліна була на фокус-групі, обговоренні, і вони вже коригували деталі, акценти, пропонували теми про те, що саме їх цікавить, і ми разом в розмові в такому брейнштормі формували саму програму.
5: Ну, до речі, Поліна, тоді запитання до вас. Що саме вас цікавить? Що саме цікавить підлітків, які живуть зараз в Україні?
19: Мене більше всього турбує лідерство і проявленість, бо я хочу цим займатися у майбутньому. Я думаю, що це, в принципі, ці три теми дуже важливі для підлітків зараз, незалежно від того, у якому становищі ми знаходимося.
18: Вони насправді сказали, ми коли говорили, казали про те, що 3 є тема, а яка їх пропорція. Вони кажуть, цієї пропорції немає, все залежить від того, в якому ти стані зараз і що тебе турбує завтра. Тому кожного підлітка може турбувати різні теми, когось зараз важливіше ментальне здоров'я, про опору в собі, хтось думає про майбутнє і професійну реалізацію, хтось про те, як показати себе світу, тому ця пропорція, вона дуже різна.
12: А от, до речі, цікаво, були учасники онлайн, в онлайн-форматі, в офлайн-форматі, були діти, українські діти з-за кордону, були ті, хто долучалися до вас з тимчасово окупованих територій. Наскільки їхні запити різняться?
18: Ми скоріше бачимо не саме по підлітковому форуму, а загалом по нашій програмі. Один із, напевно, таких сумних сигналів про те, що там в анонімний чат-бот психологічна допомога дуже багато надходить про суїцидальні думки, самопошкодження дітей саме із-за кордону. Тобто це такий, можна сказати,
12: з-за
18: міф.
12: Кордону,
18: да, що діти,
12: які виїхали на початку.
18: Але морально і ментально їм складно. Тому це те, що ми бачимо по нашим проектам. І був шемний момент, і навіть Сашко задавала питання про окупацію, тому що прям дитина залишила коментар про те, чи нас чекають, чи є надія?
20: Це було дуже важко відповідати. Це було питання від дитини з тимчасово окупованих територій. Що мене чекає в Україні? Якщо мені вдасться звідси вибратися, або якщо території звільнити, який там світ, чи дійсно там варто буде? Тому що, по-перше, я думаю, пропаганда на місцях, звісно, жахливо працює. По-друге, ми самі бачимо величезну кількість срачів серед українського суспільства і проблеми, які, на жаль, множаться в суд того, як суспільство втомлюється і виснажується через війну. Тому, коли довелося відповідати якійсь дитині, що повір мені, тут багато людей, молодих, які майже як ти віком, але вони все роблять для того, щоб ця країна була кращим місцем для тебе, то це було дуже важко, сумно. Я дійсно ледь не розплакався.
5: Олександр, у вас була панель про внутрішню опору, тривогу і пізнання себе, так?
20: Так.
5: І чим в цій панелі, я так розумію, була сесія запитань-відповідь, теперішні підлітки відрізняються від вас, коли ви були підлітком, ви бачите якісь такі відмінності?
20: Безумовно.
5: Росте нове покоління?
20: Найкраще, яке було за часи незалежності. Якщо рахувати там підліток в середньому 14-13 років, та? А не так, як пані моя колега, яка вже, то і мені, коли було 13-14, я грав у PlayStation 3 так. І дивився Люцифера. Тобто це такий серіал. Все, в принципі. А там підлітки зараз питають, у мене є, значить, своя газета. Як мені розповсюдити на людей? У мене є своє творче об'єднання, яке хочуть промотувати такі речі. Коли ми ставимо виставу, як ми з ними можемо сконтактуватися з бізнесом, щоб він спонсорував наші декорації? Я сиджу, це все слухаю, ви займаєтесь цим 13? І тому я думаю, що дійсно буду говорити більше з підлітками на тему того, що, блін, ви там класні, власне, зерно обов'язково треба зрощувати, а це перетворилося більше на бізнес-консультацію. Це там молоді люди, там, 12, 13, 14, 15 років, зверталися до мене Олександра Заїки, більше як дивиться. Все понятно, натхнення, тобто, як конкретно з любі аудиторії вибивати? Як ним заохочувати сектор? Це вже набагато більш дієві люди, яким дійсно вже в 13-14 років вже потрібні бізнес-коучі і певні...
1: Слухайте, але ж тим не менше, ми ж теж мусимо розуміти, що навіть ті 300 людей, які з'їхалися зі всієї України, це дуже активна молодь. Так. Тому решта може сидіти так само грати, ну, може не в PlayStation 3, а в щось інше.
5: Може
1: і
5: в PlayStation, тому що зараз вийшла вже 6-та GTA.
20: Ні, вона не вийшла.
5: Скоро буде.
1: Хлопчики про своє, але це тема іншого ефіру.
18: У нас було дуже цікаво, у нас же є простір «Місто сили і підтримки», який якраз Поліна відвідує понад 2 роки. І у нас були кейси, коли до нас приходив, я не знаю, чи можна це слово сказати, але я думаю, що можна. Просто зайшов хлопець, ну, йому вже там 16, але він виглядає дорослим і каже, я трошки бидла, але хочу стати кращим. Mm-hmm. Вчора неформали теж були декілька людей, які, і моя команда каже, вони зайшли і сказали, ми тут на трошки, але залишилися до кінця. Тому насправді підлітки дуже різні, вони просто можуть трошки шифруватися, що їм це не цікаво, але дуже часто приходять. І насправді форуми, чому вони важливі, і вчора навпаки, вчора було багато білих ворон.
1: Mm-hmm. Цікаво.
18: І вони знайомляться, об'єднуються. Тобто місце сили і підтримки для багатьох людей стає тим, що вони починають дружити, щось створювати разом, творчі об'єднання. Тому якраз такі майданчики, середовища, вони їх об'єднують. Я думаю, що там дуже різні навпаки підлітки, які шукають своїх.
20: Все дуже добре з гумором. Кожен жарт, якісь певні речі, самоіронічні. А це дуже важливо просто. Гумор допомагає перебороти найскладніші, найсумніші.
5: Поліна, ми вже дізналися від Олександра, ну вже так вийшло про ваш вік. 16 років, і дивіться, це ж припадає ваш вік, ваше дорослішання на повномасштабне вторгнення. До того ж ще була пандемія, де всі сиділи по будинках. І от у нас, уже в такого старшого покоління, складається враження, що ви десь... не довчилися, не довиховались, не досоціалізувалися, тому що весь цей час були онлайн. Як це міф чи ні? Якщо це міф, то спростуйте його.
19: Я думаю, це залежить від того, чи хоче сам підліток, в принципі, вчитися. Якщо підліток хоче, він це зробить. Він знайде інші ресурси. У нас ж дуже багато є ресурсів, крім школи. Він піде на якісь онлайн-курси, він знайде щось в Гуглі, у ChatGPT. А соціалізацію, я б сказала, навпаки. З початку повномасштабного вторгнення дуже багато ж дітей виїжджають за кордон, і це, я думаю, хороша нагода соціалізуватися серед не своїх, так скажемо.
5: А, тобто ви маєте на увазі пройти такий певний випробувальний етап, який би тебе не підштовхнув це, будучи в Україні?
1: Хочу поставити на всіх одне запитання. Мене дуже вразили цифри опитування Градус Ресерч, яке було в релізі форуму для підлітків. Тільки 35% опитаних підлітків почуваються готовими до сучасного ринку праці. Водночас всі хочуть бути корисними, створювати проєкти, працювати на Україну. Як ви вважаєте, що чому така невеличка цифра? Всього-навсього третина з опитаних підлітків. І що саме їм заважає зараз реалізуватися?
20: Я не знаю, коли чую 35, це кожен третій. Бачите, як оптимізм описаний.
5: Це як про склянку, так? Яка напівповна.
20: Кожен третій підліток вже відчуває, що він готовий до ринку праці. Я не відчував, що я готовий до ринку праці. Ну, просто я, може, маю спільний досвід певний, тому що я недалеко там пішов від людей, яким зараз там 18-16. От. І я, наприклад, взагалі не знав, ким я хочу бути з точки зору ринку праці до 19. 15 років. Мене запроторили в університет перший, який мені дуже не подобався. Я вчився на економіста-міжнародника, бо це важливий диплом, але я не планував працювати. Тому мені здається, що третина, яка вже там в 14, розуміє, що вона готова до ринку праці, мені здається, що це класний показник. І цю новину треба більше сприймати зі знаком плюс. Мені
5: але це моя після цього форму Олександр став такий амбасадором підлітків.
20: Я завжди був.
18: Мені здається, Олександр завжди.
20: У нас в програмі, в команді є умова, що кожні два тижні зустрічаюся з молоддю.
18: А хочеш, я тобі розкажу секрет, який ти ще не знаєш? Вчора виступала у нас відома підліткова психологиня, і вона каже, мені так щемно бачити серед спікерів дітей, які були в мене в таборах. І це було про тебе. Вона каже, виросли.
2: 35% – це багато чи мало? Що заважає підліткам визначитися?
18: Це моя улюблена тема. Я спробую коротко. Це абсолютно абсурд про те, що треба визначатися з професією. Тому що світ змінився, він став нелінійним, сценаріїв немає, ну, як, по яким ти можеш жити. Тому, в принципі, визначатися з професією, можливо, і не потрібно. Потрібно себе навігувати в професійній діяльності. Ми, наприклад, коли працюємо з підлітками, то ми не говоримо про те, що ти маєш кимось стати одним. Це про композицію ролей. Ти можеш бути і творчим, і, не знаю, інженером, і ще кимось, і психологинею, і одночасно декількома ролями реалізовуватися. Тому мені здається, що ця статистика, вона просто більше прив'язана до ось цієї гіпотези, що потрібно визначатися з професією на все життя. Зараз світ змінився, і найголовніше – це навігувати себе. Ти кажеш, що ти визначився в 19-ті, я нещодавно бачилася там
20: в 19-му. Аж там взагалі не знав.
18: А я нещодавно бачилася зі знайомою. Ми зустрілися в бізнес-школі, ну, навчаємося, щось вдалося. І вона питає, Марічко, як справи? Я кажу, ти знаєш, а я не знаю, ким я хочу стати. І людина на мене дивиться, тримає за руку і каже, я теж.
2: Ну, тобто, знову все
5: порядку. Давай запитаємо просто про цей відсоток. Раз ми вже всіх запитали про цей відсоток, 35%, давайте Поліна запитаємо про її оточення.
21: Я згодна і з Олександром, і з Марічкою, бо 35%, як на мене, це теж доволі гарна цифра.
5: А у вас в оточенні багато підлітків, друзів, які вже визначилися з професією? І що ви робите з тими, хто не визначився?
2: Питання ж не так.
18: Відразу, що ви робите?
2: Готові до сучасних умов ринку праці.
21: Я думаю, більшість моїх друзів – ні. А ви? Тобто, я не скажу, чесно. Я теж не дуже сильно готова.
18: Хотіла мені здається, що особливість якраз в тому, що вони визнають, що вони не готові, готові вчитися.
20: Як же це звичайне дослідження ринку праці американського, що коли зумери зараз приходять на роботу, то вони виставляють кордони особисті, можуть не ходити на роботу, не бажають затримуватись, не виконують речі за маленьку плату. Зараз в Америці дослідження, коли люди, які народилися після 2002-2004 року, починають працювати, то роботодавці, саме коли і ті, хто виплачує зарплати, вони не знають, що з ними робити. Тому що колишки, треба зробити те і те і те, і людина каже, є це зараз.
5: Я вам скажу, як людина, яка працює вже з зумерами, навіть самі колеги не знають, що з зумерами робити.
20: Але це ж круто, люди відстоюють свої особисті кордони.
5: Пані Марія, до вас запитання, чому саме зараз виникла потреба от організації такої події, як перший український форум для підлітків?
18: Ну, насправді тут є таке здійснення великої маленької мрії. В серпні 10 років фонду, який я заснувала і розвиваю, клубу добродіїв, і ми маємо 5-денний інтенсив, мені вдалося, 9 сезонів, він ще почався до війни, потім адаптувався. І коли ми проводили інтенсив, в якийсь момент я сказала, було б круто провести форум. А потім, коли ми почали 2 місяці назад взагалі цю історію, ми загуглили підлітковий форум і не знайшли взагалі ні однієї згадки. Тому мені здається, що тут взагалі сталося таке поєднувати-непоєднуване, бо форум нібито як нудно для підлітків, але з іншої сторони ось цей простір, де багато людей, двіж, обговорення, діалог, він їм найбільше потрібен, бо вони не хочуть чути відповіді на питання, вони хочуть взаємодії і шукати їх разом з нами. Ну і теж ми як дорослі визнаємо, що ми не знаємо цих відповідей на питання, тому найкраще, що ми можемо зробити, це організувати середовище для того, щоб про це поговорити.
2: Мені здається, тепер треба організовувати форум для батьків тих підлітків, які прийшли вчора на ваш форум.
20: А їм батьки все розкажуть і пояснять.
5: Окей, якщо хтось не дійшов до форуму.
18: Можна подивитися онлайн-трансляцію, вона в доступі. І, ну, насправді, це також для нас, я коли, в тому числі, там ця згадка була, що я казала, що якщо онлайн-трансляцію хоча б декілька людей подивиться там з окупованої території, з-за кордону, ну, для нас це буде велика перемога, тому що ми робимо проекти в Україні, по всій Україні, но ми бачимо ось це розрив покоління, який треба об'єднувати в єдине ціле.
5: Дивіться, ще така існує проблема серед підлітків, зокрема, це внутрішньо переміщені особи, так, які переїхали і підліткам, їм ж дуже важко завести нові знайомства, комусь важко, комусь легше. Я знаю особисто дуже багато випадків тих підлітків, кому важко якось адаптуватися на новому місці. От що б ви порадили, куди немає в тебе знайомих, ти вже там живеш півтора-два роки десь в Києві, під Києвом, куди краще звернутися, де отримати цю таку, знаєте, може
1: підтримку.
5: Це, знаєте, щоб людина, дитина взяла себе в руки і трошки соціалізувалася,
20: я думаю,
5: і, можливо, знайшла для себе компанію.
20: Люди недооцінюють, наскільки дійсно вам можуть відповісти будь-які медійні люди, які вам цікаві. Особливо, якщо мова йде про там середній сегмент, ну, типу, там, до 100 тисяч умовно, наприклад, аудиторії людини в якійсь соцмережі, бо просто коли 200 тисяч далі, просто засипаний директ. Просто дуже важко, ти би кожен день реквестів там 50 не помітиш. Але до цієї, все то можна написати медійній людині, я такий ти підліток, мені сумно, куди можна піти, чи можна до вас на зйомки, чи можна вас... І я впевнений, що з вірогідністю 80% вам дозволять. У нас так завжди працювало, кому б з учасників МУР не написали підлітки, казали, там, ми хочемо до вас на репетицію прийти, чи я ми хочемо туди, ми кажемо, окей, добре. І ми намагаємося там за куліси брати. І так само, знаю, Женька Янович теж відповідає людям, щось каже, добре. Він навіть один раз прийшов, якийсь дивний, там, бібліотеку, щось таке з помідора. І, ну, це Хавіна. Коротше, мається на увазі, що дивіться, якщо ви підліток, ви очевидно дивитесь медійних людей. Якщо вам хтось цікавий, ви спробуєте їм написати, є величезний шанс, що вони вам відповідають.
1: А як знайти себе серед своїх?
20: І...
1: Ну, от саме серед підліток.
20: А.
21: Себе серед своїх, ну, для цього є місце сили, по-перше, я б зазначила.
18: Так, у нас підлітковий простір в Києві, це правда.
21: Я вважаю, що іноді підлітки дуже сильно недооцінюють себе в плані саме соціалізації, бо вони, я вважаю, здатні на набагато більше. Я, наприклад, теж зіткалась з переїздами у інші країни, і після повернення назад додому, до себе, я... Просто мене якось перемкнуло, я зрозуміла, що мене розуміють люди навколо. Тобто я можу їм сказати «Привіт!» І вони мене зрозуміють, вони мені теж може відповідять привіт, або я не знаю, поважають за якусь божевільну. Саме головне, щоб був якась відповідь у мене була. А як знайти себе серед своїх?
18: Ну, насправді, такі простори, як ми створили місце сили і підтримки, ми в якийсь момент зрозуміли, що до нас навіть самі психологи перенаправляють, тому що їх індивідуальна робота має певну межу, коли ти вже там пропрацював певні моменти, треба підлітка виштовхувати в життя. І такі середовища, вони важливі для того, щоб знайти своїх і насправді дізнатися про інші, скажу це розумне слово, контексти. У нас, наприклад, є терапевтичні групи, де там 10-12 людей, 3 місяці пропрацьовують свої виклики. І були такі ситуації, коли там хлопці казали, дівчата ділилися якимись своїми контекстами дитячими, вони такі, ми ніколи такого не будемо робити, тепер ми розуміємо, як це вам. Або там, коли це дитина військового і дитина внутрішньо переміщена говорить про свої болі, вони відчувають це і можуть більш емпатично потім навіть одне до одного ставитися.
5: Так, це підлітковий простір, місце сили і підтримки. Так, якщо хтось зацікавився, може загуглити. Дякую вам.
21: Дякую.
5: Цікава була розмова. Дякуємо нашим гостям. Марія Тодорчук, засновниця благодійного фонду «Клуб добродіїв підліткового простору, місце сили і підтримки». Олександр Хоменко, режисер та автор сценаріїв, засновник творчого об'єднання «Мури» і Поліна Дьоміна, підліткиня, яка, власне, була учасницею форуму «Майбутня психологиня». Дякуємо вам.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
22: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
23: Тримай! Бон апеті!
24: Шеф, знов недоварені.
23: Ти просто не шариш. Це альденте.
24: Та ні.
25: Я якраз шарю.
24: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
15: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Вони повиростали, як гриби.
7: Не знаменів.
6: Опа. Ось точно вночі годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Ми боремося за свою країну.
5: Ми говоримо про те, що виплати на дітей надходитимуть інакше. Відтепер кошти за кількома програмами підтримки надходитимуть на спеціальний рахунок. Як його відкрити і що нового в дії? Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації, з нами в студії. Будемо вас розпитувати. Доброго дня.
9: Вітаю.
1: Отже, турбота для дитини. Це назва нової програми, правильно я розумію?
9: Нового рахунку.
1: Нового рахунку. Роз'ясніть нам, що туди входить, чому взагалі виникла необхідність взяти і об'єднати раптом все на одному спецрахунку, угу. І хто може скористатися цією програмою?
9: Поясню детально. Тобто у нас, якщо помітили, останні декілька років збільшилась кількість програм, саме цільових програм, особливо, що стосується дітей або їх батьків. Да, минулого року це було «Пакунок школяра», були там ще інші програми, і виходить, в кінці минулого року був підписаний закон про нові програми для дітей та батьків. Це є ясла, 7 тисяч до 1 року, це так.

0: Ну, тобто це складно для людей і складно з цим займатися. Тому була якась основна ідея, що все, що стосується підтримки дітей, давайте це буде один єдиний рахунок, і для батьків це буде простіше, що вони будуть отримувати всі кошти саме на один рахунок, і вже вони будуть використовуватися на вже визначені спеціалізовані товари. І так от з'явилася ідея турботи для дитини. Для дитини зараз на неї вже нараховується пакунок, буде нараховуватися пакунок школяра, вже стартувала програма. І в серпні ми запускаємо довгоочікувані послуги для, ми їх називаємо мамські послуги, так, серед команди. Але насправді це для батьків і для дітей. І якраз всі виплати будуть використовуватися вже на одну картку.
1: А от це виходить так, що на цьому спецрахунку будуть акумульовуватися абсолютно усі кошти, правильно? По всіх дитячих програмах.
0: Так, це стосується дитячої.
1: І якщо раніше, наприклад, там на пакунок школяра було 5 тисяч гривень, така сума, наскільки я розумію, і залишається нею, а на щось інше ще якась допомога приходить, умовно, там, в 1000 гривень. Чи можна взяти от всі ці тепер 6 тисяч гривень і використати на шкільне приладдя?
0: Саме так. Ну, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, давайте уявимо ситуацію, є там родина, в якій двоє дітей. Один школяр, який зараз йде в перший клас, і вони можуть отримати 5 тисяч гривень. І водночас родина ще має другу дитину, якій там ще немає року. В такому випадку родина має ще додатково отримувати 7 тисяч гривень на місяць до першого року. Якщо пам'ятаєте, хто отримав такі виплати, раніше було близько 800 гривень. І цих коштів, ну, очевидно, не вистачало. Тоді от уряд якраз збільшив цю виплату. Виходить, у нас є 5 тисяч гривень, у нас є 7 тисяч гривень, виходить 12 тисяч гривень, вже будуть акумульовані на цьому спеціальному рахунку. І вже там батьки вирішують відповідно до MCC-кодів, вони однакові, що для пакунка школяра, що для 7 тисяч. Це товари там для дітей, це канцтовари можуть бути, це одяг. Тобто це ми говоримо про весь...
2: Ага, а як... Так, щоб був все ж таки дотримувався принцип справедливого розподілу між цими коштами щодо однієї дитини і до іншої дитини. Як тоді так, щоб не залізти в канцтовари, наприклад, на 7 тисяч гривень? Тоді просто не дозволить картка перейти цей ліміт? Це вже справа кожного?
0: Це справа родини. Ага. Тобто, умовно, якщо родина має право на ці кошти, ось всередині бюджету вони можуть їх використовувати, як там вони вже вирішать. Ага. Тому що, умовно, ви могли зібрати дитину до школи, там, не знаю, в червні, да, отримали ці кошти в серпні, стартувала програма. Це не означає, що все, ви там можете тільки канцтовари.
2: О, то це класно купувати. Дуже, це виходить такий дуже цікавий менеджмент.
0: Да, ось значний механізм для того, щоб родина вже розраховувалась на ці кошти і могла ними розпоряджатися всередині цього спеціального рахунку, як вони в сім'ї вирішать.
2: А що зі старими рахунками? Вони вже автоматично позакривалися? Як відбувається цей перехід?
0: В нас виходить, що ці кошти, які були попереднім року по пакунку школяра, вони вже там не можуть бути використані, тому що був ліміт на використання. А ось цього року якраз теж нова ідея, що ми не ставимо ліміт на використання коштів. Тобто, якщо ви їх не використали, не знаю, за півроку, да, у вас є ще час.
2: Ні, я маю на увазі, зараз ж діє ця програма ще на дитину до одного року по 7 тисяч гривень на місяць.
0: Так.
2: Тобто, а як відбудеться цей перехід?
1: От, наприклад, з одного рахунку на інший.
2: Так, з одного рахунку на інший, тому що і коли він відбудеться, і що потрібно робити людям?
0: Дивіться, для тих, хто вже почав отримувати кошти, для них нічого не потрібно робити, тому що це буде відбуватися там автоматично. А якщо вони при подачі заяви вказали там інший рахунок, то виходить, що поки не закінчиться програма, вони будуть 7 тисяч отримувати на той рахунок.
2: На той рахунок.
0: Але, знову ж таки, якщо людина забажає, можна буде змінити рахунок, на який нараховуються кошти, да, тому що вже є єдиний рахунок, і це можна буде змінити.
1: Дія запустила масштабне бета-тестування послуг для вагітних і працюючих батьків. Зокрема, це проєкт «Є ясла», ну і спеціальні рахунки. Що це за бета-тестування? Як в нього потрапити? І чи потрібно в нього взагалі потрапити?
0: Розкажу детальніше. Ці виплати і така можливість мали запрацювати там з 1 січня цього року. І тоді процес подачі заяви був в більшості в офлайні. І це спричинило насправді багато таких незручностей для молодих батьків. І в цей період ми якраз спільно з Мінсоцполітики опрацьовували питання, як же зробити так, щоб це було легко, швидко і без зайвих там труднощів, бюрократії. Ці три програми орієнтовані на різну цільову аудиторію. Можу сказати трохи детальніше, якщо ми

0: Говоримо про давайте почнемо саму.
1: У нас хвилина часу залишилася.
0: Тоді, якщо коротко, бета-тестування. Ми записали людей, для чого воно робиться, для того, щоб відтестувати, як працює механізм, що чи все зручно, чи все вдається. Три програми – це 7 тисяч до одного року батьки можуть подати, якщо дитині ще не виповнився рік. А друга програма є ясли – це з одного року до трьох років, коли працюючі батьки на повний робочий день можуть отримувати додатково 8 тисяч гривень на місяць, допомогу там на няню, на ось такі речі. І третя програма – це якраз для незастрахованих жінок, які вагітні отримали медичний висновок у зв'язку з вагітністю та пологами. І ось вони раніше не могли отримати так званий лікарняний. А тепер вони зможуть отримувати ці кошти також 7 тисяч гривень на місяць в цей період.
2: І це все на спецрахунку «Турбота для дитини».
0: Так.
2: Дякуємо
0: окрім,
2: вам.
0: Окрім вагітності та пологів, це буде загальний рахунок. І майбутні мами будуть самостійно вирішувати, куди кошти. Ну,
1: тому він називається мамський рахунок, так?
0: Ну, не мамський, це загальний.
1: Добре, дякуємо вам. Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації благостей нашого ефіру.
3: Прозорість у роботі державних органів є важливим аспектом ефективної держави. Я та мої колеги раді, що завдяки зусиллям та підтримці Європейського Союзу використання публічних грошей в Україні стане більш прозорим. Це дає нам впевненість в кінцевому результаті реформ і в тому, що вимоги на шляху до європейської інтеграції будуть виконані.
4: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
5: За країну рівних можливостей.
6: Тримай, бон апетит.
7: Шеф, знов недоварені.
6: Ти просто не шариш. Це альденте.
7: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
8: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: О, мама дзвонить.
10: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
11: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
9: Ти просто довго була поза зоною.
12: Ми хвилювалися.
13: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
10: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
11: Бувай, мамусю.
9: Бувай, Люба.
14: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
15: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
16: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: за країну рівних можливостей.
1: Росія не хоче зупиняти вбивство і прямим текстом про це заявляє. Чи закінчаються продукти в українських магазинах через ворожі удари по складах і терміналах? І як в Україну повернувся той, кого кремлівські спецслужби вбили ще 88 років тому? Про це і не тільки сьогодні в великому випуску ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини» і далі про 1633 день повномасштабної війни та його найважливіші акценти. Щонайменше одна людина загинула і ще 18 поранені внаслідок ударів по Краматорській громаді на Донеччині. Вечір напередодні росіяни перетворили там на пекло. Менше ніж за 30 хвилин скинули на Краматорськ одразу 8 авіабомб. Цілили по житловій забудові, зокрема по багатоповерхівках. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Всім надають медичну допомогу. Остаточні наслідки атаки ще встановлюють.
2: Поранені ще є?
3: Прям по дев'ятиповерхівку.
4: Заводимо всіх машину.
1: А у Херсоні через чергову російську атаку знеструмлено кілька мікрорайонів. Ворог атакує місто з авіації. Після удару кабами пошкоджено промислове підприємство та соціальну інфраструктуру. А через влучання безпілотника в селищі Нововоронцовка виникла пожежа, яку попри ризик повторних ударів ліквідували рятувальники. За сьогодні в області вже більше 20 потерпілих. В Нікопольському районі Дніпропетровщини росіяни вбили жінку. Ще двоє чоловіків через атаки постраждали, один в тяжкому стані. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, супермаркет. Палали пожежі після атак в Криворізькому районі, а в Синельниківському поруйновано оселі. Через росіян в передмісті Харкова постраждала людина, пошкоджено торговий центр і будинки. Внаслідок ракетного удару по Балаклії виникла пожежа. В навчальному закладі її вже загасили. Вранці окупанти поцілили двома реактивними шахедами по приватному будинку в Степанівці на Сумщині. На місці загинула жінка та її 9-літній син. Поранень зазнали ще п'ятеро людей, зокрема батько і бабуся хлопчика. Із тяжкими опіками вони в лікарні. А ввечері Росія завдала удару по Одеському району, спалахнула масштабна пожежа на складі для зберігання зерна. В Білгород-Дністровському районі після атаки загорівся готельний комплекс. Обидві потужні пожежі рятувальники вже загасили. У Марганці на Дніпропетровщині росіяни сьогодні вбили правоохоронця Артема Кучера, який в складі підрозділу поліції боровся з FPV-дронами. Зранку він з колегами виїхав на відбиття атаки російських безпілотників. Один з дронів вдалося збити, інший поцілив просто в поліціянта. Від тяжких травм Артем помер на місці. Він став першою втратою антидронового загону поліції Дніпропетровщини. Йому було 42, а в чоловіка залишилася дружина і дві доньки. В Києві на станції метро «Сирець» тестують новий спосіб розміщення людей на платформі під час тривалих тривог. Зонування простору передбачає розподіл на 4 категорії – для осіб з дітьми, для маломобільних груп населення, місця для осіб із тваринами та місця для сидіння. Для цього розмістили навігаційні наліпки щодо зон розміщення на платформі під час повітряної тривоги. Рекомендації мають сприяти більш комфортному та впорядкованому розміщенню людей на платформі. Наразі аналогічні рішення напрацьовують і для інших станцій. В метрополітені також закликають пасажирів не брати із собою громіздкі речі, зокрема, надувні матраси, адже вільний простір дуже важливий для комфортного перебування киян в метро під час тривог, ну а кількість людей, які використовують станції як укриття, постійно зростає. Наприклад, під час російської атаки в ніч проти 30 липня в столичній підземці вже ховались 56 тисяч людей, що стало рекордною цифрою за весь час повномасштабного вторгнення. Крім того, під час деяких масованих обстрілів в столиці у соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про те, що не всі охочі змогли заховатися в метро під час обстрілів. Декого працівники метрополітену не пускали на особливо заповнені станції просто через брак вільного місця. Втім, у прес-службі підприємства заявляли, що після оголошення повітряної тривоги станції відкриті постійно і працюють як укриття для всіх охочих сховатись. Загалом же Станом на зараз, під час повітряної тривоги, як укриття працюють 46 підземних станцій київського метро. Щонайменше 437 цивільних загинули від російських ударів минулого місяця, а понад 2600 людей дістали поранення. І це найбільша цифра від травня 2022 року, яку зафіксувала моніторингова місія ООН. Ворог дедалі частіше цілить в мирне населення і до того ж змінив тип обстрілів. Часто прильоти відбуваються за лічені хвилини після тривоги, а подекуди тривога лунає після них. Тож питання укриттів знову нагадало про себе. В багатьох містах навіть на п'ятий рік повномасштабної війни їх катастрофічно бракує, або ж вони не виконують своєї головної функції захищати, бо самі подекуди становлять небезпеку.
2: Із вікон багатоповерхівки один кіт із цікавістю спостерігає, як інший хоче навідатися до відкритого підвалу. Але це не просто підвал, а укриття. Утім, наблизившись до відчинених дверей, пухнастик швидко передумує. І дуже швидко стає зрозуміло, чому. На підлозі вода, на стінах іржаві труби, які можуть прорвати в будь-який момент, і фіналом жахливий сморід, каже представник офісу омбудсмана.
5: Воно в неналежному стані, добре, що камера не передає аромати, які ми з вами відчули, на жаль. Це 16-поверховий будинок, тут величезна кількість людей. На жаль, вони не можуть сховатися в цьому бомбосховищі під час обстрілів.
2: Укриття в усій Україні офіс омбудсмана перевіряє з минулого року. Особлива увага місцям, де прилітає найбільше. Цей підвал, наприклад, на столичному Святошину.
6: Ми провели моніторинг більше тисячі укриттів. Всі вони були на мапі укриттів, тобто це означає, що вони були верифіковані як укриття. Ну, те, що побачив наш моніторинг, 93% укриттів не відповідають своєму основному функціоналу.
2: Майже за рік власникам та балансоутримувачам було виписано понад 3 тисячі приписів. Утім, визнають, їх часто ігнорують. Водночас на мапі укриттів такі об'єкти досі продовжують рахуватися як повноцінні укриття.
6: Ми зараз бачимо недопрацювання багатьох органів виконавчої гілки влади, тим більше, що вони не просто зобов'язані контролювати стан укриттів, вони юридично їх всі перевірили, тобто є конкретні посадові особи, які фізично туди, ну на папері принаймні, приїхали, подивились, зафіксували, що нібито все виконано і підписались під офіційними документами і таким чином от з'явилось офіційно це укриття.
2: Масштабну перевірку укриттів на початку місяця ініціював і уряд. Мова не лише про наявність укриттів, а й їхній реальний стан та повноцінний доступ до них.
7: Відразу черговий відреагував на дзвінок.
2: Разом із ДСНС Шевченківського району навідуємося до одного із житлових будинків. Одразу помітно, місцеві про укриття дбають і тривоги не ігнорують.
7: І вже заздалегідь підготовлені, і в разі чого вони, як ви бачите, спускаються і укриваються на тоді, коли, можливо, йдуть попередження про масовані обстріли, або навіть і без попередження люди бояться за своє життя.
2: Саме укриття відремонтоване, місць вдосталь, утім написи на стінах натякають, і з людським фактором інколи питання все ж виникають. Але навіть таким укриттям може похизуватись не кожен будинок. Ось так, для прикладу, виглядає сховище у її панеці на Троєщині, розповідає Ірина. Навіть на фото визнає, це мало схоже на прихисток безпеки, а в умовах блекаутів та холодної зими тим паче.
8: Ходили в укриття, і ми, напевно, єдині, хто спускався з всього під'їзду. Там бували люди, але дуже рідко. І там, це комунікації, це труби, я відчуваю там тепло від гарячих батарей. Я розумію, що якщо там десь щось привалиться, ми або зваримося, або нас закладе і так далі. Ну, це не укриття. Це так, самозаспокоювання.
2: Але принаймні у цьому будинку укриття є, визнає очільник Деснянського району. Бо чимало багатоповерхівок Троєщини не мають навіть підвалів. Метро у районі також відсутнє, тож сховищами слугують паркінги, переходи і, звісно, укриття в освітніх та медичних закладах. Усього в цьому найгустозаселеншому районі близько 280 укриттів, які не покривають і половини потреб населення, визнає Максим Бахматов. Місто твердить, не раз казали про проблему, але результату немає. На зведення укриттів коло житлових будинків то не виділяють фінансування, або ж процес занадто зарегульований, гроші на папері є, але через тривалі процедури їх не встигають освоїти і вони повертаються в бюджет. Хоча швидко вирішити проблему можна було б зведенням мобільних укриттів. І хоч вони захищають не від усіх загроз, їхня відсутність іще більша небезпека, бо у районі вже фіксували випадки, коли люди гинули дорогою до укриття.
9: Вони дуже швидко виробляються, дуже швидко встановлюються. Там за 3 місяці можна встановити укриттів на 200 тисяч людей. Для того, щоб укрити умовно 100 тисяч людей, треба аж 3 мільярда гривень. 8 мільярдів гривень коштувала розв'язка на оболоні. Розв'язки дуже потрібні, але зараз іде, тому що там не вторгнення. І треба людей укривати, треба людей зберегти.
2: У ДСНС визнають, найкращий стан укриттів наразі в освітніх та медичних закладах. Сховища там є, надійні та зроблені за усіма нормами. Наприклад, у цьому сховищі товстелезні стіни, система кондиціонування, 2 виходи, туалети, душ, водопостачання. Після останніх обстрілів людей сюди приходить більше. Утім, це не сотні, а десятки, переважно одні й ті ж люди, які завчасно приходять з вечора.
10: Вони родинами приходять і дбають про свою безпеку, і знають, що їм тут нададуть можливість знаходитися повну ніч.
2: А ось це укриття знаходиться неподалік Лук'янівки. Тут теж є всі умови. Зараз сюди пускають цілодобово, коли ж почнеться навчальний рік. Вдень тут перебуватимуть школярі, ввечері кожен охочий. Це вимоги законодавства.
11: Ми відкриваємо і чекаємо охорониці, і муніципальна охорона, і наші охорони. І відкриваємо, і чекаємо людей. І приходять люди, і багато у нас людей, і часто.
2: Але, визнають у ДСНС, чимало укриттів недозавантажені. Адже кияни віддають перевагу метро. Наприклад, на станцію Лук'янівка ходить в рази більше людей, ніж у звичайні укриття. Бо більшість певні, це найкращий захист від балістики. У Шевченківському районі, кажуть ДСНС, перевірка іще триває, але уже бачать тенденцію. Стан укриттів поліпшується. Позитивні зміни фіксують і в офісі омбудсмана, але визнають, на зауваження найкраще реагують там, де лінія фронту близько. Натомість у тій же столиці, навіть попри постійні прильоти, проблеми не усувають і після 2-3 перевірок. І це в той час, коли ледь не щомісяця в Україні росте кількість цивільних жертв російської агресії. Олександр Монюк, Валерія Ковалінська, Ірина Кондрачук, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Українська армія провела успішну контратаку на Запоріжжі. Про це у звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, сили оборони просунулись або утримали позиції на заході Запорізької області, а саме на Оріхівському напрямку. І хоч російська сторона стверджує про присутність своїх військових в цьому районі, американські аналітики заперечили це завдяки дослідженню геолокованих кадрів місцевості. А от в Харківській області, за даними аналітичного ресурсу Deep State, росіянам все-таки вдалося просунутися поблизу одного з населених пунктів. Йдеться про Піщани Куп'янського району. Ну а найгарячішими відтинками фронту залишаються Покровський і Костянтинівський. За інформацією Генерального штабу, на кожному з них ворог більше 20 разів штурмував позиції наших захисників. Загалом упродовж минулої доби зафіксовано 222 бойові зіткнення на фронті. На Одещині знайшли чорну скриньку українського винищувача, який 10 серпня впав в Березівському районі. Бортовий реєстратор літака виявили працівники ДБР. Пристрій пошкоджений, але фахівці працюють над його відновленням, щоб зчитати інформацію про останні хвилини польоту. Нагадаю, винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час операції виникла нештатна ситуація. Літак загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися. Слідство перевіряє кілька ймовірних причин авіакатастрофи. Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил польотів або експлуатації літака. Остаточну версію мають встановити вже після аналізу усіх отриманих даних. Вони зробили те, що світ вважав неможливим. Повітряні сили України зламали перевагу ворога в небі і переписали військові підручники НАТО. Сили ППО збивають до 80% крилатих ракет і понад 90% шахедів, які атакують українські міста. Ворожу балістику наші зенітники знешкоджують лише однією ракетою-перехоплювачем замість кількох, як це передбачено нормативом. Союзники приголомшені результатами наших пілотів, один з яких на F-16 знищив одразу 6 ворожих цілей за один виліт. Водночас війна висуває нові виклики. Росіяни дедалі частіше запускають реактивні шахеди. Балістика ледь не щоночі атакує обласні центри, а збивати її просто нічим, бо пускові установки «Петріот» стоять порожні. Тож, що протиставити загрозам, які вітчизняні розробки вже готують відповідь окупанту, і чи з'явиться в Україні власне виробництво ракет до систем «Петріот»? Дивіться в відвертій розмові кореспондента ТСН Андрія Цеплієнка із командуванням повітряних сил.
12: Ми повинні підтримати ті системи, які в нас є зараз в наявності. І це першочергова наша задача, для того, щоб вони працювали ефективно. Друге – це робити модульність. Не збільшуючи кількість систем, це збільшується кількість операторів, кількість особового складу. Ми знаємо, що людський ресурс у нас обмежений. Тому ми робимо модульність, ми збільшуємо кількість пускових і змінюємо іменно їхню конфігурацію, щоб ці пускові могли працювати як по безпілотним літальним апаратам, як по крилатим ракетам, так і по балістичним цілям. І третій наш напрямок – це, звісно, робота над розробками українських зенітно-ракетних комплексів, які б могли потім би замінити іноземні.
1: Отже, про таємниці захисту українського неба, тактичні хитрощі, майбутнє української авіації і про те, чим ж таки збивати балістику, дивіться в ексклюзивному інтерв'ю від військового кореспондента ТСН Андрія Цеплієнка вже о 22:30 в марафоні «Єдині новини». У Росії після нальоту дронів горів порт Усть-Луга, це Ленінградська область. Місцевий губернатор каже, що їхня ППО збила понад півсотні наших дронів, але ймовірно, що збивали безпосередньо над портовою інфраструктурою. Усть-Луга – найбільший російський порт на Балтиці і другий за вантажообігом у всій Росії. Пошкоджений також черговий склад Wildberries біля Твері. Горів і торговельний центр «Галактика» – це захоплене Єнакієве, Донеччина. І це колишній епіцентр, який окупанти відібрали в українського бізнесу. Неспокійною була ніч і в Москві. Місцева влада заявила про 10 збитих безпілотників. Не спав ворог в тимчасово окупованому Севастополі також. 100 мільйонів доларів перетворилися на попіл, бо дрони ЗСУ знищили надзвичайно дорогу російську радіолокаційну станцію «Небо-У», яка виявляла повітряні цілі, зокрема ракети та літаки, на великих відстанях. Тепер сліпа зона окупантів в Криму стала ще сліпішою. Прах першого голови організації українських націоналістів повернули із Нідерландів в Україну. Полковник Євген Коновалець був серед засновників однієї з найбільш боєздатних одиниць Української Народної Республіки – підрозділу січових стрільців. Усе своє життя Коновалець присвятив створенню української держави та української армії в 1938 році в Роттердамі. Його вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. На рідній землі полковника зустріли зі всіма державними та військовими почестями, написала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. А прах Коновальця в межах державного проєкту «Пантеон українських героїв» перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. Завтра Євгену Коновальцю в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви Києва проведуть парастас, тобто за упокійну службу. Ну а напередодні на честь полковника українського війська відбулася містерія спадкоємності. І як це було, бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.
13: По крайньому правому рівняється.
14: Це Патріарший собор Воскресіння Христового. Серед темряви і ночі загоряється вогонь. Тут буде таїнство, зустріч провідника націоналістів із нащадками, які продовжують справу.
15: Тут розпочинається містерія спадкоємності українського війська на честь полковника Євгена Коновальця.
14: Він повертається в Україну.
16: Просто зараз із темряви їде Остін 1917 року випуску з привареною лафетою.
14: На лафеті домовина провідника українського націоналізму, командира січових стрільців, полковника армії УНР. Він був вбитий НКВСником у Роттердамі у травні 1938 року. Біля входу до храму урочиста процесія зупиняється. Почесна варта розгортає прапор держави, за яку бився Євген Коновалець. Нащадки промовляють провідникові молитву українського націоналіста.
17: Гум котів твоїх!
18: Гум котів твоїх!
17: Невинну кров повардованих дітей твоїх!
18: Невинну кров повардованих дітей твоїх!
17: Герої української нації!
18: Герої української нації! Чи кості по розкидання, по тихому поклонені!
14: Слово до виступу бере командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький і вітає присутніх зі святом.
19: Вам не почулося. Це в першу чергу свято. Свято повернення полковника на землю, за яку він боровся все своє життя і за яке він це життя віддав. Гаслом січових стрільців було не ридать, а здобувати. І Коновалець сам не ридав і не хотів, щоб це робили заради нього.
14: Євгена Коновальця мають перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. У травні там віддали шану полковнику УНР Андрію Мельнику. Разом вони воювали у січових стрільцях і разом сповідували український націоналізм. Після смерті Євгена Коновальця стався розкол ОУН на мельниківців та бандерівців. Але на історичних кадрах 1958 року Бандера та Мельник йдуть поруч. Покладають квіти на могилу Євгена Коновальця. Зараз, коли йому віддають шану, послідовники говорять про важливість створення пантеону героїв. І що треба для цього зробити?
20: Петлюру варто очікувати наступним. Але якщо говорити серйозно, найбільша фігура українського пантеону 20-го століття для мене повернулася.
14: Ми роздивляємося броньовану машину, на якій привезли полковника УНР. На ній білою фарбою виведено «Отаман Коновалець». Водії БТРу неймовірно тішаться, що причетні до цієї місії.
21: Історичний день для української нації.
14: За лафетою гармата ще старша за броньовану машину.
22: Обуховський завод номер 889, 1908 рік.
14: У соборі чорно-біле фото полковника, труна накрита двома прапорами – державним синьо-жовтим та блакитним з жовтим вишитим тризубом та оторочкою. І кашкет у національних кольорах. Єпископ Йосиф Мілян переконаний, провідник би зрадів своєму поверненню додому.
23: Захоронення Коновальця в Ротендамі було дуже предметним і було віконечко для того, щоб коли будуть перепоховувати в Україну, було видно кого. Тобто сам Коновалець дуже вірив в це, що він поверне в Україну. І ця віра сьогодні здійснюється.
14: Тим часом бійці 3-го армійського корпусу вишиковуються в чергу. І віддають шану провідникові. Вони виходять з храму і переконують нас, це дуже важливо для тих, хто бореться за Україну зараз.
24: Якщо будь-яку історичну постать викреслити з історії, то я припускаю, що це було б плюс-мінус ті самі системні координати. Якщо викреслити Коновальця з історії України, не було б в принципі.
25: Це дуже особливий момент, це велика честь, що ми зараз можемо нарешті зустріти нашого провідника на українській землі.
26: Йде усвідомлення того, що ти являєшся учасником третіх визвольних змагань. Сьогодні велика честь взагалі для всіх українських патріотів, військових, що полковник нарешті вдома, нікого ми так чекали.
27: Поверення такої постаті – це знак того, що треба ще вдвічі-втричі більше прикладати зусиль для остаточної перемоги.
14: Поховання Євгена Коновальця в рідній землі має відбутися вже цими вихідними. Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ігор Сірий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: І біля труни полковника Коновальця було урочисто освячено хоругви підрозділів 1-го корпусу Нацгвардії Азов. Там зазначають, таким чином підрозділи дістали символічне благословіння на продовження боротьби за волю і незалежність з одвічним ворогом. А ще нагадують, що саме слова Коновальця стали гаслом 1-го корпусу НГУ Азов. У вогні перетворюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю.
28: Сьогодні ми маємо велику честь попрощатися зі славним героєм української нації, полковником Євгеном Коновальцем. Для нас найвищий закон і наказ – це соборна, могутня, вільна українська держава від Сяну до Кавказу.
1: Він майорить над державними установами, ним накривають труни полеглих захисників, його підіймають над звільненими містами. Мова про державний прапор України, але Час робить своє. Тканина фізично зношується, рветься, втрачає колір, і символ, який ще вчора був на почесному місці, може опинитися серед звичайного сміття. В такій ситуації українське законодавство досі не дає чіткої відповіді, що робити з ним далі, щоб уникнути зневаги до одного з головних державних символів. Як має виглядати церемонія прощання зі стягом, і чому держава досі не визначила для цього окремої процедури? Ці питання вивчав кореспондент ЕСН Іван Воробйов. Відповідь вже в цьому випуску новин, тож дочекайтесь. Фото і відео порожніх полиць після нещодавних російських ударів і знищення складів мережею почали ширитися дописи про дефіцит продовольчих товарів. І відразу розпочався переполох продуктовий. Утім, в Центрі протидії дезінформації кажуть, це штучна паніка і закликають українців не підігравати ворогу. Насправді, за оцінками експертів, попри те, що пошкодження складських приміщень позначилося на доставках великих супермаркетів і мереж продовольчого дефіциту в Україні немає. А те, що в деяких місцях є перебої з деякими видами товарів, пов'язано хіба з тимчасовими проблемами логістики. Самі ж постраждалі бізнеси вже заявили, попри збитки, працюють і далі, і до Дня Незалежності, тобто за 10 днів мають відновити звичне наповнення полиць. І з чого ж почалася ось ця паніка? Чи вдасться Україні оминути можливий продовольчий дефіцит? І перед якими викликами під час війни постають як торгові мережі, так і аграрії, які забезпечують усіх нас харчами? Про все це детально кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Далі.
0: Відчутне скорочення асортименту.
3: Всього по одній штуці. Друзі, всього по одній штуці.
0: Подекуди порожні прилавки.
4: Усі полки в магазинах – це реальність.
0: І таблички з написами «Цей товар знищила Росія».
5: Тут були ряди овочів, дуже багато було томатів. І зараз тут така табличка.
0: І так у багатьох столичних супермаркетах великих торгових мереж, особливо у спальних районах. У мережі покупці пишуть, зникнення звичних товарів виглядає тривожно і порівнюють ситуацію з весною 2022-го. Є і ті, кого ймовірна загроза дефіциту продовольства лякає і в майбутньому.
6: Все порозбирали, а нового, виходить, не завезли.
7: Ворог обстрілює розподільчі центри. Він обстрілює логістику та інфраструктуру продовольчого забезпечення, хоче завдати значної шкоди в принципі продовольчій безпеці через якраз обстріли всього ланцюга торгівлі. Підстав на сьогодні для дефіцитів немає.
0: Цілеспрямовано атакувати продуктові склади по всій Україні росіяни активно почали впродовж кількох останніх місяців. Утім, відчутно нашкодили продовольчій логістиці на початку серпня, коли ворожі ракети вдарили по великих розподільчих центрах Києва та області. Тоді загинули працівники, а близько 100 тисяч квадратних метрів складів холодного зберігання були знищені. Саме звідти до великих продуктових мереж Києва і йшли м'ясо, охолоджена продукція, фрукти та овочі. Водночас економісти заспокоюють. Ситуація з порожніми полицями – це тимчасові, суто логістичні труднощі окремих мереж, над якими ті вже працюють. Загальних же причин для паніки, кажуть, немає. Адже повноцінно забезпечити киян продуктами можуть інші, дрібніші мережі, маленькі магазинчики, яких чимало просто під будинками, або ж ринки, куди свою продукцію звозять фермери або приватні господарства.
8: По-перше, імпорт же ж відкритий, це раз. І поляки дуже активно будуть займати ті позиції, які, з яких будуть росіяни вибивати український бізнес. Це теж треба розуміти. Другий момент. Ну, от ті останні удари, що були, вони були по деяких продовольчих мережах, але інші продовольчі мережі лишилися без будь-яких, скажімо, втрат.
0: Але все одно ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, наголошують посадовці, адже росіяни і надалі можуть продовжувати бити по продуктових хабах. Отже, як кажуть у Міністерстві аграрної політики, наразі треба децентралізувати постачання, тобто замінити великі розподільчі центри на мережі невеликих холодильних хабів.
7: Не тримати великі партії одночасно, максимум їх розвозити, розподіляти для того, щоб забезпечити безперебійне постачання основних життєво необхідних продуктів.
0: Однак така схема може збільшити витрати на логістику, а відповідно і товари на полицях можуть здорожчати. Щоправда, різкі цінові стрибки, на думку експертів, може стримувати конкуренція між постачальниками.
7: Основним фактором в логістиці все-таки є паливо і відстані. Якщо ми будемо говорити про те, що відстані мають суттєво зростати, то це може вплинути. Ми зрозуміємо протягом декількох тижнів, тому що і продукція, яка реалізується на сьогодні, це більшість, яка вже була вироблена і поставлена завчасно.
0: Наразі все і так дорожчає. Це вже скарги покупців, і вони співпадають з офіційною статистикою, згідно якої ціни у порівнянні з минулим роком зросли на 10%.
2: Подорожчало все. Дійсно, фрукти, овочі. Молочка.
9: А що я можу сказати? Пенсіонер, живемо, що можемо. Дозволяємо те, що можемо.
10: Напевно, вони скоро взагалі взлетять. Нам цьому допомагає сусід, який нас лупить щоденно.
0: Експерти нагадують, наразі треба підготуватися і до традиційного перегляду цін восени. За їх словами, спочатку впродовж серпня українці спостерігатимуть сезонне здешевлення городини. Утім, вже у вересні, одночасно із завершенням збору врожаю, ціни на базові продукти харчування можуть піти вгору.
8: У нас війна на виснаження зараз. Ми не розуміємо, куди буде далі бити ворог. А від цього, безперечно, буде залежати і цінова пропозиція. Ніби врожай по борщовій групі непоганий. Будемо мати надію, що цього року продовольчий кошик українця, принаймні по цій групі, буде недорогим.
11: Бачите, як сухо. Картопля є, але питання у фракції.
0: ТСН на Поліссі – це традиційний край картоплярства. Замість чорноземів на цих полях суп – піщаний ґрунт. І, як пояснює фермер, саме такий дає найсмачнішу і найякіснішу картоплю. Утім, традиційно дощова Житомирщина цьогоріч стала дещо схожою на пустелю.
11: Якщо в нас не піде дощ, не буде вологи, то є загроза, що ця картопля не виросте взагалі.
0: Тут сіють і інші овочі, а також деякі зернові. І крім погодних викликів, відчувають і інші загрози. Адже лишень за якихось два десятки кілометрів від цього поля – білоруський кордон. Тож через це у 2022 році тут саджали овочі на свій страх і ризик. Це роблять і нині.
11: Продаємо більше 15 тисяч овочів в сезон. Але є проблеми. Проблеми, звичайно, це ціни на диспаливо, перебої з електроенергією. Ціна політика зараз, на жаль, ціна на картоплю не саме висока. Не саме висока, так само і на інші культури. А овочі – це процес, який потребує всього циклу, цілий рік. Це весною ми посадили і продаємо до знов до посадки.
0: Дмитро розповідає, через низькі ціни на ринку і суттєві витрати на посів та вирощування від реалізації багатьох овочів фермер практично нічого не заробляє. Єдиний вихід – це додана собівартість, тож у цій компанії займаються ще й переробкою. Зокрема, миють, фасують, також реалізують свою картоплю у торгових мережах, які постраждали під час останніх обстрілів.
11: Звичайно, в складах зараз ситуація буде складна і страшна. Це весь сезон відпрацювали і поклали цей врожай, який коштує певних грошей, певних зусиль, поклали їх в склад. І, звичайно, що це ризики.
0: Попри засуху і, можливо, меншу врожайність, Дмитро каже, врожай має бути достатнім. Утім, точно про це знатиме уже у вересні.
11: І вся Україна, це не тільки ми. Задача вірити, надіяти, що все буде добре.
0: Аліна Лісова, Андрій Романок, Олексій Осавчук та Анатолій Короб. ТСН «1+1» марафон «Єдині новини».
1: Підняття зарплат для дефіцитних професій. Збільшені до 15% виплати отримають передусім залізничники, і відбудеться це вже з 1 вересня. Про таке в соцмережах повідомив міністр із відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. Каже, зарплата зросте в тих, хто ремонтує локомотиви та вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру і забезпечує рух поїздів. Однак перегляд зарплат для залізничників буде супроводжуватися і підняттям тарифів на вантажні перевезення. Його заплановано вже на 1 січня 2027-го. Транспортна залізнична інфраструктура постійно зазнає атак. Росіяни цілеспрямовано знищують локомотиви, а пасажирські вагони. Підстанції «Укрзалізниці», попри щоденні ризики, залізничники не припиняють пасажирські вантажні перевезення і евакуацію. Ну і тим часом вже 70 тисяч наших співгромадян скористалися освітніми ваучерами від держави. Це коли уряд оплачує навчання певним категоріям людей, які хочуть змінити професію або підвищити кваліфікацію. Йдеться передусім про робітничі спеціальності, брак яких на ринку праці дуже відчутний. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався із старшими студентами одного з коледжів на Київщині і розпитав, як їм навчається в зрілому віці і головне для чого.
12: Електрики.
13: Ми беремо одну фазу, так, і ноль.
12: Пекарі.
15: Хлібчик наш, масличко.
16: Це неймовірно.
12: Комбайнери. Соціальні працівники.
17: Дуже багато військових приходять, вони розгублені.
12: І це лише частина професій, яких навчають у Невішаєвському фаховому коледжі неподалік Києва. Тут практичні навички опановують і зовсім юні слухачі, і люди старшого віку. Ігор Калінін – внутрішньопереміщена особа. У Херсоні працював електриком. Тепер, каже, полюбив випікати. Його мета – відкрити власну справу.
18: Звернувся в центр зайнятості, вони мені запропонували по ваучеру. І рекомендую всім пробувати і перекваліфікуватися. Як кажуть, не вийшло з тим, цією професією. Завжди можна пробувати інше. Головне не зупинятися.
12: Держава пропонує ваучер на навчання максимум 33 280 гривень. На цей грант можуть претендувати люди старші 45 років, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, колишні полонені та ті, хто мають поранення чи контузію внаслідок російської агресії.
19: Є довгі офіційні програми, як, наприклад, ви можете отримати фахового молодшого бакалавра з медсестринства, навчаючись, наприклад, півтора роки. Але ви можете піти на короткострокову програму зварювання або операторів верстатів на 2 місяці, на 3 місяці.
13: Хлопці вже дорослі, вони швидко навчаються.
12: Володимир Качан раніше заробляв на життя як автомеханік. Тепер опановує фах електрика. Не сумнівається, легко знайде роботу після закінчення курсів.
20: На сьогодні є насправді велика потреба в спеціалістах по даному профілю, реально. Ну, всі розуміють чому. І для мене це є, ну, скажімо так, цікавим. Є компанії перспективні, в яких після закінчення можна працювати. І ось я над цим працюю.
12: Охочим скористатися ваучером від держави слід звернутися до Державної служби зайнятості особисто або через сайт. Фахівці визначать, чи маєте ви право на оплату навчання державним коштом і допоможуть обрати напрямок навчання.
21: У нас є багато внутрішньопереміщених осіб. І зараз під час війни дуже багато людей, які міняють місце проживання, місце роботи. І ми підлаштовуємо зараз під те, що надати можливість і внутрішні курси, і ваучери, і короткотермінові курси для того, щоб внутрішньопереміщені особи, ті, хто з певними пошкодженнями стану здоров'я, мали можливість у нас отримати навчання і проводити далі свою справу, робити свою справу і підтримувати економіку держави.
12: Немішаєвський фаховий коледж у Бучанському районі на Київщині навчає 23 робітничих професій, а діє освітня програма коштом держави по всій країні.
13: Так, давайте одягаємо рукавиці.
12: Дмитро Фурдак, Андрій Романок, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Працювали на ворога всією родиною. Служба безпеки України затримала 2 коригувальників російських ударів по Дніпру. Ними виявилися мати і брат раніше затриманої агентки. Одразу після її арешту родичі залягли на дно, однак згодом самі вийшли на куратора з Росії і запропонували послуги. Шпигуни шукали військові об'єкти, позначали їх на Google-картах, а ще звітували про наслідки прильотів. Під час обшуків в них вилучили телефони з доказами роботи на ФСБ. Затриманим загрожує довічне ув'язнення. Керівника Миколаївського обласного ТЦК затримали на хабарі у 15 тисяч доларів. За інформацією слідства, гроші посадовець вимагав за допомогу військовозобов'язаним уникати мобілізації. Йдеться про зняття людей із розшуку в системі оберіг. По тому клієнтам робили липові бронювання, щоб їх не могли мобілізувати. Під час затримання посадовець отримав частину грошей, 10 тисяч доларів, ще 5 за версією слідства йому передали вже раніше. Посадовцю готують повідомлення про підозру, прокуратура проситиме суд взяти його під варту і відсторонити від посади. У Латвії винищувачі вночі збили дрон-порушника, а в Румунії і Болгарії знайшли уламки невідомих БПЛА. У ніч проти п'ятниці в Латвії оголошували повітряну тривогу, в небо підняли турецькі винищувачі F-16, які базуються в Естонії, та італійські єврофайтери, які патрулюють небо над усіма країнами Балтії. Врешті один з бортів збив дрон, про його походження не оголошували, потерпілих чи руйнувань немає. Міністр оборони країни заявив, що дрон збили, бо він становив потенційну загрозу для місцевих жителів. Про падіння об'єкта сьогодні розповіли і в Румунії. Безпілотник приземлився в лісі за 5 кілометрів від кордону з Україною. За даними оборонного відомства, повітряну ціль не побачили системи радіолокаційного спостереження, бо вона летіла на дуже низькій висоті. А от на узбережжі Чорного моря в Болгарії відразу в кількох місцях знайшли уламки дронів. В ВМС країни припускають, що одна із знахідок – це розвідувальний дрон. Його, як і інші частини, тепер будуть досліджувати на військово-морській базі. У Росії відхилили пропозицію Туреччини про перемир'я в Чорному морі. Речниця ворожого МЗС вважає недоцільним для Москви повертатися до так званої Чорноморської ініціативи, яка існувала в перші роки повномасштабної війни, але врешті була зірвана Москвою. Захарова також заявила, що російська сторона взагалі не отримувала пропозиції від Анкари щодо впровадження мораторію на воєнні дії в морі. А тим часом її шеф Сергій Лавров взагалі звинуватив Туреччину, а ще Сполучені Штати у відсутності реакції на українські атаки в Чорному морі. І на цьому заяви Лаврова не зупинилися. Він наголосив, що Росія не розглядає можливості припинення війни в Україні на чинній лінії бойового зіткнення. Бо це, мовляв, може знецінити подвиг дідів і прадідів. Ну, а Україна застосувала санкції до суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський, яким впровадив в дію рішення РНБО. На Радбезі двома днями раніше визначено список із 13 морських суден, що використовують прапори Росії, Панами, Белізу, Сент-Кітс і Невісу. До санкційного пакету також увійшли 11 громадян країни-агресорки та ще 28 юридичних осіб. Санкції запроваджені і проти власників цих суден та їх капітанів, а також компаній, залучених до вивезення нашого зерна. Україна надасть всю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях, зазначив президент Зеленський. Далі послухаємо його традиційне вечірнє звернення.
14: Шановні українці, шановні українки, сьогодні було багато питань, і саме питань військових. Доповідь головкома Збройних сил Драпато визначили кроки і засоби, щоб посилити напрямки Слов'янська та Костянтинівки. Я хочу подякувати усім нашим підрозділам, які знищують окупанта, протидіють російським штурмам, російському просочуванню. Я розраховую, що зараз в серпні буде не менше, ніж 30 тисяч знищених окупантів. Ми говорили сьогодні з міністром оборони Хмарою про нашу потребу в дронах, в технологічній складовій. Детально обговорили із ним і на ставці питання фінансів на армію. Треба максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний. У першому півріччі було значно більше витрат. Це новий виклик. Тепер знайти необхідні фінанси, додаткові фінанси. Ми будемо говорити з партнерами. Також розраховую, що уряд України разом з парламентарями будуть працювати так, щоб Україна отримувала необхідні кошти. Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна і надалі зростати. І тільки так. Завдяки усім рішенням від минулої осені, політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій. Все більше і наших мідстрайків. Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. Розширюємо цілком справедливо у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах. І кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство передусім, до бажання їхню війну завершити. Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – все це працює на обмеження потенціалу російської війни. Важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями. Сьогодні є український санкційний пакет – проти компаній та проти суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари. Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників. На жаль, зараз досі значна кількість російських підприємств, що працюють на війну, не під санкціями світу. І за час серпня, вересня це треба виправити. Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії. В значимих юрисдикціях світу повинні бути у санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників. І ще одне. Ми продовжуємо роботу заради ППО для України. Ракет, які необхідні для захисту життя і домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли. F-16, виробництво мільйонів дронів на рік, спеціальні ракетні технології. І ми це змогли. Так само буде і з антибалістикою, так само буде і з патріотами в Україні. Але кожне затягування, яке, на жаль, є, на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни. Агресор повинен відчувати, що світ є. І справді є і діє світ, щоб війну завершити, а не просто дивитися, як війна триває. Я дякую кожному, хто справді допомагає нам, допомагає Україні. Я дякую всім, хто захищає нас, хто захищає Україну. Слава Україні!
1: В Івано-Франківську триває кількамільярдний пітчинг із підтримки української культури «Тисяча весна». Це перша така ініціатива в Україні. Експерти, авторитетні як в Україні, так і в світі, переглянули вже сотні проєктів. Це і дитяча анімація, і фільми, ігрові та документальні, і сучасна музика, і виставки, і перформанс. Словом, мета – наповнити ринок от якісним українським культурним продуктом. Адже, за даними Мінкульту, 71% українців і досі споживають російськомовний контент. І на місці подій працює кореспондентка ТСН Алла Пас. Вона зараз з нами наживо. Алла, вітаю. Розкажи, чим сьогодні тебе вразила «Тисяча весна» і її учасники?
3: Свято вітаю. На «Тисячу весні» я не перший день, але досі ніяк не можу звикнути до такої концентрації зірок та медійних облич. І зараз я не про експертів, а про учасників пітчингу, які привезли свої проекти. Але людина з ім'ям тут на рівні дебютанта. За словами журі, відомість в жодному разі не принесе перемогу, якщо проект не відповідає вимогам пітчингу. Кожен учасник насамперед повинен переконати журі в доцільності фінансування саме свого проєкту. Телеведуча Катерина Осадча на пітчингу як продюсерка художнього фільму та серіалу «Про зниклих безвісті». Це її дітище ґрунтується на досвіді, адже з перших днів повномасштабної війни Катерина займається пошуком зниклих.
4: дуже важливо, аби ця тема звучала і всередині України, тому що аби про зниклих безвісті не забували в Україні, розуміли біль родин, розуміли оцю непережиту втрату. А також у нас є план показу фільму, показу серіалу, окремих епізодів, тізеру, презентації на конференціях з прав людей в ООН, в Варшаві, аби ця тема за рахунок художнього прочитання ця тема звучала гучніше.
3: Взагалі тут багато відомих людей, які пробують себе в інших іпостасях або жанрах. Мене щиро вразив автор якісного військового кіна «Кіборги» «Мирний 21» Ахтем Саїтаблаєв. Він тут не тільки експерт, але й привіз кілька своїх проєктів, зокрема і дитячу казку. Зізнався ТСН, що це його давня мрія, і він дуже вдячний за існування цього пітчингу, особливо під час війни, оскільки переконаний, що культура – це питання національної безпеки.
16: Це дійсно дуже непросте питання. Я маю на увазі пересічному громадянину, коли він чує і бачить суму 4 мільярди гривень. Перше, що приходить на думку, це гроші мають піти на військо. І це справедливо. Але так само і справедливо розуміти і відчувати, що культура в цілому – це, власне, те, чого у нас не вистачало, не вистачає.
3: «Тисяча весна» – реальний шанс для дебютантів. Але, повторюся, тут головне не ім'я, а ідея та обґрунтування необхідності реалізувати саме її. Один з тих, хто скористався цим шансом – Андрій Ісаєнко. Зірковий актор дебютував тут як режисер короткого метру.
22: Фільм – соціальна тема, це непорозуміння між чоловіком і жінкою, якщо, він або вона військовослужбовець, інший займається домом, битом, дітьми, і проблема відстані, проблема непорозуміння через це. Мене ця тема дуже захвилювала ще, коли ми створювали фільм «Кіборги».
3: До пітчингу «Тисяча весна», нагадаю, дійшли понад 1200 проєктів. Це художні документальні фільми, анімація, перформанси, виставки, музика. Студія 1+1 та ТСН також серед учасників пітчингу. Тож я передаю слово своїй колезі, керівниці спецпроєктів ТСН Ользі Кашпор.
23: Алочка, дякую, студія, вітаю.
1: Олю, дуже радий тебе бачити. В тебе і в твоїй команді завжди такі масштабні і важливі проекти. Розкажи.

0: Ми привезли історії про те, які ми українці зараз. Наприклад, історію про соціальний феномен ВПО, який втрапився з нашою країною внаслідок війни. Внутрішньо переміщених осіб в Україні вже майже 4 мільйони. Це можна порівняти з населенням деяких європейських країн. Тож, звісно, ці люди змінюють соціальний ландшафт тих міст, містечок і селищ, де оселяються. Ми привезли історію про наш неймовірний степ, який звикає його. Зникає, його лишилося лише 2%, на жаль, і ми маємо встигнути його дослідити. Ми привезли історію про гопак, такий гопак, якого ще ніхто не бачив, адже ми хочемо в прямому сенсі слова зняти з нього шаровари, дослідити його анатомію і розповісти, що саме зробила з ним радянська влада, який гопак був ще 100 років тому. І врешті ми привезли історію про унікальні свідчення Голодомору, злочину проти українського народу. А саме ми зможемо показати унікальні фотографії Голодомору, які ще ніхто ніколи не бачив. Автор нашого фільму знайшов їх у старій валізі. Ми би хотіли зробити цю історію такою відомою не лише в Україні, а на весь світ. Як ти бачиш, теми дуже широкі. Вони для якнайширшої аудиторії. Кожен може вибрати те, що йому ближче. І, тобто це контент розрахований також на те, щоб українці мали свій голос у світі, вперше говорили про себе від себе зі своєї позиції.
1: Ти згадала про гопак, я зразу пригадав ось ці знамениті кадри, як король Чарльз, ще коли він принцем був, танцював гопака. Розкажи, будь ласка, а як це все виглядає з точки зору учасника? От скільки часу вам відводять на презентацію? Хто судді? Як їх треба вражати? Як це все відбувається?
0: Так, все відбувається в дуже жорсткому таймінгу. Кожному учаснику, кожній команді дається на презентацію лише 5 хвилин, після чого мікрофон суворо відрубається. Те саме відбувається з суддями або комісією, які мають на додаткові запитання до учасників рівно 3 хвилини, і так само після цього їм виключають мікрофон. Це дозволяє командам триматися в дуже суворому таймінгу, адже величезна лавина учасників, все це поділено на багато-багато лабораторій. Тут художні фільми, тут документальні, тут ще документальні. Різні склади комісії розглядають різні фільми. У мене 2 наших проекти розглядала одна комісія, 2 проекти інша комісія. Там враховано багато. І спеціалізація експертів, які це оцінюють, це кінематографісти без перебільшення світового масштабу. І також їхня спеціалізація, хтось більше націлений на там документалістику, наприклад, фестивальну, хтось на телевізійну, все це враховано. Плюс враховано, щоб не було конфліктів інтересів, адже ми знаємо, що деякі митці, наприклад, той такий Ахтем Сейтаблаєв, чи наш колега Аким Галімов, водночас представляє свої авторські проекти і водночас є одним із експертів. Тобто він не може судити колег або сам розглядати свої проекти. Все це враховано. Обов'язково в кожній комісії є представник міжнародної кінематографічної спільноти. Він має дорадчий голос, але водночас ці люди ставлять, як ми переконалися, цікаві питання. Вони здебільшого цікавляться тим, які перспективи запропонований продукт буде мати для показу на іноземну аудиторію.
1: Олю, наостанок дуже коротко. Масштабний проект, але попри це не всі, мабуть, наважились цьогоріч податись, якщо тисяча весна або якось це по-іншому буде називатися, повториться. Що ти порадиш учасникам, які лайфгаки, поради, щоб все-таки піти і не наважитись?
0: Щодо тем, я думаю, варто копати не в ширину, а в глибину, шукати унікальні історії, які можуть підсвітити, можливо, навіть давно відомі нам сторінки. А щодо фінального цього етапу, який ми сьогодні пройшли, щодо презентацій, пітчингів, тут важливо вже не переказати перебіг свого фільму, ідею чи сценарій, адже все це експерти вже читали в синопсисах на попередніх 2 етапах. Тут важливо запалити поважну комісію свою ідею, показати, що ти сам її любиш, віриш в неї, мрієш її реалізувати і розповісти, безперечно, про головну фішку проєкту і чому він актуальний саме зараз.
1: Дякую тобі за ваш запал і за вашу роботу. Хай всі хороші задуми реалізуються. Моя колега-кореспондентка ТСН Алла Пас і моя колега-керівниця спецпроєктів ТСН Ольга Кашпор були на зв'язку про проєкт «Тисяча весна», де обирають українські культурні продукти, які отримають державну підтримку.

0: Депресія, безсоння, небажання спілкуватися з людьми – це лише кілька можливих наслідків перебування в російському полоні. Впоратися з пережитим військовим допомагають у Львівському центрі ментального здоров'я Святого Лева. Там з захисниками працюють психотерапевти, проводять нейровправи, заняття з арт-терапії. Поступово військові вчаться знову відчувати безпеку. Як триває таке відновлення і що кажуть самі захисники, про це в сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.
1: Ті рани, які були, вони, ну, періодично болять.
2: 42-річний військовослужбовець Ігор Федусов розповідає про рани, яких не видно, психологічні. У російському полоні він провів майже 3 роки. Згадує антисанітарію, постійний голод, щоденні побиття і умови, в яких доводилося виживати.
1: По камері криси бігали, миші бігали, черв'яки постійно облазили, гадюки були літом. Комарі літом – це як ріп, пчіл. Харчування не було теж. Все, що вони не доїли, вони все в одну кастрюлю висипали. І от то ми головом там, о, дивись, хтось сосиску кусав, їв.
2: З полону Ігор повернувся торік у лютому. Та пережите нагадує про себе й досі. Найбільше турбують тривожність і порушення сну. До центру ментального здоров'я Святого Лева військовий приїхав уже вдруге. Каже, після першого курсу відчув зміни.
1: Найкраще місце в Україні, де можна прийти реабілітацію після полону. Я спати краще став, спілкуватися. Я раніше якось скептично відносився до психотерапевтів. Ну, коли вже поспілкувався з ними, то вони потрібні.
3: Заснув о годині 11 вечора, проснувся, я 3 рази сьогодні просинався за ніч, і, а так, щоб уже встав, то 5:30 десь була.
2: Саме порушення сну – одна з найчастіших проблем після неволі, розповідають у центрі. Людям сняться бойові дії, катування, день потрапляння в полон. 34-річного військового Євгена обміняли в червні. У полоні провів 3 роки і 7 місяців.
3: Ти постійно сидиш, думаєш, ну коли вже прийде твоя черга. Потім якось воно з роками Ну, змирився з цим, і я знав, що Україна мене забере, що мене чекають вдома. Я знав, що мене чекає моя дівчина, що мене чекають мої рідні.
2: Тепер Євген вчиться жити вже не за правилами полону. Звичайне мирне життя, каже, поки сприймається не як раніше.
3: Пройшло 4 роки, життя змінилося дуже сильно. Я просто так виходжу випити кави, дивлюся, як мені нібито пройшло років не 4, а років 20 пройшло, що все настільки помінялося. Якось прийти в себе, пристосуватися до життя, до цього.
2: Проблеми з пам'яттю та концентрацією, постійна тривога, агресія і бажання відгородитися від інших. Після повернення додому ці симптоми можуть проявитися не одразу. Перші місяці людина радіє свободі та зустрічі з близькими, а вже згодом, пояснюють фахівці, може настати різкий емоційний спад.
4: На початку, перші декілька місяців – це період ейфорії. Вони дуже раді, що вони повернулись, знову повернулись до своєї сім'ї, так? Це таке щастя. Далі наступає стадія депресії. Бажання ізолюватись – це, мабуть, один з найгірших симптомів. Ми між собою говоримо про те, що ізоляція – це поцілунок смерті. Тобто це от бажання ні з ким не бачитись, ні з ким не контактувати, бути самому в палаті.
2: Те, про що не можуть розповісти, зображають на малюнках. Один із методів – це арт-терапія, ліпка з глини або ж малювання.
5: Хтось думає, ну зараз там намалюю, не знаю, там якийсь пейзаж, але потім у пейзажі з'являються там понівічені дерева чи розвалені будинки. Ну, тобто щось таке, що говорить про те, що травма всередині є і з нею треба працювати.
2: Також тут поєднують психотерапію, нейровправи та тілесну терапію. У центрі військові зазвичай проводять від 1 до 2 місяців. Та повне повернення до звичного життя, кажуть фахівці, може тривати значно довше – 1 рік, а іноді 1.5. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: І на цьому підсумковий ефір ТСН завершує. Вже за кілька хвилин вечірня дискусія з ведучими 1+1 Наталією Мосичук, Максимом Сухенком, їхніми гостями. Але наостанок ще маємо в цьому випуску одну дуже важливу тему. Ми бачимо їх на могилах наших захисників та на адмінбудівлях. Вони з нами під час найщасливіших моментів життя, водночас з ними проведжають в останню путь. Мова про українські прапори. Ми рідко замислюємось, а куди діваються зношені полотнища, порвані, які своє вже відслужили, втратили колір, хоча відповідь банальна, їх здебільшого просто викидають. Представники громадських організацій, які першими заговорили про цю проблему публічно, кажуть, що люди насправді невинні, адже в Україні досі немає єдиного закону, який регулював би правила поводження із державним стягом. Кореспондент ОСН Іван Воробйов дослідив, чому прощатися з державним символом треба по-особливому і чому в Україні це питання поки що ігнорують.
6: Киянка Яна Коваленко прибирає на могилі свого сина Микити. Військовому на псевдо «Стіч» було 27 років, коли він загинув, захищаючи Україну.
7: Прапору вже цілий рік, але він не порвався, нічого, просто вицвів. Прийде час, коли ми будемо його змінювати.
6: Прапор на могилі Микити з часом втратив колір, а тому невдовзі рідні планують замінити його на новий. Що робити зі старим, не знають.
7: Більшість людей, поки нема пам'ятників, можуть прикопати. А коли будуть пам'ятники, це вже буде неможливо. Тоді тільки варіант смітник або додому. Але додому це теж, ну, згодом це буде великий об'єм.
6: Кожні півроку на цвинтарі рідним загиблих воїнів видають новий прапор. А тому було б добре, якби там приймали зношені прапори, аби їх не викидали на смітник, каже пані Яна.
7: На жаль, я бачила тільки на смітнику. Стало якось дуже прикро. Душа боліла. Повинні якось, ну, процедура бути загальна. Не знаю. Я викидувати не буду. Там фото мого сина.
8: На цвинтарях нашої країни десятки тисяч поховань українських воїнів. На могилі кожного з них один, а інколи і навіть більше українських прапорів. В середньому один такий служить 3-6 місяців. І якщо помножити цю кількість прапорів на кількість поховань по всій країні, вийде не одна сотня тисяч стягів, які потрібно утилізувати. Не просто викинути, а саме утилізувати, бо не можна викидати державний символ. А якщо додати сюди ще й прапори з адмінбудівель, то ця кількість збільшиться в рази.
6: ТСН побувала на двох найбільших цвинтарях столиці, де наразі ховають українських захисників – Берковецькому та Лісовому. На одному з них камера знімальної групи зафіксувала близько сотні зношених українських прапорів, кинутих на господарському подвір'ї кладовища. Коментувати цю ситуацію там відмовились.
9: Найголовніша проблема того, що в прапора немає такого собі закритого циклу. Тобто є прописане те, як ми підіймаємо прапори, там як правильно на нього дивитися – в яку сторону, але немає, що ми робимо, коли прапор відслужив своє. Тобто, коли він зношується, коли він вицвітає, що нам в цьому випадку робити.
6: Співзасновниця громадської організації «Вшануй» Катерина Даценко була однією з тих, хто звернув увагу на відсутність єдиних норм прощання з прапором, який відслужив своє. Люди, які викидають прапори, невинні, каже Катерина. Разом із однодумцями вони дослідили досвід інших країн та звернулись з ініціативою щодо вирішення цієї проблеми до громадськості та чиновників.
9: Ми вже надіслали лист до Українського інституту нацпам'яті, чекаємо від них відповіді. Хочемо так само звернутися до Мінкульту, до Мін'юсту, маємо підтримку з боку парламентарів. Хочемо зібрати істориків, геральдистів і тих людей, які вже мають певні зрушення в цій темі, як, наприклад, пластуни.
6: За словами Катерини, вона неодноразово чула критику у свій бік, мовляв, це питання не на часі. Проте, на її думку, ця тема набагато глибша, ніж просто процедура утилізації зношених прапорів.
9: Тема культури, вшанування і загалом тема культури, поводження з різними державними символами не може бути не на часі. Точно, тому що я розумію, що ми воюємо не просто за шматок якоїсь тканини, ми воюємо за державний прапор і все те, що стоїть за ним, за те, щоб він майорів над звільненими нашими українськими містами. І поводження, зокрема, з цим символом є дуже важливим для того, як ми усвідомлюємо самих себе.
6: Основними документами, що регулюють статус та використання державного прапора України, є Конституція України, підзаконні акти та низка ключових постанов і законопроєктів. Зокрема, 20 стаття Основного закону країни визначає державний прапор одним із трьох офіційних державних символів разом із гербом та гімном і закріплює його опис. Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Постанова Верховної Ради України від 28 січня 1992 року було офіційно затверджено національний синьо-жовтий прапор як державний прапор України. Крім цього, існує низка постанов уряду, які регулюють порядок розміщення прапора відносно полотнищ інших країн та його розміщення на адмінбудівлях. Проте єдиного комплексного закону, який би детально регламентував усі аспекти використання прапора України, і досі не існує, розповідає голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
10: З початку війни в 2014 році і активізацію в 2022 році прапор став використовуватись максимально широко. Так, тобто з прапором прощаються з нашими захисниками. Прапори підписують бригади для аукціонів. Боксер виходить в спортивному одязі в кольорах національного прапору. Допустимо, недопустимо, де носити, як носити і тому подібне. Це все могло би вирішити, ну, можливо, навіть не закон, так, а там постанова Кабінету міністрів про процедуру використання. Відповідно, використання прапору під час церемоніалів військових, так, це може бути юстифіковане, затверджене Кабінетом міністрів, але там тож рішення самого Міністерства оборони чи Генерального штабу, цього всього немає.
6: Унормувати використання прапора, зокрема його утилізацію на рівні закону, Верховна Рада намагалась у 2016 році, але цей законопроект так і не ухвалили, каже Юрчишин. За словами нардепа, він готовий підтримати таку законодавчу ініціативу.
10: Можливо, зараз саме час повернутися, можливо, зараз саме час унормувати та процедури, визначити роль військових, можливо, навіть доручити військовим так зване погашення та прапора, дати можливість покласти обов'язок міняти знищені прапори на місцеві громади. Ну, тобто те, що, в принципі, логічно, само собою проситься.
6: Щось схоже на церемонію прощання із прапором є в українських пластунів. Пласт має дуже давню традицію вшанування прапора та використання його під час урочистих церемоній. Частина з них перекочувала до нашої країни від українських пластунів США та Канади, які емігрували туди після Другої світової, розповідає історик та ветеран Юрій Юзич. А тому при створенні закону частина на цих традицій може бути запозичена в пластунів, вважає Юрій. На його думку, церемонію прощання із прапором та процедура його утилізації мають бути розділені. Остання має бути непублічна, певен він.
11: Церемоніал прощання з прапором, він має бути максимально урочистий. Він, очевидно, має бути максимально публічний. І він, що дуже важливо, несе в собі дуже сильний заряд для формування української національної ідентичності.
6: Це відео церемонії прощання зі зношеним українським прапором та його спалювання членами юнацького пластового гуртка «Медоїди» з Кривого Рогу. У відео використовуються кадри розрізання стягу на дві половини. Цю традицію українські пластуни запозичили в скаутів США. Там національний символ розрізають і спалюють. З етичних міркувань ми не показуємо сам момент спалювання українського прапору, адже наразі це може трактуватись як публічна наруга над прапором.
11: Чому прапор спалюється? Це європейська лицарська традиція, бо раніше середньовіччя всі прапори освячувались. А освячена річ не може бути там якимось чином там попрана, там ще щось. Вона має піддаватися вогню, бо вона вже освячена. Очевидно, розрізання ножицями прапора там і його публічне спалення – це не те, що би мало бути ні в нашій традиції, ані в наших регламентах держави чи там Збройних сил і Сил оборони, які би це регулювали.
9: Є така думка, що ви можете розрізати прапор, і тоді ви спалюєте не прапор, а спалюєте дві окремі смужки. В цьому є, можливо, певна така неточність, тому що, ну, розрізання державного символу може теж зовсім інакше трактуватися. Але от якщо це відбувається так дуже урочисто, якщо це відбувається з повагою, з виконанням певних ритуалів, з присутністю військових чи ветеранів, мені здається, тоді це справді ритуал, і тоді це точно не наруга, і це спалювання є справді гідним прощанням.
6: Щодо прапорів на могилах наших захисників, на думку Юрія, мають бути прописані окремі правила поводження із такими прапорами. Відповідальними за це мають бути військові, певен він.
11: Тобто це має бути урочистий церемоніал, що біля кожного прапора вишиковуються пластуни, чи там ветерани, по якійсь команді, там сурми чи ще щось, ці прапори знімаються, урочисто складаються. Ставлення має бути теж в білих рукавичках, бо це цінність, за яку хлопці борються і гинуть. Ну і дівчата.
6: Крім того, окремо має бути прописано, як збирати зношені прапори та де утилізувати в промислових масштабах, каже Юрій. За його словами, у США у публічних містах є спеціальні бокси для використаних прапорів.
11: Американці далі їх раніше спалювали. Зараз багато хімічних прапорів, які не є з органічних матеріалів. То там є велика дискусія, що ну не можна, бо це шкідливо для екології, і відповідно вони не мають ще рішення.
6: Не дочекавшись окремого закону, деякі громади в Україні розробили та затвердили на своєму рівні власні рішення щодо поводження із прапором, зокрема його зберігання та утилізацію. Так у Вінниці спільно із місцевим пластом розробляють церемонію прощання із прапором та планують встановити спеціальні бокси для збору прапорів.
12: Саме цей прапор піднімали вперше, коли він був відкритий. Церемонії відкриття.
6: Військовий батальйони почесної варти Кирило на псевдо-Литва сьогодні зі своїми хлопцями на екскурсії в музеї історії України у Другій світовій війні. Кирило навіть не знав, що тут зберігається перший найбільший в країні український прапор, встановлений у 2020 році біля монументу «Батьківщина мати», зізнається він. Саме його рота брала участь в урочистостях щодо його підняття, згадує військовий.
12: Дуже якось приємно і тривожно, тому що цей прапор зустрічав повномасштабне вторгнення. Він бачив всі події, які відбувалися в Києві, враховуючи його розміри. І дуже, дуже тривожне таке відчуття, тому що, начебто, вспоминаєш просто все, як починалося.
6: Цих прапорів близько 10 повідомили в КМДА. Раз на місяць найбільший прапор України знімають, оглядають та ремонтують. На цей період вішають інший. Що робитимуть із полотнищами велетнями, коли їхній термін використання спливе, там не знають.
13: На зберіганні, поки процесу утилізації прапора немає, тому вони зберігаються.
6: Після того, як головний прапор країни зносився, з ним потрібно гідно попрощатися, певен військовий Кирило на псевдо-Литва. Наприклад, урочиста церемонія за участі почесної варти. Проте, на його думку, цим потрібно займатися вже після війни.
12: Це має бути десь якось прописано в плані того, якщо це там урочисте там спалювання, тому що дуже багато зараз є таких процедур, як спалювання щитів дерев'яних в пам'ять про військовослужбовців. Так само може бути і процедура з приводу прапора. Також зрозуміло офіційно, тому що зараз це поставити на якийсь конвейер дуже важко, тому що такі там десь прилетіло, там десь ще якась ситуація. Тобто неможливо це проконтролювати.
6: Український прапор – це не просто синя-жовта тканина. Це символ, за який віддають життя. Який пройшов крізь революцію та став символом свободи для всього світу. Проте він досі залишається юридично незахищеним. А тому, на думку громадськості, новий закон має змінити цю ситуацію і дозволить поважати національний символ навіть тоді, коли його час минув. Іван Воробйов, Тимофій Кощі, Олександр Шиян, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: До побачення.
3: Привіт, тату, як справи?
2: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
3: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш? Теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
2: Добре, добре, синку.
3: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Вони повиростали як гриби.
7: Нема з ними діла.
6: Опа. Ось то, що вночі годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
9: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Один плюс один в ефірі. Проект «Варта», національний телемарафон. Вітаємо вас, друзі. В студії Марія Васильєва, я Євген Клінський. Сьогодні ми будемо говорити про перезавантаження Міністерства оборони, про зміни в Збройних силах, в командуванні нашої армії, в Генштабі, власне. Про все те, що сьогодні не просто хвилює суспільство, а те, від чого дуже сильно залежить те, що буде на лінії фронту, що буде всередині країни, тому що ворог не дає нам передишки на наші ці політичні перезавантаження, тому як це все впливає на нашу армію, на закупівлі і на фронт, будемо, власне, говорити. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, і Тетяна Ніколаєнка, членкиня Антикорупційної ради при Міноборони. Вітаю.
12: Вітаємо.
11: Друзі, починаємо. Ну, от, власне, давайте розпочнемо цю дискусію нашу, тому що поки що ми бачимо все, що ми можемо аналізувати, це те, що випливає в медіа, в офіційних якихось заявах, відбуваються якісь кадрові перестановки і вже в фактично в Генштабі, в командуванні Збройних сил і Об'єднаних сил, бачимо зміни в команді Міністерства оборони кадрові. Тому, Таню, давай почнемо з твого бачення. Чи відчуваєш ти всередині, знаходячись в органі, який там має певні функції контролю і умовно нагляду за Міноборони, що відбувається всередині міністерства зараз?
12: Як ти зрозумів, я завжди є противницею змін керівництва Міноборони, напевно, крім одного випадку, коли йшлося про Рустема Умєрова, про якого я щиро вважала і вважаю, що це не керівник для Міноборони. Тому що будь-які ротації в Міністерстві оборони, вони ведуть за собою не просто зміну одного міністра, вони ведуть заміну всієї політичної команди. І так само зміни керівників департаментів і людей, які працюють в цих департаментах. Вони змінюють візію. Знаєш, там математики війни, на що ми робимо акцент в закупівлях і так далі. Це означає, що величезна машина в країні, яка воює, не просто там стає наступ, да? Вона іноді розвертається там на 90 градусів, іноді на 180, іноді на 30. І це дуже важко. Це сповільнює всі процеси. Іноді вона їх зупиняє на півроку-рік, тому що про них взагалі забувають. Я думаю, коли я була в останній раз у вас там в студії, ми говорили про якісь такі незрозумілі, напевно, глядачам ротації, та, про те, що там у нас був один департамент, який займався матеріальним забезпеченням, його передали до командування сил логістики, просто щоб там прикрити скандал, який відбувався навколо бронежилетів Міндіча. І, на жаль, от ситуація зі зміною наказу, вона триває півроку. І цей алгоритм досі не переписаний. І колегіальний орган, який займався би переглядом технічних специфікацій для нелетального закупівлі, він ми то збираємося, але ми не маємо ніякого функціонального навантаження. Ми збиралися, якщо минулого року ми збиралися щомісяця, і тому в мене було для вас дуже багато новин, якісь по ходу протистояння, які були і між КСЛ, і міністерством, і між виробниками, і міністерством, або командуванням сил логістики. Ми бачили ці процеси, ми тримали руку на пульсі. Зараз це просто багато чого відсунуто в тінь. Взагалі, ну, багато чого просто покладено в ящик і про це забули. А так не може бути. Ми тільки налагодили, наприклад, процес імплементації стратегічного огляду закупівель України НАТО. Ми призначили керівником керівника директорату політики закупівель Міністерства оборони. Ось вони їдуть минулого тижня на зустріч в Остраву, він не їде із зрозумілих причин. Тому що він каже, ну, як я поїду туди, буду щось обіцяти партнерам з НАТО, якщо я не розумію, що я залишусь в цьому міністерстві. Я зараз напишу, пообіцяю щось, ми це зафіксуємо, далі прийде новий керівник міністерства, це все зміниться. Куди ми рухаємося? Це от буквально такі два приклади, які, ну, насправді не самі навіть і ключові, але вони вже задають дуже таких системних проблем.
11: Тобто всі процеси поставлені на паузу,
12: так,
11: всі проекти.
12: Тому що навіть якщо люди зараз не змінилися і залишається там команда Федорова, розумієте, що коли там ти працюєш у системі координат зміни керівництва, ти або взагалі не працюєш, або намагаєшся робити роботу так, щоб воно потім якби не зашкодило тобі, да? Тебе там не почали тягати і розпитувати, чому ви це зробили, вас хтось просив і так далі. Це вже не кажучи про те, що насправді навколо оцьої ротації міністра ми бачимо такий чітку війну, я би навіть сказала, да? Всередині країни за розподіл цих грошей, за вплив на систему закупівель, тому що Федоров своїми реформами, як би до них не ставились різні гравці ринку, що ми навіть по телеграм-каналах бачимо, що дехто вважає, що він там просував Конотопського, дехто там каже, що навпаки, він просто зруйнував ті системи домовленості, які були до нього. Але так чи інакше, він дійсно змінив цю систему. І коли він говорить в інтерв'ю УП про те, що було дуже багато незадоволених, і 90% з них ходили і сідали біля президента і розказували, як ай-яй-яй, їм стало не просто жити, і Федоров все поламав, і там все не так, як вони хотіли, то це дійсно правда. Але те, що люди почали змагання за свої мільйони і мільярди в країні, яка воює, вибачте, в цьому нічого здорового немає. Мені здається, що дехто з наших виробників зброї, які чомусь забувають, що дуже багато з цих грошей їм просто дали європейські партнери, вони залежні. Вони не королі, які диктують правила ринку. Вони ще далеко не Lockheed Martin. І не Rheinmetall, да, який там повчає, тому що оці прайми, вони свій статус десятиліттями вибудовували, свій лобізм, і навіть якщо їй поїхати в Брюсселі послухати, про що говорять там, то ми розуміємо, що старі прайми не те, що наших не пустять там на ринок виробництва дронів свій, да, європейський. Вони своїх новачків не сильно туди пустять. У них їхня головна позиція, що друзі, дайте нам гроші, як ви раніше нам давали ці гроші, а ми там вирішимо, які вам дрони робити. Цей ринок, звісно, всюди максимально сірий. Він зі своїми правилами. На нього просто так не зайдеш. ось я такий красивий, візьміть мене, любіть. Тому будь-які зміни на ньому дуже проблематичні і часто токсичні.
11: Ну, я думаю, що ми про ринки дронів і про ці перипетії.
12: Але те, що ми це дозволили собі повоювати в час, коли в нас війна, ну, це точно нездорове.
13: А як відчувається от зараз зміна настроїв? Тобто оці збройні барони, вони, так би мовити, більше оптимізму зараз відчувають, з якими, як казав Михайло Федоров, він боровся? Чи навпаки, можливо, двері залишаються зачинені? От яка атмосфера, які настрої?
12: Я думаю, що вони всі зараз шукають, кому би присісти на вуха, і щоб просувати свої інтереси. Дивіться, а насправді зміни, які провів Михайло, вони ж фіксовані не далі, ніж якісь внутрішні документи Міністерства оборони. І що би варто було зробити, і це варто зробити, тому що ці зміни мають бути консенсусом, щоб не було потім оцих війнушок. Да? Тобто, ну, як консенсусом? Це просто мають бути правила, які приймаються ринку. Подобається вони їм чи не подобаються, помножили там на 2 чи на 0 їхні амбіції і потенційні заробітки, але ми кажемо, дивіться, система така, вона будується на закритих тендерах, ви в них берете участь. ДТХ, які беруться в цьому секторі, такі. Ви заходите в ці торги з такими-то правилами на такий-то там сегмент ринку. Все. При цьому враховуються там результати Дельти, Mission Control, замовлень, відгуки військових і так далі. Ця рамка, ось ви в ній живете. Незалежно від того, подобається вам чи міністр. Тому що це документ, який існує десь вищим порядком, і він дав, ну, постанова Кабміну. Все, ви зайшли, і ви живете. Можете походити, потім пороздавати в якісь ЗМІ, які вам подобаються, злобні інтерв'ю, що воно не так, як ви хотіли. Але оце рамка, яку ви прийняли. Михайло зробив цей крок, але він залишився на рівні міністерства, і зараз його дуже легко буде відкатати назад.
11: До Міноборони ми ще повернемось. Хочеться поговорити про армію, що відбувається там, тому що відбулася зміна головкома, призначений Михайло Драпатий, і ми бачимо, вже розпочались певні приймаються певні рішення, кадрові, там якісь стратегічні рішення. Олександре, як ви бачите зміни в командуванні армії? Що відбувається? І наскільки це найголовніше питання, яке всіх хвилює? От як перше питання було про те, що відбувається всередині Міноборони, як це впливає на закупівлі, Таня сказала, і на постачання. Як це впливає на фронт? Як це впливає на керованість армією? Оце під час війни зміна головкома, зміна команди, зміна стратегії. І чи можна зрозуміти вже, яка це стратегія буде ведення війни і бачення Драпатого?
14: Ну, я думаю, що стратегія точно буде полягати в децентралізації управління, наскільки це можливо в структурі Збройних сил. І рішення відповідні, вони вже поступово ухвалюються, і підхід саме такий. Тобто давати більше можливості проявляти ініціативу. І не підходити з тим, що за ініціативу буде якась відповідальність обов'язково. Ну, це розумна ініціатива має бути. Тобто система має бути в рамках централізованої армійської, децентралізована. Знову ж таки, наскільки дозволяють умови. І дозволять, коли ми говоримо про різні окремі напрямки. Це дуже важливо, тому що командири хочуть цієї свободи. Вони хочуть цієї свободи дій в певних ситуаціях для того, щоб оцінюючи обстановку на місці, розуміти, яким чином можна діяти, і потім за це не нести відповідальність в разі, там, якщо це була дійсно ініціатива, і вона виправдана, виходячи із конкретної ситуації в конкретний період часу на конкретному напрямку. Цей підхід уже. Другий підхід – це підхід до командування. Командири. Командири, які мають мати навики, які мають мати бачення, і які, ну, фактично мають незаплямовану репутацію, користуються авторитетом серед особового складу. Це теж підхід, який, скажімо так, буде вживатися. Наступне, ну, ви бачите всі зараз події, які найбільш, мабуть, зараз обговорюються серед перших рішень. Це підхід до поповнення особовим складом. Це важливий момент розподілу особового складу. Це призупинення поповнення штурмових полків і підрозділів з метою проведення розслідування і встановлення обставин, що там відбувається, які треба вживати заходи, можливі, враховуючи ті журналістські розслідування і розслідування правоохоронних органів, які проводяться. Тут на сьогоднішній день позиція така, наскільки мені відомо, і головнокомандувача, і начальника Генерального штабу в тому, що не потрібно когось покривати, щось приховувати, а дійсно потрібно говорити і викорінювати проблему там, де вона є. Це теж дуже важливий момент. І момент, звичайно, в тому, що на сьогоднішній день, я так розумію, уже вибудовуються певні підходи до того, щоб говорити про мобілізацію, враховуючи, наскільки ми можемо переходити на технологічну складову, тому що тут є два підходи. Вони існували раніше і вони існують зараз. Ну, типу, глобально, дві стратегії. Чи можемо ми швидко відмовлятися від ролі піхоти, чи не можемо швидко відмовлятися? Ну, тобто, позиції в тому, що і одні, і другі кажуть, ну так, ми бачимо зміну технологічного складова, це все вноситься, дрони відіграють роль, наземні роботизовані комплекси, так, їх треба більше, але є важливі питання, які ще треба вирішити. Ну, по-перше, в нас нормативні документи, на жаль, не відповідають, у нас бойові статути не відповідають нормам застосування як такої технологічної армії на 100%. Це треба привести відповідність, це серйозне завдання. А це зміни до законодавства. А по-друге, для того, щоб командири розуміли, за як вони несуть відповідальність, і що вони діють абсолютно в правовому полі. Це важливий момент, коли ми говоримо про відповідальність конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне питання мобілізації. Є багато питань, які виникають при проведенні мобілізаційних заходів, і звідси от взаємодія Генштабу одразу з правоохоронними органами, з ДБР, по тому, що потрібно зараз фактично продовжувати роботу по конкретних ТЦК, по конкретних напрямках, якщо там є якісь корупційні діяння, викорінювати, наскільки буде можливо зараз в поточних умовах. Для того, щоб, ну, скажімо так, мобілізація виглядала більш справедливішою. Це теж дуже чутливий, але важливий момент. Ну і, власне кажучи, звичайно, що підхід, який передбачає асиметричні дії, він підтримується з певними, скажімо, очевидними застереженнями, конкретно щодо фронту. Це я кажу про роль піхоти. І, звичайно, що для того, щоб одне із перших рішень, от про що воно було після наради в президента, коли президент України сказав, що Генеральному штабу доручено обізнаність покращити ситуаційно. Чітко ситуаційна обізнаність за усіма напрямками для розуміння перебування особового складу на позиціях кожній конкретній бригаді, які причини відсутності ротації, вони є різні абсолютно. Там це залежно від напрямку. Унеможливлення ротації, ускладнення, взагалі оцінка ролі піхоти в сучасних умовах і збереження життя. Ну, ключові. Ось це ключові ті напрямки, які є. Що стосується, скажімо так, атмосфери, ну, багато хто дивиться обнадійливо. Ну, тобто, багато хто дивиться дуже позитивно на ті зміни, які пропонуються, і вже починають запроваджуватися. Ну, хтось дивиться, мабуть, схвильовано. В очікуванні змін когось зміни лякають. Хтось, можливо, до змін не пристосований.
11: Ці речі, їх отак от з коліс під час війни можна реалізовувати? От ви говорите там про штурмові
14: війська. А ви бачите, я перепрошую, я ж кажу там, де це є можливо, або в рамках можливого. Наскільки це можливо? Враховуючи і етап війни, враховуючи ситуацію на полі бою, враховуючи умови.
11: Ну, от ситуація на полі бою, штурмові підрозділи зараз, які б там до них не були питання, да, вони виконують бойові задачі. Їм припиняється зараз поповнення військ, те, про що вже пишуть, да, що вони перестають отримувати. А ворог це ж теж бачить. Ворог теж розуміє, що коли ми тиснули на цьому напрямку, тут стояв там якийсь штурмовий полк, і ми нічого не могли з цим робити, то зараз ми читаємо, що їм перестають давати поповнення людьми, тому давайте ми на цих напрямках посилюємо тиск, в них все одно людей немає, і більше не буде ставати, буде ставати тільки менше. Давайте ми почнемо тут тиснути. Як нам тут впроваджувати всі ці речі, не ускладнивши собі при цьому ситуацію на полі бою?
14: Ну, по-перше, тут треба не відходити від загального рішення про поповнення бригад. Це ж не стосується тільки штурмових. Це по-перше. По-друге, не йдеться про те, щоб ослабити зараз боєздатність в жодному випадку. Ну, в жодному випадку. Є, тобто, ну, скажімо так, є зони відповідальності армійських корпусів. ми ж маємо підійти до цього так відповідально. В армійських корпусах, ну, насправді, у нас на сьогоднішній день ще не так багато корпусів, які воюють виключно бригадами, які закріплені за конкретним корпусом. Є показові випадки, які, ну, скажімо так, на жаль, не настільки часті. І, відповідно, що треба зробити? Відповідно, треба, ну, по-перше, командирам корпусів дати можливість розуміти кількісний склад своїх підрозділів, своїх бригад, які відповідно до зони відповідальності корпусу виконують завдання або готуються виконувати завдання. І відповідно, щоб вони розуміли, як відбувається поповнення конкретно в ці підрозділи. Це, ну, доволі таке серйозне питання. Наступне, що стосується загалом штурмових підрозділів. Ну, по-перше, тут треба розуміти, що не йдеться про те, що ми на сьогоднішній день, чи немає жодних рішень про те, що їх знімають з фронту, чи вони не виконують бойові завдання. Таких рішень немає. Але, враховуючи, скажімо так, оцінку загальну ситуації, хтось називає це аудит, ну, давайте скажемо там не аудит, але перевірка, поповнення, зокрема, певних підрозділів, відбувається в тому числі тут призупинення. Але ж не йдеться про те, що вони розформовуються, не йдеться. Плюс, ви знаєте, що, ну, багато є розслідувань правоохоронних органів, і перевірка Генерального штабу була, і журналістські розслідування. Це викликає суспільний резонанс. Питання, на які, вочевидь, хоче дати відповідь командування. Тому що, якщо є якісь проблеми, то не просто їх успадкувати, а вжити заходів для того, щоб знайти першу причину і спробувати вирішити цю проблему. Або притягти винних до відповідальності, або дати можливість правоохоронним органам працювати і притягти винних до відповідальності. Ось що дуже важливо. І тут нульова толерантність до якихось порушень чи жорстокого поводження. Ну, розумієте, це треба знати головнокомандувача. І з ним поспілкуватися, щоб розуміти, що там немає якихось підходів, що ви зараз будете робити що завгодно і за будь-яку що ціль виправдовує засоби. Ні, не в цьому випадку. І відповідно треба розібратися. Але при цьому всьому у нас же ж ніхто не відмовився від ідеї створення сил швидкого реагування. Є указ президента України, він чинний. Створюється командування, призначений командувач. Колишній командувач 8-м армійським корпусом десантно-штурмових військ. Відповідно, завдання, наскільки я розумію, зараз після проведення перевірки цієї всієї історії в сукупності, вони, ці підрозділи, можуть бути передані в командування корпусу сил швидкого реагування і далі виконувати завдання. Відповідно, там, з дотриманням процедур, законодавства і рішень, які будуть командування, і з розподілом особового складу. Не йдеться про те, що зараз уже все...
11: Ліквідацію чи розформування...
14: Ні, от просто треба розуміти, чи про послаблення обороноздатності. Йдеться про те, що в конкретних випадках просто треба розібратися. І це не буде, ну, дуже довгий там тривалий процес і історія. А далі вже будуть ухвалюватись відповідні рішення.
13: Олександр, багато хто знає Михайла Драпатова як молодого і дуже такого талановитого командира, який дуже вчився, старався і завжди намагався брати відповідальність на себе. Тобто він, ну, характеризується максимально позитивно, але ми знаємо лише поверхню. Скажіть, що яким стилем, який стиль має управління Михайло Драпатий, от з огляду на те, що ми вже побачили. По-перше, замінений начальник Генерального штабу, звільнений командувач сухопутних військ, прибрані
14: заступник. Так, начальник штабу.
13: Звільнені деякі ще кілька генералів, і деякі відбулися такі перестановки доволі, ну, як на мене, вони красномовні. Що про який напрямок змін це все говорить? Які зміни от зараз прокладає шлях до них Михайло Драпатий? Якими вони будуть?
14: Частково я вже, в принципі, сказав про те, що ключові принципи, які от поставлені, про збереження життя, про асиметричні дії, про фактично ініціативу командирів і децентралізацію управління, це все буде відбуватися, про зміну підходів більш такий, ну скажімо, момент для того, щоб вживати всіх заходів, аби берегти особовий склад і утримувати ініціативу. Ну, розумієте, про нинішнього головкома можна сказати, враховуючи його попередній досвід, що це така розумна ініціатива з розумом. Тобто обережна, прагматична, але ж і, ну скажімо так, не стояти на місці. Що стосується кадрових призначень, ну, в принципі, мабуть, це десь природньо, тому що під реалізацію конкретних задач командувач, головнокомандувач, він бачить певних людей, він знає певних людей зі свого бойового досвіду, зі своєї служби. Він розуміє проблемні питання, які виникають. Знає? Тобто, якщо хтось думає, що це зараз виглядає, от я там читаю коли відгуки, що це там от Драпатий прийшов, він усуває людей Сирського. Ну, це не зовсім правильна оцінка ситуації. Насправді, все значно глибше, тому що так, люди йдуть з посади, які були і при попередньому головнокомандувачу, але ж вони служили і до Сирського. Ну, тобто, це ж не значить, що вони з'явилися от зараз ні звідки, знаєте, там, з'явилися у нас генерали. Ну, щоб стати генералом, треба пройти багато щаблів служби. Вони десь служили, вони десь проходили, вони десь командували, вони десь керували. І от у Михайла Васильовича трошки інший підхід. Він бачить іншу команду. Зрозуміло, що стосується сухопутних військ. Чому саме тут? Ну, тому що очевидно, що сухопутні війська загалом, як орган управління, не орган оперативного управління бойовими діями, а як орган управління штабної роботи забезпечення, підготовки і мобілізації, ну, на них величезна відповідальність і велика частина роботи. І це величезна кількість бригад, які відносяться до сухопутних військ Збройних сил України. Можливо, відсотків 70. Понад дві третини – це загалом, от, якщо взяти структуру Збройних сил. Тому, я думаю, тут і логістика, ну, це забезпечення. Це так само, це ж важливі моменти. А далі, я думаю, подивимось. Ви бачите, що багато хто вже називав прізвище, що ледь не на другий день. От пам'ятаєте, коли призначили минулого головнокомандувача? Олександра Сирського. Тоді практично ледь там не на наступний день, через день була презентована вся команда, вони сфотографувалися в кабінеті президента і всі бачили, ось це нова команда, яка прийшла. Хтось там став командувачем окремих видів сил, окремих родів сил, презентований генеральний штаб оновлений і так далі. Зараз трошки інший підхід обраний для того, щоб не, скажімо так, одразу все повністю провести перестановки, а підходити до цього поступово. Ну, але я думаю і допускаю, що вони, звичайно, будуть. В окремих видах, родах сил це теж. Тому що, ну, знову ж таки, є відповідні завдання, і кожен бачить головнокомандувач реалізацію і досягнення цих цілей. Плюс, зрозуміло, що, скажімо, враховуючи специфіку і структуру армії, звичайно, що ті явища, які можуть бути чи заважати, якийсь внутрішній спротив, якісь бюрократичні процеси, які щось сповільнюють, які щось зупиняють, звичайно, це хочеться подолати. І мати людей на посадах, які будуть більш активно, проактивно підходити до проведення певних реформ, які, вочевидь, будуть. Просто ще потрібен час на те, щоб вони були чітко презентовані, аргументовані і пояснені, звичайно, суспільству.
11: Таню, скажи, будь ласка, ну, історія про конфлікт між Міноборони і головкомом, да, там, генштабом, да, командуванням армії, розширимо його за прізвище, да, Сирський Федоров. З точки зору того, що бачила і робила антикорупційна рада при Міноборони, ви бачили цей конфлікт? І він в якій площині він був? Це було або відчувалось як там протистояння особистостей, це протистояння і непорозуміння між концепціями там бачення закупівель, ведення війни інструментів, чи це технологічна просто прірва між умовно молодим, швидким і амбітним міністром і кадровим військовим зі своїм військовим баченням сирським і його командою? Що це було? Тому що ми обидва мені в інтерв'ю говорили, що конфлікту немає. Є рух.
13: пам'ятаю, якраз, якраз твої два інтерв'ю, які були майже поряд, і вони обоє казали, що ні, немає конфлікту, а потім раптом через місяць.
11: І це явка з повинною була умовно. Ну, це вони обидва є протистояння, але вони робочі. Вони, і це, ну, це очевидно. Да, це там Сирський сказав, що це в площині трактування певних повноважень і там право на прийняття якихось рішень. Але врешті-решт всі так зрозуміли, що відставка і того відбулася через там конфлікт, і президент говорив, що вони там між собою не спілкувалися. Але з точки зору те, що бачили ви, був цей конфлікт, навколо чого?
12: Дивись, я належу до тих людей, які вважають, що цей конфлікт навмисно підсвітили і зробили центральною причиною відставки. От, тобто, вочевидь, тертя були. Вочевидь, у них абсолютно різні підходи і бачення. І ми можемо це пояснювати якраз як конфліктом між різними поколіннями, да, як конфлікт між різними візіями. Але цей конфлікт, він би міг бути розв'язаний, якби не було навколо нього іще інших конфліктів, які в тому числі підсилювали ось цей, ну, можемо сказати, особистісний, хоча я не хотіла би це вводити в ранг особистісного конфлікту, тому що це досить така технологічна, мені здається, піар-технологічна штука, яку використали для того, щоб пояснити звільнення обох. Ось те, що я казала, окрім того, що в них різні бачення, вочевидь, що за цим стояло чим різне бачення, чим воюємо. Відповідно, якщо рік тому ми дрони закупали за назвою, і, ну, вибач, уже, ну, правда, ніде діти, тут багато виробників позавчі могли сказати, ну, та, а що ви бачите поганого в тому, що я піду і домовлюсь з кимось у Генштабі, ніж я буду це підпорядковуватись під дурнуваті правила Міші, які мені не подобаються. Я ж не повклався раніше в камери, щоб фіксувати ураження. Так от я тепер не попаду в оце горнило найкращих. Тому воно мені не подобається. Мені подобаються ті старі правила, тому що вони мені були зрозумілі. І оця доза корупції, вона ще ні до чого поганого не привела. Ну, тобто це досить специфічна логіка цих людей. Да? Це не означає, що я її поділяю, але вона була. Відповідно, ось цей конфлікт, який і так був, да, там, але його можна було придушити, ввести в якийсь там більш-менш компромісне русло. Воно от якби їх якби постійно стикали, да? Лобами, вибачте, для того, щоб добитися своїх інтересів. Так само Михайло, він коли зайшов, це перший міністр, який абсолютно вичистив під себе команду міністерства. Я дуже сміялась з невідомого мені коментаря в УП, ну, бо це був анонімний коментар, який рік тому сказав, що Шмигаль під себе змінив все міністерство. Це було абсолютно неправда. Я не знаю, в якому космосі перебувала та людина, коли давала цей коментар, але це була неправда. Тому що якраз в Шмигаля були представлені в заступниках дуже різні групи впливу. Тобто там був якби там Шмигаль сам, який пов'язують з Арахамією. Там був
11: Шмигаля нема медійних проблем.
12: Там був інший заступник, два навіть заступника, їх асоціювали скоріше з Єрмаком, з якимись іншими групами. Тобто, якби оця вся екосистема вважала, що вона так чи інакше представлена на міністерстві. Заходить Михайло і він оцей весь пасьянс просто згрібає з цього столу і заводить чисто свою команду. Він витратив на це, напевно, місяці 4. Якщо подивитися, да, от, ну, буквально звільнення Гаврилюка і Мойсюка, вони відбулись, ну, буквально за місяць до того, як, власне кажучи, відставку відправили самого Михайла. До речі, з того, що знаю, що коли Михайла призначали, йому казали, що ось цих двох ти не чіпаєш. І те, що він не пояснив, чому він прибрав Гаврилюка і Мосюка, мені здається, була велика комунікаційна помилка Михайла, тому що так чи інакше обоє були дуже досвідчені і робили дуже багато роботи. І якби там мої колеги антикорупціонери не ставились до Гаврилюка, які там претензії до нього не мали, це була єдина людина в міністерстві, якій можна було поставити будь-яке питання. Скільки, чого, все, що не, ну, якби не в ареалі державної таємниці, він тобі міг на пальцях пояснити без будь-якого папірця. Це єдина людина, яка мала такий обсяг знань в міністерстві. І пояснити, чому від нього відмовляються, ну, напевно, точно треба було. Далі. У нас є ще агенція оборонних закупівель, яка всю армаду на 600 мільярдів купує. Так от, це не особливо підсвічувалося, і потім вже десь, коли Михайло був кроці від відставки, про це отець написав Ніколов перше, ну вже потім сказала я, то що було бажання Жумаділова звільнити. Відповідно, якби це звільнювати, то ще змінювалась людина в Агенції оборонних закупівель. Туди, наскільки мені розповідали, мав зайти теж представник команди Федорова, принаймні в статусі ВО, до того, якби відбувся конкурс. І Михайло би фактично за себе замкнув весь цикл. Тобто, знаєте, як сказали ті, хто ще вижив в цьому міністерстві, їх не змінили, ну, ми вперше бачимо людину, яка пішла б воювати проти всіх. Тобто він автоматично себе прирік на те, щоб програти, тому що не можна в один час вести війни на всі фронти.
11: Він в інтерв'ю мені пояснював, що це все було погоджено з президентом. Він напряму казав, пане президенте, я рухаюсь агресивно далі, да? Він казав, ну, роби, як відчуваєш.
12: А коли я спілкувалась з народними депутатами, які теж мають якісь свої коли спілкування, отримання інформації значно більше, ніж ми з тобою, бо вони мають доступ до інформації ДСК, то вони казали, що, наприклад, з їхнього спілкування на комітеті в них склалось враження, що геть не було в Михайла такої 100% підтримки президента,
13: яку йому ніхто не давав.
12: Не давав. І в тому ж числі, коли ми говоримо там про позицію Сирського і Федорова, то дуже часто вже з перших місяців президент ставав на бік Сирського, тому що вона йому здавалася більш обґрунтованою.
11: Я тут хочу Олександра запитати. От в цій системі курка-яйце, да, хто формує потреби армії в закупівлях? Генштаб чи Міноборони? Тобто ми бачимо, що умовно військові в тій системі, яку Таня описує, да, вони могли б там з якимись виробниками зайти в якісь домовленості і лобіювати якісь інтереси. Міністерство оборони бачило, теж комунікуючи з військовими, інші потреби і закуповувало щось інше. Це те, що теж там озвучується навколо цієї історії. Як пише книга, як пише закон? Хто, що має закуповувати Міноборони, хто приймає рішення? Оцей дрон, оцей снаряд. Снаряд на 30 кілометрів, на 40 кілометрів. Чи снаряди для якихось там РСЗВ?
12: Це закон з 22-го року лежить в архіві. Він не діючий. Хоч ми його переписали перед самою війною, він не діючий. Тому що, вибачте, Олександр, я вас переб'ю трохи.
14: Нічого, я ще не починав.
12: Воно регулюється постановами, але правила були такі, що да, це Генштаб, він формулює потребу до там енного числа, і в ідеалі 1 жовтня вони передають потребу і трошки пізніше перелік, власне, в якому записано, що, в якій кількості і яким бантиком зав'язане.
11: Давай, Олександр,
12: давай. А потім вже це агенція купувала.
14: Ну, дивіться, звичайно, що, скажімо так, генеральний штаб і взагалі існування генерального штабу у структурі Збройних сил, тут, щоб пояснити просто, щоб було зрозуміло. Генеральний штаб і головнокомандувач в умовах відсічі збройної агресії формують, і не тільки в умовах відсічі, а й загалом при проведенні

0: Вони все сформували одноособово, затвердили і сказали, буде так, а не зовсім інакше. Звичайно, вони відіграють провідну роль. Тому що, ну, фактично, це люди підготовлені, вони на це вчилися, вони воювали, вони розуміють, що потрібно. Потім, фактично, виходячи із цього, і виходячи із стратегії, і візії, бачення, застосування окремих видів і родів Збройних сил при приведенні бойових дій, формується що? Формується запит по їх забезпеченню. Відповідно, по забезпеченню. Тобто, ну, скажімо так, довкола чого б'ються списи, і в тому числі і зараз, от по забезпеченню, наприклад, да? Чи по візії, по баченню спочатку. Артилерія, дрони. Ну, питання, так? Тому що ти поспілкуєшся з командирами артилерійських бригад і підрозділів, вони скажуть, да як це без арти? Артилерія потрібна, вона виконує завдання, все, і вона дійсно виконує завдання.
1: Дощ, сніг,
0: ну, тобто,
1: реби,
0: арта,
1: да,
0: так,
1: арта летить.
0: Так, ну треба. Ну, але є підхід, наприклад, ні, давайте змінимо зараз, спробуємо все забезпечити дронами, можливо. Ну, тому що от...
2: Олександре, тут я з вами трошки все-таки посперечаюсь, тому що Михайло Федоров не зовсім так пояснював цю ситуацію. Він говорив, що конфлікт був не в тому, що чи треба, чи не треба артилерійські снаряди взагалі, а які снаряди. Він казав, що є, наприклад, оцей представник якогось заводу. Вони побудували снаряди ось такого калібру. А військо каже, ні, нам треба зараз інший калібр. Але завод уже побудований, лінії вже закуплені, і людина не хоче, і взагалі цей бізнес-клан не хоче втрачати свої прибутки. І, відповідно, вони починають тиснути, що ні, закуповуйте наші снаряди. От я розумію так цю ситуацію от в викладі Михайла Федорова.
3: Ну, дивіться, я ж... Тільки в викладі Михайла Федорова так і є. Воно дійсно є оцей конфлікт.
2: Да, воно дуже схоже, що воно так і є, тому що військові це теж підтверджують.
0: Дивіться, ми ж зараз говоримо про загальні речі, системні, які мають вирішуватися. Наприклад, чому ви думаєте, що командир артилерійської бригади має цікавити, яким чином буде закуплений той чи інший снаряд?
2: Не яким чином, а який снаряд?
0: Його цікавить, щоб це було вчасно поставлено. По тій номенклатурі, яка затверджена. Правильно? Тобто він розуміє, що у нього є задача виконувати, і його підрозділ має виконувати завдання. І коли ми говоримо про загальні речі, що десь у нас відбувається в силу різних причин, абсолютно різних можливих причин, у нас відбуваються збої, по-різному озброєнню можна говорити, відповідно, виникають і перебої, і проблеми. А це ми говоримо про ситуацію на землі для наших угрупувань, для виконання наших завдань. І тому, власне кажучи, виходячи із загального задуму застосування військ, сил, сформована потреба, а далі це вже питання закупівель, далі це питання їх контролю, далі це питання організації виконання і так далі. Загальна візія, ви вона
3: закупите,
0: подається...
3: Якщо про переліку написано ось цей снаряд, ви нічого іншого не закупите.
0: Насправді,
3: потім далі будь-яка вольність агенції оборонних закупівель – це повна фікція. І в чому є, от, в принципі, невирішена проблема української цієї потреби, що вона, в принципі, не відповідає натівському розумінню спроможності. Тому що оця спроможність, вона мала би... У нас є мета, і ми можемо її досягти якими засобами. І далі ми маємо вибрати, що може бути отакий засіб, а може бути отакий.
1: Олександр дуже точно і зрозуміло пояснив. Фактично, в нас виникає певне таке дублювання визначення потреб війська. Тобто військові знизу формують свої потреби. Артилерійська бригада в складі там якогось корпусу, да? Вона каже, нам потрібні, дайте снаряди.
0: Якісні головне.
1: Дайте снаряди, які будуть летіти.
0: Міни
1: ми вже проходили.
0: Ну так.
1: Дайте снаряди, які будуть летіти, умовно, на 30 кілометрів. Все. Далі командира підрозділу бригади його
3: не... Він бажано теж, щоб летів.
1: Його ж, наскільки я розумію, його не цікавить, хто виробник, яка ціна цього снаряду.
0: Яка ціна, можливо, хто виробник може цікавити, враховуючи досвід застосування.
1: Угу.
0: Може цікавити. Але він не формує, точно не командир бригади скаже, що купи тільки це.
1: Так, да, і він передає далі по ланцюжку потребу в снарядах. І далі Генштаб формує в рамках оцієї стратегії, яку ви описали, формує потребу на закупівлі і передає його на Міноборони. Міноборони передає цей перелік на АОС. І АОС в рамках цього параметру, це там мова може йти не лише там про снаряди, це може йти там міни, дрони, будь-що завгодно. Він в рамках, нам потрібен дрон з такими-то характеристиками або снаряд

0: такого-то калібру на таку-то дальність, він проводить закупівлі. Правильно?
1: Дивись, в те, що передано в переліку, він має купити ось це, ось цієї компанії і в такій-то кількості. В тому-то і все.
0: Що визначає компанія?
1: Ну, в дронах це було, в чому була на всі претензії там не тільки Громадської антикорупційної ради, а й НАЗК, про те, що коли ми закупаємо, ну, тому що з артилерією, то там простіше, там в тебе 155-ка, да, і, ну, вже хто виробив, то виробив, головне там дальність, да, тобто хоче хай там українська бронетехніка її робить, хоче НПЗ її робить, хоче там румунська компанія, хоче чеська, хоче там ще де підіть пошукайте. Uh-huh. Якщо ми говоримо там про дальні, дуже дальні, да, ну тоді будемо говорити тільки про європейських партнерів, будемо говорити про Rheinmetall, будемо говорити про італійське Леонардо. А от про дрони, там прописано...
0: 5 тисяч виробників?
1: Да, ні, ну там не 5 тисяч, ну окей, 1500 виробників, там скількись там приходиться на виробників дронів. Але пам'ятаєш, минулого року був великий скандал через генерала Черешню, чому вони так наростили, чому закупили саме їх і саме стільки, якщо є там вироби такого ж порядку, чому внесли саме цих. І претензії чогось були до Жумаділова. І тоді довелося сказати, що дивіться, претензії не можуть бути до Жумаділова, бо Жумаділову написали купити оце і ось стільки. І він не може нічого зробити. Якщо пам'ятаєш, були там кілька років тому такі ще координаційні ради всередині між міністерством і генштабом, і вони фактично за один день могли поміняти ці цифри в потребі і збалансувати інтереси різних гравців. Тобто, десь посчитався з того, що ми купуємо стільки-то боєприпасів ось цього, а ввечері вже ця сума і кількість і назви мінялися, щоб задовольнити двох гравців. Тому оці всі прекрасні люди, вони і тоді мали вплив, і зараз мають вплив. І вони хочуть зберегти свій вплив. І, на жаль, оці їхні бажання, вони дуже не окей впливають на те, що потім відбувається і з Генштабом, і з Міністерством оборони в плані якихось політичних протистоянь. Тому що, по суті, там, де, може, Міноборони і Генштаб змогли би знайти спільне бачення і або компроміс, то через те, що там з кількох боків стоять люди, які розказують, що в їх інтересах зробити інакше, вони просто їх стикають лобами. І оце, чому я кажу, що нам треба прописати цей, ну, у нас в ті як кластери євроінтеграції, там лежить прописані зміни в закон про оборонні закупівлі. Хоча закони – це дуже загальні рамкові штуки, і в них не пропишеш все, але якісь маркери там мають бути прописані. В тому числі, наприклад, там, які будуть процедури закупівель, зважаючи на що ці прокоди. Тобто, ну, у нас вже записані в законі про публічні закупівлі 4 кваліфікаційні критерії для компанії. Відповідно, ми можемо, напевно, таке саме прописувати там для вимоги до закупівлі або параметри при закупівлі саме оборонних засобів. І це краще зафіксувати, щоб у цих людей було менше можливостей потім прямо в гірчайший шлях реалізовувати свої економічні інтереси. Тому що ну, це бізнес, вони завжди будуть намагатися реалізувати свої економічні інтереси, але їх треба поставити теж в такі рамки, щоб вони просто не шкодили ще й державі через свої інтереси.
2: Це дуже складна у нас система цього лобізму через сітку телеграм-каналів, через
1: дивись,
2: якихось
1: у нас
2: людей.
1: Вже абсолютно безглуздий закон про лобізм. Він якийсь такий поверхневий і нічого не вирішуючий. Тобто, ну, він фактично про якісь людей, які можуть називати себе словом лобіст. А насправді, як то все вирішується в живому і плинному часі, то воно взагалі не відповідає тому, що написано. То той закон там десь існує в своїй паралельній реальності, а в нас є наша реальність, яка тому закону ніяк не підкоряється. І оскільки цей лобізм нікому нічим не підкорений. І...
2: Але можна сформувати думку якусь і подати її як уже фактично готове рішення.
1: Так.
2: І це дуже погано насправді, тому що замість експертизи, замість того, щоб зважувати за і проти, дивитися, чий дрон краще, дивитися, де ми тут, можливо, чиїсь інтереси не повинні аж так сильно підігрівати чи підтримувати. Замість цього ми просто реагуємо на політичний запит, бо вже є якась телеграм-історія і вже якась сформувалася думка, і все. Це майже готове політичне рішення, тому що не можна ж йти на всупереч думці народу.
1: Так, але от ці політтехнологи, вони ж продають якісь... історії, сторітелінг, да, там, типу, от це було протистояння Федорова і Сирського, а тут
2: або,
1: Федоров да, підіграв
2: Конопольському,
1: а тут Архамія мечів Федорова.
2: І не розумів, що треба артилерія.
1: А там ще за всіми да. Сиділи Єрмак і Сирський, і там підкидали вугілля. Тобто, ок, для глядача це дуже жива картинка. Вони починають вболівати за свого. Але насправді за цим всім стоїть ще величезні інституції, які треба поставити в рамки існування і дотримуватись цим рамкам. Тому що це не просто персоналі, які сьогодні тут, а завтра там. Це, знов-таки, я казала, це величезне міністерство, це величезні збройні сили. Це кожен раз армади, які розвертаються в різні, їм і так важко, а тут іще починають хитати, тому що є якісь чиїсь інтереси. Це абсолютно неправильно.
0: І от і ще один такий, ну, модне слово, трек, да, який використовується в цій історії, і який, до якого прикуто багато суспільної уваги, це питання мобілізації і роботи ТЦК, ТСП. З одного боку, за це юридично відповідають сухопутні війська. З іншого боку, це на себе прийняло Міноборони і Федоров, які теж пояснює, що ну, а я не буду від цього відхрещуватись, каже я. Ми спробуємо щось з цим зробити, але це теж стало певним інструментом накручування людей на оцю боротьбу. Чи можливо, Олександре, от ваше бачення, чи можливо змінити щось в роботі ТЦК і взагалі переформатувати процес мобілізації для того, щоб, ну, по-перше, це було ефективно, по-друге, це не ставало інструментом для протистояння різних там гілок влади, груп впливу, можемо називати як завгодно.
3: Ні, ну тут же ж, скажімо так, яке протистояння? Ви багато чуєте заяв про ТЦК чи про те, що хтось хоче на себе взяти відповідальність за те, що відбувається?
0: Відповідальність ніхто не хоче, а от призначити когось винним, так.
3: Ну, дивіться, по-перше, що зараз робиться? Зараз проводиться аудит, дуже серйозний, територіальних центрів комплектування. Він буде тривати. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається всередині з конкретними посадовцями, посадовими особами. Тому і в тому числі для того, щоб викорінювати корупційні явища. Це проблема, це проблема, це виклик, це виклик. Не думаю, що головнокомандувач Збройних сил України буде там намагатися щось покривати чи ховатися від цієї теми. Ні, тому що це забезпечення потреб Збройних сил України, так чи інакше. Тому треба розібратися і навести порядок. Що стосується зміни законодавства і процедури, ну її треба запропонувати. І тут головне питання, яке? Головне питання, чи ми готові відмовитися від фактично того, щоб мобілізація, в тому числі, мала ось такий примусовий характер подекуди. Чи ми готові забезпечити і чи є в нас сили забезпечити перехід виключно на добровільну модель? Ну, грошова мотивація, контракти, наприклад. Є варіант? Є. Ну, давайте розглядати, подивимося, як це може працювати. Давайте імплементувати.
0: Поки що ми не бачимо, що ефективно спрацювали запропоновані контракти.
3: Не спрацював і 18-24. Ну, теж не спрацював. Тобто не працює в силу певних мотивацій, в силу певних рішень. Це треба глибинно розбиратися, чому. Але того поповнення, на яке розраховували, не відбулося. Відповідно, на сьогоднішній день рекрутинг не покриває потреби Збройних сил. Це факт, на жаль. Як його покращити? Над цим думають постійно. Рекрутингові центри борються там за потенційних рекрутів, різні моделі пропонують, там борються за те, як супроводжують під час мобілізації, за навчальні центри, за те, щоб потрапив туди на місце служби, проконтролювати і на посаду, на яку ти йшов, і багато чого іншого. Але на сьогоднішній день це на 100% не забезпечує. Наступне – це, звичайно, ну, вирішення питань з так званими мобілізаційними планами, які є. І ви ж знаєте, що раніше діяла система, в принципі, і загалом, що якщо не виконується мобілізаційний план, значить погано працює начальник ТЦК і взагалі ТЦК на місці. Ну, тобто, замкнуте коло. І відповідно, що? Відповідно, керівництво будь-якого ТЦК, що буде робити? Думати, яким чином виконати мобілізаційний план. І фактично їх в тому числі. Тут не те, щоб бути їхніми захисниками, але поставили в умови, коли сказали, а це ваша відповідальність. Органи місцевого самоврядування, ну, яке там оповіщення, поліція, що теж дуже важливо. Ми ж розуміємо прекрасно питання, що затримання осіб, які знаходяться в розшуку, вчинили адміністративне правопорушення або можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, згідно закону, може затримувати поліція, правоохоронні органи. Давайте скажемо відверто, чи хоче поліція брати на себе певний негатив, в тому числі суспільний, за такі. Десь вони це роблять, звичайно. Є багато випадків, де відбуваються ці дії. Десь відбувається те, що ми бачимо. Ну, так звана бусифікація.
0: Ну, була публічна позиція вже екс-міністра Клименка. Він казав, що ну, ми не дамо втягувати поліцію.
3: Ну, і от ніхто... І ніхто...
1: Так чи інакше все одно присутні в цій історії.
3: Звичайно. А так вона має, ну, згідно чинного законодавства, якщо людина підозрюється або є підстави вважати, що це адміністративне правопорушення або кримінальна відповідальність, не виконує вимоги закону, хто має здійснити там функції приводу? Це ж як і до правоохоронних органів або до суду. Хто це має робити? Правоохоронні органи. Вони мають за рішенням там, або за листом письмовим, чи за відповідним поданням територіальних центрів комплектування, от є такі особи, які ухиляються, отримували повістки, не з'являються, штрафи не платять і так далі. Допоможіть нам встановити їхнє місце знаходження і доставте, будь ласка, до територіальних центрів комплектування, для того, щоб ми розуміли, в якому вони статусі, що про них є, чи взагалі хтось пройшов ВЛК, який там взагалі стан і так далі. А таких осіб дуже багато. І тоді ми підходимо до того, що фактично маємо замкнуте коло, коли відповідальність покладається, коли зрозуміло є мобілізаційні плани, які треба виконувати так чи інакше, тому що знову ж таки не виконуєш, значить що? Значить ознаки корупційних діянь. Ну так це відбувається. Значить там у тебе якісь є проблеми або які причини. І так далі. Далі питання. Ми можемо відійти від цих мобілізаційних планів, від забезпечення потреб військ?
0: Ну, від мобілізаційних планів, мабуть, можемо, а від забезпечення військ не можемо.
3: Ні, так, а знову ж таки,
1: то, якщо немає...
3: ми не можемо відійти. Перепрошую.
1: Да.
3: Ну, ми не відійдемо. Ну, а як? Ну, тобто ми ж розуміємо, якщо триває війна, ну, давайте скажемо відверто. І ми зараз не можемо на 100% перекласти відповідальність на роботи і машини. Як би нам цього не хотілося? Ну, це багатьом хочеться, і багато хто працює над тим, щоб на рівні бригад, батальйонів це реалізовувати. Це правда. Але централізовано ще в всіх Збройних силах, ну, ми ж розуміємо, що навіть ті ж бригади сил безпілотних систем, ключове, хто це люди. Ну, і тут від цього не відійдеш. І якщо війна триває, вона затягується, і, на превеликий жаль, війна приносить в тому числі втрати, задача їх мінімізовувати. Але все рівно... І як тут відійти від цього? Питання в тому, що нам дійсно треба відійти від оцих форм, які відбуваються. Тому що, безумовно, це викликає невдоволення, це викликає російське ІПСО, це викликає багато явищ. І ставлення, відповідно. І, на жаль, не формує правильного ставлення до військових. Тому що от отожнюється, от ТЦК, от ви там в формі, от ви так далі. Всі, хто в тилу, значить, ви от такі погані. Тому що ви там щось робите проти своїх людей. І тому тут потрібно знайти правильну формулу хороших, як мені здається, красивих рішень, які сподобаються точно усім на 100%. І точно скажуть, що от нам це все ідеально, нам це все підходить. Я, на жаль, тут не бачу. Тут треба шукати явище, коли ми викорінюємо корупцію, раз. Коли ми приберемо етап бусифікації, два. Але сказати і вийти, що ми відмовляємося і мобілізація закінчується, ну, вона в нас зараз триває до згідно продовження до кінця жовтня, так, якщо я не помиляюсь. Ну, от, відповідно, є мобілізаційні плани, і вони в той чи інший спосіб поповнюються.
2: Якщо дозволите, я ще просто хочу до Тетяни встигнути за ті пару хвилин таке питання про, власне, майбутнє пана Федорова і про їхні стосунки з президентом, які вийшли, так би мовити, залишили от таке відчуття незакінченої п'єси. Тому що воно, ця кінцівка, ніби так підвисло без якоїсь фінальної крапки, тому що Федоров сказав, що він не повернеться на іншу посаду, крім міністра оборони. І його можна зрозуміти, тому що всі, хто працював так чи інакше дотичний до процесів державного управління, знають прекрасно, що посада віце-прем'єра – це ні про що. Це просто міністр без портфеля, жодного апарату, можливостей, механізмів, впливу в нього немає. І його можна зрозуміти. Але з іншого боку, він погодився, взагалі сказав, що він буде працювати над тим, щоб далі допомагати Україні воювати. В будь-який можливий спосіб він це зробить. Але і з президентом він не, власне, не побив горщики, там в них залишилися більш-менш, наскільки можна зрозуміти, розумієте, з публічної комунікації нормальні стосунки. От, Таню, як ти думаєш, чим може закінчитися от саме ця частина історії?
4: Мені здається, що вже ніхто Федорова на міністра оборони не поверив, а оскільки він поставив цю вимогу, що тільки посада міністра або, в суті, нічого. Ну, далі це головком по президенту, ну, якби вибір невеликий, тому що, в принципі, Федоров підтримав і підтримав до того кандидатуру Драпатову на головкома. Тому, в принципі, багато хто говорив, да, що для Федорова це взагалі може бути якимось стартом політичної кар'єри. Як розвивати політичну кар'єру в умовах, коли не зрозуміло, коли будуть вибори, не ясно. От на що звернула увагу, Федоров в своїй політичній риториці зробив дійсно максимально все, щоб публічно не сваритись з президентом. Тобто ми не знаємо, що було насправді в кабінетах, що вони сказали один одному, які, в якому градусі відбувалися ці розмови. Але публічно Федоров намагався бути максимально лояльним і на брифінгу, і в своїх інтерв'ю, да, відказати там максимально добре про президента, зберігаючи для себе це, оцей можливість, да, відкатати історію і повернутися на посаду міністра. Але, вочевидь, ми розуміємо, що ну, він теж ставить президента на тонкий лід, коли якщо двічі президент, вибачте, поступиться, тоді, власне, зрозуміло, хто головний в цій державі, так? Це підважування його авторитету, він на це чисто психологічно не піде. Тому, напевно, я більше б розглядала це вже якісь позаполітичні проекти, в яких буде працювати Федорів і буде робити щось, ну, так, як він сказав, для держави, для розвитку, ну, в тих же його ідей про розвитку безпілотників, бо там інших роботизованих систем.
0: Маємо завершувати.
4: Або розвитку штучної інтелекту як частину управління бою.
0: 30 секунд, хочу, Олександр, теж на завершення питання. Ми з цієї історії, на ваше бачення, наша армія і фронт вийдуть посиленими після тих змін, які там поза тими, з яких причин вони всі сталися, чи вдасться нам вийти краще, сильніше, стабілізувати там якісь проблемні напрямки в нашій армії на фронті, чи ми все ж таки оці, в якійсь мірі хаотичні рішення і зміни, вони можуть нас трошки послабити?
3: Ну, сподіваюся, що точно не послаблять. Що стосується Збройних сил, ну, я можу сказати, що думаю, що маємо вийти сильнішими, змінюватися більше, активніше. Наскільки це можливо? Тому що, ну, слухайте, життя триває, точиться війна. У нас же ж задачі незмінні залишаються, як би там не було. Тепер ключове змінити підходи таким чином, щоб підвищити ефективність застосування Збройних сил в тому стані, в якому вони є. І ще й покращити їх ефективність. І тому, власне кажучи, завдання складне, але ми всі при цьому повинні не забувати, що ми всі ж в одному човні. І Збройні сили, і люди, які мають підставляти плече своєму військовому командуванню для того, щоб втілювати в життя зміни, і для того, щоб підтримувати боєздатність і зупиняти ворога.
0: Дякуємо. Будемо завершувати. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик Тетяна Ніколаєнко, член Антикорупційної ради при Міноборони.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо за цікаву розмову.

0: за країну рівних можливостей.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, рукачі скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
5: Тримай, бо на п'яті.
6: Шеф, знов недоварені.
5: Ти просто не шариш. Це альденте.
6: Та ні.
7: Я якраз шарю.
6: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
0: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Вони повиростали як гриби.
9: Не знаменіли.
8: Опа. Ось точно вночі годів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той ви?
11: Поносіть! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: В прямому ефірі працює знов телеканал 1+1, єдині новини, і ми починаємо телевізійною службою новин. Сильні вибухи і вогняна завіса у російському місті Самара цієї ночі було гучно. Губернатор області атаку на регіон підтвердив, написав, що ракети вдарили по місцевому промисловому підприємству. Однак більше подробиць він не став повідомляти, але в телеграм-каналах пише, що, ймовірно, повітряні цілі влучили по авіаційному заводу «Авіакор» або ракетно-будівному підприємству «Прогрес», що розташоване поруч. Відомо, що останній центр – один із провідних російських підприємств із розробки, виробництва та експлуатації ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів. І ймовірно, що по цих об'єктах у Самарі навідалося саме наше «Фламінго», адже головний конструктор компанії «Файрпойнт» Денис Штілерман перепостив кадри атаки і неголослівно додав відео із запуском українських ракет. Також цієї ночі атака не оминула й ворожий аеродром Саваслейка, де базуються носії ракет «Кінжал» МіГ-31К. Після нічного обстрілу Марганця на Дніпропетровщині загинула 3-місячна дитина, ще 11 людей поранені. У цьому ж Нікопольському районі росіяни напередодні вбили жінку, ще двоє чоловіків через атаки постраждали, один у тяжкому стані, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі та супермаркет. Вночі окупанти знову атакували торговельний гіпермаркет у Запоріжжі. Приміщення та продукція згоріли, а напередодні спрямували безпілотник на промисловий об'єкт. В області через ворожі атаки дві людини дістали поранення. На регіон росіяни скинули 11 авіабомб та запустили більше як 700 ударних дронів. Ввечері завдано удару і по Одещині спалахнула масштабна пожежа на складі зберігання зерна. Після атаки загорівся готельний комплекс. Обидві пожежі рятувальники вже загасили. У Херсоні ворожі атаки знеструмили кілька мікрорайонів. Після удару кабами пошкоджено промислові приміщення та соціальну інфраструктуру. За добу в області понад 20 потерпілих. У Лозівській громаді Харківщини поранень зазнали троє людей, один в тяжкому стані. У Балаклії ворог поруйнував навчальний заклад, а в Малоданилівській громаді – торговий центр. В обухової хвилі у Харкові пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок, а серед завалів рятувальники знайшли та передали волонтерам двох мартинів. Евакуація родин від убивчих ударів російських безпілотників потерпає Буринська громада на Сумщині. Дві родини з дітьми евакуювали з прикордонного села правоохоронці. Білі янголи допомогли виїхати з небезпечної території матері з 13-річним сином та 8-річною донькою. Також евакуювали жінку з двома доньками 6 та 14 років, а ще допомогли виїхати літній жінці. Рідні домівки діти полишали разом з найдорожчими для них домашніми улюбленцями та м'якими іграшками, які в важкі часи допомагали їм впоратися зі страхом та пережити ворожі атаки. Ще одну сім'ю з двома дітьми, яка вже вдруге змушена залишити свій дім через війну, білі янголи вивезли з Донеччини. У Краматорську родина знайшла другий дім після того, як виїхала із Торецька. Але через постійні обстріли змушена виїжджати і звідси. Евакуація була доволі напружена, адже ворожі дрони полюють за цивільними щохвилини. Крім того, ворог щодня завдає нищівних ударів по місту керованими авіабомбами. Втім, попри загрози, поліціянти вивезли родини у безпечне місце. Далі з розселенням сім'ї допоможуть волонтери.
14: Ми переселенці з Торецька, вже вдруге переселенці. Діти наші з січня 24-го, а ми з чоловіком з кінця липня. Почалася евакуація дітей з деяких районів Краматорська, і хотілося б, аби в безпеці наші діти були, тому ми й вирішили.
13: В Марханці на Дніпропетровщині росіяни вбили правоохоронця Артема Кучера, який у складі підрозділу поліції боровся з FPV-дронами. Напередодні він з колегами виїхав на відбиття атаки російських безпілотників. Один з дронів вдалося збити, інший поцілив просто в поліціанта. Від тяжких травм Артем помер на місці. Він став першою втратою антидронового загону поліції Дніпропетровщини. Йому було 42, у чоловіка залишилася дружина і дві доньки. Уряд спрямує понад 41 мільйон гривень, зібраних через благодійників, на облаштування та термостійкість закладів освіти у прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, цю суму вдалося зібрати завдяки благодійній платформі «Юнайтед-24». Очільник уряду зазначив, що майже 31 мільйон буде розподілено між закладами дошкільної освіти Запорізької, Одеської та Харківської областей на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання. Ще понад 10 мільйонів гривень отримують заклади професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області для придбання та встановлення генераторів. Корецький також наголосив, що громади мають оперативно провести відповідні закупівлі, щоб забезпечити освітній процес на належному рівні. Підняття зарплат у секторі дефіцитних професій, збільшені до 15% виплати, отримають передусім залізничники, і відбудеться це вже 1 вересня. Про це в соцмережах повідомив міністр із відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. Він зазначив, що зарплата зросте в тих, хто ремонтує локомотиви та вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру і забезпечує рух поїздів. Однак перегляд зарплат для залізничників буде супроводжувати підняттям тарифів на вантажні перевезення. Його заплановано вже із 1 січня 2027 року. Транспортна залізнична інфраструктура постійно зазнає атак. Росіяни цілеспрямовано знищують локомотиви, пасажирські вагони, підстанції Укрзалізниці. Попри щоденні ризики, залізничники не припиняють пасажирські та вантажні перевезення і евакуацію. Конституційна рада Франції заблокувала законопроект про заборону використання соціальних мереж дітьми. Французький конституційний орган вирішив, що мораторій для неповнолітніх на соцмережі, як от TikTok, Instagram або ж Snapchat, є занадто обмежувальним і порушує свободу слова. Із проханням перевірити законопроект до ради звернулися опозиційні партії, соціалісти та Нескорена Франція, проросійського політика Жана Люка Мелашона. Хоча ще місяцем раніше обидві палати парламенту підтримали рішення. Законопроект передбачав заборону на створення нових акаунтів дітьми до 15 років, а також обмеження на використання смартфонів у школах. Франція мала би стати першою країною Євросоюзу, яка пішла на такі кроки. І вже ще може нею стати, бо Еммануель Макрон вже доручив прем'єр-міністру запропонувати нову версію законопроекту. На це він дав час до весни, тоді ж Україні відбудуться президентські вибори. не толеруватимуть агресію та прояви ненависті. Польські правоохоронці затримали двох жінок, які напали на українців у Познані. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили ідентифікувати нападниць, допомогла відеофіксація. Кадри, на яких дві польки накинулись на українців, що стояли біля кав'ярні, стали вірусними. На оприлюдненому відео видно дві жінки. Спочатку голосно лаялись на чоловіків поруч з кафе, плювалися на них, потім почали давати ляпаси. Ті терпіли і намагалися уникнути конфлікту. Жінки не вгамовувались і намагалися скинути на чоловіків важку парасолю. Потім в хід пішла земля з горщиків, з квітами, і самі вазони полетіли в голову українців. Дехто з відвідувачів підтримував агресію поляків і також лаявся на українців. Чоловіки у відповідь обіцяли викликати поліцію. Нині правоохоронці кажуть, нападниці, ймовірно, були на підпитку. Яке покарання їм загрожує, наразі невідомо. Фото та відео порожніх полиць після нещодавних російських ударів і знищення складів. Мережі почали ширитися дописи про дефіцит продовольчих товарів і відразу спалахнув продуктовий ажіотаж. Втім, у Центрі протидії дезінформації кажуть, це штучна паніка і закликають українців не підігравати ворогу. Насправді, за оцінками експертів, попри те, що пошкодження складських приміщень позначилося на доставках великих мереж супермаркетів, продовольчого дефіциту в Україні немає. А те, що в деяких місцях є перебої з певними видами товарів, пов'язана хіба з тимчасовими проблемами логістики. Самі ж постраждалі бізнеси вже заявили, попри збитки, працюють далі і до Дня Незалежності, тобто за 10 днів, мають відновити звичне наповнення полиць. І з чого ж почалася паніка? Чи вдасться Україні оминути можливий продовольчий дефіцит? І перед якими викликами під час війни постають як торгові мережі, так і аграрії, що забезпечують українців харчами? Про все це детальна кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Далі.
15: Відчутне скорочення асортименту.
16: Всього по одній штуці. Друзі, всього по одній штуці.
15: Подекуди порожні прилавки.
17: Усі полки в магазинах – це реальність.
15: І таблички з написами «Цей товар знищила Росія».
18: Тут були ряди овочів, дуже багато було томатів. Зараз тут така табличка.
15: І так у багатьох столичних супермаркетах великих торгових мереж, особливо у спальних районах. У мережі покупці пишуть, зникнення звичних товарів виглядає тривожно і порівнюють ситуацію з весною 2022-го. Є і ті, кого ймовірна загроза дефіциту продовольства лякає і в майбутньому.
19: Все порозбирали, а нового, виходить, не завезли.
20: Ворог обстрілює розподільчі центри. Він обстрілює логістику та інфраструктуру продовольчого забезпечення, хоче завдати значної шкоди в принципі продовольчій безпеці через якраз обстріли всього ланцюга торгівлі. Підстав на сьогодні для дефіцитів немає.
15: Цілеспрямовано атакувати продуктові склади по всій Україні росіяни активно почали впродовж кількох останніх місяців. Утім, відчутно нашкодили продовольчій логістиці на початку серпня, коли ворожі ракети вдарили по великих розподільчих центрах Києва та області. Тоді загинули працівники, а близько 100 тисяч квадратних метрів складів холодного зберігання були знищені. Саме звідти до великих продуктових мереж Києва і йшли м'ясо, охолоджена продукція, фрукти та овочі. Водночас економісти заспокоюють, ситуація з порожніми полицями – це тимчасові, суто логістичні труднощі окремих мереж, над якими ті уже працюють. Загальних же причин для паніки, кажуть, немає, адже повноцінно забезпечити киян продуктами можуть інші, дрібніші мережі, маленькі магазинчики, яких чимало просто під будинками, або ж ринки, куди свою продукцію звозять фермери або приватні господарства.
21: По-перше, імпорт же ж відкритий, це раз. І поляки дуже активно будуть займати ті позиції, які, з яких будуть росіяни вибивати український бізнес. Це теж треба розуміти. Другий момент. Ну, ті останні удари, що були, вони були по деяких продовольчих мережах, але інші продовольчі мережі лишилися без будь-яких скажімо, втрат.
14: Але все одно ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, наголошують посадовці, адже росіяни і надалі можуть продовжувати бити по продуктових хабах. Отже, як кажуть у Міністерстві аграрної політики, наразі треба децентралізувати постачання, тобто замінити великі розподільчі центри на мережі невеликих холодильних хабів.
20: Не тримати великі партії одночасно, максимум їх розвозити, розподіляти для того, щоб забезпечити безперебійне постачання основних життєво необхідних продуктів.
14: Однак така схема може збільшити витрати на логістику, а відповідно і товари на полицях можуть здорожчати. Щоправда, різкі цінові стрибки, на думку експертів, може стримувати конкуренція між постачальниками.
20: Основним фактором в логістиці все-таки є паливо і відстані. Якщо ми будемо говорити про те, що відстані мають суттєво зростати, то це може вплинути. Ми зрозуміємо протягом декількох тижнів, тому що і продукція, яка реалізується на сьогодні, це більшість, яка вже була вироблена і поставлена завчасно.
14: Наразі все і так дорожчає. Це вже скарги покупців, і вони співпадають з офіційною статистикою, згідно якої ціни у порівнянні з минулим роком зросли на 10%.
1: Подорожчало все. Дійсно, фрукти, овочі. Молочка.
2: А що я можу сказати? Пенсіонер, живемо, що можемо. Дозволяємо те, що можемо.
22: Напевно, вони скоро взагалі взлетять. Нам в цьому допомагає сусід, який нас лупить щоденно.
14: Експерти нагадують, наразі треба підготуватися і до традиційного перегляду цін восени. За їх словами, спочатку впродовж серпня українці спостерігатимуть сезонне здешевлення городини. Утім, вже у вересні, одночасно із завершенням збору врожаю, ціни на базові продукти харчування можуть піти вгору.
21: У нас війна на виснаження зараз. Ми не розуміємо, куди буде далі бити ворог. А від цього, безперечно, буде залежати і цінова пропозиція. Ніби врожай по борщовій групі непоганий. Будемо мати надію, що цього року продовольчий кошик українця, принаймні по цій групі, буде недорогим.
23: Бачите, як сухо. Картопля є, але питання у фракції.
14: ТСН на Поліссі – це традиційний край картоплярства. Замість чорноземів на цих полях – суп, піщаний ґрунт. І, як пояснює фермер, саме такий дає найсмачнішу і найякіснішу картоплю. Утім, традиційно дощова Житомирщина. Цьогоріч стала дещо схожою на пустелю.
23: Якщо в нас не піде дощ, не буде вологи, то є загроза, що ця картопля не виросте взагалі.
14: Тут сіють і інші овочі, а також деякі зернові. І крім погодних викликів, відчувають і інші загрози. Адже лишень за якихось 20 кілометрів від цього поля – білоруський кордон. Тож через це у 2022 році тут саджали овочі на свій страх і ризик. Це роблять і нині.
23: Продаємо більше 15 тисяч овочів в сезон. Але є проблеми. Проблеми, звичайно, це ціни на диспаливо, перебої з електроенергією. Ціна політика зараз, на жаль, ціна на картоплю не саме висока. Не саме висока, так само і на інші культури. А овочі – це процес, який потребує всього циклу, цілий рік. Це весною ми посадили і продаємо до основ, до посадки.
14: Дмитро розповідає, через низькі ціни на ринку і суттєві витрати на посів та вирощування від реалізації багатьох овочів фермер практично нічого не заробляє. Єдиний вихід – це додана собівартість, тож у цій компанії займаються ще й переробкою. Зокрема, миють, фасують, також реалізують свою картоплю у торгових мережах, які постраждали під час останніх обстрілів.
23: Звичайно, в складах зараз ситуація буде складна і страшна. Це весь сезон відпрацювали і поклали цей врожай, який коштує певних грошей, певних зусиль, поклали їх в склад. І, звичайно, що це ризики.
14: Попри засуху і, можливо, меншу врожайність, Дмитро каже, врожай має бути достатнім. Утім, точно про це знатиме уже у вересні.
23: І вся Україна, це не тільки ми. Задача вірити, надіяти, що все буде добре.
14: Аліна Лісова, Андрій Романок, Олексій Осавчук та Анатолій Короб. ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
13: Церемонія прощання з Євгеном Коновальцем відбудеться сьогодні у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Прах першого голови організації українських націоналістів повернули в Україну з Нідерландів. Полковник Коновалець був серед засновників однієї з найбільш боєздатних одиниць Української Народної Республіки підрозділу «Січових стрільців». Усе своє життя він присвятив створенню української держави та української армії. У 1938 році в Роттердамі його вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. На рідній землі Коновальця зустрічали із державною та військовою шаною. Сьогодні за упокійну службу відвідати зможуть усі охочі. У межах державного проєкту «Пантеон українських героїв» перепоховають герої на національному військовому меморіальному кладовищі. Ну, а тепер про тих, хто знищив командира ворожого батальйону і звільнив 26 сіл на Олександрівському напрямку. Ексклюзивні подробиці операції десантників, яка тривало час залишалася секретною, під час якої сили оборони просунулися на понад 700 квадратних кілометрів, зокрема і на Дніпропетровщині, розпитували командира 95-ї штурмової бригади, кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Це інтерв'ю з Русланом Маришевим. Дивимось вже за кілька хвилин в марафоні «Єдині новини», а наступний інформаційний випуск вже після 9-ї. Ну і не забудьте о 9-й годині вшанувати пам'ять загиблих.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
5: Сміливо чекатимеш і надалі.
7: Страх забирає час.
24: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше –

0: О, мама дзвонить.
1: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
2: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
0: Ти просто довго була поза зоною.
3: Ми хвилювалися.
4: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
1: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
2: Бувай, мамусю.
0: Бувай, Люба.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
2: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Наступ українських військ на півдні Дніпропетровщині, який вже так тривалий час анонсують і аналітики, і журналісти, і про те, як у військових, зокрема у десантно-штурмових військах, борються з питанням СЗЧ. Сьогодні з нами говоритиме командир 95-ї поліської десантно-штурмової бригади Руслан Марешев. З вами Юлія Кирієнко. Це наш традиційний подкаст на TSN.UA. Пане Руслан, я вас вітаю.
10: Дякую, вас також вітаю.
9: Це ваше перше відеоінтерв'ю?
10: Да.
9: І на такому гарячому напрямку.
10: Ну, так, вперше.
9: Ми бачили вже інформацію про те, що є суттєве просування. Ми читали в російських пабліках, як вони там верещать про те, що це просування тривалий час вже здійснюється. А тепер скажіть далі, що сталося і як сталося?
10: Ну, дивіться, ми це все тримали в великій, скажімо так, таємниці, для того, щоб ворог не розумів, де ми пересуваємося, на якому напрямку ми рухаємося. Але російські так звані воєнкори, там, як ви кажете, розганяли паніку. Дуже багато командирів Російської Федерації обманювали своє вище керівництво, даючи неправдиву інформацію про їхній передній край, де він фактично знаходиться. Навіть тоді, коли ми вже були в глибину порядка на 20-25 кілометрів в глибину оборони, скажімо так, російських військ, то їхнє керівництво в це не вірило і давали карти, які ми у них брали і витягували ще за 25 кілометрів в нашому тилу, хоча ми вже були дуже багато в тилу ворога. Навіть були такі випадки, коли мої штурмові підрозділи вбивали там командира батальйону полка там Російської Федерації, а командир полка навіть не розумів, що ми вже там, і він, командир батальйону, точніше полка, ходив перевіряти там свої позиції, ну і мої штурмові групи його знищили. Ну, ми знали вже після того, що це командир батальйону, до цього ми не розуміли. Навіть таке було.
9: Що це за командир батальйону?
10: Це командир якогось мотострілецького батальйону, якогось там полка.
9: Ну, це доволі така суттєва, умовно, здобич, да?
10: Да, умовно, да. Якщо б ми там розуміли, що це командир батальйону, ми, мабуть, взяли би його в полон для більш, скажімо так, щоб багато інформації з нього витащить. Але, на жаль, ми не розуміли цього. Тим не менш, скажімо, командир батальйону мінус, батальйон уже був також, ну, у них морально подавлений, і це дало змогу далі просуватися нашим підрозділам.
9: Ну, насправді, це свідчить про те, що командир батальйону ходить, перевіряє свої позиції, про якийсь бардак?
10: Так, це про це і свідчить, і, мабуть, свідчить про те, що вже цьому командиру батальйону не вірили в його доповіді, які він там доповідає, де його передній край, і, мабуть, його там вище керівництво вже відправило безпосередньо йому перевірити цей передній край.
9: А як тривала сама операція? Звідки почалося? І що це було за завдання?
10: Дивіться, завдання у нас було дуже, як завжди, максимально просте. Це прорвати передній край оборони противника, знищити, вичистити інфільтрованого противника, який був на деякій глибині там, в нашій обороні, і максимально просунутися вперед і вийти на певні рубежі. Почалася операція за населеним пунктом Вербовим. На той час вже дуже багато було противника інфільтровано на цьому напрямку, але ми успішно його знищили, вичистили, вийшли на свій рубіж переходу в атаку, скажімо так, і почали вже зачищати і знищити противника, просуваючись вперед. Тобто вже ми рухали не їхні ЛБЗ, яке було обманом для вищого керівництва, а вже рухали, звільняли нашу територію, звільняли населені пункти, звільняли дуже багато територій вокруг населених пунктів, ну і по максимуму просувалися вперед.
9: Також мова йшла про те, що доводилося штурмувати наші доти, які були колись лінії оборони, оці величезні бетонні, які там доволі серйозні укріплення. Це доволі складний процес, оскільки скільки ти туди FPV не посилай, скільки ти туди артилерією, його доволі важко зруйнувати. І тільки люди можуть це зробити, зачистити. Як це було?
10: Так, на жаль, так. Дуже багато було настроєних цих так званих ВОПів. Були і криті, і не криті, і бетонні укриття. Але ми з цим також справились. По-перше, за допомогою авіації, високоточної зброї, але не завжди, скажімо так, вона влучно попадала і не могла, навіть коли попадала, не могла знищити або вскрити цей бетонний дзот, тому що він реально був зроблений такий, скажімо так.
9: Тобто наші хорошо, так добре набудували,
10: добре, да? Але противник там забарикадувався і не було змоги того вибити. Використовували штурмові заряди, використовували дими, викурювали туди противника, ну і потім вже знищували. В основному це штурмові заряди, які дуже допомогли повскривати всі так звані ВОПи, ну і люди, які зробили вже всю справу до кінця довели.
9: Це була така основна проблема на цьому напрямку, чи ні, от в плані перетину цього рубежа?
10: Так, на перших етапах була основна проблема, але ми також швидко її вирішили, ми не, скажімо так, в лоб не йшли на ці ВОПи, ми їх просто обходили, обрізали логістику противника і просувалися далі. Коли ці ВОПи вже були там в певній глибині нашому тилу, то ми вже тоді вже брали, запускали розвідувальні групи, розвідників, більш навчені підготовлені штурмові групи, які вже вичищали ці всі так ВОПи.
9: Я бачила, до речі, ваших хлопців, які є розвідувальною ротою 95-ки, це окремий рід штурмовиків. Розкажіть про них. Це у них інша специфіка, ніж у всіх інших десантних штурмів.
10: Так, розвідувальна рота у нас, ми дуже багато приділяємо увагу її підготовці, відбору особового складу. Тобто, можна сказати, що в моїй розвідувальній роті реально служить еліта десантно-штурмових військ. Ми дуже багато втрачаємо часу на їх підготовку, але це дає певні результати. Там, де не можуть десантники там справитися з якимось противником або якісь утикання, то ми туди вже посилаємо розвідувальну роту, ну і вона всім противникам розбирається.
9: Тобто виходить так, що це якийсь спецназ ДШВ, так?
10: Так, так.
9: А в чому особливість їхньої підготовки?
10: Особливість їхньої підготовки, тому що вона, скажімо так, майже не відрізняється від підготовки звичайних десантників, які знаходяться в батальйоні, але вона більш насичена і більш довго тривала. Тому що якщо десантник, який проходить базовий загальний курс, потім приходить в військову частину, попадає на адаптаційний курс на 14 діб, і в подальшому ми його вже там застосовуємо або і не застосовуємо, коли є люди, ну, якщо потрібно на когось там міняти або просуватись, то розвідувальна рота, вона може готуватись там, тому що це як мій резерв, грубо командира, він може місяць готуватися ще вже військової частини, а може і півтора місяця, тобто до того моменту, поки вони не знадобляться.
9: Виходить так, що ви їх якось особливо бережете, чи вони, ну, тобто, особливі завдання, особливий підхід?
10: Так, можна сказати, що, мабуть, у них особливі завдання. Вони завжди їх виконують. Тобто, там серед них ніколи немає там поповзновені, залізна дисципліна, там нормальний командир роти, який на своєму місці тримає їх, скажімо так, в кулаки. І вони, ну, такі справжня еліта, скажімо так, десантно-штурмових військ.
9: Це в кожній бригаді є, чи тільки в 9-5?
10: Це було завдання поставлене на кожну бригаду ДШВ. Я, мабуть, думаю, що так, в кожній бригаді ДШВ є.
9: Повертаючись до переднього краю, ми вже бачимо, що говорили і підрозділи «Скелі», вперше ми сказали про те, що це просування здійснене, але тут є ціле угрупування військ. Розкажіть про те, як планувалася ця історія все-таки?
10: На початку, коли тільки планувалася вся історія, як ви кажете, у нас було не так багато десантників в цьому групуванні. Було всього у нас дві бригади. Це 82-га командно-штурмова бригада, 95-та командно-штурмова бригада. Ну і окремі батальйони підрозділу полку «Скеля». Це ті підрозділи, які вийшли на початковому етапі в це угрупування. Було поставлено завдання, була виділена смуга як під 82-ту бригаду, під 95-ту і під окремі батальйони підрозділу «Скеля». І ми кожен, скажімо так, кожне своє завдання робили на своєму напрямку, на своїй смузі. Просувались ми стрімко, причому це включаючи всі підрозділи, що 82-га бригада, що 95-та, що батальйон, якщо не помиляюся, був другий штурмовий батальйон на своєму напрямку. І буквально там десь за місяць часу У нас вже були дуже багато звільнених територій, звільнених населених пунктів, ну, про які ми, скажімо так, не афішировали на той момент.
9: Ну, попередніх було 11 уже на...
10: Так, попередніх було 2, навіть 12, але за 12 у нас така схема, на що в моїх військах працює, що поки ми не удостовіримося в тому, що населений пункт повністю вже вичищений, що там вже, і навіть від населеного пункту вже відсунули, звільнили територію, тоді ми вже доповідаємо, що ми його звільнили. Тобто ми ніколи не доповідаємо, якщо на там заїхав, ну, грубо говоря, якийсь пару штурмових груп в населений пункт, ми ніколи не доповідаємо, що населений пункт вичищений чи звільнений. Тобто тільки коли вже повністю ми виходимо за населений пункт, можемо завести підрозділ якогось закріплення населений пункт, тоді вже ми, ну, робимо доповідь, скажімо так.
9: Потім до вас доєдналися ще два підрозділи.
10: Так, потім після цього нам до нас доєдналася 80-та командно-штурмова бригада і 79-та командно-штурмова бригада. І ще потім вже доєдналася 78-та командно-штурмова бригада. Тобто зараз це доволі таке велике угрупування, яке діє на широкому фронті на цьому напрямку. У кожного є визначені завдання, визначені смуги, визначені рубіж, на який потрібно вийти, ну і які населені пункти звільнити.
9: А вам там потім в конвертах перед перед наступом кажуть, сьогодні діємо в цьому напрямку.
10: Ні.
9: Чи все ж таки пояснюють, який фінальний рубіж?
10: Завжди пояснюють, де початок, де фінальний рубіж, кінцевий рубіж. Проводяться взаємодії на початку операції, потім вже в ході ведення операції, десь якісь довороти, тому що самі розумієте, що війна штука складна і потрібно до неї підходити, скажімо так, творче до ведення бойових дій. Тому якщо там одного підрозділу виходить краще, або ворог, скажімо так, слабіше стоїть на його напрямку, а сусідня бригада, наприклад, не може просунутися в своєму смузі, тому що ворог сильніше по якимось там причинам, там БПС на складовий і так далі, то ми починаємо вже робити там фланговий обхід зі смуги там сусідньої бригади, щоб все це діло перерізати, зламати ворога і все-таки ж просунути в своєму напрямку. Тобто це завжди йде плаваюча взаємодія, кожен день там командуючий нас збирає там раз на тиждень для уточнення завдань, уточнення задач і так далі.
9: Це добре, напевно, що десантники так зібралися таким ударним угрупуванням, ударним кулаком, умовно, і пішли вперед. Це, напевно, вперше після Курської операції.
10: Ну, на моїй пам'яті так. Ну, була Харківська операція, там приймали декілька бригад, потім Курська операція. І зараз на цій бригаді, мабуть, найбільше десантно-штурмових військ, ну, серед бригад, які приймають участь. Добре, тому що це взаємодія, тому що командири підрозділів ДШВ всі друг друга ми знаємо. Це завжди поміч побратиму зліва, справа, тобто, ну, такі завжди є коннект, скажімо так.
9: Немає таких нюансів, що хтось там не досказав чогось?
10: Ні, у нас взагалі, це, я б сказав би, навіть це нон-грата, заборонено, у нас завжди тільки правда і все.
9: Ну, тому що ви, по суті,
10: ми, по суті, одна сім'я, да, один великий колектив, який друг друга знає, спілкується, і ніхто ніколи, на моїй пам'яті, ніколи не там не обманював, не вставляв палки в колеса і так далі. Тобто ми працюємо, ну, на одну ідею, на один результат.
9: Фінальна мета цієї операції.
10: Фінальна мета вийде на певний рубіж.
9: Не скажете, який
10: поки ні.
9: Але він нас вразить.
10: Я думаю, так, да. За кількістю звільненої території, населених пунктів, да.
9: Наскільки взагалі от складно було, якщо порівняти з Курщиною, там ворог не був підготовлений, а тут все ж таки стояв. Але 95-ка брала участь не лише в Курщині, а ще були додаткові рубежі. Наскільки тут було складно, чи ні?
10: Насправді, на перших етапах було не дуже складно, навіть при тому, що ворог тут він не стояв, а він наступав, можна сказати. Він виконав свою там певну наступальну там операцію, яку ми зірвали.
9: На Гуляйпіллі.
10: Так, ну і на певному фронті, скажімо так, аж до Вербового і далі. Тобто він таким широким фронтом питався наступати. І я вам скажу, що було якось нескладно на першому етапі, тому що ворог, мабуть, не зрозумів, що відбувається. Тобто йому вдавалось потихеньку інфільтруватись, просуватись. І коли ми почали цю операцію, я, якщо чесно, я сам здивувався, чому так.

0: діяти.
1: Не думали так. А коли все ж таки зрозуміли, які їхні дії були? Втікали, били, як на Харківщині?
0: Через місяць десь.
1: Так довго доходить до них?
0: Десь так, да. Ну, слава Богу. Ну, я думаю, це не те, що так довго доходить. Я думаю, це із-за обману вищого керівництва. Тому що певні командири там, певних армій, там, дивізій і полків просто не доповідають на вершу, що відбувається. Тому що бояться за те, що їх знімуть з посади, мабуть, ну, за якусь свою там кар'єрну сходинку. Але нас це вже не цікавить, скажімо так.
1: Я знаю, що ви слухаєте їх, як вони там доповідають час від часу. Якась от найбільше те, що вас вразило в їхньому взаємодії.
0: Та дивіться, як правило, взаємодія у них дуже слабенька, на слабому рівні, або її взагалі немає. Бо дуже багато випадків, коли вони між собою стріляються, штурмують друг друга. Бо коли ми дуже, скажімо так, стрімко вклинились, у них створився такий певний хаос, і вони не розуміли, де ми взагалі знаходимося. І вони і в ПІВІ своїми вбивали свої групи штурмові, і пілотів своїх вбивали. Тобто у них взаємодії нема, у них тільки... Слово, все через пі-пі-пі-пі і так далі.
1: А ви сиділи на екрані, спостерігали?
0: Так, там були цікаві випадки. Ну, один з випадків був там, штурмова група йшла, яку ми розмотали. Там один залишився без ніг, він доповідає, що мені відірвало ноги, я вмираю. Йому кажуть, давай, повзі вперед, вперед, надо захватити. Тобто, ну, там, ну, взагалі, нонсенс, скажімо так.
1: Щодо безпілотної складової, ви сказали, що вона в них слабка.
0: Була на певному етапі слабка, а після чого вони наростили її, і вона десь вже плюс-мінус вирівняла, скажімо так, ситуацію. І на певному напрямку, наприклад, я там в своїй смузі вже не міг там стрімко просуватись, але, наприклад, зліва-справа десь могли сусідні підрозділи просуватись. Тож, виходячи з цього, ми там робили маневр певний, там обходили, обрізали. Тобто вони наростили на якомусь напрямку, але не на всій ширині фронту, на якому ми вели наступальні дії.
1: Тобто виходить так, що міф про те, що вони суперзабезпечені дронами, суперзлагоджені, у них існує Рубікон, який покриває всі ділянки фронту, це все-таки міф?
0: Це все міф, да. Рубікон, він да, такий підрозділ, з яким потрібно рахувати, скажімо так, БПСний, але він не осягає всю ділянку фронту, він може точечно працювати на якось одній певній ділянці. Все.
1: І це була не ваша ділянка, на якомусь етапі?
0: Ні.
1: Знаєте, я ще чула від декого із командирів вашого групування, що деякі фрагменти операції обійшлися геть без втрат.
0: Були такі. Реально були такі. Це десь вже навіть не на початку, а навіть через тиждень, через два, наприклад, були там задачі вийти на певний рубіж, зачистити 3 там, чи 4 там, одашних ВОПи на моєму напрямку, або населений пункт, і реально десь тиждень навіть і втрат не несли, просто брали в полон, зачищали, займали, ну і просувались далі.
1: Якщо брати по кількості втрат, це безповоротні в нашому випадку більше їх, чи все-таки ті, що можуть відновитися?
0: Більше ті, що можуть відновитися. Безповоротних втрат менше. А якщо враховуючи, скільки ми нанесли втрат противника, то десь на певних ділянках і на певних напрямках десь був один, мабуть, до 8.
1: Тобто 8 ворога?
0: 8 ворога і один наш безповоротні.
1: Я не знаю, один це теж багато, але...
0: Багато, але не в наступі. Всі книжки пишуть, що щоб наступати, ми повинні ворога переважати в три рази. А по реальності ми наступали меншим угрупуванням і нанесли йому більше втрат.
1: Скільки втрат у ворога?
0: Дуже багато. Я зараз не скажу так з бідра, як я кажу, але за цю всю операцію, ну, більше тисячі, це 100% це безповоротних, а скільки взятих ще в полон і поранених, ну, порядка, мабуть, тільки моя бригада нанесла втрати ворога десь порядка 3 з копійками тисяч.
1: Це одна бригада?
0: Це одна бригада, я не кажу за все угрупування.
1: Я маю на увазі 3 тисячі людей, це рівноцінно одній бригаді?
0: Да.
1: Тобто 95-ка знищила одну бригаду ворога?
0: Ну, це повнокровно одну бригаду ворога або декілька полків там і десятки батальйонів.
1: І плюс той один, що без них, який
0: ну,
1: десь
0: точно
1: там дійшов. Як би ви оцінили от в порівнянні з Добропільською операцією? Тому що ваші підрозділи брали участь у обрізанні цих вуха зайчика на Добропіллі, і там теж ворог, ну, він доволі швидко просунувся і не встиг підтягнути свої резерви, і на якомусь етапі десантникам було нескладно.
0: Ну, на першоначальному етапі було нескладно, це правда.

0: Тому що ворог, у нього був такий певний успіх, в який він, мабуть, сам не вірив. І реально не встиг не підтягнути ні своїх ні пілотів, ні резерви, ні артилерію. І нам це добре, що він вклинувся такими вухами. Це нам дуже узким таким коридором, який нам вдалося обрізати і потім вичистити. Тобто там вже наші десантники, у них підготовка набагато більша. Якщо в стрілецьких боях, скажімо так, беруть участь, то ворог набагато слабіший. Тобто ворог залишився один на один з нашими десантниками, плюс наші десантники за підтримки нашої БПСної складової артилерії. Дуже швидко з ними розібрались.
1: Як казав тоді командувач ДШВ пан Апостол, що природа сама розбереться з тими, хто опинився в тих в тому оточенні.
0: Да, так і склалось.
1: Тут так само було?
0: Тут було не так само, тому що все-таки ворог десь підтримував свої війська, але нам вдалося створити хаос в їхньому передньому краї і в глибині. І тому вже коли ми створили хаос, тоді вони вже не розуміли, вже було плюс-мінус як на Дивопільській операції. Але в подальшому тут вже стало трошки складніше.
1: Якщо брати полонених кількість, було більше полонених чи все-таки більше знищених?
0: Більше знищених, а на Добропільській операції було більше полонених.
1: Одного з полонених тут я знімала, це був звичайний росіянин, який образився на дружину, яка його зрадила, і підписав контракт з армією Росії, яка йому обіцяла, що все ж таки він буде служити десь в тилу, а його закинули абсолютно саменького на самий передній край. Тут на півдні.
0: Був такий парень в очках, якщо я не помиляюсь.
1: Ми тривалий час з ним говорили, він потім, звісно, почав розказувати про те, що це не його війна, і взагалі воювати це жахливо, і ми на чужій землі, тобто вони на чужій землі. Вони так всі говорять? Чи це якась завчена фраза, чи це...
0: Ні, не всі. Є такі парні, які все там, Росія, ви всі там бандерівці, хунти. А є от такі парні, які так, як ви кажете, розказують, що його обманули, обдурили і так далі. Тобто тут таке 50 на 50.
1: Тобто не можна сказати, що когось там принципово більше. Або замполіти добре попрацювали.
0: Так, не можна.
1: Але як ви взагалі оцінюєте цих солдатів, тих, яких ви брали в полон? Ви точно ж їх бачили, напевно?
0: Звичайно, бачив. Чесно, мало того, що бачив, ми ще цих солдатів полонених потім возимо на полігон, на додатку. Адаптаційний курс показує нашому молодому поповненню, що ворог не такий страшний, як його там рисують і розказують. І там реально бувають такі парні, що без сльоз не зглянеш. І коли наше молоде поповнення бачить, з ким прийдеться воювати, то розуміє, що не там так все воно там і страшно, а за рахунок нашої підготовки, то вони на голову вище, ніж противник.
1: Молоде поповнення. 50 людей на підрозділ з огляду на те, що є розподілення, справедливе розподілення військ. І зараз етап про повернення СЗЧ. Ваша бригада увійшла в топ-50, до яких закликає Міністерство оборони повертатися. Розкажіть, як зараз обставини з людьми? Наскільки поповнення це надходить?
0: СЗЧ в мене на увазі.
1: От якраз давайте про перший етап. Поповнення, саме в справедливому розподіленні надходить?
0: По першому етапу, по розподіленню, в принципі, воно надходить регулярно кожен місяць, там з різних навчальних центрів. Плюс у нас працює свій рекрутинговий центр, рекрутери, які також рекрутують молоде поповнення. І є також ТЦК, області або міста, за якими там закріплена там якась певна бригада, де також ТЦК там працює на певну бригаду. Так як ми беремо участь завжди на саме найгарячіших напрямках, скажімо так, в наступальних операціях там або якихось оборонних, то в нас молоде поповнення, воно присутнє, воно непогане, але його, як завжди, недостатньо. Чому? Тому що дуже багато людей приходять, на жаль, або ТЦК їх беруть, скажімо так, з певними хворобами, не розбираючись зі здоров'ям майбутніх військовослужбовців, зі станом сім'ї, скажімо так, і відсотків, мабуть, там 15 відсіюються тільки на першому етапі, коли вони захочуть на базовий загальний курс. Тобто у них є певні документи, по яким ми повинні їх звільнити, вони мають повне юридичне право. Є відсоток, який там входить в СЗЧ, і плюс-мінус там зі 100 військовослужбовців там майбутнє там залишається десь порядка 70. Це
1: тобто краще. 30% йде в СЗЧ?
0: Ні, 30% це якраз ті, які ТЦК не розібралися, яких ми повинні звільнити, і там певна кількість йде в СЗЧ. На жаль, СЗЧ це така обширна проблема, скажімо, там ЗСУ, а у нас вона також присутня, ми з нею боремось, але дуже складно, скажімо так. Дуже багато там всяких мотивів є, там командири їх не розуміють, там, скажімо так. У нас цього немає, тому що вже всі командири вже спілкуються там зі всіма рівнями солдат на кожному рівні. Бо знаєте, деякі чув проблема, от я хотів там поїхати відпустку, мене не відпустили. Ну, у нас такого нема, це неправда. Або там мене не готують, бо нема підготовки. Ну, у нас такого теж нема, бо це неправда. Тобто деяких, можливо, і є, але тут так точно не в десантно-штурмових військах, ну і не в 95-й бригаді. Тобто максимально приділяємо увагу там кожному військовослужбовцю, надаємо максимальну допомогу, там, яка йому необхідна, потрібна, бо випадки бувають різні.
1: І щодо СЗЧ, топ-50. Повертаються люди от за перший місяць?
0: Повертаються,
1: перший тиждень,
0: але не дуже так активно, як хотілося б, скажімо так. Бо я бачу, що зараз там в топ-5 повернеться СЗЧ, по цій програмі входять підрозділи БПС. Ну, це зрозуміло, люди вибирають, скажімо там, де простіше, де, можливо, десь хтось там вербує, можливо, десь у когось знайомий. Ну, десантно-штурмові війська, наприклад, не так активно повертаються.
1: Чому ви думаєте, чому це стається?
0: Чому? Тому що вони, напевно, розуміють, що ми завжди десь на якомусь гарячому напрямку, і, мабуть, тільки із-за цього. Хоча у нас дуже багато підрозділів також БПСної складової, артилерійської складової, на які теж можна повернутися і служити, походити службу.
1: Знаєте, дійсно, є такі поняття в тилу, що дуже бояться бути штурмовиком. Адже десантник – це, по суті, десантно-штурмові війська. Але давайте поговоримо про живучість штурмовика. Що ви робите для того, щоб він максимально довго був в складі підрозділу?
0: По-перше, все починається з підготовки, де ми його готуємо, навчаємо, для того, щоб він міг, не те, що максимально, а що він, для нього вже любий ворог там Російської Федерації був не ворогом. Це по-перше. По-друге, коли він виконує задачу, ми його забезпечуємо всіма засобами і підтримками, які є бригада. Це і БПСна складова, і артилерійська складова, логістичне забезпечення і так далі. Тобто ми робимо максимально все для того, щоб противник, який йде штурмувати наші десантники, до нього не дійшов. Але якщо і дійшов, то наш десантник просто з ним розправився. Якщо ми говоримо про епізод, коли наші зараз війська штурмові групи, вони просуваються, це все робиться завжди під БПСну складову, під артилерійську складову. Якщо вони натикаються противника, а противника штурмувати в укритті, вона буває трошки складніше, то ми відтягуємо штурмову групу, знищуємо укриття, знищуємо противника, або які там залишилися, скажімо так, і вже наші десантники його зачищають. Тобто це повинно бути дуже стрімко, тому що всі повинні розуміти, що якщо противник виявить нашу штурмову групу або пару штурмових груп, то він почне також на неї впливати БПСне складовою. Тобто робимо максимально все, по всім напрямкам, щоб штурмовик по максимуму, скажімо так, якісно, ефективно виконав своє завдання, просунувся там на якусь глибину певну, потім його міняє інша штурмова група, і цю групу ми переформатовуємо, виводимо на відпочинок або там на евакуацію поранених.
1: Якось кілька років тому, десь в 23-му, напевне, існував такий міф, що штурмовик живе 4 години.
0: Ні, це неправда. Це взагалі неправда. У нас штурмовики... я не можу сказати, що ми там живе 4 години. У нас штурмова група заходить, якщо вона виконує завдання, а це на 80% завжди вона його виконує, то вона через певний час її міняє інша група або група закріплення, і ми цю групу виводимо.
1: Ви розумієте, про що ви говорите, оскільки ви сам вихідець з штурмовиків, і ваша, скажімо так, доля і служба в армії почалася ще з Донецького аеропорту, наскільки я розумію. Ви, напевно, один з небагатьох командирів, яких я знаю, які доросли до аж такого щабля, будучи при цьому в армії. Донецький аеропорт, далі були ще Авдіївка.
0: Світлодарська дуга була, потім там Докучаєвськ. Тарамчук, Чермалик, коротше, везде, де тако можна, на той час в зоні АТО, де було найгарячіші напрямки, там завжди були ми. Чому? Бо ми були завжди в резерві, командуючого сектора, і там, де щось проїсходило, всіда ми туди їхали, рівняли цю ситуацію і так далі.
1: А в цілому, зрозуміло, як еволюціонувала українська армія? Як еволюціонував з того часу ворог?
0: Скажімо так, на першому етапі, коли все починалося, повномасштабне вторгнення, ворог був дуже добре оснащений, він нас переважав в кількості, переважав техніки, повітрі переважав, можна, ну, на всіх напрямках. Тобто ми виставили, говорять, тільки, мабуть, із-за патріотизму, із-за навченості тих контрактників, які були на той час, на той період, і за нашої стійкості, що ми розуміли, що якщо ми не вистоїмо, то все. Після цього ми почали еволюціонувати, як технологічно, технічно і так далі. А мені кажеться, що ворог почав в певній мірі, мабуть, деградувати. Тобто вони не могли так швидко переналаштуватись, як ми. Тобто, ви знаєте, ми починали як... Примірно, наверное, мабуть, як Японія після Второї мірової війни, знаєте, коли нічого не було, вона проще построїти. А коли ворог нас переважав, і тут треба йому мінятися, і усі розумієте, генерали, які там скільки вже їм років, у них мозк, він не може переналаштуватися. Ну, скажімо, той, хто переналаштовується, той, хто еволюціонує, швидше сприймає, скажімо, сьогодення, той і перемагає. І я скажу, що на даний час, мабуть, технологічно, ми набагато більше просунулися, чим ворог еволюціонували. Бо дивіться, у 22-му році чому вони напали на нас? Тому що ми б напали на них, правильно? Хоча ми не могли по ним нічим не стріляти, не пускати, нічого.
1: Вони думали, що ми нападемо на них.
0: Да, а зараз летять уже нонсенс, 26-й рік, летять туди ракети в Москву.
1: Дрони
0: летять, так точно.
1: Як ви, до речі, сприймаєте ці новини тут?
0: Ну, нормально. Для нас як сьогодення, буденність, якби військові. Було б непогано, якщо б більше, скажімо, впливу було на якісь там, знаєте, центри прийняття рішень Російської Федерації, вона б більше ефект давала. Я там розумію, що коли там вдарили там по НПЗ, вона горить, всі радуються, але насамперед це не дуже такий великий вплив там на російську економіку або на якісь там, не знаю, їхні прийняття рішень.
1: Тобто не вірити в той ефект, який ми очікуємо, що ми все-таки завдаємо болю саме російській економіці, яка підживлює війну?
0: Ні. Ну, якісь певні надаємо, скажімо так, але це не той відсоток, який, можливо, впливав би.
1: А що б тоді, по-вашому, могло б зупинити бойові дії, змусити Росію припинити війну?
0: Ну, блядь, на камеру казати не буду, мабуть.
1: Убити Путіна?
0: Та Путін ще ж не рішає.
1: О, я теж так вважаю, що там колективний Путін.
0: Путін там вже нічого не рішає, це вже там система. Система вибудована, там вже кони постав, воно як маховік репресії буде працювати. Впливати на цивільне населення, впливати. Нема бензину, нема їди, і тільки тоді, мабуть, щось у них там всередині почнеться. Але не на цивільне населення, десь там, не знаю, Закавказія, а на цивільне населення, населеного пункту там Москви, Санкт-Петербурга і так далі. Великих міст мільйонників, де люди би відчули на собі, що таке будь без води, без їжі, без бензина.
1: Тобто віддзеркалити те, що вони намагалися зробити з Києвом цієї зими?
0: Так, звичайно, так. Зробити там блекаути. Тоді б вони, можливо, вже б включились, і вони б хоча б відчули, що таке війна, і які можуть бути наслідки.
1: Ви не думаєте, що їх... Дивіться, от коли кияни жили в цьому блекауті без кінця, в цьому холоді цієї зими, ми ще більше розізлилися. У нас не було такого... Да, нам було важко, але при цьому ми ще більше ненавиділи росіян. Чи не спрацює це так само в Росії, якщо ми можемо...
0: Я думаю, не спрацює, тому що вони нас всю історію ненавидять. Тому, мабуть, не спрацює.
1: Якщо ми зараз перерахуємо чинники, що далекобійні удари з боку України по Російській Федерації, дефіцит пального у Російській Федерації, економіка починає тріщати по швам, про це вже починають говорити навіть у Держдумі, знищення на лінії фронту російських військових 35 тисяч плюс щомісяця, приблизно так. Політична складова України, де дуже багато підтримки європейських країн і навіть дозволи на розробку патріотів, які нещодавно попередньо отримав президент під час візиту в Сполучені Штати. У вас є тут відчуття на фронті, що Україна почала перемагати, можливо, або стала на поріг цієї перемоги, що ми рухаємося в правильному напрямку?
0: Так, ми якраз вийшли на той вектор, який нам був необхідний. Я думаю, в подальшому це буде тільки зростати, і вона прискорює день нашої перемоги.
1: Як ви думаєте, скільки ще ми можемо протриматися в тому стані, в якому зараз? З дефіцитом людей в армії, хоч і не суперкритичним, але він присутній. З деякими питаннями в забезпеченні. НРК наприклад, які досі не є, скажімо так, повністю доставлені на фронт, попри замовлення шалені, хоча вони складові, ну, мають велику складову і вплив на лінію фронту. Ну, по зброї ніби все окей у нас, так? По техніці, по дронам, але в цілому. От якби от станом на зараз, скільки ми можемо ще триматись проти такого ворога, як Росія, який, звісно, теж уже ослабнув?
0: Я думаю, дуже довго, тому що на даний час навіть недостатньої кількості особового складу, мабуть, ми зараз в більш сильнішій позиції, ніж були на початок цієї війни.
1: А можете перерахувати, що це за сильніша позиція, завдяки чому?
0: Завдяки еволюції наших технологічних засобів, плюс підтримки партнерів, які є, якщо там згадати 22-й рік, не всі швидко хотіли нас підтримати, бо всі думали, що ми дуже швидко
1: Київ за 3 дні случиться.
0: Так, так, точно, програємо цю війну. Але на даний час нас підтримує весь світ, тому що вони розуміють, що нас просто так не перемогти, ну і Російська Федерація нас і не переможе.
1: І це прекрасно. На цій ноті можна завершувати, але я все одно спитаю. Я ж говорю з майбутнім Комкором.
0: Та ні. Я не знаю, звідки у вас така інформація.
1: Ходять чутки. Зараз 8-й корпус. До речі, пан Волошин, він очолює нове об'єднання.
0: Це дуже цікаво, кстати, також.
1: А чому? Ви думаєте, що це цікаво?
0: Чому цікаво?
1: Тобто це трансформація штурмових військ?
0: Так, це певним чином трансформація штурмових військ. Насамперед, чому цікаво? Тому що в них буде своє управління, яке реально почне ними управляти, скажімо так.
1: Займатися.
0: Займатися, управляти. Плюс це буде дуже потужний організм. Тому що там ходять об'єднані всі штурмові полки, штурмові бригади, які є. А у нас таких 5-та штурмова бригада, 92-та штурмова бригада.
1: Третя штурмова?
0: Ні, третя штурмова, це ж вона в третьому корпусі. Але є такі бригади, які хочуть окремі, не знаю, окремі штурмові бригади. За третю, я думаю, врати там вони заберуть. А такі, як 5-та, 92-та, я думаю, вони заберуть також це угрупування об'єднане. Плюс артилерійські добуть підрозділи входить, якісь бригади певні, це мінімум, мабуть, 2 бригади. Плюс президент один наголосив, що там буде і БПСна складова, тому я думаю, там також буде порядка 2 бригад БПС. Тому це доволі буде такий потужний організм, який потрібно буде реорганізувати. Я думаю, таким буде ще одним таким ударним кулаком на якомусь там на із напрямків.
1: Це має бути як корпус, чи як є розуміння, якщо?
0: Та це не корпус, це більший організм.
1: Як дешеве? Тільки інший?
0: Ну, трошки менше, скажімо так. Але в порядку плюс-мінус.
1: Але це не дублює дешеве? І командувач там дешеве?
0: Я думаю, мабуть, ні. Можливо, і так.
1: А як ви себе відчуваєте в такій конкуренції, можливо, ні?
0: Та дивіться, ну конкуренції ніякої не буде і не може бути, тому що ж ми всі тут робимо одну справу і працюємо на перемогу, а не кожен там сам на себе, скажімо так. Тому, на мою думку, ці розпорошені штурмові полки, просто коли їх соберуть докучі, вони будуть приносити більше пользи на якомусь із напрямків. А десантно-штурмові війська можуть працювати на іншому напрямку. Якщо було 2 таких з'єднання, які можуть реально штурмувати, наступати, то ворог він не зможе дуже швидко перекидати резерви там з одного напрямку на інший або на якісь до 2 ділянках.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову, хоча все ж таки крайнє питання. У вас такий прекрасний орел золотий тут стоїть. Я розумію, що це символ бригади, але от він виглядає просто дуже-дуже таким...
0: Начальника логістики додушив, кажу, хочу орла такого. Нашли скульптора, іменно такого, який нам зробив ескіз. Ми там його затвердили, і він вже зробив це все з метала, поварив, там, ну, подгрів, що воно типу, золотим кольором так віддавало. Бо якщо б ми його зробили чисто золотим, ну, трошки б не хватило б заробітної плати моєї, щоб його зробити золотим.
1: Ви за свої гроші його робили?
0: Ну, звичайно, ну, а за чиї?
1: І тепер він мігрує з вами по всіх?
0: Так, він мігрує, батальйон управління його вічно упаковує, перевозить з місця на місце, такий орел 95-ї бригади.
1: Його є ім'я?
0: Ні, нема.
1: Але дуже гарно виглядає.
0: Так, да, ну такий скульптор молодець, нормально так, ярко зробив.
1: А що він символізує?
0: Ну, він символізує наш шеврон, який символізує те, що з неба в бій.
1: замість куполів орел. Але ж у десантників символ – це куполи. Все ж таки…
0: У нас вже десантників дуже багато символів.
1: Кожного своє, але…
0: Да.
1: Дякую вам, пане Руслане. Дуже приємно було поговорити. І насправді я вам бажаю, щоб 95-ка вийшла хоч якийсь час на відновлення. Бо ви постійно в гарячих боях, а інколи треба і відпочивати.
0: Звичайно, звичайно. Я думаю, колись відпочинемо, але, мабуть, не в цьому житті.
1: Дякую дуже.

0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Тримісячний хлопчик загинув у Марганці на Дніпропетровщині через нічну атаку росіянам. Безпілотниками окупанти вдарили по багатоповерхівці, зайнялася пожежа, поранені 11 людей, 7 з них шпиталізовані в тяжкому стані, серед них 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, магазин, кінотеатр та автівки. Є руйнування також у Синельниківському та Самарівському районах. Відночі у Марганці триває ліквідація наслідків атаки. Вночі окупанти атакували торговельний гіпермаркет у Запоріжжі. Приміщення та продукція згоріли, а напередодні спрямували безпілотник на промисловий об'єкт. В області через ворожі атаки 3 людини дістали поранення. На регіон росіяни скинули 11 авіабомб та запустили більше як 700 ударних дронів. Одещина. Рятувальники ліквідували наслідки нічного обстрілу. У Білгород-Дністровському районі через удари безпілотників зруйновано частину будівлі взуттєвої фабрики. Там спалахнула пожежа. У Херсоні ворожі атаки знеструмили кілька мікрорайонів. Після удару кабами пошкоджено промислові приміщення та соціальну інфраструктуру. За добу в області понад 20 потерпілих. У Лозівській громаді Харківщини поранень зазнали 3 людей. Один в тяжкому стані. У Балаклії ворог поруйнував навчальний заклад. А в Малоданилівській громаді – торговий центр. Вибуховою хвилою у Харкові пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок. Їхав на велосипеді розбитим селом і став мішенню для дрона. Із межової на Дніпропетровщині поліціянти підрозділу «Білий Янгол» евакуювали тяжко пораненого чоловіка. Після атаки ворога місцевий житель дістав травми ніг та грудної клітки. Жителі, які ще лишилися у громаді, повідомили правоохоронців. Коли ті під'їхали, побачили чоловіка, що стікав кров'ю. Поліціянти надали йому першу допомогу, завантажили в автівку і доправили до лікарні. Завдяки вчасній евакуації потерпілого вдалося врятувати.
1: Криня, бо я
2: це документи його.
3: А. Спасибо, що ви робите.
4: Давай, давай, давай, грузом.
1: Чи вище? Можеш?
4: Давай, тяни, тяни.
3: Ай-ай.
5: Держись. Турнікети тобі налагодили?
4: Так.
0: 437 цивільних українців загинули в липні. Це найбільша кількість жертв серед населення з 2022 року. Моніторингова місія ООН підрахувала, скількох українців були російські далекобійні комбіновані атаки. 2610 людей дістали поранення. Кількість загиблих і поранених дітей також сягнула максимуму від квітня 2022 року. За липень загинули 17 неповнолітніх, ще 166 поранені. Більше цивільних постраждали в тилових містах, які ворог атакував балістикою. За даними ООН, найвищу кількість загиблих і поранених задокументовано у Києві, Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Без світла залишилася частина населених пунктів у західній частині Криму після атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер». Зокрема, за інформацією, через аварійне вимкнення повністю знеструмлений Чорноморський район і про перебої з електрикою, що вчора писали на сторінці «Крименерго». Як відомо, загалом майже 30 енергооб'єктів на окупованому півдні України від'єднані від мережі. Про нову місію за назвою «Кримський робітник» Більник ОФ, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Серед цілей ТЕС та електропідстанції, зокрема у Криму, Запорізькій області, окупованому Маріуполі. Після спецоперації «Молочка», спрямованої на руйнування військової логістики та ізоляцію російського групування у тимчасово окупованому Криму, командувач СБС написав, що в межах нової спецоперації з 1 липня по 13 серпня наші пілоти вже відпрацювали по 240 енерговузлах, і після візитів наших пташок у низці населених пунктів Криму перебої з електрикою. Сильні вибухи і вогняна завіса у російському місті Самари цієї ночі було гучно. Губернатор області атаку на регіон підтвердив і написав, що ракети вдарили по місцевому промисловому підприємству. Однак більше подробиць він не став повідомляти, але в телеграм-каналах пишуть, що, ймовірно, повітряні цілі влучили по авіаційному заводу «Авіакор» або ракетно-будівному підприємству «Прогрес», що розташоване поруч. Відомо, що останній центр – один із провідних російських підприємств із розробки, виробництва та експлуатації ракет-носіїв, зокрема, сімейство «Союз». Саме ці ракети використовують для запуску на орбіту комплексів супутникового зв'язку «Рассвіт», які в Російській Федерації називають аналогом «Старлінк». Тож це підприємство дуже цінне для ворога, а удари ЗСУ цілком, ймовірно, можуть зірвати космічну програму РФ. За попередньою інформацією, до об'єкта в Самарі могли навідатись українські «Фламінго», адже головний конструктор компанії «Файрпойнт» ретвітнув кадри атаки і неголослівно додав відео із запуском українських ракет. Також цієї ночі атака не оминула ворожий аеродром Савасліка, де базуються носії ракет «Кінжал Міг-31К». Українська армія провела успішну контратаку на Запоріжжі. Про це у звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, сили оборони утримали свої позиції та навіть просунулися на заході Запорізької області, а саме на Оріхівському напрямку. І хоч російська сторона стверджує про присутність своїх військових в цьому районі, американські аналітики заперечили це, вивчивши місцевість із супутників. А от у Харківській області, за даними аналітичного ресурсу «Діпстейт», росіянам все ж вдалося протиснути наших оборонців поблизу одного з населених пунктів. Йдеться про Піщане Куп'янського району, ну а найгарячішими відтинками фронту залишаються Покровські, Костянтинівські та Слов'янські напрямки. За інформацією Генштабу, вчора там ворог сумарно майже 70 разів штурмував позиції наших захисників. Загалом, впродовж минулої доби зафіксували 233 бойові зіткнення. Польські міги таки будуть в Україні. Угоду щодо передання винищувачів можуть підписати цими днями. Про це пише польська сторона, заявив заступник міністра оборони Польщі. В обмін на винищувачі Польща хоче безпілотники різних типів і новітні технології української сторони. Ключовими є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ними, відеозаписи ударів по цілям, а також самі зразки техніки, пише видання «Віртуальна Польська». Очікується, що винищувачі можуть передати Україні вже найближчими тижнями у разі досягнення домовленостей. Угоди щодо Міг-29 обговорюють між Києвом і Варшавою не вперше. Польська сторона ще на початку року розраховувала обміняти літаки на співпрацю з Україною у галузі безпілотних технологій. Однак переговори тоді зайшли у глухий кут. Показували відповіді на іспитах із водіння. Двох близнюків затримали поліціянти на Рівненщині. 22-річні брати підшуковували серед знайомих людей, охочих скласти теоретичний тест кермування, але не впевнених у своїх знаннях. Обіцяли допомогти за 2-3 тисячі доларів, кажуть правоохоронці. На клієнта чіпляли приховану відеокамеру та давали мікронавушник. Коли майбутній водій опинявся в екзамінаційному класі сервісного центру МВС «Шпугунь», група підтримки проходила тест разом із ним. Через замасковану камеру бачили завдання, шукали в інтернеті правильну відповідь і підказували її в навушник. Такими послугами впродовж 3 місяців скористалося 10 людей у Рівненській і Волинських областях. Про це вже встановили слідчі. Тепер близнюкам загрожує до 7 років за ґратами за незаконне придбання і використання шпигунських пристроїв. 70 тисяч українців скористалися освітніми ваучерами від держави. Уряд оплачує навчання певним категоріям людей, які хочуть змінити професію або підвищити кваліфікацію. Йдеться передусім про робітничі спеціальності, брак яких на ринку праці дуже відчутний. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався зі старшими студентами одного з коледжів на Київщині і розпитав, як їм навчаються в зрілому віці та, головне, для чого.
1: Електрики.
3: Ми беремо одну фазу, так, і ноль.
1: Пекарі.
6: Хлібчик наш, масочко.
7: Це неймовірно.
1: Комбайнери. соціальні працівники.
6: Дуже багато військових приходять, вони розгублені.
1: І це лише частина професій, яких навчають у Немішаєвському фаховому коледжі неподалік Києва. Тут практичні навички опановують і зовсім юні слухачі, і люди старшого віку. Ігор Калінін – внутрішньо переміщена особа. У Херсоні працював електриком. Тепер, каже, полюбив випікати. Його мета – відкрити власну справу.
7: Звернувся в центр зайнятості, вони мені запропонували по ваучеру. І рекомендую всім пробувати і перекваліфікуватися. Як кажуть, не вийшло з тим, в цій професії. Завжди можна пробувати інше. Головне не зупинятися.
1: Держава пропонує ваучер на навчання максимум 33 280 гривень. На цей грант можуть претендувати люди старші 45 років, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, колишні полонені та ті, хто мають поранення чи контузію внаслідок російської агресії.
8: Є довгі офіційні програми, як, наприклад, ви можете отримати фахового молодшого бакалавра з медсестринства, навчаючись, наприклад, півтора роки. Але ви можете піти на короткострокову програму зварювання або операторів верстатів на 2 місяці, на 3 місяці.
3: Хлопці вже дорослі, вони швидко навчаються.
1: Володимир Качан раніше заробляв на життя як автомеханік. Тепер опановує фах електрика. Не сумнівається, легко знайде роботу після закінчення курсів.
9: На сьогодні є насправді велика потреба в спеціалістах по даному профілю. Реально. Ну, всі розуміють, чому. І для мене це є, ну, скажімо так, цікавим. Є компанії перспективні, в яких після закінчення можна працювати. І ось я над цим працюю.
1: Охочим скористатися ваучером від держави слід звернутися до Державної служби зайнятості особисто або через сайт. Фахівці визначать, чи маєте ви право на оплату навчання державним коштом і допоможуть обрати напрямок навчання.
10: У нас є багато внутрішньопереміщених осіб. І зараз під час війни дуже багато людей, які міняють місце проживання, місце роботи. І ми підлаштовуємо зараз під те, що надати можливість і внутрішні курси, і ваучери, і короткотермінові курси для того, щоб внутрішньопереміщені особи, ті, хто з певними пошкодженнями стану здоров'я, мали можливість у нас отримати навчання і проводити далі свою справу, робити свою справу і підтримувати економіку держави.
1: Немішаєвський фаховий коледж у Бучанському районі на Київщині навчає 23 робітничих професій, а діє освітня програма коштом держави по всій країні.
3: Так, давайте одягаємо рукавиці.
1: Дмитро Фурдак, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ситуація на валютному ринку, що відбувається з курсом на сьогодні, які прогнози до кінця року. Про це ми з Євгеном Плінським говорили зі членом Ради Національного банку Василем Фурманом. Ця розмова зараз до вашої уваги. Наступний випуск ТСН дивіться вже о 9:30.
11: В нашій студії Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас. В студії, ну, привід поговорити є і не один, тому що ми бачимо зміну тактики і агресії ударів ворога по українській економіці, будемо відверті. Знищуються логістичні склади, знищуються наші порти, знищується логістика, можливість перевезення навіть вантажів, страждає Укрзалізниця, страждає економіка. Паливо теж під автозаправні станції під ударами ворога. І все це дуже сильно впливає на нашу економіку. Нацбанк постійно моніторить економічну ситуацію, змінює свої прогнози стосовно економіки країни і змінює правила гри. На, в тому числі і на банківському, і на фінансовому ринках. Тож хочеться з вами поговорити, наскільки сильно змінюється економічна ситуація в країні після цих ударів, зокрема, які прогнози, яку динаміку бачить Нацбанк в своїх останніх змінах на цей рік. І я не знаю, чи можемо ми взагалі зазирнути в 27-й, враховуючи, що тут вже осінь виглядає таким періодом спрогнозувати, який дуже складно.
12: Дякую за важливе запитання. Я думаю, що це питання, воно цікавить і бізнес, і українців, і кожного. Дивіться, Національний банк оновив свої макроекономічні прогнози в кінці липня. Буквально позавчора там була така велика дискусія, правління Національного банку з експертами на тему макропрогнозів. Якщо ми говоримо про цей рік, то Нацбанк до речі, покращує свій макроекономічний прогноз. І ми говоримо про зростання економіки в цьому році 1,8%. В наступному році, там, в 28-му році, близько 3%. А за рахунок чого, ну, таке відбулося покращення, ну, здавалося, що ворог бомбить дійсно дуже сильно, активно, знищуючи економічний потенціал нашої держави. І забігаючи наперед, скажу, що, ну, оці атаки ворога, за оцінками Національного банку, призвели майже до того, що економічне зростання от буде менше на 0,9%. Ну, близько 1%. Це вже зараз до цих втрат, ну, це призвело. Але, здавалося, ми ще раніше в квітні прогнозували 1,3% зростання, а по факту 1,8% і тут мінус 1. За рахунок чого? А за рахунок того, то у нас є дійсно дуже-дуже важливий фактор, ну, в цьому році. Це і не тільки в цьому, але в цьому році особливо. Тобто це міжнародна фінансова допомога клієнтів, наших партнерів. І ми знаємо про те, що Євросоюз нам в цьому році, ну, на два роки, в цьому році підтвердив програму 90 мільярдів євро на два роки. Там мова йшла, пам'ятаєте, 30 мільярдів євро на два роки в бюджетна підтримка, а от 60 мільярдів євро на закупівлю зброї. І довгий час, коли приймалася ця програма декілька місяців назад, йшла дискусія про те, як будуть ці кошти використовуватися. Закуповуватися буде зброя за кордоном, поставлятися в Україні чи там частково в Україні. Україна дискутувала з нашими партнерами, ну, і от прийнято таке, як на мене, дуже важливе рішення для нашої держави. Воно полягає в тому, що переважна більшість цих коштів, а це близько 33 мільярдів доларів, буде направлено на закупівлю зброї саме в Україні. Тобто, і от за рахунок оцього фіскального імпульсу ми можемо отримати додаткових 1,3% економічного зростання, тому що кошти використовуються в Україні, це нові робочі місця, це там продукція, то податки, такий фіскальний імпульс, який дозволяє економіці показувати більшу динаміку, і загалом тоді 1,8% виходить в цьому році. Сумарно ми отримуємо зовнішньої міжнародної фінансової допомоги в цьому році, це з рахуванням цього оборонного замовлення, це близько 87 мільярдів доларів. Якби без цього оборонного замовлення, тобто 54 мільярди доларів. Тобто, але цей фіскальний імпульс додає нашій економіці...
11: Але це виглядає, як знаєте, два різних світи. Є фінансова допомога, яку дають нам партнери, і ми дуже вдячні, без неї ми б не вижили, будемо так відверті. З іншого боку, є наші внутрішні ресурси, якими ми забезпечуємо нашу армію, оборонні наші потреби. І тут проблематика лише посилюється, да, бо через всі ці фактори, з яких ми розпочали. Тобто, чи вдасться нам зовнішньою підтримкою якось компенсувати ті втрати і якимось чином там підтримати громадян, бізнес, економіку? Ну, як збалансувати тут?
12: Чи можливо? Ну, ці фактори враховані. Про те, що ви говорите, тобто так, дійсно, ці фактори враховані. Якби не було там обстрілів, нищення інфраструктури на півдні нашої держави, то економічне зростання в цьому році було б більше. Тобто, ну, наприклад, без цього фактору ми прогнозували 1,3%, додалося б ще 1,3% за рахунок, ну, оборонного замовлення.
11: Тобто було б 2,6
12: було економічне зростання. Якби швидше закінчилася війна, то, можливо, ще більше було б економічне зростання. Тому зараз, ну, знаєте, от коли була у нас дискусія, ну, з правлінням експертів, ну, одна з ключових фраз, яка лунала, це ми живемо дійсно у світі такої величезної невизначеності. Це не лише в Україні, і в усьому світі. І, наприклад, інший ключовий фактор, ну, до нашої держави, це зростання цін, це інфляція. Тобто, що буде там в цьому році, що буде в наступному році. І Нацбанк, ну, в даному випадку погіршив свій прогноз. Якщо ще ми в квітні говорили про зростання інфляції десь на рівні там близько 9,5% в цьому році, то ми зараз вже говоримо, що інфляція буде близько 10% на кінець року. Тобто, да, вона зараз у нас складає, за оцінками Держстату, в минулому місяці там 7,7%, але вона прогнозно, ми це знали, почне збільшуватися, до кінця року буде близько 10%, і вже в наступному році почне зменшуватися, не кінець наступного року, інфляція буде складати 6,5%, і в 28-му році інфляція досягне своєї цілі близько 5%. Тому для того, щоб, ну, призвести інфляцію до цілі, Національний банк України підвищив облікову ставку до 16,5%, ну, ми знаємо, про це 15,5%, вибачаюсь, 15,5%, і сказав про те, що можливо, що в цьому році, в залежності від того, як буде ситуація розвиватися, ну, з інфляцією, ми можемо підняти ще на 0,5% облікову ставку. Не факт, що це так буде, але ми будемо спостерігати чітко і тримати ситуацію під контролем, тому що для Національного банку надзвичайно є важливим, ще раз, щоб інфляція була під контролем. Другий важливий фактор – це інвестиційна привабливість української гривні, щоб валютний ринок був стабільним і контрольованим. Підвищуючи облікову ставку, ми розуміємо, що ми впливаємо на ставки на грошовому ринку, і таким чином ставки дохідності чи по депозитах, чи по облігаціях ОВДП, облігації внутрішньодержавної позики будуть трішки вищими. Тому, скажімо так, розміщувати кошти в українській гривні стане краще. Те, що політика Нацбанку в цьому питанні є правильною, ну, вона однозначна, і вона також може підтверджувати такі цифри, наприклад, що залишки коштів на депозитах в українській гривні в банківській системі збільшилися на більше ніж 10% за перший півріччя цього року. А якщо ми говоримо про вклади громадян, наприклад, в облігації внутрішньодержавної позики, то вони півтора рази збільшилися.
0: Порівняно з, ну, тобто військові облігації залишаються зараз найпопулярнішим способом вберегти гривню?
12: Ну, це один із способів. У нас, відверто кажучи, що там відсутній фондовий ринок, ну, розвинутий фондовий ринок, то у нас не так і багато фінансових інструментів, де громадяни можуть заробляти, ну, такі пасивні доходи. Тобто це у нас або депозити в банках, або облігації внутрішньодержавної позики. І вони дійсно є привабливими, враховуючи те, що, дивіться, те, що я говорив, прогноз по інфляції, там 10% вона зменшується. Тобто, якщо ви сьогодні, наприклад, купуєте облігації внутрішньодержавної позики і терміном на півтора року і під 16% річних, і там ще немає оподаткування, тобто через півтора року інфляція умовно там 6,5%, тобто купили сьогодні під 16, тобто ви заробили, ну, чистий дохід за мінус інфляції там 10%. Що стосується, да, є валютний ризик, ви можете сказати, тобто згоден, але ситуація на валютному ринку для нас банку надзвичайно є також важлива, тому що вона допомагає нам досягати наші інфляційні цілі. Тобто ми дуже багато продуктів імпортуємо в нашу державу. І ми розуміємо про те, що якщо валютний курс буде, ну, вийде з-під контролю, то ціна буде значно збільшуватися. Ну, взагалі, там буде багато інших негативних наслідків, коли ситуація на валютному ринку вона не контрольована. І також ми можемо повернутися ще до одного показника, який говорить про те, що ситуація на валютному ринку буде стабільно і контрольована, ну, там, згідно прогнозів Національного банку України. Завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, про яку ми говорили, Нацбанк збільшив свій прогноз щодо рівня своїх золотовалютних резервів Банку України. Якщо ще там в квітні ми прогнозували близько, ну, там більше 60 мільярдів, то на сьогодні ми говоримо про більше ніж 70 мільярдів доларів будуть завери золотовалютні резерви Національного банку України на кінець року. Такі ж самі цифри, більше ніж 70 мільярдів доларів, будуть і в 27-му, і 28-му роках. А, ну, завери – це фінансова подушка української гривні. І Нацбанку, значить, буде достатньо фінансових ресурсів для того, щоб тримати ситуацію на валютному ринку стабільно і контрольовано.
0: Пане Василь, коли ви говорите про таку важливість валютної виручки і взагалі іноземних грошей в наявності їх в Україні, чому все-таки залишається таким мізерним відсоток по депозитах в валюті і чи є можливість економічно його підняти?
12: Ну, питання ж цікаве питання з одного боку. Тобто, я пам'ятаю, що як там 10 чи більше років назад у нас були там ставки на по валютним депозитам 10-12%.
0: А зараз 1,5-2.
12: Ну, для нас дуже важливо це все-таки, щоб були депозити в українській гривні. Ну, в першу чергу. Тобто, да, дійсно, ставки по депозитах в іноземній валюті є невисокими. Ну, в Україні. І для, ну, для нас, як для Національного банку, надзвичайно є важливість, це привабливість, інвестиційна привабливість української гривні. Це ж особливо, от в цьому році ми будемо святкувати там 35 років нашої незалежності. Тобто у нас дуже багато було кризи, дуже, ми не змогли побудувати сильну економіку. Я навіть, вибачте, це моя особиста точка зору, тобто я навіть без фактору великої війни. Тобто, якою ми були, яку ми мали економіку до великої війни? Низькотехнологічно, сировинно там. І повірте, перспектив розвитку в такій економіці не так було і багато з точки зору, що вона була сильною економікою. А в такій економіці ніколи от національна валюта не може бути сильною. Тобто ми жили від кризи до кризи. І фіксований курс, от часто там згадують, пам'ятаєте, курс по 8 і так далі. Так, він був, але це неправильно.
11: Да, завдяки чому
12: політика,
11: він, да.
12: Ну, тут тодішнього Національного банку України, яка призвела до спалювання золотовалютних резервів Національного банку, накопичувалися дисбаланси на ринку, в економіці, і потім до якогось моменту доходили, і воно просто все рвало, і потім, пам'ятаєте, з 8 там стріляло там, ну, 20 чимось, потім 40 чимось, тобто це була неправильна політика. Сьогоднішня політика керованої гнучкості, вона полягає в тому, що ми, да, ринок коливається, коливається, гривня коливається.
0: Але він реальний.
12: Да, він реальний. Тобто, да, незважаючи на те, що Національний банк України постійно присутні своїми інтервенціями, і ми сьогодні говоримо про те, що дійсно, ну, наприклад, щоб наші громадяни розуміли, що там близько 1 мільярда щотижня доларів ми продаємо своїх заверів для того, щоб ринок був збалансований. Але це тут немає нічого там страшного, ну, в цьому, тому що я вам сказав свої прогнози по золотовалютним резервам. З іншого боку, через війну у нас ринок валютний розбалансований. Величезна складова імпорту і набагато менший український експорт.
11: Ще пару питань хочеться встигнути задати. От одне з них – це рішення Нацбанку запровадити найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень. Купівля безготівкової валюти, місячний ліміт для фізосіб зріс 4 рази, зняття готівкової валюти, добовий ліміт збільшився вдвічі, зі 100 тисяч гривень до 200. І ну, неоднозначно це рішення сприймало суспільстві, тобто з одного боку в економіці все гірше, з іншого боку Нацбанк раптово приймає рішення, а тепер можете більше купувати валюти, і це почали пов'язувати з тим, що ага, хтось буде виводити валюту з країни, це такий собі інструмент з поганим сигналом для суспільства і бізнесу. Чому таке рішення?
12: Дивіться, це мене завжди, знаєте, нагадує, коли ми коментуємо, от коли гривня посилюється, а що сталося? Або коли гривня послаблюється, а що сталося? Це саме в вашому варіанті. А що сталося?
11: А що сталося? Ну, да, це нормальне питання.
12: У нас є стратегія, ну, скажімо так, на валютному ринку, от пов'язана з цими пом'якшеннями обмежень. І вона розробляється задовго до тих процесів, які в нашій державі відбуваються. І дійсно, ми говоримо про те, що рано, ну, скажімо так, чи пізно, ми повністю знімемо обмеження на валютному ринку. Але всі обмеження ми не можемо знімати, тому що дійсно, ну, от, наприклад, бізнесу сьогодні, ну, дуже хочеться, щоб не було ніяких обмежень, щоб можна було виводити економіку, не економіку, валюту з країни. І це мені нагадує дуже, от давайте так, знову ж таки, якщо відверто, на мою думку, Національний банк, коли почалася велика війна, дуже професійно поступав з точки зору різних напрямків роботи, в тому числі на валютному ринку, коли ми ввели в обмеження. Якби ми цього не зробили, ну, валютне обмеження, повірте, ми б дуже легко могли повторити ситуацію 14-15 років. Ви пам'ятаєте, тобто гривні пади, банкопади, величезна інфляція, ну, було дуже-дуже складно. А ми ввели ці обмеження, да, ну, скажімо так, є, ну, скажімо так, як негативні наслідки, можливо, для бізнесу, просто тому що бізнес не може там активно все, але вибачте, ми це зробили для того, щоб зберегти макроекономічну стабільність нашої держави. І потім говоримо про те, що ми будемо поступово знімати ці обмеження. І зараз Нацбанк зрозуміло, що зробив відповідні розрахунки. Чи це краще для населення? Ну, однозначно краще для населення, коли в тебе буде, ну, менше обмежень з точки зору того, що ти міг там купувати валюту, чи там продавати валюту, чи виводити там, ну, от, наприклад, громадянин України до зняття цих обмежень за кордоном міг там в межах лише там до 100 тисяч гривень, якщо це гривнева карточка, використовувати. Зараз ти можеш там користуватися до 200 тисяч гривень. Чи це зручно, громадянин України? Ну, зрозуміло, що зручно. Тобто наша політика якраз направлена на те, щоб було зручно, ну, громадянам. З іншого боку, чи є якісь валютні ризики для нашої держави? Ну, ще раз, є відповідні розрахунки, які приймає Національний банк України. Я вам сказав перед цим про те, що у нас є, ми приймаємо це рішення, і майже одночасно ми робимо всі макропрогнози. Ми говоримо про те, що золотовалютні резерви Національного банку України на кінець року там близько 70 мільярдів доларів. Тобто ми це врахували, і це не має ніяких там ризиків для держави, чи для Національного банку, чи для валютного ринку України.
0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». 124 безпілотники та 3 баражувальні боєприпаси збили або подавили повітряні сили України цієї ночі. Загалом ворог застосував понад 150 ударних дронів типу «Шахет», «Гербера» та імітатори, так звані «Пародії». Летіли ворожі цілі з Курська, Орла, Мілєрова, Приморська, Ахтарська та території тимчасово окупованої Донеччини. Повітряний напад відбивали наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем. Також мобільні вогневі групи Сил оборони. Цілився ворог по півночі, півдню та сходу України. Влучання БПЛА зафіксували на 16 ділянках, ще одній упали уламки. Тримісячний хлопчик загинув у Марганці на Дніпропетровщині. Через нічну атаку росіян безпілотниками окупанти вдарили по багатоповерхівці. Зайнялася пожежа, поранені 11 людей, семеро з них шпиталізовані в тяжкому стані. І серед них 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, магазин, кінотеатр та автомобілі. Є руйнування також у Синельниківському та Самарівському районах. Відночі у Марганці триває ліквідація наслідків атаки. На станції метро «Сирець» тестують новий спосіб розміщення людей на платформі під час тривалих повітряних тривог. Зонування простору передбачає розподіл на 4 категорії – для осіб із дітьми, для маломобільних груп населення, місця для осіб із тваринами та місця для сидіння. Для цього розмістили навігаційні наліпки щодо зон розміщення на платформі під час повітряної тривоги. Рекомендації мають сприяти більш комфортному та впорядкованому розміщенню людей на платформі. Наразі аналогічне рішення напрацьовують і для інших станцій. У метрополітені також закликають пасажирів не брати із собою громіцькі речі, зокрема намети та надувні матраси, адже вільний простір дуже важливий для комфортного перебування киян метро під час тривог. А кількість людей, які використовують станції як укриття, постійно зростає. Так, наприклад, під час російської атаки в ніч проти 30 липня у столичній підземці ховалися понад 56 тисяч людей, що стало рекордною цифрою за весь час повномасштабного вторгнення. Крім того, під час деяких масованих обстрілів столиці у соціальних мережах навіть почали з'являтися повідомлення про те, що не всі охочі змогли заховатися в метро під час обстрілів. Декого працівники метрополітену не пускали на особливо заповнені станції через брак вільного місця. Втім, у прес-службі підприємства заявили, що після оголошення повітряної тривоги станції відкриті постійно та працюють як укриття для всіх, хто бажає сховатися. Загалом же станом на зараз під час повітряної тривоги як укриття працюють 46 підземних станцій київського метро. Щонайменше 437 цивільних загинули під час російських ударів минулого місяця, а понад 2600 людей дістали поранення. І це найбільша цифра від травня 2022 року, яку зафіксувала моніторингова місія ООН. Ворог дедалі частіше цілить у мирне населення і до того ж змінив тип обстрілів. Часто прильоти відбуваються за лічені хвилини після тривоги, а подекуди і тривога лунає після них. Тож питання укриттів знову нагадало про себе. У багатьох містах навіть на 5-й рік повномасштабної війни їх катастрофічно бракує. Або ж вони не виконують своєї головної функції – захищати, бо і самі подекуди становлять небезпеку.
13: Із вікон багатоповерхівки один кіт із цікавістю спостерігає, як інший хоче навідатися до відкритого підвалу. Але це не просто підвал, а укриття. Утім, наблизившись до відчинених дверей, пухнастик швидко передумує. І дуже швидко стає зрозуміло, чому. На підлозі вода, на стінах і ржаві труби, які можуть прорвати в будь-який момент, і фіналом жахливий сморід, каже представник офісу омбудсмана.
14: Воно в неналежному стані, добре, що камера не передає аромати, які ми з вами відчули, на жаль. Це 16-поверховий будинок, тут величезна кількість людей. На жаль, вони не можуть сховатися в цьому бомбосховищі під час обстрілів.
13: Укриття в усій Україні офіс омбудсмана перевіряє з минулого року. Особлива увага місцям, де прилітає найбільше, цей підвал, наприклад, на столичному Святошину.
15: Ми провели моніторинг більше тисячі укриттів. Всі вони були на мапі укриттів, тобто це означає, що вони були верифіковані.

0: Тобто є конкретні посадові особи, які фізично туди, ну на папері принаймні, приїхали, подивились, зафіксували, що нібито все виконано, і підписались під офіційними документами, і таким чином от з'явилось офіційно це укриття.
1: Масштабну перевірку укриттів на початку місяця ініціював і уряд. Мова не лише про наявність укриттів, а й їхній реальний стан та повноцінний доступ до них.
2: Відразу чергово відреагував на дзвінок.
1: Разом із ДСНС Шевченківського району навідуємося до одного із житлових будинків. Одразу помітно, місцеві про укриття дбають і тривоги не ігнорують.
2: І вже заздалегідь підготовлені, і в разі чого вони, як ви бачите, спускаються і укриваються на тоді, коли, можливо, йдуть попередження про масовані обстріли, або ну, навіть і без попередження люди бояться за своє життя.
1: Саме укриття відремонтоване, місць вдосталь, утім написи на стінах натякають, і з людським фактором інколи питання все ж виникають. Але навіть таким укриттям може похизуватись не кожен будинок. Ось так, для прикладу, виглядає сховище у її панеці на Троєщині, розповідає Ірина. Навіть на фото визнає, це мало схоже на прихисток безпеки, а в умовах блекаутів та холодної зими тим паче.
3: Ходили в укриття, і ми, напевно, єдині, хто спускався з всього під'їзду. Там бували люди, але ну дуже рідко. І там, ну, це комунікації, це труби. Я відчуваю там тепло від гарячих батарей. Я розумію, що якщо там десь щось привалиться, ми або зваримося, або нас закладе і так далі. Ну, це не укриття. Це так, самозаспокоювання.
1: Але принаймні у цьому будинку укриття є, визнає очільник Деснянського району. Бо чимало багатоповерхівок Троєщини не мають навіть підвалів. Метро у районі також відсутнє, тож сховищами слугують паркінги, переходи і, звісно, укриття в освітніх та медичних закладах. Усього в цьому найгустозаселенішому районі близько 280 укриттів, які не покривають і половини потреб населення, визнає Максим Бахматов. Місто твердить, не раз казали про проблему, але результату немає. На зведення укриттів коло житлових будинків то не виділяють фінансування, або ж процес занадто зарегульований, гроші на папері є, але через тривалі процедури їх не встигають освоїти, і вони повертаються в бюджет. Хоча швидко вирішити проблему можна було б зведенням мобільних укриттів. І хоч вони захищають не від усіх загроз, їхня відсутність ще більша небезпека, бо у районі вже фіксували випадки, коли люди гинули дорогою до укриття.
4: Вони дуже швидко виробляються, дуже швидко встановлюються. Там за 3 місяці можна встановити укриттів на 200 тисяч людей.
5: Для того, щоб укрити умовно 100 тисяч людей, треба аж 3 мільярда гривень. 8 мільярдів гривень коштувала розв'язка на оболоні. Розв'язки дуже потрібні, але зараз іде повномасштабне вторгнення. І треба людей укривати, треба людей зберегти.
1: У ДСНС визнають, найкращий стан укриттів наразі в освітніх та медичних закладах. Сховища там є, надійні та зроблені за усіма нормами. Наприклад, у цьому сховищі товстелезні стіни, система кондиціонування, 2 виходи, туалети, душ, водопостачання. Після останніх обстрілів людей сюди приходить більше. Утім, це не сотні, а десятки. Переважно одні й ті ж люди, які завчасно приходять з вечора.
6: Вони родинами приходять і дбають про свою безпеку, і знають, що їм тут нададуть можливість знаходитися повну ніч.
1: А ось це укриття знаходиться неподалік Лук'янівки. Тут теж є всі умови. Зараз сюди пускають цілодобово, коли ж почнеться навчальний рік. Вдень тут перебуватимуть школярі, ввечері кожен охочий. Це вимоги законодавства.
7: Ми відкриваємо і чекаємо охорониці, і муніципальна охорона, і наші охоронець. І відкриваємо, і чекаємо людей. І приходять люди, і багато у нас людей, і часто.
1: Але, визнають у ДСНС, чимало укриттів недозавантажені. Адже кияни віддають перевагу метро. Наприклад, на станцію Лук'янівка ходить в рази більше людей, ніж у звичайні укриття. Бо більшість, певні, це найкращий захист від балістики. У Шевченківському районі, кажуть ДСНС, перевірка іще триває, але уже бачать тенденцію. Стан укриттів поліпшується. Позитивні зміни фіксують і в офісі омбудсмана, але визнають, на зауваження найкраще реагують там, де лінія фронту близько. Натомість у тій же столиці, навіть попри постійні прильоти, проблеми не усувають і після 2-3 перевірок. І це в той час, коли ледь не щомісяця в Україні росте кількість цивільних жертв російської агресії. Олександр Монюк, Валерія Ковалінська, Ірина Кондрачук, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
8: Оголосити Ормузьку протоку територію Сполучених Штатів планує Дональд Трамп. Про це президент США виголосив перед учасниками мітингу на підтримку кандидатів від республіканської партії.

0: які балотуються губернатори або ж до Конгресу. Він зазначив, що це буде дуже скоро, цитую, як США завершать розгром Ірану. На переконання Трампа, вже зараз Іран зазнає нищівної поразки і США блокує усі порти у протоці. Цьогодішній лідер Америки вже говорив, що Сполучені Штати цілком контролюють Ормузьку протоку і навіть вже очистили її від мін. Іран це заперечує, зауважує, що твітами протоку не захопити. Суперечки довкола Ормузу, важливої для світу водної артерії, тривають вже багато місяців від початку війни США проти Ірану. Попередня мирна угода Вашингтона із Тегераном, підписана у червні, зазнала краху після того, як Іран спробував встановити контроль над протокою. Тоді іранські війська обстріляли комерційні судна, що прямували непогодженим маршрутом. До слова, у березні Дональд Трамп вже пропонував перейменувати стратегічно важливу водну артерію на протоку Америки. Коросту вже зафіксували, а на туберкульоз, кір і холеру вже чекають. Іспанська суета постала перед несподіваною загрозою на тлі міграційної кризи. Про це пише видання «El Español». Про можливу епідемію попереджають місцеві лікарі, адже мігранти із Марокко, які залишилися в іспанському місті, живуть у перенаселених таборах, де є проблеми з гігієною. Тож вже за кілька тижнів можна очікувати на спалах інфекційних захворювань. Серед них лікарі називають шлунково-кишкові інфекції, сухоти, кір та холеру. Щоб подолати ці загрози, Іспанію пропонують збільшити кількість лікарів, ресурси найближчих лікарень та розгорнути польовий шпиталь. Зараз табори для мігрантів у місті переповнені, а шукачі притулку живуть у саморобних нетрях на вулицях. І це при тому, що навалу мігрантів з Марокко вдалося зупинити, і 70 тисяч, які намагалися потрапити на іспанську територію в Африці, у місті лише лишилося близько 10 тисяч мігрантів. Персональний координатор, який допомагає ветерану отримати медичну допомогу на всіх рівнях від консультації у терапевта до хірургічної операції. У Києві запровадили програму «Медичний супровід ветерана». Як вона працює, які результати приносить, ми з Русланом Шаріповим говорили з директоркою департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяною Мостепан і керівником столичної лікарні номер 1 Олександром Іваньком. Ця розмова за кілька хвилин, а наступний випуск ТСН вже о 10.00.
1: Це за країну, яка піклується про дітей.
2: А кому зараз легко?
3: Мені без тебе лячно.
4: Ти цей, братан, вертайся.
5: Свої завжди чекають.
6: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
8: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Далі ми говоримо про медичний супровід ветерана. У Києві запровадили програму, яка покликана допомогти нашим захисникам отримати меддопомогу від звернення до лікування та реабілітації. Потреба була, бо зорієнтуватися в системі охорони здоров'я часто непросто. Тож, що пропонують за ветераном закріпити персонального координатора, який допомагає пройти весь цей медичний маршрут. Причому звернутися по допомогу можуть захисники та захисниці незалежно від місця реєстрації. Що на практиці отримує ветеран, звертаючись до цього сервісу, чи справді він дозволяє уникнути черг та бюрократії? Чи може київська модель стати прикладом для всієї України? Про це сьогодні говоримо із директоркою Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяною Мастепан. І далі долучимо представника першої Київської міської клінічної лікарні. Ми, анонсуючи цю тему, вказували на те, що це стосується ветеранів і ветеранок, незалежно від місця реєстрації. Це мається на увазі, що киянин може піти до будь-якої лікарні? Чи це мається на увазі будь-який ветеран, який перебуває на території Києва, може звернутися у будь-який медичний заклад?
2: Будь-який ветеран, насправді, тому що сама ця програма, це є сервісна програма, я на цьому хочу наголосити. Всі медичні послуги, які надаються комунальними закладами міста Києва охорони здоров'я, вони всі законтрактовані з Національною службою здоров'я України. І тому Національна служба здоров'я покриває ці всі медичні послуги, незалежно від того, де є реєстрація ветерана чи ветеранки.
1: А що є точкою входу? Ну, умовно кажучи, чи є ветеран, і він почув, що існує якийсь сервіс, якийсь супровід, куди йому дзвонити, де записатися, чи використовувати при цьому систему Хелсі, чи є перелік закладів, чи, як називається людина, яка буде супроводжувати ветерана?
2: Координатор.
1: Координатор. Чи є перелік координаторів, до якого звернутися? Яка точка входу?
2: Ми насправді хотіли охопити повністю всі можливі маршрути, по яких може потрапити ветеран чи то ветеранка в наш комунальний заклад. Хочу наголосити, що цей сервіс повністю є в кожному комунальному закладі охорони здоров'я міста Києва. Як він взагалі працює? Є і цифровий сервіс, тобто це Хелсі, які створили такі в додатку себе віконечко, куди можна зайти в додаток Хелсі, ввести ветеран або медичний супровід ветерана і там в додатку пропонуються локації, заклади, якщо є геопозиція, вони навіть найближчі, пропонуються всі медичні послуги. Тоді залишається заявка, координатор зв'язується, проговорює весь запит на медичну послугу ветерана, що його турбує. Можливо, він навіть не зовсім сам розуміє, що саме йому потрібно. Задача координатора – зорієнтуватися і направити саме туди, куди потрібно, погодивши зручний час і погодивши попередню зручну локацію.
1: Ви зараз сказали, вибачте, що не зовсім відомо, що його турбує. Якого типу ці послуги? Це не мається на увазі там реабілітація після важкого поранення чи протезування? От чи що? Чи це от людина, мовно кажучи, отримала первинну допомогу після бойового поранення і це теж так починається точка входу?
2: Повністю. Всі медичні послуги, які надають лікарні міста Києва, всі вони абсолютно доступні для, як взагалі для киян і мешканців столиці, так і для ветеранів і ветеранок. Саме сервіс створюється незалежно від того, там, чи він зареєструвався цифровий запит, чи можливо він просто зайшов і є контакт, і зручніше було подзвонити. Чи, можливо, він просто потрапив в комунальний заклад. На кожному закладі є банери, стрілки, де знаходиться, де саме сидить такий координатор. Він просто підходить і може сказати, що там мене турбує там тето, мене турбує. І задача координатора – його ввести вже в медичну систему і далі працювати, навігаційно побудувати йому так маршрут, щоб він отримав максимально всі медичні послуги, які йому необхідні. Це може бути обстеження, це може бути консультація, відповідно, далі лікування. І саме головна мета цього була, щоб це не разова така історія була, координатор поспілкувався і все. А мета цього була, щоб після першого спілкування далі вибудовувався маршрут і навіть, якщо саме в цьому закладі, куди він звернувся, чогось немає, якогось напрямку послуг, чи обстеження, можливо, чи, можливо, там профільного якогось фахівця. Задача цього координатора – зв'язатися з координатором, знову ж таки, запитавши у ветерана зручну локацію для нього, або, можливо, там декілька варіантів зручного часу, тому що це підбирається в слот, і передати з рук, якби, в руки іншому координатору, який далі буде в іншому медичному закладі його також супроводжувати.
3: Цей сервіс коли запускається?
2: Він запущений вже з 1 січня, і у нас вже пройшло більше 10 тисяч ветеранів по цьому сервісу. Хочу зауважити, що він обов'язково, все це вноситься в електронну систему охорони здоров'я. Це всі ці абсолютно візити, тобто вони в самій системі нашій. І Ми сподіваємося, що, наприклад, крім того, що ми надамо такі, допомагаємо сервісу, ми ще потім будемо розуміти і навантаженість ветеранів на лікарні, і запити, які найбільше йдуть від ветеранів, щоб далі могли ми впроваджувати
1: давайте
2: такі послуги, які
3: так, долучимо до нашої розмови якраз лікарню, яка вже працює з цим сервісом від початку року. Це Київська міська клінічна лікарня номер 1. До нас долучається пан Олександр Іванько. Вітаємо вас, пане Олександре.
4: Добрий день.
3: Наскільки взагалі ваша лікарня відчула переваги такого сервісу, про який ми говоримо, ветеранського сервісу, і чи вдається ветеранам дійсно швидше потрапити до потрібного лікаря? І як все це влаштовано вже на 7-8 місяця роботи цього сервісу?
4: Впровадження даного сервісу дозволяє більш швидко і більш ефективно надавати медичну допомогу нашим захисникам. Впевнений, що саме от така форма максимально ефективна, тому що індивідуальні особливості кожного з них повинні бути враховані. У них зазвичай, ну, на жаль, не одне захворювання, а багато інших. І ця специфіка дозволяє нам, ну, такий сервіс дозволяє цю специфіку враховувати і максимально якісно надавати медичну допомогу. Я вважаю, що це повинно бути, ну, в кожній лікарні, це дуже чудово, тому що для нас, я думаю, для кожного медичного закладу і працівника честь і обов'язок і надавати максимальну, що можливо, нашим воїнам. Так.
1: Пане Олександре, а допомога надається ветеранам амбулаторна на вашій в лікарні? Ви можете покласти в стаціонар, чи тільки, чи залежності від потреб, чи тільки на прийомі надати якусь послугу, чи відправити до військового спеціаліста?
4: Це може бути будь-яка допомога. Починаючи від звичайного елементарного обстеження або консультації до операції, стаціонарної допомоги. Тобто суть цього супроводу в тому, щоб максимально швидко вирішити будь-яке питання, медичне питання в закладі на етапі прийому, на етапі входження пацієнта до лікарні. Для того, щоб це було зручно для нього і максимально ефективно з медичної точки зору.
3: А пане Олександре, а хто ці медичні координатори? Такого ви визначаєте як медичний координатор для ветерана? Там, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра, хто ці люди? І як вони, знаєте, коли там 10-15 ветеранів звертаються за день, як ця людина, медичний координатор, встигає всіх заменеджерити, чи такого потоку немає великого?
4: Медичний координатор – це людина, яка працює саме в лікарні, це штатний співробітник, який працює в приймальному відділенні і одразу на етапі надходження пацієнта вирішує будь-яке питання персонального супровіда. Всі лікарі, всі завідувачі структурними підрозділами знайомі, обізнані і відповідно до маршруту пацієнта співпрацюють з цим координатором. У нас в лікарні, ну, враховуючи всю специфіку, два координатора. І тому на сьогоднішній день повністю ми забезпечуємо всю необхідну потребу для цього супровіду.
1: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, з досвіду вже вашої лікарні і з досвіду роботи цієї послуги, з якими скаргами найчастіше звертаються ветерани?
4: Ну, зазвичай це більшою частиною це амбулаторний прийом, тому що будь-які захворювання, починаючи від ОРВІ, які у них в побуті, закінчуючи травмами, ну, на жаль, під час професійних військових дій, це посттравматичні синдроми, це неврологічні захворювання, ну, будь-які, ну, більшою частиною це амбулаторні захворювання. Ну, але якщо потрібна стаціонарна допомога, то в повному обсязі надається своєчасно і одразу.
1: А скажіть, будь ласка, це якась одноразова послуга? Чи ветеран може прийти сьогодні, поспілкуватися з координатором і умовно вилікувати одну якусь скаргу? А якщо за 2-3-5 місяців йому знову потрібна медична допомога, чи він повторює той самий шлях?
4: В будь-якому випадку будь-хто, будь-коли і з будь-якого міста України може звернутися, отримати послугу 7/24, незважаючи ні на будь-які інші обставини. Тобто, навіть якщо це не медична проблема, ми розберемось і вирішимо. Але головне, щоб просто зверталися, і все.
3: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Іванько, директор Київської міської клінічної лікарні номер 1. Дякуємо вам. Пані Тетяно, 7 місяців роботи цієї програми, цього сервісу. Що вони показали для вас безпосередньо? І чи є необхідність щось удосконалювати, щось змінювати?
2: Хочу також додати, що дійсно на ваше питання, чи може він другий раз, третій, я хочу наголосити, що це сервісна послуга створена в постійному режимі. Він може і п'ятий, і десятий, і двадцятий вибирати для себе зручний заклад і користуватися, бо саме для цього ці координатори там і є, щоб постійно допомагати. Тобто це наша задача була не разово проробити і на тому все. Ні. Тому що ми дуже чітко розуміємо, що ветерани – це ті люди, які залишили своє здоров'я на передовій. І наш обов'язок тепер максимально надати не просто якісну медичну послугу, а повагу, увагу і з такою, знаєте, глибокою вдячністю буде постійно створювати для них комфортні умови, щоб коли вони зверталися в будь-який комунальний медичний заклад міста Києва, вони не стояли в чергах. До речі, далеко не всі будуть говорити про те, що вони ветерани. Багато чоловіків, які навіть будуть соромитися казати, можна я перший, там, чи мені швидше.
1: А коли це окремо?
3: Ну, а що показало все ж таки 7 місяців сервісу?
2: Показало, що ми дійсно робили невеликі там і опитування, всі надзвичайно задоволені, тому що дуже швидко завжди зворотній дзвінок, десь протягом до півгодини завжди координатор зв'язується. І це фактично персональний, знаєте, як такий консьєрж, який постійно з вами на зв'язку допомагає і вирішує ваше питання. Звичайно, ми відкриті для будь-яких пропозицій, і ми розуміємо, що ми тільки почали працювати в цій сервісній системі, і ми ще хочемо там додавати віконечко з пропозиціями, віконечко, можливо, зі скаргами якимись, чи, ну, тобто ми постійно, щоб бути на зв'язку, тому що саме ці сервіси народжуються саме в комунікації. Я хотіла сказати два слова, що коли чому це виникла взагалі ця ідея. Бо вперше до нас звернулися жінки-ветеранки. Коли які сказали, що в нас в них є багато нюансів зі здоров'ям, вони носять бронежилети, які абсолютно не пристосовані до форм грудей, до інших. Звичайно, є певні проблеми з цим. Гінекологи, ендокринологи, психологи. Є такі речі, які жінка ну, не може просто зайти в лікарню десь і ходити там, скільки їй треба днів для того, щоб всіх фахівців обійти і кругом записатися. І вони до нас звернулися з таким запитом. І ми створили, взяли дві лікарні. На лівому березі це була перша, до речі, лікарня, на правому восьма, де це центр. І з ними зразу починала працювати мультидисциплінарна команда, де є ендокринолог, мамолог, гінеколог, терапевт, психотерапевт супроводжував постійно. І максимально швидко зробити їм чекап. І ми зрозуміли, що далі, крім того обстеження, потрібно ще нема здорових, на жаль, ми це теж розуміємо, дати профільного фахівця, який допоможе максимально вирішити питання зі здоровим їхнім. А потім звернулися чоловіки, кажуть, ну, почекайте, а ми? І ми дійсно подумали, що добре, це за негендерна.
1: А інші регіони кажуть, а ми?
2: Тут ми насправді готові ділитися нашим досвідом, бо мені здається, що тут виграють всі. Як, скажімо, наприклад, лікарня, крім того, що дійсно правильно сказали, що це для нас велика честь обслуговувати наших захисників, які бережуть нам кордони, небо, і ми маємо змогу з вами тут сьогодні сидіти, спілкуватися в рідній державі. Крім того, ще таким чином ми зменшимо і кількість скарг, і невдоволених, тому що ми це зразу на вході вже вирішуємо ці питання і допомагаємо. І відповідно,
1: а від кого залежить поширення цієї програми на інші регіони?
2: Ми це, відверто кажучи, наша ініціатива була департаменту, і ми...
1: Розуміло, тобто треба іншим регіонам брати приклад?
2: Я знаю, що насправді вже беруть, і я знаю, ну, якби, що два регіони вже включилися в цю програму, і теж себе таке
1: запроможують. Добре, будемо сподіватися, що вони стануть нашими наступними.
2: Але знову ж таки, Київ готов прийняти незалежно від реєстрації міста, як ветеранів київських, так і гостей наших столиці. Наші лікарні завжди для них відкриті, і ми з радістю і вдячністю надамо всі можливі медичні послуги, які є сьогодні в місті Києві.
1: Дякую, пані Тетяна. Тетяна Мостепан, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА, була гостю нашого ефіру. За кілька хвилин ми повернемось із нової теми. Ну, наразі дякуємо і закликаємо інші регіони брати приклад з Києва в цьому питанні теж. Дякуємо.
2: Дякую вам.
3: Дякую.
1: Отже, телевізійна служба новин далі продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Тримісячний хлопчик загинув у Марганці на Дніпропетровщині через нічну атаку росіян. Безпілотниками окупанти вдарили по багатоповерхівці. Зайнялася пожежа, поранені 11 людей, 7 з них шпиталізовані в тяжкому стані. Серед них 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, магазин, кінотеатр та автівки. Є руйнування також у Синельниківському та Самарівському районах. Відночі у Марганці триває ліквідація наслідків атаки. Вночі окупанти атакували торговельний гіпермаркет у Запоріжжі. Приміщення та продукція згоріли, а напередодні спрямували безпілотник на промисловий об'єкт. В області через ворожі атаки 3 людини дістали поранення. На регіон росіяни скинули 11 авіабомб та запустили більше як 700 ударних дронів. Одещина. Рятувальники там ліквідовували наслідки нічного обстрілу. У Білгород-Дністровському районі через удари безпілотників зруйновано частину будівлі взуттєвої фабрики. Там спалахнула пожежа. У Херсоні ворожі атаки знеструмили кілька мікрорайонів. Після удару кабами пошкоджено промислові приміщення та соціальну інфраструктуру. За добу в області понад 20 потерпілих. У Лозівській громаді Харківщини поранень зазнали 3 людей, 1 в тяжкому стані. У Балаклії ворог поруйнував навчальний заклад. А у Малодонилівській громаді торговельний центр. Вибуховою хвилою у Харкові пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок. Українська армія провела успішну контратаку на Запоріжжі. Про це у звіті повідомляє Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, сили оборони утримали свої позиції та навіть просунулися на заході Запорізької області, а саме на Оріхівському напрямку. І хоч російська сторона стверджує про присутність своїх військових у цьому районі, американські аналітики заперечили це, вивчивши місцевість із супутників. А от у Харківській області, за даними аналітичного ресурсу Deep State, росіянам все-таки вдалося протиснути наших оборонців поблизу одного з населених пунктів. Йдеться про Піщане Куп'янського району. Ну, а найгарячішими відтинками фронту залишаються Покровський, Костянтинівський та Слов'янський напрямки. За інформацією Генштабу, вчора там ворог сумарно майже 70 разів штурмував позиції наших захисників. Загалом впродовж минулої доби зафіксували 233 бойові зіткнення. Їхав на велосипеді розбитим селом і став мішенню для дрона. Із межової на Дніпропетровщині поліціянти підрозділу «Білий Янгол» евакуювали тяжко пораненого чоловіка. Після атаки ворога місцевий житель дістав травми ніг та грудної клітки. Жителі, які ще лишилися в громаді, повідомили правоохоронців. Коли ті під'їхали, побачили чоловіка, що стікав кров'ю. Поліціянти надали йому першу допомогу, завантажили в авто і доправили до лікарні. Завдяки вчасній евакуації потерпілого вдалося врятувати.
5: Крий небо, я...
6: Це документи його.
7: Спасибо, що ми
8: робимо. Давай, грузом.
5: Чуть вище, можеш?
8: Давай, дай натягни.
7: Ай.
8: Держись. Турнікети тобі наложили?
7: Так.
1: На Одещині знайшли чорну скриньку українського винищувача, який 10 серпня впав у Березівському районі. Бортовий реєстратор літака виявили працівники ДБР. Пристрій пошкоджений, однак фахівці працюють над його відновленням, щоб читати інформацію про останні хвилини польоту. Нагадаю, винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час операції виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультувати. Слідство перевіряє кілька ймовірних причин авіакатастрофи. Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил польотів або експлуатації літака. Остаточну версію мають встановити після аналізу усіх отриманих даних. У Росії відхилили пропозицію Туреччини про перемир'я в Чорному морі. Речниця ворожого МЗС вважає недоцільним для Москви повертатися до Чорноморської ініціативи, яка існувала в перші роки війни, але врешті була зірвана Москвою. Марія Захарова також заявила, що російська сторона взагалі не отримала пропозиції від Анкари щодо впровадження мораторію на воєнні дії у морі. Тим часом її шеф Сергій Лавров взагалі звинуватив Туреччину та Штати у відсутності швидкості реакції на українські атаки в Чорному морі. І на цьому заяви Лаврова не зупинилися. В інтерв'ю він наголосив, що Росія не розглядає можливість припинення війни в Україні на поточній лінії бойового зіткнення, бо це, мовляв, може знецінити подвиг дідів та прадідів. Потужний землетрус зафіксували в Індонезії. Магнітуда підземних поштовхів становила 7,7. Після були ще десятки авторшоків. Землетрус стався близько 5 ранку за місцевим часом. Тривав близько хвилини. Епіцентр поштовхів був на глибині 15 кілометрів. В головному місті регентства Сіка на острові Флорес, а також у Нагекео фіксують руйнування будинків, урядових установ, затори на дорогах та перебої зі світлом. Із міст евакуювали близько 2000 людей. Деякі будинки склалися, ніби карткові. Люди розбігалися з криками вулицю. Відомо про щонайменше 2 загиблих. Невідомо, скільки людей ще перебувають під завалами. Над порятунком працюють профільні служби. До слова, Індонезія – одна з найсейсмічніших активних країн світу, розташована на Тихоокеанському вогняному кільці. Саме там, в грудні 2004 року, стався один із наймасштабніших землетрусів в історії спостереження магнітудою понад 9 з епіцентром біля узбережжя провінції Ачех на острові Суматра. Вулкан Етна на Сицилії далі вивергається в Італію. В мережі з'явилися вражаючі, водночас моторошні кадри потоків лави, відзняті із дрона. Через викиди вулканічного попелу впродовж тижня скасовано сотні рейсів в аеропорту Катанія, головних повітряних воротах Сицилії. Попіл рясно осідає і на вулицях міст, проїжджій частині, створюючи проблеми для транспорту. Значну активність сицилійський вулкан почав проявляти тиждень тому. Перше в Україні 4-мільярдний пітчинг національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна» триває в Івано-Франківську. Цього тижня експерти переглянули більшість із 1200 проєктів фіналістів. Це і дитяча анімація, документальні та ігрові фільми, і сучасна музика, виставки, перформанси. Мета пітчингу – наповнити ринок якісним українським культурним продуктом. Адже досі 71% українців споживають російськомовний контент. На прямому зв'язку з нами голова громадської ради при Держкіно Олександр Борисенко. Сашко, вітаю тебе. Рада бачити. Це такий безпрецедентний проєкт. З того, що ви побачили, з того, що які висувалися вимоги для тих, хто подавався, що найбільше вразило і на що був найбільший попит?
9: Якщо можна, я скажу про те, що ви правильно сказали, що це вперше цей конкурс відбувається, і тому громадська рада Придержкіно приймала активну участь у напрацюванні та поданні пропозицій від кіноспільноти щодо нормативних актів, які регламентують цей конкурс. І варто відзначити, що значну кількість наших пропозицій було враховано. Також треба сказати, що протягом цього конкурсу проведення цієї реалізації цього проєкту, ми так само намагались подавати свої думки щодо покращення цього конкурсу.
1: Наскільки спрацювали от чіткий регламент, чіткі правила, тому що митців дуже важко поставити якісь рамки, але водночас, щоб конкурс був прозорим і зрозумілим, вони потрібні. Наскільки це вдалося?
9: Ну, я думаю, що воно вдалося. Всі переживали, насправді, наскільки все буде чітко і зроблено нормально. І ми бачимо, що зараз відбувається все в таймінгу, все нормально, все працює. Тому, звичайно, відбуваються якісь моменти, але немає ніяких таких особливих великих збоїв або щось таке. Так що я вважаю, що дуже добре все відбувається.
1: А з того, що пропонує культурна спільнота, якщо так узагальнити, про що українські митці хочуть розповідати, знімати, співати найбільше? Які теми?
9: Ви знаєте, так, тут ви правильно сказали, що тут і перформативне мистецтво, візуальне, кіно. Я, звичайно, більше був на кіно, і тому я можу сказати, що, звичайно, дуже багато проєктів, які пов'язані з сьогоденням, з тим, де ми живемо, в яких умовах, в тому, що війна і все інше. І значна кількість проєктів відображає це все. Але, звісно, я бачу, що дуже багато проєктів цікавих, відкритих про культуру, про спорт, про історію, про все не пов'язане з війною. Мене дуже приємно здивувало ці дебютні роботи, скільки у нас студентів прийшло подавати свої проєкти, да? Які у них ідеї. Це просто вражає, чесно кажучи. Тому палітра цього всього у нас дуже яскрава і дуже велика.
1: На якому зараз етапі все відбувається і коли вже переможці дізнаються про те, що вони перемогли, отримують часткове державне фінансування на виробництво своїх проєктів, ну і візьмуться до справи?
9: Ну, наскільки я було заявлено, наприклад, в завтра в неділю має бути церемонія оголошення, де мають бути оголошені переможці тих проєктів, тих напрямів, які відбуваються тут. Тому, я сподіваюся, завтра будуть запропоновані ці переможці. І є ще окремий конкурс Мінкульта, який, я сподіваюся, вже на наступному тижні вони так само оголосять своїх переможців.
1: І якщо дивитися на фінальний продукт, чи були регламент передбачав, за який період власне цей продукт має з'явитися на екранах, на цифрових платформах, скільки у переможців буде часу на втілення своєї ідеї в життя?
9: Ну, організатори завжди говорили, що нам дуже цікавий продукт, який з'явиться як можна швидше. Але, звісно, не весь продукт може з'явитися дуже швидко, тому тут були декілька термінів, коли ти можеш реалізовувати. В принципі, крайній це був кінець до 28-го року, але це стосувалось дуже складних проєктів у виробництві, анімація, наприклад, такі складнопостановні фільми або ще щось. Тому, в принципі, оцей період з 27-го по 28-го все має бути реалізовано. І тому експерти дуже часто зазначали, що ми вас дуже просимо, якщо у вас є можливість зробити раніше, ми робіть, будь ласка. Тому багато робіт буде вже, ми побачимо в 27-му році.
1: Дякую дуже. Олександр Борисенко, глава громадської ради Придержкіно, був з нами на прямому зв'язку з Івано-Франківська, де триває пітчинг національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». 70 тисяч українців скористалися освітніми ваучерами від держави. Уряд оплачує навчання певним категоріям людей, які хочуть змінити професію або підвищити кваліфікацію. Йдеться передусім про робітничі спеціальності, брак яких на ринку праці дуже відчутний. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався зі старшими студентами одного з коледжів на Київщині і розпитав, як їм навчається у зрілому віці, ну і головне, для чого.
10: Електрики.
11: Ми беремо одну фазу, так, і ноль.
10: Пекарі.
12: Хлібчик наш, масочко.
13: Це неймовірно.
10: Комбайнери. Соціальні працівники.
14: Дуже багато військових приходять, вони розгублені.
10: І це лише частина професій, яких навчають у Невішаєвському фаховому коледжі неподалік Києва. Тут практичні навички опановують і зовсім юні слухачі, і люди старшого віку. Ігор Калінін – внутрішньопереміщена особа. У Херсоні працював електриком. Тепер, каже, полюбив випікати. Його мета – відкрити власну справу.
15: Звернувся в центр зайнятості, вони мені запропонували по ваучеру. І рекомендую всім пробувати і перекваліфікуватися. Як кажуть, не вийшло з тим, в цій професії. Завжди можна пробувати інше. Головне не зупинятися.
10: Держава пропонує ваучер на навчання максимум 33 280 гривень. На цей грант можуть претендувати люди старші 45 років, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, колишні полонені та ті, хто мають поранення чи контузію внаслідок російської агресії.
16: Є довгі офіційні програми, як, наприклад, ви можете отримати фахового молодшого бакалавра з медсестринства, навчаючись, наприклад, півтора роки. Але ви можете піти на короткострокову програму зварювання або операторів верстатів на 2 місяці, на 3 місяці.
17: Хлопці вже дорослі, вони швидко навчаються.
10: Володимир Качан раніше заробляв на життя як автомеханік. Тепер опановує фах електрика. Не сумнівається, легко знайде роботу після закінчення курсів.
13: На сьогодні є насправді велика потреба в спеціалістах по даному профілю. Реально. Ну, всі розуміють, чому. І для мене це є, ну, скажімо так, цікавим. Є компанії перспективні, в яких після закінчення можна працювати. І ось я над цим працюю.
10: Охочим скористатися ваучером від держави слід звернутися до Державної служби зайнятості особисто або через сайт. Фахівці визначать, чи маєте ви право на оплату навчання державним коштом і допоможуть обрати напрямок навчання.
17: У нас є багато внутрішньопереміщених осіб. І зараз під час війни дуже багато людей, які міняють місце проживання, місце роботи. І ми підлаштовуємо зараз під те, що надати можливість і внутрішні курси, і ваучери, і короткотермінові курси для того, щоб внутрішньопереміщені особи, ті, хто з певними пошкодженнями стану здоров'я, мали можливість у нас отримати навчання і проводити далі свою справу, робити свою справу і підтримувати економіку держави.
10: Немішаєвський фаховий коледж у Бучанському районі на Київщині навчає 23 робітничих професій, а діє освітня програма коштом держави по всій країні.
11: Так, давайте одягаємо рукавиці.
10: Дмитро Фордак, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Сплеск інтересу до робототехніки та інженерних спеціальностей. Далі мова про підсумки вступної кампанії до виші. Про це ми з Русланом Шаріповим говорили з представниками авторитетних і популярних українських закладів вищої освіти. Про це вже за кілька хвилин, ну а наступний випуск ТСН дивіться об 11-й.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: О, мама дзвонить.
19: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
20: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
18: Ти просто довго була поза зоною.
21: Ми хвилювалися.
22: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
19: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
20: Бувай, мамусю.
18: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
23: Тримай. Бон апеті.
24: Шеф, знов недоварені.
23: Ти просто не шариш. Це альденте.
24: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
0: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
25: Хочу, щоб після служби все складалося. Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Наразі ми говоримо про нашу тему, велику таку тему, яку ми вирішили присвятити значну частину сьогоднішнього ефіру. Це вступна кампанія 2026, яка фактично вийшла на фінішну пряму. Рекомендації до зарахування вступників вже отримали, тож можна говорити не лише про кількість заяв, а й про перші реальні результати. І вони показують цікаві тенденції. Найсильніших вступників збирають не обов'язково найбільші університети. Львів стає одним з головних центрів тяжіння, зокрема, через чинник безпеки, а українським закладам вищої освіти доводиться конкурувати вже не тільки між собою, а й з університетами Європи. Я хочу одразу представити наших гостей. Це Микола Трегу, проректор з освітніх інновацій Київської школи економіки, Ксенія Семенова, президентка Державного національного університету Київський авіаційний інститут, і на прямому зв'язку з нами Львів, це Наталія Шаховська, ректорка Львівської політехніки, членкиня-кореспондентка Національної академії наук України. Друзі, зірковий, можливо, склад сьогодні в нас. Дякуємо, що ви до нас всі долучаєтесь. Отже, вступна кампанія. Давайте почнемо з такого короткого запитання до всіх по черзі. Який результат цієї вступної кампанії вас найбільше здивував, чи якийсь для вас виявився таким особливим? Ксенія, давайте почнемо з вас, потім ви і потім Львову слово.
2: Так, доброго дня. Для нас надзвичайно приємний результат, що в нас зростає вже другий рік кількість вступників на наші профільні технічні спеціальності, на авіаційну ракетокосмічну техніку, на авіаційний транспорт. І загалом тема транспорту і логістики в цьому році у нас в топі найбільша кількість вступників саме на факультеті транспорту і логістики. Хоча загалом по Україні тенденція на менеджмент, маркетинг і так далі. Тобто ми підтверджуємо свою таку фахову спрямованість. І на нашу думку, навчати інженерів – це зараз дуже велика місія для нашого університету, зокрема. Тому задоволені, що на бакалаврат у нас зараз дуже багато технарів, дуже багато інженерів, дуже багато спеціалістів з транспорту і логістики. І зараз почалась вступна кампанія в магістратуру, там також очікуємо таку тенденцію по нашому університету.
1: Микола, ваш
24: головний. Щодо бакалаврських програм, вже фактично на фініші зараз, залишається 2 дні до фіналізації першого такого великого наказу по вступній кампанії – 13 серпня, і вже перші підсумки такі, що перші 2 програми, які започатковані вперше цього року в Київській школі економіки, це 2 інженерні програми, це Дельта інженерія, інженеринг інноваційного виробництва, одна за підтримки Olin College of Engineering, інша за підтримки компанії Firepoint, вони прекрасно спрацювали. З першого разу Дельта інженерія – це 40 плюс вступників. Це інженерна програма, складна програма з міждисциплінарними складними
1: задачами.
24: Якщо коротко,
1: для тих, хто ці слова чують так, вперше, наші глядачі, про що це?
24: Це одна програма Дельта інженерія. Це програма про те, яким має бути інженер в майбутньому, який має мати знання і в енергетиці, який має мати знання обов'язково і пов'язані із IT-складовою, і додатково всі робототехнічні комплекси і системи, вони також мають бути в одному флаконі. І друга програма – це про більш складне, глибоке, про машинобудування, про те, яким чином запустити з нуля виробництво будь-чого складної робототехнічної системи.
1: Пані Наталя, і ваша рефлексія головна про цю вступну кампанію?
3: Добрий день. В першу чергу варто відмітити свідомість вибору вступників. Це дуже тішить. Якщо говорити про політехніку, близько 38% вступників з першим пріоритетом, власне, і вступили. З освітніх програм гарно себе зарекомендували також, в тому числі, технічні спеціальності. Дуже нас тішить, що маємо достатньо велику кількість 200-бальників з першим пріоритетом. І саме технічні спеціальності подобаються нашим вступникам. Зокрема, це є хімічні технології, це є авіоніка, це є безпілотні літальні апарати, електроніка і будівництво. І це надзвичайно тішить, що нарешті помаленьку тренд з менеджменту, маркетингу переходить в сторону більш технічних спеціальностей.
1: Друзі, давайте тоді почнемо такої трошечки предметної дискусії. Перед тим я одразу скажу, що в нашому ефірі сьогодні є 2 таких умовних переможця. Львівська політехніка, пані Наталя, це абсолютний переможець кількісний за кількістю поданих заяв. Микола представляє Київську школу економіку, яка, можна сказати, такий переможець якісний, має найвищий середній бал або найвищий конкурсний бал. Різниця тут невелика, середній бал, це ми розуміємо, це середній арифметичне предметі національного мультипредметного тесту поділено на 4, а конкурсний бал – це вже на кожен тест, який пише дитина, додається важливий коефіцієнт саме для цієї професії. Отже, у вас найбільший конкурсний бал. Давайте почнемо тоді розмову з вас.
4: Як ви, по-перше, пояснюєте цей результат? Тому що я розумію, що найвищий конкурсний бал – це 174, так?
24: І 85 і більше.
4: І що найсильніший, взагалі, абітурієнт сьогодні шукає в університеті?
5: Ну, по-перше, як ми до цього йшли? Да? Ми до цього йшли різними, абсолютно різними шляхами. По-перше, це не перший рік. Це історія вдовго. Історія починається ще, коли 5 років тому був започаткований бакалаврат взагалі в Київській школі економіки. До цього Київська школа економіки була пов'язана більше з магістерськими програмами. І насправді для нас це був виклик. Кількість заяв в порівнянні з минулим роком у нас збільшилась вдвічі. І ми хвилювалися, що впаде якісно. Але ні. Тому що ми працювали за двома напрямами. Перший напрям – ми активно промотували серед кращих шкіл осередків освіти України. І не тільки. І
4: тобто
5: боролися
4: в освітній сфері теж є свій такий рекрутинг.
5: Абсолютно. І боролися за кращих вступників із країнами Європи. Програма Comeback Home, яку ми активно промотували. І за рахунок цього у нас конкурс був із 100 заявок вступників, які хотіли повертатися до України. І тут ми вже боремося з Польщею, Канадою, Нідерландами, боремося з Чехією. Це значні такі серйозні університети, в яких були реальні офери наших вступників. Але вони будуть навчатися далі в Київській школі економіки, це важливо для нас. І другий важливий напрямок – це, звичайно, найталановитіші переможці всеукраїнських олімпіад, переможці міжнародних олімпіад. Цього року до Київської школи економіки вступили 5 200-бальників, троє з яких навчаються на інженерних програмах. Усе це дозволило сформувати такий позитивний результат. Конкурсний бал середній на програмі інженерії інноваційного виробництва – 191,7. Конкурсний бал на фізичній математиці – 184. На економіці, на традиційних програмах, які традиційні для Київської школи економіки, близько 176 балів. У нас станом на сьогодні, навіть на психології, ми є вперше в Україні за конкурсним балом по психології. Він менший за наш середній, близько 169 балів. Але все ж таки це дуже високий результат для маленького приватного університету з високими і з великими амбіціями.
1: Пані Ксенія, перед тим, як ми передамо слово пані Наталі, мені цікаво ваша думка, оскільки ви дуже багато вклали зусиль в модернізацію вашого навчального закладу, в тому, щоб він відповідав вимогам воєнного часу і тим професіям, які потребує Україна. Як ви, і друзі, ви теж можете доповнити цю відповідь, мені від освітян вищої освіти в першу чергу цікаво було почути. Звісно, це не репрезентативне, а чисто ваше враження. Чи спрацював оцей розрахунок уряду, коли було ухвалено на рішення наприкінці минулого літа про те, що можна виїздити хлопцям до 22 років, наскільки більше стало вступників 18-річних, що діти обирають почати хоча б навчатися тут, а потім, щоб це було їхнє рішення, а не рішення батьків. Чи бачите ви вже результати цього рішення, чи і далі в 17 як виїжджають, так і виїздили? Ксенія, давайте почнемо з вас. У вас ж багато хлопців.
2: Так. У нас дійсно багато хлопців. На жаль, мені би хотілося мати більше дівчат, очевидно, на інженерних професіях. Поки що найбільша кількість дівчат у нас на кібербезпеці, якщо говорити про інженерні професії. Але бачимо, що ця стратегія спрацювала на студентах бакалаврату. Дійсно, нам простіше стало переконувати батьків, що ще не час виїздити, у вас ще є час подумати, ще є час спробувати себе в Україні. І ця стратегія працює. Батьки спокійніші, менше людей виїздить в старших класах, більше їх вступає в Україні. І у нас є випадки, коли молоді люди закінчували школу за кордоном, наприклад, з Литви, і повертаються в Україну навчатися на наших бакалаврських програмах. Це спрацювало інакше для магістрів, наприклад, тому що по випускникам з бакалаврату ми бачимо інакше. В них з'явилася можливість після завершення навчання на бакалавраті виїхати з України, багато хто цим користується, але так само цей вибір є свідомим. Принаймні, в людини є можливість знайти тут роботу, знайти тут своє майбутнє долю і обрати Україну як свою країну, в якої вже є якась історія з цією країною. Ми всіляко цьому сприяємо. Десятки лабораторій за останній рік спільні з бізнесом відкриті і в темі телекомунікації, і в темі автоматизації, робототехніки, всіх інженерних спеціальностей, логістики, автоматизації складів, різних видів транспорту. Саме для того, щоб вже з першого курсу студенти, як бакалаври, так і магістри, починали будувати свою кар'єру в університеті. Відразу після школи, 17 років, ти вже бачиш свого майбутнього роботодавця, не одного, а декілька, і вони за тебе змагаються в стінах університету з самого першого курсу. Для нас це головний результат, і для нас це була задача. Так, там 40 200-бальників, це супер, але ми пропонуємо їм стипендію високу для того, щоб вони до нас прийшли. Але ми дуже цінуємо тих молодих людей, які роблять власні проекти, які супермотивовані ставати інженерами, іншими спеціалістами, психологами, журналістами. В нас великий університет, маємо весь спектр спеціальностей. І для нас головний показник – це наскільки вони зможуть почати будувати свою кар'єру і наскільки ми великий вплив можемо дати всередині університету на цих молодих людей протягом 4 років, які вони проведуть з нами. От для нас це найбільший вимірювальний результат.
1: Пані Наталі, у вас найбільша кількість поданих заяв. Окрім того, що Львів асоціюється з трошки більшою безпекою, ніж той самий Київ, що ви вважаєте, так спрацювало для вашого вищого навчального закладу?
3: Безперечно, безпековість потрібно брати до уваги, але якщо ми проаналізуємо загалом набори по університетах Західного регіону, то можна побачити, що не виключно безпека вплинула на те, скільки вступників і скільки заяв вже поданих є до різних університетів. Зокрема, якщо говорити про те, що вплинуло рішення уряду про надання дозволу виїжджати молодим людям, то ми бачимо, що по Львівській політехніці співвідношення дівчат до хлопців становить близько 52% дівчат-вступників, 48% хлопців. Дівчата безпосередньо більше, звичайно, навчаються на дисциплінах гуманітарного спрямування, суспільних спеціальностей і так далі. Хлопці, звичайно, більше технічні. Але також потрібно відзначити, тому що зараз от вже триває вступна кампанія на магістрів, що кількість магістрів порівняно з минулим роком до нас не зменшилася. На мою думку, тут також є багато різних факторів. В першу чергу, це те, що молоді люди побачили, що в Україні, зокрема в університетах, в тому числі в державних університетах, можна мати хорошу і оплачувану роботу. Завдяки тому, що в нас Львівські політехніці є, напевно, найбільша кількість проєктів європейських. Станом на зараз ми маємо 22 проєкти Horizon Europe. Кожен проєкт – це близько 300 до 800 тисяч євро, власне, на наш український університет. І до виконання цих проєктів залучаються студенти старших курсів. Я думаю, що це був один з приводів, один з факторів того, що ми не маємо втрат по магістрах. Якщо говорити про вступ на бакалаврат, то так, ми є великий університет, ми маємо, напевно, одне з найбільших держзамовлень, більше зараз отримало кількість бюджетних місць Київський політехнічний інститут, ми на 2-му місці. І, власне, завдяки такому великому обсягу, загалом ми мали 9200 рекомендацій як на бюджет, так і на комерцію, то середній рейтинг вступників по університету є дещо нижчий. Але якщо ми говоримо про окремі освітні програми, які свідомо обирають наші вступники, то теж доцільно відзначити, що, наприклад, цифрова економіка, прохідний 188,6, система штучного інтелекту 184,9. Наприклад, на цій програмі в нас більше ніж 2/3 усіх студентів мають хоча б 1-200 балів з предметів НМТ. Також маємо повністю абсолютних 200-бальників. Один хлопець має 4-200 балів з 4 предметів НМТ. І 4 програми прийняли абітурієнтів також з конкурсним балом 200. І дуже тішить, що це всі технічні спеціальності, це електроніка, хімічні технології, безпілотні літальні апарати, прикладне матеріалознавство. Тому, на мою думку, ну і безперечно, як і завжди, в нас популярними є кібербезпека, комп'ютерні науки, інженерія програм забезпечення. І, власне, те, що студенти чи вступники вже розуміють, що вони можуть розраховувати на хороше місце роботи. і бути причетними, в тому числі до, я сподіваюся, швидкої відбудови України, і спричинило такий результат вибору.
4: Пані Наталія, а така кількість студентів у Львові, безпосередньо у вашому університеті, наскільки ви готові інфраструктурно до такої кількості студентів, зокрема для тих, хто приїжджає у Львів з інших регіонів, з Львівської області? Мова йде про доступність того ж самого житла в гуртожитках.
3: Це безперечно для нас виклик. За нашими правилами ми надаємо житло всім першокурсникам відстань до дому, яких перевищує 50 кілометрів. Ми це плануємо і реалізовувати. По максимуму шукати місця для проживання. Якщо говорити загалом про готовність університету, в нас ліцензія повна на університет становить 12 тисяч, але якщо говорити про укриття, для того, щоб мати змогу безпечно проводити заняття у випадку тривог і так далі, то ми маємо певні обмеження, це в районі 10 тисяч, і так і ми розраховуємо, що ми не перейдемо цю межу, і попередні результати, які бачимо станом на зараз, дають змогу нам розраховувати, що, напевно, таку кількість вступників менше, ніж 10 тисяч ми і матимемо. Тому безпекові моменти щодо самого навчання будуть забезпечені.
4: Друзі, а до вас запитання. Тема взагалі офлайн, онлайн, вона вже не актуальна? Чи актуальна? Наскільки вона актуальна? Цей рік з 1 вересня розпочнеться для першокурсників як?
2: Це супер актуальна тема. Для нас принципово, щоб навчання на денній формі, тому що є різні форми, можна вступити на заочну, можна вступити на дистанційну. Але ті, хто вступає на денну форму навчання, вони будуть вчитися в офлайні. Це принципово, ми так можемо гарантувати якість. У нас є всі необхідні умови і для проживання, і для проведення занять. І корпуси, і гуртожитки забезпечені укриттями. У нас є протоколи, як ми діємо у випадку повітряної тривоги. В нас є інфраструктура лабораторій, різноманітна дуже, з якою працюють і наші партнери, студенти в такій синергії.
4: А були такі запити, от, наприклад, від тих самих абітурієнтів, як
2: Звичайно.
4: Ми будемо вчитися? Наскільки
2: Звичайно.
4: Це був, знаєте, frequently asked question?
2: В Україні дуже популярною є...

0: Здебільшого для того, щоб показати, що все в нас добре. Ми не закриваємо університети, правда, в регіонах, не об'єднуємо навіть в Києві, тому що от у нас є молодь. Насправді, якщо подивитися, скільки людей на кампусі, це прекрасно знаю там телеком-оператори по тим активностям, які є на кампусах університетів, ми розуміємо, що часто це історія не про студентів, не про молодих людей, не про навчання. І це така девальвація якості української освіти. І це дуже сумна і дуже складна тема сьогодні.
1: Ми для себе вирішили,
0: що ми будемо вчитися в офлайні, ми будемо надавати якісну освіту, навіть якщо попит на неї в якийсь момент буде менше, ніж на отримання диплому.
1: Загалом, якщо говорити, такою проста інформація за вашими відчуттями, дуже багато обстрілів цього літа загалом вплинуло на вступну кампанію по Україні загалом і в Києві, зокрема?
0: Звичайно, ми бачимо, що кількість вступників зміщається на західні регіони України, найгірша ситуація в південних областях, східних. Харків майже повністю в онлайні, хоча в Харкові є дуже класні, сильні університети. Каразіна, незважаючи на те, що вони вчаться в дистанційній формі, там треба вчитися. Це не про купити диплом, це про складне навчання, також наукоємне, також дуже якісне. Тому навіть в дистанційній формі можна зберігати цю якість. Але, на жаль, так, це дійсно впливає, ми на собі це відчуваємо. У нас є приріст по вступникам цього року, але це пов'язано із тією швидкістю розвитку, яка є в нашого університету, тому що загалом кількість вступників все-таки зміщається на територію західну.
2: Микола, до вас запитання. Окрім того, що Київська школа економіки йде в ногу з часом, впроваджує сучасні програми, як ви для себе пояснюєте таку велику кількість і наплив абітурієнтів з високими балами саме до вас? Приватний вуз, це пов'язано якось з тим, про що говорить Ксенія, девальвацією освіти, саме з урахуванням того, що держава ніяк не реагує на те, щоб якось укрупнювати ці університети, де немає такого шаленого попиту, або змінювати програми?
3: Ми досліджували ці обидва питання, пов'язані із онлайн-офлайн, змішаний формат, який також дуже люблять університети в Україні. Робимо змішаний формат, тому що там обласна військова адміністрація щось не дозволяє. Але це не про освіту і не про якісну освіту. Звичайно, є прифронтові регіони і абсолютно підтримую і про Каразінський університет, про Харків, Дніпропетровська область. Ті самі історії, це дуже проблемно. Але в Київській школі економіки є принципова позиція. З початку повномасштабного вторгнення Київська школа економіки не працювала 4 місяці. Працювала онлайн. З 1 вересня 2022 року ми жодного разу не зупиняли навчання і все навчання проводили на кампусах. Навіть взимку, під час вкрай складної зими, під час обстрілів, ми зупинилися на канікули тижневі, традиційні, зрозумілі, зимові. Після цього знову перейшли в стандартний формат навчання, з допомогою, підтримкою студентів, провели зимову кампанію, допомогли всім, кому це було потрібно, починаючи від пледів, павербанків, закінчуючи великими екофлоу і навіть хостелами, і окремо ми винаймали під це готелі для того, щоб допомогти і викладачам, і студентам, і плюс зараз навіть під час великих обстрілів всередині Київської школи економіки є укриття, ми завжди запрошуємо наших студентів, ми завжди запрошуємо наших викладачів, з родинами, будь ласка, повністю автономно можна тут залишатись. Але це ще не все, окрім безпекових умов, і це ми дослідили чітко, коли запроваджували програму Come Back Home, не так безпекові умови, як можливість самореалізації. Дуже важлива для вступників. Особливо вступників, яких ми хочемо мотивувати і повернутися в Україну. Їм треба чітко усвідомлювати, наскільки університет буде працювати з роботодавцями, наскільки цікаві є програми, наскільки освіта є якісною, наскільки в освіті є нульова толерантність до проявів академічної недоброчесності, наскільки всередині можна знайти себе, реалізуватись і допомогти відбудовувати
2: це
3: Україну.
2: Це ви все перераховуєте запити абітурієнтів з високими балами.
3: Запити абітурієнтів з високими балами і запити абітурієнтів, які потенційно повертаються в Україну.
1: Друзі, але не всі абітурієнти мають високі бали, так? Ми розуміємо ті умови, в яких навчаються школярі. Ми пережили таку, це була невелика кампанія, але точкова така агресивна кампанія там деяких громадських організацій чи представників громадських організацій за зниження балів НМТ, з якими можна вступати. Я розумію, що
0: математика.
1: Так, обов'язково математика і чи потрібна. Я розумію, що там, можливо, це не буде там таким нагальним питанням зараз для Київської школи економіки, Львівської політехніки, які вихваляються абітурієнтами з високими балами. Я знаю, що авіаційний інститут доволі толерантний до тих, хто, можливо, не все вивчив в школі, школі, але готовий вчитися далі. Наскільки у вас

0: налагоджена оця система компенсації освітніх втрат? Наскільки ви готові брати першокурсника, ну, умовно, не таких знань, яких могли, на які могли розраховувати там 5-7 років тому?
1: Це справа в тому, що часто не про знання, а про вміння в високому стресі здати стандартизовані тести. На широкий загал НМТ,
2: про НМТ.
1: НМТ є прекрасним інструментом, і система вступу зараз працює чудово. Це от показало те, як вступники підтверджують ті рекомендації, які надає система, здебільшого вони підтверджують. Тобто ця система працює, і як поміряти знання в такої великої кількості людей, вона дуже науково доведена, кожного року калібрується під той рівень шкільних знань, який є в учнів. Але в окремих випадках це не завжди про знання, це часом про те, чи справився ти зі стресом. Тому ми звертаємо в першу чергу увагу на те, як студент самореалізується далі в університеті, особливо на першому курсі. Авіаційний університет – це великий державний університет. Тобто в нас є можливість знайти себе. Третина освітньої програми – це дисципліни на вибір. Будучи інженером, ти можеш обрати або поглиблювати свої знання в спеціальності, або працювати в лабораторіях, або в цей час займатися науковими дослідженнями, або ти можеш обрати ще якусь супутню дисципліну, навчаючись на електроніці, обрати телекомунікації, навчаючись на БПЛА, взяти ще прикладну фізику, наприклад, або біотехнології. Ти можеш себе реалізовувати і шукати себе, і 4 роки тобі достатньо. У нас 9 факультетів. У нас майже всі спеціальності, які є в Україні наразі представлені, ліцензовані. В нас інфраструктура дозволяє знайти себе в спорті, в творчості. У нас є шикарний величезний фестиваль студентський, студентська весна, звідки виростають зірки національного рівня. Наприклад, Олександр Ярмак, який зараз служить в силах безпілотних систем, але також є митцем. Це наш випускник, який вчився на авіаційного інженера на аерокосмічному факультеті. Після того був митцем, а після того, жартує, тепер ще повернувся на спеціальність. Дрони його знайшли в будь-якому випадку, і тепер ці знання йому допомагають так чи інакше. Але великий університет з великою історією, широкими можливостями, це про те, що в тебе будуть і зв'язки із роботодавцями, із випускниками. 90-річна історія університету, вона сприяє тому, що ти обов'язково побудуєш класну кар'єру, обов'язково знайдеш своє майбутнє вже в межах цього університету. Ми працюємо сильно з талановитими вступниками. Тут не зрозумійте мене неправильно. Те, що ми даємо шанс усім, не означає, що ми працюємо зі слабкими. У нас цього року ось підтвердило зараз на вступ 40-200 бальників. Це менше, ніж у Львівської політехніки. Техніки, звісно, тут ви нас в одні ворота, але, звичайно, це більше, ніж в бутікових приватних університетах. І в такому різноманітті одногрупників, в такому різноманітті середовища, в такому різноманітті можливостей студент обов'язково може себе знайти. Оце те, що ми пропагуємо, те, чому ми повністю все робимо в офлайні, тому що в онлайні ти не можеш тренуватися на спорткомплексі, де в тебе спортивний директор Слава Медведенко, який двічі чемпіон NBA.
0: Слава Медведенко?
1: Ну, це зірка світового масштабу в спорті. Як ти будеш в онлайні з ним працювати? Зараз ти можеш приєднатися до нашої команди, якщо ти хочеш бути видатним баскетболістом, футболістом, якщо ти хочеш бути чемпіоном з дрон-рейсингу, це новий вид спорту, який активно в Україні розвивається, і команда авіаційного університету вже виграє всі ці змагання. Якщо ти хочеш змагатися на світовому рівні в CTF, в змаганнях з кібербезпеки, наприклад. І ці всі можливості тобі доступні, коли ти навчаєшся на будь-якому факультеті. Ось ключове для нас.
0: Те, що молодь хоче всебічно розвиватися, це завжди було. Іноземні університети завжди мали і футбольну команду, і бейсбольну, і таланти, і там спеціально була квота для талановитих дітей. Українські діти, ну, на жаль, а можливо і на щастя, змушені думати про те, як почати, ну, якщо не з першого, а вже з другого курсу, якусь копійку десь заробляти. Наскільки ви вважаєте сучасна освіта, або та освіта, до якої ми прагнемо, передбачає те, що студенти починають рано заробляти?
1: Ми дуже хочемо, щоб перший і другий курс вони присвятили навчанню. І насправді максимально для цього робимо. Цього року ми запровадили стипендію 20 тисяч гривень для тих, у кого принаймні з одного предмету є 200 балів або більше 185 конкурсний бал, для того, щоб студенти не шукали роботу. Тільки для цього. Перші два курси студент має присвятити глибоким знанням і фундаменту. А далі з третього курсу в тебе менше занять. На багатьох програмах у нас є дуальна освіта. Це коли фактично близько половини твоєї освітньої програми проходить уже в роботодавця. Тобто ми не те, що кажемо, окей, йдіть, шукайте роботу в сфері обслуговування будь-яку, і там можете не ходити на пари, але це про роботу разом з нашими партнерами на нашій або спільній інфраструктурі всередині університету, або там уже в них на виробництві. Але це завжди про фундаментальні знання, не просто про просту обслуговування.
2: Давайте, пані Наталію, залучимо. Знаєте, от те, що говорив пан Микола про те, що абітурієнти приходять одним із запитом до університету, це те, як університет працює з потенційними роботодавцями. Пані Наталі, до вас запитання. От державні університети – це тільки робота потім на державних підприємствах, чи є вибір і приватні компанії теж приходять до вас за студентами. Коли вони приходять, і що це за компанії? І от за останні роки, якою була ця співпраця університету з роботодавцями?
3: Загалом, якщо говорити про співпрацю з роботодавцями, то в більшості випадків співпраця відбувається, власне, з приватним сектором. Державний сектор представлений потужно в енергетиці. Ми маємо, власне, співпрацю із Енергоатомом, і з окремими атомними станціями. Так само, як пані Ксенія говорила, в нас є дуальна освіта, яка дає змогу студентам починати працювати вже зараз. Якщо говорити про приватний сектор, напевно, найкращий приклад співпраці – це є IT. Ми маємо 8 освітніх програм, побудованих разом з нашим львівським IT-кластером. Це дає змогу студентам, по-перше, з першого курсу одразу брати участь в проєктних роботах і отримувати ментора з IT-компанії, який фактично налагоджує роботу в команді так, як це відбувається в IT-компанії. І студенти з перших днів можуть відчувати таке занурення в справжнє життя, яке відбувається в IT-компаніях. Ну і безпосередньо далі ці такі теплі зв'язки, які, власне, народжуються між менторами і студентами, які беруть участь в тій чи іншій команді, в багатьох випадках дають змогу студентам далі претендувати на роботу в IT-компаніях, чи такі маленькі команди самі можуть в подальшому виростати в компанії. І дуже мені імпонує, що насправді в Львівській політехніці засновано багато компаній, продуктових компаній, для нас це надзвичайно важливо, власне, випускниками політехніки. Також потужно представлена співпраця як з державним сектором, так і з приватним сектором в геодезії. Львівська політехніка фактично обслуговує більше ніж 70% геодезичних станцій по Україні, збираючи дані фактично в режимі реального часу про різні куточки України. І це стає основою для швидкої реакції на обстріли, на створення 3D-моделей, відслідковування змін в 3D, які відбуваються в різних будівлях після обстрілів і так далі. Тому студенти фактично від самого початку мають змогу долучатися до практичних робіт. І це дає змогу студенту отримувати і теоретичні знання, і відповідно отримувати практичний досвід. І таким чином вже поповнювати своє резюме, своє CV, формувати його для того, щоб претендувати на добру роботу. Що мене, відверто кажучи, бентежить, це, скажімо, така доволі агресивна політика західних університетів, особливо по відношенню до магістрів, тому що нерідко буває, що якимсь чином західні університети отримують доступ фактично до списків груп і працюють з цілими групами, переманюючи їх вступати за кордон. Під різними приводами, починаючи від організації шкіл, зимових, літніх, запрошуючи студентів. І нерідко відбувається таким чином, що ми втрачаємо студентів. Тому, коли ми говоримо про освітнє середовище, в нас фактично відбувається конкуренція на глобальному ринку. І маємо справді багато, багато викликів, тому що, незважаючи на те, що, ну, наприклад, у нас є тісна співпраця з компаніями, вони допомагають нам формувати лабораторії, розвивати нові напрями, але тим не менше фінансування, яке є в західних університетах, воно, на жаль, в рази більше, ніж те, що маємо ми.
0: Пане Микола, скажіть, будь ласка, чому західні виші зараз так активно полюють на українських студентів?
4: Тому що талановиті вступники потрібні абсолютно всім університетам. Це про додану вартість, це про можливість формувати стабільну економіку в тій державі. Високоймовірно, що вступник, який має чудові знання, це особливо підтверджується не тільки результатами НМТ. Як пані Ксенія сказала, НМТ – це дуже гарний інструмент, який може зробити якийсь первинний відсів, перекладаючи, да, іншими словами. Але насправді за всіма нашими вступниками, які є переможцями всеукрів, які переможцями міжнародних олімпіад зі СТЕМ, особливо спрямування, да? За ними полюють всі. Цього року ми перекупили двох вступників, у яких вже були офери в технічний університет Мюнхена і в MIT. Тобто уже офери університети топові надали нашим вступникам ще задовго до взагалі об'яви щодо НМТ цього року.
0: А ця пропозиція включає покриття вартості їхнього навчання?
4: Абсолютно. Це питання покриття вартості навчання, це scholarship, стипендія обов'язково є.
0: Проживання?
4: І проживання, да. Тобто повністю є підтримка. Більше того, одну з викладачок, яка мала викладати в інженерній школі цього року на програмі Delta Engineering, забрали в MIT.
2: А, пане Микола, це щось нове, чи те, що відбувається з року в рік, чи навпаки, щось таке нове, актуальне у зв'язку з тим, що світ зараз перебуває взагалі в такому, знаєте, розвороті стосовно того, яким буде майбутнє, які спеціальності в майбутньому будуть затребувані. З чим пов'язане оце перехоплювання студентів?
4: Це не нова історія. Для України вона стає гіршою зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням, да, яке зараз ми маємо. І з року в рік все більше університетів закордонних намагається знайти якомога більшу кількість вступників, які є талановитими, для того, щоб дійсно в умовах невизначеності вони мали можливість діяти і швидко змінюватись. Да? Ті виклики, які у нас зараз є штучного інтелекту, проблеми, пов'язані з освітою в епоху штучного інтелекту. Зараз ми чудово знаємо, що там університети Дані, наприклад, зараз, да, вони намагаються запровадити додаткові обмеження у зв'язку з появою штучного інтелекту саме під час вступної кампанії, під час навчання в університеті. І це вже є тренд. Так само і тренд талановиті вступники, які мають робити майбутнє.
2: Мені цікаво, а їм це для чого? Якщо вони навіть платять за навчання студентів, тобто це університет, який працює на державу, в якій знаходиться цей університет? Тобто для чого університету такий хантінг?
4: Абсолютно. Це глобальна історія, звичайно, те, про що я вже говорив, це додана вартість. Формування доданої вартості. Це чергові таланти, які будуть неординарними, які зможуть зробити унікальні проекти, нові технології, стартапи, можливості і, знову ж таки, промо тієї держави, яка дала їм знання і навички.
0: Чи це все означає, якщо дивитися на все, що тут було сказано очима наших студентів, що в них фактично з'являється більше можливостей, що вони будуть тут обирати магістратуру або будуть розглядати пропозиції за кордоном?
1: Скажу дещо крамольно, напевно, але західна освіта сильно переоцінена. Особливо зараз ми постійно шукали дорослого в кімнаті, хто розповість нашій країні, як же нам насправді жити, як же нам будувати нашу оборону, як нам будувати наші міжнародні відносини, як правильно робити журналістику за стандартами BBC і так далі. А виявилося, що ми це все самі вміємо і можемо навчити весь світ це робити. Тому незрозуміло, для чого їхати в Данію вивчати, як будувати дрони, якщо ці дрони застосовуються тут в Україні, і ми знаємо, як це робити. Незрозуміло, для чого їхати в Сполучені Штати вивчати міжнародні відносини, якщо Україна є зараз творцем нової системи безпеки в світі і задає ті правила, в міжнародному праві, навіть про там кримінальний суд, наприклад, якого після Другої світової війни не було, і жодна країна не вважала, що можливо це зробити. А зараз Україна це робить, і країни до цього долучаються.
0: Друзі, саме у нас небагато часу лишається. Я зараз хочу, щоб ви всі встигли сказати. У мене таке до вас запитання. Будемо вважати цю вступну кампанію для тих, хто нас дивиться, ну фактично закінченою, але починається новий навчальний рік, і що важливо, в багатьох школах починається новий етап шкільної реформи, коли вже старшокласники будуть вчитися, ну, умовно кажучи, на якомусь профілі обирати. Враховуючи те, що ви маєте величезний досвід вступних кампаній зі свого боку, які ваші найбільші рекомендації, помилки, які ви побачили на вступну кампанію наступного року? По одній хвилині, пані Наталя, давайте почнемо з вас.
3: Ну, я би казала вступникам не боятися обрати не ту спеціальність. Це абсолютно нормально почати вчитися на одній спеціальності, зрозуміти, що вона не дуже підходить, і обрати другу. Якщо говорити загалом про НУШ, особисто мене найбільше тішить те, що в університети вступатимуть повнолітні. Випускники НУШ фактично будуть повнолітніми, і вибір швидше за все буде здійснюватися в більшості все-таки вступниками і в меншості під впливом батьків. Тому я позитивно налаштована на майбутнє і майбутнім вступникам думати, ким вони хочуть бути, але навіть якщо вони змінять свою думку, це теж нормально. Це тільки про розвиток і набутий багаж, який може бути корисним майбутньому.
0: Микола.
4: Абсолютно підтримую пані Наталю. Не треба боятися втратити рік. В Київській школі економіки вже запроваджується така складова, як gap year, коли можна під час взяти такий рік паузи, для того, щоб зрозуміти, яка далі програма буде цікавою. Де буде далі чудово навчатися, де буде приємно, де будуть ті знання, які будуть цікаві
0: це
4: майбутнім студентам.
0: Це фактично академвідпустка, яка не потребує особливих підстав.
4: Це не академвідпустка, це вступ за межами основної вступної кампанії, коли можна записатися і прослухати певні курси і не втратити таким чином рік, навіть якщо були складені дуже гарно НМТ. Складені НМТ, ми знаємо з вами, чинні не один рік, і вже показує досвід минулорічних вступних кампаній цього року. Тобто за попередні роки НМТ також спокійно можна враховувати. Це перша складова. І друге, вкрай важливо вже зараз починати вчити фізику і математику. Всі, хто ще не почав вчити фізику і математику, просто зараз беріть і вчіть. І тоді ви будете просто щасливими все ваше життя.
0: Сеня.
1: Я би порадила починати обирати раніше. Точно червень це вже трошки пізно для того, щоб визначатися, якими будуть твої наступні 4 роки. В Київському авіаційному є підготовчі курси і для здачі НМТ, і для вступу в наш університет. Вони одночасно є такою інтеграційною програмою, оскільки там є профорієнтація. Можна походити на пари на різні факультети, поміряти на себе різні спеціальності, гарно здати НМТ, отримати плюс 15 балів до конкурсного балу, які компенсують те хвилювання, яке зазвичай на тестах є. І ти переживаєш, що ти десь не добереш ці декілька балів. Підготовчі курси дають тобі ці 15 балів. Крім того, в нас є окремий трек підготовки для посилених програм. В нас є декілька програм з Академії наук, з Київським академічним університетом. Це така спеціальна програма підготовки науковців. І для вступу на цю програму треба також підготуватися. Тобто, от 11 клас – це якраз можливість витратити його ось так корисно в університеті вже зараз, починаючи з вересня. Крім того, дивіться, в багатьох університетах, це не тільки КАІ стосується, КПІ, КНУБАН, УБІП, в Києві навіть безліч прекрасних університетів, де ви можете відвідувати хакатони для школярів, конкурси, олімпіади,
0: просто геймджеми,
1: що завгодно. Тобто будь-які формати, які
0: завгодно. Дякую за цю дуже цікаву дискусію. Мені самі захотілося стати школяркою, абітурієнткою, знову почати вчитися. Дуже дякуємо, друзі, що були з нами. Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Операція «Бембі», воїни ССО взяли в полон трьох окупантів та завершили завдання неочікуваним порятунком. Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні вранці поділилося відео успішної роботи наших захисників. На ньому видно, як спецпризначенці 6-го окремого полку ССО «Рейнджерс» проникли в район позиції російських військових та атакували окупантів. Перед початком бою наші воїни запропонували ворогу здатись, однак росіяни відмовились, після чого бійці розпочали штурм. Унаслідок операції знищено одного солдата, у трьох взято в полон, а також захоплено зброю, засоби зв'язку та документи з противника. А вже після бою, під час зачистки ворожих позицій, українці-бійці несподівано помітили маленькі оленя, які опинилися в зоні бойових дій і через сильний страх не могло самостійно покинути небезпечну ділянку. Спецпризначенці евакуювали його в безпечне місце, а в підрозділі цей епізод назвали «Операцію Бембі» на честь всесвітньо відомої книги про дітей, для дітей про пригоди маленького оленята, екранізація якої стала дуже популярною у 20-му сторіччі.
5: Давай виходи швидше, у тебе є хвилина. Другий мінус. Вон за ним.
0: Без світла залишилася частина населених пунктів у західній частині Криму після атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер». Зокрема, за інформацією через аварійні вимкнення, повністю знеструмлений Чорноморський район. І про перебої з електрикою ще вчора писали на сторінці «Крименерго». Як відомо, загалом майже 30 енергооб'єктів на окупованому півдні України від'єднані від мережі. Про нову місію за назвою «Кримський рубільник ОФ» повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Серед цілей ТЕС та електропідстанції, зокрема в Криму, Запорізькій області та окупованому Маріуполі. Після спецоперації «Молочка», спрямованої на руйнування військової логістики та ізоляцію російського групування в тимчасово окупованому Криму, командувач СБС написав, що в межах нової спецоперації з 1 липня по 13 серпня наші пілоти вже відпрацювали по 240 енерговузлах. Зранку дронами росіян атакували будинок у Балабиному на Запоріжжі. Обійстя спалахнула, наслідки уточнюємо, а вночі в обласному центрі обстріляли торговельний гіпермаркет, зайнялася пожежа, горіли піддони, стелажі та покрівля складу. Росіяни також вгатили по торговельному центрі у передмісті Харкова, а в Лозовій через атаки дронів поранено 4 людей. Там спалахнув будинок. У Пісках Радківському вибухові травми дістав 60-річний чоловік, а в Комарівці від ударів керованих авіабомб горіли приватні оселі і авто. У Золочівській громаді ворожі снаряди пошкодили церкву та житлові будинки. 29 поранених за добу на Херсонщині, серед них поліцейський, пожежник та комунальники. Так у Дарівці дрон атакував евакуаційний автомобіль, коли волонтери вивозили людей із небезпечної зони. Травмовано 8, серед яких 16-річний хлопець. Також шахеди та гербери летіли на Нововоронцовку та Білозерку. Постраждало щонайменше 5 місцевих. Тримісячний хлопчик загинув у Марганці на Дніпропетровщині через нічну атаку росіян. Безпілотниками окупанти вдарили по багатоповерхівці, зайнялася пожежа, поранені 11 людей, 7 з них шпиталізовані в тяжкому стані, серед них 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, магазин, кінотеатр та автомобілі. Є руйнування також у Синельківському та Самарському районах. Відночі у Марганці триває ліквідація наслідків атаки. Тридцять 437 цивільних українців загинули у липні, і це найбільша кількість жертв серед населення із 2022 року. Моніторингова місія ООН підрахувала, скільки українців вбили російські далекобійні комбіновані атаки. 2610 людей дістали поранення. Кількість загиблих і поранених дітей також сягнула максимуму від квітня 2022 року. За липень загинули 17 неповнолітніх, ще 166 поранені. Більше цивільних постраждали в тилових містах, які ворог атакував балістикою. За даними ООН, найвищу кількість загиблих і поранених задокументували у Києві, Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Україна застосувала санкції до суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський, який впровадив дію рішення РНБО. На Радбезі двома днями раніше визначено список з 13 морських суден, що використовують прапори Росії – Панами, Белізу, Санкітс та Невісу. До санкційного пакету також увійшли 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. Санкції запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів та компаній, залучених до вивезення нашого зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях, зазначив Зеленський. Далі послухаємо його традиційне вечірнє звернення.
6: Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників. На жаль, зараз досі значна кількість російських підприємств, що працюють на війну, не під санкціями світу. І за час серпня-вересня це треба виправити. Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії. В значимих юрисдикціях світу повинні бути у санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників.
0: У Росії відхилили пропозицію Туреччини про перемир'я у Чорному морі. Речниця ворожого МЗС вважає недоцільним для Москви повертатися до Чорноморської ініціативи, яка існувала в перші роки повномасштабної війни, але врешті була зірвана Москвою. Марія Захарова також заявила, що російська сторона взагалі не отримувала пропозиції від Анкари щодо впровадження мораторію на воєнні дії у морі. Тим часом її шеф Сергій Лавров взагалі звинуватив Туреччину та США у відсутності реакції на українські атаки у Чорному морі. І на цьому заяви Лаврову не зупинилися. В інтерв'ю він наголосив, що Росія не розглядає можливість припинення війни в Україні на поточній лінії бойового зіткнення, бо це, мовляв, може знецінити подвиг дідів та прадідів. 70 тисяч українців скористалися освітніми ваучерами від держави. Уряд оплачує навчання певним категоріям людей, які хочуть змінити професію або підвищити кваліфікацію. Йдеться передусім про робітничі спеціальності, брак яких на ринку праці дуже відчутний. Кореспондент АСН Дмитро Фурдак поспілкувався зі старшими студентами одного з коледжів на Київщині і розпитав, як їм навчаються в зрілому віці і, головне, для чого.
7: Електрики.
8: Ми беремо одну фазу, так, і ноль.
7: Пекарі.
9: Хлібчик наш, масточко.
10: Це неймовірно.
7: Комбайнери. Соціальні працівники.
11: Дуже багато військових приходять, і вони розгублені.
7: І це лише частина професій, яких навчають у Невішаєвському фаховому коледжі неподалік Києва. Тут практичні навички опановують і зовсім юні слухачі, і люди старшого віку. Ігор Калінін – внутрішньо переміщена особа. У Херсоні працював електриком. Тепер, каже, полюбив випікати. Його мета – відкрити власну справу.
12: Звернувся в центр зайнятості, вони мені запропонували по ваучеру. І рекомендую всім спробувати і перекваліфікуватися. Як кажуть, не вийшло з цією професією. Завжди можна спробувати іншу. Головне не зупинятися.
7: Держава пропонує ваучер на навчання максимум 33 280 гривень. На цей грант можуть претендувати люди старші 45 років, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, колишні полонені та ті, хто мають поранення чи контузію внаслідок російської агресії.
10: Є довгі офіційні програми, як, наприклад, ви можете отримати фахового молодшого бакалавра з медсестринства, навчаючись, наприклад, 1.5 роки. Але ви можете піти на короткострокову програму зварювання або операторів верстатів на 2 місяці, на 3 місяці.
8: Хлопці вже дорослі, вони швидко навчаються.
7: Володимир Качан раніше заробляв на життя як автомеханік. Тепер опановує фах електрика. Не сумнівається, легко знайде роботу після закінчення курсів.
13: На сьогодні є насправді велика потреба в спеціалістах по даному профілю. Реально. Ну, всі розуміють, чому. І для мене це є, ну, скажімо так, цікавим. Є компанії перспективні, в яких після закінчення можна працювати. І ось мен, я над цим працюю.
7: Охочим скористатися ваучером від держави слід звернутися до Державної служби зайнятості особисто або через сайт. Фахівці визначать, чи маєте ви право на оплату навчання державним коштом і допоможуть обрати напрямок навчання.
14: У нас є багато внутрішньопереміщених осіб. І зараз під час війни дуже багато людей, які міняють місце проживання, місце роботи. І ми підлаштовуємо зараз під те, що надати можливість і внутрішні курси, і ваучери, і короткотермінові курси для того, щоб внутрішньопереміщені особи, ті, хто з певними пошкодженнями стану здоров'я, мали можливість у нас отримати навчання і проводити далі свою справу, робити свою справу і підтримувати економіку держави.
7: Немішаєвський фаховий коледж у Бучанському районі на Київщині навчає 23 робітничих професій, а діє освітня програма коштом держави по всій країні.
8: Так, давайте одягаємо рукавиці.
7: Дмитро Фурдак, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Уряд спрямує понад 41 мільйон гривень, зібраних через благодійників, на облаштування та термостійкість закладів освіти у прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, цю суму вдалося зібрати завдяки благодійній платформі «Юнайт-24». Очільник уряду зазначив, що майже 31 мільйон буде розподілено між закладами дошкільної освіти Запорізької, Одеської та Харківської областей на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання. Ще понад 10 мільйонів гривень отримують заклади професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області для придбання та встановлення генераторів. Корецький також наголосив, що громади мають оперативно провести відповідні закупівлі, щоб забезпечити освітній процес на належному рівні. Нові правила компенсації за пошкоджене житло. Економічний комітет парламенту підтримав законопроект, який дозволить зробити програму «Є-відновлення» найбільш доступною для людей. Зокрема, документ передбачає усунення бюрократичних перепон, удосконалює механізм отримання та використання компенсації за пошкоджене або знищене нерухоме майно внаслідок збройної агресії Росії проти України. Також буде скасовано пенсійний збір під час придбання нового житла за державним сертифікатом. Загалом нова, на думку авторів, має забезпечити прозорість розподілу державної допомоги та пришвидшити відновлення житлового фонду України, адже загалом від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили понад 3,5 тисячі житлових будинків. І це лише у Києві. 7 десятків зазнали критичних руйнувань, і це без урахувань будівель, навчальних та медичних закладів, соціальної та критичної інфраструктури. 30 понівечених будинків у Києві вже відновлено, але через бюрократію та нестачу грошей цей процес триває роками. Втім, попри регулярні обстріли, вартість житла і на первинному, і на вторинному ринку столиці щороку суттєво зростає. Урядова програма «Єоселя» відповідає на це змінами. Вона стає доступнішою для ще більшої кількості громадян. З нами зараз на прямому зв'язку Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, доброго ранку. Давайте зразу, що нового в законопроєкті і окремо, що стосується програми «Є-відновлення», коли ми відновлюємо пошкоджене майно, і «Є-оселя», коли повністю отримуємо сертифікат на придбання знищених будинків.
15: Доброго ранку. Я почну з цифр. У нас є останні вже серпневі цифри по програмі «Є-відновлення». По-перше, станом на сьогодні майже 300 тисяч українських родин вже скористалися програмою «Є-відновлення», отримали відповідні компенсації, житлові сертифікати. Якщо говорити про житлові сертифікати, то більше ніж 91 тисяча рішень саме на місцевому рівні про видачу житлових сертифікатів вже прийнято. Десятки тисяч родин карантину вже скористалися такими сертифікатами і змогли отримати свою нову домівку. Запущена також програма є відновлення, яка стосується відбудови на своїй власній земельній ділянці, де таке житло раніше було Російською Федерацією зруйноване. Більше ніж 4 тисячі українських сімей вже відбудовують на земельних ділянках своє нове житло. І дуже велике питання, ще не вирішене, яке стосується саме житла зруйнованого на тимчасово окупованих територіях. І ми очікуємо від уряду саме вирішення цього питання, тому що це десятки тисяч сімей, які на сьогодні не мають можливості навіть подати заяву на таку компенсацію. Ми сьогодні з колегами, з парламентарями пройшли вже економічний комітет і готуємося до розгляду в сесійній залі щодо змін до програми «Є відновлення». Є величезний запит з території, з громад тієї ж Сумщини, Харківщини. На сьогодні, на жаль, є території, де знищена майже вся інфраструктура, і навіть якщо житло не пошкоджене, все одно люди не можуть нормально здійснювати життєдіяльність, немає відповідного із-за того, що знищена інфраструктура, немає доступу до такого житла. Тому ми цим законом вносимо таке поняття, як територія, яка є непридатною для життєдіяльності, і на таких територіях таке житло буде прирівнюватись до знищеного для того, щоб українці саме з таких прифронтових громад могли мати право на компенсацію. Також законопроектом вносимо зміни стосовно того, що житловий сертифікат по є відновлення можна використовувати в погашення іпотечного кредиту. Це запит від суспільства, запит від людей. Ми свого часу проводили публічні консультації великі, і люди звернулися з проханням стосовно того, якщо є іпотечні кредити і є знищене житло, і таке житло є в іпотеку на сьогодні єдиним, щоб була така можливість все ж таки використати житловий сертифікат і погасити.
0: Пані Олена, можна в цьому місці вас перервати про іпотеку? Це мається на увазі іпотеку, яка брали колись? Чи мається на увазі, що людина хоче купити більше житло, ніж сертифікат, який надає держава, і частково заплатити свої гроші, а частково скористатися сертифікатом?
15: Це стосується іпотеки, яку і брали колись, і для нової іпотеки в тому числі, щоб можна було поєднувати і державні програми, є оселю, є відновлення, і щоб можна було скористатися житловим сертифікатом, якщо вже є існуюча заборгованість по іпотеці, і людина, щоб швидше могла виплатити такий кредит. Також з законопроектом ми робимо додаткові вимоги до роботи місцевих комісій. На сьогодні є дуже багато нарікань, що не завжди відомо про склад людей, які входять в таку комісію, де ці люди засідають, як вони приймають громадян, яким чином відбувається робота. Тому ми прописали, щоб обов'язково на веб-сайтах місцевої влади була оприлюднена вся ця інформація, щоб людям було набагато швидше, простіше знаходити інформацію, звертатися до комісій, які працюють на місцевому рівні, тому що бачимо, що пошкодженого і знищеного житла дуже багато, і інколи не завжди можна отримати відповідну інформацію. Також, як вже...
0: У нас просто короткий новинний формат, хочу встигнути все у вас запитати. Попередній досвід говорить про те, що в першому законі не все було враховано, мається на увазі пошкодження внаслідок військових дій, а такий приклад, як Вишневе і детонація боєприпасів, яка зруйнувала великі квартали, не підпадала під закон про є відновлення. Чи буде це виправлено?
15: Підпадає все, підпадає, тому що закон, який на сьогодні діє, він говорить і про не тільки про військові дії, про воєнні дії, він говорить і про терористичні акти, і про диверсії. Наприклад, у нас вже був такий досвід, коли була зруйнована Каховська ГЕС і були зруйновані, пошкоджені будинки. В результаті такого руйнування програма «Є відновлення» працювала. Тому і для Вишневого, коли відбувалися такі події, які пов'язані з агресією Російської Федерації, звичайно, ці люди всі мають право згідно діючого закону і на компенсацію, і на отримання нових житлових сертифікатів, і на отримання цільових грошей, якщо це стосується пошкодженого житла.
0: Пані Олена, законопроект, який буде ухвалений і, власне, який вже пройшов комітет, чи він прискорить той час, який доводиться чекати, щоб отримати компенсацію? Чи будуть якісь нові механізми пропрацьовані? Особливо, коли не можна дістатися до тих територій, де слід встановити масштаби руйнувань або скільки, ну, в такий спосіб людина може отримати компенсацію? Чи передбачені нові способи визначення?
15: Діючим законом передбачено 30 днів з моменту подачі заяви до моменту розгляду комісії відповідної заяви людини. Передбачено 30 днів. На жаль, ми вже маємо таку статистику, що не завжди ці терміни дотримуються. Є і об'єктивні причини, коли дуже багато заяв і комісії фактично не в змозі дуже швидко їх опрацювати і зреагувати для того, щоб зробити відповідні нарахування, попрацювати там ще листами, оформити житло. Житлові сертифікати тощо, але є відповідні речі, ми їх також фіксуємо, які пов'язані з не дуже задовільною роботою комісії, тому цим законопроектом ми не зменшуємо термін 30 днів, тут потрібно, щоб саме на місцевому рівні місцева влада, якщо не вистачає там однієї, двох, трьох, там 10 комісій, щоб вона створювала нові комісії. Ми, до речі, запровадили вже діючим законодавством можливості до таких комісій входити і представити представників громадянського суспільства, громадських організацій, які хочуть працювати в сфері відновлення і бути корисними. Тому тут дуже багато залежить від того, яким чином місцева влада організовує саме відповідну роботу комісії. Щодо дистанційного обстеження, дуже важливо, на сьогодні є всі технічні можливості використовувати супутникові знімки і використовувати відповідні дані там різного характеру для того, щоб комісіям було простіше працювати, для того, щоб була відповідна фіксація. Для нас на сьогодні дуже ще важливим є момент, що коли, наприклад, зруйнована вся вулиця, або там зруйнований цілий квартал, щоб комісія не витрачала свій час на те, щоб заносити і обстежувати, оформлювати відповідні акти на обстеження кожного будинку, а щоб вони могли вже таким, ну, якщо знищена вулиця, внесли всю інформацію про цю вулицю, і не потрібно підтвердження кожного окремого будинку, що він знищений. Тому такі новели також будуть передбачені. Нам дуже важливо зробити так, щоб робота комісій могла спиратися на дистанційне обстеження, щоб вона була максимально швидкою для того, щоб оброблялися всі заяви.
0: Пані Олено, і останнє запитання. Що новий законопроект зміни для людей, які втратили житло на окупованих територіях? Тому що ви вже починали цей процес з тих категорій людей, наприклад, як військові, учасники бойових дій, які втратили житло на окупованих територіях. Чи буде категорія людей, які можуть претендувати на подібну компенсацію, розширена?
15: На сьогодні є урядова програма, яка говорить про те, що люди з тимчасово окупованих територій можуть отримувати відповідний житловий ваучер. Це не житловий сертифікат, це житловий ваучер у розмірі 2 мільйони гривень. В першу чергу такими житловими ваучерами могли скористатися учасники бойових дій. Вже 3273 особи скористалися, але на сьогодні ми бачимо, що заявок набагато більше навіть в категорії учасників бойових дій. Це залежить від того, яким чином буде уряд шукати фінансування. В нас на сьогодні є два міжнародні партнери – це Світовий банк і Банк розвитку Ради Європи, які допомагають в реалізації житлової програми. На сьогодні ми бачимо, що потрібно інтенсифікувати роботу з нашими міжнародними партнерами для того, щоб мати можливості розширювати програму і сплачувати кошти тим людям, які на сьогодні з тимчасово окупованих територій не мають інколи ні домівки, ні можливості десь поселитися. Більше того, в них можуть бути проблеми із працевлаштуванням, коли в тебе немає відповідної роботи.
0: Пані Олена, дякуємо дуже і чекаємо розширення програми «Є відновлення, є доселя». З нами була на прямому зв'язку Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Прощання з Євгеном Коновальцем, першим головою організації українських націоналістів, відбувається цими днями у Патріаршому соборі Воскресіння Христова у столиці. Зокрема, у храмі правлять традиційні суботні літургії та заупокійні богослужіння, під час яких віряни мають змогу молитовно вшанувати пам'ять великого полковника та попрощатися з ним. Панахиду, заупокій Коновальця, духовництво правило, і напередодні. Тоді його домовину з прахом повернули з Нідерландів до України. А от завершальний перестас має відбутися вже завтра. Тоді ж прах Коновальця в межах державного проєкту «Пантеон українських героїв» перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. І така подія та повернення має велике історичне та символічне значення для нашого народу, адже все своє життя Коновалець присвятив створенню української держави та української армії. У 1938 році в Роттердамі його вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. На рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями, написала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Зокрема, на честь полковника українського війська відбулася містерія спадкоємності. Біля його труни урочисто освятили хоругви підрозділів першого корпусу Нацгвардії Азов. В корпусі зазначили, що таким чином вони дістали символічне благословення на продовження боротьби за волю та незалежність за вічним ворогом. А ще нагадують, що саме слова Коновальця стали першим гаслом першого корпусу Національної гвардії України Азова. У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Ну, а для тих, хто переписав військові підручники НАТО і зробив те, що світ вважав неможливим. Наразі сили ППО збивають до 80% крилатих ракет і понад 90% шахедів, які атакують українські міста. Російську балістику наші зенітники знешкоджують лише однією ракетою-перехоплювачем замість кількох передбачених нормативом. Союзники приголомшені результатами наших пілотів, один з яких на F-16 знищив одразу 6 ворожих цілей за один виліт. Водночас війна висуває нові виклики. Росіяни дедалі частіше запускають реактивні шахеди. Балістика ледь не щоночі атакує обласні центри, а збивати її нічим, бо пускові установки «Петріот» стоять порожні. Тож, що протиставити загрозам, які вітчизняні розробки вже готують відповідь окупанту, і чи з'явиться в Україні власне виробництво ракет до систем «Петріот»? Про це кореспондент ТСН Андрій Цеплієнко говорив з командувачем повітряних сил. Далі їхня розмова, але наступний випуск ТСН вже о 12:00.
16: Українці точно єдині в світі, хто може сказати, які західні системи насправді є ефективними, а які ні. Саме вартові українського неба довели, що системи «Патріот» є єдиним надійним захистом проти балістики.

0: для прикриття українських міст критично важливі отакі системи Патріот, які ви отримали на озброєння. Ну, це насправді унікальна система в плані спроможностей своєї.
1: Ви знаєте, що кожна система, яку ми отримали від партнерів, вона вся унікальна. Тому що зміна такого полюсу, який у нас відбувся дуже швидко за такий короткий проміжок, переозброїтись на зенітно-ракетні комплекси «Петріоти», на зенітно-ракетні комплекси «Насамси», на зенітно-ракетні комплекси «Айріси», на зенітно-ракетні комплекси «Хоки». Це, ну, нема, напевно, в історії, що за такий короткий проміжок часу ми таки зробили великий крок. Я завжди так жартую і кажу, що денацифікація пройшла дуже успішно для українського війська, особливо для зенітних ракетних військ. Ми отримали сучасні комплекси, які, звісно, на клас вище, ніж ті системи, які були у нас.
0: Вони кращі російських систем, я так розумію?
1: Так, вони набагато кращі російських систем, тому що вони модульні, вони можуть змінювати свою конфігурацію, вони можуть бути дооснащені любими пусковими установками, любими типами ракет, різними типами ракет, які виконують різні задачі. Такого, напевно, номенклатури зенітно-ракетних комплексів немає у світі, немає. І тут саме ключове, що хотів би сказати, я думаю, що всі, напевно, чули, коли виступали американські генерали, і коли ми зараз з ними спілкуємося, то вони до сих пор не можуть повірити, що українські зенітники іменно так швидко опанували і вивчили зенітно-ракетні комплекси, які зараз є.
0: А вони сумнівалися, що ми зможемо?
1: Так, так, вони сумнівалися, тому що першу підготовку вони запланували практично 6 місяців, і ця підготовка була в Сполучених Штатах Америки відбувалася. Вони думали, що ми не встигнемо за такий короткий проміжок часу це вивчити. Коли вони це зрозуміли, вони вже потім зменшили нам підготовку до 3 місяців і зрозуміли, що ми за 3 місяці можемо опанувати ці системи.
0: Чому унікальність українців, українських ППО в плані засвоювання? Що нас відрізняє? Ну, люди всі приблизно однакові. Руки, ноги, голова, інтелект. Що відрізняє? Чому? Що нас спонукало чому так швидко засвоювати ці домашні завдання і цей матеріал, і ці системи?
1: Ну, перше, звісно, ми всі хотіли перемоги, ми хотіли закрити українське небо. Всі. Тому що я сам проходив підготовку в Норвегії з хлопцями, і ми всі вже буквально там через тиждень сказали, що ми вже вивчили, ми вже готові їхати в Україну. Але був норматив, що треба місяць нам пройти підготовку. Тому кожен розрахунок, який прибував в Україну, він зразу же ставав на бойову позицію і зразу же виконував завдання. Є такі унікальні речі, звісно, коли розрахунки прямо із навчання виходили на певні точки і працювали по російським літакам, по Су-34, по Су-35, і доволі таки успішно. І
0: патріотами?
1: Так, так, це були наші комплекси, да, так. Тому тут унікальна заслуга і наших інструкторів, і наших іменно військовослужбовців, що перше, це їхній іменно патріотизм, їхнє от бажання закрити українське небо. А друге, звісно, це, ну, напевно, велика школа, яку ми пройшли, вивчаючи зенітно-ракетні комплекси С-300, БУК, С-300В1, що ми вже знали саму теорію, саму практику, ми знали, як це використати, як з цим працювати. І нам тільки треба було вивчити технічну компоновку і правильні застосування цих систем. Тому,
0: пане Віталій, ну, я так розумію, що ви ділитесь досвідом з нашими союзниками. Ми є для них полігоном, для, скажімо так, не просто для випробування, а для підтвердження якихось речей, пов'язаних з РК, покращення, напевно, да, їхнього розвитку також. І, напевно, ну, інформацію, ви ділите з ними інформацію. От, чи є у вас якась статистика, скільки російських літаків було збито патріотом?
1: Ні, в мене є статистика, але я не хотів би озвучувати її, цю статистику.
0: Це десятки літаків?
1: Та це більше, ніж десятки. Це не десятки, це більше. Це сотні. Це сотні літаків, це не десятки. Це сотні, які були збиті зенітно-ракетним комплексом «Петріот». Тому що це на той момент після заміни зенітно-ракетного комплексу С-300 стало єдиною системою, з якою ми могли відігнати і не дати можливості перетинати наші державні кордони.
0: Тобто авіація. Вона себе 100% виправдала?
1: Так, це на даний час, напевно, найкраща система в світі, яка може працювати як по літакам, як по аеродинамічним цілям, так і по балістичним цілям, так і по гіперзвуковим цілям, які є у ворога.
0: Але дивіться, от ми з вами говорили, ви сказали, що дорогі ракети, і американці, ну, можливо, вони не рахують грошей, в них є свій протокол, але в нас, враховуючи кількість і вартість обмежено цих ракет, кількість обмежено, а вартість не обмежено. Ми маємо свій певний протокол, і це говорить про унікальність екіпажів, розрахунків. От дійсно таких в світі немає людей.
1: Ну, кожна країна по-своєму використовує цю систему, і кожна країна, маючи наш досвід, вчиться у нас працювати, як найефективніше працювати з зенітно-ракетними комплексами «Петріот». Тому що кількість ракет, яка виробляється в світі, вона не безмежна, вона має певну кількість на даний час. Її, може, часом буде збільшена, але кожна ракета, вона повинна влучати в кожну ціль. Тому у нас немає такого права на даний час, щоб ми 2, 3, 4 ракети використовували по одній цілі. Тому ми зараз використовуємо одну ракету в ціль, і, як кажуть наші партнери, вони дивуються цьому, що наші оператори, оператори зенітно-ракетних комплексів «Петріот» можуть це робити. Можуть це робити. Так, тому що основний режим роботи в даного зенітно-ракетного комплексу – це автоматизований. Це оператор нажимає кнопку, і система відраховує точність влучання і працює до того моменту, поки не знищить повітряну ціль, використовуючи максимальний запас зенітно-керованих ракет. Це може бути 2, 3, 4 ракети. Наші оператори використовують одну ракету на одну ціль.
0: Пане Віталі, в майбутньому як буде розвиватися зенітно-ракетна компонента повітряних сил? От як ви бачите цей розвиток? Це збільшення кількості тих систем, які в нас є, або якісь нові системи, або створення власних українських систем? Як ви собі?
1: Ну, тут треба розділити на 3 напрямки роботи. Ми повинні підтримати ті системи, які в нас є зараз в наявності. І це першочергова наша задача, для того, щоб вони працювали ефективно. Друге – це робити модульність. Не збільшуючи кількість систем, це збільшується кількість операторів, кількість особового складу. Ми знаємо, що людський ресурс у нас обмежений. Тому ми робимо модульність, ми збільшуємо кількість пускових і змінюємо іменно їхню конфігурацію, щоб ці пускові могли працювати як по безпілотним літальним апаратам, як по крилатим ракетам, так і по балістичним цілям. І третій наш напрямок – це, звісно, робота над розробками українських зенітно-ракетних комплексів, які б могли потім би замінити іноземні.
0: Тому що вони ведуться ці?
1: Так, ці роботи ведуться, і роботи ведуться як по розробці і від балістики зенітно-ракетного комплексу, так і від крилатих ракет, і так і від безпілотних літальних апаратів. Тому ці розробки є, і вони вже деякі розробки працюють, і спільно з нашими партнерами ми це робимо. Це із Німеччиною, з Норвегією. Ми робимо спільні проекти, де іменно використовуємо їхній досвід і наша зброя.
0: Зараз іде дискусія стосовно можливості виробництва в Україні ракет для «Патріот», виходячи з їхньої вартості, з потреб. Я думаю, що рішення буде ухвалено, да, скоріше за все. Попри те, що ми чуємо сьогодні від Трампа сумніви і так далі, будемо вважати це такий інформаційний шум. Але от практично, чи спроможна, от як ви бачите, чи спроможна Україна в короткостроковій саме перспективі бути виробником ракет «Патріот»?
1: Так, Україна спроможна, і треба забирати все максимально, що можна робити в Україні, і робити це в Україні. Тому що якщо у нас не буде власного виробництва і не буде своїх зенітно-керованих ракет, то нам уже буде тяжко утримувати небо від балістики. Тому кожна країна, я думаю, що всі країни, вони мріють мати таке виробництво. Україна є зараз унікальний шанс іменно отримати цю технологію і зробити цю ракету в Україні.

0: повітряних цілей, так і виконуючи вогневі ураження, удари по землі. Так само з високою якістю. Тому ми кажемо про те, що це багатофункційний літак.
1: Під час того, як запускаються крилаті ракети по Україні, я знаю, що піднімаються літаки F-16, і це основний літак, який виконує завдання по збиттю ракет з повітряних платформ. Да? От наскільки він ефективний? Наскільки він ефективний показав собі в протидії крилатим ракетам?
0: Він показав дуже високу ефективність. Просто на прикладі, крайній удар нам показав із 6-10 одної повітряної цілі, типу крилата ракета, літаки F-16 знищили 38.
1: У нас збито 55 крилатих ракет. От ви кажете, літаки F-16 збили 38. Поляки двома F-16 не змогли збити цю крилату ракету. З чим це пов'язано, на вашу думку? Коротка відстань, немає протоколів, немає досвіду. От що?
0: Думаю, що країни НАТО, вони працюють по протоколам, вони у них дуже жорсткі. І з чим сталося, що вони не збили? Можливо, коротка відстань була, можливо, там процес прийняття рішення. Я не можу коментувати такі речі, тому так як не володію інформацією, що у них там трапилось за цей короткий участок після перетину кордону ракетою.
1: З бомбами боротися не можна, але можна боротися з літаками, які їх скидають. В теорії хоча б. Що нам потрібно для того, щоб ефективно протидіяти кабам?
0: По-перше, напевно, це комплекс, напевно, треба мати комплексний підхід. Це ураження самих літаків ще на землі, на їх території. Зменшити їх можливості приносити ці каби. У нас вже є приклади, де ми збивали, от крайній це був 135-й.
1: Який ніс каби?
0: Він прикривав групу, яка несла каби, так, він зробив маневр на нашу групу, де ми з успіхом його зустріли.
1: Бомби, які надають нам західні партнери, і «Хаммер», і «GBU», і так далі. Ми розуміємо, що все ж таки порівнювати кількість, яку ми маємо, має противник, складно. Але чи більш ефективні, чи більш влучні вони, ці бомби, ніж бомби противника?
0: Так, можна, напевно, на 100% скажу, що вони більш влучні, ефективні. Хочу ще додати, що ми успішно інтегрували нашу вітчизняну техніку, яка у нас є, наш парк, це Су-27, Су-25, Су-24, під озброєння західних партнерів. Ми їх успішно доставляємо до пункту призначення. Працює точечно так, безвідмовно, можна сказати, на 99%, це безвідмовно.
1: Одним з перших прикладів адаптації – це були ракети Storm Shadow, які були дійсно сюрпризом для ворога. Ну і для нас теж сюрпризом, тому що ми всі хотіли, щоб у нас з'явилася саме така зброя. От ці ракети, вони не втратили свою актуальність, враховуючи зміну війни?
0: Storm Shadow, Scalp – ні, вони не втратили актуальність, вони дуже ефективні. І на перші часи, коли ми їх почали застосовувати, це було несподіванкою для Російської Федерації. Але єдине обмеження – це їх мала кількість. Хотілося б більше радувати нашого противника.
1: Що вдалося розвалити цими ракетами? Куди влучити?
0: Цілі були військові об'єкти, це пункти управління, склади, забезпечення, логістика.
1: Статистику на різних телеграм-каналах фігурує цифра, що в принципі ми зараз знищуємо до 98% БПЛА типу Шахед, Герань, Гербера. Це відповідає дійсності?
2: Так, це дійсно відповідає дійсності. З таким типом, як Шахед, 131-136, Герань-1-2, на сьогодні, скажімо так, вже дуже багато способів боротьби. Так як до цього підключилися всі компоненти, як і безпілотна складова, так і мобільні вогневі групи, так і зенітно-артилерійські системи.

0: системи і ближні засоби протиповітряної оборони ближньої дії. От. Саме так, іменно цифра, то есть 90 і більше відсотків на сьогодні знищуються іменно БПЛА, які вперше з'явилися, противникам і почали застосування по нашим об'єктам інфраструктури.
1: Ну, це в принципі те, що трошки видихнули люди, це можна вам подякувати.
0: Ну, взагалі не тільки нашому, колективу, іменно повітряних сил, а всіх тих, хто залучається до боротьби з даним типом ударних БПЛА. Ну, на сьогодні, є кричущий такий, момент. Противник, удосконалює свою тактику застосування, а іменно технічну складову своїх ударних БПЛА і почав застосовувати реактивні БПЛА. От. Що з собою влече, насамперед, це підвищення швидкості, малий час перебування в локаційному полі зазначеного БПЛА, і що зменшує час реакції наших підрозділів на роботу по ньому. От. І, відповідно, змінюється, тактика самого застосування, всі принципи технологічні, які там заложені БПЛА, а іменно по прицілюванню на об'єкти, соответственно, маневрування, зміна тактики застосування.
1: Чи не втратили? У нас з'явились дрони-перехоплювачі, і це дуже цікава тема. Насправді, з появою реактивних засобів безпілотних, чи не втратили вони вже свою актуальність?
0: Да, дрони, на ринку, наших дронів, а в нас зараз більше як 31 тип безпілотних систем. На сьогодні втрачає ефективність, по роботі з реактивними БПЛА. В нас зараз опрацьовується питання з на сьогодні 5 виробників є, які зараз нарощують, свої спроможності для того, проходять відповідні відомчі випробування, удосконалюють свої технічні можливості для того, щоб протидіяти даним типам БПЛА противника.
1: Цього року війна на Близькому Сході.
0: Так.
1: Іран став активно застосовувати безпілотники шахедного типу проти сусідів. І не тільки проти сусідів. Чи звертались близькосхідні країни до вас за допомогою поділитися вашим досвідом? І чи ділитесь ви з ним?
0: Так, звичайно, на всій світовій арені зараз спостерігається за подіями, які в нас в нашій країні здійснюються. Після того, як відповідні дії там відбуваються на Близькому Сході, чи в деяких країнах Європи, виходячи з цього, що ефективність, наших засобів доказала свою високу гарантійну знищення зазначених типів БПЛА, країни Близького Сходу і країни Європи деякі звертаються до військового керівництва Збройних сил України для того, щоб надати методичну допомогу, як можна перемогти зазначеного, тип противника. Вони приймають на себе нашу практику застосування, виконують свої бойові задачі, завдяки тому, що ми проводимо їм теоретичні, практичні заняття по відповідно до зміни тактики застосування іменно самих БПЛА противника, для того, щоб вони удосконалювали свої навички в цьому. Більше не можу сказати.
1: Воно працює.
0: Да. Воно працює, да.
1: Ви зробили насправді майже неможливо, я вважаю. Ви не дали росіянам контролювати наш повітряний простір, на що вони розраховували. Вам вдалося не дозволити їм панувати в повітряному просторі України.
2: Це був комплекс заходів, розумієте, роботи командою, тому що нальоти були через 4-6 годин, і вони працювали стабільно. В нальотах приймало участь від 8 практично, зараз на скидку, до 20 літаків. Ми розуміли, що просто-напросто таке фізичне протистояння, шансу у нас практично не було. Тому було ряд заходів, це стосується і безпеки операції. Ми проводили і на імітаційні дії, і вони доволі ефективні. Зараз не можу розкривати, тому що деякі прийоми ми зараз використовуємо. Ми проводили...
3: Тобто обманювати ворога?
2: Так. Да. Якраз дії авіації на першому етапі надали можливість відновити справність і боєздатність комплексів С-300, які вже запрацювали. С-301 ми підключили. І буки наростили. От ми закрили правий берег, от Коросинський напрямок. І тоді вже пішло перегрупування і робота вже ешелонова з РВ авіація. І певні заходи, живучість аеродромів забезпечувалась за рахунок мужності і героїзму наших фахівців наземного забезпечення. Тому що от було таке, що по одному із аеродромів було нанесено удар іскандером, причому він був бетонобойний, попав він практично в центр. Вирв таке, центр полоси був досить великий пошкоджений. По тактиці це практично вивод з ладу по типу А, тобто десь до 7 діб відновлення аеродрома. Наші фахівці це зробили з допомогою місцевої адміністрації, мера. Практично вони покрасили те, щоб бетон був. Зробили неймовірно, засипали щебнем, закатали асфальтом і через добу аеродром був готов. Ворог уже зайшов і практично відточив Київ, оставалася та траса на Одесу. І от вони намагались перекрити ту трасу. Там наші фахівці, сухопутних військ, так хорошо відпрацювали. Вони попросили, звісно, допомогу авіації. А так як тут уже стояли наші буки, вони пішли вже західні ж, через Житомир, щоб зайти на Білу Церкву. І от зльот авіації, робота, а ми прослухали, там же цілодобово А-50 висів, і це ж пункт управління. Ми вийшли в канал, я чув їх, розвідник доповідав, було ясно, які групи, куди заходять і так далі. І вони супроводжували свої винищення, торгові вказівки, і от розмова на пілота росіян, які атакували, намагалися атакувати з тої сторони, коли зрізали наші сушки, фраза така, та откуда вони, блін, беруться? Це мова оригінала. Ну, там не блін, а трохи інше, бо слово було. І от вони не могли зрозуміти, яким чином все це робиться. Тому був комплекс заходів з урахуванням імітаційної дії, манеру між аеродромами. Роботу по повітряним силам, там імітація повітряної обстановки. Ну, ряд заходів, які дозволили спочатку призупинити і збити їх спіть навалу. А потім, коли вже пішли, побудували манірну систему ППО, почали працювати дуже добре, показали всі буки, вони зрозуміли, що питання досить складне. І коли їм кажуть, та там нормально, нічого, заходь туди. Працюйте, а коли він говорить, подождите, там же нічого немає, хто ж нас збиває. І от вже були випадки, це вже, по-моєму, два тижні пройшло, коли вони, наступна ротація заходила, вони ж працювали зі сторони Білорусі, а група заходила, підійшла до державного кордону, не перетинає державний кордон, хоча вони вже зайшли на нашу територію, частина території була окупована. Цимітували атаку і відійшли. І потім другий фрагмент. І я так розвідно говорю, що це таке. А потім, коли вже по перехватам, пішов обльот району бойових дій. Вони спочатку пристрілялись, подивились. Тобто все вже тактично грамотно. Пішла побудова роботи і так далі, тому подібне.
3: Зараз все дуже сильно помінялося. От який, як ви вважаєте, які засоби російські повітряного нападу, повітряної атаки для нас найбільш небезпечні?
2: Перше, це балістичні цілі. Вони досить складні. Хоча в наших розрахунках є дуже величезний досвід, ну, ви самі розумієте, та певна проблематика, яка звучиться на цих рівнях, вона не дозволяє 100% цілей назначити. Хоча наші хлопці вже працюють так, і намагаються працювати один до одного. Одна балістична ціль – витрата на ракети. Хоча по нормативам, по розрахунку ефективності, це, ну, мінімум 1,5-2 ракети на ціль. Вони дуже складні цілі, маневрують по висоті, іноді по курсу. Тому наші розрахунки вже вручною по ним працюють.
3: Да? Про патріоти кажете, да?
2: Так? Так, звичайно. Потім по складності то йдуть вже крилаті ракети, це «Іскандери» та наземного базування, «Хасту» першого калібру, які не масово застосують, причому, так скажімо, синхронізація по часу біля об'єкта удара. Вони намагаються вирахувати вихід з різних напрямків в один час з урахуванням виходу шахідів, крилатих ракет і застосування балістики. Це вони намагаються такий комплексний, масований, зосереджений удар.
3: Тобто вони заходять в різний час, але сходяться...
2: Да, по різним маршрутам. Да,
3: різних, по різних маршрутах, да. По одній цілі вони сходять.
2: Да. От, припустимо, вони запускають з моря, запускають з тушок, крилаті ракети повітряно базувають, запускають «Іскандер-К» і запускають Х-59. Зараз вже пішли цей шахіти, в тому числі зараз переходять вони на більше кількісне використання реактивних шахітів. Це теж зараз виклики, які ми вирішуємо.
3: Якщо не вдаватись в якісь деталі, да, от дайте якийсь формат надії, чи буде знайдене рішення проти цих реактивних шахідів?
2: Так, зараз вже є певні проєкти, певне напрацювання і певне практичне застосування. Вже, ну, я не можу поки розкривати ці проєкти, вже певних наземних засобів ППО, які вже показали свою ефективність. І про це є відповідно матеріал об'єктивного контролю. Зазвичай, ну, така кількість поки що не дозволяє їх знищити в повному обсязі. Але я вважаю, я впевнений, що будемо робити спроможність. Комплекс заходів здійснюється. І я думаю, найближчим часом ми повинні вже вийти на таке стале масштабоване рішення щодо вирішення цієї проблеми.
3: Повітряні сили показали, ну, високий результат збиття. І, ну, крилатих ракет, зокрема. По-перше, от за рахунок чого досягнули такого результату? По-моєму, 55, якщо не помиляюся, ракет збили. 54.
2: Так. Пам'ятаєте, були випадки, коли до 100% цілі збивали. Деталі я поки не можу розкривати, але за рахунок опрацювання і використання, максимальне використання можливостей F-16 з використанням комплексного бортового озброєння, хлопців чудові результати. Вони, знаєте, ви пам'ятаєте, це один із вилітів, коли у пілота було під крилом 4 ракети, він знищив 6. Про це писали вже, і він отримав достойну нагороду з урахуванням того, що він використав ракети повітря-повітря, а потім вже візуально виявив цілі і 2 ракети далі тобі в гармати. Тобто 6 ракет в одному польоті – це показник.
3: Коли в них, скажімо так, не вдається реалізувати їхні плани стосовно цих обстрілів, коли вони витрачають шалену кількість ракет, відповідно шалену кількість грошей на ці обстріли, і в них якби не вдається досягнути результатів, а чи перебудовують вони після цього тактику?
2: Звичайно. Вони аналізують.
3: Кожного разу?
2: Кожний удар аналізують. От були, от коли було знищено 100% ракет, вони заходили по одному маршруту і так далі. Ну, там була своя тактика, яку ми досить просто працювали, і була застосована авіація, і знищена повністю та кількість ракет, яка заходила. То після цього вони зовсім по-іншому побудували, і, в принципі, ми передбачали, ну, я не буду зараз в деталі вдаватися, але кожен удар у них вже оцінюється, і потім наступний удар вже планується з урахуванням того, що вони не досягли. Тобто це ворог, який думає, який планує, і який, я скажу, серйозно підготовлений. Це, я скажу, така динаміка дії протидії, і вона постійно змінюється. Зараз настільки динамічно почала розвиватися ситуація і на полі бою, і особливо в повітрі, що, так скажемо, то, що було не то, що в 22-му році, а то, що було в 25-му, і навіть на початку 26-го року, вже на даний час не зовсім актуально.
3: Що нового з'явиться от найближчим часом в наших Збройних силах, в арсеналі повітряних сил? Зараз активно говорять про «Гріпени», які з'являться. От запитання, чи з'являться вони і коли вони з'являться, і чи є підготовка на цей тип літаків зараз. Перший момент. І другий момент, чи сподіваєтесь ви, що все ж таки розгорнеться в нас в Україні виробництво протиракет для патріотів?
2: Ну, стосовно Гріпіна, я скажу так, це рішення прийнято, політичне рішення є. У нас президент Верховного Головнокомандувача все це питання опрацьовано на вищому політичному рівні і вже вирішено питання про підписання контракту, тобто Гріпіном буде однозначно. Проходить підготовку, так, проходить підготовку і льотний склад, і інженерно-технічний склад. Коли вони зайдуть, це хай буде...
3: Сюрпризом.
2: Ну, це буде. Це обов'язково буде. А то, що стосується виробництва ракет, це саме оптимальні варіанти, теж дуже потужне політичне рішення. Обрачуються різні варіанти, деталі з урахуванням безпеки. Це застосування, я вважаю, зараз краще потрібно розкривати. Це буде. Детально не треба розкривати, але це обов'язково буде.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
5: До побачення.
6: Привіт, тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
11: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
11: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
11: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
11: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
14: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка розвиває бізнес.
15: 12:00 вже на годиннику, і роботу об'єднаного телемарафону «Єдині новини» продовжує телевізійна служба новин. Евакуація родин від вбивчих ударів російських безпілотників потерпає Буринська громада на Сумщині. Дві родини з дітьми евакуювали з прикордонного села правоохоронці. Біля Янголи допомогли виїхати з небезпечної території матері з 13-річним сином та 8-річною донькою. Також евакуювали жінку з двома доньками 6 та 14 років, а ще допомогли виїхати літній жінці. Рідні домівки діти полишали разом з найдорожчими для них домашніми улюбленцями та м'якими іграшками, які в важкі часи допомагали їм впоратися зі страхом та пережити ворожі атаки. І ще одну сім'ю з двома дітьми, яка вже вдруге змушена залишати свій дім через війну, біля Янголи вивезли із Донеччини. У Краматорську родина знайшла другий дім після того, як виїхала із Торецька. Але через постійні обстріли змушена би їздити і звідси. Евакуація була доволі напружена, адже дрони полюють за цивільними щохвилини. Крім того, ворог щодня завдає нищівних ударів по місту керованими авіабомбами. Втім, попри загрози, поліціянти вивезли родину у безпечне місце. Далі з розселенням сім'ї допоможуть волонтери.
16: Ми Ми переселенці з Турецька, вже вдруге переселенці. Діти наші з січня 24-го, а ми з чоловіком з кінця липня. Почалася евакуація дітей з деяких районів Краматорська, і хотілося б, аби в безпеці наші діти були, тому ми й вирішили.
15: 437 цивільних українців загинули у липні. Це найбільша кількість жертв серед населення з 2002 року. Моніторингова місія ООН підрахувала, скількох українців вбили російські далекобійні комбіновані атаки. 2610 людей дістали поранення. Кількість загиблих і поранених дітей також сягнула максимуму від квітня 2022 року. За липень загинули 17 неповнолітніх, ще 166 поранені. Більшість цивільних постраждали в тилових містах, які ворог атакував балістикою. За даними ООН, найвищу кількість загиблих і поранених задокументували у Києві, Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Російський маркетплейс Wildberries паралізований. Причина – масовані удари по їх складах. Російський Forbes звітує про загальні збитки диких ягід та їх продавців у 600-800 мільярдів рублів. За даними аналізу супутникових знімків агентства Рейтери, компанія втратила близько 20% своїх складських потужностей. Українські дрони з середини липня регулярно задають удари по логістичних вузлах Wildberries, вибиваючи їх потужності. Підтверджено ураження та знищення 16 логістичних російських комплексів, і ще 3 атаковані із невстановленим масштабом. Російський банк вже назвав ситуацію критичною і рекомендував надати фінансову підтримку постраждалим малим та середнім підприємцям. Втім, експерти вважають, що швидко врегулювати кризу владі не вдасться. До слова, Wildberries контролює близько 45% ринку онлайн-торгівлі Росії, є близькою мережею до Кремля і відома тим, що відкрито постачає військові товари. Він майорить над державними установами, ним накривають труни полеглих захисників, його піднімають над звільненими містами. Йдеться про державний прапор України. Але час робить своє, тканина фізично зношується, рветься, втрачає колір, і символ, який ще вчора був на почесному місці, може опинитися серед звичайного сміття. В такій ситуації українське законодавство досі не дає чіткої відповіді, що робити з ним далі, щоб уникнути зневаги до одного з головних державних символів. Як має виглядати церемонія прощання зі стягом та чому держава досі не визначила для цього окрему процедуру? Ці питання вивчав кореспондент ТСН Іван Воробйов. Відповіді вже в цьому випуску новин. Дочекайтеся. Оголосити Ормузьку протоку територію США планує Дональд Трамп. Про це президент Сполучених Штатів виголосив перед учасниками мітингу на підтримку кандидатів від Республіканської партії, які балотуються в губернатори та до Конгресу. Він зазначив, що це буде дуже скоро, одразу, цитую, як Сполучені Штати завершать розгром Ірану. На переконання Трампа, вже зараз Іран зазнає нищівної поразки і США блокує усі порти у протоці. Цього тижня лідер США вже говорив, що Америка цілком контролює Ормузьку протоку і навіть вже очистила її від мін. Іран це заперечує, зауважує, що твітами протоку не захопити. Суперечки довкола Ормузу, важливої для світу водної артерії, тривають вже багато місяців від початку війни Сполучених Штатів проти Ірану. Попередня мирна угода Вашингтона із Тегераном, підписана в червні, зазнала краху після того, як Іран спробував встановити контроль над протокою. Тоді іранські війська обстріляли комерційні судна, що прямували непогодженим маршрутом. До слова, у березні Дональд Трамп вже пропонував перейменувати стратегічно важливу водну артерію на протоку Америки. Завершити війну на Корейському півострові хоче президент Південної Кореї Лі Джи Мьон. Лідер півдня закликав КНДР розпочати прямі переговори про завершення війни та обговорити практичні способи зупинки ядерної програми Пхеньяна, пообіцявши прагнути мирного співіснування. Президент Лі озвучив пропозицію під час церемонії з нагоди 81-ї річниці звільнення Кореї від колоніального правління Японії 910-45 років. слово, розділені Південна і Північна Кореї технічно залишаються у стані війни з моменту завершення корейського збройного конфлікту 1950-53 років перемир'ям. Адже мирного договору ніхто так і не підписав. Південно-корейський президент від моменту вступу на посаду постійно заявляє про прагнення діалогу із Північною і будування безпекової системи для уникнення ескалації. Натомість Пхеньян на такі заклики не реагує. До питання національної безпеки прирівняють сьогодні українську культуру, адже досі 71% українців споживає російськомовний контент. Щоб забезпечити умови для створення якісного національного продукту та підтримати митців, президент Зеленський ініціював безпрецедентний за масштабом пітчинг «Тисяча весна». Очікується, що на реалізацію своїх проєктів митці отримують 4 мільярди гривень. Йдеться про художні та документальні фільми, анімацію, виставки, музику, перформанси. Сьогодні вже четвертий день його фінального етапу, що триває в Івано-Франківську. І з нами на прямому зв'язку Тетяна Шуліка, продюсерка в 1+1 медіа, керівниця продакшн. Таню, вітаю. Отже, я зараз наводила таку дуже сумну статистику, що так чи інакше 71% українців нерегулярно, але все-таки споживає російський контент. Чи стане, на вашу думку, «Тисяча весна» відповіддю на цю фактично загрозу національного масштабу?
17: Так, безумовно, Марічко, це дійсно жахаюча статистика, і мене як громадянку цієї країни вона справді лякає. І ця ініціатива, я дуже рада, що є розуміння важливості цього процесу на рівні держави, тому що художній контент і, в принципі, культурний контент часто впливає на масову свідомість, навіть більше за документальне кіно, тому що його дивляться і споживають нібито задля розваги, да, і, ну, відповідним чином воно впливає сильніше. Тому, безумовно, така ініціатива здатна змістити цей баланс в той бік, який нам потрібно, тому що, на жаль, наш ворог не шкодує грошей на свій контент. Ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Росії фінансування кіно на державному рівні збільшилось в 4 рази, тобто вони працюють з цим системно і потужно, і нам дуже важливо теж вести цю боротьбу професійно і на гідному державному рівні.
15: Тетяна, я знаю, що ви привезли на «Тисячу весну» не один проєкт. Що це були за проєкти? І як вам самим вдалося дотримати з цього балансу, щоб з одного боку сподобатись журі, а з іншого боку, що все-таки цей контент став відповіддю на той 71%, з яким ми боремося? Щоб цей контент таки не тільки отримав фінансування потенційне, щоб його і дивили ще.
17: Ми привезли, наша команда конкретно привезла 5 проєктів. Всі 5 проєктів, які ми подавали, пройшли от у цей фінальний етап, але ми ще не виграли гроші, тому не знаємо, чи виробимо їх. Зазначу, що жоден з наших серіалів, чи у нас один повнометражний фільм, не є напряму про війну, але події більшості відбуваються в сьогоденні під час війни. І ну, навіть ті фільми, які, де війна, ну там є певні проєкти, де, які є фантастикою за жанром, тому там сьогодення немає. Але вони все одно всі говорять про дуже важливі для України речі, про, ну, якісь загальнолюдські цінності і національні цінності. І через те, що це все-таки розважальний контент, є шанс, що його захочуть подивитися, ну, просто аби провести час і навіть відволіктися від складних ситуацій в житті. А це саме те, чого ми прагнемо, для того, щоб країна і відпочивала, в тому числі теж з нами, з нашим українським контентом.
15: Тетяно, державне фінансування українського контенту – це не лише про глядача, а це, власне, і про творців цього контенту. Тому що, коли військові говорять, за що ми теж боремось за нашу культуру. Ви там спілкувалися з багатьма, я впевнена, колегами. Коли люди приїздять і пропонують свої проекти і борються за фінансування, чи відчувають вони, що в них є руки, залишається цей проєкт і мізки цей проєкт створювати? Наскільки зараз бракує кадрів в вашій сфері?
17: Кадрів дуже сильно бракує. Ми про це весь час говоримо. Це одна з найбільших проблем для індустрії зараз, тому що дуже багато людей у війську, і ми це шануємо, і поважаємо, і підтримуємо своїх колег, які нас захищають всім, чим можемо. Також є багато людей, які виїхали, і тому кількість фахівців на ринку дійсно зменшилася. Але все одно ми навіть зараз з іншими продюсерами домовляємося, хто коли знімає протягом року, для того, щоб поділити фахівців. Тому за умови наявності фінансування, впевнена, що ми подолаємо цю проблему.
15: І хочеться трошечки почути, знаєш, таких пліток бекстейдж. Боротьба за гроші – це завжди багато конспірології, багато буде потім обговорення, хто і як виграв. А за тим, от як відбувається процес, чи є надія, що справді державне фінансування отримують гідні проекти і ніяких запитань до прозорості відбору не виникатиме?
17: Я дуже на це сподіваюся, але це більше, напевно, питання до експертів. Я як учасниця так само разом з усіма зараз дуже чекаю на результати, ми всі дуже хвилюємося. Але загалом тут дуже хороша атмосфера насправді, тому що ми всі виїхали в інше місто, да, ми тут зібралися і спілкуємося одне з одним дуже концентровано. І вчора один з колег сказав влучно, що це трошки схоже зараз на якісь вступні іспити, хоча ми всі дорослі, досвідчені люди, але ми, знаєш, таке є певне хвилювання в презентації свого проєкту, хто як виступить, всі одне одного підтримують, і насправді дуже багато взаємодопомоги навіть між конкурентами. Тому я впевнена, що це дуже хороший, корисний захід для нашої культури, і я ще раз наголошую, що я прямо щаслива, що на рівні держави це відбувається.
15: Бажаємо всім гідним учасникам «Тисячі весни» перемоги, чекаємо на результати. Тетяна Шеліка, продюсерка 1+1 медіа, керівниця продакшн, була з нами на прямому зв'язку. Конкурс вийшов на свою фінішну пряму. Потужний землетрус зафіксували в Індонезії. Магнітуда підземних поштовхів становила 7,7. Після були ще десятки авторшоків. Землетрус стався близько 5 ранку за місцевим часом. Тривав приблизно 1 хвилину. Епіцентр поштовхів був на глибині 15 кілометрів. В головному місті регентства Сіка на острові Флорес, а також у Нагекео фіксують руйнування будинків, урядових установ, затори на дорогах та перебої зі світлом. Із міста евакуювали близько 2000 людей. Деякі будинки складалися ніби карткові. Люди розбігалися з криками вулицю. Відомо про щонайменше 12 загиблих. Невідомо, скільки людей ще перебувають під завалами. Над порятунком працюють профільні служби. До слова, Індонезія – одна з найсейсмічніших активних країн світу, розташована на Тихоокеанському вогняному кільці. Саме тут, у грудні 2004 року, стався один із наймасштабніших землетрусів в історії спостережень магнітуди понад 9 з епіцентром біля узбережжя провінції Ачех на острові Суматра. Пошкоджені будинки та автомобілі внаслідок землетрусу на півдні Іспанії. Землетрус магнітудою 5 стався в південному іспанському місті Гранада вночі. За даними регіонального уряду, пошкоджено будинки та автівки. Втім, про потерпілих не повідомляють. Кількох людей з пошкоджених будівель врятували екстрені служби. Громадян закликали зберігати спокій та без крайньої потреби не входити в будівлі та, відповідно, не виходити з них. На вулиці порадили триматися подалі від фасадів, карнізів, балконів, стін та інших елементів, які можуть впасти. Високий ризик лісових пожеж на національному рівні. Таке оповіщення надіслав уряд Великої Британії мільйонам своїх співгромадян. У попередженні, яке отримали жителі Англії та Уельсу, застерігають від розпалювання мангалів та багать, просять не запускати фейерверки і не робити нічого, що може спричинити займання, допоки рівень пожежної небезпеки залишається високим. Лісові пожежі в країні досягли рекордного рівня – понад 2000 випадків. У Британії заявили, що це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення в країні. Влада також закликала негайно інформувати телефоном профільні служби, якщо люди помітять пожежу. Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про виділення 65 мільйонів фунтів на подолання руйнівної посухи, яка охопила країну. Переважно це стосується підтримки фермерів, які постали перед низкою проблем. не толерувати агресію та прояви ненависті. Польські правоохоронці затримали двох жінок, які напали на українців у Познані. У Міністерстві внутрішніх справ країни заявили, ідентифікували нападниць і допомогла це зробити відеофіксація. Кадри, на яких дві поляки накинулися на українців, що стояли біля кав'ярні, стали вірусними. На оприлюдненому відео видно, дві жінки спочатку голосно лаялися на чоловіків поруч із кафе, плювалися на них, потім почали давати ляпаси. Ті терпіли, намагалися уникнути конфлікту, жінки не вгамовувалися і намагалися скинути на чоловіків важку парасолю. Потім хід пішла земля з горщиків з квітами і самі вазони полетіли в голову українців. Дехто з відвідувачів підтримував агресію поляків і також лаявся на українців. Чоловіки у відповідь обіцяли викликати поліцію. Нині правоохоронці кажуть, нападниці, ймовірно, були на підпитку. Яке покарання їм загрожує, наразі невідомо. І наостанок в цьому випуску про дуже важливу тему. Ми бачимо їх на могилах наших захисників та на адмінбудівлях. Вони з нами під час найщасливіших моментів життя, водночас з ними проводжають в останню путь. Йдеться про українські прапори. Ми рідко замислюємося, куди ж дівають зношені полотнища, порвані, які своє вже відслужили і втратили колір. Хоча відповідь банальна, їх здебільшого просто викидають. Представники громадських організацій, які першими заговорили про цю проблему, публічно кажуть, люди насправді невинні, адже в Україні досі немає єдиного закону, який регулював би правила поводження з державним стягом. Кореспондент ТСН Іван Воробйов дослідив, чому прощатися з державним символом треба по-особливому, і чому в Україні це питання поки що ігнорують.
18: Киянка Яна Коваленко прибирає на могилі свого сина Микити. Військовому на псевдо «Стіч» було 27 років, коли він загинув, захищаючи Україну.
19: Прапору вже цілий рік, але він не порвався, нічого, просто вицвів. Прийде час, коли ми будемо його змінювати.
18: Прапор на могилі Микити з часом втратив колір, а тому невдовзі рідні планують замінити його на новий. Що робити зі старим, не знають.
19: Більшість людей, поки нема пам'ятників, можуть прикопати, а коли будуть пам'ятники, це вже буде неможливо. Тоді тільки варіант смітник або додому. Але додому це теж, ну, згодом це буде великий об'єм.
18: Кожні півроку на цвинтарі рідним загиблих воїнів видають новий прапор. А тому було б добре, якби там приймали зношені прапори, аби їх не викидали на смітник, каже пані Яна.
19: На жаль, я бачила тільки на смітнику. Стало якось дуже прикро. Душа боліла. Повинні якось, ну, процедура бути загальна. Не знаю. Я викидувати не буду. Там фото мого сина.
20: На цвинтарях нашої країни десятки тисяч поховань українських воїнів. На могилі кожного з них один, а інколи і навіть більше українських прапорів. В середньому один такий служить 3-6 місяців. І якщо помножити цю кількість прапорів на кількість поховань по всій країні, вийде не одна сотня тисяч стягів, які потрібно утилізувати. Не просто викинути, а саме утилізувати, бо не можна викидати державний символ. А якщо додати сюди ще й прапори з адмінбудівель, то ця кількість збільшиться в рази.
18: ТСН побувала на двох найбільших цвинтарях столиці, де наразі ховають українських захисників – Берковецькому та Лісовому. На одному з них камера знімальної групи зафіксувала близько сотні зношених українських прапорів, кинутих на господарському подвір'ї кладовища. Коментувати цю ситуацію там відмовились.
21: Найголовніша проблема того, що в прапора немає такого собі закритого циклу. Тобто є прописане те, як ми підіймаємо прапори, там як правильно на нього дивитися – в яку сторону, але немає, що ми робимо, коли прапор відслужив своє. Тобто, коли він зношується, коли він вицвітає, що нам в цьому випадку робити.
18: Співзасновниця громадської організації «Вшануй» Катерина Даценко була однією з тих, хто звернув увагу на відсутність єдиних норм прощання з прапором, який відслужив своє. Люди, які викидають прапори, невинні, каже Катерина. Разом із однодумцями вони дослідили досвід інших країн та звернулись з ініціативою щодо вирішення цієї проблеми. проблеми до громадськості та чиновників.
21: Ми вже надіслали лист до Українського інституту нацпам'яті, чекаємо від них відповіді. Хочемо так само звернутися до Мінкульту, до Мін'юсту, маємо підтримку з боку парламентарів. Хочемо зібрати істориків, геральдистів і тих людей, які вже мають певні зрушення в цій темі, як, наприклад, пластуни.
18: За словами Катерини, вона неодноразово чула критику у свій бік, мовляв, це питання не на часі. Проте, на її думку, ця тема набагато глибша, ніж просто процедура утилізації зношених прапорів.
21: Тема культури, вшанування і загалом тема культури, поводження з різними державними символами не може бути не на часі. Точно, тому що я розумію, що ми воюємо не просто за шматок якоїсь тканини, ми воюємо за державний прапор і все те, що стоїть за ним, за те, щоб він майорів над звільненими та нашими українськими містами. І поводження, зокрема, з цим символом є дуже важливим для того, як ми усвідомлюємо самих себе.
18: Основними документами, що регулюють статус та використання державного прапора України, є Конституція України, підзаконні акти та низка ключових постанов і законопроєктів. Зокрема, 20 стаття Основного закону країни визначає державний прапор одним із трьох офіційних державних символів разом із гербом та гімном і закріплює його опис. Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Постанови Верховної Ради України від 28 січня 1992 року було офіційно затверджено національний синьо-жовтий прапор як державний прапор України. Крім цього, існує низка постанов уряду, які регулюють порядок розміщення прапора відносно полотнищ інших країн та його розміщення на адмінбудівлях. Проте єдиного комплексного закону, який би детально регламентував усі аспекти використання прапора України, і досі не існує, розповідає голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
0: З початком війни в 2014 році і активізацію в 2022 році прапор став використовуватись максимально широко. Так, тобто з прапором прощаються з нашими захисниками. Прапори підписують бригади для аукціонів. Боксер виходить в спортивному одязі в кольорах національного прапору. Допустимо, недопустимо, де носити, як носити і тому подібне. Це все могло би вирішити, можливо, навіть не закон, так, а там постанова Кабінету міністрів про процедуру використання. Відповідно, використання прапору під час церемоніалів військових, так, це може бути юстифіковане, затверджене Кабінетом міністрів, але там тож рішення самого Міністерства оборони чи Генерального штабу цього всього немає.
18: Унормувати використання прапора, зокрема його утилізацію на рівні закону, Верховна Рада намагалась у 2016 році, але цей законопроект так і не ухвалили, каже Юрчишин. За словами нардепа, він готовий підтримати таку законодавчу ініціативу.
0: Можливо, зараз саме час повернутися, можливо, зараз саме час унормувати та процедури, визначити роль військових, можливо, навіть доручити військовим так зване погашення та прапора, дати можливість покласти обов'язок міняти знищені прапори на місцеві громади. Тобто те, що, в принципі, логічно само собою проситься.
18: Щось схоже на церемонію прощання із прапором є в українських пластунів. Пласт має дуже давню традицію вшанування прапора та використання його під час урочистих церемоній. Частина з них перекочувала до нашої країни від українських пластунів США та Канади, які емігрували туди після Другої світової, розповідає історик та ветеран Юрій Юзич. А тому при створенні закону частина цих традицій може бути запозичена в пластунів, вважає Юрій. На його думку, церемонію прощання із прапором та процедура його утилізації мають бути розділені. Остання має бути непублічна, певен він.
1: Церемоніал прощання з прапором має бути максимально урочистий. Він, очевидно, має бути максимально публічний. І він, що дуже важливо, несе в собі дуже сильний заряд для формування української національної ідентичності.
18: Це відео церемонії прощання зі зношеним українським прапором та його спалювання членами юнацького пластового гуртка «Медоїди» з Кривого Рогу. У відео використовуються кадри розрізання стягу на дві половини. Цю традицію українські пластуни запозичили в скаутів США. Там національний символ розрізають і спалюють. З етичних міркувань ми не показуємо сам момент спалювання українського прапору, адже наразі це може трактуватись як публічна наруга над прапором.
1: Чому прапор спалюється? Це європейська лицарська традиція, бо раніше в середньовіччі всі прапори освячувались. А освячена річ не може бути там якимось чином там попрана, там ще щось, вона має піддаватися вогню, бо вона вже освящена. Очевидно, розрізання ножицями прапора там і його публічне спалення – це не те, що би мало бути ні в нашій традиції, ані в наших регламентах держави чи там Збройних сил і Сил оборони, які би це регулювали.
21: Є така думка, що ви можете розрізати прапор, і тоді ви спалюєте не прапор, а спалюєте дві окремі смужки. В цьому є, можливо, певна така неточність, тому що розрізання державного символу може теж зовсім інакше трактуватися. Але от якщо це відбувається так дуже урочисто, якщо це відбувається з повагою, з виконанням певних ритуалів, з присутністю військових чи ветеранів, мені здається, тоді це справді ритуал, і тоді це точно не наруга, і це спалювання є справді гідним прощанням.
18: Щодо прапорів на могилах наших захисників, на думку Юрія, мають бути прописані окремі правила поводження із такими прапорами. Відповідальними за це мають бути військові, певен він.
1: Тобто це має бути урочистий церемоніал, що біля кожного прапора вишиковуються пластуни, чи там ветерани, по якійсь команді, там струми чи ще щось, ці прапори знімаються, урочисто складаються. Ставлення має бути теж в білих рукавичках, бо це цінність, за яку хлопці борються і гинуть. І дівчата.
18: Крім того, окремо має бути прописано, як збирати зношені прапори та де утилізувати в промислових масштабах, каже Юрій. За його словами, у США у публічних містах є спеціальні бокси для використаних прапорів.
1: Американці далі їх раніше спалювали, зараз багато хімічних прапорів, які не є з органічних матеріалів. То там є велика дискусія, що не можна, бо це шкідливо для екології, і відповідно вони не мають ще рішення.
18: Не дочекавшись окремого закону, деякі громади в Україні розробили та затвердили на своєму рівні власні рішення щодо поводження із прапором, зокрема його зберігання та утилізацію. Так у Вінниці спільно із місцевим Пластом розробляють церемонію прощання із прапором та планують встановити спеціальні бокси для збору прапорів.
2: Саме цей прапор піднімали вперше, коли він був відкритий. Церемонії відкриття.
18: Військові батальйони почесної варти Кирило на псевдо-Литва сьогодні зі своїми хлопцями на екскурсії в музеї історії України у Другій світовій війні. Кирило навіть не знав, що тут зберігається перший найбільший в країні український прапор, встановлений у 2020 році біля монументу «Батьківщина мати», зізнається він. Саме його рота брала участь в урочистостях щодо його підняття, згадує військовий.
2: Дуже якось приємно і тривожно, тому що цей прапор зустрічав повномасштабне вторгнення. Він бачив всі події, які відбувалися в Києві, враховуючи його розміри. І дуже, дуже тривожне таке відчуття, тому що, начебто, вспоминаєш про це, все як починалося.
18: Цих прапорів близько 10 повідомили в КМДА. Раз на місяць найбільший прапор України знімають, оглядають та ремонтують. На цей період вішають інший. Що робитимуть із полотнищами, велетнями, коли їхній термін використання спливе, там не знають.
3: На зберіганні, поки процесу утилізації прапора немає, тому вони зберігаються.
18: Після того, як головний прапор країни зносився, з ним потрібно гідно попрощатися, певен військовий Кирило на псевдо-Литва. Наприклад, урочиста церемонія за участі почесної варти. Проте, на його думку, цим потрібно займатися вже після війни.
2: Це має бути десь якось прописано в плані того, якщо це там урочисте там спалювання, тому що дуже багато зараз є таких процедур, як спалювання щитів дерев'яних в пам'ять про військовослужбовців. Так само може бути і процедура з приводу прапора. Також зрозуміло офіційно, тому що зараз це поставити на якийсь конвейер дуже важко, тому що такі там десь прилетіло, там десь ще якась ситуація, тобто неможливо це проконтролювати.
18: Український прапор – це не просто синьо-жовта тканина, це символ, за який віддають життя, який пройшов крізь революцію та став символом свободи для всього світу. Проте він досі залишається юридично незахищеним. А тому, на думку громадськості, новий закон має змінити цю ситуацію і дозволить поважати національний символ навіть тоді, коли його час минув. Іван Воробйов, Тимофій Кощі, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
15: Національний телемарафон триває і його продовжує телевізійна служба новин. Кабом ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Близько 11 в місті пролунали вибухи, двоє людей поранені. Це чоловіки 47 та 54 років, обоє в лікарні в середньому стані тяжкості. Зайнялася пожежа, рятувальники приборкують вогонь, пошкоджені кілька будинків у приватному секторі. Зранку дронами росіяни атакували будинок у Балабиному на Запоріжжі. Обійстя спалахнула, а вночі в обласному центрі обстріляли торговельний гіпермаркет. Зайнялася пожежа, горіли піддони, стелажі та покрівля складу. Також вгатили по торговельному центру у передмісті Харкова, а в Лозовій через атаки дронів поранено четверо людей. Там спалахнув будинок. У Пісках Раківських вибухові травми дістав 60-річний чоловік. У Комарівці від ударів керованих авіабомб горіли приватні оселі і автівки. У Золочівській громаді ворожі снаряди пошкодили церкву та житлові будинки. 29 поранених за добу на Херсонщині, серед них поліціянт, пожежник та комунальники. Так, у Дар'ївці дрон атакував евакуаційний автомобіль, коли волонтери вивозили людей з небезпечної зони. Травмовано 8, серед них і 16-річного хлопця. Також шахеди та гербери летіли на Нововоронцовку та Білозерку. Там постраждали щонайменше 5 місцевих. 3-місячний хлопчик загинув у Марганці на Дніпропетровщині через нічну атаку росіян. Безпілотниками окупанти вдарили по багатоповерхівці. Зайнялася пожежа, поранені 11 людей, 7 з них шпиталізовані в тяжкому стані. Серед них 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, магазин, кінотеатр та автівки. Є руйнування також у Синельниківському та Самарівському районах. Відночі у Марганці триває ліквідація наслідків атаки. Україна застосувала санкції до суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський, яким впровадив у дію рішення РНБО. На Радбезі 2 днями раніше визначено список з 13 морських суден, що використовують прапори Росії, Панами, Белізу, Сен-Кітс і Невісу. До санкційного пакету також увійшли 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. Санкції запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення нашого зерна. Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях, зазначив Зеленський.
5: Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників. На жаль, зараз досі значна кількість російських підприємств, що працюють на війну, не під санкціями світу. І за час серпня-вересня це треба виправити. Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії. В значимих юрисдикціях світу повинні бути у санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників.
15: У холодну пору птахи летять у палаючі краї. В Україні з гумором та насмішкою відреагували на загрозливий мем Міноборони Російської Федерації. Нагадаю, вчора вранці в телеграм-каналі ворожого військового відомства з'явилося фото кількох дронів типу «Шахед» у повітрі із підписом «Як сніг на голову». Підписали це фото росіяни фразою «Взимку на вас чекає заморозка», що можна розцінити як натяк щодо посилення атак на енергетичну інфраструктуру. Структуру і гру слів стосовно пропозиції України заморозити бойові дії по лінії фронту. Дотепні відповіді на цю інтернет-провокацію майже миттєво з'явилися на каналах Міноборони та Страткому Збройних сил України. Там було опубліковані фото українських дронів на тлі російського підприємства. Не менш кмітливими вийшли і підписи, які відсилають до успішних атак на російські об'єкти паливної інфраструктури. Наприклад, фрази зігріємося вогнем російських НПЗ або у холод птахи летять у палаючі краї. Згодом цю естафету підхопили в інтернеті, тоді соціальні мережі вибухнули новими мемами. Серед них, наприклад, шахет у вогні, що лежить збитий на засніженій землі. Заклики до росіян об'єктивніше оцінювати свої сили на тлі успішних українських атак у глиб території РФ цього літа. А також смішна алюзія на герб Росії та на те, як він по-новому може виглядати взимку. Не чекають дива, самотужки готуються до найважчої зими, якій вже охрестила влада. Українські міста просто зараз створюють власні енергетичні хаби та будують підземні енергоострови або шукають інші рецепти виживання. Моя колега з ТСН Ірина Кондрачук проїхалася центром і заходом країни і з'ясувала, іноді ті, хто шукає шляхи енергонезалежності, насправді працюють собі у збиток. Чому так відбувається, зараз вона розповість.
7: ТСН на сміттєзвалищі, яке не пахне.
8: Ми приїхали до міста, де звалищний газ вже роками перетворюють на світло. І водночас це унеможливлює загорання сміття.
22: Тут пробурено більше 100 свердловин, видобувається звалищний газ. Ця електроенергія продається в загальну мережу.
8: На газу у Хмельницькому ще з 2003 року працюють екогенераційні установки міських котелень. На тепер їх вже 25, загальною потужністю 13 мегаватт.
23: Ту електроенергію, яку ми віддавали, була можливість її живити 100 будинків.
8: Але чи не вперше за роки тут тихо? Наразі когенераційні установки працюють здебільшого у вечірні піки, коли споживання світла найбільше і, відповідно, тариф на електроенергію найвищий. Решта часу виробляти кіловати з газу стало збутково. І ось чому.
23: У нас для населення 7,50.

0: Є проблемою і для інших міст, ми почули у сусідній Вінниці. На енергофорум сюди з'їхались тепловики з обласних центрів і районних містечок, щоб зрозуміти, як встигнути виконати плани стійкості до зими.
1: В місті Вінниці з 22-го року ми маємо певний план, сценарій, як ми переходили від коротких, швидких кроків до розбудови і комплексної стратегії розуміння, як має все-таки відбуватися розвиток автономності і певної незалежності в енергопостачанні.
0: Окрім цін на газ, тарифів, тут ще говорять і про бюрократію. У цьому контексті згадують постанову 1512, згідно якої, за словами тепловиків, ціна при закупівлях матеріалів чи ресурсів має бути перевірена тричі. Сюди ж додається і проблема старих боргів за газ та багатомільйонних штрафів та пені від Нафтогазу, що накопичилися через різницю реальної вартості тепла, яка, нагадаю, удвічі вища за тариф для споживачів. Тож, наразі рахунки щонайменше 6 десятків теплоенерго по країні арештовані.
2: Це неправильно. З одного боку, ця процедура має бути прозорою, зрозумілою. Ми маємо можливість перевірити правильність цін, але з іншого боку, вона не повинна ускладнювати реалізацію проєктів. Особливо зараз, коли ми знову стаємо під викликом наступного опалювального сезону. Він почнеться, а в вашому місті не буде тепла. Хто буде винен?
0: Аби колапсу уникнути та пережити зиму автономно, у Вінниці, де теплоенергопідприємство прибуткове, готуватися до опалювального сезону 26-27 почали наступного ж дня після завершення попереднього. Ретельно під інструментальну музику на своїй жовтій землеринній машині нові тепломережі засипає екскаваторник Олександр.
3: Тобто ви на роботі кайфуєте?
4: Можна сказати.
0: Він і його колеги вже кілька місяців поспіль замінюють в місті зношені труби на нові, попередньо ізольовані, щоб тепло не втрачалося дорогою до будинків. На черзі встановлення більше 90 індивідуальних теплових пунктів у будинках, щоб регулювати подачу та розподіл тепла і споживати менше.
5: Мешканці не перевитрачають кошти, тому що в них десь перегрів.
0: А в перспективі і запуск теплових насосів на котельнях. Усе це в сумі дозволить заощаджувати до 15% газу, прогнозують теплоенергетики.
6: З цього екрану ми запускаємо машину. Зупиняємо, змінюємо потужність, виробляємо світло і також двигун охолоджується і тепло ми скидаємо в мережу котель.
0: 5 таких когенераційних установок місту надали донори і повністю закрили власні потреби підприємства. А самі котельні тепловики зшили високовольтними дротами під землею. Це виглядає як енергоострів. У разі блекауту система має працювати ізольовано, не даючи мережам розмерзнутись.
7: За рахунок підтримки міської ради, розуміння проблематики цього питання і фінансування цих питань нам вдалося від споживача до воєнні роки перейти до виробника електричної енергії.
0: Щоб завжди бути зі світлом, до напрочуд нестандартних рішень вдався і місцевий бізнес. Цей IT-парк у Вінниці функціонує за рахунок оренди офісних приміщень. І щоб втримати клієнтів, тут вже давно зрозуміли – потрібна власна генерація кіловатів.
8: У зв'язку з тим, що наш дах не підходив по площі, і ми вирішили взяти в користування сусідні будинки, дахи сусідніх будинків. Ну, відповідно, там встановити сонячні панелі.
0: Але дахи цих сусідніх хрущівок треба було відремонтувати. Отже, угода була взаємовигідною.
9: Був рубероїд. Кришу латали клаптиками. Було таке, що воно тікло і з даху до третього, до першого поверху.
0: Тепер на місці чорного дірявого рубероїду світла італійська мембрана. Із гарантією на 15 років. Стільки ж триватиме оренда даху, пояснює директор IT-парку.
8: Завдяки міській раді ми переконали один будинок. Після цього, коли ми вже там зробили ремонт покрівлі, то вони зрозуміли, що це їм вигідно. У зв'язку з тим, що на 1,5 мільйона гривень п'ятиэтажка точно не збере.
0: У Вінниці, як і в багатьох містах, діє програма співфінансування ремонтів житлового фонду. 70% дає місто, 30% мали б інвестувати мешканці багатоповерхівки. Але це був перший випадок, коли і цю частку перекрив бізнес.
10: Якщо роботи виконуються на нашому житловому фонді, то це в будь-якому випадку плюси. Як для мешканців, так і для міста в цілому.
0: Загальна потужність генерації на трьох дахах до 40 тисяч кіловат у місяць. А це третина споживання IT-парку.
8: сонячні панелі віддають більше, ніж ми споживаємо в моменті. Тому ми цю електроенергію, щоб не витрачати і не викидати її в повітря, ми заряджаємо акумулятори. Ємність акумулятора – це 1 мегаватт.
0: Ремонт одного даху коштував айтівцям 1,5 мільйона гривень, а кожен кіловат потужностей – це ще орієнтовно по 20 тисяч гривень зверху. Інвестиції чим

0: Малі, але тут рахують, це дешевше, ніж дизель у генераторах. У планах встелити сонячними панелями ще одну вже відремонтовану сусідню покрівлю. Про те, що майбутнє підприємств за власною генерацією і довгостроковим плануванням, своїм прикладом доводить і Хмельницький. Тутешні тепловики кажуть, попри зв'язані бюрократією руки, до зими вони практично готові. Щоправда, аби виконати план стійкості, довелося вишкребти по засіках усе, що заробили до того. Компенсація з місцевого бюджету за річну різницю у тарифах не покриває навіть половини боргової прірви. Тож на виплату зарплат працівникам, якщо грошей не знайдуть, підприємству доведеться брати кредит на 17 мільйонів гривень. В уряді ж обіцяють зміни до законів і постанов, які б спростили закупівлі і розморозили гроші тепловиків, а в перспективі – у бюджет наступного року переглянути тарифи. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Фото та відео порожніх полиць після нещодавніх російських ударів і знищення складів. Мережі почали ширитися дописи про дефіцит продовольчих товарів і відразу розпочався продуктовий переполох. Утім, у Центрі протидії дезінформації кажуть, це штучна паніка і закликають українців не підігривати ворогу. Насправді, за оцінками експертів, попри те, що пошкодження складських приміщень позначилося на доставках великих мереж супермаркетів, продовольчого дефіциту в Україні немає. А те, що в деяких місцях є перебої з певними видами товарів, пов'язано хіба й з тимчасовими проблемами логістики. Самі ж постраждалі бізнеси вже заявили, попри збитки, працюють далі до Дня Незалежності, тобто за 10 днів мають відновити звичне наповнення полиць. Отже, чи буде голод, якою має бути нова логістика, наскільки вона ускладниться, чи впливатиме це на ціни? Про це мої колеги Наталія Мосійчук та Максим Сухенко говорили з рітейлерами. Далі їхня розмова, ну а наступний випуск ТСН дивіться вже о 13:00.
2: Ми продовжуємо ефір.
3: Так, і тепер тема, про яку ми дуже хотіли поговорити, власне, цього ефіру. Що відбувається з нашими магазинами, що відбувається на полицях, що відбувається з товарами, чи щось зникло, чи все повернеться, що з цінами, бо це активно обговорюється на кухнях, обговорюється в соцмережах, і треба почути експерта і фахівця про те, що, власне, відбувається і чого нам очікувати. Наталія Петрівська, виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance, у нас в студії загальнонаціонального марафону.
2: Вітаємо, пані Наталю. У нас хороший настрій, тому що ми вже дещо почули від пані Наталі, що справи не такі кепські, як ви собі думаєте, навіть після тих атак, які ми всі з вами пережили. Але для глядачів, от самого початку, наскільки серйозні нинішні втрати складської інфраструктури в Україні?
4: Втрати для окремих ретейлерів дійсно серйозні, тому що постраждали склади, на яких знаходились певні товари. Але давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день в Україні достатня кількість продуктів харчування. На полицях вони зараз є. Можливо, в деяких магазинах, по деяким категоріям, ще налагодити логістику, але кожен ретейлер, кожен супермаркет працює над цим процесом. Я думаю, що найближчим часом ті полички, які зараз ви бачите, може не повністю наповнені товарами, вони найближчим часом будуть заповнені найулюбленішими товарами.
3: Це місяць.
4: Вже проходить. Ми з вами щодня ходимо до магазинів і точно можемо сказати, що якщо порівнювати той період, коли тільки сталися ті події і зараз, то продуктів харчування вже
3: більше. Маєте на увазі початок війни, коли полички все більше заставлялися мінеральною водою?
4: Ні, я маю на увазі той період останні події, які сталися 5 серпня, і ми вже можемо сказати, що стало їх набагато більше. Плюс вже багато постачальників почали напряму возити товар в ретейл, в магазини, тому я думаю, що це технічні процеси, які потрібно налагодити. Тому ми дуже сподіваємося, що споживачі з розумінням будуть відноситись до цієї ситуації, яка є, все-таки підтримають українські ретейли, українських виробників. Вони зараз дуже стараються для того, щоб споживач на своїх полицях зміг взяти і купити найулюбленіший товар.
2: Пані Наталі, а скажіть, будь ласка, от після того, що сталося 5 серпня, що ретейлери зрозуміли, як треба поводитися зі своєю продукцією? Можливо, щось змінили там в логістиці, можливо, щось змінили в розташуванні, де що лежить. Можливо, там навіть подумали про те, що треба ховати і під землю. Як зараз що відбувається? Тому що от я бачу, наприклад, парк автомобілів, він свої висновки зробив. І немає скупчення автомобілів біля там розвантажувальних комплексів, складських приміщень і так далі. Ми знаємо, де вони зараз розташовуються. Що по товарах? Чи щось подібне?
4: Насправді, з 2022 року щороку бізнес український і бізнес ретейлу адаптується і намагається працювати в тих умовах, які завдає нам агресор. То ми боремося з відключенням електроенергії, то налаштовуємо постачання дизельного палива для генераторів. Це наступний виклик, який ми повинні пройти. Наразі відбувається децентралізація шляхів постачання продуктів харчування. Кожна компанія вибудовує свою логістику. Це може бути, як я вже сказала, і прямі поставки від виробників та постачальників до магазинів. Це може бути створення нових хабів, але процес йде і точно всі розуміють, що полиці будуть наповнені товарами найближчим часом.
2: Хто постраждав більше, постачальники чи рітейлери?
4: Страждають і ті, тому що агресор атакує і виробництва виробників українських, і ретейл. Тому ми не можемо казати, що хтось більше постраждав.
2: Товари застраховані, Наталія?
4: Товари на сьогоднішній день ми ведемо плідну співпрацю з урядом, комунікуємо, і от якраз ми очікуємо на програми фінансової підтримки від держави, і однією зі складових це якраз буде програма по страхуванню, страхуванню від військових ризиків. Тому я думаю, що ці програми, вони точно допоможуть збалансувати та стабілізувати ситуацію для українського бізнесу.
3: Що дуже важливо бізнесменам, але ви кілька разів таку вжили фразу – ретейл переналаштовує ланцюжки постачання. Розкажіть, будь ласка, що це означає з того, що можна говорити в ефірі, щоб глядачам було спокійніше, і всі, звичайно, зразу думають, ага, ускладнюється шлях, значить довше їде товар, і вочевидь це ще й на ціні відіб'ється. Давайте оцими кроками пройдемо.
4: Коли ми говоримо про переналаштування якихось процесів, це внутрішні процеси компанії. І насправді вони відбуваються постійно, і ніхто про них не знає. Зараз ми повинні це говорити, тому що споживач повинен розуміти, що буде по-іншому йти логістика, але товар буде. В першу чергу кожен ретейлер розуміє, що споживач голосує за його магазин, це коли буде наявний повний асортимент товарів і стабільна ціна. Якщо ми говоримо про ціни і, можливо, як вони зміняться, ми одразу повинні говорити про те, що ринок ретейлу, він дуже є конкурентним. І кожна торгівельна мережа орієнтується на свого споживача. А споживач на полиці хоче бачити привабливу ціну. Він хоче йти саме в той магазин, який може йому це запропонувати. Тому я думаю, що ці всі внутрішні процеси, які відбуваються всередині компанії, але для споживача не повинно нічого змінитися. Головна мета, щоб був товар був улюблений товар, який доставляється вчасно, і конкуренція цінова, все.
2: Угу. А скажіть, будь ласка, от деякі рітейлери постраждали, ті, які отримують товари, наприклад, з Польщі. Чи можна сказати, що тепер ринок буде переорієнтований на український товар? Він буде дорожчий, ну, наприклад, українське молоко, та? Або, там, не знаю, що у нас в Польщі ще, йогурти, ну, молочка в основному, та? Особливо в західних регіонах країни дуже багато на полицях польського товару. Чи чи зайде український?
4: Якщо ми говоримо про торгівельні мережі, насправді найбільша частка українських товарів в торгівельних мережах – це товари українських виробників. Їх найбільше. Імпортний товар, він також присутній, але все одно, враховуючи логістичні виклики, ми будемо орієнтуватися все-таки на українських виробників, тому що вони теж потребують підтримки, вони теж потребують, щоб товар їх купував український споживач, ну і ми працюємо на
2: налякав,
4: нашу економіку.
2: А налякала атака на початку серпня іноземців?
4: Я не можу сказати, тому що цими процесами займаються безпосередньо компанії, але я думаю, що ті компанії за кордоном, з якими працюють український ретейл, вони вже звикли за цей період, звичайно, вони лякаються, але тим не менш, як ви бачите, співпраця у нас не переривається. І, до речі, з початку війни, ну, дійсно були такі моменти, коли нам конче необхідно треба було завозити імпортний товар, коли були розірвані логістичні ланцюги саме з українськими виробниками.
3: Угу. Скажіть, будь ласка, з якими групами товарів зараз найважче? Чи це товари, які швидко псуються, молоко, риба? Чи це ворог цілиться в товари, які найдовше зберігаються для того, аби не дати нам? З чим зараз найбільше роботи для того, аби це, як ви кажете, безперебійно лишалося на наших полицях?
4: Робота з тим, щоб всі товари, які закуповувалися у українських виробників, вони потрапили на полицю. Що стосується тих товарів, які частково зникли з полиць, це залежало від того, що зберігалося на складах. Це
3: може конкретно знищених складах.
4: Звичайно, це може бути абсолютно різна продукція. Тому не можна сказати, що у нас там в цей час виключно немає овочів в окремих супермаркетах, да, або виключно немає інших категорій продуктів. Причому, враховуючи, що ми все-таки в більшій частині своїй працюємо з українськими виробниками, навіть той товар, який знаходився на складах українських виробників, а вже пішли передомовленості щодо прямих поставок. Звичайно, цей товар може постачатися трохи поки меншими об'ємами, але він постачається.
3: Я хочу поговорити про те, які висновки робить цього бізнес, як дивиться вперед на весну і на зиму. Да, ми знаємо, що готуємось до складної зими, які найбільші ризики ви бачите. І тут питання, чим держава може цьому допомогти. Хочеться сподіватися, що і наші закордонні партнери якимось чином можуть долучитися до підтримки нашого рітейлу, але держава в першу чергу.
4: Якщо б хтось знав, що нас чекає в майбутньому, да, ми, мабуть, готувалися
2: а
4: краще.
2: А який найгірший сценарій?
4: Ми не розглядаємо найгіршого сценарію. У нас є сценарій вижити, у нас є наша продовольча безпека. Ми займаємося цим питанням з початку війни, ну і слава Богу, ми проходили багато критичних ситуацій, багато періодів непростих, але ми розуміємо, що є український споживач, і ми повинні працювати без світла, без дизельного палива. Тобто ми розуміємо, що ми повинні це робити. Тому що ми робимо зараз? Кожна компанія, звичайно, готується. У неї є свої внутрішні сценарії. Вона враховує вже попередні сценарії зим, які ми проходили. Ми спілкуємося з органами державної влади, ми координуємо наші дії, вони нас чують, ми їх чуємо. Із того, що про потреби від держави, те, про що ви казали, це зараз от розглядаються програми по фінансовій підтримці, і ми очікуємо, що вони будуть. Все інше – це просто плідна співпраця для більш налагодженої роботи в кризисних ситуаціях.
2: Пані Наталю, а як буде вирішуватися питання, наприклад, ну, після того, що ми побачили, після того, що склалося зі складами, очевидно, на нові площі, ну, не дуже будуть охоче пускати там і рітейлерів, і Розетку, і Нову пошту, та на ті, хто можуть здати в оренду такі великі приміщення. Як тут вирішити?
4: Ми це питання підіймали перед урядом, перед органами державної влади, і насправді уряд зараз включився, і є доручення, що щодо перегляду приміщень, розгляду тих приміщень, які знаходяться у власності держави, і які можуть бути передані ретейлерам під оренду. Тому я думаю, що тут теж буде не швидка, але є точно комунікація, тому що все-таки це приміщення, які, ви правильно кажете, що вони повинні підійти бізнесу. Це певна робота, але її точно треба робити, тому що ми не зупиняємось. Ми працюємо далі.
2: Дякуємо.
3: Дякуємо.
2: Спасибі, пані Наталі.
3: Дякую. Наталя Петрівська, виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance, заспокоїла про те, що полиці точно не будуть пустими. Дякуємо.
4: Дякую.
2: Спасибі.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.

0: нога.
1: Та вже краще. Дому піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Телевізійна служба новин. Далі в ефірі телемарафону «Єдині новини». Операція «Бембі». Воїни ССО взяли в полон трьох окупантів та завершили завдання неочікуваним порятунком. Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні вранці поділилося відео успішної роботи наших захисників. На ньому видно, як спецпризначенці 6-го окремого полку ССО «Рейнджерс» проникли в район позиції російських військових та атакували окупантів. Перед початком бою наші воїни запропонували ворогу здатись, однак росіяни відмовились, після чого бійці розпочали штурм. Унаслідок операції знищено одного солдата, трьох взято в полон, а також захоплено зброю, засоби зв'язку та документи супротивника. А вже після бою, під час зачистки ворожих позицій, українські бійці несподівано помітили маленькі оленя, які опинилися у зоні бойових дій, через сильний страх не могло самостійно покинути небезпечну ділянку. Спецпризначенці евакуювали його в безпечне місце, а в підрозділі цей епізод назвали «Операцію Бембі» на честь сусідньовідомої книги для дітей про пригоди маленького оленята, екранізація якої стала дуже популярною у 20-му сторіччі.
7: Давай виходи, швидше, у тебе є хвилина. Второй мінус. Вон за ним.
6: Без світла залишилася частина населених пунктів у західній частині Криму після атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер». Зокрема, за їхню інформацію, через аварійні вимкнення повністю знеструмлений Чорноморський район. І про перебої з електрикою ще вчора писали на сторінці «Крименерго». Як відомо, загалом майже 30 енергооб'єктів на окупованому півдні України від'єднані від мережі. Про нову місію під назвою «Кримський рубіль» ОВ повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Серед цілі ТЕС та електропідстанції, зокрема у Криму, Запорізькій області та окупованому Маріуполі. Після спецоперації «Молочка», спрямованої на руйнування військової логістики та ізоляцію російського угруповання в тимчасово окупованому Криму, командувач СБС написав, що в межах нової спецоперації з 1 липня по 13 серпня наші пілоти вже відпрацювали по 240 енерговузлах. Тримісячний хлопчик загинув у Марганці на Дніпропетровщині через нічну атаку росіян. Близько опівночі війська РФ спрямували три ударні дрони по багатоповерхівках у спальному районі міста. Зайнялися пожежі, кілька осель були геть зруйновані. В одній з таких квартир і загинуло немовля. Поранені ще 11 людей, семеро з них шпиталізовані в тяжкому стані. Серед них 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. У всіх мінно-вибухові травми та контузії. Загалом пошкоджено щонайменше 6 будинків, магазин, кінотеатр та автівки. Відночі у Марганці триває ліквідація наслідків атаки. Кабом ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Близько 11 в місті пролунали вибухи, двоє людей поранені. Це чоловіки 47 та 54 років, обоє в лікарні в середньому стані. Зайнялася пожежа, рятувальники приборкують полум'я. Пошкоджені кілька будинків в приватному секторі. Зранку дронами росіяни атакували будинок у Балабиному на Запоріжжі. Обійстя горіло, а вночі в обласному центрі обстріляли торговельний гіпермаркет. Зайнялася пожежа, палали піддони, стелажі та покрівля складу. Також вгатили росіяни по торговельному центру у передмісті Харкова, а в Лозовій через атаки дронів поранено четверо людей. Там спалахнув будинок. У Пісках Раківських вибухові травми дістав 60-річний чоловік. У Комарівці від ударних керованих авіабомб горіли приватні оселі і автівки. У Золочівській громаді ворожі снаряди пошкодили церкву та житлові будинки. 29 поранених за добу на Херсонщині, серед них поліціянт, пожежник та комунальники. Так, у Дар'ївці дрон атакував евакуаційний автомобіль, коли волонтери вивозили людей із небезпечної зони. Травмовано 8, серед них і 16-річного хлопця. Також шахеди та гербери летіли у Нововоронцовку та Білозерку. Там постраждали щонайменше 5 місцевих. Оголосити Ормузьку протоку територією США планує Дональд Трамп. Про це президент Сполучених Штатів виголосив перед учасниками мітингу на підтримку кандидатів від Республіканської партії, які балотуються в губернатори та до Конгресу. Він зазначив, що це буде вже скоро, одразу, цитую, як Сполучені Штати завершать розгром Ірану. На переконання Трампа, вже зараз Іран зазнає нищівної поразки і Сполучені Штати блокують усі порти в протоці. Цього тижня лідер Америки вже говорив, що Сполучені Штати цілком контролюють Ормузьку протоку і навіть вже очистили її від мін. Іран це заперечує і зауважує, що квітами протоку не захопити. Суперечки довкола Ормузу, важливої для світу водної артерії, тривають вже багато місяців від початку війни США проти Ірану. Попередня мирна угода Вашингтона із Тегераном, підписана в червні, зазнала краху після того, як Іран спробував встановити контроль над протокою. Тоді іранські війська обстріляли комерційні судна, що прямували непогодженим маршрутом. До слова, у березні Дональд Трамп вже пропонував перейменувати стратегічно важливу водну артерію на протоку Америки. Завершити війну на Корейському півострові хоче президент Південної Кореї Лі Дже Мьон. Лідер півдня закликав КНДР розпочати прямі переговори про завершення війни та обговорити практичні способи зупинки ядерної програми Пхеньяна, пообіцявши прагнути мирного співіснування. Президент Лі озвучив пропозицію під час церемонії з нагоди 81-ї річниці звільнення Кореї від колоніального правління Японії 1910-45 років. До слова, розділені Південна і Північна Кореї технічно залишаються у стані війни з моменту завершення Корейського збройного конфлікту 1950-53 років перемир'я. Адже мирної угоди так тоді ніхто й не підписав. Південно-корейський президент від моменту вступу на посаду постійно заявляє про прагнення діалогу із Північчю і вибудовування безпекової системи для уникнення ескалації. Натомість Пхеньян на такі заклики ніяк не реагує. Потужний землетрус зафіксували в Індонезії. Магнітуда підземних поштовхів встановила 7,7. Після були ще десятки авторшоків. Землетрус стався близько 5 ранку за місцевим часом. Тривав приблизно 1 хвилину. Епіцентр поштовхів був на глибині 15 кілометрів. У головному місті регенства Сіка на острові Флорес, а також у Нагекео фіксують руйнування будинків, урядових установ, затори на дорогах та перебої зі світлом. Із міст евакуювали близько 2000 людей. Деякі будинки склалися ніби карткові. Люди розбігалися із криками вулиць. Відомо, що про щонайменше 20 загиблих. Невідомо, скільки людей ще можуть перебувати під завалами. Над порятунком працюють профільні служби. До слова, Індонезія є однією з найсейсмічніших активних країн світу і розташована на Тихоокеанському вогняному кільці. Саме тут, у грудні 2004 року, стався один із наймасштабніших землетрусів в історії спостережень магнітудою понад 9 з епіцентром біля узбережжя провінції Ачех на острові Суматра. пошкоджені будинки та автомобілі внаслідок землетрусу на півдні Іспанії. Землетрус магнітудою 5 стався на південному іспанському місті Гранада. Вночі, за даними регіонального уряду, пошкоджено будинки та автівки, втім, про потерпілих не повідомляють. Кількох людей з пошкоджених будівель врятували екстрені служби. Громадян закликали зберігати спокій та без крайньої потреби не входити в будівлю та, відповідно, не виходити з них. На вулиці порадили триматися подалі від фасадів, карнізів, балконів, стін та інших елементів, які можуть впасти. Високий ризик лісових пожеж на національному рівні. Таке оповіщення надіслав уряд Великої Британії мільйонам своїх громадян. У попередженні, яке отримали жителі Англії та Вельсу, застерігають від розпалювання мангалів та багать. Просять не запускати фейерверки і не робити нічого, що може спричинити займання, доки рівень пожежної небезпеки залишається високим. Лісові пожежі в країні досягли рекордного рівня. Понад 2000 випадків у Британії заявили, що це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення в країні. Влада також закликала негайно інформувати телефоном профільні служби, якщо люди помітять пожежу. Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про виділення 65 мільйонів фунтів на подолання руйнівної посухи, яка охопила країну. Переважно це стосується підтримки фермерів, які постали перед низкою проблем. Почув гурок, упізнав ніжинський огірок. Далі про гастрономічний символ Ніжина, який на місцевому діалект називають гурком. Історія ніжинського огірка непроста. Він був зник і лише завдяки селекціонерам знову з'явився у державному реєстрі. Та чи зможе локальний бренд витіснити з наших полів та городів голландські гібриди? Далі кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
8: Поховались огірочки.
9: Огірки так замаскувалися, що навіть науковиця Любов Фесенко, яка все життя присвятила їм, спочатку розгубилася.
10: Оце справжній ніжинський, так?
8: Тригранна форма, бачите, ага. Отаку розрізі, воно буде трикутничком, ребристість. Тонка м'яка шкірка, невеличкі розміри, невеличке потовщення отакий, бо голландські вони ж довгенькі, тоненькі колівчики, слабо пухичатий. Отакий традиційний ніжинський огірочок.
9: Його довго вважали втраченим через спалах несправжньої борошнистої роси ще у 80-х. Сорт виявився абсолютно настійким до хвороби. Зелене бадилля огірків засохло за пару днів. Збережену жменю насіння науковці щороку висаджували на експериментальних грядках. Так, за пару десятиліть вони відродили автентичний сорт.
11: Це будуть у нас пікулі. Корнішони – це від 5 до 7 сантиметрів, уже, наприклад, оце вже корнішон. Далі вже йде до 11 сантиметрів, то йде вже зелениця.
9: Надія Птуха показує огірки, яким нині віддають перевагу споживачі. А колись їли лише жовті, перерослі огірки.
11: Справа в тому, що ніжинський огірок, він навіть якщо він і зеленець, і навіть вже до водянки доходить, він все рівно смачний. Він уже не мав нового такого, що він твердий, там, наприклад, якийсь кислого смаку. Він завжди смачний.
9: Появу огірків у Ніжині пов'язують із греками. Саме їхня громада у 17 столітті перетворила місто на центр міжнародної торгівлі. Та краєзнавці вважають, що роль греків в історії місцевого огірка трохи перебільшена.
12: Мало ймовірно, що вони привезли взагалі огірок в Ніжин, як такий. Греки це на 100% їхній внесок основний у технології переробки. По-перше, ймовірно, вони саме показали і навчили місцевих споживати недозрілий огірок. Тобто те, що ми зараз називаємо огірком, це недозрілий плод. А зрілий – той жовтяк, де він солодший, і багато країн його використовують зараз із солодкий, і варення навіть з нього варять. А от вони показали, що можна переробляти цей огірок. Ідея солі.
9: Сергій Зозуля каже, що капусту квасили ще з часів Київської Русі, а от ферментовані огірки – відносно новий продукт, і саме Ніжин став їх столицею. Місцеві науковці отримали 4 патенти на засолку, головна фішка яких – пряні рослини, зокрема, із власної селекції.
13: Якщо говорити про дикорослі рослини, то це деревій звичайний. Потім із прянсмакових – це змієголовник молдавський, однорічна рослина, яка має лимонний аромат. Якщо говорити про мариновану продукцію, то ми отримали патент із додаванням зеленої маси каламінти котовникою. Це нова рослина, пряносмакова родичка, ну, схожа одночасно на м'яту, мелісу, материнку.
9: То синегрія ґрунту та води, збагаченої залізом та сріблом, зробила ніжинський засолений огірок еталоном. Є навіть термін «ніжинська огіркова зона». Але, кажуть науковці, виростити їх можна будь-де.
13: Найсмачніший, скажімо так, класичний, він буде вирощений і приготовлений тут, так само, як ялтинська цибуля, яку ви згадали, вона в наших умовах набуває гіркоти, тому що збільшується там кількість сухих речовин. Але за великим рахунком, якщо це чисто ніжинський огірок, де він не був вирощений, він збереже свої властивості, він буде смачним у засолі.
9: На основі ніжинського огірка науковці вивели 4 гібриди і 6 сортів. Селекцію не зупиняють.
11: Оці гібриди голландські, вони віддають, ну, швидко урожай, але вони швидко гинуть. Ніжинський, він уже пристосувався до наших умов вирощення, до погоди, до всього іншого, то він уже став стійкий до хвороб. Але ще саме більше завдання в нас – підвищити врожайність.
9: Дадія Птуха каже, ніжинський – це не огірок бізнесу. Він швидко жовтіє, а через тонку шкірку його транспортабельність низька. Та цей локальний бренд має те, чого не мають інші гібриди – ніжний смак і хрумкість. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: У Києві на станції метро «Сирець» тестують новий спосіб розміщення людей на платформі під час тривалих тривог. Зонування простору передбачає розподіл на 4 категорії – для осіб із дітьми, для маломобільних груп населення, місця для осіб із тваринами та місця для сидіння. Для цього розмістили навігаційні наліпки щодо зон розміщення на платформі під час повітряної тривоги. Рекомендації мають сприяти більш комфортному та впорядкованому розміщенню людей на платформі. Наразі аналогічні рішення напрацьовують і для інших станцій. У метрополітені також закликають пасажирів не брати із собою громіздкі речі, зокрема намети або ж надувні матраци, адже вільний простір дуже важливий для комфортного перебування киян у метро під час тривог. А кількість людей, які використовують станції як укриття, постійно зростає. Так, наприклад, під час російської атаки в ніч проти 30 липня у столичній підземці ховалися понад 56 тисяч людей, що стало рекордною цифрою за весь час повномасштабного вторгнення. Крім того, під час деяких масованих обстрілів столиці у соціальних мережах навіть почали з'являтися повідомлення про те, що не всі охочі змогли заховатися в метро під час обстрілів. Декого працівників метрополітену не пускали на особливо заповнені станції через брак вільного місця. Втім, у прес-службі підприємства заявили, що після оголошення повітряної тривоги станції відкриті постійно та працюють як укриття для всіх, хто бажає сховатися. Загалом же станом на зараз під час повітряної тривоги як укриття працюють 46 підземних станцій київського метро. Чернівці без самокатів. Депутати міської ради заборонили їх оренду у місті. Все через скарги містян на хаотичне паркування, порушення правил дорожнього руху та небезпеку для пішоходів. За рішенням сесії, компанії, що здавали в оренду самокати, мусять забрати їх з вулиць впродовж 2 тижнів. Демонтувати мають і зарядні станції та інше обладнання. Якщо цього не зроблять, додають у міськраді, комунальники самі евакуюють самокати на спецмайданчики за кошти їхніх власників. Але приватних самокатів це рішення не стосується. Чернівці не перше місто, де проголосували за такі обмеження. В Одесі, наприклад, не можна ганяти самокатом трасою здоров'я, бо було багато зіткнень із пішоходами. Обмежено рух і на деяких пішохідних зонах у Львові. Прощання з Євгеном Коновальцем, першим головою організації українських націоналістів, відбувається цими днями у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у столиці, зокрема у храмі, правлять традиційні суботні літургії та заупокійні богослужіння, під час яких віряни мають змогу молитовно вшанувати пам'ять великого полковника та попрощатися із ним. Завершальний парастас має відбутися вже завтра. Тоді ж прах Коновальця в межах державного проєкту «Пантеон українських героїв» перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовище. І така подія та повернення має велике історичне та символічне значення для нашого народу, адже все своє життя Коновалець присвятив створенню української держави та української армії. У 1938 році в Роттердамі його вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. На рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями, зокрема, на честь полковника українського війська відбулася містерія спадкоємності. Біля його труни урочисто освятили хоругви підрозділів першого корпусу Нацгвардії Азов. У корпусі зазначили, що таким чином вони дістали символічне благословіння на продовження боротьби за волю та незалежність з одвічним ворогом. А ще нагадую, що саме слова Коновальця стали гаслом першого корпусу НГУ Азов. У вогні перетоплюється заліза, у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. І про пантеон українських героїв, про повернення та шану тих, хто боровся за незалежну Україну. Про це моя колега Наталя Мосійчук говорила з істориком Іллею Чедолумою. Далі їхня розмова. А я на цьому прощаюся з вами і бажаю вам тихої суботи.
5: Ми боремося за свою країну.
14: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
15: До побачення.
16: Привіт, тату, як справи?
15: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
16: А ти як там?
17: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
15: Добре, добре, синку.
16: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
20: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
5: За свою країну.
21: Ну, в історичному контексті це ж не його цінності, правильно? Ну, давайте будемо говорити прямо. Це
22: напевно,
21: не цінності президента Зеленського.
22: Я не можу відповідати тут за нього про його цінності.
21: Володимира Олександровича Зеленського зразка 19-го року. І точно.
22: Для мене ідеальний пантеон – це не просто взяти якусь знамениту постать. Тому що більшість політичних діячів, ну, давайте скажемо прямо, політика – грязна справа. І завжди, роблячи якби політику, ти завжди будеш мати двозначні наслідки. І тому що важливіше те, що люди вирішили, що вони воюють за правильну ідею. І вони не пішли воювати на фронт, тому що вони воюють за правильну ідею. Якщо ми такі наративи несемо, що ми хочемо сказати сучасному українцю? Я пишу якийсь пост, тоді прибігають якби там російські боти, криють, українські порохоботи криють. А коли щось пишу про Польщу, то бувають, чи польські боти прийшли, я такі, ну тільки вас не вистачало для повної колекції.
21: Як дитині пояснити, що таке національна ідея, як українцю на 5-му році війни? Сьогодні говоримо про пантеон героїв, національну ідею Мельника, Коновальця і ідеологічний розворот президента Зеленського та загрози єдиній нації. Лайк, підписка, коментар. Дивіться. Це наш початок. Спасибі вам величезне. У нас став час поговорити про історію з вами, пане Ілля. Я дуже рада, що ви у нас з'явилися саме в цей період, коли в Україні утворюється пантеон. І в основу цього пантеона вже лягли два прізвища. Це прізвище Мельника, і ми записуємо наш випуск в середу, в п'ятницю буде погребіння праху Коновальця в Україні. І ще одне ім'я – це Коновалець. І в зв'язку з цим, власне, і виникла ідея цієї бесіди трошки так звернути, зробити такий поворот від політичної розмови, яку я постійно веду, та в історичний екскурс. Тому що мені здається, що те, що ми неправильно зробили в історії, або те, що ми помилилися в історії, або те, що ми не вивчили уроки історії, воно нам просто зараз, знаєте, це навіть не відлуння, це просто сирени, які разом звучать, знаєте, не
22: тихіше, зі справжніми сиренами.
21: Так, не тихіше, ніж справжні сирени під час атак росіян. Я колись дивилася ваш ефір теж з історикиною, де ви на початку пояснювали, ні-ні-ні, ми тут не намагаємося порушити закон, ні-ні-ні, ми ні в якому разі не говоримо про фашизм, і ми ні в якому разі тут не представляємо нацизм. І ви навіть пожартували, що я зняв там свастику, от щойно, розумієте? Одним словом, я зараз от виглядаю в тій ролі, коли мені хочеться сказати, ні-ні, я не хочу нікого образити. Розібратися в історії теж дуже важко, і тому, звичайно, я розумію, що я, розмовляючи з істориком, буду опиратися винятково на ваш погляд, і винятково там на ваше ставлення до певних персон та історичних або певних історичних подій. І, ну, і це так для глядачів говорю і пояснюю. Та? І, тому що з істориків там Дан Борисович Яневський мав свій погляд. Та? І кожна разу це величезна купа коментарів. Є, звичайно, хейтери. Та? Є люди, які з розумінням ставляться. Є люди, які говорять, що все не чорно-біле. Там 50% відтінків сірого в історії. Та? А хтось каже, та історія – це взагалі продажна дівка. Як там, кого там була продажна дівка? Я не пам'ятаю, кому належить ця цитата.
22: Цілий ряд повторювали там і Черчилль.
21: Від Наполеона, та, від Наполеона до нинішніх часів. Але от говорячи про те, як зараз розвивається ситуація, чи вважаєте ви, що президент Зеленський, наприклад, який прийшов на гребні 73% підтримки його населенням, з надією на те, що ми порозуміємося з росіянами, війна закінчиться, ми знайдемо спільну мову, ми зійдемося десь посередині. Та? Президент Зеленський, який проповідував лібертаріанство, і його команда в 19-му році, зайшовши у владу, раптом так карколомно змінить курс національно ідеологію, якщо вона вже змінилася в пастперфекті, або вона в подовженому часі змінюється. Що ми бачимо зараз? Що відбувається з таким процесом, який називається всього лише двома словами? Національний пантеон. Але це, ну, просто явище, мені здається. Це не просто там конкретний прах, конкретні могили, національне військове кладовище, національний пантеон. Це просто явище, яке ми зараз спостерігаємо.
22: Ну, в першу чергу, дякую вам, Наталю, за запрошення і дякую вам, нашим дорогим глядачам, слухачам, ті, які будуть дивитися. Залишайте коментарі, якщо вам подобається, тим більше, якщо вам не подобається те, що ви почуєте в цьому ефірі. Давайте, я думаю, теж як зайти, тому що питання хороше. Я скажу свою думку, власне, якби, і не треба нічого сильно з цим мудрувати. Дивіться, питання пантеонів, питання, на які фігури там орієнтуватися і так далі, це для мене історія, яку намагається, скажімо так, це ніби, уявіть собі, що ви відкриваєте книгу, і ви її відкриваєте десь зсередини, або з двох третин, і намагаєтесь читати. І ви не зовсім розумієте, власне, що відбувається в цій книзі, звідки воно почалось і куди воно має йти. Тобто, так само для мене з пантеоном. В чому я бачу проблеми? Не в тому, яку фігуру ставити. Фігури можна ставити які завгодно, в принципі. Тому що історія безмежна, історія українських земель – це сотні мільйонів дуже цікавих особистостей, про багатьох з яких ми нічого не знаємо, але є люди, про яких лишилось дуже багато джерел і пам'яток в історії. Можна вибрати, в принципі, кого завгодно. Питання полягає в тому, а які критерії ми використовуємо, щоб вибирати? А щоб відповісти на це питання, треба відповісти, а яку країну ми будуємо. Тому що, якщо ми дивимося в минуле, то ми маємо не просто так дивитись, бо нам нема чим зайнятись в перерві між, там, не знаю, нашою роботою, постійними там обстрілами росіян, ми вирішили якось відволіктись і зайнятись історією. Погляд на минуле є дзеркалом нашого уявлення про майбутнє. Тому перед тим, як говорити про національний пантеон, для мене було б логічніше чітко зрозуміти, куди ми йдемо і який напрямок у руху нашої держави. Дивіться, чому це важливо? Якщо ми кажемо, керуючись основоположними документами країни, це європейський шлях, тобто шлях до Євросоюзу і до НАТО. Так затверджено в Конституції, так, в принципі, якщо я не помиляюся, тобто цей напрямок ніхто не змінював протягом останніх років. Якщо це так, і це головний якби напрямок, яким ми керуємося, тоді, дивлячись на минуле, ми маємо, напевно, якось брати до уваги цей напрямок, в якому майбутньому. І тоді питання, фігури, які ми вибираємо в минулому, як вони корелюються з нашою головною стратегічною лінію, куди ми рухаємося.
0: А ви розумієте? Ну, хоча припущення.
22: Як вони корелюються?
0: Ні, припущення, куди ми рухаємося, є. Ну, судячи з того, що, дивіться, там, хто задає головну лінію, траєкторію руху? Ну, от хто зараз її задає? От каже, що Зеленський керує урядом, парламентом, там обладміністраціями і навіть райдержадміністраціями в Києві. Тобто все впирається в фігуру Зеленського. Якщо брати це за правду, а не за тезу опонентів президента Зеленського і припустити, що справді ця фігура, яка вже досягла історичного масштабу, як би ми до нього не ставилися, та він щось нам якусь ідеологію намагається Україні запропонувати. Чи ви бачите обриси цієї ідеології?
22: У мене є велике питання. Я не зовсім впевнений, що вся ця історія з пантеоном – це взагалі ідея вищого військово-політичного керівництва.
0: Що це не його ідея? Що,
22: і його безпосередньо. У мене велике запитання насправді. Можливо, це так? Ну, я не знаю всієї внутрішньої кухні вищих ешелонів влади, але я маю підозри, що це далеко не зовсім
0: так. Є Інститут національної пам'яті, дивіться, наприклад, який продукує певні ідеї.
22: Ми про нього зараз і поговоримо, тому що, дивіться, в Польщі так чи інакше питання історії зав'язані з вищими ешелонами влади, хоча б по тих причинах, що і президент Польщі, і прем'єр-міністр, вони по освіті історики, не фахові історики. Я вже казав якось на одному з ефірів, може краще би вони не були істориками, чесне слово, це і для правда. Польщі, і для України, але так є. Тобто для них ці питання, вони, звісно, їх використовують політично, вони, звісно, використовують маніпуляції, як, в принципі, політики в більшості країн світу, але для них це близька тема, зрозуміло. Тобто це фахова, через яку вони проходили через життя. Я маю великі сумніви, чи питання історії – це дійсно тема близька і дуже важлива для політичного керівництва, тим паче для політичного керівництва, яке веде країну в надважкій війні. Тобто, це коли твій час кожної доби, він поділений, і ти не маєш часу навіть, скоріше за все, нормально відпочити, тому що мільйон справ, ти маєш це все керувати. Я сумніваюся, що там збираються, а давайте поговоримо про історію. Подумаємо, якби, що ми будемо робити там в напрямку історії.
0: На вашу думку, те, що зараз ця тема піднята, це випадковість, чи збіг обставин певний? Тому що, дивіться, тема певного національного героя, мається на увазі організацію УПА, та, вона ну, тригернула поляків дуже сильно, коли звісно, називався підрозділ цим іменем. І ми отримали ну, ускладнення в стосунках з поляками, м'яко кажучи. Та. Тому і питання, наскільки ну, in time це все виникло?
22: У мене є гіпотези, ну, власне, тут, напевно, якийсь академічний бекграунд. Я не можу говорити, який станов останній станції. Я маю здогадки, які базуються в основному на відкритих джерелах і дещо около кулуарно, скажімо так, те, що я чув. Ми маємо розслідування польських журналістів, і я надію, що колись буде таке саме розслідування українських журналістів, які, наприклад, історію з орденами, вони простежували, як воно поширювалося в соцмережах, і вони чітко показали, що ключову роль в поширенні цієї інформації, зокрема для аудиторії ПІСу, грали російські батоферми. Тобто, тому роль Росії в цій всій історії, вона дуже важлива. Тобто, і це вже встановлено, це вже якби факт, ми маємо як мінімум її вплив на польську аудиторію. Питання в іншому. Чи дійсно те, що ви кажете, було in time, тобто чи на часі, у нас багато речей не на часі, а чи на часі дійсно було робити ці зміни? Я маю припущення, що, скажімо так, Інститут національної пам'яті не виконав свої прямі обов'язки. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Імовірніше за все, що ініціатива була, власне, і від нього. Якби не від якогось військово-політичного керівництва, не від керівника офісу там, чи від когось іншого. А далі є нюанс, який якби в нас створився. У нас Інститут національної пам'яті є органом виконавчої влади. Причому самостійним органом виконавчої влади, до якого Верховна Рада минулого року надала йому суперповноваження. Грубше кажучи, в сфері трактування історії Інститут національної пам'яті має повноважень більше, ніж Офіс Президента. Власне, щоб ви просто розуміли. Він має виключні права, які, до речі, порушують дуже багато положень Конституції, але це вже питання...
0: З одного боку, це можна зрозуміти, тому що там мають бути історики, та...
22: По ідеї,
0: а там
22: можна
0: мають
22: сказати,
0: бути політики.
22: Так. Тобто, в чому була претензія, як я розумію, вони казали, дайте нам нормальні повноваження, дайте нам якомога більше ресурсів, щоб ми могли якісно робити свою роботу. Це ж логічно. Верховна Рада пішла їм на зустріч, повністю, якби дала максимальні, які тільки можливо в цій країні повноваження. Повноваження, овер ресурси, тобто вам повний карт-бланш на все. Але тут нюанс в тому, що він не тільки як орган виконавчої влади, він ще себе позиціонує як експертна установа. Дуже важливий момент. А тепер дивіться, яка ситуація. Іде ініціатива, наприклад. Будемо робити там перейменування якогось військового підрозділу, чи створювати національний пантеон. Зрозуміло, що не може ні президент країни, ні керівник офісу, ніхто з вищого військово-політичного керівництва сидіти і читати монографії до кожного історичного діяча, до кожної якоїсь групи в історії, до кожної сторінки в історії. Вони не мають на це часу, вони і не мають таким займатися навіть. Наприклад, грубше кажучи, ви думаєте, що американський конгресмен чи сенатор детально читає кожен документ, який йому подають? Воно є ціла команда людей, які опрацьовують і тільки доводять до нього виживку самих ключових моментів,
0: які
22: він має підписувати.
0: Є парламентарі, комітет з гуманітарної політики якийсь має працювати?
22: Звісно. Тобто, я веду до того, що жоден керівник в жодній інституції світу не сидить і не вичитує детально якби, все, що йому якби, подається.
0: А що стосується підрозділу, то це була ініціатива підрозділу.
22: А тепер дивіться, це ініціатива, тобто от підрозділ подає ініціативу. Далі, по ідеї, мало би бути експертний аналіз ризиків, тобто переваг і ризиків. Те, що я знаю, у відкритому українські новини робили запит ще коли, здається, Федоров був міністром оборони, йому... З Міноборони прийшла відписка, що вони там, ну там було просто смішне, це якась така просто технічна відписка, що там ніяких екологічних загроз створення національного пантеона там немає і так далі. Питання, де екологія, де Міноборони, але видно, що цей документ просто робили як штампований, хтось там з канцелярії, вочевидь, якийсь просто клерк взяв і переслав його. Питання до... Міністерство закордонних справ і, власне, Інституту національної пам'яті. Тому що реакція Польщі, це, по-перше, мали передбачити дипломати, і вони мали про це в експертному аналізі сказати, що можливі такі-то, такі-то загрози. А друге, власне, саме Інститут національної пам'яті мав вказати не тільки те, що він вважає сильними сторонами цього ходу, а й те, що в Польщі може бути така-то, така-то реакція. Передбачити на початку 26-го року, що в Польщі може бути негативна реакція на будь-які рухи в публічній сфері стосовно там ОУН там, чи УПА, ну, вибачте, це ну, кожен, хто хоч трохи в темі, міг би зробити. Питання, чому не були виконані прямі обов'язки? Звісно, я можу помилятись, можливо, Інститут національної пам'яті попередив військово-політичне керівництво і сказав, що є от такі-то, такі-то небезпеки. Для цього журналістам або депутатам треба просто подати запит і подивитися, яку експертну оцінку вони давали.

0: кошторис, який вона подала. Як ви думаєте, який буде рішення?
1: Ну, одобряємося.
0: Звісно. І ми отримали подібну історію, і це викликає величезні проблеми, тому що фактично ці люди підставили вище військово-політичне керівництво. Вони не виконали свою пряму роботу.
1: А вище військово-політичне керівництво має зберегти обличчя, вийти і сказати: ні, я маю задовольнити запит там військового підрозділу, який хотів так назватися. Дивіться,
0: навіть
1: і тому вже відступити неможливо.
0: Навіть наведу просто такий приклад. Нікому не приходило в голову в Радянському Союзі, наприклад, там в 70-х роках в ЦК, прийти там, не знаю, до якогось інституту марксизму-ленінізму і попросити дати їм експертну оцінку там, не знаю, діяльності Леніна на початку 20-х років. Тому що всі чудово знали, що це пропагандистський якби інститут, і він не може дати реальної аналітичної інформації для них. Тому було розділення, грубше кажучи, були органи, які займалися пропагандою і несли наративи в маси, а були аналітичні центри при ЦК, які здійснювали реальний аналіз, в тому числі історії, наприклад, партії для вищого військового політичного керівництва. І, наприклад, видавали брошури, там 300 примірників, я бачив такі брошури, тримав в своїх руках. Це екземпляри, які видавалися тільки керівництву там союзного ЦК, республіканських ЦК, перших секретарі, там очільники КДБ і все. Тобто, чому це було важливо? Тому що військово-політичне керівництво має отримати реальну інформацію, наближену максимально до реальності. І мають бути аналітичні центри, експертні центри, і вони, кажу, вони під час холодної війни були як в американців, так і в Радянському Союзі, які подають реальну інформацію. І ось в цьому проблема. Тобто Інститут національної пам'яті не відрізняє, грубше кажучи, пости в Телеграмі, в соцмережах з документами, які вони подають на підпис, там, не знаю, керівнику Офісу Президента. Тобто вони не роблять експертну роботу. І це ставить під питання, тому що не може жоден керівник ходити і перевіряти всі документи, які йому подаються на підпис. І це питання в майбутньому, рано чи пізно, треба буде вирішувати. Тобто або створювати такий аналітичний центр, який буде робити реальний аналіз, виходячи з реальних викликів і давати максимальну...
1: І запитів.
0: І буде подавати максимально реалістичну інформацію керівництву, тому що керівництво приймає рішення на основі тої інформації, яку йому подається. Там не сидять екстрасенси, люди, які можуть бачити через простір і час. Вони оперують ту інформацію, яку їм подаються. Якщо їм подається викривлена інформація, яка не пройшла реального аналізу, рішення будуть не ідеальні, м'яко кажучи.
1: Повертаючись до постаті самого президента Зеленського, який став керівником воєнного часу, і який за керівництво якого відбувається така повторна героїзація вже двох постатей – Мельника і Коновальця. Знову ж таки, щоб правильно розуміли люди, так? Мені цікаво, в історичному контексті це ж не його цінності, правильно? Давайте будемо говорити прямо. Це не цінності президента Зеленського.
0: Я не можу відповідати тут за нього про його цінності.
1: Володимира Олександровича Зеленського зразка 19-го року. Точно.
0: Знову-таки, це питання не до мене. Про цінності
1: так.
0: Треба питати людину напряму.
1: Припустімо. Хороша ідея для інтерв'ю. Дякую. Але наскільки це буде, на вашу думку, в плюс? І скільки президент Зеленський втратить? Навіть електорально. І чи було, я от саме хочу на ньому сконцентруватися, і чи були подібні випадки в історії, коли президент прямо так там з лівого спектра переходив в правий спектр, з правого переходив в лівий?
0: Були багато таких прикладів.
1: Про Черчилля ми знаємо, так.
0: Ні, це буде не про Черчилля, історія маленька, це буде про Деголя.
1: Ага.
0: Деголь. Після того, як Франція була звільнена союзниками, він недовго був при владі, здається, він вже через рік відійшов, і він досить довгий час був, скажімо так, на маргінесі політичного життя, це виходить вже в П'ятій Республіці. І коли в кінці 50-х років різко загострюється проблема Алжиру, і починається війна в Алжирі, Деголя починає звертати увагу, в тому числі французькі ультраправі. Тобто він генерал, він символ спротиву під час Другої світової війни. Він же не допустить, щоб Франція втратила Алжир

0: до якого ставилися не як до колонії. Алжир сприймали, ну, навіть як Іль-де-Франс, тобто, що це ще один з департаментів Франції. І на нього робили дуже багато ставку різні групи населення. Коли Деголь повертався до влади в кінці 50-х років, ультраправі, які надіялися, що він, ну, задушить Алжир, і слава французької зброї була відновлена. Помірковані центристи, які вважали, що краще Деголь, ніж оці якби нарвані ультраправі, і навіть частина лівих, які, ну, так само якби вважали, що Деголь це якби все-таки не найгірше. Плюс ми знаємо пізніше, що він там балансував стосунки з Радянським Союзом. Тобто різні групи населення пов'язували часто різні свої ідеї з одною тою самою політичною фігурою. І коли Деголь приходить до влади, він дуже швидко усвідомлює, що Алжир не утримати. Просто, ну, ніяк. І Франція, і французькі війська, які для того, щоб утримати його, все більше застосовують терор, тортури, відповідь ідуть вибухи, тобто дії повстанців, Франція розкладається зсередини, тобто від цієї війни. І єдине, що вони можуть зробити, це постаратися якомога швидше відійти. Коли це Деголь зрозумів і коли він це все-таки продавив, це рішення, ультраправі, які виступали за його прихід, зробили все, щоб саме він, якби став президентом, оголосили йому смертний вирок. І декілька років на нього прямо полювали. Оцей знаменитий оригінал фільму, здається, чи «День шакала», чи якось так. Він, власне, про найманого вбивцю, якого наняли, щоб вбити Деголя. Потім в 90-х роках з Брюсом Вілісом і Дегіром ремейк зняли. І ті ж самі люди, які привели його до влади, оголосили йому смертний вирок. Ну, в кінці кінців їм нічого не вдалося. І він пішов з влади після протестів там 68-го року, цих травневих. Але я просто наводжу приклад, те, що ви питали, чи може президент з одної шальки перейти на іншу. Може. Це при тому, що по своїх поглядах сам Деголь би сказав, що він нікуди не переходив. Він завжди керувався інтересами Франції. Я думаю, ну, власне, коли його питали, він так і відповідав. Тим часом інші люди сприймали, що він з одної якби позиції переходить напряму протилежно. Це оцей приклад. Інше ваше питання, чи підуть от такі рухи в сфері історичної пам'яті електорально на користь чи ні? І я сам декілька разів писав, що я вважаю, що ні, що ці рухи не підуть на користь. Ми бачимо цю тенденцію, це не вигадки якісь, які я вирішив собі уявити, просто з недавньої української політичної історії. Попередній президент Петро Порошенко, чи сильно йому допомогло те, що він з 17-го року цілеспрямовано почав подолювати історичну тематику? Електорально це йому допомогло? Ні. Він програв вибори 19-го року абсолютно. І, скажімо так, коли Ющенко в кінці своєї каденції починав піднімати, видавати звання героїв, там, Шухевичу, Бандері і так далі, це сильно йому допомогло в 2010 році на виборах? Ні, взагалі, ніяк не допомогло. Він пішов з розгромними, там, не знаю, скільки він, 3%, 2% тоді був набрав, коли він перейшов на бік Януковича от в цьому протистоянні з Тимошенко. Тому попередній досвід показує, що це не допомагає, це не та річ, яка додає електоральних бонусів.
1: Скажіть, будь ласка.
0: Можливо, буде на це раз по-іншому, я не знаю, але ми бачимо, якби, попередній досвід, який каже ні.
1: Чи можна вважати, ви правильно дуже згадали, і Ющенка, і Порошенка, і результат, і їхній електоральний результат на табло за 5 років. Чи можна сказати, що в Україні будь-який політичний лідер, який міняє там себе світоглядно, або який міняє свою політику відносно обіцянок, він приносить себе в жертву, але Україна, ну, стає на, умовно, плечі цієї жертви і піднімається, вона змінюється, вона йде далі, вона трансформується. Чи можна так сказати, що якщо лідер виявляє таку жертовність, то для України це найкраще? Чи це винятково помилка просто персони в історії?
0: Напевно, президентам тішило би вважати, що їхня там програш на виборах – це їхня жертва заради розвитку України в майбутньому. Можливо, вони мають...
1: Чекайте, я зараз висловлюся, я спробую точніше. Дуже непроста тема, намагаюся. Віктор Андрійович Ющенко, так, стосунки з величезні надії. Стосунки з Тимошенко, колаборація з Януковичем. Але лагідна українізація дала поштовх для говоріння українською, для переходу на українську без булінга, без хейту, для любові до всього українського. Можна скільки завгодно там говорити про глечики і вишиванки, та і ну начебто так підтролювати це все. Але ну подивіться, минає 15 років, та і вишиванка це ну не просто одяг на в травні місяці на один день, та а це річ, яку хочеться вдягнути, яку дарують, яку передарюють вже у спадок, так як було колись. Це національна ідея, конкретно в там, цьому шматочку тканині. Розумієте, про що я?
0: Я розумію, про що ви кажете.
1: Тобто, він же, виявляється, він не став президентом друга, але він досяг. Може, він того навіть не бажав і не підозрював, що буде такий ефект кумулятивний.
0: З одного боку, можна говорити про вишиванки, про те, що дійсно української мови більше стало. З іншого боку, недавній приклад, коли маму військовослужбовця
1: побили так, на Львівщині.
0: На Львівщині.
1: Жахливий, ну, ганебний випадок.
0: Я скажу, це не межа. Такі речі будуть, на жаль, повторюватись і так далі. Дивіться, можна називати лагідна українізація, не лагідна українізація, яка завгодно. Якщо за цим стоїть насилля стосовно власних співгромадян, зауважте, що всі питання навколо мови, вони не стосуються росіян. Росіяни живуть в Російській Федерації або десь деінде за межами України. В Україні живуть громадяни України. Майже всі, хто живуть тут, це громадяни України. Тому, коли комусь щось закидувати, що ти не такою мовою говориш, ти не так, ти не те носиш, чи ти не те робиш, це, от те, що я постійно кажу, це не наносить ніякого збитку Російській Федерації. Тому що це ви говорите своїм співгромадянам, які так само люблять країну і які так само лояльні до цієї країни. Люди, які говорять тою ж самою російською мовою, хіба вони є ворогами України? Хіба вони не лояльні України? Хіба величезна кількість солдатів зараз не захищає Україну? Хіба був, от назвіть, перед російським вторгненням повномасштабним, хоч один великий проросійський масовий мітинг, коли б сказав, давайте, вводіть сюди війська. Після 2014 року таке не було. Вся країна отримала прививку від того, що буває, якщо загравати з іноземними країнами. Питання стоїть в тому, чи потрібно толерувати, коли оці процеси, коли маркуються якісь групи україномовні, російськомовні і тому подібні речі, якщо це не сприяє єдності країни ніяким чином і не наносить збитку у війні Російській Федерації ніяким чином. Тобто мовні заборони не наносять збиток Російській Федерації. Дрони, які летять, і, надіюсь, балістика, яка полетить, вони наносять збиток Російській Федерації. І зауважте, що виготовляють ці всі речі люди, які спілкують, які розмовляють і українською, і російською, і це не змішає їм виготовляти зброю, яка захищає країну.
1: Повертаючись і пам'ятаючи питання, яке я поставила, тобто ви вважаєте, що електорально Зеленському не вдасться там привернути більше, не знайти своїх симпатиків через те, що він пішов в тему національної героїзації?
0: Мені здається, все навіть сумніше за це. Йому не вдасться перетягнути, з моєї точки зору, ядерний електорат Армавіру, на якого, власне, розраховані всі ці рухи з Пантеоном. І ми бачили, тому що багато з цих людей, вони паралельно, наприклад, вони мачаться, ці групи, по декількох показниках. Наприклад, багато хто з них, це саме ті, хто виступають от зараз там з протестами от за Федорова. І оці протести якраз показали, що можна скільки завгодно ставити пам'ятники, хоч Бандері, хоч Коновальцю, хоч через крок їх ставити, його ці групи не сприймають за свого. Як не сприймали у 2019 році, коли ну, виграв кандидат більшості населення України, так і не сприймають досі. Вони в кращому випадку терплять його. І для мене загадка, навіщо загравати з групою, яка ніколи не сприйме тебе як свого, ціною тих, хто, власне, тебе вибрав. Якби, і для кого ти є прямий представник.
1: Ілля, наскільки ці групи великі? Наскільки ті, хто вибрав все ще 73, і наскільки ті, хто зараз ходять на мітинги, активісти, молодь, це все ще 24?
0: Складно сказати. Знов-таки, без...
1: Війна, напевно, розмила дуже сильно кордони цих груп.
0: Тут треба хороше соціологічне дослідження, щоб я міг опиратись на них і відповісти. Я думаю, що 100% ми дізнаємося тільки на наступних виборах, який дійсно розклад і настрої в суспільстві. Але я маю підозру, що вони далеко не, скажімо так, не співпадають з тим, що в 2019 році називалось там 25%.
1: Буде поховання праху Коновальця в п'ятницю. Ну, тобто, у нас епізод в суботу. Глядачі вже побачать, як це було. Але це зміцнює націю, особливо надто, коли вона знаходиться в умовах війни. Чи все-таки, знаєте, от я говорила з соціологами, які кажуть, відповідають тільки 10%. Люди по-різному, з різних причин, різна мотивація, чому не відповідають на питання соціологів. Нещодавно я була в відрядженні на Черкащині. Угу. Я питала, що думають люди, чим вони живуть. Мітингами не живуть точно, взагалі не знають, про що вони там, що там відбувається в Києві.
0: Я розкрию страшний секрет, кияни теж не живуть в більшості мітингами.
1: Так? Тому що я-то перебуваю в своїй бульбашці, і мені здається, що це прямо, там, як не відкриєш Фейсбук, постійно
0: обговорення. В соцмережах так, а ви вийдіть просто на вулицю, і ви побачите, як в центрі, чим займаються кияни. Вони займаються тим, що й кожен день. От просто прямо зараз
1: нічого
0: можна вийти
1: такого,
0: подивитися.
1: Та?
0: Ну, ви бачите кардинальну різницю поведінці киян за останній місяць?
1: А моє питання полягає в тому, наскільки такі події поляризують суспільство. Чи в зв'язку з тим, що ніхто не звертають увагу тільки на сигнали тривоги, такі події не викликають, не тригерять?
0: Скажу так, я думаю, що ефект в основному буде в соцмережах. От для більшості населення економічні умови життя не покращуються. Тобто всі розуміють, що ціни зростають, де-факто реальні ціни зростають. Зараз от, бізнес перебудовує ці всі склади, є проблема навіть там замовити техніку. Зараз хто там намагається ноутбуки там, замовляти і так далі, оце зіштовхнувся з такими речами. Можуть бути проблеми з продуктами. Далі йде важка зима. Бог знає, як ми її будемо переживати. Я думаю, що те, кого ховають, як ховають, це, напевно, не з останніх питань, які цікавить подавляючу більшість українців. Mm-hmm. Ну, така моя думка. Я підозрюю, що якщо ви вийдете зараз на вулицю, запитаєте, то навіть не під камерою, може краще так буде, то більшість вам те саме відповість.
1: Чи з такими подіями Україна набуває більш насиченого якогось кольору?
0: Складно сказати. Я не зовсім розумію це питання, mm-hmm. якщо чесно.
1: На національному світогляді з'являється от певний колір, такі події? От
0: Так, дякую, я зрозумію. Дивіться, з моєї точки зору, всю цю історію можна було набагато красивіше і елегантніше обставити, знов-таки, якби було реальні експертні установи, які би подавали керівництву.
1: Тобто вам теж здається, що вона така нахраписта, що вона тисгрить здрасті, що треба було робити
0: саме
1: підготовчу роботу,
0: саме так,
1: треба було роз'яснювати населенню, які під час
0: війни. Я, наприклад, ще влітку 24-го року говорив на ефірах, що ідеальний спосіб комеморації, взагалі основа для пам'яті України в 21-му столітті – це не там часи, там, не знаю, Козаччини, не УНР, там, не ОУН, не УПА. Це ця війна. Це найбільший стрес, найбільш шокуюча подія, яка відбулася з Україною, з українською державою, яка з'явилася остаточно 1 грудня 91-го року виборами президента і рішенням якби народу, яке підтримало рішення Верховної Ради від 24 серпня. Ця війна – це суперфактор, який буде ключом для пам'яті. Не події, які були колись, а ця війна. І, до речі, цього року, от на фоні якраз цих подій з Польщею, те саме, наприклад, Тімоті Снайдер в своїх інтерв'ю, дуже прихильний до України, ніхто йому не закине, що він там має якийсь, і дуже критичний там і до...
1: І тим не менше.
0: Якби в кожної якби свої нюанси, але загалом це людина дуже прихильна до України. І він те саме сказав, що пам'ять про цю війну – це ключ, на якому треба будувати. І це, дивіться, і це не тільки правильно, це й дуже політично безпечно і абсолютно вигідно. От зараз пояснюю буквально, що я маю на увазі. Ви не знаєте, кого поставити в національний пантеон, чи не знаєте, кому поставити пам'ятник? Зробіть меморіал чоловікам і жінкам з Сил оборони України. хоч хтось всередині країни чи назовні скаже лихе слово проти меморіалу, присвяченим людям, які тут і зараз захищають. А нагадаю, що Сили оборони України, на відміну, наприклад, від там, не знаю, УНР чи там підрозділів УПА, за ними немає шлейфу підозр там в погромах, в підозр в геноцидах чи щось подібного, тому що це Збройні сили сучасної країни, які дотримуються прав війни. Тобто до них в цьому сенсі, на відміну від там подій 20 століття, не підкопаєшся. Не знаєте, кому в Києві поставити пам'ятник? Та поставте пам'ятник співробітникам ДСНС, рятувальникам, які кожен вечір ніхто, наприклад, там із киян, із мешканців прифронтових міст, півдня, сходу, півночі країни не знає, чи цієї ночі якби не витягне коротку соломинку і його будинок не стане розваленим, і тоді, власне, ці люди прийдуть рятувати і допомагати. Хоч хтось в Києві був би проти, щоб постояв спеціальний меморіал співробітникам ДСНС. Тобто, хоч хтось в Польщі, в Ізраїлі, де завгодно був би проти такого? Ні. І, власне, пам'ять про цю війну мала би бути основою. Те, що ви кажете, сформувати національну пам'ять, змінити колір країни, ця війна і є це головною подією. Грубше кажучи, як для Радянського Союзу ключовою подією стала Друга світова війна, яка стала визначальною, тобто, як для Риму пунічні війни стали основою матриці. Після цього Рим, якби всі війни, міряв Ганнібалом, пунічними війнами, тому що багато років ця війна тривала буквально посеред їхнього житла, посеред їхніх домів, на їх батьківщині. І вона задала на всі роки наперед це сприйняття. Так ця війна і є ключ до меморіалізації України. І зауважте, це політично абсолютно вигідно, тому що ти віддаєш належне українцям, які тут і зараз, і це безпечно в зовнішніх стосунках, і це не викликає супротиву і конфліктів всередині країни.
1: Наскільки...
0: Тобто ти повністю в виграші.
1: Я зрозуміла. Точок зору. Наскільки безпечно меморіалізувати представників західноукраїнських земель в контексті того, в контексті Соборної України?
0: Це питання для мене не в тому, що чи західних українських земель, чи Східу, чи вони будуть, чи з півночі, чи з півдня. Це якби таке
1: це
0: похідне.
1: Ну, я маю що на увазі, що це були історичні діячі, все-таки, які там навчали, по-перше, вони жили в іншій імперії, скажімо так, та? Вони навчалися в іншій імперії.
0: Всі, хто жили на початку 20 століття, жили в інших державах і країнах, ніж ми.
1: Це правда. Да. Це мені
0: вони всі для нас чужинці до певної міри. Хоча це прямі наші там бабусі, дідусі, прадідусі, прабабусі.
1: Ви не бачите,
0: але
1: тут...
0: минуле це завжди інший світ, як за один.
1: І ви не бачите історії. Тут прихованої небезпеки для єдиного голосу України.
0: Питання в тому
1: для лівобережної України, правобережної.
0: Питання
1: України.
0: В тому, як ти подаєш, не тільки яку фігуру ти береш, але як ти подаєш.
1: Тобто
0: дивіться.
1: Ми повертаємося до того, що робота проведена не була.
0: Дивіться. Того самого Коновальця можна було абсолютно по-іншому інформаційно подати. По-перше, для мене велика загадка, чого це вирішили почати з Мельника, а потім якби піти до Коновальця.
1: Я знаю ваше ставлення до Коновальця, і ви вважаєте його героєм.
0: Я не казав, що він герой, я показував тоді на ефірі, я можу для ваших глядачів повторити.
1: Так.
0: Це, дивіться, якщо вибирати якусь фігуру з українського от там національно-визвольного руху і так далі, Коновалів просто зручніше інших був. Він зручний чим? По-перше, на ньому немає шлейфу антиєврейського насилля. Це дуже важливо. Мало хто може з цього середовища цим похвастатись. Навіть історики, які були суперкритичні до УН, до УПА, навіть вони пишуть, що це людина, яка розстрілювала погромників, виступало постійно за порядок і так далі. Тобто в цьому сенсі ми не маємо, наприклад, шлейфу проблем з Ізраїлем, якщо знов-таки це правильно інформаційно подавати. Певний шлейф проблем з Польщею, звісно, що буде, тому що це людина, яка була вороже налаштована до польської держави і так далі. І по своїх поглядах він куди більш поміркованіший. Якщо уважно подивитись, наприклад, ту ж саму збірку, яку було присвячено Коновальцю, репринт її зробили, зараз не згадаю прізвище, Коновалець його доба, тобто її навіть перевидали декілька років було тому. Якщо уважно почитати, то там видно, що його погляди були досить помірковані. Через це, до речі, у нього були великі конфлікти з молоддю в Галичині, тому що він був за кордоном. Просто я показую, що із нього, із його діяльності можна зробити, наприклад, людину, яка не захотіла стати там іграшкою в руках нацистів чи в руках Радянського Союзу. Кінці-кінців його прибрали перед Другою світовою війною, саме тому, що він був дуже незручний. Питання, наприклад, чому так довго чекали, щоб прибрати Степана Бандеру. Ну, хтось може сказати, тому що СБ, ОУН, контррозвідка так добре працювала. Ну, я скажу, Троцького охороняли набагато краще, ніж Бандеру, але в 40-му році його людруб догнав в Мексиці. Тобто було би бажання дійсно розправитись. І можна би було так подати цю інформацію, але в нас чомусь вирішили почати з його зама, якось дуже дивно, чи головне досягнення,
1: швагра,
0: власне, те, що він його зам і швагор. Тобто, в принципі, це найбільше його досягнення, якщо уважно подивитись біографії, в якого з усіх, от беремо Шухевича, там Кука, не знаю, там інших, з усіх українських діячів інтегрального націоналізму найбільший шлейф співпраці з нацистами. Найбільше, саме у нього. Тому що і Бандера сидів якби в концтаборі, він пішов проти волі нацистського рейху, намагаючись оцей акт проголошення української держави зробити. І в Шухевич якийсь момент пішов якби з служби, грубше кажучи, пішов в СЗЧ з німецької якби служби і прийшов підпільний рух. Тим часом мельниківці були лояльні до нацистів довше, ніж всі інші. І в них, наприклад, найбільший шлейф там і Бабин Яр, і багато-багато інших і на Сході, і на Донбасі, багато інших дуже неприглядних сторінок. І все це подати ще й в травні. Місяць, який традиційно для всієї Європи, це місяць відзначення перемоги над нацизмом. Це досі важливий символічний елемент як для Європи, так і для тих самих Сполучених Штатів. Тобто, ну, можемо згадати от навіть того ж самого Тома Хенкса, який не перестає і фільми знімати, і ось документальний цикл, якраз весною цього року він почав. І ми, знаєте, потім ходимо, жаліємося, там в Лондоні і так далі, що росіяни вкрали перемогу над нацизмом, присвоїли собі. Так ми її самі віддаємо. І який меседж ми несемо і всередину країни, коли ми кажемо, що людина, яка очолювала тільки одну з фракцій, тобто при його керівництві фракції УНО розвалилась остаточно. Тобто от це наш стандарт. Що ми хочемо цим донести людям, складно сказати. А назовні кажемо, той, хто найбільше колаборував з нацистами, це якби для нас важливий символ. Чому, наприклад, з того самого Коновальця не було почати, в якій в цьому сенсі, ну,
1: можливо, нього, там організаційні, з Абвером. Я думаю, Ілля, організаційні моменти зіграли свою роль, умовно кажучи, там з Роттердамом домовлялися довше, ніж...
0: Ми говоримо про сферу, те, що ви кажете, формування там національної свідомості, публічних меседжів всередині, вона що, змінюється в залежності від того, як ми там домовимося в Роттердамі про те, кого швидше вдасться перепоховати, кого ні? Ну, почекайте рік. Якби, окей, ну не виходить зараз зробити це через рік, що так горить, якби без цього ніяк країна не переживе. Цей рік.
1: Ну, багато питань. Я все це відношу, знаєте, там в галузь там молодої демократії та й молодої країни, якій 35 років, і ми це тільки починаємо.
0: Ну, тобто ми... Вічно молодої.
1: Так, вічно молодої. Ну, тобто ми не більшовики, нам не 70 років, коли ми знаємо, там, як правильно більшовики... як запускати пропаганду, як
0: часто,
1: правильно
0: короче, більшовики таке, навіть, коли було по 5-6 років, такі ляпи сильні не робили в пропаганді.
1: Ну, вони були загартовані в боях з царським
0: 30,
1: режимом.
0: А в нас
1: все-таки
0: 30 чимось років на те, щоб підготуватися, ну, вибачте. Маючи власну державу, щоб більшовики, наприклад,
1: ми ж з вами
0: до
1: 17-го це все спостерігали
0: року
1: разом, та ми ж бачимо, звісно, як хилитало від президента до президента, як змінювався світогляд, та тільки одного разу, коли
0: висновки
1: українцям увірвався терпець одного разу, в 14-му, коли вийшов Азіров і сказав, ні, йдемо не туди, йдемо в Таєжний Союз. І всі сказали, та його просити, скільки вже можна,
0: ну,
1: знаєте.
0: Можна сказати, що українцям увірвався терпець в 19-му році. Тільки в легальних конституційних формах.
1: Ну так, так, всі
0: в цьому сенсі можна розказати,
1: ногами,
0: що українці роблять якби еволюцію якби в цивілізований спосіб. Тобто їм тепер вже терпець уривається на виборах.
1: Скажіть, будь ласка, чи була країна, яка ідеально підійшла і до питання героїзації різних людей, яка дуже гармонійно взяла всіх своїх і їх героїзувала. І пояснила людям, що вони всі наші, це просто історичні діячі, у них різні погляди, вони помилялися, деякі були сволочі, розумієте? Але це наші герої, вони нас прославили там в літературі, в музиці, в кібернетиці, я не знаю, там побудували гелікоптери, як Сікорський. Але всякі різні, але все наше, все забираємо собі, взагалі нічим не ділимося. І ніким.
0: Це дуже хороше питання. Я знаю про способи руху в цьому напрямку. Наприклад, коли в Британії одночасно комеморація Кромвеля і англійських королів. Як це може бути? Кромвель відомий тим, що він вбивця короля. Він вбив, практично...
1: Так ми зараз договоримося до Росії, які там поклали Леніна, знаєте, і ходять з хоругвами за царя, який вбив в Пантіївському будинку
0: якби
1: всю родину.
0: Якби це був наслідок там продуманого, усвідомленого, що все це є частина нашої історії інтеграції, то це би було б дуже добре. А в них, насправді, це просто люта мішанина всього і вся, неосмислена. Я, наприклад, в одному з постів писав, що річ, яку часто приписували там от країнам, які не мали держави довший час, от бездержавним націям, як це деякі в літературі кажуть, націоналізм жертв, victimhood nationalism. Часто думали, що це от тільки таким країнам. Виявилось, що в ці ігрища можуть грати навіть країни, які були імперіями. Для прикладу, Японія, дивіться, можна про Другу світову в Японії говорити, акцентуючи увагу на злочинах японців в Китаї, які вони здійснювали, на там злочинах по відношенню до військовополонених в Філіппінах, які вони здійснювали. А можна акцентувати увагу на стражданнях від двох атомних бомб, які були скинуті на них. І це правда, на них, дійсно, на них скинули, дійсно атомні бомби, і це правда. Але коли ти акцентуєш увагу на цьому, ти що, ти забереш будь-яку свою відповідальність і подалюєш свій жертовний статус, який тобі дає дуже багато преференцій. І багато країн після Другої світової війни грали в ці ігри. Наприклад, Австрія. Зараз у Австрії більш-менш виважений погляд на минуле. Але довгі десятиліття, після 50-х років, знаєте, яка основна ідея їх був погляду на історію? Ми перша жертва нацизму. Тобто аншлюз, це було, виявляється, не те, що відповідало бажанням більшості австрійців, а якби жертва підлого нападу, і ми такі, змушені були якось там служити, допомагати і так далі. Як можна перегравати, наприклад, здавалось би, нацистська Німеччина? Ти тут ніяк не викрутишся. Тобто злочини нацизму настільки очевидні. Але можна згадувати про жінок, які гвалтували радянські солдати, і правда ж дійсно гвалтували, і вони страждали. Можна згадувати про коврові бомбардування, які просто зносили там Дрезден, Гамбург, цілий ряд німецьких міст.
1: Британцями
0: і американцями разом. І це ж дійсно правда. І бачите, тобто, можна завжди подивитись на минуле, фокус змінити, і ти говориш правду, але при цьому ти вже себе ставиш хороше світло. Але я починав за Росію. Так само, дивіться, робить Росія. Вона в жодному випадку ні за що не хоче брати на себе відповідальність. Взагалі, здавалось би, якщо ти вирішив якби використовувати силу, щоб змінити правила гри, прямо так і скажи, що ми використовуємо силу, ми вважаємо, що має бути так. Якби за нами право сили. А що вони говорять? НАТО нам обіцяло, що не буде розширюватись на схід. Україна збиралась напасти. Всі чудово, хто знає в Україні, знали, що там що точно не до нападів в Україні було в кінці 21-го, на початку 22-го року. І стосовно історії, ключовий міф, які досі росіяни на рівні від керівництва якби до пересічного, це те, що їм там ЦРУ чи Захід розвели в Радянський Союз. Так, власне, Росія були локомотивом розпаду Радянського Союзу. Не Балтійські країни, не Україна. І, до речі, так само в 17-му році лютнева революція і жовтнева.
1: Все ж сталося само собою, як ці пісні.
0: Не в Києві відбулося. Тобто, але сказати, що вони є головні винуватці всього того, що з ними відбувається, це немислимо для них. І вони тримаються за оці мікс різних пам'яті про велику державу.
1: Але як віртуозно там, вони там оце плетуть макраме?
0: Я би не сказав, що це віртуозно. Тобто, радше це якісь такі спазматичні дії, тому що я не бачу так само там ніякої продуманості. Вони беруть Ну, от що вони чим займалися в 2000-х? Вони брали, перепоховували різних білогвардійців, в тому числі тих, які колаборували з нацистами, і при цьому позиціонували, що в них ключова роль в перемозі над нацизмом. Як це пов'язується? Не знаю. Як пов'язується Ілін, який так само якби колаборував з, і мав фашистські погляди? Як він пов'язується з пам'яттю ветеранів Червоної армії? О, Бог його знає, як він пов'язується. І, тобто, і вони цю мішанку, вона так і в них лишилася. І Росія – це знов-таки приклад того, як не треба робити з історією, тому що там політичний лідер таки вирішив почитати книги, але він такого не читався, що, краще, бо він їх не читав ніколи.
1: Говорячи про ідеальний пантеон, будемо говорити так. Та...
0: Ну, власне, я його назвав. Для мене ідеальний пантеон – це не просто взяти якусь знамениту постать, тому що більшість політичних діячів, ну, давайте скажемо прямо, політика – грязна справа. І завжди, роблячи якби політику, ти завжди будеш мати двозначні наслідки. І хороші, і негативні, і так далі. Я би зараз на цьому етапі, якому ми знаходимося, я би робив ставку на те, що я казав, тобто ставку на глорифікацію, меморіалізацію сил оборони України, людей, які допомагають
1: герої,
0: і так далі.
1: Війни.
0: І це для мене це є те, що ви кажете, ідеальний пантеон. Кого з яких фігур далі ставити, закінчиться війна, тобто якби будуть дискусії, питання, куди має рухатись країна, якою має бути країна, це буде одні з ключових питань наступних виборів. В контексті цих питань, дискусій, обговорень і рішень людей, і будуть визначатися, куди ми рухаємося і які конкретні фігури ставимо. Зараз це, знаєте, спосіб такий трохи чіт, що називається, ввести код, якби, і трошки обійти ігру без легітимізації. В момент, коли вся країна займається іншим, все керівництво країни займається іншим, спробувати, а давайте, от мені подобається така фігура, нехай буде тут така фігура. Ми так
1: на
0: хочемо.
1: Фоні такої події, як національний пантеон, якісь старі болячки можуть виникнути? Чи може виникнути там питання, а чому герої тільки Західної України? А чому ви не говорите про героїв там Сивої України та Лівобережної України?
0: Вони завжди можуть, наприклад, взяти те ж саме Дмитра Донцова, який з Мелітополя родом, і сказати,
1: це
0: от, якби, от він теж пантеонів.
1: З прізвищем не вгодили. Російське прізвище.
0: Ну, у нього рідний
1: треба
0: брат
1: буде більш... багато кому пояснювати.
0: Ну, правда, у нього рідний брат більшовиком був, ну, то таке, якби, в сім'ї, як то кажуть, не без урода, ну, що зробиш? Тобто, завжди можна...
1: На вашому місці були люди, яких я діставала питанням, а чому не Ковпак? От що робить з Ковпаком?
0: Чудове питання. Для мене, знаєте, в ідеалі, якщо б запитали мене, як робити, наприклад, як витягувати фігури, можна ще одну лінію, крім сучасних захисників, яка ідеальна, всі, хто зброєю в руках захищали українські землі. Ідеально, ідеально. Ви берете всіх, хто прославився як воєначальник, як керівник і так далі, який захищав ці землі від різних противників, можливо, навіть один від одного, як в випадку, наприклад, там, не знаю, умовного Шухевича і Ковпака. І можете їх поставити в один ряд. І той, і інший вважав, що він захищає ці землі. Якщо б їх можна було спитати.
1: Я дивилася ефір з паном Княжицьким, який сказав, що на відміну від Мельника і Бандери, Ковпак не воював за національну ідею українську.
0: Ковпак і за Сталіна теж не воював. Якщо багато хто думає, що там за Рудіну, за Сталіна, то що це гасла писалися, подавляючи більшість людей,
1: за землю.
0: Воювали за свою власну землю, тому що бачили, що їхні села там лишалися, наприклад, в окупації, і вони хотіли повернутися назад додому. Частина воювали під примусом, тому що були насильно дійсно якби мобілізовані і так далі. Але люди не воювали, де й не воюють за керівників держав. Тобто це, знаєте, такі постфактум видумки. Ковпак воював за ту Україну, яку він собі уявляв. Це може не співпадати з моїм уявленням про Україну, це може не співпадати з вашим уявленням про Україну, але чи це є достатнє, те, що це не співпадає, достатня причина, щоб людину, яка зброєю в руках захищала цю землю, щоб її, ну, скажімо так, відтирати. Плюс це викликає ще одне дуже таке незручне питання. Дивіться, в основному числа говорять, що максимум в УПА було приблизно 100 тисяч людей. Тобто це максимальна саме кількість, можливо, навіть якби менше, більше. Тут вже якби до безпосередньо спеціалістів, ну і важко дійсно вирахувати в повстанських загонах кількість українців. в Червоній армії близько 7,5 мільйонів. Ще десь там, якби 100 тисяч в армії аліантів, там в різних країнах різні числа, але 7 мільйонів і 100 тисяч. 7 мільйонів, подавляючи більшість яких воювала на фронті, і 100 тисяч, більшість яких вела партизанські дії. Тобто, грубше кажучи, вони були в районі плюс-мінус своїх домівок, рідних осель, здійснювали атаки, поверталися назад в прихисток, тобто, і, ну, грубо кажучи, воювали коло дому. Я думаю, що якби запитати більше з тих 7-7 мільйонів, чи не проти, бо вони були воювати коло дому, а не йти через якби всю Європу і постійно знаходитись на позиціях під обстрілами, я думаю, вони б теж захотіли би піти по лісах. Питання в тому, а хто би тоді звільнював Європу від нацизму? Якби всі так взяли і зробили. І це питання, а який меседж ми несемо зараз українцям, якщо ми кажемо, що люди, от Радянський Союз, який мав масу злочинів, радянське керівництво, яке по локоть, та яке по локоть, якби по самі ноздрі в крові, але люди, не дивлячись на злочини системи, не дивлячись на політичне керівництво, яке часто вони ненавиділи, люди пішли захищати свою землю. А ми тепер кажемо, а це не важливо, тому що важливіше те, що люди вирішили, що вони воюють за правильну ідею. І вони не пішли воювати на фронт, тому що вони воюють за правильну ідею. Якщо ми такі наративи несемо, що ми хочемо сказати сучасним українцям? Що якщо вам система здається недосконала, ну, значить вона і не вартує того, що за неї воювати. Що якщо ви ветеран і воюєте зараз, через 30 років, можливо, пам'ять про вас не буде не потрібна. Як пам'ять про цих ветеранів стала несподівано не потрібна. Ну, так...
1: Це моє застереження, яке я завжди кажу. Тобто, в будь-який момент і цим можуть сказати, та ми вас туди не посилали, та умовно.
0: Звісно.
1: І
0: вони відчують десь те саме. Ну, більшість вже просто немає живих ветеранів українців. Але я дуже пам'ятаю, був одне з ефірів, нам здається, ну, в соцмережах бачив, на самому початку вторгнення, в 22-му році, взяли інтерв'ю ветеранки Червоної армії, вже таке в віці
1: я,
0: жінка.
1: Я, по-моєму, теж пам'ятаю це інтерв'ю.
0: І її спитали, якби, що би ви зробили, якби, це, якби Путін був якби тут. Вона каже, я б взяла пістолет його без застрелу.
1: Так.
0: Або своїми руками задушила. Ну, щось таке, що я б його особисто прикінчив. Тобто, ось вам позиція тих, хто лишилися в живих. Тобто, тому що для них те, що зробили росіяни, це для неї було повторення 41-го року. Тобто, коли вона була ще зовсім молодою, підлітком, і вона пішла служити, вона побачила, що ворог прийшов на свої землі, і, ну, скажімо так, уже наприкінці життя вона бачить повторення того самого сюжету.
1: Ворог прийшов на її землю.
0: І ворог прийшов на землю. І в неї ставлення таке саме. Вона не робить різницю, бо це і немає різниці. Якщо ворог прийшов на твої землі, яка різниця, чи на німецькій мові він говорить, чи на російській мові, якщо він хоче тебе вбити?
1: Повернення Мельника спричинило загострення на українсько-польському векторі. Чи те, як відбувається, ну, і знову ж таки, чи те, як відбувається, а ми з вами, у нас з вами тут єдиний погляд, що недосконало відбувається робота навколо національного пантеону, роз'яснення, спілкування з українцями, та? Чи може ця тема тригернути українців всередині?
0: Всередині? Тригернути? Ну, якби вона, по-перше, сильно тригернула, вона б вже, напевно, з Мельником тригернула. Тобто, пройшло вже майже півроку.
1: Ні, не з Мельником, не з Коновальцем, а от з якимись ще героями. Наприклад, українці можуть спитати, а чому там немає такого? От, наприклад,
0: думаю, воно
1: дивіться,
0: саме...
1: от, коли площу Перемоги назвали Галицькою площею, в мене виникло питання. А чому...
0: Перемога нам більше не потрібна?
1: Так. Чому не перемога? Чому під час війни ми відмовляємося від перемоги?
0: Це в мене було, дивлюся, там станція метро, площа українських героїв, я собі думаю, а що, могли матись на увазі якісь інші герої в Києві? Тобто, ну от чисто теоретично.
1: Я, наприклад, за площу Перемоги,
0: що це
1: майбутньої
0: якісь, там,
1: перемоги.
0: Афганські герої там чи так
1: або
0: далі.
1: Або будь-якої іншої перемоги, які були в Україні,
0: звісно,
1: і в українців. Розумієте? Як так відмовлятися взагалі від перемоги?
0: Ну, це питання, якби не до мене, я тут з вами згоден.
1: Так, і тому от мені здається, що, знаєте, чи не поставлять люди, в яких є теж свої герої, та чому починають? Для мене питання, я абсолютно з вами згодна. Я би, знаєте, перш за все, я поставила туди там Віталія Скакуна.
0: Або, наприклад, українські морпіхи, які підривали на півдні мости, якраз коли починали вторгнення, тому що вже не було можливості, треба було відразу. Просто пам'ятаю, що був оцей випадок, коли український морпіх підірвав себе, якби коли був прорив на самому початку війни. Так, ну...
1: І тому я звичайно, я за цих, я за те навколо людей.
0: Ну, я згоден, дивіться, якщо б ми зараз зробили опитування, то всі згодні. На заході, на сході, на півдні всі згодні. Питання до рівня експертності тих, хто цим займається.
1: Я забула сказати приклад. Мені здається, що він дуже схожий. Ви називали приклад Ющенка і Порошенка. Я дуже люблю приклад Скоропадського, який... Угу. Я не знаю, наскільки він загравав. Я не вивчила там історію його загравання з українським націоналізмом, але наскільки людина, яка розмовляла не українською мовою, та російською, і навіть якою мовою? Німецькою, та він розмовляв.
0: В дитинстві це була його першорідна мова.
1: Частіше за все. Наскільки він кинувся в там національні університети, національні бібліотеки, театри, книги, і так далі. Та? І
0: українізацію армії намагався провести.
1: Українізацію армії, і це його не врятувало.
0: Ну, я думаю, що в його випадку це й не було причиною його поразки, скажімо так.
1: Ну, так,
0: там
1: але...
0: були просто дуже серйозні речі.
1: Ставили на, вибачте, царство хлібороби.
0: Ставили на царство хлібороби, там просто... Головна підстава була в тому, що Україна наприкінці Першої світової війни перейшла в Бресті на бік тих, хто програли. І це от головна ключова якби річ, яка зумовила і падіння потім і Скоропадського, і директорії УДР, і перед Скоропадським ще першої УДР. З одного боку можна сказати, що це загравання. З іншого боку можна сказати, що Скоропадський намагався відповідати уявлення людей, для яких культурні оці речі були дуже важливі, суперважливі. Але ми знаємо, що він своїм для них не став. Він не став своїм для Петлюри, він не став своїм для Ведиченка, для там, не знаю, Шаповала. Ні для кого він з цієї категорії ще не став своїм. Хоч він вивчив українську мову, спеціально вивчив українську мову і так далі. Тому тут якби питання, що загравай, не загравай, треба вести свою лінію політичну. Якщо твоя лінія виявиться успішна, ти залишишся в історії. Наприклад, той ж самий Маннергейм. Він теж фінською мовою взагалі не володів. От від слова взагалі, ти від запохоження навіть фінською.
1: Всі офіцери
0: він
1: російської
0: був.
1: Армії.
0: Він шведом з шведської аристократичної родини був. І він до російську знав куди краще, там, ніж якби фінську. Але при цьому його лінія, і, до речі, лінія, він наполіг на тому, щоб фіни не стали військовим союзником Німеччини, щоб обережніше з ними вели. І потім він же сам поїхав там в Париж домовлятися з Антантою. І ця його лінія і врятувала і в 18-му році, і в 19-му Фінляндію. І ми потім знаємо, що його реалізм врятував в 39-му-40-му під час Зимньої війни. І що ще важливіше, в 44-му році, коли здавалося, що країна в безвихідному становищі. Тому що всі, хто були хоч трохи союзниками Німеччини, їх всіх окупували, розгромили. Всіх, якби до єдиного. Єдина умудрилась Фінляндія. Маннергейм настільки проявив політичний реалізм, що він зміг, скажімо так, з одного боку зберегти армію, яка залишилась фактором, з іншого боку домовити з Радянським Союзом так, що вони вирішили, що окупація Фінляндії не є необхідною.
1: Ви сьогодні згадали випадок про побиття мами військовослужбовця там на Львівщині. Там. І це випадок, який мене не те, що засмутив, а я бачу в ньому, знову ж таки, такий, знаєте, поки що ескіз можливих непорозумінь. Давайте, я ретельно підбираю слова.
0: Я теж бачу.
1: І мені здається, що, знаєте, особливо, коли я подивилася потім відповідь самого військового, та, і його побратимів, які різними мовами говорили, що ми прийдемо і поставимо питання Руба, та, це про ескіз України повоєнної, коли можна займатися роботою, можна займатися відновленням розгромленого господарства. Ми вже розуміємо, що буде так, як після Другої світової війни.
0: Абсолютно,
1: оцей
0: так.
1: Період, як там називався? Період відновлення розгромленого господарства, здається так, так?
0: період відновлення.
1: Період відновлення. Та? Мені здається, що або ми будемо з'ясовувати стосунки один з одним, хто виїхав, хто повернувся, хто скільки прожив за кордоном, хто воював, хто не воював, хто ухилян, хто СЗЧ, хто на якому підприємстві, хто бронь. Та? І це веде нас до розколу. Я часто ставлю питання – чи є загроза громадянської війни? І люди, які сидять навпроти, кажуть, чекайте, Наталю, а хто з ким буде воювати? А коли я побачила цей випадок, та, я розумію, що можуть воювати всі з усіма. Ну, тобто, не буде у нас білих і більшовиків.
0: Грубше кажучи, це як в Томаса Гоббса, пророді стади, це війни всіх проти всіх. Відводив, що це якби пророді, в тому просто... сенсі, що це базовий тваринний якби стади людей.
1: І це ідеальний сценарій для росіян. Вони самі будуть
0: для
1: лежати
0: них,
1: і хитатися, але коли не буде поруч, ніхто не буде повставати більш суб'єктний і не буде такого сформованого.
0: Це найкраще, на що вони можуть взагалі розраховувати. В майбутньому росіяни. Тобто з усіх їх перспектив громадянська війна в Україні це єдине, який хоч якісь шанси їм дає. Тобто інше, всі перспективи набагато-набагато гірші для
1: Пам'ятаючи всі історичні паралелі, різні країни, у вас же ж вибірка величезна, вона широка. Що ми ще встигаємо зробити, щоб не піти по такому сценарію?
0: Я би сказав так. Один з можливих варіантів – просто нажати на паузу стосовно от всіх там речей по історії і так далі, і переключитись всім на виживання, дійдення до прийнятних умов миру, які для нас будуть перемогою. І це би було саме ключове. Стосовно таких конфліктів, як ви кажете, тобто тут треба включення якби влади. Тут неможливо це речі ігнорувати.
1: Влада, поліція, силові органи,
0: всі. Суди. Від першої особи країни, від Верховного Головнокомандувача до всіх низових рівнів. І має бути чіткий сигнал, що ніякі конфлікти помовні, етнічні, релігійні ознаці, вони не мають толеруватися. Хто зачинщик, грубо кажучи, вирішив наїхати на українську мову і так далі, той відразу в нас є стаття Кримінального кодексу, вона відразу входить в дію. Хтось вирішив наїхати на російськомовних, так само є відповідні статті в законодавстві. Це потрібно для того, щоб країна лишилася в цілому. І це, як казав, тобто це і в інтересах еліт. Тому що я наводив приклад в одному з крайніх відео, наприклад, Югославії. Тобто, яка це була велика країна в часи Холодної війни, яка це була впливова країна. Наскільки еліти там мали і багато ресурсів, і багато можливостей в світі. Вона була дуже суб'єктна. Ні Радянський Союз, ні капіталістичний Захід нічого не мали зробити з Югославією. Могли тільки домовлятися і шукати її якби підтримки. Навіть Сталін нічого не міг зробити з Тіто, якби, який фактично в соціалістичному таборі став якби постаттю номер один, яка якби протистояла йому. І з цим неможливо було зробити нічого. І яка роль югославських країн з 90-х років? Яка їх роль зараз в сучасному світі? Вона не зрівняна з тим, що було в 20-му
1: столітті.
0: Вони роздробили, і деякі країни трохи краще їм ведеться, деякі гірше, але навіть найбільш успішніші вони тінь Югославії 20-го століття. І по ресурсах еліт, і по їх можливостях, і так далі. Тому я вважаю, що це в інтересах українських еліт зберігати країну разом, тому що це дозволяє і грати на міжнародній арені, тому що це велика країна, суб'єктна країна, і в тому числі якби ресурсів більше, ніж якщо це все подрібити, і ти будеш мати тільки якусь частинку з того, з тих ресурсів, які зараз є.
1: Говорячи про те, чим закінчилася Українська Народна Республіка, я...
0: Формально вона закінчилась передачою, здається, в 92-му році, якби прапори і всіх відзнак Кравчуку.
1: Ну так, це коли про хороше пам'ятати. Ви праві. Сплутали мені карти.
0: Я перепрошую, то інколи є така звичка дурна в історії.
1: Але ж, дивіться, говорячи про погане, та, коли була надія і була можливість, але... До речі, я розмовляла з азербайджанцями, і це просто паралельна історія. В них те саме тільки в профіль. Та? Коли у них була Азербайджанська Народна Республіка, вона там прожила рік-два, здається, і там у нас Муравйов Апостол заходив, у них щось подібне туди зайшли, перестріляли всю еліту, частина, хто зміг, потікав до Туреччини. От, ну, це дуже схожі дві історії. Я думаю, що якщо подивитися, не знаю, там як по Білорусі були...
0: теж були, але вони набагато слабші, ніж в Азербайджані, держава, чи в Грузії, наприклад.
1: Чи як в Грузії, наприклад, було, я не вивчала туди, не дивилася.
0: Мені теж подобається паралелі з Азербайджаном, я теж бачу багато схожого.
1: Так, але, ну, знову ж таки, вони отримали союзника, вони над цим працювали, і вони змінили демократію, яка впала на них, як і в нас, в 91-му році, і вони трошечки, тому що дуже багато знайомих серед азербайджанців, і треба підтримувати хороші людські і політичні стосунки, і вони трошечки по-іншому дивляться на устрій державний. І це їм допомогло оговтатися після
0: катастрофічної війни,
1: після катастрофи і розгрому, та, і зараз знайти союзника і якось вилюдніти.
0: Навіть не одного союзника, і якщо одного, чесно, там далеко до Туреччини, якби крутиться.
1: Як ви гадаєте, от неповторення історії 18-19 років столітньої давнини? І знову ж таки, що в державному механізмі, от на фоні, тому що мене дуже сильно тригерить, я дуже сильно хвилююся за, хоч ви кажете, що це маленька частина, яка збирається на театральній площі, там вимагає повернення Федорова.
0: Зараз так.
1: Але як ви гадаєте, от щоб це не розрослося, з одного боку, щоб це було в демократичних, в демократичному коридорі, тому що демократія, вона теж має свій коридор, який дуже сильно, знаєте, може розмитися його межі, і це все перетворитися на анархію. От, але тим не менше, щоб держава залишилася і щоб була змога їй ставати сильнішою. Чи це обов'язково, знову ж таки, демократія, чи на період війни або на період виходу з війни, щоб держава була в формі, вона має поправішати. І ще одне питання в мене про правих одразу. Можливо, там ви туди подивитеся. Європа правіша. А Росія права? Ну, Росія права. Ну, те, що вони праворадикальні, знаєте, з християнськими цінностями, з там при цьому цілуванням дітей в живіт.
0: Старе українське слово хорувати, якби західноукраїнське, це називається, ну, я би сказав так, косити. Да, вони косять підправи.
1: Косять підправи. Да. Чи не здається вам, що і Україна, там, єдиний вихід, щоб саме зберегтися, це правішання в українському варіанті. Там, я навіть боюся вимовляти слово військова демократія, а вже давайте. Що ж?
0: Дивіться, стосовно правішення, для мене тут не стоїть питання, чи право, чи ліво. Складно сказати, насправді, влада в Азербайджані, вона права чи ліва? Якби. Вона концентрована, і там є чітка вертикаль.
1: Можна я скажу? Вона консервативна.
0: Вона консервативна і чітка вертикаль. Але зауважте, при цьому всьому її наратив всередину країни інклюзивний. Тобто вони не проводять в Азербайджані, ага, ви не тією мовою спілкуєтеся, ви, значить, якби валіть віці і так далі. Вони проводять, що всі, хто тут живуть, вони всі азербайджанці. Всі, хто пов'язує свою долю з цією країною, приймають якби офіційно тут якби громадянство, там видне жительство і так далі, і так далі. Вони всі стають частиною нашої спільноти. Зауважте, це досить подібне до те, що робить і Казахстан. В них так само досить консервативна влада вертикаль, але при цьому в Казахстані чітко працюють, наприклад, оцей орган гіпотетичний, про який ми казали, там аналітичний, у них він прямо в адміністрації якби президента, і він постійно посилає наративи. Всі, хто тут живуть, нащадки колоністів, нащадки українців, які заслали в Казахстан, казахи, росіяни і так далі, ви всі громадяни Казахстану, ви всі мешканці. І як вони працюють, наприклад, з радянською історією? Вони беруть участь казахів в боротьбі з нацизмом, вони беруть це якби як те, чим можна гордитися, дійсно можна гордитися, військова слава. Але, наприклад, як вони показують злочини радянської влади, показують людей, яких за це відправляли в Казахстан, наприклад, малих там дітей, тих самих німців, які із Поволжя, із півдня України, там з Маріуполя і так далі, греків, яких туди відсилали, і яких казахи приймають. Тобто вони, наприклад, знімають історичні ролики, яких оці Бігради, Заслади, якби приходять малі діти без батьків, без нічого, і тут казахи їх приймають обіймають, до себе і так далі. Та. І з чим вони це показують? Що ви приїжджаєте сюди, ви стаєте частиною нашої спільноти, ви одні з нас. Вони нічого не педалюють, через декілька років ці всі люди вивчать мови, вони знають декілька мов, і вони роблять у них фірмена фішка в тому, що якщо, наприклад, є якийсь захід публічний, то, наприклад, етнічний росіянин, він буде говорити казахською мовою, а етнічний, от мастити, от прям етнічний казах, буде у відповідь там робити звернення до нього російською мовою. Тобто, і це все вони підводять про те, що ви всі частина однієї спільноти. І це розумно.

0: такий.
1: Ну, тоді Віктор Андрійович правий? За Віктора Андрійовича все, всі переходили більш лагідно? Ну, не було насильства там щодо мови.
0: Просто дуже складно зараз я оцінюю. Я намагаюся згадати якби, цей період крізь каденції, які
1: дуже
0: пройшли.
1: Дуже багато людей перейшло на українську. Ну, от, за моїми
0: відчуттями. Я би сказав, що тут не те, що він був правий, чи не він. Грав системний фактор. Я от надумав дуже цікавий приклад. Я спілкувався, у мене багато знайомих, які з 14 року виїхали з Донбасу, я їх розпитував. І вони мені, от, наприклад, в Донецьку державному університеті розповідали, що станом на 92-й рік практично ніхто не розмовляв українською мовою. Станом на 2012-2013 рік вже подавляючи більшість студентів якби розмовляли українською мовою. Це не тому, що якийсь президент правильно чи неправильно зробив. Якщо в тебе є система освіти, де викладають українською мовою, в тебе з часом природньо буде збільшуватись кількість українськомовного населення. Так. Але якщо ти при цьому починаєш закручувати, казати, що ні-ні-ні, ти так не говори, ти цей же процес, який еволюційно відбувається, ти сам же його підриваєш. Це всі. В цьому сенсі
1: відкат.
0: В 2000-х роках без наїжджання за те, що от так говорить, не так говорить, це дійсно процес йшов плавніше, спокійніше. Я скажу так, що якби не було російського вторгнення в 14-му році, я думаю, що станом там якби на кінець 20-х років мовне питання взагалі в Україні б, ну, якби не стояло. На жаль, в цьому сенсі росіяни підклали велику свиню нам в внутрішній політиці.
1: Як ви гадаєте, з урахуванням нашого досвіду, там, столітнього, столітньої давності, зараз, виходячи, ну, в, заходячи в тяжкий рік, його вже всі анонсують українцям, це те, що українці так хотіли, коли пред'являють претензію щодо того, що з нами ніхто не розмовляв, не попереджав про вторгнення і так далі, і так далі, а зараз кажуть, що зима буде тяжкою. Всі українці такі, да ну йопересете, скільки можна говорити про те, що буде тяжко, та? Ну і називається, людям не вгодиш. Але так чи інакше, от вже триває розмова про тяжку зиму, чи варто, але тривають розмови і переговірні. І судячи з того, що просочується, ми розуміємо, що зараз всі розмовляють з усіма. І Європа розмовляє там, і як ми казали, що без України ніколи і нічого, розмовляють і без України на різних левелах.
0: Без України, і з Україною.
1: І з Україною розмовляють. А з народом треба говорити про
0: звісно,
1: те, на яких
0: звісно
1: умовах виходимо з війни.
0: З моєї точки зору, обов'язково треба говорити.
1: Яку правду українцям треба донести зараз про те, як і чим може закінчитися війна? Чому я про це питаю? Кидаю рятівне коло. Колись з Фесенком розмовляли, і ми говорили, що про кордони 91-го року зараз не йдеться, і люди повинні це усвідомлювати. Ми зібрали купу хейту, тому що як ви могли відмовитися від кордонів 91-го року? Це при тому, при всьому, що не, це не, гіпотетично
0: нагадайте,
1: обговорення.
0: Коли останній раз представники Вищого військово-політичного керівництва України говорили про кордон 91-го року?
1: Ну, ми говорили з Фесенком 24-му році у нас було.
0: Мені здається, що якраз в 24-му році це і був останній рік, коли про таке говорили. Ну, я вже більше року, як мінімум, не чув. Можливо, зараз поправити мене, але здається, про це вже ніхто не говорить.
1: Що треба сказати українцям от зараз про те, чим може закінчитися війна?
0: Мені здається, що для початку варто би було їх, їм не казати, а спитати взагалі, що вони думають. Можна багато чого цікавого якби дізнатися від них. Плюс, дивіться, ще важливий момент. Наприклад, я знов-таки не спеціаліст з конституційного права, але в теорії є такі інструменти, які ініціює президент як референдуми. Тобто, які закріплені як виключно за ним. Ну, не тільки виключно за ним, але він має прерогативу по їх ініціації. І, наприклад, коли стоїть питання якихось ключових рішень, якщо ти маєш... Ми розуміємо зараз, що в вік технологій це можна зробити там і через дію, і так далі, і так далі. Якщо ти маєш думку народу, ти маєш більше аргументацій, в тому числі і на переговорах. Тобто ти можеш сказати, дивіться, більшість країни думає, отак, у мене є документ, який підтверджує. Так само ти можеш сказати українцям. Якщо ви вирішили, що більшість вважає так, я зроблю так, і до мене ніяких питань немає, я виражаю вашу пряму волю. Це ви так захотіли. Тому мені здається, що це політично... Це би було хороший, якби, як мінімум, не те, що вихід, але хороша така, ну, як би сказав, підтримка і додаткові карти в

0: дипломатичній грі. Якби для керівництва мати думку українців, що вони думають. Зрозуміло, вибори не можна проводити. Але, наприклад, референдуми, я думаю, що якщо внести там ряд змін, спокійно можна провести навіть під час воєнного стану. І ти тоді хоча б маєш якби певну або легітимізацію своїх власних дій, або можеш сказати, окей, якщо ви вважаєте, що треба робити так, а не так, як я роблю, ну дивіться, відповідальність на вас.
1: Ага, тобто розподілити відповідальність з народом.
0: Звісно. Я думаю, що це би найбільш правильно. По-перше, це трохи би привчили українців, що власне те, що з ними відбувається, це в тому числі наслідок їхніх виборів і їхніх рішень. І ну, цю війну ж веде не одна людина, її веде вся країна. Напевно, логічно, що відповідальність теж якби на всій країні, а не на одній людині. А то якось якби дивно, що відповідальність буде на комусь одному, а якби решта буде стояти і дивитися.
1: А які загрози ви бачите в різних сценаріях?
0: Ну, чесно, мені складно зараз відповісти на запитання. Не тому, що я не хочу, а тому, що я сильно поскромнішу в своїх прогнозах, скажімо так.
1: Чому?
0: Я зрозумів, що дуже багато факторів є, які я, наприклад, не можу передбачити, якби я раціонально не намагався розрахувати. І, скажімо так, я не знаю, які можуть бути загрози. Тобто є якісь, про які всі на слуху, грубо кажучи, що ця зима може виявитись не просто важкою, а катастрофічно, якби важкою. Це загроза? Так, це загроза. Є загроза, наприклад, того, що про що ми раніше говорили кількадесят хвилин тому, що можуть бути конфлікти великі повоєнні. Це ж теж загроза. Я думаю, багато що буде залежати від того, як завершиться ця війна, бо оце, я думаю, буде визначати ну, відсотків, напевно, 60 того, що, який сценарій буде йти далі від її завершення. А як вона завершиться, ну, мені дуже важко зараз сказати. Я надіюсь на краще. Як людина, як громадянин, я надіюсь на краще, але, знову-таки, я не пророк, не екстрасенс. Не можу сказати.
1: В роль особистості в історії ви вірите?
0: Я вважаю, що це взаємопов'язано. Тобто особистість в історії дуже багато що значить, але особистість не з'являється просто так. Вона з'являється в конкретному суспільстві. Тому особистість дуже багато що грає в історії, але вона грає саме тому, що вона з цього суспільства і є частиною цього суспільства. Плоть від плоті, кров від крові. Президенти, генерали і так далі, вони відображають суспільство, в якому виросли, суспільства інколи, різні, в яких виросли. І в цьому сенсі роль особистості важлива разом з суспільством. Грубше кажучи, звісно, Олександр Македонський – великий діяч, але він мало що би міг зробити, якби його батько не сформував таке Македонське царство.
1: Як ви вважаєте, історія як наука в Україні? Наскільки вона, в якому стані вона перебуває? Ну, якщо починати від ембріона і до людини.
0: Напевно, ви підняли найбільш болючу тему для будь-якого історика. Дивіться, скажімо так, я намагаюся на це дивитися з двох боків. Дещо як науковець від сторони, тоді без боку, і зсередини процесу. Зсередини процесу я більше, напевно, звертаю увагу на негатив, коли я намагаюся трошки абстрагуватися. Скажу так, що суспільство, яке проходить дуже важкі і має дуже важкі минуле, їм треба довший час на те, щоб вони формували зрілу гуманітаристику історичну.
1: Треба відбігти подалі.
0: Грубше кажучи, наприклад, в Ізраїлі приблизно дослідження про юденрати, тобто про євреїв, які колаборували з нацистами, вони почались десь аж в кінці 90-х, на початку 2000-х років, такі вже масові. Тобто до того основна позиція була така, що ми виключно були жертвами під час Холокосту, що... А частина нас, от, наприклад, акцентуація на Варшавському гетто, зброю в руках повстали проти нацизму. Тобто це жертвенно і героїчний якби образ себе в минулому. А те, що частина, наприклад, співпрацювала, колаборантами були, про це воліли не говорити. І пройшло, ну скільки порахуємо, від там, кінця 40-х років, ну, майже 40 чимось років до того, як вони перейшли на інший, скажімо так, етап. І то, якби, в ізраїльській гуманітаристиці вони дуже різні. Тобто, з одного боку, там є багато лівих впритул до пропалестинських професорів, з іншого боку є такі праві заряжені там сіоністські. Тобто вона не одноманітна. Хоча значна частина гуманітарів, я б сказав, все-таки радше така критично або ближче до критично-лівого або повірковано-лівого крила, для прикладу. Так само, наприклад, багато проблем, які стосувалися расизму, коли їх почали досліджувати в Америці, аж під кінець ХХ століття. Ну,
1: тобто я права, треба відбігти на дистанції подалі від самої
0: ви
1: події.
0: Праві, ми, але, в принципі, ми вже досить багато, тобто з 91-го року ми досить багато вже відбігли, зараз 2026 рік.
1: Тобто можна починати розбиратися.
0: Тобто,
1: з
0: моєї точки зору,
1: з
0: вже якраз можна, тобто решта, можна списати, наприклад, те, що ми не хочемо в ніякої мірі там чути про відповідальність, там, грубше кажучи, ОУН, в міжвоєнний період, чи в різних УПА під час Другої світової війни, там, про насилля проти поляків, проти євреїв і так далі, як етап становлення з історіографії. Тобто всі, в принципі, в перші десятиліття заперечують. Але цей етап, скажімо так, проходить десь під 40 років, і я вважаю, що далі має йти наступний етап. І я скажу, стосовно історичної науки, воно поділилось в Україні. З те, що мене тішить, є велике покоління істориків, яким там по 20 чимось років, або там по 30 чимось, досить молодих, і які, ну, вони читають найновішу академічну літературу, і вони дуже критичні і там до того, що Інститут національної пам'яті транслює, і до того, що багато представників старшого покоління транслює. А старше покоління істориків, воно теж поділилося. Тобто, ті, хто прям зовсім були незгодні з оцими наративами глорифікації, вони, більшість з них вже викладає за кордоном. Тобто вони і до 2022 року вже масово виїжджали, з 2022 року, подавляючи більшість з таких старшого покоління, вони вже за кордоном. Подібне, до речі, є і в Польщі. Там найбільш критичні польські історики, критичні щодо власної історії, вони в основному не живуть в Польщі. Вони живуть або в Сполучених Штатах, або в Британії, в Скандинавії.
1: І там, займаються наукою.
0: І займаються наукою. Тобто історія, вона ж, ти не можеш, грубше кажучи, історія не обов'язково нею займатися, якщо у тебе приписка якби в паспорті. Ти нею можеш займатися і в Лондоні, і в Вашингтоні, де завгодно. Зараз багато
1: архівів оцифровується. Але наскільки успішно, наскільки їхнє бачення приймається, а тут ним цікавляться?
0: Це хороше питання. Зазвичай таких істориків дуже приймають загалом в світовій історіографії, в англомовній історіографії, і до них багато питань вдома. Ну, грубше кажучи, от зараз перевидають книгу Грзегорза Гаудена, польського журналіста, історика, «Львів, кінець ілюзії», про погром листопада 1918 року, єврейський погром, який зробили польські війська, коли війська з УНР відійшли були. Знову таки, так Грзегорз Гауден в основному не живе в Польщі. І цю книгу в Польщі зустріли далеко не на ура. І з одного боку плюс, що в Україні видали, але тепер уявіть собі, що якийсь історик вирішив би написати книгу про Проскурівський погром 1919 року. До нього ставлення в Україні було би так само, як до Грзегорза Гаудена в Польщі.
1: Тобто і треба бути в екзилі.
0: Так, і в цьому сенсі, ну, для мене взагалі Польща, з одного боку, у них дуже багато розвиду, там, якби, зацікавлення історії, багато магазинів з книжками гуманітарії, роблять кар'єру у політиці. А для мене Польща – це якраз приклад, як не треба робити з історією. Тобто країна, яка, в принципі, має працюючі інституції, правоохоронну, судову систему, яка має хороший економічний розвиток, але є пунктик, на якому їх просто починає плавати. І я би дуже не хотів, щоб ми йшли от подібним шляхом. І для мене трошки є надія в тому, що все ж таки в Україні, ну, напевно, крім Віктора Андрійовича, жодний керівник країни ну, не плавить цю історію всерйоз. І це трошечки дає такий обережний для мене оптимізм, що і в майбутньому ця тенденція буде продовжуватися.
1: Ну і національна ідея. Я коли бачу, як легко люди цю фразу беруть і вставляють там в тему обговорень освітніх, наприклад, та, чесно кажучи, я так хвилююся, я так...
0: Це розмови про менталітет.
1: Та, ви знаєте,
0: пам'ятаєте, в 2000-х, до початку 10-х, про ментальність можу, любили говорити.
1: Я не можу зрозуміти, як можна виступити з такою темою, як наратив, так би мовити. Для мене ця тема – це завжди в обговоренні. Ця тема завжди в дискусії. Мені здається, що ця тема навіть не для конгресів, а для таких малих груп, які мають брейнстормити, що називається, миючи золото, розумієте? Просіюючи оце каміння, пилюку, грязь і так далі. І от дістаючи золото.
0: Я би сказав, навіть з точки зору, знаєте, розважальної, якщо можна так сказати, якщо би зробити оці малі групи і в регулярному прямому ефірі показувати, як вони це перемивають, я думаю, що це було би дуже цікаве якби видовище, і багато вдячних глядачів би знайшлося, не кажучи про корисність цієї речі для викристалізації ідей.
1: Але ми з вами говорили про те, що національний пантеон, ну окей, з Мельником і Коновальцем вже... Але з національною ідеєю, от що треба зараз, ну так, щоб правильно було, що треба, як дитині пояснити, що таке національна ідея, як українцю на 5-му році війни?
0: Важке питання, на яке просто так, легка відповідь, швидка відповідь, це буде відповідь, яка мало значить, я би сказав, як для мене я це бачу. От суто для... Я не кажу, що це має бути наративом на всю країну, але я собі задавав питання, що таке бути українцем. Я дивився на історію на минуле. Українцями ставали люди, які мали різне походження. Ми можемо згадати, там, не знаю, Шептицького, Вільгельма Габсбурга, В'ячеслава Липинського, Антоновича, величезну кількість Шевельова, ну, просто Шереха, величезну кількість людей. Значить, це не походження. Мова, ну, різними мовами спілкувалися і спілкуються українці, і не мова. Релігія до різних конфесій належали, або і взагалі були атеїстами, і від цього не переставали бути українцями. Якщо не походження, не кров, якщо не мова і не релігія, я для себе знайшов тільки одне. Бути українцем – це вибір. Це для мене ключовий вибір. Люди вирішили, вибрали, що вони будуть пов'язувати своє життя з цією країною. І вони пов'язують це життя. Люди зробили найвищий з можливих виборів, вирішили захищати зброю в руках України. Вони вибрали, незалежно від бекграунду і так далі. В цьому сенсі, наприклад, іноземці, які пішли захищати Україну, якщо вони захочуть тут далі жити, вони більші українці, ніж багато хто інших. Вони зробили найважчий вибір в цьому сенсі. Люди вирішили, навіть, наприклад, будучи виїхавши з країни, зберігати контакт з країною. Вони вирішили це. Вони могли вирішити, наприклад, я більше не хочу мати ніяких зв'язків. Як знаєте, якщо спілкуєтесь з багатьма українцями за кордоном, є частина, які сказали, я хочу там, де немає українців, якби нічого з ними не мати. Так, це один вибір. А є вибір, наприклад, далі допомагати, підтримувати, пов'язувати з цією країною, пов'язувати якісь свої надії на майбутнє. Я би сказав, що це. Що глобально зробила країна, і робить досі з 22-го по 26-й рік, вона вирішила, що вона буде діяти так. Не так, як хоче хтось інший, не так, як її нав'язують, не так, до чого її ведуть, а так, як вони вирішили. Цей вибір, він може бути не ідеальний, він може бути навіть поганий, але це вибір, який зробили ми. Ось і все. І для мене ця ідея вибору, вона дуже мені імпонує, тому що вона залишає свободу вибору для людей. А людина, яка здійснила вибір, вона може зробити і витримати речей набагато більше, ніж людина, яка живе без вибору. Ну, так, з моєї точки зору.
1: Спасибі. Дякую. Дякую вам. Прям хочеться сказати браво і дякую.
0: Дуже дякую. Дякую.
1: Спасибі.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: А кому зараз легко?
5: мені без тебе ляч.
6: Ти цей, братан, вертайся.

0: не поростало як
1: гриби.
2: Не знаменіло.
0: Опа. От хто на що годів.
3: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
2: Ну, стій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
4: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
7: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
8: Боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Вночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» в Запоріжжі. Там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджені складські приміщення та торговельна зала. Там ущент, вигоріли стелажі з товаром. Вогонь уже приборкали, минулося без поранених. Тримісячний хлопчик загинув, ще 11 людей поранені унаслідок влучання ворожого шахеда у багатоповерхівку в Марганці на Дніпропетровщині. Росіяни атакували місто дронами цієї ночі. Унаслідок атаки також пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, магазин, кінотеатр та припарковані автівки. По Павлограду, це теж Дніпропетровщина, ворог ударив кабами близько півдня. Там двоє постраждалих. Це чоловіки, їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. Через цей обстріл пошкоджені кілька приватних будинків. Там вибиті вікна, потрощені дахи та паркани. Минуло 2 місяці після прильоту російського циркону по будівлі Національного музею Чорнобиль у Києві. Доля його вже відома, будуть відбудовувати, але коли – наразі не ясно. Зараз перед музейниками стоїть інше завдання – встигнути законсервувати будівлю на осінь та зиму. Чи розпочали вже підготовку, бачила Дар'я Цесарук.
5: Біля музею Чорнобиля – залізне рештування.
6: Це підготовка до консервації будівлі.
5: Ці роботи першочергові. І завершити їх мають до осені, доки не розпочався сезон дощів.
6: Якщо у старовинної будівлі відсутній дах, ви ж розумієте, що там протікає все вплоть до підвалу. Там зараз команда музею і прибиральниці, і всі інші, вони постійно вимокують усе, що приносить нам наша атмосфера.
5: Усередині ж проте аварійні роботи тривають вже. Щоправда, вхід туди будь-кому, окрім будівельників, заборонений. Споруда аварійна.
6: Під час гасіння пожежі, тому що загорівся дах і пожежники лили багато води, вся ця конструкція разом з залишками ракети впала на територію другого експозиційного залу, тобто обвалилось перекриття між третім та другим поверхом.
5: Йдеться ось про цю кутову частину. В травні саме сюди влучила російська гіперзвукова ракета «Циркон», пробивши стіни і стелю наскрізь. Наслідки шокуючі. Будівля без вікон, дверей і напівзруйнована. Усюди будівельне сміття, яке на ранок після вибуху розчищали волонтери і виносили з музею, вціліли.
6: Найцінніше – це фонди музею, які з 92-го року люди зносили всі речі, які стосувалися Чорнобильської аварії, які можна було експонувати, які можна досліджувати науковцями для того, щоб виявляти нові факти в нашій історії Чорнобильської аварії. Ці фонди не постраждали, вони були вивезені в перші дні.
5: У музеї припускають, приліт був зовсім не випадковим. Росіяни по будівлі вдарили прицільно, щоб приховати правду про аварію.
6: Ця експозиція, вона перша в державі, яка на державному рівні показувала, що у Чорнобильській аварії винне саме Радянський Союз, тобто Росія. А Росія дуже не любить, коли розмовляють про, взагалі вголос кажуть про її злочини, навіть колишні. І тому, чесно кажучи, я не дуже зв'язую приліт цього циркону з якимись випадковими варіантами. Я думаю, що все ж таки вони цілили в цей район.
5: Загалом музей пропрацював близько місяця. Після 2 років повної реставрації його відкрили на 40-ві роковини Чорнобильської трагедії, тобто наприкінці квітня, зібравши усередині понад 20 тисяч артефактів, здебільшого речей ліквідаторів.
7: 1986.
5: А розташований він у старовинній будівлі, що колись була пожежним депо, і тепер в руїнах.
8: Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі, їм треба власне знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
5: Відбудовувати музей будуть. Ймовірно, на це підуть роки, бо процес кропіткий, адже тепер проєкт треба робити заново. А доки він тимчасово не працює, міні-екскурсії туристам проводять через дорогу.
6: Це тимчасова історія, ви знаєте, але вона дуже тепла, вона дуже сусідська. Росія вибиває вікна, українці відкривають двері. Це ось саме про цю історію.
5: Тут зібрали чималу колекцію – мемуари ліквідаторів, чорнобильський посуд.
6: Який використовувався на Чорнобильській атомній електростанції в їдальнях самої ЧАЕС після аварійний період в перші роки. Зараз він вже списаний, такого вже немає.
5: Є навіть копія кнопки, яку натискали в ніч на 26 квітня 1986 року.
6: Це та сама кнопка тих самих років, тієї самої моделі, яка стояла на четвертому блоці, на яку натиснув Леонід Топтунов, після чого мав загаситися реактор, але через помилки в конструкції реактору і через саму радянську систему натискання гальмівної кнопки призвело до вибуху.
5: Справжні артефакти нині зберігаються у сховках. Понад 300 реставруватимуть, ще близько 10 втрачено повністю. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Українські військові вразили завод «Прогрес» у російській Самарі. Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою далекобійних ракет «Фламінго». Відстань від українського кордону – 900 кілометрів. Підприємство входить до складу корпорації «Роскосмос». На ньому виробляють ракети-носії, які виводять на орбіту російські військові супутники. Поряд розташований завод «Авіакор». Не виключено, що під час атаки була уражена також і його територія, пише в місцевих пабліках. Президент України також підтвердив удар по аеродрому Саваслейка, звідки армія РФ атакує Україну, та по нафтовому об'єкту Усть-Луга в Ленінградській області. На фронті за минулу добу відбулося 233 бойові зіткнення, найбільше російських атак – 34 на Костянтинівському напрямку. Загарбники штурмували у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та у бік Степанівки і Довгої Балки. 29 разів ворог атакував на Покровському напрямку, 23 – на Слов'янському. Не зменшується інтенсивність атак на Харківщині. На Куп'янському відтинку росіяни 14 разів наступали у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки. 12 ворожих штурмів сили оборони відбивали на Південно-Слобожанському відтинку. Далі історія пілота FPV-дрона на псевдо-Судак. Окупанти вбили собаку, якого хлопці прихистили на позиціях. За це Судак та його побратими помстилися. Саме завдяки фаховості і наполегливості наших бійців 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада у липні увійшла в топ-20 з-поміж півтисячі підрозділів за кількістю уражень. У чому секрет успіху, дізнавалася Ольга Косенко.
1: Це в Бахмуті. Техніка до нас їздить рідко, приходиться літати до них. Тут я знайшов жучків, які їдуть на машині. Вони чують дрон, от двоє вибігають, убігають вправо.
2: Пілот FPV-дрона на псевдо-Судак розповідає про одну з останніх своїх здобичей – військова автівка в окупованому Бахмуті. Та подібних трофеїв у нього десятки. Лише за останні півроку знищив 89 окупантів. Це, каже, помста за смерть товариша. Росіяни убили собаку-білугу, яку екіпаж прихистив на позиції.
1: Вона така красива, така хороша була, прилетіла, каби убили. Убили собаку. Сутки я погрустив. Прям до сльоз собі не було.
2: Судак у війську з літа 22-го став устрій, щойно зміг вирватися з окупованого Херсона. Був піхотинцем та вже півтора року пілотує ударними FPV-дронами. Нищить ворогів і в окопах, і коли ті йдуть на штурм.
1: Все нормально, всі помирають. Тепер наша піхота, коли в них штурми, вони дуже рідко про це знають.
2: Другий пілот екіпажу – студент. Його завдання – керувати ретранслятором сигналу, готувати дрони до виліту та кріпити на них вибухівку. Для кожного завдання – свій боєкомплект.
9: Кумулятивний боєприпас призначений для враження техніки. Він прожигає метал, броню толщиною 14 міліметрів.
2: Щомісяця пілоти Сил оборони змагаються за кількістю уражень. У липні 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада увійшла в двадцятку найкращих серед майже півтисячі підрозділів. І левова частка уражень ворога належить саме Судаку.
9: Гордість за колежку, за побратима. Ентузіазм вражити першими і піднятися по статистиці вище. Ми можемо, ми хочемо.
2: Та, кажуть, можуть ще краще. Для цього пілотам необхідно більше комплектуючих для дронів. А допомогти у цьому можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І гроші чого бракує?
1: Станції керування для FPV-дронів, антени для FPV-дронів, це потрібно. Те, що знищується, те й потрібно.
2: Поки Судак готується до чергового заїзду на позицію, часу дарма не гає. Відпрацьовує нові віражі, щоб вражати ще більше цілей.

0: Бо, зізнається, успішним може бути лише той пілот, який постійно літає і любить свою роботу.
1: Ти должен чувствовать себе дроном. Я коли лечу, я не думаю про те, як я керую. Я думаю, що я хочу зробити. І це виключно практикою наробляється.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Європа потерпає від небувалої спеки. Рівень води у Дунаї опустився до рекордного низького рівня. У Франції оголошено помаранчевий майже найвищий рівень небезпеки, а в Хорватії вогонь у притул наблизився до курортного спліта. Більше про розжарену Європу розкаже Леся Головіна.
3: Розпечений, мов пательня Париж, на стовпчиках понад 40 градусів за Цельсієм. Через аномальну температуру для відвідування закрили верхні поверхи Ейфелевої вежі. Від безжального сонця люди рятуються в міських фонтанах та сені.
4: Зараз спекотно. Дуже, дуже спекотно. Тому ми вирішили поплавати в сені, чого раніше ніколи не робили. Думаю, це буде чудово. Дістатися сюди було важкувато, бо пече. Тож всім треба ходити в затінку та пити достатньо води.
3: Рекордно жарке літо обійдеться Франції в суму від 10 до 15 мільярдів євро, порахували у Мінекології. Збитки рахують і в інших країнах. Аномальною спекою та посухою охоплена половина Європи. У Чехії, а це світовий лідер з виробництва пива, через вибрики погоди висохли сотні гектарів хмелю. Колосальних втрат зазнають фермери Нідерландів. Це один із найбільших світових експортерів аграрної продукції.
4: Тут так сухо, що ми навіть врожай зібрати нормально не можемо. Нам потрібно поливати землю перед збором, щоб трактори подужали викопати овочі.
3: У Німеччині пересох Рейн. Під загрозою рух вантажних суден. При цьому перебої в роботі морського транспорту для німецької економіки настільки критичні, що навіть можуть впливати на річний рівень інфляції. Напружена ситуація у Сербії. Через посуху та спеку з води в обмілілому Дунаї вперше показався затонулий корабель часів Другої світової війни. Своїми знахідками хизуються болгарські археологи. На березі змілілої річки знайшли кістки мамонта.
4: Це може бути шерсистий мамонт. Такі в давні часи населяли більшу частину Європи. На сьогодні ми знайшли нижню щелепу, бивні, лопатку, ребра та інші фрагменти кісток.
3: Спекотне літо в Європі зіпсувало відпочинок мільйонам туристів. У Греції на півострові Халкідіки горують лісові пожежі. У самий розпал сезону стіна вогню посунула на пляжні зони. Туристів та місцевих жителів рятували суходолом та морем. Приборкати вогонь намагаються в Хорватії. Влада перекрила головну магістраль популярного серед туристів регіону Далмація. Згоріли десятки будинків, сотні автомобілів та човнів. Десятки лісових пожеж одночасно зафіксували в Чорногорії.
4: Ми сподіваємося, що зможемо стримати вогонь, щоб він не перекинувся з одного боку дороги на інший. Однак усе залежить від вітру. Ми намагаємося захистити від вогню будинки, а також врятувати монастир, що знаходиться неподалік.
3: Гарячий на італійському острові Сицилія. Вже кілька днів там вивергається Етна. З кратеру із загрозливим гуркотом вилітає попіл, вогонь та розпечене каміння. Через виверження закрили місцеві аеропорти. Туристів закликали бути готовими до евакуації. Шлейф попелу із Етни розтягнувся на багато кілометрів і вже дістався Мальти та берегів Північної Африки. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Олена Центило далі продовжить. Наступний випуск о 16-й.
5: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. У пошуках антибалістики. Чи дасть нам перехоплювачі Польща? Чи готовий змінити позицію Трамп? І які країни в світі мають запаси ракет для патріотів? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Росія вбиває нашу торгову логістику. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Нелегали проривають кордони Європи. На землі та під землею. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву.
6: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
7: Підсумовуємо головне.
5: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
8: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь, бо те, що ви, те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Цантила, вся величезна команда «Ми Україна» продовжує інформувати вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні, і так чи інакше впливає на наше з вами життя. Отже, спершу подивимося на карту тривог, і виглядає вона наступним чином. Південь, центр і схід. Одеська область, так само Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька, Автономна Республіка Крим, деякі райони Херсонської області, Донецька, Луганська, частина Дніпропетровської і Харківська область, а так само два райони Сумський і Шосткинський в Сумській області потерпають від загроз із неба. Кропивницький, увага, дві крилаті ракети від жовтих вод йдуть на місто, так повідомляють повітряні сили і повідомляють про це монітори. Отже, мусите себе зберегти максимально в цих умовах. 233 бойових зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Російські війська завдали 71 авіаційний удар, скинули 241 керовану авіабомбу на позиції наших. І населені пункти теж. Запустили більше 10 тисяч дронів камікадзе і здійснили понад 3 тисячі обстрілів, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку. Відбили 12 атак російських військ. Окупанти штурмували позиції наших біля Стариці, Овчанська, в бік населених пунктів Ізбицьке, Вільча та Хатня. Віктор Тригубов долучається, це речник угрупування об'єднаних сил. Пане Вікторе, як чуєте?
9: Чую вас добре, вітаю вас.
8: Пане Вікторе, якщо ми говоримо про загалом, про ситуацію, що ми її звемо оперативною, а точніше, давайте подивимось на ретроспективу протягом тижня. Як ви можете охарактеризувати те, що відбувається на фронтах? Що ви вибираєте за головний маркер? І якщо я вас попрошу охарактеризувати останні 6 днів, ну, чи 5.5, які були в нашому і вашому житті, як це виглядатиме?
9: Це виглядатиме як інтенсивні атаки росіян вздовж цієї лінії розмежування. Особливо, якщо брати нашу зону відповідальності, це стосується спроб росіян так чи інакше прорватися з північного та східного боку у бік Слов'янська. Тобто це спроби атаки на Лиман, це спроби атаки на Ямпіль, це спроби пройти вздовж річки Сіверський Донець і, в принципі, спроби так чи інакше захопити плацдарм для подальшого розвитку наступу на Слов'яно-Краматорську агломерацію. Це те, чого вони зараз прагнуть, і це те, що їм зараз не вдається, ну, принаймні, у зонах нашої відповідальності, бо їм не вдається так чи інакше подолати оборону на Лиманщині. Також активні дії росіян у бік Куп'янська, як зі східного, так і з північного боку. Зі східного, на жаль, там є невелике просування у районі Піщаного. Тоді як з північного їхні спроби зайти в місто зараз не є високоефективними, вони намагаються для того, щоб збільшити їх ефективність, розширити там власну зону контролю за рахунок прилеглих населених пунктів. І також у нас зберігається ще одна проблема, ще одне завдання для російських військ, яке вони намагаються активно виконувати, це завдання по створенню зони контролю у безпосередньо прикордонній зоні. Але там дуже цікаво, там дуже характерно те, що свої невдачі росіяни компенсують просто неймовірними приписками, просто неймовірними звітами, що активно розганяється російською медійкою. І ось такого, чесно, навіть ми раніше не бачили.
8: Якщо вже почали говорити про Куп'янськ, ви напередодні заявляли кілька днів тому, що Куп'янськ ворог намагається зайти з кількох боків, це Голубівка, Радківка. Таким чином, ворог, за вашими словами, прагне відтворити схему, яка вже спрацювала минулого разу. А що зараз категорично змінилося, що їхня схема не вдається? І що робиться для того, щоб вона не спрацювала без розкриття військової таємниці, ясна справа?
9: Дуже просто. Перед тим, як завершити звільнення Куп'янська, яке відбувалося тоді, вдалося ефективно відсікти північну його частину, вдалося ефективно пройти по північній кромці міста, і фактично росіяни, що перебували безпосередньо в місті, втратили можливість для поповнення і для... Ну, логістика в них трималася трішки на повітряному мосту, вони перекидали за допомогою БПЛА ті чи інші ресурси, а от безпосередньо заводити людей вже стало неможливо, бо відсікли саме українці північну частину. Тобто просто якраз там, де от зараз та сама Радьківка-Голубівка, українці взяли контроль росіяни не могли якось впливати на ситуацію. Тому зараз вони в першу чергу намагаються закріпитися саме там. Оскільки Голубівка фактично перебуває в сірій зоні, через неї вони намагаються заводити групу безпосередньо у місто. Тоді як, якщо брати Радьківку і ще сусідні населені пункти, вони намагаються просто хоч якось встановити їх над ними контроль, щоб потім вже знов-таки вивчити помилки минулого разу і намагатися утримати ці населені пункти, щоб утримати можливість перекидати свої війська у безпосередньо у саме місто.
8: Якщо ми говоримо про сам Куп'янськ, виправляєте мене, якщо інформація оновилася, виглядає зараз трохи інакше. Зафіксовано близько 10 активних позицій ворога всередині міста. Мета на цьому етапі не захопити, а скоротити плацдарм і там, де стоять наші, на схід від осколу. 10 активних позицій всередині міста. Це міські бої чи йдеться про як це, точкові вогневі точки? Даруйте, виправте мене, якщо я неправильно трохи вживаю.
9: Ну, здебільшого, це мова йде все ж таки про точкову присутність, бо там зараз не стільки йдуть активні міські бої, скільки йде безпосередньо полювання дронів на тих людей, що там проникли. Тобто там не йде, не стільки йде безпосередньо штурму тих чи інших будівель, а скільки йде велика така дронова війна на ті точки, що вони там собі влаштували. Тому здебільшого це все ж таки мова йде про війну дронів. Це стосується півночі. Ну, на сході, на схід від річки Оскіл, там трішки інша ситуація, там якраз росіяни намагаються активно прориватися через те саме піщане у бік Куп'янського вузлового, але там ситуація інша. Там ми не говоримо про присутність безпосередньо в місті, там ми говоримо про активні спроби прориватися, причому достатньо масові.
8: Якщо ми заговорили вже про нашу логістику, то давайте згадаємо, як вона виглядає станом зараз і що викликає найбільшу складність, скажімо так.
9: Залежить від конкретного напрямку. Якщо ми говоримо, наприклад, у нас є місця, де логістика об'єктивна там складніша, ніж в інших місцях, наприклад, якщо брати той же самий східний берег Осколу, ну, очевидно, що оскільки там росіяни з кількох боків, то вони мають можливості ускладнювати нам логістику. Очевидно, що там у деяких моментах на Лиманському напрямку логістика ускладнена, там можна просто подивитися на мапу Діпстейта і зрозуміти, що вона дещо ускладнена під Ямполом, наприклад. Але, тим не менш, знов-таки, це не є нездоланним. Це є проблемою для, на жаль, великою проблемою для окремих позицій, але не перетворилося на якусь загальну проблему для нас в цілому. Більш того, полювання на російську логістику йде ефективно, і воно, скажімо так, має значний вплив за рахунок першого того, що у нас є ще медлострайки, у росіян зараз з логістикою гірше. Ну, і це впливає на їхні втрати.
8: Зрештою, ви казали, що про рівень комплектації російських підрозділів і напередодні, проте велике питання, наскільки довго вони зможуть утримувати саме таку модель, яка все одно, м'яко кажучи, дошкуляє нашим і залишає фронт одним з найважчих ділянку ввірену вам, однією з найважчих. Що каже розвідка, що бачите ви по той бік лінії розмежування із огляду на те, як оновлюється комплектування саме тих ворожих бригад, що проти вас?
9: Вони намагаються проводити поповнення, але так чи інакше вони тануть. Так чи інакше вони змушені будуть або проводити мобілізацію, або якось обмежувати свої дії. Ми тут в цьому плані дивимось на те, що може бути восени. Але це залежить від політичних рішень російського керівництва, в першу чергу після російських виборів, так званих. Ми подивимось, чи наскільки масово вони будуть запроваджувати мобілізацію. Приховано, вона вже йде. Вони вже потихеньку вилавлюють людей і посилають їх на фронт. Але будемо дивитися, чи це матиме після оцих їхніх псевдовиборів якісь реально великі масштаби. Зараз комплектованість російських підрозділів безпосередньо у прикордоні, вона дещо знижується. І безпосередньо у нас на території вона дещо знижується. Якщо вона раніше була справді там хороша до 90, то зараз вона конкретно просідає. Хоча проблема насправді в деяких моментах в них навіть не стільки в особовому складі, скільки, наприклад, у тих самих паливно-мастильних матеріалах, і у тому самому постачанні. Тому по-різному насправді буває, але, скажімо так, якщо тенденція триватиме і вони не підуть на якісь там стратегічні рішення, то рано чи пізно вони сточаться, причому скоріше рано.
8: Якщо не 80, не 90%, то чи можемо ми говорити про ступінь або рівень комплектації цих ворожих підрозділів одним реченням, якщо можна?
9: Вони сильно різняться, але зазвичай десь 50-60 ті, що найбільш активно. Це ще не ті втрати, які не дозволяють, які не залишають можливості для боєздатності, але все ж таки це ті, що вже потребують так чи інакше штопити та поповнювати.
8: Дякую, Віктор Тригубов був із нами, це речник угрупування Об'єднаних сил. 28 людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Серед них дитина. Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим та артилерійським терором були Херсон і понад 20 населених пунктів області. Російські окупанти били по житлових кварталах, критичній соціальній інфраструктурі. Пошкодили 6 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, а також магазини, адмінбудівлі та автомобілі. Олександр Толоконіков долучається. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю.
10: Добрий день.
8: Давайте розпочнімо з людей. Це найважливіше, в якому вони стані і що маємо розуміти про ситуацію в тих населених пунктах, які підпали під останній обстріл станом на зараз.
10: Як ви вже сказали, 28 поранених, всі, більшість з них в стані середнього ступеню тяжкості, всі отримали акубаротравми. Частково люди отримали також вибухові травми, осколкові поранення, декілька людей в важкому стані зараз в лікарні. Все внаслідок атак більше 800 російських безпілотників типу FPV. Скиди були молнії на Новоронцовську громаду. Шахет вдарив по ній, там також постраждали 5 людей. В передмісті Херсона керовані авіабомби вдарили, там ще також 5 постраждалих. Сьогодні також декілька з цих людей, точніше із Новоронцовки, із Чорнобаївки звернулись, які вчора ще займалися своїми справами, закривали вікна, сьогодні вже почувалися зле внаслідок цих атак і звернулися за допомогою. Що стосується сьогодні, то в нас 5 постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника на цивільну автівку між селами Сагайдачне та Нова Кубань. 3 чоловіків та 2 жінок рухались на автівці, на них скерував російський безпілотник, спрямував і вибухнув. Зараз вони в лікарні. Лікарі запевняють, що після лікування вони повинні будуть поправитись. Ну, в принципі, ситуація важка. Дійсно, люди кожного дня, не менше в нас, на жаль, 20 поранених, і бувають загиблі. Ну, і це при тому, що всього 60 тисяч людей живе в самому Херсоні. І якщо казати про Правобережну область, це 150 тисяч разом з Херсоном.
8: Власне, після відео і після коментарів росіян на тему, що тепер вони оголошують прям безпосередньо полювання дронами на цивільних людей, мені здається, що мало би з новою хвилею покотитися евакуація. Що ви спостерігаєте саме в цьому сенсі? Чи є збільшений попит? Чи люди збираються їхати чи переїжджають в межах області? Як це виглядає?
10: Поки що не бачимо тенденцій таких. Думаю, що ближче до осені, от нещодавно люди вже на своїй, як скажуть, до собі відчули, що це може бути, коли росіяни підряд там декілька днів атакували енергетичну інфраструктуру, люди були без світла. Зрозуміло, коли ти без світла і кругом літають дрони, і це дуже важко жити в таких умовах, і люди почали задумуватися, але ще не виїжджати. Але, звичайно, попереду зима, хоч ми і готуємось, і робимо децентралізовану систему, і робимо все для того, щоб тепло також було. Люди також розуміють, що взимку без світла це набагато гірше буде жити, ніж коли тепло. Да? Ну, але це може бути. Ми на лінії фронту, якщо там будь-яке місто в Україні, якби воно там далеко не було, всі кажуть, що буде найважча зима, то якщо ми 2 кілометри від фронту, ми хоч ми все робимо, що можемо, ми можемо також концентрувати, що це може бути зима і без тепла, і без світла. Ну, не вся, звичайно, будемо робити, як і зараз. Все для того, щоб люди були з теплом і з світлом.
8: А як виглядає сьогодні захист енергетичних об'єктів або інфраструктурних об'єктів Запоріжжя без жодних розкриттів, зрозуміло, але найбільше мене цікавить це от захист від дронів на оптоволокні. І яка реальна готовність регіону до опалювального сезону з урахуванням і того, що вже знищено, і даруйте перспектив, які геть не веселкові?
10: У Херсоні ми ще давно вже робили захист, і робили там і 2 роки тому, і 1,5 роки, і дякуючи нашому кабінету міністрів, який виділяв на це кошти. Але дивіться, от, в нас от останнім часом було там 5 влучань шахедів в один енергооб'єкт. Той захист, який був, він частково, звичайно, рятує. Але, звичайно, після цього треба знову-таки аварійні роботи, відновлення. І знову-таки цей захист дуже важко відновлювати під постійними атаками дроном. Звичайно, від звичайних FPV можна захищатися сіткою. Але коли одну точку прилітає по 5 шахедів, будь-який захист руйнується. Але знову-таки, дякуючи нашому керівництву і на той час, які активно брали участь в тому, щоб захистити енергооб'єкти Херсонщини, ми зараз і зі світлом, і активно там плануємо початок опалювального сезону. Але, як кажуть, як Бог дасть, і як буде безпекова ситуація, тому що росіяни, звичайно, також не сплять на лівому березі.
8: Якщо ми говоримо про постачання пальним саме цивільних, як виглядає це станом на сьогодні зараз, що з автозаправними станціями, що там, де їх уже немає, нам казали експерти, що буде там організований підвіз, або що організовано у вас?
10: Ну, поки що є заправки, які працюють. Звичайно, є, які вже знищені, є, які позакривались, але заправити ще можна. Да? Знову-таки казати про те, що про кількість автомобілів цивільних, які працюють у Херсоні, і кількість палива, то достатньо. Якби, звичайно, це була та кількість людей, яка проживала до повномасштабного вторгнення, то це було б мало. Ну, але, знов-таки, в нас поряд сусідні області, не так далеко, де також можна заправитись, і поїхати туди можна по захищеній трасі, тому, відповідно, це наразі не критично.
8: Почули, Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був із нами. Повітряні сили повідомляють, що каби летять на Донеччину, так само ракети на сході і півдні Кіровоградщини курсом на Кропивницький. Те, що маємо знати просто станом на зараз. Ви бачите зараз карту повітряних тривог, як вона виглядає. Ну, особливих змін немає. Південь, схід і частина півночі червоніють. Російські війська відступили з Дніпропетровської області. Про це повідомив український військовий з позивним Балу. В соцмережах він написав, що сили оборони витіснили окупантів за адміністративні межі регіону. Водночас Генеральний штаб ЗСУ офіційно не підтверджував повного звільнення Дніпропетровщини. Про можливий відхід росіян також пишуть і самі окупантські телеграм-канали. Навіть пояснюють, на цьому напрямку їм нібито не вистачило сил для того, щоб утримати позиції. Завод «Прогрес» вразили українські військові. Це російська «Самара». Удар підтвердив і президент. Били далекобійними ракетами «Фламінго», які подолали 900 кілометрів. Зазначу, атаковане підприємство входить до корпорації «Роскосмос». В ньому виробляють ракети-носії, які виводять на орбіту російські військові супутники. Поряд розташований завод «Авіакор». Не виключено, що під час атаки була уражена також і його територія. Про це пишуть в місцевих пабліках. Президент Зеленський також підтверджує удар по нафтовому об'єкту «Устлуга». Це Ленінградська область і аеродром «Саваслейка», звідки росіяни регулярно атакують Україну. Україна посилює удари по російському тилу, зокрема по південних регіонах. Володимир Зеленський каже, що це частина стратегії, що має змусити Москву відчути ціну війни і підштовхнути Кремль до миру.
11: Завдяки усім рішенням від минулої осені, політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, ми змогли змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій. Все більше і наших мідстрайків. Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо.
8: Сергія Братчука радут запрошу до бесіди. Це військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Пан Сергій, здравствуйте.
12: На Україні, слава силам оборони, пані Олено, вітаю.
8: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Мені здавалось би, що ми мали би тішитися з того всього комплексно, що відбувається. Проте давайте поточково. Росіяни кажуть, що їм самим не вистачило сили утриматися в межах Дніпропетровщини. Але тим часом ми бачимо, що нарощується інтенсивність ударів, зокрема, на Донеччині. Спостерігаємо за тим, що відбувається. До слова, просто зараз повітряні сили повідомляють, що швидкісна ціль на Кременчук – це Полтавщина. Панове, мусите подбати про себе і зберегти себе в максимально безпечному місці. Тобто є частина, де їм не вистачає сил, але вони починають існути на інших напрямках. Чи ми розглядаємо 26 загалом звільнених населених пунктів на свіжо 19 на півдні в відтиснення, яке ще офіційно не підтвердив Генштаб з Дніпропетровщини, але паралельно посилення ударів на двох або трьох інших напрямках взаємозалежними такими, знаєте, процесами. І чи направду хтось таки наважиться доповісти в Кремль, що ситуація на фронтах не так виглядає, як її собі уявляє їхній головнокомандувач?
12: Ну, я думаю, що Кремль зараз доповідає, що вони повністю захопили Костянтинівку, що вони вже завтра, звичайно, не дай Боже, і дякуючи силам оборони, вони точно не будуть у Слов'янську-Краматорську. Найближчим часом ми цього не побачимо. Ситуація далі динамічна, і вона розвивається на деяких локаціях, ну, скажімо, надзвичайно складно і для нас. Ми теж це маємо розуміти, і не поспішав би зараз такими гучними заявами, які вже оприлюднили ЗМІ, і, звичайно, тішимося від тих успіхів, про які доповідає і президент, як Верховний головнокомандувач. Командуюч, ну це власне і його прерогатива говорити про те, що дай Боже, дійсно Дніпропетровщина нас повністю звільнена від російських окупантів, і тому дочекаємося офіційних повідомлень, тому що є ще локації, де ворога треба добивати. Ну, власне, знову таки про це доповідають ті структури, які безпосередньо за це відповідають. Хоча дійсно потішилися і мотивуємося тим, що наразі бачимо. А з іншого боку, будь-які події на фронті починають.

0: одиниць цієї техніки знищуються щодоби. Це, власне, питання до того, а можливо стало менше знищених бензовозів російських чи іншої техніки, яка має забезпечувати наступальні дії росіян. Менше точно не стало. Те, що медіа про це, можливо, менше повідомляють. І для нас це вже стало буденною роботою Сил оборони. Тут я можу погодитися, але здобутки в цьому плані залишаються. Так от, власне, росіяни сьогодні концентруються на Слов'янську, на Краматорську, своєю увагою і своїми ресурсами. І все рівно навіть ті ресурси, які вони задіюють, наприклад, по особовому складу, принаймні на сьогодні не дають їм можливості 100% поповнювати свої втрати. Втрати якраз зростають. Сьогодні ніхто не говорить про те, що Росія, а я думаю, це Кремль доповідають, я вже про це сказав, захопила повністю Костянтинівку. Ситуація, що там надзвичайно складна, ну я може навіть скажу гірше, надзвичайно, тут можна багато епітетів додати, складна. Але жоден район Костянтинівки на сьогодні, я беру на себе сміливість це стверджувати, не знаходиться під контролем Російської Федерації. Тобто в повному розумінні цього слова під контролем. Багато інфільтрацій, в тому числі з нашого боку, в бойові порядки російських військ. Тому що на одній позиції умовно можуть знаходитися як наші бійці, так і російські. Тут вже стрілецькі бої і боєзіткнення відповідні тривають. І давайте подивимось по інтенсивності бойових дій, порівняємо, наприклад, другий тиждень серпня з першим тижнем останнього місяця літа. Інтенсивність бойових дій по кількості, принаймні, вона трошечки спала. Чи зменшились втрати ворога? При цьому ні, не зменшилися. І, власне, чи не вперше з 22-го року ворог по порівнянню захоплених і втрачених територій сьогодні чітко пішов у мінус. Це не означає, що ворог зупинився. Сьогодні у нас надзвичайно є складна ситуація на східному фланзі Слов'янського напрямку. Це якраз там Сівецький напрямок, пам'ятаєте, який, на жаль, я не посипаю голову попелом, але, на жаль, ми надзвичайно швидко втратили і тепер маємо ті проблеми, які, як кажуть, нам даються сьогодні в знаки. З іншого боку, є Лиман, який, ви пам'ятаєте, росіяни, як і Куп'янськ, вже кілька разів мали там окупувати. І, власне, сьогодні це не відповідає дійсності. Так що ситуація дуже динамічна по фронту і на рахунок тих самих сил. Ми говоримо якраз про ту частинку мапи, наприклад, Deep State, на яку дуже багато хто посилається, очевидно. Та синя смужечка, вона вражає, вона дійсно потужно виглядає. І в будь-якому разі ми бачимо, що там російські армії, принаймні як три загальновійськових там зосереджені, їхні підрозділи якраз і перекидалися, в тому числі на Костянтинівський відтинок. Чому? Тому що на Костянтинівці якраз і не виходить те, що хотілося б росіянам. Це означає, що поповнення відповідно до тієї ж 41-ї, 29-ї, ну і власне 36-ї загальновійськових армій Російської Федерації на тому напрямку, на тому стику трьох областей не з'явилося. Це говорить про ресурсні проблеми Російської Федерації. Знову-таки повернемось до південно-операційної здобне, логістика, яка на це безпосередньо впливає. Хоча росіяни, бачите, вони зараз, як завжди, діють за принципом авіаційне озброєння, авіаційні бомби, знищують наші населені пункти, лише тоді вони можуть просуватися.
1: Давайте ще додамо інформацію про те, що Москві дедалі важче знаходити нових військових для війни проти України. The Guardian пише, що російська армія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових убитими, пораненими, ліквідованими, тоді як набір контрактиків сповільнюється. Втім, Кремль намагається уникнути нової масштабної мобілізації і дедалі більше тисне на регіони. Чоловіків можуть затримувати на вулицях, забирати з роботи і доставляти до військкоматів, де змушують підписувати контракти. Видання наголошує, діють цілі системи пошуку нових військових, а гроші платять не лише самим контрактникам, а й тим, хто приводить нових людей до армії. А тут важливий момент. Щойно говорили з паном Трегубовим, то він каже, що на 60-70% укомплектовані ті підрозділи, які проти наших стоять саме по тій лінії розмежування. Як вам виглядає взагалі ступінь комплектації російських окупантських підрозділів? І що це по якості і по кількості? Ну, в контексті потенційної мобілізації, офіційної, напівофіційної, незалежно набору, маємо розуміти, на що спроможні вони, і згадати про те, в чому є потреба сьогодні у нас.
0: Ну, якщо говорити про, наприклад, русифікацію на Росії, то вона розпочалася, я думаю, буде тривати все більш активно, тому що проблема з поповненням втрат на сьогодні існує. Ну, принаймні, як мінімум тисячу, тисячу півтори, може до двох росіян на сьогодні не можуть компенсувати за місячними підсумками те, що вони втрачають на фронті, і те, що їм хочеться набрати, то, що в реаліях вони набирають. Ми сьогодні знаємо, наприклад, що Росія формує нові так звані військові організми, тобто нові дивізії, нові полки, бригади, і ви бачите, отримали укази Путіна відповідні, де він збільшує кількість

0: і чисельність російської армії саме військовослужбовців у цьому рядочку. Це там не критично виглядає, але теж маємо розуміти, що мова перш за все йде про так званий управлінський склад, тобто про штаби, про командирів, і вже вони будуть набирати тих бійців, яких сьогодні готують надзвичайно швидко, тому що немає сьогодні в Росії часу проводити принаймні там базову військову підготовку, як це робиться у нас, так якісно там протягом кількох місяців, тому що очевидно тиждень, два, три, можливо, це навіть я так кажуть, з гаком трошечки взяв, з походом, як кажуть, на привозі, але набагато менше, і цих людей, вірніше, нелюдів, треба відправляти на фронт, тому що втрати величезні, поповнювати треба. Знову таки, ми розуміємо, що сьогодні, я думаю, однією з стратегічних цілей Сил оборони буде діяти на випередження, знищувати цей особовий склад, аби він навіть не доїжджав до лінії бойової зіткнення. Це про якість, в тому числі, підготовки таких бусифікованих на Росії. Приклади є, якщо конкретно це і Пенза, це і Пермь, достатньо російських регіонів, які до цього флешмобу долучаються сьогодні. Тому я сподіваюся, що про якість такої підготовки військової саме російських солдатів майбутніх говорити не доведеться. Так їх багато, їх буде більше, кількість буде зростати, цілком вірогідно, та повна мобілізація розпочнеться. Тут вже питання знову таке класичне, говоримо про те, що наші технології, наша якість підготовки бійців має стати тією козирною картою, яка нівелює ці спроби ворога. Тому і знову таки про авіаційну компоненту. Будуть бомбардувати, будуть закидати на штабом. Це сьогодні очевидні питання.
1: Пане Сергію, вам спасибі. Сергій Брачук із нами, військовий експерт, речник Української добровольчої армії був із нами. Кремль не демонструє готовності завершувати війну і продовжує висувати максималістські вимоги, екстремальні, я б навіть сказала, до України. Американські аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що Росія навмисно відкидає пропозиції про припинення вогню, зокрема, напередодні виборів до їхньої Держдуми. Про це свідчать і заяви російських посадовців. Вони говорять, що Москва не погодиться на паузу, яка просто зафіксує нинішню лінію фронту, а продовжуватиме війну, допоки не досягне власних цілей. Станіслав Джеліховський долучається до бесіди. Це кандидат політичних наук і член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Здається, нічого нового і нічого особливого. До екстремума доводить Росія. Потім каже, що єдиний варіант – це, щоб Україна капітулювала. І на менше ніхто не збирається погоджуватись. Саме ці сигнали продовжують передавати нам з Кремля, передавати Європі, Америки. Неважливо. Питання у тім, а чи є сенс далі аналізувати ступінь готовності Кремля до перемовин, допоки існує Путін, приміру?
2: Дійсно, станом на сьогодні переговорний процес фактично продовжує залишатися на паузі, але все ж таки він не є повністю закритим. Останні прямі перемовини, хочу нагадати, відбулися в лютому місяці, після чого американська посередницька активність була значною мірою перерваною через війну на Близькому Сході. Водночас Київ підтримує комунікацію з американською стороною і в цілому із західними партнерами. Президент Володимир Зеленський цими днями повідомив, що Україна вже передала американським переговорникам власні пропозиції щодо завершення війни. Очікується, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ та Москву, щоб обговорити подальші дипломатичні кроки, можливе припинення вогню та пропозиції адміністрації Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни, чи принаймні її активної фази. Але дійсно, головна проблема полягає в тому, що дипломатичне вікно хоч і існує, але позиції сторін принципово не зблизилися. Україна, вочевидь, хоче гарантій безпеки і таких домовленостей, які не можна було би трактувати як капітулістські, як капітуляція, скажімо так, чи ті, які значно шкодять національним інтересам нашої держави. Кремль вже досі прагне використати військовий тиск для покращення власних переговірних позицій, і тому найближчим часом я би не очікував би якоїсь там великої угоди швидше за все, ми будемо свідками спроби Вашингтона знову посадити за стіл переговорів і перевірити, на які реальні поступки готова піти Москва. Але як ми бачимо, от заяви лунають, от Лавров буквально теж цими днями заявив, що вони не погодяться на замороження конфлікту по існуючій лінії розмежування. А отже, це означає, що вони готові йти на подальшу ескалацію, і не виключається, що це супроводжуватиметься новими мобілізаційними заходами на Росії і іншими кроками, які точно не варто розцінювати як бажання домовлятися про припинення вогню. Але при цьому, мені здається, ну, це зрозуміло, але і я думаю, що так воно поки що триватиме, але при цьому важливо, що українські далекобійні удари по російській інфраструктурі створює для Києва додатковий дипломатичний ресурс. І, власне, Україна демонструє, що здатна підвищувати ціну війни для країни-агресорки, а отже, не перебуває в позиції сторони, яка може лише чекати якихось там російських умов, тим паче максималістських. Ми це однозначно відкидаємо і відкидатимемо надалі. Я думаю, що це в цьому напрямку варто працювати надалі. І саме тому нам важливо якраз таки тримати тримати цю комунікацію із Заходом, щоб не лише показувати, демонструвати, що ми готові до перемовин, а й готові, скажімо так, зробити все можливе, щоб Росія сама бажала сісти за переговорний стіл. Єдине, що ми потребуємо більшої підтримки, захисту українського неба і всіх інших ресурсів, які ми могли би все це наблизити. Тому я думаю, що очікуємо, власне, на візит представників США, і думаю, можливо, не лише представники США відвідують Україну в 24 серпня, коли ми святкуватимемо День Незалежності. Ось якраз такі отакі візити варто використовувати собі на користь. Ну і, звісно, очікуємо на відкриття нового, скажімо так, політичного сезону, активного сезону з осені. І я думаю, що тут варто нам якась таки посилено працювати, щоб дотиснути Російську Федерацію. Тому очікуємо на важливі для нас новини.
1: США проводять масштабний перегляд своєї військової присутності в Європі, ба більш, навіть оцінюють, наскільки союзники відповідають вимогам Вашингтона. Блумберг повідомляє, країнам НАТО запропонували своєрідну анкету. У ній запитують про їхні витрати на американську оборонну продукцію, ставлення до контрактів з компанією США та загальну готовність підтримувати підхід адміністрації Дональда Трампа. Видання зазначає, партнери побоюються, що подальші безпекові гарантії будуть залежати від політичної лояльності. А суперечка, до слова, між США та Іраном навколо Ормузької протоки загострюється. Американський президент заявляє про намір оголосити її територію США після завершення війни з Іраном. Раніше стверджував, що американські військові вже повністю контролюють водний шлях. Тегеран заяви ці заперечує, наголошує, що рішення про відкриття чи закриття протоки залишається виключно за Іраном. Керівництво країни наголошує, що Вашингтон не може встановлювати контролю над протокою своїми рішеннями чи військовою силою. А що відбувається, пане Станіславе? Тому точніше, що знову відбувається, що вчергово відбувається, від чого намагається відволікти увагу команда Дональда Трампа, коли зробить ці заяви, а потім доводиться комусь виправдовуватися і пояснювати, що все не так зрозуміло?
2: Ну, загалом, на мій погляд, інформація про цю спеціальну анкету, яку Вашингтон розіслав союзникам по НАТО, є дуже показовою для розуміння того, як адміністрація Дональда Трампа сьогодні бачить трансатлантичний альянс, як такий. Йдеться фактично про спробу оцінити не лише якісь там окремі військові внески держав, а їхню політичну та економічну сумісність із нинішньою політикою Сполучених Штатів. Як повідомляється, Вашингтон цікавиться, чи підтримує та чи інша країна блоку американську зовнішню політику публічно, які обмеження вона встановлює для використання своїх військових баз американськими силами, наскільки активно купує американське озброєння і чи створює регулярні перешкоди для американського оборонного бізнесу. І тут важливо розуміти, що адміністрація Трампа скоріш за все намагається визначити, де американські війська та ресурси залишаються найбільш потрібними Сполученим Штатам і наскільки конкретні союзники готові відповідати американським очікуванням. Тому називати оцей документ буквально анкетою лояльності дещо, можливо, спрощено, але політичний зміст такого визначення є зрозумілим. Те, що Вашингтон хоче бачити не просто формальних членів НАТО, а союзників, які готові підтримувати американські рішення, збільшувати оборонні витрати і водночас створювати сприятливі умови для американської військової та оборонної присутності. І на мій, все ж таки, погляд, це не означає, що НАТО перебуває там на межі якогось там колапсу, розпаду чи щось таке. Навпаки, нинішня ситуація може прискорити переозброєння Європи. Але тут також варто і розуміти, що змінюється сама логіка Північно-Атлантичного альянсу. Якщо раніше американські гарантії, такі союзницькі зобов'язання значною мірою сприймалися як певний фундамент, на якому Європа могла будувати свою безпеку, то тепер європейські держави змушені виходити з того, що американська присутність може бути меншою і водночас більш залежною від політичної позиції конкретного уряду. І особливо важливим тут є контекст військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, адже частина європейських союзників не підтримала американську військову компанію, і це продемонструвало оцю принципову дилему. Європа залишається союзником США по НАТО, але не обов'язково готова автоматично підтримувати кожне рішення Вашингтона у світовій політиці. І тут важливий український контекст, адже для нашої держави це має певне важливе значення, можливо, подвійного характеру, але тим не менше. Варто тут підкреслити, що у короткостроковій перспективі більше непередбачуваність американської політики створює ризики, і це зрозуміло, адже Київ значною мірою залежить від американських військових можливостей і технологій, але в довгостроковій перспективі, можливо, навіть і в середньостроковій, посилення європейської оборонної спроможності може бути для нашої держави навіть вигідним певною мірою, адже Європа дедалі швидше переходить від розмов про стратегічну автономію до практичних інвестицій у озброєння, і так само ми будемо говорити про виробництво та власні військові можливості Європи, і Україна може активно долучитися, адже вона має те, чого немає у більшості європейських держав. Це реальний досвід сучасної війни, війни з Російською Федерацією, і так само ми можемо говорити про потужну школу безпілотних технологій, власні оборонні розробки та здатність швидко масштабувати виробництво. Тому сподіваємося, що Україна зможе найближчим часом підписати нові контракти, нові угоди, зокрема у форматі дрон-діл, про що було анонсовано раніше. Ось, і таким чином ми будемо зміцнювати нашу спільну європейську безпеку, яка точно потребує оновлення та реформування.
1: Почули Станіслав Жаляховський, кандидат політичних наук і член-кореспондент Академії геостратегії і геополітики. Далі новини. Ігор Попков. Зустрічайте.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
6: До побачення.
7: Привіт, тату, як справи?
8: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
7: А ти як там?
9: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
8: Добре, добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Українські військові уразили завод «Прогресу» у російській Самарі. Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою далекобійних ракет «Фламінго». Відстань від українського кордону – 900 кілометрів. Підприємство входить до складу корпорації «Роскосмос». На ньому виробляють ракети-носії, які виводять на орбіту російські військові супутники. Поряд розташований завод «Авіакор». Не виключено, що під час атаки була уражена також і його територія, пишуть в місцевих пабліках. Президент України також підтвердив удар по аеродрому Саваслейка, звідки армія РФ атакує Україну, та по нафтовому об'єкту Усть-Луга в Ленінградській області. Тримісячний хлопчик загинув, ще 11 людей поранені унаслідок влучання ворожого шахеда у багатоповерхівку в Марганці на Дніпропетровщині. Росіяни атакували місто дронами цієї ночі. Унаслідок атаки також пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, магазин, кінотеатр та припарковані автівки. По Павлограду, це теж Дніпропетровщина, ворог ударив кабами близько півдня. Там двоє постраждалих – це чоловіки, як їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. Через цей обстріл пошкоджені кілька приватних будинків, там вибиті вікна, потрощені дахи та паркани. Ніде сховатися від обстрілів. Жителі Павлограда, що на Дніпропетровщині, скаржаться на брак укриттів. Місто мало не щодня під атаками шахедів, а кілька тижнів тому стали долітати і каби. Люди кажуть, сховищ в місті катма, особливо мобільних, які б захистили від уламків. Навіть виходили на мітинг та подали петицію до мерії з вимогою збільшити кількість укриттів. Що на це каже місцева влада? Дивимось далі.
12: Юлія разом із донькою гуляють у середмісті. Поки немає повітряної тривоги, стараються триматись поближче до місць, де є укриття. Жінка каже, на околицях Павлограда сховищ одиниці.
13: Сховищ мало, ситуація напружена, коли тривога, взагалі не знаєш, куди бігти.
12: Місто ледь не щодня потерпає від навали шахедів, а кілька тижнів тому до Павлограда стали долітати російські каби. На цих кадрах бомба цілить просто по дитячому майданчику. Наслідки по собі залишає руйнівні. Жителі кажуть, від повідомлення про загрозу до вибуху іноді минає буквально кілька секунд.
14: І осколки летять. Я була в супермаркеті, як рвонуло, і уламки зовсім поруч лежали. Дуже страшно. Сирена загула, і одразу вибух. Моментально. Як стоїш, так і закляк. Що буде, те й буде, називається.
12: Павлоградці кажуть, у таких ситуаціях від уламків їх би могли убезпечити мобільні укриття, але таких у місті тільки два.
15: Дуже багато. У нас іде вже війна, а їх нема. Таких нема, так, щоб можна було туди піти, локації.
12: Павлоградці вийшли на мітинг з вимогою встановити додаткові укриття та подали відповідну петицію до мерії. Її вже розглянули на сесії міськради і підтримали, розповідає заступник мера Максим Козорог. Додає, місто власним коштом може встановити тільки сертифіковану конструкцію, яка відповідає певним нормам щодо товщини стін, дверей. Одна секція десь на 10 осіб коштує приблизно 1,5 мільйона гривень.
6: треба укриття приблизно, щоб воно мало хоча б кількість від 50 осіб. Це вже велике укриття, ну і ж треба розуміти, що і це великі кошти. На сьогодні Павлоград постійно знаходиться під обстрілом і дуже багато коштів уходить іменно на усунення наслідків цих прильотів. Крім того, ми заходимо в зимовий період і треба розуміти, що ті люди, які вже втратили житло, їм треба також надати допомогу, а це теж дуже великі кошти.
12: Тим часом відгукнулись благодійні організації. В місті протягом місяця встановлять 6 вуличних укриттів. Одне вже змонтували. До того ж, понад десяток подібних конструкцій облаштовані місцевими підприємствами.
6: В місті Павлограді буде 19 цих первинних укриттів. Ну, це немало, можна сказати, для міста Павлограду. Так, це не вистачає. Ну, тут же треба розуміти, що біля кожного будинку, біля кожної зупинки ми не можемо встановити.
12: Також у місті є 44 найпростіших укриття та понад 3 десятка сховищ. Їхні адреси у відкритому доступі. Крім того, зводять 2 підземні школи. Будівництво першої завершать восени на глибині 6 метрів. Повноцінний навчальний заклад, де безперервно може перебувати 5000 учнів та вчителів.
16: Діти з 1 по 11 клас будуть виходити на навчання щодня в 2 зміни. Початкова школа і 5 класи в першу зміну, з 6 по 11 клас в другу зміну.
17: Після закінчення навчального процесу, тобто з 17 години вечора і до 7 години ранку, і в вихідні дні під час сигналу повітряна тривога, мешканці нашого міста можуть прийти в наше найпростіше укриття. Також і ці заклади після завершення будівництва будуть працювати за такою схемою.
12: Зведення другої підземної школи планують завершити наступного року. Із Павлограда Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Вночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» в Запоріжжі. Там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджені складські приміщення та торговельна зала. Там ущент, вигоріли стелажі з товаром, вогонь уже приборкали, минулося без поранених. Каби майже за розкладом і десятки влучань російських дронів протягом дня. Спалені АЗС та розбиті бізнеси – це життя прифронтового міста Суми. Хтось відновлюється після пережитого, хтось вимушений полишити рідне місто. Які настрої сумчан, Олеся Боровик розкаже.
18: Власник мережі спортклубів у Сумах показує наслідки одного з ударів кабами.
19: По однієї стороні повністю вибиті вікна, там, я не знаю, порядка 60-70 штук погнуті металеві конструкції, рами, на яких вони трималися. Покрівля, всередині це стеля, теж там по периметру клубу майже більша частина була, скажімо так, зруйнована.
18: За кілька метрів від будівлі розірвалася авіабомба. На пару днів довелося закрити клуб, аби відновити приміщення. Замість панорамних вікон тепер ОСБ плити. Та й відвідувачів нині не густо, каже власник спортклубу.
19: Коли почалися перші каби, там в липні місяці, вже більше місяця, да, з тої першої там на Шевченка, да, ну, кількість людей зменшилась, да, там, якщо брати відсотковим порівнянням, ми там робили зрізи, це десь порядка 30%.
18: А це саме той будинок, куди поцілили перші каби в Сумах. На місці досі дитячі іграшки та квіти. Тут загинула мама з дитиною та ще двоє чоловіків. Після цього авіабомби по місту летять чи не щодня майже за графіком. У 3-й ночі, 9-й ранку, 15-й та 12-й годинах. У цей час місто завмирає.
20: Каби на місто. Всі укриття.
21: День прожив і слава Богу.
18: Микола – водій громадського транспорту. Каже, чи не кожна поїздка – великий ризик.
21: Як тільки чує цей сигнал, каби на місто, по-любому одне з двох із себе виходять. Остановіть, відвезіть мене куди, куди я згори відвезу. Я вас нікуди не повезу. Говорю, ви знаєте, яким ми зараз живемо? Знаєте. Знаєте, що тривога в нас одна з мені другу.
22: А ви зупиняєтеся на автобусі?
21: Конечно,
22: коли?
21: Обов'язково. Я должен зупинятися. Якщо є поблизу убіжище, я должен там зупинятися. Ну, якщо... А де воно зараз те убіжище? Воно може і є, тільки воно там нема хазяїна.
18: Людей в Сумах значно поменшало, кажуть самі ж сумчани.
23: Багато повиїжджало, багато. За кордон повиїжджали, на Западну Україну повиїжджали. Багато, да. Багато. Люди спасаються від війни.
18: Деякі заклади після пошкоджень закриваються назавжди. Хтось відновлюється, але працювати бізнесу доводиться у складних умовах.
24: Магазини у нас підприємець сам возить зараз товар, тому що ніхто туди з поставщиков не їздить. І маршрутки, ось дівчата кажуть, що як каби летіли на місто, звісно, що не доїдеш. Сиділи до 5 часов, поки движення відкрилося.
18: Околиці міста затягли антидроновими сітками, адже окрім КАБів є ще й постійна загроза безпілотників. Долітати все частіше стали дрони на оптоволокні, які не фіксуються на радарах, а відповідно збити їх важче.
19: Ми в цілому надіємося, якщо брати так, що десь воно якось ближче осінь вже там скоро, і надіємося, що там наші сили оборони, в цілому ситуація трошки стане кращою для нашої області, для нашого регіону, і людям не доведеться виїжджати.
18: Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Приватбанк уже відновив роботу сервісів після ранкового технічного збою, через який тисячі клієнтів не могли розрахуватися карткою. Перші скарги на те, що безготівкові платежі не проходять, з'явилися близько 8 ранку. Неполадки зачепили посттермінали в супермаркетах, на заправках та інших торговельних точках по всій країні. Подекуди навіть утворилися черги. Окремі клієнти скаржилися, що кошти за покупку списувалися з рахунку, а термінал при цьому видавав чек про те, що операція не відбулася. Станом на 15-ту годину систему стабілізували, повідомили Приватбанку. Оплата через термінали знову працює, онлайн-платежі проходять без затримок. Тим, у кого кошти були помилково списані, банк обіцяє повернути їх упродовж доби.
0: На новій пошті я не змогла розрахуватись. Мені запропонували розрахуватись тільки готівкою. І потім на заправці БРСМ те саме картки не приймали, тільки розрахунок готівкою. Це було десь годину тому.
1: У мене все працювало добре.
2: Сьогодні вже робили якісь покупки саме при батьківської карті?
1: Так. І проїзд оплачувала, і в магазині розраховувалася. Все добре.
2: Зі знайомих родичів ніхто не казав, що має проблеми?
1: Ні, ніхто не скаржився.
11: У центральному парку Харкова на вуличній книжковій шафі з'явилася особлива полиця неспалених книжок. Це примірники, понівечені вогнем під час російського ракетного удару по складу видавництва «Ранок» на початку серпня. Їх виставили як нагадування про воєнні злочини РФ та нищення української культури. Однак містяни почали активно забирати опалені видання додому. Як працює поличка, розкаже і покаже Ірина Антонюк.
4: Ось ця шафа з книжками з'явилася у центральному парку міста близько 10 років тому. Тут можна взяти будь-яку книжку, почитати, повернути. Але буквально кілька днів тому з'явилася особлива полиця неспалених.
5: Це поличка з книжками, опаленими вогнем від російської ракети. На початку серпня загарбники вгатили в склад видавництва «Ранок». І ті книжки, що вціліли, тепер виставлені тут, як нагадування.
25: Про те, якою ціною ми виборюємо зараз право називатися українцями і як насправді ставляться наші брати до того, що ми є українці, маємо власну культуру, власну літературу і власну сутність.
5: Біля книжкової шафи досить жвавою зустрічаємо онуку з бабусею. Пані Наталя з великим сумом оглядає понівечені книжки.
26: Я сама працюю в науковому ліцеї, і частково ми навіть не отримуємо за цього книги і за того, що це трапилось. Отака, тому що я вважаю, що дітям книги потрібні. У мене онука любить читати, і причому читати тільки книги. Іменно не в електронному, а в друкованому.
5: Ви її привчили до такого?
26: Так.
5: 12-річна Аня серед обгорілих книжок швидко обирає свою.
27: Це Василь Стус, він героїчно, в нього минуле. Я думаю, цю книжку взяти, і потім там ще дві старі. Поема Тараса Шевченка і ще якась. Ми сюди сім книжок віднесли, вони старі, українські, то російські не хочуть. То, щоб приносити російські, будуть читати російські. Краще їх на макулатуру здасти.
5: Сама ти не читаєш російською?
27: Ні, я не вмію.
5: А от Катерина через війну виїхала за кордон і ненадовго повернулася до рідного Харкова. Коли побачила обгорілі книжки, завмерла біля полиці.
28: І я наразі приїхала, теж забираю всі книжки свого дому, які є на українській мові. Їх дуже замало, якщо чесно, тому що було багато російських книжок наразі. То, дуже багато емоцій визиває. Дуже важко, так?
5: У центральному парку розповідають, спочатку полиця задумувалася скоріше як музейний експонат. Але виявилося, люди почали розбирати книги додому. Саме з цієї полиці книгу можна залишити
3: собі.
25: Вигорівлі тут фактично, ну, ти половину контенту отримаєш, половину ні, будеш догадуватись про собі. Але з іншого боку, я розумію, що для людей це ще і така, і вдома така собі постійна згадка про ті злочини, які перенесли на наші землі рашисти.
6: Пані Наталя з онукою забрали книжку про Стуса із собою і будуть намагатися відновити.
27: Треба буде її просто вшити, вона мокра.
26: Ну, просушимо обережно.
6: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: В Італії поліція знайшла викрадені картини Сезана, Матіса та Ренуара. Найближчим часом полотна передадуть власникам. Твори мистецтва викрали з художньої галереї в провінції Парма в березні цього року. На пограбування злочинці витратили всього 3 хвилини, поліція ж витратила на їх пошуки 4 місяці. Картини знайшли під час обшуків, які ініціювала місцева прокуратура. Серед повернутих картин такі шедеври, як чашка та тарілка з вишнями Сезана, риби Ренуара та одаліска на терасі Матіса. Загальна вартість повернутих полотен перевищує 9 мільйонів євро. Олена Центила далі продовжить наступний випуск о 17:00.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Тримай, бон апетит.
9: Шеф, знов недоварені.
8: Ти просто не шариш, це альденте.
9: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
7: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
27: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
26: Захищала Україну.
10: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
13: Дядь Дім, що? Бачили, що тато приніс?
14: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
15: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина витягнув їх.
14: Що, його взагалі торкатися можна?
15: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
29: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
30: Продажі українського зерна за кордон скоротилися на 75%. Якщо порівнювати з роком минулим, російські удари по портах і суднах змушують перевізників відмовлятися від українських маршрутів, а зерносховища вже заповнюються новим врожаєм. У результаті фермери залишаються без покупців і грошей на пальне, зарплати і майбутню посівну. Ройтер зазначає, якщо ситуація не зміниться, Україні може не вистачити потужностей для зберігання зібраного зерна. А через російські атаки на порти Україна вже втратила значну частину можливостей для того, щоб експортувати агропродукцію. Альтернативні маршрути не здатні повністю замінити морського шляху, тому ми розглядаємо силовий варіант розблокування його, повідомляють у Міністерстві аграрної політики.
29: З урахуванням того, що Росія заблокувала доступ українського продовольства до міжнародних ринків, лише, на жаль, 30% поступає продукції від тої, що могла би поступати для стабілізації міжнародних ринків. Ми очікуємо, що з урахуванням альтернативних шляхів можна буде вийти на 50% від потенційного обсягу експорту. Але це буде максимум. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства.
30: Денис Марчук із нами в студії, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Денис, вітаю.
3: Вітаю вас.
30: То ситуація критична чи гірше критичної? Ми говоримо і про маленького сільгоспвиробника, і про людину, яка є членом об'єднання маленьких сільгоспвиробників, і про великі агропідприємства, які залежали так чи інакше на від експорту.
3: Ну, ситуація більш критична, тому що насправді, якщо дивитися, до моменту проголошення того, що уряд видає можливості прокредитуватися на осінь, ситуація була більш пагубна, і відповідно ніхто не розумів, яким чином існувати, тому що ці ціни, які сьогодні сформувалися всередині країни, вони не то що збиткові, вони просто виводять великолосальну кризу товаровиробників. Умовно, для того, щоб виростити на гектар в землі там 5-4 тонни пшениці, потрібно затратити порядка $1000. Сьогодні ціна в середньому 5000 гривень за тонну, тобто мінус 20000 гривень, 25000 гривень, в залежності де яка ціна, ти вже відповідно попадаєш кошти. І стоїть питання, за що сіятись далі восени, і де брати кошти на пізні зернові культури, які розпочнуться зараз уже теж збиратися по території України, мається на увазі кукуруза, соняшник. Відповідно, це все потребує фінансування. Уряд проголосив продовження програми 5-7-9, розширену, зменшив кредитну ставку з 15 до 10%, розширив можливості на юридичну особу до 90 мільйонів гривень. Це є такий додатковий сигнал про те, що якби умовно ще там 3-4 місяці ми можемо бути захищеними. Плюс є реструктуризація кредитів по боргах. Умовно, якщо в тебе потрібно було виплачувати борги в 26-му році, банки реструктуризують до вересня 27-го року. Ну і дуже важливий момент – це те, що серед роботи з комерційними банками зерно може виставлятися як застава для того, щоб отримати кошти для своєї господарської діяльності.
30: Направду, якщо не заглиблюватися в тему саме по банківському тут аспекту, там є велика доля підтримки іноземних і закордонних об'єднань, організацій, які так чи так зацікавлені у тому, щоб ми вистояли саме в цьому сенсі, бо на нас залежить і іншим країнам, яким ми продовжуємо даруйте, годувати попри війну у себе. Але тут велике питання, а чи оце меню кредитне або підтримувальне ладне закрити ті дірки, які зараз виникають у аграрного виробника? Бо ми говоримо не про абстрактно там список компаній, які можуть перекредитуватися за рахунок обігових, чи за рахунок того, що ну там не оперативних, умовно кажучи, а якогось з бюджету розвитку перефінансуватися на зараз. Ми говоримо про величезну кількість людей, які утримували інших людей і утримують інших людей подекуди, то у мене питання, чи банківське меню зараз пропонує дієві штуки, які дозволять не вижити, а працювати надалі, а друге, скільки не буду далі займатися аграркою?
3: Скорочення, скоріше за все, що відбудеться, але, власне, ці кредити, вони дають можливість уникнути значній кількості товаровиробників. І, власне, те, що ви сказали про міжнародні організації, уряд виділив порядка 80 мільярдів гривень, це те, що йде внутрішнього бюджету, але значна кількість нам на посівну потрібно порядка 200 мільярдів гривень. І, відповідно, зараз є додаткове звернення від Міністерства аграрної політики в сумі 220 мільйонів євро від Єврокомісії, щоб підсилити оцю оплату кредитів, які перестрахували б ці ризики, які бере на себе держава по виплаті відсотків за аграрів. І, власне, це не скажемо, що це там ситуація, коли ми будемо себе відчувати дуже спокійно і все буде добре, тому що за осінню пройде швидко зима і далі буде весняна посівна кампанія. А від ярі культури значно більше коштів потрібно. Там потрібно порядка 300-350 мільярдів гривень. І це надвеликі фінанси.
30: 200 плюс 350.
3: Так. Це великі фінансові можливості. І, звичайно, ми не розраховуємо, що якщо не буде йти море, то все буде добре в країні. Ні, ключове завдання – відкрити порти Великої Одеси, щоб рух почався.
30: А тут ще велике питання, навіть якщо ми силовим способом їх відкриваємо, я гіпотетично, але цей ризик точно обговорюється, бо якщо ми силовим способом розблоковуємо цей морський шлях, фактор ризику – будуть іти до нас кораблі. Не будуть, бо якщо ми пам'ятаєте, як ми слідкували за першим кораблем, який йшов зерновим коридором, вау, то зараз скільки сміливців таких будуть?
3: Тут питання, тому що під ці моменти ще не всі готові покривати страхові ризики і, відповідно, на все своє І на сприйняття, умовно, власники бізнесу беруть на себе цю відповідальність. Плюс ми повинні розуміти, що навіть не про матеріальні цінності у вигляді того корабля йде мова, а те, що росіяни цілеспрямовано вбивають екіпажі. Ми знаємо дуже вже багато випадків і в липні місяці цьому році, коли були просто знищені фізичні люди. І тут головний аспект, як захистити людей в цих умовах.
30: Точно є. Зараз дам інформацію, але вона звучить як оптимістична, але ми тут точно теж маємо не те, щоб ложку, але серйозну частину дьогтю. Збирати врожай в Україні стало значно дорожче через здорожчання дизеля. Ціни на пшеницю паралельно знижуються. Через це аграрії ризикують не лише втратити прибуток, а й не купити витрат на збиральну кампанію. Додатково проблеми – небезпека обстрілів, елеваторів, складнощі з експортом, зберіганням зерна. Ви і Українська асоціація громад кажете, що такі умови ставлять під загрозу підготовку фермерів до наступного сезону, але і ще не всі зібрали те, що зараз є на полях. Я в селі живу, під Києвом, але в селі. І у нас є поле пшеничне. То не можу я вам сказати, що щедрою була цього року нива. Ну, принаймні, в тому місці, де я живу. Що скажете ви? Чи щедро вродило? І про що ми можемо говорити зараз в контексті врожаю, де його зберігати? І ми точно знаємо, що збережений врожай на весну вартує дорожче.
3: А якщо дивитися в цілому, то в цьому сезоні кращі показники будуть по зернових олійних культурах, незважаючи на ті умови, в яких ми всі працюємо. Але якщо дивитися по конкретних цифрах, то буде більше 83 мільйонів тонн. А відповідно, це десь на порядку 5 мільйонів більше, ніж було минулого сезону. І ключове питання, особливо, коли пішне пізня група йти збирання кукурудзи, яку очікують в цьому сезоні порядка 33 мільйонів, де ж її розміщати, враховуючи, що у нас є перехідні залишки ще минулого сезону, яку ми не могли експортувати через блокаду умовно, і обстріли, зараз цей новий врожай, плюс кукуруза, плюс соняшник. Все це буде в сукупності створювати навантаження. Якщо дивитися на об'єми зберігання, у нас десь внутрішній дефіцит буде сягати там від 8 до 11 мільйонів тонн ємкостей, яких буде не вистачати.
30: Я зараз перекладу людською мовою. Тобто реально у нас зараз немає де зберегти до 11 мільйонів тонн зернових.
3: Станом на зараз є, а от в листопаді місяці буде проблемати.
30: Це скільки відсотків? Це якщо росіяни нічого не виб'ють і не спалять?
3: Ну, власне.
30: Так? Тобто йдеться про те, що яке рішення возити за кордон зберігати?
3: Ні, є рішення, і це рішення ми використовували активно в 22-23 році. Заключається воно в технології полімерних рукавів. Це рукав, мішок, який має можливість зберігати до 200-250 тонн. А їх викладають такими рядами на підприємствах, і таким чином уже сьогодні активно йдуть перемовини з міжнародними фондами, про які ви згадували, які нам допомагають, які видають фінансування для того, щоб закупити в повній мірі. І станом на сьогодні, як мені відомо, вже кошти виділені на можливості такої альтернативи зберігання до 2,5 мільйонів. Тобто до листопада місяця є дійсно варіант закрити всі ці потреби.
30: Заголовок: Україна зберігає зерно в рукавах. Та?
3: Нормально.
30: Хай би було, але би було збережено. Що да. Спальним, направду, особливо, коли ми говоримо про південь і схід, і розуміємо, що на деяких територіях немає автозаправних станцій. Як відбувається оця логістика? Підвіз за умов постійної дронової небезпеки і полювання росіян прицільно за аграріями. Що так?
3: Важка ситуація, дійсно, але ми сьогодні рахували, що раніше навіть провести там минулому сезоні роботи, тобі потрібно було продати, умовно, 4,5 тонни пшениці, щоб купити тонну палива. Сьогодні потрібно вже 14 тонн продати пшениці, щоб купити тонну палива. Відповідно, це ускладнює роботу. По-перше, дорога, по-друге, питання безпекові, як ви сказали, дійсно, особливо це прифронтова територія, Херсонщина, Харківщина, Сумщина. І в тих аспектах там дійсно відбуваються ці довози, заправлення техніки безпосередньо в полях, але ну я не буду деталізувати на всьому.
30: Угу. Велике питання, як я ставила в Толоконнікову з Херсонщини, як на Херсонщині захищають енергооб'єкти від дронів на оптоволокні? Чи аграрії мають рішення, як захиститися, особливо зважаючи на території площі, чи це нереально і не
3: просто? Скажімо так, з моментом технологічності, які теж не зволікає ворог, вони значно покращують свою роботу. І, ну, зазвичай це були реби, які ставилися на техніку. Зараз я знаю, дехто й обшиває додатково металом техніку для того, щоб захистити хоча б кабіну водія, але це завжди, ну ж таки, умовно, 50 на 50, тому що сьогодні там один дрон летить, завтра 10 дронів атакує один трактор, і в цих умовах захиститися дуже важко. Тому всі ці речі, які беруть на себе фермери у прифронтових регіонах, це насів страх і ризик, і відповідно інколи стоїть питання, наскільки важливо та зерно зібрати чи зберегти життя, і ти задаєш йому питання, для чого ти це робиш, а він навіть не уявляє собі своє життя помість того, що він буде сіяти і збирати.
30: Ми говорили якось в ефірі, це була онлайн-бесіда, про те, що я казала, що я купувала гречку по 140 гривень, а ви мені казали, де не може такого бути. Ну, виявляється, що може. Та? І я, напевно, купила ту гречку з тої першої партії по 140 гривень. То чому гречка буде все ж таки?
3: Це залежатиме від сезонності. В цьому сезоні, в принципі, посіяли непогано. Питання в тому, що у нас логістика буде дорожчати, пов'язана це із тим паливом, як ми сказали, але й зруйнованими складами. Mm-hmm. Відповідно, потрібно буде змінювати маршрути. Це буде тягнути за собою додаткові витрати. Відповідно, ну, в середньому те, що на сьогоднішній день, ну, порядка десь до 90 гривень може бути в сезонності. Коштувати.
30: Тут велике питання, чому воно може коштувати до 90 гривень, у магазинах уже 130 овер. І це
3: дивіться, ви, напевно, купуєте дуже таку фасовану.
30: Значить, дуже таку фасовану, по
3: 800 грам. Окремих пакетиках, де там є
30: визначені. Дякую, так, Денис Марчук думає, що я не вмію варити гречку без пакетки, вмію. Вмію, але, на жаль, біля мене не продають. В мережевих магазинах зараз вище 100 гривень гречка, 120 і вище.
3: Ну, зараз у нас не сезонність, тобто ми чекаємо нового врожаю, тобто, відповідно, так, перехідний період. Я говорю вже з приходом нового сезону, який розпочнеться у нас збирання там восени, для того, щоб ми мали можливість забезпечити себе.
30: Ще важливе велике питання. Зараз же ж може виникнути історія, а давайте наберемо гречки по 10, по 15, по 40 кілограмів наперед. І тут є великий ризик, що частина тої гречки йде в смітник, бо заводяться жуки. Старі люди кажуть, що раніше чимось таким обробляли, що жуки не заводились. Це як чутка і як плітка. Я не знаю чим, питаю вас, як експерта, чи є така опція, щоб це було безпечно для людини і небезпечно для жуків, щоб вони там не заводились?
3: Ну, це точно не до мене. Я працюю в аграрній асоціації, я не займаюся іменно якістю продуктів харчування, дослідження. Але я хотів би запевнити, що паніку не потрібно створювати, дійсно не набирати значно більше продукції від того, скільки ви можете спожити своєю родиною, тому що той дефіцит, який може виникати на полиці, в тому числі через нас формується, коли ми беремо більше від того, що потребуємо. Да, є труднощі з логістикою, але вони будуть виправлятися. По мірі часу продукція буде постачатися, повірте, і взимку, і весною, і восени всі будуть забезпечені всім необхідним.
30: Яка категорія товарів потрапляє в найбільшу зону ризику? А чи це олія, а чи це сезонні овочі, фрукти, що?
3: По ціноутворенню зростання?
30: Я маю на увазі, через логістику це окремо?
3: Це всі види продукції на сьогоднішній день, все, що перебуває в переробці, тобто яке йде від поля, потім на переробку, з переробки йде ланцюжок до ретейла, відповідно, це все буде затрачати відповідний час, кошти, логістика і потім потрапляння на полиці.
30: І що здорожчує найбільше?
3: А я фактично сказав би, що не буде таких продуктів і восени, які не здорожчують, і буде тут фактор визначальним ціноутворення по енергоносіям, ціни, тому що ми так чи інакше бачимо, ворог не припинятиме свої удари по енергетиці, відповідно, залучення додаткових можливостей живлення з цінами, які сьогодні є на паливо, вони тягнутимуть за собою ріст, і в найкращому випадку на початку десь це буде сягати в межах там до кінця жовтня-листопад може бути 10-15%, в зимовий період це ще може бути дорожче.
30: А якщо ми говоримо ще про окрему історію, це є птахівництво, тваринництво, окрема штука з виробництвом яєць, окрема це м'ясо птиці. Що тут маємо розуміти? Бо підприємства точно деякі переорієнтувалися, деякі ні. Більшість переорієнтувалися на умови роботи в блекаутах. Чи готові взагалі залишитися без світла і без електроенергії? Чи оця комбінація сонця подекуди вітру, де там хто має мілкі річки плюс біопалива, вона дозволяє виживати підприємству без електромережі?
3: Ну, відверто кажучи, умовно, нас дуже сильно підготував початок Великої війни в 22-му році, і восени 22-го, коли особливо перші були виклики, пов'язані з відсутністю електроенергії. Потім наступні роки, які відбувалися з тими самими проблемами, навчили товаровиробників, переробників бути більш захищеними в точки зору альтернативи. Тому всі промислові виробництва, які сьогодні працюють в Україні, вони так чи інакше захищені з точки зору альтернативного живлення. Тобто в них безперебійність роботи не, ну, скажімо так, функціонує весь час. В них немає великих перерв, тобто може бути якийсь перерва кілька годин, але так, щоб зупинялося виробництво, цього на щастя немає.
30: Я спитаю про людей, що їх не вистачає, то це очевидно, але чи пішли? Чи хтось приходить в аграрний бізнес, в аграрну сферу працювати, започатковувати тощо? І хто ці люди?
3: Ну, людей не вистачає, відповідно, ті, хто будуть приходити, це сьогодні жінки, які приходять на зміну чоловікам в тій праці, яку робили чоловіки. І, власне, на жаль, ми бачимо, що фізичний труд, вже те, що робили раніше тільки умовно чоловіки, зараз роблять наші тендітні жінки. І за це їм дуже велика честь і хвала, і подяка, за тому, що вони витягують роботу по багатьох моментах. Сказати, що там сьогодні є піки, коли там у нас дуже йдуть великі інвестиції, на жаль, ні, тому що ми розуміємо, що інвестувати в умовах війни, постійних обстрілів, там виробництво чи переробку не доводиться. Але умовне на сьогоднішній день 20% ВВП, 60% від загального експорту – це та галузь, яка закладатиме фундамент і після перемоги. Тому після перемоги, звичайно, ми будемо бачити приріст значного людського капіталу в аграрний сектор.
30: А молодь іде, не йде? Що з молоддю?
3: Це критичне питання, тому що в нас, наприклад, ми дуже активно працюємо з Уманським національним університетом, і стоїть питання, як, власне, залучити молодь. І я думаю, що тут одне із викликів для освітніх закладів – це демонструвати сучасність, технологічність підходу вивчення тих предметів, на які вони спеціалізуються. Має бути сучасні лабораторії, має бути доступ до бізнесу, мають працювати ефективні, скажімо так, навчальні центри. Коли ми покажемо, що, умовно, наші університети не гірше оснащені базою, чим там Європі, то тоді молодь буде до цього йти і прагнути, і розуміти, що він там умовно, коли знає, що є техніка, яка працює в полі за 500 тисяч доларів, а йому в університеті ставлять техніку умовно 50-60-х років, то така молодь не захоче там навчатися. Тому ми зараз, власне, спрямовані на те, щоб от в таких університетах було все сучасне, і тоді завлікати молодь до навчання в аграрних вузах.
30: Я за фіналю дуже побутовим питанням, яке пов'язано з таким звичайним. У нас же ж раніше як? До якогось там серпня не можна було купувати кавуни, бо ж не сезон. Чи правильно ми розуміємо, що сезон всього змістився на місяць раніше?
3: Змістилося, да, дуже сильно змістилося. Більше того, виробництво баштанних у нас змістилося, умовно, те, що було на півдні сьогодні. Це і Поділля займається, і Центральна Україна. Тому бачимо велику кількість баштанних, смачних із Київщини, з Вінниці. Купуйте.
30: Тобто, якщо ти питаєш, звідки кавуни, кажуть, Вінниця.
3: Це нормально.
30: Нормально. Окей. Денис Марчук, бо з нами це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, панове. Ну, а далі ситуація на фронті та прифронтових регіонах. Російські удари по складах і бізнесу. Чи загрожує Україні дефіцит товарів? Ракети Петріот для України. Готовий Трамп змінити позицію і на яку? Про все це та багато іншого сьогодні о 20:00 у підсумковому випуску новин «Єдині головне».
0: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! У пошуках антибалістики. Чи дасть нам перехоплювачі Польща? Чи готовий змінити позицію Трамп? І які країни в світі мають запаси ракет для патріотів? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Росія вбиває нашу торгову логістику. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Нелегали проривають кордони Європи. На землі та під землею. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву.
12: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
16: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
30: Прах Євгена Коновальця повернули в Україну після 88 років перебування за кордоном. 13 серпня прах доставили з Нідерландів і зустріли з державними та військовими почестями. Нині у Патріаршому соборі тривають заупокійні богослужіння, всі охочі можуть попрощатися з полковником. Після церемонії прах Коновальця планують поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. 25 травня перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, які до того були поховані у Люксембурзі. Євген Коновалець – український військовий політичний діяч, один з командирів січових стрільців під час Української революції 17-21 років. Після поразки визвольних змагань він продовжив боротися за незалежність в еміграції. У 1920 році став одним з творців Української військової організації, а в 29-му – першим головою організації українських націоналістів. У 1938-му його в Роттердамі убив радянський агент Павло Судоплатов, який передав йому вибуховий пристрій, замаскований під коробку цукерок. Про все це і не тільки. Юрій Михальчишин, офіцер 3-го армійського корпусу. Юрію, рада вітати вас.
1: Слава Україні.
30: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Ви ж не просто офіцер 3-го армійського корпусу. Ви маєте таку, знаєте, серйозну вагому освіту, тому даруйте, я вас не лише по поточних справах сьогодні буду питати. Але...
1: Спробуємо.
30: Погнали. То 88 років коновалець за кордоном. Велика війна. І саме зараз відбуваються оці акти репатріації і перепоховання. А чи на часі, запитає вас хтось? А я вас спитаю, якою частиною політик це є в контексті відновлення, не здобуття, а відновлення української державності, самостійності, незалежності, самобутності і українськості?
1: Дуже комплексне питання, спробую коротко, лаконічно. Це є поєднання політик національної пам'яті, політик національного згуртування і врешті-решт це також практика і теорія державного будівництва, будівництва Збройних сил. Тому що Євген Коновалець будував майже з нуля Збройні сили УНР, після тої руїни, до якої завели пацифістськи налаштовані батьки-засновники Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Симон Петлюра, на жаль, довелося Київ захищати в січні 1918 року добробатами, як і навесні 2014 року в Україні. І от Євген Коновалець, галичанин, який правдами-неправдами з російського полону із Поволжя добувся до Києва, за допомогою, до речі, того ж таки Михайла Грушевського, був вимушений у цій для новій для нього революційній стихії Української Народної Республіки, яка ще навіть не була і юридично оформлена, але була як на правах гібридної автономії в складі Російської Республіки, вимушений створювати

0: НАТО, те, що називають Mission Command, делеговане управління. А в Коновальця це теж було, тільки називалося питомим українським словом – самозарадність. А також це принципи, які зараз складаються в екосистему. Підрозділ будується як екосистема, теж це робив Коновалець практично більше як 100 років тому. І ми сьогодні говоримо про віднайдення, відновлення історичної справедливості, але і продовження традицій. Бо ми вважаємо, що сьогоднішні Збройні сили України є правонаступниками Збройних сил УНР і відповідно третій армійський корпус теж це бачить спадкоємцем корпусу січових стрільців Євгена Коновальця.
1: Якщо дозволите те, що звучить на моїй кухні, як це виглядає в трійці, я так та скажу, як це виглядає в трійці. Самозарадність виглядає так, що якщо ти щось вигадав корисне, то ти йдеш і говориш абсолютно будь-якому своєму командиру, незалежно від того, що у нього на личках намальовано.
0: Абсолютно.
1: І тобі ніхто не може сказати, що ти стрибаєш через голову.
0: Принцип розумної ініціативи, як його називають ще мовою армійських статутів. Принцип розумної ініціативи, делегованого управління, і також треба зазначити, що Євген Коновалець будував свій підрозділ, використовуючи сержантський корпус як становий хребет. Сержанти, як оця ланка, що сполучає мозок із м'язами, це нервова система організму, якщо брати за аналогію з сферою, власне, живих істот. Так само сержантський корпус в підрозділі Євгена Коновальця формувався цілеспрямовано, і тому у них не було проблем ні з мобілізованим особовим складом, який теж до них прибував не завжди мотивований. У них не було проблем із бойовою підготовкою, тому що сержанти брали це на себе. Не було проблем із внутрішнім розкладом, як в багатьох підрозділах армії УНР, коли цілі бригади знімалися з фронту. В Коновальця такого ніколи не було. От становий хребет міцності – це опора на сержантський корпус. І цей принцип також запроваджений від Азову до 3-ї окремої штурмової бригади, тепер 3-го армійського корпусу. Принцип максимально сучасний, зараз підтвердив свою ефективність, але, повторюся, запроваджувався і більше як 100 років тому в тій російсько-українській війні, яку вів Євген Коновалець і його підрозділи.
1: Я поверну нас трохи до контексту. Євген Коновалець і Андрій Мельник, провідники ОУН, між якими була, ну, така, знаєте, організаційна суперечність. М'яко.
0: Не зовсім, це вже з Бандерою пов'язане. А що стосовно Мельника і Коновальця, вони взагалі познайомилися в полоні, в російському полоні. В 1916 році потрапив Андрій Мельник в полон. Він був командиром штурмової роти в легіоні австро-угорських січових стрільців. Після боїв на Тернопільщині потрапив з простреленою рукою. А Євген Коновалець потрапив раніше ще в 15-му році. І вони зустрілися і познайомились там, на Поволжі. І от коли Коновалець потрапив до Києва за протекцію Грушевського з полону влітку 17-го року, то Мельник доїхав тільки в січні 18-го. І Андрій Мельник, він підпирав Коновальця своїм бойовим авторитетом. Тому що Коновалець то на фронті був 2 тижні, а Мельник командував штурмовою ротою, розумієте? Він водив на гору Маківка людей, водив на горі Лисоня в штурмові атаки. І він своїм колосальним авторитетом Коновальця підтримав і став нього начальником штабу. А пізніше він і в корпусі теж виконував в нього цю саму функцію. А після того, як завершилися, на жаль, поразкою визвольні змагання, війна в 1920 році вони опинилися в полоні, а відтак в Чехословаччині, мали місію від Симона Петлюри створювати дивізію в таборах військовополонених, в них, на жаль, це не вийшло. То потім, коли вони створювали нові структури, УВО, ОУН, то фактично Мельник завжди був правою рукою Коновальця до 24-го року, поки його не посадили польські спецслужби за звинуваченнями в шпигунстві. Його дуже сильно пресували під час слідства, а він взагалі був непридатним станом здоров'я, в Мельника не було однієї легені. Але він добровольцем пішов на Першу світову війну, був командиром роти і все ж. Він в 28-му році, коли вийшов з ув'язнення, він не міг долучитись до підпільних структур, і тому він з Коновальцем не бачився до 36-го року. І вже тоді вони зустрілися за кордоном, і Коновалець повторно Мельника запросив в ОУН і допомагати йому на правах його, скажімо так, заступника. І тому, коли Коновальця було фізично ліквідовано в 38-му році радянськими спецслужбами, то питання спадкоємності в ОУН поставило в декількох площинах, і одна з кандидатур – це був саме Андрій Мельник. До Коновальця близький в роки війни, начальник штабу, все-таки розуміємо, особистий друг, але людина, яка не була занурена в цей вир міжвоєнних підпільних процесів, і тому його не знали так добре і не визнавали його авторитету молоді підпільники на кшталт того таки Степана Бандери, Романа Шухевича. Вони Мельника знали значно менше. Знали його як героя попередньої війни, але не бачили в ньому майбутнього провідника. А Коновальця бачили. Саме тому чекісти ліквідували Коновальця, розраховуючи саме на це. Посіяти розкол, ну, структуру розпорошити, внести конфлікт і розбрат. І їм це частково, на жаль, вдалося. Але Мельник, безумовно, це фігура номер 2 в той час після Коновальця і десь рівно йому. І не дивно, що почали процес цього на батьківщину саме з постаті Андрія Мельника.
1: Виправляєте мене, 98 щонайменше поховань за кордонах, 21 країна. Це принаймні така офіційна статистика. І тут є велика складність, бо за законом родина має дати згоду на перепоховання і репатріацію.
0: Без сумніву.
1: І тут є ще більша складність, тому що є, даруйте, часто розбіжності між законодавствами різних країн.
0: 100%.

0: А ще у нас даруйте, Росія нікуди не зникла, якби ми там...
1: Процес затяжний на десятиліття, будьмо свідомими цього.
0: І Росія точно буде це використовувати. Що ми зараз побачимо?
1: Звісно, зараз Росія для себе вже весь цей тиждень з'ясовує для себе, хто такий Євген Коновалець. Я спостерігаю за їхніми яструбами, знаєте, оці ті пропагандисти в головних ефірах, то вони просто для себе відкривають цю постать наново, вчитуються, хто це такий, чим командував, плутаються в фактах, в явищах, обставинах. Ну, для них це, на відміну від Бандери, постать абсолютно незрозуміла. І, відповідно, вони тільки починають свої пропагандистські гармати наводити на постать Євгена Коновальця і намагаються його дискредитувати посмертно, хоча насправді це вже запізніла зовсім історія. Я вважаю, що в нас він якраз зараз відкривається по-новому, і саме через призму ролі в військовому будівництві він заслужено входить в той пантеон, який не зруйнувати іскандерами. Цей пантеон смисловий, пантеон сенсів. І його якраз неможливо поцілити жодною ракетою з далекобійним засобом ураження. І сьогодні, от українські збройні сили, мені здається, є найкращим меморіалом і монументом пам'яті таких людей, як Євген Коновалець, бо вони розвивають те, що почали в армії УНР робити 100 років тому. Якби сьогодні Євген Коновалець побачив теперішні сили оборони України, бачив би, що вони спроможні завдавати ударів по глибоких тилах противника, що вони спроможні вести контрнаступальні дії в умовах переваги противника в повітрі, він би сьогодні, впевнений, спокійно дивився в майбутнє. І тому це, мені здається, найкращий меморіал пам'яті Коновальця, те, що сьогодні вже зроблено, ще буде зроблено нашими силами оборони.
0: Про пантеон наприкінці залишимо, бо велика тема, але перепоховання будуть на меморіальному кладовищі, там, де ховають і зараз наших героїв, які помирають просто зараз під час війни. Чи це окей?
1: Це тимчасовий крок, наскільки я зрозумів, із концепцією, яку озвучив голова Інституту національної пам'яті пан Олександр Алфьоров. Абсолютно не остаточне рішення, і воно є тимчасовим. Я розумію, що були, мабуть, інші варіанти, називалося і місце поховань на Аскольдовій могилі, Личаківський меморіальний цвинтар, заповідник у Львові. Хоча це регіональний, все-таки більш аспект, було б неправильно це робити. Я віддаю цю проблематику виключно на розсуд центральних органів державної влади. Так? Тому не коментую, не дискутую, не оспорюю, скажімо, доцільність певних кроків. Ми це сприймаємо як належне, але це тимчасовий крок.
0: Ви зараз так про місце чи про сусідство? Я про сусідство нинішніх героїв з героями колишніми.
1: Це сусідство є абсолютно органічне, а саме місце є тимчасовим для упокоєння остаточного праху провідників минулих визвольних змагань. Це було озвучено, я очевидно розумію, мова йде про
0: комплекс майбутнього. Я мала на увазі саме про сусідство.
1: Майбутнього.
0: Я мала на увазі сусідство сучасності і
1: абсолютно логічне і органічне, тому що ця війна, яка зараз триває, вона розвивається, вибачте, навіть у тих самих географічних координатах часто наступає противник, де він наступав 100 років тому. І ви знаєте, що був бій під Крутами в 1918 році, але ж були бої в тій самій місцевості у 2022 році. Причому оборонні бої, які успішно склалися для української сторони, де противник був зупинений. Тобто все спіраль, скажімо, історії не наклалася ідентично, і сюжет пішов за іншими траєкторіями, і Сили оборони України переписали вже новітню історію те, що противник хотів повторити з точністю до деталей. Але покоління героїв теперішнього і часу, і покоління героїв минулого є абсолютно логічно і органічно між собою пов'язані.
0: Ми потрапляємо в ситуацію, коли будуть питати, а судді хто і хто вирішував, за яким принципом обираємо і як будуть сусідити, а давайте чесно, часом люди з протилежними поглядами, які потрапляли в той просторово-часовий континуум, коли вони робили найкраще для країни, принаймні вони так вважали, так?
1: Так було.
0: І чи зможуть вони, даруйте, спокійно сусідити в навіть просто в переліку того пантеону? Або ми маємо йти на компроміси. І чи має бути суспільна
1: перше століття, коли триває війна за саме існування українства і української нації, вона висунула критерії всі, хто за Україну боролися, воювали за неї, зокрема, однозначно є по один бік тої умовної червоної лінії, яка їх раніше розділяла. Їхні тогочасні конфлікти в сьогоденні, мені здається, не мають жодного значення. Звичайно, це матеріал для істориків, це фактологічні різні обставини, які можуть досліджувати в архівах, джерельну базу підводити, але для сенсів майбутнього це не має, на мою думку, жодного значення. Конфлікти повинні залишитися в минулому, а те, що об'єднує, повинно залишитися для сьогоднішнього і для завтрашнього дня. І його значно більше, ніж того, що роз'єднувало.
0: А слухайте, а список має бути вичерпним? 190.
1: Я не гадаю, що треба за арифметикою орієнтуватися і дивитися на якусь, скажімо, таку замкненість цього списку, так чи вважати, що всі увійшли в перелік. Звичайно, що є просто діячі певного рангу. Так, це голова директорії УНР Симон Петлюра. за статусом. Це головнокомандувач армії і голова уряду, потім і у вигнанні. Ну, Євген Конувалов – командир корпусу. Полковник, наприклад, Петро Болбочан був розстріляний за наказом того самого Петлюри, захоронений на території теперішньої Хмельницької області. Місце поховання невідоме, але пам'ятники Болбочану вже сьогодні стоять по всій Україні. Є його погруді в Києві, є погруді в Харкові. Але найкраще, що одна з бригад Національної гвардії названа іменем полковника Болбочана, і вона сьогодні є, повторюсь, найкращим меморіалом, найкращим монументом його внеску в розбудову нашої армії. Таких буде колізій немало, але є все-таки певна, мені здається, така категорія людей, чия статусна величина не підлягає жодному сумніву. І от, коли ми говоримо сьогодні про Мельника, про Коновальця, навіть про Петлюру, з яким вони розсталися, до речі, за обставин таких теж не дуже, ну, скажімо, лайтових з точки зору сьогодення, то вони належать все-таки до однієї шеренги, до одної когорти борців за нашу незалежність. І кожна європейська нація вже для себе ці питання, мені здається, давно остаточно вирішила. І можемо взяти тут приклад і поляків з їхнім військовим цвинтарем, який є в Варшаві. Можемо подивитися, як меморіалізація здійснена в Фінляндії з Маннергеймом. США. США взагалі є чи не окремим законодавцем МОД. Так, в цьому напрямку це просто взірець багато для чому для нас. І тому мені здається, що практики більш ніж достатньо, на кого орієнтуватися.
0: А нам потрібен бестіарій?
1: Безумовно. Є, звичайно, як герої, так і антигерої. І, відповідно, що демони російського цього геноцидного апарату знищення українства від Івана Грозного, далі до Петра І, Сталіна, Леніна, повинні теж бути введені певний чорний список. І наші історики, наші фахівці національної пам'яті теж повинні робити все для того, щоб українці знали свого ворога в обличчя і в сьогоденні, і в минулому. Розумієте, що нічого не випадкове. І не з Путіном, і не з Шойгу, і не з Лавровим виключно пов'язана теперішня російська агресія. Вони просто продовжують справи своїх попередників. І роблять це, треба визнати, з надзвичайною завзятістю, впертістю, але вони реалізовують план, який накреслили не одну сотню років тому. Тому потрібен дійсно і бестіарій, як ви правильно висловилися, як мене.
0: У нас не вийде зробити так само за римським сценарієм, даруйте, та? Чи вийде, якщо питання в локації та? Зараз. Але величезне питання, скільки відсотків політичних партій, політиків або тих, хто спробує вступити, даруйте, в політичну гру, не використають імена героїв або потенційних героїв, тих, які можуть бути вписані в пантеон, в своїй політичній боротьбі.
1: Мені видається, це повинна бути якась абсолютно заборонена до деструктиву тема. Це повинно бути все настільки світле, масштабне, величне, що його затьмарювати поточними політичними конфліктами чи навіть самим поділом українців на якісь групи просто не морально. Треба зробити це такою токсичною, вибачте за такий сленг, темою, щоб нікому навіть не кортіло робити з цього ще одну якусь чергову лінію розколу. От саме тема меморіалу, тема героїв, як і ворогів, нас повинно об'єднувати. І мені видається, що постаті на кшталт полковника Коновальця, якраз який був настільки відомий за життя тим, він умів примирювати між собою представників дуже протилежних течій. Ну, вибачте, він навіть з тогочасними феміністками працював, була така Мілена Рудницька, вона була депутаткою польського парламенту. Вона складно собі це уявити, здається, навіть ну, в 20-х роках, в 30-х, це ж все-таки екзотика на той час ще. Вона виступала на майданчику Ліги Націй, тодішня ООН. Вона виступала, мовно кажучи, по Чернецькій тезі, який писав Євген Коновалець, коли засуджувала польські репресивні дії проти українців. От він, скажімо, від того спілкування з лівими в 20-х роках, він спілкувався навіть з представниками, ну, в один з вертових, радянські спецслужби виходили на Коновальця, і його людей пропонували спільну боротьбу проти Польщі. Він відмовлявся, але, безумовно, він комунікував. І от такий широкий спектр контактів, він мав репутацію людини, яка могла полагодити діалог будь-з ким. От подібні люди абсолютно безконфліктні, абсолютно неконтроверсійні, повторюсь, мені здається, є найкращим об'єднавчим базисом для того набору символічних постатей героїв, які нас сьогодні мають робити сильнішими, більш певними в завтрашньому дні і об'єднувати. Оце найголовніше.
0: Можна було би запитати у вас, а як ми так довго жили без пантеону і без переліку тих, кого потрібно вшановувати, але очевидно чому. Питання у тому, що, ну, давайте відверто, нам безпечніше було би зараз так само не починати взагалі, а говорити на цю тему, і б не вписувати туди прізвищ. Через географію, через сусідство. У нас є Росія, у нас є Польща, яка каже, ну, не годиться. Ми зараз вам розкажемо, як потрібно правильно національну пам'ять пам'ятати.
1: Для рівноправності діалогу треба зазначити, що ми хочемо зробити рівно те, що вони вже зробили в себе. А у них в такому пантеоні є і Роман Дмовський, якого сьогодні можна було б засудити за законодавством більшості європейських держав, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, елементарний расизм і антисемітизм. Він у них одна з центральних фігур. У нас про нього майже не знають, про цю постать. Це ідеолог польської державності. Про Пілсудського чули. Десь, можливо, хтось чув про польських військових, там генерал Галлер, там, можливо, якісь інші військові постаті. Але от Роман Дмовський, ідеолог польської державності, цієї Речі Посполитої, яка окупувала, на жаль, наші землі в 20-му році, він у них вшанований на рівні національного героя. Ми хочемо зробити рівно те, дорогі друзі, сусіди і колеги, що зробили в себе ви? Щоб ми просто були на рівноправних, паритетних засадах у діалозі з вами. І ви ж не питалися думки жодної з держав сусідньої, коли це в себе робили. Так само, вибачте, це теж і внутрішня справа України. Така була моя відповідь от у цій лінії дискусії.
0: Навіть тоді, коли на кону стоїть питання про умовні міги або ще про якусь іншу допомогу.
1: Тому це ж цинізм підв'язувати питання надання військової допомоги до оцінки історичних постатей.
0: Я ж не Польща.
1: Безумовно, ми з вами просто дискутуємо якби з нашими уявними сьогодні віртуальними опонентами, так? Це ж абсолютний цинізм і недалекоглядність, тому що післязавтра може бути питання, а хто буде допомагати, як допомагали 100 років тому в битві за Варшаву? Тоді дві наших дивізії таки немало допомогли польському війську, яке сьогодні, до речі, визначає якби свій день заснування. І я нагадаю, що українські дивізії армії УНР, генерали Удовиченко і Безручко, немало спричинили до того, щоб битва за Варшаву була виграна, і щоб Тухачевський і Будьонний були відкинуті від польських рубежів, від польських міст, і щоб там не влаштували те саме, що вони влаштували в Києві, в Харкові, в Одесі, оці підвали набиті розстріляними. Цього всього не було в Варшаві, в Кракові і не було в Познані, а могло бути. І щоб цього не сталося ще раз, я просто не хотів би, щоб польські колеги наступали на історичні граблі, тому що закінчиться це завжди погано, поділами Польщі. Згадаємо 18 століття, згадаємо врешті-решт 1939 рік. Ну, кому потрібен сьогодні поділ Польщі, крім Москви та її друзів?
0: Маємо два питання, але півтори хвилини.
1: Прошу.
0: А питання про тих, хто в пантеоні, ми виносимо на суспільну дискусію, чи це є експертна когорта людей, які знають це, які нам скажуть, що ці люди гідні, і ми приймаємо це на віру?
1: Я певний, це точно не предмет для ток-шоу і не для рейтингу глядацьких симпатій. Точно не за кількістю лайків в соцмережах треба обирати. Є в суспільстві у нас гідні, авторитетні і професійні люди, які здатні, мені здається, подібний перелік укласти без жодних недоречностей і жодних суперечок. Я в цьому впевнений.
0: Три персони, яких потрібно повернути. Я зараз не про репатріацію, а просто повернути на поверхню історичної пам'яті.
1: Безумовно, якщо ми говоримо про військових чи цивільних, звичайно, Симон Петлюра, постать, яка абсолютно демонізована радянською пропагандою в 20 столітті. Безумовно, наші інтелектуали. Ми повинні пам'ятати і про тих, хто опинився в еміграції в 20-30-х роках, теж творив Україну ту, яка не пов'язана з територією, але пов'язана з українським духом. Наша заокеанська еміграція. Врешті-решт, навіть тут три постаті просто не назву, бо це буде несправедливо щодо інших. Мені не тому складно укласти перелік, бо я їх не знаю, тому що їх забагато, щоб вкласти їх в три прізвища. Але я впевнений, що повинні бути і українські науковці, такі як Іван Пулю, який випередив Вільгельма Рентгена. Чому б ні? Чому він не повинен сьогодні бути одним з світил української наукової думки? Він належно увіковічений в нашому національному пантеоні. І таких постатей багато, направду.
0: Я завжди тут кажу, що ті люди, які не відповідають вам більше в телефоні, у них є імена. І ці імена абсолютно гідні того, щоб їх вписувати в персональний пантеон або в загальнонаціональний. Немає значення. Це головне пам'ятати, заради кого, заради чого, заради нас, люди, які платять найважливішим часом свого життя, які вони проводять на фронтах. Юрій Михальчишин, офіцер 3-го армійського корпусу. Дякую, що прийшли.
1: Дякую,
0: три крапки. Три крапки ставимо. Новини далі. Повернемось.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Тримай, бо на п'яті.
4: Шеф, знов не доварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
5: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Дядь Дім, що? Бачили, що тато приніс?
9: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
10: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбитим їх.
9: Що його взагалі торкатися можна?
10: Так, сіно вулицю, я вкрукаю в дивіться.

0: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
1: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Бубков. Починаємо. Тримісячний хлопчик загинув, ще 11 людей поранені унаслідок влучання ворожого шахеда у багатоповерхівку в Марганці на Дніпропетровщині. Росіяни атакували місто дронами цієї ночі. Унаслідок атаки також пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, магазин, кінотеатр та припарковані автівки. По Павлограду, це теж Дніпропетровщина, ворог ударив кабами близько півдня, там двоє постраждалих. Це чоловіки, їх ушпиталили в стані середньої тяжкості. Через цей обстріл пошкоджені кілька приватних будинків. Там вибиті вікна, потрощені дахи та паркани. Вночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» в Запоріжжі. Там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджені складські приміщення та торговельна зала. Там ущент вигоріли стелажі з товаром. Вогонь приборкали, минулося без поранених. Російські війська атакували сільськогосподарську техніку на Запоріжжі під час збору врожаю. Загинув 32-річний чоловік, ще один поранений. Горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники пожежу вже загасили. В запорізьких селах, які росіяни поступово знищують своїми керованими авіабомбами, люди залишаються до останнього, аж поки в їхній будинок не прилетить ворожий снаряд. Лише після цього погоджуються на виїзд. Днями з Новоіванівки евакуювали 5 людей, які вижили після обстрілу, але лишилися без нічого. Їхні історії розповість Олена Каптюх.
4: Евакуаційна група направляється до Новоіванівки. Це селище на Запоріжжі, яке ворог постійно обстрілює керованими авіабомбами. Місцеві вже чекають поліцейських.
5: А коли це прилетіло так до вас?
4: Показують розбите подвір'я та потрощені хати. Кажуть, вже пів села немає. Каби розбивають будинок за будинком.
6: Я навіть не встигла злякатись. Я якось так зреагувала, що треба зараз зібрати документи, де у мене все лежить. Швидко за ліхтарик, одяглася.
7: Я вистрикав фонарик, все оделась.
4: Все, що вціліло, приготували із собою. Зібрали сумки і швидко в евакуаційну машину.
8: Давай все, щасливо.
5: Все, бережіть себе. Така ви коли будете виїжджати?
9: У мене кози ще не продала.
5: А що, у вас багато коз?
9: Так, 3 кози, цап здоровий і 3 маленькі.
4: Залишаються тут до останнього, поки ворожі бомби не знищать житло. У кожного своя історія, як вдалося вціліти під нещадними ударами.
10: Я діда кинулася, бігом за стеж, там горить, бігом за стеж, в нічній, босяком за стеж, туди.
4: Новоіванівка геть розбита. Залишаються в основному літні люди, яких тут тримає худоба. Але все ж виїжджають, коли в хату прилітає, розповідають поліцейські.
11: Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання. Зараз прямуємо до транзитного хабу, де постраждалому людям буде надана відповідна допомога та подальша координація.
4: Цього разу з Новоіванівки вдалося евакуювати 5 людей. Та поліцейські не припиняють повторювати, щоб місцеві з прифронтових громад не зволікали із виїздом. В Запоріжжі є місця, де вони можуть отримати прихисток. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зрянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Понад місяць минув, відколи російські ракети вдарили по складах у Вишневому, що в передмісті Києва. Вибухи та детонація тоді вщент зруйнували понад сотню приватних будинків. Місцеві жителі досі оговтуються та намагаються врятувати, бодай, щось із попелища. Як вони готуються до зими, бачила наша Анастасія Терещук.
12: Там може й детонація, щось там злітає і падає.
13: Ці кадри мій колега-телеоператор зняв із власного вікна. На них чітко видно дим та чути вибухи після російського удару по Вишневому. Того ж дня ми показували глядачам наслідки влучань у приватному секторі. І сьогодні знову повернулися сюди. Більше місяця минуло від удару по Вишневому. Російські ракети влучили у склади з боєприпасами. Вони здетонували і наробили ось такого лиха людям. Більше 100 будинків зруйновано вщент.
14: Зараз вулиця схожа на спорожнілу декорацію фільму «Катастрофи». Люди до своїх зруйнованих осель зараз майже не приїжджають, бо робити тут нічого. Утім, одну родину ми все ж зустрічаємо. Людмила та Василь кажуть, що періодично навідуються до свого згорілого будинку. Самі поки мешкають у родичів і понад усе мріють повернутися додому.
15: Значить, я отут народився. І прожив 67 років.
14: Пан Василь у ту ніч був удома і пам'ятає усе по хвилинах. Від першого прильоту по складах до пожежі навколо власних стін.
15: Було шок такий, що це, що може десь спасти щось це. І в цей час 4, будемо казати, 4 там плюс-мінус якісь хвилини, почалась детонація. І пішло фаєра туди, сноп, сюди, сноп. Оця хата перша почала горіти, друга ось оця.
14: А вас виходить крила?
15: Слухайте. Друга ось ця, третя за нашої хати на ту вулицю, і оттуда пішло вже за нас.
14: У ті хвилини чоловік думав лише про те, як урятувати і вивезти рідних. Власна машина згоріла одразу, тож евакуюватися допомогли родичі. Що залишилося від дому, пан Василь показує нам.
15: Це була веранда, прихожа, так? Отак ось сюди, і сюди була лестниця на другий поверх. Тут була здорова кімната, 4 на 5 метрів. Там була кухня, там була ванна. Наверху була ще одна кімната, там маленька, і спальня.
14: Усе залітало просто через вікна, адже їхній будинок розташований зовсім близько до складів.
15: Летіли такі снопи, як огнені вали. Крупні, догоріли довше, одних могло щось і загоріться. Мілкі падали на землю і тухли.
14: У родини в будинку не вціліло взагалі нічого.
15: О, я думаю, що це таке, а то тепер спомню, це ж відеомагнітофон був колись.
14: Єдина надія пана Василя – дістатися погреба. Сподівається, що там збереглася консервація.
15: Той робив на совість, то зараз дивлюсь, що можна буде.
14: Тим часом дружина Василя, пані Людмила, порається на городі. Поруч із повністю згорілою хатою вціліла картопля. Її подружжя і планує збирати.
15: Да, гарна картопля вродила. Та все, скільки їй треба. Там отут туди, до того залізного забору, там були помідори, але туди йшов вагон, і воно все згоріло.
14: Поруч із городиною чоловік знаходить невідомі предмети.
15: Оце таке те, що прилетіло до нас, откуда прилетіло. Невідомо, але відкудись прилетіло.
14: Подружжя готується до зими і понад усе чекає на відбудову. Точних термінів відновлення не дає ніхто. Тож поки вулиці так і стоять вщент зруйнованими. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Українські військові вразили завод «Прогрес» у російській Самарі. Удар підтвердив президент Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою далекобійних ракет «Фламінго». Відстань від українського кордону – 900 кілометрів. Підприємство входить до складу корпорації «Роскосмос». На ньому виробляють ракети-носії, які виводять на орбіту російські військові супутники. Поряд розташований завод «Авіакор». Не виключено, що під час атаки була уражена також і його територія, пишуть в місцевих паблі. Президент України також підтвердив удар по аеродрому Саваслейка, звідки армія РФ атакує Україну, та по нафтовому об'єкту «Усть-Луга» в Ленінградській області. На фронті за минулу добу відбулося 233 бойові зіткнення, найбільше російських атак 34 на Костянтинівському напрямку. Загарбники штурмували у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та у бік Степанівки і Довгої Балки. 29 разів ворог атакував на Покровському напрямку, 23 на Слов'янському. Не зменшується інтенсивність атак на Харківщині, на Куп'янському відтинку росіяни 14 разів наступали у бік Петро-Іванівки та в районі Голубівки. 12 ворожих штурмів в сили оборони відбивали на Південно-Слобожанському відтинку. У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви прощаються з Євгеном Коновальцем. Прах полковника армії УНР напередодні повернули в Україну з Нідерландів. Євген Коновалець – ключова постать українського визвольного руху першої половини ХХ століття. Він командував корпусом січових стрільців, одного з найбоєздатніших підрозділів армії Української Народної Республіки. Заснував українську військову організацію та організацію українських націоналістів. У 1938-му Коновальця в Роттердамі вбив агент радянських спецслужб, який передавав йому вибуховий пристрій, замаскований під коробку цукерок. Прах Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Нагадаю, 25 травня там уже перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, які до цього були поховані в Люксембурзі. В Івано-Франківську триває безпрецедентний за масштабами проєкт «Тисяча весна». Понад 1200 команд змагаються за державне фінансування. Головна мета ініціативи – остаточно витіснити російський контент, який, за даними Мінкульту, досі споживають 71% українців. Що цікавого було сьогодні, готова розказати наша Ольга Бабенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, що нового було за ці дні і коли вже оголосять переможців?
16: Ігорю, в Івано-Франківську триває фінальний етап державної ініціативи «Тисяча весна». Понад 1200 учасників впродовж тих 4 днів змагалися за державну підтримку своїх культурних проєктів. Від кіновиробництва, музейних експозицій і до музики та інших мистецьких ідей. Просто зараз тривають останні пітчинги, після чого експерти будуть визначати проєкти, які отримуються державне фінансування, і сформують список цих переможців.
17: Тут якраз і підібрані експерти з різних сфер, вірніше, сфера одна, але з різними спеціалізаціями у цій сфері, для того, щоб ми всі могли оцінити, хтось більше шарить у бюджетах, хтось більше у тому. Я звертаю завжди мега увагу на сценарій, це для мене просто number one. В другу чергу, звісно, на спроможність групи це зробити, бо здебільшого, ну, вже за роки роботи, на щастя, я знаю вже фактично всіх. Тобто тут майже не було людей на сцені, яких би я не знала або з якими б я не працювала, або з якими б я не стикалася раніше. На це я звертаю в другу чергу і в третю чергу на кастинг. Тому що сама як режисерка, як акторка прекрасно знаю, як важливо підібрати правильних людей, попрацювати над правильними образами.
16: Власне, днями захід відвідав і президент. Володимир Зеленський заявив, що держава буде проводити «Тисячу весну» щороку, і при цьому підтримка цього проєкту зростатиме і надалі. Також він заявив, що «Тисяча весна» дасть індустрії нову роботу, наповнить інформаційний простір українським продуктом і при цьому витіснить російський контент. Власне, уже завтра експерти визначать переможців і публічно їх оголосять. Оголосять тих, хто отримає державну підтримку. А це, нагадаю, 4 мільярди гривень, які спрямують на підтримку та розвиток українського культурного продукту. Ігорю?
3: Дякую, Олю. Ольга Бабенко про масштабний культурний проєкт «Тисяча весна». У Сполучених Штатах знайшли картину Пікассо, викрадену 8 років тому. Наймовірніше, весь цей час вона висіла в порожній квартирі для оренди. Офорт Тореро на стіні знайшов власник помешкання, який вирішив його прибрати. За його словами, на зображенні був товстий шар пилу. Гравюра Тореро була створена в 1949 році. Пікассо зробив 30 її відбитків та особисто підписав кожен. За найскромнішими підрахунками, вартість малюнка приблизно 50 тисяч доларів.
18: На жаль, 8 років тому хтось зайшов у цю кімнату просто посеред дня, зняв зі стіни Пікассо і вийшов непоміченим. Думаю, пізніше вони потрапили в скруту або щось сталося, що вони були змушені виїжджати і кидати все своє майно. Вони не платили, тож квартиру і все, що в ній, відібрав орендодавець. Він оглянув майно і зрозумів, ось ця річ мені невідома, я нічого про неї не знаю. І звернувся за оцінкою до свого приятеля-антиквара, який і сказав, що це може бути Пікассо.
3: Землетрус магнітудою 5,2 зафіксували цієї ночі в Іспанії біля міста Гранада. Хитавиця пошкодила сотні будинків, уламки засипали автомобілі та перекрили дороги. В деяких місцях на асфальті з'явилися глибокі тріщини. Рятувальники та медики надали допомогу кільком постраждалим. Попередньо загиблих через стихію немає. Влада країни закликає жителів та гостей регіону зберігати спокій і про всяк випадок не ходити під карнизами балконами та пошкодженими спорудами, які щомиті можуть обрушитися. Потужний землетрус сколихнув також Індонезію. Підземні поштовхи магнітудою 7,7 зафіксували поблизу острова Флорес на глибині 15 кілометрів. Загинули 38 людей, десятки дістали травми. Постраждалі ще можуть залишатися під завалами будинків, тривають рятувально-пошукові роботи. Після землетрусу влада оголосила попередження про цунамі, однак через кілька годин його скасували. Нині сейсмологи продовжують фіксувати в регіоні повторні, але слабші підземні поштовхи. Десятки тисяч людей мають намір ночувати в наметах або просто неба. Олена Центила далі продовжить наступний випуск о 18-й.
19: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! У пошуках антибалістики. Чи дасть нам перехоплювачі Польща? Чи готовий змінити позицію Трамп? І які країни в світі мають запаси ракет для патріотів? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Росія вбиває нашу торгову логістику. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Нелегали проривають кордони Європи. На землі та під землею. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву.
20: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
21: Підсумовуємо головне.
19: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
22: 233 бойові зіткнення зафіксовано на фронті минулої доби. Російські окупанти 29 разів наступали або намагалися наступати на Покровському напрямку. Намагалися просунутися біля дорожнього, окотленого, удачного. Сили оборони відбили ці атаки. Загалом завдали 71 авіаудар, скинули 241 керовану авіабомбу на позиції українських військових і населені пункти. А також запустили більше 10 тисяч дронів камікадзе і здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Олександр, командир снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» з позивним «Привид», це окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, долучається до бесіди. Олександр, вітаю.
23: Доброго дня, радий бачити.
22: Навзаєм.
23: Давно не бачили.
22: Навзаєм. Давайте додамо, власне, інформації, тому що ми хочемо розуміти, як виглядає оперативна ситуація за тиждень? Бо якщо вірити Deep State, він фіксує просування біля Шахового на Покровському напрямку, більше 20 штурмових атак, Добропільський напрямок паралельно, запеклі бої, Шевченкове без вирішальної переваги жодної сторін, так пише Deep State. 23 атаки на одному напрямку – це не є тактика, це є перемелювання, давайте чесно. І після Бахмута ви точно знаєте, як це виглядає на практиці. То що ви можете зараз характеризувати про ситуацію, яку ви бачите з огляду на свій досвід, і де логіка росіян в цьому всьому сенсі?
23: Ну, давайте почнемо з того, що логіки у війні ніколи немає. Да? Це перше питання. Інше питання, що в сенсі безпосередньо війни логіка на просто напрямки відсутня, тому що це все, по-перше, такі ж самі м'ясні штурми, які як завжди. От, інфільтрація між тими групами і, в принципі...
22: Олександре, давайте знайдімо звук, бо те, що ви говорите, це вкрай важливо. Ми хочемо чути безпосередньо кожне слово. Розуміємо, що ситуація, з якої ви включаєтесь до нас, вона, м'яко кажучи, нетривіальна, то раптом виникають технічні складності, абсолютно нічого такого немає для того, щоб ми маємо опцію їх поновити. Сподіваюся, звук повернувся до нас.
23: Так, зараз мене чутно, добре?
22: Супер, так, дякую.
23: Дивіться. Ситуація, ну давайте, весь час вона тут напружена і складна, тобто є певні поповнення противника, є певні спроби інфільтрації. Наразі казати, що легко, ну давайте відверто, коли було легко, це перше. Інше питання, ну що, давайте, сили оборони дуже на цьому напрямку конкретно і так відверто стримують все, що зараз рухається. Решта, я думаю, що є вище керівництво, яке більш детально про це розповість.
22: Якщо ми говоримо про роботу снайпера, то що нині найважливіше або найважче для тих, хто є снайперами? Це знайти ціль чи залишитися непоміченим в умовах нескінченних прольотів розвіддронів, FPV-шок, тепловізійних систем? Одним словом, як дрони змінили вашу професію?
23: Ну, війна змінилась, змінилась специфіка війни, змінилась тактика ведення війни. Дрони стали одним із таких найефективніших аргументів враження цілей піхоти і техніки. Пристосовуємося, тобто наразі найтяжче це, от як для снайпера беремо, вийти на позицію. Тому що зараз кілзона вражаюча, тобто десь приблизно починаючи від 20-25 кілометрів, тобто основною задачею є йти до позиції, закріпитися, зробити безпосередньо позицію саму і ну, якби розпочати роботу. Коли снайпер виходить на позицію, починається інша система. Тобто об'єктивно вже ми намагаємось бути невиявленими тепловізійними дронами і поки це достатньо добре вдавалося.
22: Ми розуміємо, що техніка далі не буде розвиватися. Чи даєте раду, я перепрошую, тому що це ж дзеркальна історія. Так само і наші дрони тепловізійні шукають тих, хто ховається з боку росіян. Чи вони навіть не ховаються? Що спостерігаєте з їхньої особливості поведінки тактичних дій або спроб штурмових?
23: Ну, все, що я бачу, великими такими, знаєте, скопами вони помирають. Це те, що я бачу. От, основне. Не забувайте, що ми обороняємося, вони наступають. От, давайте будемо відверті, наступати важче, ніж оборонятися. І те, що ми зараз спостерігаємо, як, знаєте, велика кількість російських солдатів, от, залишається без всього, що можна залишитись на тих точках, куди вони ну, з великим таким трудом доходять.
22: Якщо ми говоримо про логістику, як це виглядає з нашого боку, як це виглядає у ворогів, і ми розуміємо, що логістика точно мала би впливати і у нас, і у них на характер ведення бойових дій?
23: Так, вона впливає. Ну, скажу так, вона ускладнена як з нашого, так і з їхнього боку. Але так, є шляхи, ці шляхи постійно удосконалюються, тобто за рахунок НРК, за рахунок броньованих транспортних засобів, за рахунок, ну скажу так, хлопців, які знаходять шпарини в цьому ділі. От і ну, вона є, але вона дуже складна.
22: На кого зараз працює рельєф і клімат? На ворога чи на нас?
23: На війні рельєф і клімат працює як на одну, так і на іншу сторону. От ускладнення ну, безпосередньо стосується того, що є зони прямого бачення, прямої видимості, так? І що з одного, що з іншого боку, вони грають не на нашу і не на їхню користь. Інше питання, що снайпери дають певну точку спостереження по фронту, от, коли, в той час, як дрони дають безпосередньо з гори. Так, і тобто за рахунок залучення і снайперів, і дронів, тобто це в совокупності виходить, ну, набагато ефектніше, ніж просто завдяки дрону.
22: До тому інформації Бахмутичима військового, командир снайперського підрозділу збрав свої спогади у книзі «Привиди Бахмута. Спогади снайпера». Це розділи про бойові виходи, життя під обстрілами, втрати побратимів і про те, як військові намагалися залишитися людьми у найважчих умовах. Книга – це про шлях підрозділу від того, як моменту, як його створили, і до виходу з Бахмута. І так само має присвяту двом загиблим побратимам. А що з цією книгою насправді, Олександре? Бо ми прекрасно розуміємо, що В книзі будуть QR-коди з реальними фото і відео підрозділу, тобто кожен може навести. 4 вересня почнеться продаж та цієї книги. Фактично, це лише не лише мемуари, а такий собі архів битви за Бахмут. Ми часто говоримо, що війну цієї історію цієї війни напишуть після перемоги. А я вас запитаю, чи не пізно буде писати після перемоги? Бо даруйте, в тому, що ми зараз живемо, ми не сильно пам'ятаємо, що було позавчора. Чи точно ми напишемо не за гарячими слідами після перемоги історію, правильну історію нашої війни?
23: Ну, по-перше, писати ніколи не пізно. Тим паче, коли це історія тих людей, які переживали певні події. Писати треба зараз, писати треба потім. Тому що все, що було написано, воно на деякі варіанти, на деякі ситуації, знаєте, відкриває очі читача з іншого боку. От, читач проживає те, що бачили ті люди, які там в тих місцях безпосередньо були. І я вважаю, що писати потрібно, писати і передавати досвід таким чином, передавати внутрішній світ тих людей, які це пережили, для того, щоб люди розуміли насправді, яким чином і як воно давалося. Ну, от, це сугубо моя думка.
22: Знаєте, книга складається з 46 розділів, кожен – це окрема історія. Є ті, хто загинули, ваші побратимі, бойові виходи, страх, втома. А чому ви обрали такий собі антигероїчний формат саме зараз? Я чому запитаю? Я знаюся, що в одній з книг, яка розповідала про воїнів наших, які 14-го року потрапили в полон, я змушена була прогортати сцени катувань і того знущання, яке над ними чинили. Вони реально були описані на реальних подіях, але читати не змогла. То я вас запитаю, чи виглядає вам оця частина, яку ви кажете, що це буде очима військового, достатньою і потрібною для тих, хто там не був? Бо ми чуємо зараз, що суспільство нібито потребує підтримки. Чи саме і в цьому і є підтримка для того, щоб дати розуміння реальної картини світу?
23: Ну, давайте розберемося в першу чергу, що таке героїзм. Так? Героїзм, написаний про певну історію, це один щабель. Так? А якщо ти розкриваєш людині встановлення його внутрішнього світу і його стану до того моменту, коли його можна вважати героєм, та інше питання. От, якраз таким чином я хотів дати суспільству зрозуміти, що людина кожна може стати героєм. Да? Тому що от саме головне – це перебороти себе, перебороти свої страхи, перебороти те, що от оточуючий світ, який тебе оточує, це саме головне. І от в цій книзі якраз вона присвячена тим людям, які це змогли зробити. І основний посил, тобто це розкрити той факт, що всі ми, в першу чергу, звичайні люди, ніхто не народжується героями і ніхто не народжується термінаторами. Так? Людьми такого роду становляться. От це якраз про це і є ця книга.
22: Є ще, що ви не написали в книзі, але хотіли?
23: Я вам скажу, те, що я не написав, я ще напишу.
22: Слухайте, і ще я вас запитаю про те, як ви обрали історії, знаєте, бо це теж доволі важлива історія. Перші слова вашої книги – це ця книга не про таку війну, як її показують у новинах. Тут немає гучних слів і правильних фраз. Це цитата. А що ми розповідаємо про війну не так, як ви її бачили з вашого конкретного досвіду Бахмута і з вашого конкретного досвіду там, де ви є?
23: В більшій мірі ви бачите процес, ви бачите кінечний результат. От всі книги описані безпосередньо, давайте так, шлях практично кожного бійця підрозділу, так як він відбувався, і курйози, ті моменти, те, що його спіткало, ті проблеми, які були, так, давайте відверто. ЗМІ такі теми часто висвітлюють.
22: Ви знаєте, тут питання у тому, що значить часто і не часто, які теми. Все ж залежить, розумієте? Про персональний досвід, якщо ви готові розповідати, ми радо сприймаємо як губки. Ви ж це прекрасно знаєте, ви завсідник, принаймні, у наших з вами онлайн-зустрічах.
23: Завдяки цій книгі у вас є можливість прожити певний день, певну частку життя. Ну, давайте так, от, будучи тією людиною, про яку написано. От, зрозуміти, який був його стан, зрозуміти, про що він думав, зрозуміти, яким чином він боровся з тим страхом. От. Ось у вас є, ну, чудова можливість от відчути. Книга написана дуже, скажу так, я брав середній акцент для того, щоб, в принципі, аудиторія і діти могли читати. Давайте будемо відверті. Тому що, да, у нас є підростаюче покоління, яке має знати, що таке війна, і, ну, не тільки в кривавих якихось історіях, які ми бачимо по телевізору, в кіно. От, тому от я якраз розраховую на те, щоб люди, починаючи там з певного віку, проживали це. Все. Там є дуже смішні моменти, так? Ну, тому що, знаєте, війна, і колектив, і люди на війні, вони завжди є і смішні, і курйози такі, і от ситуації, від яких просто, знаєте, буде дух захоплювати. І тим же часом є чіткі моменти і спогади про тих людей, які віддали життя своє, врятувавши життя побратимів. От, ну, я думаю, що читач зрозуміє і зацінить.
22: Чекаємо. 4 вересня – офіційний старт продажів. Олександр, спрозвонив привід, це командир снайперського підрозділу «Привид Бахмута» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького був з нами на зв'язку. Вже восени набуде чинності новий закон про внутрішньо переміщених осіб, який замінить документ, що діє з 2014 року. Цей закон має посилити гарантії для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, ці люди матимуть такі ж правила призначення пенсії, як і всі інші громадяни, зможуть користуватися електронним кабінетом, щоб отримати державну підтримку. І, власне, документ розширить житлові гарантії для окремих категорій ВПО. Безоплатне проживання у тимчасовому житлі не обмежуватимуть під час воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення. Окрім того, на рівні закону визначить статус місць тимчасового проживання, зокрема модульних містечок, гуртожитків та готелів. Максим Ткаченко долучається до розмови. Це народний депутат і співзасновник громадської організації ВПО «Україна». Пане Максиме, здравствуйте.
0: Доброго вечора. Дякую за запрошення.
22: Прошу дуже. А давайте я про гроші. Ви ж знаєте, що тут велике питання у тому, що ми передусім будемо говорити про гроші, я про бюджет. Про те, що буде передбачено в бюджеті на рік наступний, асигнування, які є гарантовані, на що їх вистачить, бо ми прекрасно розуміємо, що сума купівельна спроможність і реальна спроможність реалізувати ці суми – це сильно різне. На що точно можна розраховувати в бюджеті 2027?
0: Ну, по-перше, він тільки починає формуватися, і я думаю, що більш чітко про плани по бюджету саме на внутрішньо переміщених осіб можна буде говорити десь в жовтні місяці. Я сподіваюся, що він буде точно більше, ніж закладені кошти на 26-й. В 26-му році закладалася загальна сума близько 90 мільярдів, якщо порахувати суми і на соціальні виплати, і на програму «Є відновлення», і на будиночки в селах, і на субсидії, багато-багато всього. Щось з цього працює, щось не працює, давайте відверто говорити. Багато програм Міністерства соціальної політики, на жаль, не запрацювали після їх створення. І, наприклад, така програма, як субсидія на оренду житла, вона 2 роки як запроваджена, і вона в тому році не запрацювала. Ні в цьому. І ми наполягаємо, щоб все-таки її прибрати з планів міністерства на наступний рік, а ці кошти направити на підтримку дітей внутрішньо переміщених, які зараз залишаються взагалі, велика частина залишається взагалі без виплат. Тобі ж без цих 3000 гривень, я впевнений, ви знаєте, що дорослі люди отримують 2000, а діти, люди з інвалідністю 3000 гривень на місяць, отримує їх близько 1 мільйона людей, а загальна кількість наших переселенців в країні більш ніж 4 мільйона. Тобі ж, відповідно, всього десь одна з п'яти осіб внутрішньопереміщених отримає ці виплати. Ми наполягаємо, як міжфракційне депутатське об'єднання, в першу чергу ВПО України, наполягаємо на тому, щоб хоча б дітям всім без виключення ці кошти платити. Але коштів не вистачає, і не вистачає їх в тому числі, тому що запроваджені непрацюючі програми. Ну, мені здається, тут все чітко можна зрозуміти, що їх потрібно, значить, звідти забрати і перевести туди, де вони будуть чітко використані. А це саме на ці виплати. Зараз, наприклад, дитина, якщо вона навчається в школі онлайн, ця дитина не отримує компенсацію, цю 3 тисячі. Тобі ж йде повна дискримінація, і я дякую шановному своєму колишньому колезі, зараз він омбудсман по правам людини, пану Лубінцю, за те, що публічно це питання також постійно піднімає, як і ми з трибуни парламенту. В наступному році, я сподіваюся, що бюджет на ВПО буде хоча б мінімум мільярдів 120, щоб ми могли, по-перше, платити ці виплати всім дітям без виключення. Щоб ми могли підняти ці виплати, це також дуже болюче питання, тому що ці виплати, 2-3 тисячі гривень, вони жодного разу з 22-го року не були збільшені. Ця виплата йде вже п'ятий рік повномасштабної війни і взагалі підвищення ніякого. І, безумовно, ми хочемо збільшити бюджет на програму «Є-відновлення». Мова стосується і сертифікатів, які надаються за зруйноване, пошкоджене житло на підконтрольній Україні території. І, безумовно, потрібно збільшити, а точніше розширити категорії людей з тимчасово окупованих територій, тобі ж не ті тільки родини з УБД, а
22: маємо проблеми. Поточнюємо, поновлюємо зв'язок з паном Максимом Ткаченко для того, щоб змогти почути те, що відбувається. Пане Максиме, чи ви підкажіть мені, будь ласка, чи повернувся пан Ткаченко у нас на зв'язку, чи можемо його чути? Продовжуйте, будь ласка, чуємо вас.
0: Я тут, я з вами.
22: Так, так.
0: Я вибачаюся, в який момент, пропав зв'язок?
22: Давайте я сфокусую. Ми розуміємо чітко, що будете наполягати на певних програмах, що те, що не працює, будете просити викреслити або перенести. Давайте я так м'якше сформулюю. В мене величезне питання, а за які кошти будете виконувати або домагатися того, що були виконані програми, які будуть вписані? Бо очевидно, що діра в бюджеті, вона не передбачає закриття навіть всіх, навіть найпотрібніших статей. Це раз. А по-друге, що європейські або закордонні партнери, що вони гарантують і обіцяють нам?
0: Дивіться, вони точно не проти того, щоб кошти, які вони в тому числі надають нам для України, вони частково, хоча б там мінімальні якісь відсотки з тих коштів, щоб вони направлялися на підтримку людей, на підтримку людського нашого капіталу, тобто на підтримку внутрішньопереміщених осіб. І так, все-таки більш їх вектор направлений на будівництво соціального житла, що трошки розходиться з програмою «Є-відновлення», тому що «Є-відновлення», видача сертифікатів або ваучерів, все-таки це йде мова про власне житло для людей, за можливість його придбати нове власне або відремонтувати своє власне, а європейські партнери все-таки більш дивляться в сторону соціального житла. Я вважаю, що це повинні бути паралельні такі процеси, так, і соціальне житло повинно з'являтися, і, безумовно, потрібно збільшувати цю програму «Є-відновлення». Мова ідей.
22: Я просто динамізую нашу бесіду, щоб вкластися в ті теми, які варто обговорити. Сільська місцевість, забезпечення людей, які вимушені були покинути свої будинки в житлом в сільській місцевості. Як це працює? Де це запрацювало? Де громади проявили, даруйте, зацікавленість у тому, щоб до них приїхали нові мешканці, нові сусіди? А де зробили вигляд, що вони не розуміють, про що мова? Як ви можете скласти цю карту, пане Максиме, і що потрібно зробити, щоб такі всі люди, які втратили будинок або більшість, змогли знайти новий дім?
0: Дякую за це запитання. Дивіться, програма «Будинки в селі» з'явилася і запрацювала в Міністерстві, знов таки, соціальної політики тільки декілька місяців тому. Зараз йде збір інформації від громад до обласних військових адміністрацій. Процес такий. Громади, села, селища, міста підбирають будинки, які вкладаються в бюджет, який може держава надати, це до 500 тисяч гривень. І подають ці пропозиції, що в нас, наприклад, в громаді є там 15 будиночків, які ми готові придбати за цю субвенцію від держави. ОВА збирає всі ці потреби і передає до Міністерства соціальної політики. І Міністерство соціальної політики, маючи закладені ці 500 мільйонів гривень, півмільярда, вони розподілять ці кошти між областями. Наскільки мені відомо, що зараз йде активний збір цієї інформації, чи є вже хоча б одна родина, яка заселилася в такі будинки, дивіться, я не чув. І зараз ми очікуємо, до речі, ми зробили депутатський запит від нашої тимчасової слідчої комісії на Міністерство соціальної політики, чекаємо відповідь від міністерства. Але, ви знаєте, я мало також вірю, коли я мав на увазі програми міністерства, які не працюють, в тому числі я мав цю програму на увазі. А чому? Тому що класна ідея, яку, до речі, ми саме ініціювали рік тому про будинки в селі, вона мала на увазі під собою, що це буде як альтернатива програмі «Євідновлення», там, де мова йде про ваучери по 2 мільйона гривень, а тут можна вирішити

0: переводять до села. Таких родин дуже багато. Але чому вона не починає зараз нормально працювати, йде так дуже повільно. І я думаю, що до кінця року мало родин, які будуть заселені, тому що це знов-таки тимчасове житло. Тобі ж гроші передаються в громаду, громада купує ці будиночки, вони стають комунальною власністю і передаються так, в безкоштовне користування, але це не власність родини. Ви знаєте, я думаю, що мало кого можна вмовити зараз з міста переїхати в село жити, якщо це не буде їх власність. Наша ідея полягала саме в тому, щоб тут почали видавати ці будинки як власність і закривати ось цей весь перелік людей, які потребують на компенсацію за житло, хоча б покривати такими будинками. Ще раз кажу, один ваучер 2 мільйони, і люди будуть його чекати, я не знаю, там руками, да, тому що повільно рухається, ну, знов таки з дефіцитом бюджета. А тут можна відразу закривати там 4 родини в селі. І поки міністерство не перегляне цю програму і не надасть все-таки можливість, щоб це ставало власністю родини, а не комунальною власністю громади, ну, я думаю, що бажаючих буде не так багато. Скористатися цією програмою.
1: Пане Охтиме, я зараз не скепсису заради, але тим не менше з огляду на реальний досвід, який є в нашому і вашому житті. Очевидно, що програми забезпечення житлом, вони потрібних спеціалістів для громад, вони існують в Україні давно. І давайте відверті будемо, що допоки громада не захоче і допоки громада не проявляє свого інтересу, а громада це хто? Це є міський голова, сільський голова, район, це є, даруйте, ті, хто кажуть, нам потрібен лікар, або нам потрібен, ну, я не знаю, вчитель фізики, або нам потрібен електрик, хай приїжджає зі своєю родиною, ми забезпечимо. Тут велике питання у тому, що окрім державної програми забезпечення грошима, повинна бути робота з тими, хто живе на місцях, і ще це, даруйте, головне гасло того, що ми маємо винести собі так на лоба, що ніхто, своєю родиною ми забезпечимо. Тут велике питання у тому, що окрім державної програми забезпечення грошима, повинна бути робота з тими, хто живе на місцях. І ще це, даруйте, головне гасло того, що ми маємо винести собі так на лоба, що ніхто не є в гостях в будь-якому куточку нашої країни, бо ми всі є вдома. Ну, мені здається, отут ще потрібна робота. Що з цього боку?
0: Дивіться, я з вами повністю погоджуюсь. Я дякую за цей ваш спіч. Я доношу на кожній зустрічі, коли ми їдемо в регіони. Саме з цього ми починаємо кожну нашу нараду чи засідання тимчасової комісії, що не потрібно тільки показувати ось туди, там гроші, там депутати, там президент, там уряд. Дійсно, в першу чергу всі ці люди, це, ну, в більшості випадків, це нове надбання для кожної громади. Є приклади, де в громаді, ну, взагалі не було там роками якогось спеціаліста, там, або лікаря такого класу, які зараз переїжджають, на жаль, з тимчасово окупованих територій або зони активних бойових дій. І безумовно, я дякую вам, і зараз хочу звернутися до усіх голів громад, старост, що потрібно більше приділяти уваги цим людям, шукати можливість будувати соціальне хай житло, шукати також міжнародних партнерів. Купа міських голів їздить постійно також на різні форуми, різні заходи в Європу. Ви також можете долучати ці кошти, будувати хоч потрішку ці, пусть ще раз кажу, хай це буде соціальне житло, але це точно не будуть там якісь там старі гуртожитки, в які також дуже складно сьогодні вже в перший рік там, да, заселялися люди. Зараз, ну, дуже складно когось вмовити там жити в цих місцях тимчасового проживання. Тому участь органів місцевого самоврядування, безумовно, повинна бути також дуже вагомою в вирішенні цього питання, в питання житла для ВПО.
1: Дякую. Максим Ткаченко, народний депутат і співзасновник громадської організації ВПО «Україна», був на зв'язку. Росія планує скасувати прикордонні зони на ділянках біля тимчасово окупованих територій України. Йдеться про Ростовську та Воронезьку області, а також межу між Кримом та Херсонщиною. У Міністерстві закордонних справ України кажуть, таким чином Москва намагається створити видимість, що українські захоплені території вже стали частиною території Росії. Водночас відомство наголошує, жодні рішення Кремля не можуть

0: змінити міжнародно визнаного кордону України. Франція, Німеччина і Великобританія готують спільний план щодо участі Європи у можливих переговорах про завершення війни в Україні. The New York Times зазначає, ці три країни побоюються, що Сполучені Штати та Росія можуть домовлятися без участі європейських партнерів. Водночас у Лондоні, Парижі та Берліні наголошують, рішення про майбутнє України мають ухвалюватися за її участю і з урахуванням інтересів Європи. Ігоря Попова запрошу до слова експерта Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Запрошую вас до цього віртуального столу, до вашого реального слова. А звідки такі побоювання, що Вашингтон і Москва можуть домовлятися за спиною Об'єднаної Європи і навіть трохи більше? Чи має план, чи має доповідь від такої, знаєте, координованої розвідки спільних цих трьох або більше країн, або що? Або на всякий випадок дують на холодне?
1: З мого боку, це, мабуть, проявляє загальний скепсис Трампа до Об'єднаної Європи. Тобто в Трампа нормальні стосунки з багатьма європейськими лідерами, але от брюссельську надбудову він вважає зайвою, неефективною, і з брюссельською бюрократією, навіть з керівниками Євросоюзу, у нього такі натягнуті прохолодні стосунки. Але з іншого боку, і європейці, чесно скажімо, гальмують. Ще пару місяців тому були переговори, що вони визначать перш за все переговорника від Об'єднаної Європи, щоб одна людина представляла всі країни, члени Європейського Союзу, або навіть всю політичну Європу разом із Швейцарією і Сполученим Королівством. І що європейці визначать переговорну рамку, тобто інтереси Європи і мирний план, який відповідав би інтересам Європи. Нічого не сталося, Європа пішла на канікули. А тепер може ображатися, що там йдуть бурхливі переговори за участю Туреччини, Сполучених Штатів, інших країн, але не їх. Ну, вони ж самі трохи пригальмували.
0: Давайте будемо розуміти, вони то да, але питання величезне у тому, як далі будуть розвиватися тут події на континенті, зокрема. А що Італія, а що Польща, а що інші країни? Їм доведеться, вдаруйте, приставати кудись. Тут Туск заявляє, що польська армія стане найбільшою в Європі, армією в Європі. Даруйте. Тут Берлін, Париж і Лондон кажуть, що даруйте, ми не сильно довіряємо Вашингтону. Що відбувається?
1: Із мого спілкування з європейськими експертами багато хто вже не вірить у спільну європейську армію чи спільні європейські проекти. Тобто Євросоюз не розвалиться завтра, якби цього не хотіли в Кремлі, але крупні європейські країни починають шукати собі союзників і партнерів для можливої спільної оборони вже в короткотерміновій перспективі. І тому великий запит на дружбу з Францією, тому що вона єдина має ядерну зброю. І, до речі, Україна також використовує цей запит, тому що, з одного боку, Україна веде переговори із Європою, як Європейським Союзом, про вступ, інтеграцію, програми підтримки, фінансові програми. А з іншого боку, Володимир Зеленський проводить переговори із ключовими європейськими лідерами щодо посилення двосторонньої оборонної співпраці. І тому у нас вже кілька дронових угод з кількома європейськими країнами. І я б не відкидав можливість, що з кількома європейськими країнами у нас будуть більш жорсткі оборонні альянси. Тобто, з одного боку, після закінчення цього етапу війни ці країни зобов'язуються в разі нової війни надсилати свої війська до України. Україна ж, свого боку, тоді зобов'язується, що якщо на них буде здійснена збройна агресія, то українська армія так само вступить в війну на їх боці.
0: Тим часом Кремль погрожує Анкарі. Міністерство закордонних справ РФ вимагає від Туреччини і США пояснень щодо планів здійснити масштабні постачання зброї Україні. Марія Захарова вийшла з таким повідомленням, каже, що, власне, доволі суперечливі обставини і умови поставки зброї Україні пригрозили, що нові поставки завдадуть серйозної шкоди відносно Росії, США та Туреччини. Про що мова? Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет «Атакамс» і 12 реактивних систем залпового вогню М-270, які використовують ракети GMLRS і «Атакамс», а також десятки тисяч касетних боєприпасів. Так, ми пам'ятаємо історію з Human Rights Watch, які кажуть, що касетні боєприпаси це не можна використовувати, виявляється. Human Rights даруйте, Human Rights Watch, та що ж таке, Human's Rights Watch, нарешті прокинулася і побачила, що такі ці касетні боєприпаси використовують на території України, причому Росія здебільшого. Але питання у тому, наскільки Кремль осмілів саме зараз, що дозволяє йому вустами Марії Захарової погрожувати і Анкарі, і Вашингтону.
1: Не треба погрожувати Південному центру, побиваючи щось у себе в бункері, але, мабуть, цей контракт реально викликає занепокоєння російського керівництва, тому що це може бути частиною нової спільної стратегії для протидії балістичним ракетам, тому що саме ці установки, скрито розмістивши вздоль кордону з Російською Федерацією, вони, мабуть, можуть касетними боєприпасами накривати місця пуску балістичних ракет по Україні, ці ж батареї «Іскандерів», які не встигнуть втекти, зробивши пуск. І тому, мабуть, така гостра реакція. Але Російська Федерація залежить від Туреччини, яка є посередником в торгівлі багатьма російськими товарами. І тому вона не зможе собі дозволити будь-які різкі рухи проти Туреччини. І ще більше, Російська Федерація хоче залежати, чи хоче кооперуватися з Сполученими Штатами, з адміністрацією Трампа, тому що це єдиний, хто може збалансувати для Росії попадання під тотальний китайський вплив. І тому, знову ж таки, я думаю, далі заяв Захарової справа не піде.
0: Додам ще трошки інформації про Росію і до чого вона готується. Вона може готувати нову масштабну кампанію з дестабілізації в Європі. Одним з головних напрямків для Кремля називають Молдову, за даними західних розвідок. Москва намагається впливати на Кишинів через підкуп виборців, кібератаки і підготовку провокаторів. The New York Times зазначає, що Кремль хоче посилити проросійські сили в країні і створити додатковий тиск в європейському континенті. Головною метою Москви на поточний рік є розвал НАТО і ЄС зсередини. Ну, власне, тут сумнівів немає, цей план у них є давненько. Питання у тім, що ні ЄС, ні НАТО 26-го року розвалити не вийде, очевидно. А що вийде до кінця 26-го року з того плану, який собі планує Кремль десятиліттями?
1: У 26-му році можна очікувати, як мінімум, інформаційних спеціальних операцій, можливо, гібридних операцій. Що стосується планів розвалити НАТО, то, на жаль, залишається реальна вірогідність того, що російські спецслужби можуть провести гібридну операцію на території однієї з країн НАТО і таким чином показати неспроможність НАТО швидко і жорстко реагувати на такі операції. Тобто в усіх командно-штабних іграх та математичних моделюваннях перший сценарій – це якась операція або в Сувалковському коридорі, або в Нарві, або в Даугавпілсі, де досить велика концентрація російськомовного населення, створення якоїсь Нарвської народної республіки, зелені чоловічки. І таким чином начебто і не було прямої агресії, але з іншого боку, чи запускатимуть хоча б 4-ту статтю НАТО, тим більше 5-ту, що робитимуть інші країни, це якраз може стати тим тестом, про який всі говорять, якого всі бояться, але який якраз і може статися в 26-му році.
0: Російський бюджет продовжує втрачати гроші. За перші 7 місяців поточного року дефіцит федерального бюджету зріс майже до 6,5 трильйонів рублів, а нафтогазові доходи впали відсотків на 17. За даними Служби зовнішньої розвідки, у Фонді національного добробуту Росії залишилося близько 3,7 трильйона рублів ліквідних грошей. Відтак, через зростання витрат Москва готує нове підвищення податків, а це може ще більше загальмувати російську економіку. Така сама історія, пане Ігоре, ми про російську економіку, її спроможність, неспроможність, нестійкість говоримо регулярно і постійно, але тим не менше вона якось буде адаптована до того, щоб вести війну в 27-му і в 28-му році, якщо вірити іноземним медіа, які прорахували, що Путін готовий вести війну до кінця 28-го року. Що бачите в цифрах ви? Яку тенденцію, які ризики саме для нас? Бо ризики для Москви, вони очевидні. Питання у тому, що ми їх розглядаємо щоразу без прив'язки до умовного Ормузу, який може взяти і статися.
1: Дійсно, в різних моделях закладають і ситуацію, коли Ормузька протока повністю заблокована, знову зростають світові ціни на нафту, Європа починає послаблювати санкції проти російської нафти і продукції, нафтопродуктів, і тоді Росія знову починає отримувати свій прибуток. Але по базовій моделі, яку ви описали, По цих цифрах Росія може продовжувати бойові дії такої ж інтенсивності, як зараз, ще хоча б рік. І це не принесе якогось колапсу російської економіки. Можуть бути дійсно якісь підвищення податків, вони можуть доїсти другий резервний фонд. Але це не викличе зупинки економіки, це не викличе відповідно масових соціальних протестів. От щодо великої ескалації, тобто, скажімо, мобілізувати не в такому ж режимі, як зараз, там порядка 40-50 тисяч особового складу на місяць, а по 100 тисяч в місяць, і таким чином там до кінця року зібрати нову армію, про що інколи говорять, оце може перенапрягти російську економіку. І саме тому російське керівництво, воно якраз вибирає, зважує і соціальні, і психологічні наслідки, можливо, посилення мобілізації, але якраз так само зважує і економічні наслідки.
0: А давайте ще подивимося про нову заяву головного управління розвідки нашого, який заявляє на кібератаку на Wildberries, про кібератаку на Wildberries. Очевидно, що бізнес російський, він теж потрапляє в категорію того, що допомагає рухати військову машину. І тут ми переходимо на трохи інший рівень. А як же ж буде розроблене питання з втратами Wildberries і частково Озону? Бо якщо по Москві з'являються бігборди про те, щоб, можливо, державі варто компенсувати збитки бізнесу, які втрачає, то чи не обговорюється в Кремлі?
1: Логічно, що бізнес звертається, тому що Wildberries – це не лише логістична компанія, це так само і великий соціальний бізнес, тому що там мають свою базу багато дрібних підприємців, які також втратили свій товар, втратили свої оборотні кошти, і вони звертаються і до Wildberries, і всі разом до російського керівництва компенсувати ці збитки. Проте всі гроші російське керівництво витрачає на армію, на війну проти України. І тому навряд чи вони зможуть виділити хоч якісь кошти. Навіть якісь тимчасові там зменшення податків, вони не врятують тих, хто постраждав від загорань на складах Wildberries.
0: Пане Ігорю, вам спасибі. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був із нами. Далі новини. Найважливіше, концентровано, просто зараз не пропустимо.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
4: Полетіли.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Ми знаменіли.
4: Опа. Ох, точно вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
5: Воно стій!
7: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Близько 16-ї години ворог ударив ракетами по Кривому Рогу. Поранені двоє людей, в одного множинні травми, в іншого ампутація ноги. Лікарі борються за його життя. Після обстрілу в місті частково пропало світло. Наразі ситуацію з енергетикою стабілізували. Пожежі ще гасять. Через безпекову ситуацію затримуються потяги з Дніпра приблизно на годину. Вночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» в Запоріжжі. Там спалахнула масштабна пожежа, пошкоджені складські приміщення та торговельна зала. Там ущент вигоріли стелажі з товаром. Вогонь приборкали, минулося без поранених. Тримісячний хлопчик загинув, ще 11 людей поранені внаслідок влучання ворожого шахеда у багатоповерхівку в Марганці на Дніпропетровщині. Росіяни атакували місто дронами цієї ночі. Внаслідок атаки також пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, магазин, кінотеатр та припарковані автівки. Минуло 2 місяці після прильоту російського циркону по будівлі Національного музею Чорнобиль у Києві. Доля його вже відома. Будуть відбудовувати. Але коли, наразі не ясно. Зараз перед музейниками стоїть інше завдання – встигнути законсервувати будівлю на осінь та зиму. Чи розпочали вже підготовку, бачила Дар'я Цесарук.
11: Біля музею Чорнобиля – залізне рештування.
12: Це підготовка до консервації будівлі.
11: Ці роботи першочергові. І завершити їх мають до осені, доки не розпочався сезон дощів.
12: Якщо у старовинної будівлі відсутній дах, ви ж розумієте, що там протікає все вплоть до підвалу. Там зараз команда музею і прибиральниці, і всі інші, вони постійно вимокують усе, що приносить нам наша атмосфера.
11: Усередині ж проте аварійні роботи тривають вже. Щоправда, вхід туди будь-кому, окрім будівельників, заборонений. Споруда аварійна.
12: Під час гасіння пожежі, тому що загорівся дах і пожежники лили багато води, вся ця конструкція разом з залишками ракети впала на територію другого експозиційного залу, тобто обвалилось перекриття між третім та другим поверхом.
11: Йдеться ось про цю кутову частину. В травні саме сюди влучила російська гіперзвукова ракета «Циркон», пробивши стіни і стелю наскрізь. Наслідки шокуючі. Будівля без вікон, дверей і напівзруйнована. Усюди будівельне сміття, яке на ранок після вибуху розчищали волонтери і виносили з музею. Вціліли.
12: Найцінніше – це фонди музею, в які з 92-го року люди зносили всі речі, які стосувалися Чорнобильської аварії, які можна було експонувати, які можна досліджувати науковцями для того, щоб виявляти нові факти в нашій історії Чорнобильської аварії. Ці фонди не постраждали, вони були вивезені в перші дні.
11: У музеї припускають, приліт був зовсім не випадковим. Росіяни по будівлі вдарили прицільно, щоб приховати правду про аварію.
12: Ця експозиція, вона перша в державі, яка на державному рівні показувала, що у Чорнобильській аварії винне саме Радянський Союз, тобто Росія. А Росія дуже не любить, коли розмовляють про, взагалі в голос кажуть про її злочини, навіть колишні. І тому, чесно кажучи, я не дуже зв'язую приліт цього циркону з якимись випадковими варіантами. Я думаю, що все ж таки вони цілили в цей район.
11: Загалом музей пропрацював близько місяця. Після 2 років повної реставрації його відкрили на 40-ві роковини Чорнобильської трагедії. Тобто наприкінці квітня, зібравши усередині понад 20 тисяч артефактів. Здебільшого – речей ліквідаторів.
13: 1986.
11: А розташований він у старовинній будівлі, що колись була пожежним депо. І тепер в руїнах.
14: Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі. Їм треба, власне, знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
11: Відбудовувати музей будуть. Ймовірно, на це підуть роки, бо процес кропіткий, адже тепер проєкт треба робити заново. А доки він тимчасово не працює, міні-екскурсії туристам проводять через дорогу.
12: Це тимчасова історія, ви знаєте, але вона дуже тепла, вона дуже сусідська. Росія вибиває вікна, українці відкривають двері, це ось саме про цю історію.
11: Тут зібрали чималу колекцію – мемуари ліквідаторів, чорнобильський посуд.
12: Який використовувався на Чорнобильській атомній електростанції в їдальнях самої ЧАЕС після аварійний період в перші роки. Зараз він вже списаний, такого вже немає.
11: Є навіть копія кнопки, яку натискали в ніч на 26 квітня 1986 року.
12: Це та сама кнопка тих самих років, тієї самої моделі, яка стояла на 4-му блоці, на яку натиснув Леонід Топтунов, після чого мав загаситися реактор, але через помилки в конструкції реактору і через саму радянську систему натискання гальмівної кнопки призвело до вибуху.
11: Справжні артефакти нині зберігаються у сховках. Понад 300 реставруватимуть, ще близько 10 втрачено повністю. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
10: У російській Самарі українські військові уразили завод «Прогрес». Атаку здійснили за допомогою далекобійних ракет «Фламінго». Відстань від українського кордону – 900 кілометрів. Підприємство входить до складу корпорації «Роскосмос». На ньому виробляють ракети-носії, які виводять на орбіту російські військові супутники. Поряд розташований завод «Авіакор». Не виключено, що під час атаки була уражена також і його територія, пишуть в місцевих пабліках. Президент України також підтвердив удар по аеродрому Саваслейка, звідки армія РФ атакує Україну, та по нафтовому об'єкту Усть-Луга в Ленінградській області. Крім того, сьогодні вранці дрони атакували Московську область та Новоросійськ. Далі історія пілота FPV-дрона на псевдосудак. Окупанти вбили собаку, якого хлопці прихистили на позиціях. За це судак та його побратими помстилися. Саме завдяки фаховості і наполегливості наших бійців 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада у липні увійшла у топ-20 з-поміж 5000 підрозділів за кількістю уражень. В чому секрет успіху, дізнавалася Ольга Косенко.
15: Це в Бахмуті. Техніка до нас їздить рідко, приходиться літати до них. Тут я знайшов жучків, які їдуть на машині. Вони чують дрон, от двоє вибігають, убігають вправо.
16: Пілот FPV-дрона на псевдосудак розповідає про одну з останніх своїх здобичей – військова автівка в окупованому Бахмуті. Та подібних трофеїв у нього десятки. Лише за останні півроку знищив 89 окупантів. Це, каже, помста за смерть товариша. Росіяни убили собаку-білугу, яку екіпаж прихистив на позиції.
15: Вона така красива, така хороша була, прилетіла, каби убили. Убили собаку. Сутки я погрустив. Прям до сльоз собі не було.
16: Судак у війську з літа 22-го став устрій, щойно зміг вирватися з окупованого Херсона. Був піхотинцем та вже 1.5 року пілотує ударними FPV-дронами. Нищить ворогів і в окопах, і коли ті йдуть на штурм.
15: Все нормально, всі помирають. Тепер наша піхота, коли в них штурми, вони дуже рідко про це знають.
16: Другий пілот екіпажу – студент. Його завдання – керувати ретранслятором сигналу, готувати дрони до виліту та кріпити на них вибухівку. Для кожного завдання – свій боєкомплект.
17: Кумулятивний боєприпас призначений для враження техніки. Він прожигає метал, броню толщиною 400 мм.
16: Щомісяця пілоти Сил оборони змагаються за кількістю уражень. У липні 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада увійшла в 20-ку найкращих серед майже 5000 підрозділів. І левова частка уражень ворога належить саме судаку.
17: Гордість за кулішку, за побратима. Ентузіазм вражити першими і там, піднятися по статистиці вище. Ми можемо, ми хочемо.
16: Та, кажуть, можуть ще краще. Для цього пілотам необхідно більше комплектуючих для дронів. А допомогти у цьому можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І гроші чого бракує?
15: Станції керування. Станції керування для FPV-дронів, антени для FPV-дронів, це потрібно. Те, що знищується, те й потрібно.
16: Поки Судак готується до чергового заїзду на позицію, часу дарма не гає. Відпрацьовує нові віражі, щоб вражати ще більше цілей.

0: Бо, зізнається, успішним може бути лише той пілот, який постійно літає і любить свою роботу.
1: Ти должен чувствовать себе дроном. Я коли лечу, я не думаю про те, як я керую. Я думаю, що я хочу зробити. І це виключно практикою наробляється.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Варшаві провели найбільший в історії країни військовий парад до Дня польської армії. Над містом пролетіли 60 літаків, у тому числі винищувач F-35, який країна отримала лише кілька місяців тому. В урочистому марші взяли участь близько 2000 військовослужбовців, а також техніка, танки «Абрамси» та «Леопарди», системи «Хаймерс» та «Петріот». В Балтійське море вивели понад 20 військових кораблів. До заходу також долучилися військові країн НАТО – це США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції та Румунії. Українські військові в параді участі не брали, розповіли в Міноборони, як утім і в попередні роки. Європа потерпає від небувалої спеки. Рівень води в Дунаї опустився до рекордно низького рівня. У Франції оголошено помаранчевий майже найвищий рівень небезпеки, а в Хорватії вогонь впритул наблизився до курортного Спліта. У Швейцарії через брак води заборонили набирати басейни, поливати газони та мити автівки. А в Угорщині хочуть затопити дві баржі, щоб підняти рівень води в Дунаї. Більше про розжарену Європу розкаже Леся Головіна.
3: Розпечений, мов пательня Париж, на стовпчиках понад 40 градусів за Цельсієм. Через аномальну температуру для відвідування закрили верхні поверхи Ейфелевої вежі. Від безжального сонця люди рятуються в міських фонтанах та сені.
4: Зараз спекотно, дуже, дуже спекотно. Тому ми вирішили поплавати в сені, чого раніше ніколи не робили. Думаю, це буде чудово. Дістатися сюди було важкувато, бо пече. Тож всім треба ходити в затінку та пити достатньо води.
3: Рекордно жарке літо обійдеться Франції в суму від 10 до 15 мільярдів євро, порахували у Мінекології. Збитки рахують і в інших країнах. Аномальною спекою та посухою охоплена половина Європи. У Чехії, а це світовий лідер з виробництва пива, через вибрики погоди висохли сотні гектарів хмелю. Колосальних втрат зазнають фермери Нідерландів. Це один із найбільших світових експортерів аграрної продукції.
4: Тут так сухо, що ми навіть врожай зібрати нормально не можемо. Нам потрібно поливати землю перед збором, щоб трактори подужали викопати овочі.
3: У Німеччині пересох Рейн. Під загрозою рух вантажних суден. При цьому перебої в роботі морського транспорту для німецької економіки настільки критичні, що навіть можуть впливати на річний рівень інфляції. Напружена ситуація у Сербії. Через посуху та спеку з води в обмілілому Дунаї вперше показався затонулий корабель часів Другої світової війни. Своїми знахідками хизуються болгарські археологи. На березі змілілої річки знайшли кістки мамонта.
4: Це може бути шерстистий мамонт. Такі в давні часи населяли більшу частину Європи. На сьогодні ми знайшли нижню щелепу, бивні, лопатку, ребра та інші фрагменти кісток.
3: Спекотне літо в Європі зіпсувало відпочинок мільйонам туристів. У Греції на півострові Халкідіки вирують лісові пожежі. У самий розпал сезону стіна вогню посунула на пляжні зони. Туристів та місцевих жителів рятували суходолом та морем. Приборкати вогонь намагаються в Хорватії. Влада перекрила головну магістраль популярного серед туристів регіону Далмація. Згоріли десятки будинків, сотні автомобілів та човнів. Десятки лісових пожеж одночасно зафіксували в Чорногорії.
4: Ми сподіваємося, що зможемо стримати вогонь, щоб він не перекинувся з одного боку дороги на інший. Однак усе залежить від вітру. Ми намагаємося захистити від вогню будинки, а також врятувати монастир, що знаходиться неподалік.
3: Гарячий на італійському острові Сицилія. Вже кілька днів там вивергається Етна. З кратеру із загрозливим гуркотом вилітає попіл, вогонь та розпечене каміння. Через виверження закрили місцеві аеропорти. Туристів закликали бути готовими до евакуації. Шлейф попелу із Етни розтягнувся на багато кілометрів і вже дістався Мальти та берегів Північної Африки. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Приватбанк уже відновив роботу сервісів після ранкового технічного збою, через який тисячі клієнтів не могли розрахуватися карткою. Перші скарги на те, що безготівкові платежі не проходять, з'явилися близько 8 ранку. Окремі клієнти скаржилися, що кошти за покупку списувалися з рахунку, а термінал при цьому видавав чек про те, що операція не відбулася. Зараз система стабілізувалася, повідомили у Приватбанку. Оплата через термінали працює, онлайн-платежі проходять без затримок. Тим, у кого кошти були помилково списані, банк обіцяє повернути їх упродовж доби.
5: На новій пошті я не змогла розрахуватись. Мені запропонували розрахуватись тільки готівкою. І потім нас операція БРСМ, те саме, картки не приймали, тільки розрахунок готівкою. Це було десь годину тому.
2: Марія Скиба та Богдан Машай далі продовжать. Наступний випуск о 19:00 з Людмилою Добровольською. До зустрічі.
6: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми знання. Ми мам'яок. Ми пліч-опліч. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
7: Вісімнадцята 15 в Україні. Дякуємо, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу далі. Аналітична студія. Богдан Машай та Марія Скиба з вами.
8: Доброго вечора. Далі продовжимо говорити про Кремль та його бачення того, якою має бути війна, оскільки про мир в Кремлі говорити не бажають. Кремль не демонструє готовності завершувати війну та продовжує висувати максималістські вимоги до України. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що Росія навмисно відкидає пропозиції про припинення вогню, зокрема напередодні виборів до Держдуми, щоб об'єднати росіян напередодні. Про це свідчать і заяви російських посадовців. Вони говорять, що Москва не погодиться на паузу, яка просто фіксує нинішню лінію фронту, а продовжуватиме війну, доки не досягне власних цілей.
7: Франція, Німеччина та Велика Британія готують спільний план щодо участі Європи у можливих перемовинах щодо завершення війни в Україні. The New York Times зазначає, що ці три країни побоюються, що США та Росія можуть домовлятися без участі європейських партнерів. Водночас у Лондоні, Парижі та Берліні наголошують, що рішення про майбутнє України має ухвалюватися за її участю та з урахуванням інтересів Європи.
8: До нашого ефіру долучається Людмила Покровчук, доктор філософії, експерт із зовнішніх та внутрішніх політик. Пані Людмила, добрий вечір.
7: Вітаємо.
9: Вітаю.
8: Так кучно пішли заяви з російської сторони про неготовність Москви на даному етапі війни говорити про мир, тому що речниця російської МЗС Марія Захарова, зокрема, сказала, що Москва не отримувала ніяких пропозицій з боку Туреччини щодо так званого морського перемир'я. Лавров сказав, що Росія буде продовжувати так звану спеціальну воєнну операцію, оскільки там діди не зрозуміють, які воювали проти нацизму. І зараз Інститут вивчення війни говорить про те, що напередодні виборів також не варто розраховувати, що Росія якимось чином стане поступливішою в питанні переговорів. З вашої точки зору, чому саме зараз пішли ось ці заяви і що вони свідчать в реальності про готовність Кремля до переговорів?
9: Ну, те, що дійсно Лавров заявив, то ми можемо це розцінювати. В принципі, його меседжі стосувалися, якщо так, більше адміністрації Білого Дому, особливо президента Трампа, це їм був посил такий відносно того, що, може, надалі почнемо якийсь інший перемовний процес, тому що все-таки його заява вчора, а сьогодні у нас роковини Анкоріджа. Тобто рівно рік тому це була така зустріч між Росією і Сполученими Штатами, ми всі її пам'ятаємо, що Росія дуже сподівалася після цього, дійсно, що їй вдасться на своїх умовах завершити все-таки російсько-українську війну. І ми бачили, наскільки тоді Путін уже такий, знаєте, як говорили, став дещо рукопожатний, тому що він навіть почав виходити з певної такої політичної ізоляції. Але на сьогодні ситуація змінилася, дуже сильно змінилася, і, до речі, вона от почала змінюватися після G7, потім це все почало фіксуватися в Анкарі на саміті НАТО, коли дійсно адміністрація Білого Дому вона почала змінювати риторику відносно Російської Федерації. І те, що Росія сьогодні заявляє, ну, розумієте, вона по-іншому заявляти нічого не може. У неї вибори на носу. І є витоки ті, які йдуть з Росії, що там не зовсім та така радужна ситуація, яка би хотілося б дійсно Кремлю. Тому що все-таки він намагається мобілізувати росіян на перепідписання зовсім іншого такого суспільного договору, який був до цього договору був про СВО, ви ж знаємо йому, де, в принципі, всім росіянам, ну, було все одно, там десь воює, там Росія, Путін воює і там щось робить, але цієї війни немає в самої Росії. Але на сьогодні ситуація змінилася, ідеологічна вакуум, виникла ідеологічний вакуум, тому що дуже багато запитань у росіян, а що відбувається і коли це може закінчитися. Тому потрібно давати відповіді. Відповіді, які відповіді дати, що дати. Ну, тому ми розуміємо, що оці всі заяви, це все для мобілізації, внутрішньої мобілізації, що ми не йдемо ні на які домовленості, що проти нас Європа, проти нас там Сполучені Штати вже знову. І навіть оця поїздка Путіна на Сахалін, тоді, де, ми знаємо, заява Японії така більш жорстка була, він же міг туди не їздити і не робити ті заяви, але він поїхав, і саме там він зробив заяву про північнокорейських солдат, про модернізацію військового обладнання, військових там обладнання Північної Кореї, це ракети і іншої техніки. То ми розуміємо, що в принципі, знаєте, така от ідея зараз саме от накачується оця внутрішня рамка для мобілізації російського суспільства. І але тут запитання дійсно, а чи вдасться Путіну, чи не вдасться? Тому що у нього на сьогодні теж немає певної відповіді, наскільки йому вдасться це з росіянами. Так, вони намалюють певні цифри на цих виборах, це ми все розуміємо. Вони навіть на сьогодні вже підготували там документи, до прикладу, відносно кордонів окупованих територій, де вони хочуть там їх там дещо приєднати, там до Воронежської області, там до Криму. Тому і навіть провести вибори там, і думаю, що ми будемо всі бачити, як там великі черги стоять на цих виборах, до цих виборчих дільниць, але тим не менш, я ж зауважу, ще раз повернусь до того, що ситуація не зовсім така, яка, ну, знаєте, малюється оцими ЗМІ і самим Путіним, тому що все-таки всередині російського суспільства є певне таке бурління, і саме цікаве те, що йде певний розкол між владою і суспільством, але де цей розкол виникне, як він виникне, от на сьогодні Кремль це считати не може, але це вже фіксується аналітичними європейськими центрами, це вже фіксується, знаєте, да, від, ну, можна, це, хоча це і російська опозиція, але вона все-таки, знаєте, щитує теж цю інформацію, ми можемо теж про це говорити. А саме цікаве те, що вони, знаєте, знімають партію, яка там, у них 2% має, але вони чомусь її знімають з виборів. Але те, що вони її зняли одне, але та хвиля, яка пішла після цього зняття, не зовсім була очікувана для Кремля. Тому я ж говорю, зауважу ще раз, це на сьогодні, що накачується і далі буде накачуватися, це інформпростір і Лавровим, і Ушаковим. Я думаю, там Пісков буде заявляти. Ми ж багато ще почуємо, що ні, ніяких перемовин, ми стоїмо до останнього. Заяви відносно Туреччини, ви бачите, зараз пішли відносно того пакету озброєння, хоча вони добре розуміють, що передається Україні, і в принципі, знаєте, раніше їх чомусь не дуже це, так якби цікаво, заяв цих ми не чули, але зараз пішли оці заяви Марії Захарової. Тому ж говорю, це на сьогодні дійсно мобілізують для мобілізації російського суспільства, найбільше. А те, що йдуть перемовини, ви знаєте, кулуарні перемовини йдуть, ми ж це знаємо. Знаємо за витоками, які йдуть з європейської, до прикладу, ЗМІ давали це, що все-таки росіяни, вони таки запустили свій певний десант в Європу, і цей десант також він присутній і в Сполучених Штатах, але особливо зараз в Європі присутній цей десант, де йдуть перемовини між представниками певних політичних кіл Росії, політичних кіл Франції, Британії і Німеччини. І я ж говорю, і зауважу, це те, що ми тільки знаємо, що до нас доноситься на поверхню. А які ще там відбуваються перемовини і скільки їх, я ж зауважу, ми ще не знаємо. Але те, що Росія їх веде, однозначно веде. Тому що вона збільшила бюджет на інформаційні оці всі заходи і компанії за кордоном, зауважу, на 53%. Це офіційна інформація. А от і навіть бюджет щодо внутрішніх інформаційних компаній своїх у нас збільшило в півтора рази. Тобто ми повинні розуміти, що на сьогодні всі заяви, цього всього буде дуже багато, тому що вони повністю якби намагаються перебудувати оцю свою медійну архітектуру, і повністю це зовсім інші меседжі. Я ж говорю, це вже не меседжі по СВО, тому що, як вони заважили, так, питання СВО, в принципі, вони якби вирішили. А зараз у них війна. І вони намагаються перелаштувати повністю внутрішній інформпростір на війну. А що стосується зовнішнього інформпростіру, то, звісно, відносно Європи, враховуючи, що європейці на сьогодні намагаються якби намацати там якийсь шлях перемовин, то так, звісно, я ж зауважую, росіяни там будуть працювати зараз максимально на цьому полі, особливо, щоб сформувати певну таку вже зовсім іншу європейську думку, чим, ну, як їм це здається, вони хочуть її сформувати, враховуючи, як вони завжди зауважують, що саме за спиною українців стоять європейці. Ми ж, ну, знаємо, що в нас європейці, да, це наші основні донори і по фінансовому компоненту, і по мілітарному компоненту.
7: Ну, і зараз відомо про те, що Сполучені Штати проводять масштабний перегляд своєї військової присутності в Європі. І ще навіть оцінюють, наскільки союзники відповідають вимогам Вашингтона. Bloomberg повідомляє, що країнам НАТО запропонували своєрідну анкету, і в ній запитують про їхні витрати на американську оборонну продукцію, також ставлення до контактів з компаніями зі США та загальну готовність підтримувати підхід адміністрації Дональда Трампа. Видання зазначає, що партнери побоюються, що подальші безпекові гарантії будуть залежати саме від політичної лояльності. Якими є ці так звані анкети, та тут теж варто обговорити, тому що в першу чергу, для чого Сполученим Штатам така детальна сьогодні власне інформація про те, хто підтримує, хто ні, і яку мету тут переслідує Трамп сьогодні? Для чого це?
9: Да, уже цей лист назвали ідеологічним листом лояльності до саме президента Сполучених Штатів Трампа. Ну, ви знаєте, глава Пентагону Хексет, він ще до Анкари було вже об'явлено тоді, це була тоді зустріч в Брюсселі з представниками членами Альянсу, з міністрами оборони, що дійсно американці починають шестимісячне, ну, на півроку вони йдуть на те, щоб провести ревізію своєї присутності в Європі. І зменшення своєї присутності. То, що ми говорили, що все-таки НАТО, воно буде більше, якби це, європізуватися, да, так, більш отак назвемо. Тому що Трамп на сьогодні, які б не були союзнички відносини, але ми ж бачимо, він не хоче більше витрачатися, для нього це великий тягар, і це тільки привід. От привід, оцей лист, це певний привід, хоча, знаєте, креативно, зауважу, дуже креативно, як завжди від Трампа. Але це привід для того, щоб, в принципі, зауважити на тій зустрічі, до речі, ще буде зустріч після цього от листа, коли вони там отримують якісь результати, буде зустріч знову в Брюсселі, де будуть обговорювати кожну країну. І я думаю, що там дійсно буде, от, знаєте, кожній країні буде зауважено, особливо буде зауважено Іспанії. А все йде до того, до тої формули, пам'ятаєте, як ми говорили про те, що от НАТО завершився, от саміт Альянсу завершилась, а для всіх членів не зрозуміло, а що американці пропонують, яку формулу, яку трансформацію Альянсу, так, всі вийшли, як це, всі відчитались перед Трампом, там все добре завершилося, і всі, як це, домовились домовлятися, але для них було незрозуміло, а що Сполучені Штати? От зараз Сполучені Штати, от знаєте, свого роду це перший етап до тієї нової, ну, будемо сказати, реформи, да, реформи Альянсу, те, що буде пропонуватися. Перше, це ревізія, друге, це те, що з цього листа вони будуть дивитися дійсно на лояльні країни. І Трамп ж він і раніше про це говорив, що ті країни, які будуть нам більше платити за цю присутність, до речі, як та сама Польща, яка і виконує там 5% і пообіцяла двосторонні контракти на озброєння Сполученими Штатами, і Сполучені Штати з нею укладають двосторонню домовленість на сьогодні. Тобто, що Трамп робить? Він хоче з кожною країною окремо, от членів Альянсу, укласти двосторонні відносини. Він про це і зауважив. Для нього незрозумілі оці блоки, союзи. Це й багато країн, з ким працювати. Йому потрібні двосторонні взаємовідносини. Тобто він підкріплювати оце своє членство в альянсі, кожна країна тепер буде двосторонніми взаємовідносинами з Сполученими Штатами, тому що у цьому опитувальнику особливо важливе, такий там був одне питання, а скільки ця країна витрачає на озброєння саме Сполучених Штатів. І на оце вони будуть дивитися. Те, що на лояльність там до Трампа, я думаю, вони адміністрація добре розуміє, вона знає, хто приймав участь, як хто висловлюється відносно тієї операції Сполучених Штатів в Ірані. Там дуже багато зауважень питань, це то, що по витокам Блумберг будемо оцінювати відносно Ірану, але тим не менш, саме цікаве, скільки витрачають на озброєння. І їх цікавлять двосторонні контракти.
7: Тому що це може змінити?
9: Зараз ми будемо бачити дійсно оцю формулу трансформації Альянсу, яку буде пропонувати нинішня адміністрація Білого Дому. Тобто Альянс, з однієї сторони, великий, як говориться, союз, а з іншої сторони, це будуть двосторонні взаємовідносини з кожною країною на окремих договорах.
7: Якщо це не влаштує Сполучені Штати і якусь країну вони будуть вважати такою, яка недостатньо має уваги, то що тоді?
9: Трамп про це заявив, вона недостатньо уваги, вони не будуть її захищати. Він про це офіційно і прямо заявляв іще до саміта. Він це не озвучив на самому саміті в Анкарі, але до саміта в Анкарі він зауважив, що країна, яка мало витрачає на свою безпеку, особливо в контексті озброєння, покупки зброї на Сполучених Штатів, настільки вона і буде забезпечена безпекою. Тобто безпеку їй буде надавати або вона сама, або в рамках отого витрахи, які в неї є. Але Сполучені Штати знімають себе відповідальність тоді за, можна так сказати, можливо, за оту п'яту статтю, яка в такому вигляді, в якому вона, в принципі, юридично прописана в самому статуті. Тому що, зауважу, коли вони перейдуть на двосторонні договори, це зовсім уже буде інший альянс, і тут буде дійсно питання до п'ятої статті. Зараз уже є питання до п'ятої статті, тому що якщо в цьому форматі будуть йти Сполучені Штати, то про яку п'яту статтю можна говорити, якщо, як сам Трамп заявив, що ті країни, які не будуть відповідати їхнім вимогам, або будуть, до прикладу, як Іспанія, так, він же приводить постійно, наприклад, Іспанії, то навіщо їх захищати? Для нього він це не розуміє. Зуважу ще раз, він не розуміє ці союзи, і він буде вести все на двосторонні взаємовідносини. Є там договір, до прикладу, як у нього і них з Японією, так, або з Ізраїлем. Будуть переглядати це все. То так, отака і буде безпека.
7: Угу.
9: Тому що, я говорю, зауважу ще раз, це буде нова формула, і вона на сьогодні ще в самому такому початковому тільки стані.
8: Цікавий, звісно, підхід до формування союзницьких відносин. Я чомусь уявляв собі, що з'ясування того, як та чи інша країна ставиться до того чи іншого уряду або своїх союзників, це робота дипломатів великих. Махін, скажімо так, дипломатичних, які мають це з'ясовувати у напівтонах, які мають проводити системну комплексну роботу. Виявляється, як можна просто опитувальник надіслати, щоб вони тобі написали в опитувальнику, чи подобаєшся ти їм, чи ні. Мабуть, рішення цікаве для часу, в якому ми зараз проживаємо. З вашої точки зору, як це характеризує те, якими підходами керується адміністрація Дональда Трампа в розбудові своїх союзницьких відносин, зокрема в НАТО?
9: Ми повинні розуміти одне, у Трампа немає розуміння союзницьких відносин з альянсами або союзами. От ми бачимо на прикладі Європейського Союзу. Для нього це конкурент. Це економічний конкурент, і він не розуміє. Для нього це складно. Це дуже багато бюрократів. Пам'ятаєте, навіть під час своєї виборчої кампанії він зауважував тоді Європейському Союзу, у вас багато бюрократів, з вами не можна вирішити ніяке питання. Тому також по НАТО. Йому дуже показово альянс був під час оцієї війни в Ірані, коли він запросив допомогу, от в рамках альянсу нам потрібно думати, передумати. Дуже багато було оцьої бюрократії, і країни відмовлялися. І, до речі, в цьому опитувальнику там дуже багато, ще раз кажу, там дуже багато питань по Ірану. Яка країна дозволяла розміщати на базах, яка країна дозволяла перельоти американських літаків через свою територію. Тобто в цьому опитувальнику вони не дарма ці питання. питання. Тобто членам Альянсу буде пред'явлено те, що вони в такому випадку вони не допомогли. І для Трампа це незрозуміло. А навіщо такий Альянс, навіщо я на нього буду витрачатися, якщо я забезпечую навіть на сьогодні по тим, що вони зменшили, ну, будемо те, деяку свою фінансову частину, але тим не менш, все одно 65% оцього бюджету всього, це все-таки Сполучені Штати. І ми вже не говоримо про розвідку, яка там 90%, про ядерний компонент, ядерну парасольку 95%. Трамп не розуміє, якщо я на вас тільки витрачаю, ви захочете за рахунок Сполучених Штатів мати безпеку, то чому, коли ми до вас звертаємось, ви нам не допомагаєте? Тобто для нього не зрозумілі оці статутні взаємовідносини, де, оці всі бюрократичні, ну, де потрібно консенсусне голосування. Для нього це занадто. Тому, Журю, ще раз зауважу, він буде вести до одного. До чіткого буде питання, або ми трансформуємось і ви стаєте моїм альянсом, або ви просто, ми будемо так, ми будемо членами альянсу, але не основними членами, як були до цього. Ви будете в нас купувати озброєння отак, на таку-то суму, щоб ми були просто присутні, якщо що. Так, ядерну парасольку ми вам будемо надавати, тому що вже адміністрація Білого Дому заявила, що вона буде зменшувати свою військову присутність і технічно, але крім ядерного зонтика. От ядерний зонтик, він буде.
7: Дуже важливо,
9: це
7: щоб
9: будемо і будемо ми надавати, але основну місію ми за собою внести більше не будемо.
7: Дуже важливо, щоб і відповідь Сполучених Штатів була такою ж, яку Трамп вимагає від інших учасників і членів НАТО. Спасибі вам за коментарі. Людмила Покравчук, доктор філософії та експерт зовнішніх та внутрішніх політик.
8: Українська розвідка отримала нові дані про плани Росії і вже готує протидію на наші асиметричні контрзаходи. За словами Володимира Зеленського, військово-політичне керівництво країни також визначило потреби армії на осінь-зиму, зокрема у далекобійній зброї, ударних системах та нових засобах захисту. Президент наголосив, що зараз ключове питання – забезпечити необхідне фінансування.
7: Україна посилює удари по російському тилу, зокрема по південних регіонах. Володимир Зеленський каже, що це частина стратегії, яка має змусити Москву відчути ціну війни та підштовхнути її до миру.
10: Завдяки усім рішенням від минулої осені, політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій. Все більше і наших мідстрайків. Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо.
8: До нашого ефіру долучається Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Лещенко, вітаємо вас в ефірі.
7: Вітаємо.
11: Вітаю.
8: Як ми знаємо, нещодавно завершилися 40 днів, які український президент Володимир Зеленський анонсував як час на проведення операції з примушення Росії до миру. І ми бачимо, що по завершенні цього періоду і вже кількох днів, які минули після цих 40, Російська Федерація заявляє про те, що не готова на цей момент розглядати будь-які варіанти, які призведуть принаймні до зупинки активних бойових дій на лінії фронту. Тож, з вашої точки зору, як має працювати механізм, який потенційно може змусити Російську Федерацію таки піти на перемир'я, якщо ось тими засобами, які ми діємо зараз і діяли в ці 40 днів, поки цього добитися не вдається?
11: Насправді нічого нового не станеться, будуть далі працювати по російській галузі переробки нафти, створення, власне, тих нафтодоларів, за рахунок яких Росія веде цю війну. Тобто треба зробити цю війну економічно для Путіна невигідною. Тому будуть продовжуватися удари, як сам президент про це сказав в своїй публічній комунікації. Санкції прямої дії проти російських нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської нафтової сфери. Плюс удари, крім бензоколонки, тобто Росія – це ж держава-бензоколонка, як і назвав свого часу Джон Маккейн, сенатор від штату Аризона. Крім санкцій проти держави-бензоколонки, також будуть санкції прямої дії, удари по російській військовій логістиці. Тобто все, що забезпечує фронт, забезпечує вбивство українських громадян, все це має палати, має бути обмежено в можливості пересуватися. Для цього цього будуть працювати всі підрозділи Middle Strike для того, щоб не було на території перефронтових областей і регіонів безпечного місця для них, для зберігання озброєння, для дислокації особового складу, для накопичення техніки. Тобто це те, що зараз відбувається, і воно далі буде наростати. Також це російська акваторія Чорного, Азовського морів, це сфера, де вони не зможуть спокійно пересуватися, і далі буде наноситися силами оборони необхідні санкції прямої дії для того, щоб вони не могли крадене українське зерно або іншу продукцію вивозити на світові ринки, використовуючи свій тіньовий флот. Тобто все, що ми зараз спостерігаємо, воно буде масштабуватися. Крім того, будуть санкції проти російської воєнної промисловості і всіх підприємств, задіяних в фінансових ланцюгах або виробничих процесах, або тих, хто виступав в якості посередників для того, щоб забезпечити російську машину вбивств необхідними компонентами, використання прямих санкцій країн-партнерів. Ну, але також і санкції не тільки фінансових, але й сьогодні, наприклад, ми спостерігали удар по підприємству з використанням українських ракет «Фламінго», по підприємству, яке має забезпечити виведення на орбіту супутників, які, в свою чергу, мають стати альтернативою для «Старлінка», для російської саме армії. Тобто створення неможливості для Путіна далі продовжити війну в усіх вимірах, як це буде реалізовано, ми вже спостерігаємо, і це буде тільки нарощуватися.
7: Так, ми бачимо і це військове нарощення, і те, що каже президент України, що, власне, так виглядають сьогодні санкції всього світу, і, зокрема, України проти Російської Федерації, це ці прильоти і «Фламінго», зокрема, і дронів, які долітають на територію Російської Федерації. Якщо повернутися до теми саме перемовин, на якому місці сьогодні є обговорення цього? Тому що от попередньо ми говорили про те, що Франція, Німеччина і Британія сьогодні хочуть створити певне, ну, якщо не об'єднання, та так не можна назвати, але принаймні ці країни можуть сьогодні говорити спільно про підготовку стосовно перемовин Російської Федерації і України. Як сьогодні Україна це розцінює? Чи дійсно от питання дипломатії сьогодні, ну, є одним із перших, окрім того, що все-таки військові санкції сьогодні працюють краще?
11: Україна не зупиняла своїх переговорних зусиль на жоден день. Питання в тому, що ми бачимо реакцію Росії на ці заклики. Ми бачимо заяву Лаврова, як міністр закордонних справ, який сказав, що вони не збираються зупинятися. Ну, відповідно, пропозиція України відкрита, але якщо з боку Росії немає готовності до цих змін, то, відповідно, виникає питання, чи полетять через півпланети американські посередники для того, щоб зробити цю комунікацію станом на кінець літа, початок осені. Тобто весь літній період, ну, комунікація була в нас тільки з нашими американськими.

0: продовження цієї війни, тому що вона буде для нього коштувати дуже дорого, тому що він не зможе торгувати основними позиціями свого експорту. Державні партнери будуть змушені відмовлятися від торговлі з Росією, тому що це буде накладати для них, для держав-партнерів Росії, великі санкції з боку вже Америки. Це перший пункт – примушення Путіна сісти за стіл переговорів. Другий пункт – це санкції вже українські, санкції сил оборони, санкції прямої дії, коли в них полихають Wildberries, коли в них полихають нафтопереробні заводи, коли в них полихають заводи з виробництва озброєння або іншої техніки подвійного призначення. Це те, що має теж зробити для Путіна невигідне продовження війни. Тобто цей бутерброд, за іншими словами, з двох сторін тиск з боку Америки, як санкційної, основної санкційної атомної бомби, так? І друге – це тиск з боку Сил оборони України, які мають змусити Путіна зупинитися.
1: Москві дедалі важче знаходити нових військових для війни проти України. The Guardian пише, що російська армія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військових убитими та пораненими, тоді як набір контрактників сповільнюється. Втім, Кремль намагається уникнути нової масштабної мобілізації, тому дедалі частіше і більше тисне на регіони. Чоловіків можуть затримувати на вулицях, забирати з роботи, доставляти до військкоматів, де змушують підписувати контракти. Видання наголошує, діють цілі системи пошуку нових військових, а гроші платять не лише самим контрактникам, а й тим, хто приводить нових людей до армії. Пане Сергію, український президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Москва може оголосити якийсь формат або продовження тієї мобілізації, яка у них насправді то й не завершилася з 2022 року, тому що є указ про початок так званої часткової мобілізації. Указу про завершення цієї мобілізації немає. Також росіяни, ми знаємо, вербують людей, змушують їх підписувати контракти і так далі, і так далі, і так далі. Питання, мабуть, швидше у тому, наскільки масштабною буде ось цього разу спроба знайти нових людей для російського війська з боку Кремля. Як ви думаєте, чи варто очікувати, що російська армія поповниться, до прикладу, на кілька сотень тисяч людей, враховуючи, що, згідно з соціологією, війна то не те, що би дуже популярна в Російській Федерації? Наскільки масштабною є ця проблема і виклик для України сьогодні?
0: Ну, ви знаєте, у нас на тему мобілізації є тільки комунікація, яка здійснюється самою російською владою, зокрема і через західні медіа. Наприклад, видання Guardian повідомляє сьогодні, що в них є два джерела в Москві, які, мовляв, знайомі з обговоренням питання мобілізації в Росії, і от, мовляв, поки що Путін до неї не готовий. Ну, нам треба розуміти, що, по-перше, ми маємо справу з державою, яка постійно займається спецопераціями, і, звичайно, їм вигідно поширювати наратив, що ніякої мобілізації не буде, так само, як вони розповідали перед початком війни, що ніякої війни не було. Було б дивно, якби вони через свою агентуру поширювали вхід, що да, справді буде мобілізація, готуйтеся, через два місяці всі підуть під ружьо. А треба розуміти, чому це невигідно. Їм це невигідно не тому, що бой Боже, що Захід подумає, вони на Захід плювали. Їм це невигідно в самій Росії, тому що в них вибори, і вибори показали, що будь-яка антивоєнна риторика тут же наштовхується на величезну санкції, тиск спротив з боку російської влади. Ви бачите, що вони з партії Яблука зробили, зняли її з виборів. Тобто їм вкрай невигідно поширення тези перед виборами, що буде мобілізація. Тому вони будуть далі через свої, в тому числі партнерські якісь організації, вкидувати західні медіа, що поки мобілізація не планується, але в них немає просто іншого вибору. Тому що якщо вони збираються, як пише Guardian, просто розширювати кількість контрактників, а не проводити нову мобілізацію, то в них, знаєте, це питання, піднімуть вони вдвічі вартість смерті на полі бою в Україні, все одно це закінчиться однаково смерті. Тому я не бачу в цьому виходу для Росії, вони будуть неспроможні набрати достатню кількість без мобілізації. Після виборів, коли вони відбудуться, от бачите, раптом всі прозріють, скажуть, ой, нас знову обдурили, або скажуть, ой, обставини помінялись, тепер ми оголосимо мобілізацію. До виборів вони будуть всіляко уникати і в тому числі робити вкиди через свою мережу джерел в американських або європейських медіа, ніякої мобілізації не буде. Було б дивно, якби вони вчиняли інакше.
1: Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, був на прямому зв'язку з нашою студією.
2: Звернемо увагу на мапу повітряних тривог, де наразі зберігається небезпека. Отже, друзі, Чернігівщина частково, також Сумська область, Харківщина, Донеччина, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська і Черкаська області також мають небезпеку. Повітряні сили просто зараз, кількома хвилинами раніше повідомляли,

0: Про ракету у напрямку Нової Одеси, це Миколаївщина. Також ударні безпілотники на півночі Сумщини фіксуються і на Чернігівщині. Ну і загалом ті області, де зараз оголошена повітряна тривога, під небезпекою атакою безпілотників. Будь ласка, будьте пильні і залишайтесь в укриттях.
1: Росіяни продовжують атакувати українські тили та намагаються просуватися на фронті, втім без особливих успіхів. 17 штурмів російських військ зупинили українські захисники на Лиманському напрямку. Бої точилися біля населених пунктів Карпівка, Дворічна та Діброва.
0: За мене зв'язку Євген Роженюк, помічник командира загону і начальник прес-служби бригади «Помста», підполковник. Пане Євгене, вітання. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Отже, зараз на екрані, до речі, з'явилося попередження про те, що ракета на Вознесенськ фіксують повітряні сили ЗСУ. Будь ласка, друзі, будьте пильні, залишайтесь в укриттях, ми будемо повідомляти про такі ракетні подальші загрози. Ну, а на екрані також з'являється і збір, номер QR-код є на екрані, і ви можете долучитися до збору. А на що саме ми збираємо цього разу? Пане Євгене, розкажіть, будь ласка.
2: Ну, дякую всім, хто долучився до попереднього збору. Ми закрили, дякуючи в тому числі і глядачам вашого телеканалу, великий збір на 3 мільйони. От, і закупили частково вже обладнання, це дрони, радіолокаційні засоби. От, зараз в нас є потреба в дронах, ребах і комплектуючих. Ну, власне, дрони – це розхідний матеріал, реби їх теж дефіцит, то що, на жаль, все, що рухається на фронті, обладнується засобами радіоелектронної боротьби, але не всі засоби ураження противника за засобами радіоелектронної боротьби глушаться. От, наприклад, півдрони ворога на оптоволокні, вони, на жаль, ребами не глушаться і можуть вражати наші НРК з ребами, тому на реби теж і постійний запит. Ну і розхідні матеріали, кабелі, ті самі там припої, там, ну, всі акумуляторні батареї до дронів. Вся така дрібничка, яка її так багато, що вона виходить в таку нормальну суму.
1: Друзі, ви знаєте, що робити. Ми розпочинаємо цей збір майже з нуля, всього з 2900 гривень, але розраховуємо саме на ту суму, яку ви в цю мить готові перерахувати за реквізитами для того, аби підтримати цей збір, оскільки це дуже важливий ресурс, який швидкий, який доступний українським військовослужбовцям в той момент, коли він потрібен. Це надзвичайно цінно в умовах, коли ти перебуваєш на передньому краї фронту, і тобі постійно потрібно все. Тому я сподіваюся, що ви розумієте, наскільки важливо бути долученим до цієї справи. Тим паче йдеться про Лиманський напрямок, який є одним з воріт, одним з входів у неокуповану частину Донецької області. Росіяни вже достатньо тривалий час намагаються цей вхід собі розчистити, і тільки завдяки злагодженим діям військових службовців українських їм це не вдається поки зробити. Пане Євген, щодо ситуації на Лиманському напрямку, як вона змінюється загалом? Ви розповідали, що росіяни достатньо інтенсивно намагаються штурмувати в напрямку самого Лиману, активно використовують керовані авіаційні бомби. Які результати це їм приносить?
2: Ну, так як ви і сказали, Лиманський напрямок залишається одним з найгарячіших. Ворог не відмовився від своїх стратегічних планів, ну, щодо виходу на адміністративні межі Луганської і Донецької областей. От, він регулярно проводить штурмові дії, і як ви вже і зауважили, що він постійно використовує і артилерію, і керовані авіаційні бомби, повний спектр, там від найменших до найбільших, от, розбиваючи наш логістичні шляхи, наші переправи. От. Ну, але лінія оборони тримається міцно, і підрозділи бригади «Помста» в тісній взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України. Ну, часно виявляють ці наміри противника. Дякуючи інженерним підрозділам, ми в короткі терміни латаємо ті от, власне, переправи, наводимо нові, щоб була постійна логістика. От, і дякуючи там спільним зусиллям, наносимо вогневе ураження противнику на цьому напрямку.
0: Друзі, нагадуємо, щоб ще більше було таких уражень, варто підтримувати українську армію. Зокрема, зараз ми кажемо про збір для бригади «Помста». Дуже просимо доєднатися. І пам'ятайте, що ваша гривня, 5 гривень, це також хороший донат для того, щоб закривати згодом дуже великі збори. Тому спасибі вам, доєднуйтесь, будь ласка, і пам'ятайте, що це дуже важливо. Пане Євгене, повертаючись до теми того, якою сьогодні є кіл-зона, та, і та зона, яку вдається вам, за повідомленнями, раніше стабільно тримати та розширювати цю кіл-зону. Яка ситуація зараз? Чи змінюється ось така статистика сьогодні?
2: Ну, ви розуміли, розширення зони суцільного ураження – це спільний результат, і це системна і синхронізована робота багатьох компонентів. Це постійна аеророзвідка. Ми бачимо пересування ворога на підходах там до наших позицій та й далеко в тилу. Ще задовго, як в нього з'являться наміри йти там на штурми. Так? Поєднання FPV-дронів з важкими бомберами. Так? Цілодобово в небі знаходяться наші ударні дрони, які не дають ворогу не те, щоб підійти, а ми навіть знищуємо потенційні укриття на випадок, якщо ворог там просочиться, щоб йому не було де сховатися. От за рахунок цього, плюс сюди ще додаємо роботу артилерії, на яку, на щастя, не діють засоби радіоелектронної боротьби противника, снаряду без різниці, що включив противник, він просто летить в його бік і вражає. І вражає непогано. Дякуючи таким от комплексним підходам, от ця кіл-зона розширюється, і противнику все важче і важче підійти до нашої піхоти. І от, власне, це основна мета, щоб якомога менше ворожих піхотинців і техніки дійшли до нашого переднього краю.
1: Угу. Як сьогодні виглядає ситуація на підступах до Лиману, зокрема з флангів, оскільки росіяни вже не перший рік такі великі, відносно великі населені пункти намагаються у першу чергу обходити. Ну і сам Лиман на сьогоднішній день, який має вигляд, якою мірою зруйноване це місто сьогодні та його інфраструктура?
2: Ну, в самому місті наших підрозділів немає, ми є на лиманському напрямку, на підступах.
1: Але що вам про це відомо?
2: Для того, щоб... Так, щоб противник в місто не просочився. Наскільки мені відомо, в місті противника немає. І я надіюся, ми робимо все для того, щоб і не було. Щоб Лиман залишився територією України не окупованим.
0: Чи вірно сказати, що піші штурми – це сьогодні пріоритет того, як воюють росіяни? І чому саме така тактика сьогодні?
2: 100%. Ви правильно кажете. От піші штурми, ну і якщо є вони не піші, то це якась чи мотоцикли, чи було кілька випадків навіть на електросамокатах противник пробував пересуватися. Вся техніка, яка підходить, от власне, коли я розповідав про розширення кіл-зони, про знищення техніки, так, про роботу наших дронів, і ударних, і FPV, і артилерії, механізовані штурми все частіше відходять вже в минуле. Так, ворог розуміє, що це ціль велика, в неї легко попасти, засобів для ураження у нас дуже багато. Дуже яскравий приклад, який був на Добропільському напрямку в кінці минулого місяця. Наш підрозділ, головний відділ безпілотних систем «Фенікс», який традиційно входить в топ-3 підрозділів сил безпілотних систем, спільно з іншими підрозділами Сил оборони України розбили такий масований механізований штурм противника. Тільки нашими пілотами тоді було спалено 9 танків, 2 бронемашини і, здається, 3 РСЗВ «Град», які мали підтримувати от цю колону. І давно такого не було, щоб от прям така кількість техніки йшла на штурм. Я не знаю, про що думав ворог, але до того таких випадків було доволі поодинокі. Ну і от вже ми третій третій тиждень нічого такого подібного не бачимо. На Лиманському напрямку є поодинокі випадки знищення тим самим підрозділом «Фенікс» танка, самоходної артилерійської установки. Але це ми говоримо скоріше про тил, а не про штурм противника на наші передові позиції. І тактика така, що піхота пішому порядку або на мотоциклах, багі чи тих самих електросамокатах пробує нашу кілзону максимально швидко подолати, зачепитися за якісь складки місцевості, можливо, якісь там напівзруйновані будівлі, які ми ще там не встигли там до кінця зруйнувати, і накопичитися, дійти до наших піхотних позицій. Ну, але ми не даємо їм шансу навіть.
1: Пане Іване, якщо коротко, оскільки у нас менше хвилини часу, наземні роботизовані комплекси на сьогоднішній день, які вже широко застосовуються на багатьох ділянках фронту, наскільки помічні на Лиманському напрямку?
2: В нас чи в противника?
1: В обох сторін.
2: В нас вся логістика тримається здебільшого на наземних роботизованих комплексах. Це і медична евакуація, це і підвіз продуктів і боєприпасів, це і вивіз поранених і, на жаль, загиблих. В противника були поодинокі випадки застосування наземних роботизованих комплексів, але це не має такого прям масового характеру. І ми робимо все, щоб цього масового характеру не було, тому що всі стараємося, всі тилові колони, які підвозять і БК, і особовий склад противника, і в тому числі, можливо, ті самі там НРК чи БПЛА, от, ми стараємося їх на підходах знищувати, не давати ворогу шансу жодного.
0: І хочеться, щоб будь-які збори, які ви оголошуєте, зокрема бригада «Помста», закривалися якомога швидше. Дуже просимо глядачів, які ще не зробили цього, і після спілкування з паном Євгеном цей збір продовжується. Тому якщо ви побачите цей QR-код вже в повторі, будь ласка, доєднуйтесь і пам'ятайте, що кожен ваш донат ще ближче наближає нас до перемоги, робить так, щоб нашим військовим на передовій було, ну, хоча б трошечки простіше. Нагадаємо, що на дрон реби, комплектуючи, сьогодні ми збираємо. Євгене, дякуємо дуже вам за включення.
1: Дякую. Євген Роженюк, помічник командира загону, начальник прес-служби бригади «Помста», підполковник, був з нами на прямому відеозв'язку.
0: Людмила Добровольська, далі з новинами.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
5: Вони повиростали як гриби.
6: Вона знаменіла.
5: Опа! Ось то, що я вночі годів.
7: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
8: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
13: «Факти тижня» – завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка розвиває бізнес.
14: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська. Росія далі вбиває українських дітей. У Марганці на Дніпропетровщині загинув 3-місячний хлопчик. Цієї ночі шахет поцілив там висотку. У житловому кварталі, що був під ударом, поранені 11 людей, пошкоджені 6 будинків, магазин, кінотеатр і припарковані автівки. А у півдні по іншому місту Дніпропетровщини, Павлограду, ударили каби. Там постраждалих двоє. Обох ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька приватних будинків. У них вибиті вікна, потрощені дахи і паркани. Павлоград зараз під постійними обстрілами шахедів, а віднедавна ще й кабів, і сховатися ніде, бо сховищ у місті Катма. Люди навіть на мітинг виходили і подали у мерію петицію, щоб збільшили кількість, бодай, мобільних укриттів, щоб мати змогу швидко мати захист хоча б від уламків.
15: Юлія разом із донькою гуляють у середмісті, поки немає повітряної тривоги. Стараються триматись поближче до місць, де є укриття. Жінка каже, на околицях Павлограда сховищ одиниці.
16: Сховищ мало, ситуація напружена, коли тривога, взагалі не знаєш, куди бігти.
15: Місто ледь не щодня потерпає від навали шахедів, а кілька тижнів тому до Павлограда стали долітати російські каби. На цих кадрах бомба цілить просто по дитячому майданчику. Наслідки по собі залишає руйнівні. Жителі кажуть, від повідомлення про загрозу до вибуху іноді минає буквально кілька секунд.
16: І осколки летять.
17: Я була в супермаркеті, як рвонуло, і уламки зовсім поруч лежали. Дуже страшно. Сирена загула, і одразу вибух. Моментально. Як стоїш, так і закляк. Що буде, те й буде, називається.
15: Павлоградці кажуть, у таких ситуаціях від уламків їх би могли убезпечити мобільні укриття, але таких у місті тільки два.
18: Дуже багато. У нас іде вже війна, а їх нема. Таких нема, так, щоб можна було туди піти, локації.
15: Павлоградці вийшли на мітинг з вимогою встановити додаткові укриття та подали відповідну петицію до мерії. Її вже розглянули на сесії міськради і підтримали, розповідає заступник мера Максим Козорог. Додає, місто власним коштом може встановити тільки сертифіковану конструкцію, яка відповідає певним нормам щодо товщини стін, дверей. Одна секція десь на 10 осіб коштує приблизно 1,5 мільйона гривень.
19: Треба укриття приблизно, щоб воно мало хоча б кількість від 50 осіб. Це вже велике укриття, і ж треба розуміти, що і це великі кошти. На сьогодні Павлоград постійно знаходиться під обстрілом, і дуже багато коштів уходить іменно на усунення наслідків цих прильотів. Крім того, ми заходимо в зимовий період, і треба розуміти, що ті люди, які вже втратили житло, їм треба також надати допомогу, а це теж дуже великі кошти.
15: Тим часом відгукнулись благодійні організації. В місті протягом місяця встановлять 6 вуличних укриттів. Одне вже змонтували. До того ж, понад десяток подібних конструкцій облаштовані місцевими підприємствами.
19: В місті Павлограді буде 19 цих первинних укриттів. Це немало, можна сказати, для міста Павлограда. Так, це не вистачає. Тут же треба розуміти, що біля кожного будинку, біля кожної зупинки ми не можемо встановити.
15: Також у місті є 44 найпростіших укриття та понад 30 сховищ. Їхні адреси у відкритому доступі. Крім того, зводять 2 підземні школи. Будівництво першої завершать восени на глибині 6 метрів. Повноцінний навчальний заклад, де безперервно може перебувати 5000 учнів та вчителів.
20: Діти з 1 по 11 клас будуть виходити на навчання щодня в 2 зміни. Початкова школа і 5 класи в першу зміну, з 6 по 11 клас в другу зміну.
21: Після закінчення навчального процесу, тобто з 17 години вечора і до 7 години ранку, і в вихідні дні під час сигналу повітряна тривога, мешканці нашого міста можуть прийти в наше найпростіше укриття. Також і ці заклади після завершення будівництва будуть працювати за такою схемою.
15: Зведення другої підземної школи планують завершити наступного року. Із Павлограда Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, Україна. Марафон. Єдині новини.
14: Цієї ночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі, пошкодивши там склади і торговельні зали. Стелажі з товаром вигоріли ущент. Огонь уже приборкали, минулося без поранених. Не припиняють росіяни повітряний терор у Сумах. Там каби фактично за розкладом і десятки влучань російських дронів цілодобово. Спалені АЗС і ущент розбиті бізнеси. Хтось відновлюється після пережитого, хтось вимушено залишає рідне місто. Про настрої сумців дивіться далі.
1: Власник мережі спортклубів у Сумах показує наслідки одного з ударів кабами.
2: По однієї стороні повністю вибиті вікна, там, я не знаю, порядка 60-70 штук погнуті металеві конструкції, рами, на яких вони трималися. Покрівля, всередині це стеля, теж там по периметру клубу майже більша частина була, скажімо так, зруйнована.
1: За кілька метрів від будівлі розірвалася авіабомба. На пару днів довелося закрити клуб, аби відновити приміщення. Замість панорам вікон тепер ОСБ плити. Та й відвідувачів нині не густо, каже власник спортклубу.
2: Коли почалися перші каби, там в липні місяці, вже більше місяця, да, з тої першої там на Шевченка, да, ну, кількість людей зменшилась, да, там, якщо брати відсотковим порівнянням, ми там робили зрізи, це десь порядка 30%.
1: А це саме той будинок, куди поцілили перші каби в Сумах. На місці досі дитячі іграшки та квіти. Тут загинула мама з дитиною та ще двоє чоловіків. Після цього авіабомби по місту летять чи не щодня майже за графіком. У 3-й ночі, 9-й ранку, 15-й та 12-й годинах. У цей час місто завмирає.
22: Каби на місто. Всі укриття.
23: День прожив і слава Богу.
1: Микола – водій громадського транспорту. Каже, чи не кожна поїздка – великий ризик.
23: Як тільки чую цей сигнал, каби на місто, по-любому одне з двох із себе виходять. Остановіть, відвезіть мене куди. Куди я, говорю, відвезу? Я вас нікуди не повезу. Говорю, ви знаєте, які ми зараз живемо? Знаєте. Знаєте, що тривога в нас одна змінює другу.
24: А ви зупиняєтеся на автобусі?
23: Конечно,
24: коли?
23: Обов'язково. Я должен зупинити. Якщо є поблизу убіжище, я должен там зупинятися. Ну, якщо... А де воно зараз, те убіжище? Воно може і є, тільки воно там нема хазяїна.
1: Людей в Сумах значно поменшало, кажуть самі ж сумчани.
25: Багато повиїжджало, багато. За кордон повиїжджали, на Западну Україну повиїжджали. Багато, так. Да. Багато. Люди спасаються від війни.
1: Деякі заклади після пошкоджень закриваються назавжди. Хтось відновлюється, але працювати бізнесу доводиться у складних умовах.
26: Магазини у нас підприємець сам возить зараз товар, тому що ніхто туди з поставщиков не їздить. Ну, і маршрутки, ось дівчата кажуть, що ж як каби летіли на місто, звісно, що не доїдеш. Сиділи до 5 часу, поки движення відкрилося.
1: Околиці міста затягли антидроновими сітками, адже окрім кабів є ще й постійна загроза безпілотників. Долітати все частіше стали дрони на оптоволокні, які не фіксуються на радарах, а відповідно збити їх важче.
2: Ми в цілому надіємося, якщо брати так, що десь воно якось ближче осінь вже там скоро, і надіємося, що там наші сили оборони, в цілому ситуація трошки стане кращою для нашої області, для нашого регіону, і людям не доведеться виїжджати.
1: Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
14: Здається, аналог Старлінка росіянам доведеться поставити на паузу. Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по заводу «Прогресу Самарі», ключовому підприємству російської космічної галузі, де збирали носії для виводу військових супутників ворога у космос. Його аж за 900 кілометрів від українського кордону знайшли наші далекобійні ракети «Фламінго». «Прогрес» розташований на території авіаційного заводу «Авіакор». Це фактично єдиний великий виробничий комплекс. Попередньо «Фламінго» ударили по тій його частині, де відбуваються фінальні етапи виробництва. Тобто пошкоджені можуть бути не тільки виробничі потужності, а й обладнання, але і ракети-носії на різних стадіях складання. Президент України підтвердив удар і по аеродрому «Саваслейка», на якому базуються ворожі «Міги», носії кинжалів, і по нафтовому об'єкту «Усть-Луга» у Ленінградській області. Ну а на українському фронті за минулу добу відбулося 233 боєзіткнення, із них найбільше 34 на Костянтинівському напрямку. У районах Іванопілля і Лінівки, у бік Степанівки і Довгої Балки. 29 разів зупинили ЗСУ росіян на Покровському напрямку, 23 на Слов'янському, 14 на Куп'янському, 12 на Південно-Слобожанському. Полиця неспалених книжок з'явилися у вуличній книжковій шафі Харківського центрального парку. Вони понівечені вогнем російського ракетного удару, коли ворог прицільно вгатив по складу видавництва «Ранок» на початку серпня. Вони там як символ незнищенності нашої культури. Як працює поличка із опаленими, але живими книжками, Ірина Антонюк розкаже.
0: Ось ця шафа з книжками з'явилася у центральному парку міста близько 10 років тому. Тут можна взяти будь-яку книжку, почитати, повернути. Але буквально кілька днів тому з'явилася особлива полиця неспалених.
4: Це поличка з книжками, опаленими вогнем від російської ракети. На початку серпня загарбники вгатили в склад видавництва «Ранок». І ті книжки, що вціліли, тепер виставлені тут, як нагадування.
5: Про те, якою ціною ми виборюємо зараз право називатися українцями і як насправді ставляться наші брати до того, що ми є українці, маємо власну культуру, власну літературу і власну сутність.
4: Біля книжкової шафи досить жвавою зустрічаємо онуку з бабусею. Пані Наталя з великим сумом оглядає понівечені книжки.
6: Я сама працюю в науковому ліцеї і частково ми навіть не отримуємо за цього книги і за того, що це трапилось. От така, тому що я вважаю, що дітям книги потрібні. У мене онука любить читати і причому читати тільки книги. Іменно не в електронному, а в друкованому.
4: Ви її привчили до такого?
6: Так.
4: 12-річна Аня серед обгорілих книжок швидко обирає свою.
7: Це Василь Стус, він героїчно, в нього минуле. Я думаю, цю книжку взяти, і потім там ще дві старі. Поема Тараса Шевченка і ще якась. Ми сюди сім книжок віднесли, вони старі, українські, то російські не хочу. То, щоб приносити російські, будуть читати російські. Краще їх на макулатуру здасти.
4: Сама ти не читаєш російською?
7: Ні, я не вмію.
4: А от Катерина через війну виїхала за кордон і ненадовго повернулася до рідного Харкова. Коли побачила обгорілі книжки, завмерла біля полиці.
8: І я наразі приїхала, теж забираю всі книжки свого дому, які є на українській мові. Їх дуже мало, якщо чесно, тому що було багато російських книжок наразі. То, ну, дуже багато емоцій визиває. Дуже важко, так.
4: У центральному парку розповідають, спочатку полиця задумувалася скоріше як музейний експонат. Але виявилося, люди почали розбирати книги додому. Саме з цієї полиці книгу можна залишити собі.
5: Вигорівлі тут фактично, ну, ти половину контенту отримаєш, половину ні, будеш догадуватись про собі. Але з іншого боку, я розумію, що для людей це ще і така, і вдома така собі постійна згадка про ті злочини, які перенесли на наші землі рашисти.
4: Пані Наталя з онукою забрали книжку про Стуса із собою і будуть намагатися відновити.
7: Треба буде її просушити, вона мокра.
6: Ну, просушимо обережно.
4: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
14: Італійська поліція знайшла поцуплені полотна Сезана, Матіса і Ренуара. Найближчим часом власники отримують їх назад. Ймовірні крадії затримані – це 9 громадян Молдови. 5 офіційні звинувачення уже висунули. Картини потягли із художньої галереї провінції Парма навесні. І на це пішло усього 3 хвилини. Поліція шукала 4 місяці. Серед них такі шедеври, як чашка і тарілка із вишнями, Сезана, риби Ренуара і одаліска на терасі Матіса. Загальна вартість повернутих полотен перевищує 9 мільйонів євро. А у Сполучених Штатах знайшли викрадену 8 років тому картину Пікассо. І схоже, що увесь цей час вона висіла у порожній квартирі для оренди. У Форт Тореро на стіні знайшов власник помешкання, який вирішив його прибрати. Каже, гравюра була вкрита товстим шаром пилу. Тореро створена у 1949-му. Пікассо зробив 30 відбитків і кожен із них підписав особисто. За найскромнішими підрахунками, вартість офорта приблизно 50 тисяч доларів.
3: Sadly, about 8 years ago.
9: На жаль, 8 років тому хтось зайшов у цю кімнату просто посеред дня, зняв зі стіни Пікассо і вийшов непоміченим. Думаю, пізніше вони потрапили в скруту або щось сталося, що вони були змушені виїжджати і кидати все своє майно. Вони не платили, тож квартиру і все, що в ній, відібрав орендодавець. Він оглянув майно і зрозумів: ось ця річ мені невідома. Я нічого про неї не знаю. І звернувся за оцінкою до свого приятеля антиквара, який і сказав, що це може бути Пікассо.
14: Рівно о 20:00 ми з вами підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Ну а зараз слово моїм колегам Марії Скибі і Богдану Машаю. Побачимось.
10: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – стійкість, ми – мода, ми – лівий берег і правий берег, ми – мам'яок, ми – робота над помилками, ми – пліч-о-пліч, ми – захист, ми – мрія, ми – наступний день, ми – не маємо меж, ми – просто робимо сталь. Метінвест – 20 років без меж.
11: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! У пошуках антибалістики. Чи дасть нам перехоплювачі Польща? Чи готовий змінити позицію Трамп? І які країни в світі мають запаси ракет для патріотів? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Росія вбиває нашу торгову логістику. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Нелегали проривають кордони Європи. На землі та під землею. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву.
12: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
13: Підсумовуємо головне.
11: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
16: Доброго вечора всім, хто проводить вечір 15 серпня разом з загальнонаціональним телемарафоном «Єдині новини». Для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна» у розмовній студії Марія Скиба та Богдан Машай.
14: Сили оборони України атакували російські військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Генштаб звітує, що уражено зенітний ракетний комплекс «Стріла-10», склад безпілотників, склад матеріально-технічного забезпечення та два пункти управління противника. Наслідки ударів ще уточнюються.
16: Росія зупинила експорт нафти через термінал Шерхаріс у Новоросійську після атаки українських безпілотників. Через удар резервуари терміналу переповнилися, тому прийом нової сировини припинили, пише Reuters. Видання наголошує, це суттєвий тиск на російську логістику, адже Шерхаріс – один з ключових російських нафтових терміналів на Чорному морі, який щодня... через який щодня відвантажували сотні тисяч барелів нафти.
14: Саме на зв'язку Петро Олещук, це політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання вам.
16: Добрий вечір.
27: Вітаю.
14: Отже, оцінювати втрати росіян через такі удари чи можемо вже? І насправді, як стрімко змінюються такі цифри і такі показники їхньої економіки?
27: Ну, ми ж з вами говоримо про достатньо закрите суспільство із відсутністю плюралізму і прозорості. Відповідно, наскільки вся ця статистика, яка у них є, відповідає дійсності, ми з вами, звичайно, стверджувати не можемо. Ми можемо робити припущення, там є багато аналізу з цього приводу, критично, не критично. Ну, зрозуміло, що я так розумію, що позиція у них на даний момент така, що Путін вважає, що гроші на війну я все одно знайду, а ці всі холопи повинні потерпіти, тому що він вирішує великі справи, значить там приростає землями, це найважливіше, а те, що там вони не дотримують доходи, це якби їхні проблеми. Путін же ж, він не бізнесмен, він ніколи бізнесом не займався. Він все своє життя був, як то кажуть, на службі, потім доріс до головного служаки і зрештою продовжує таким чином на це все дивитися, мабуть, з певним презирством. Тому, мабуть, проблеми серйозні, мабуть, збитки серйозні, мабуть, багато хто в Росії розориться. Але очевидно, що на даний момент російська влада не вважає, що це є причиною для того, щоб змінювати свою політику.
16: Український президент Володимир Зеленський постійно наголошує, що українські так звані далекобійні санкції можуть дати результат, тобто примусити Росію до реальних переговорів, тільки якщо будуть поєднані з тиском наших союзників на Російську Федерацію. Франція, Німеччина та Велика Британія готують спільний план щодо участі Європи у можливих переговорах про завершення війни в Україні. The New York Times зазначає, ці три країни побоюються, що США та Росія можуть домовлятися без участі європейських партнерів. Водночас у Лондоні, Парижі та Берліні наголошують, рішення про майбутнє України мають ухвалюватися за її участю та з урахуванням інтересів Європи. Пане Петре, як ви загалом оцінюєте ту роль, яку на сьогоднішній день у переговорних зусиллях мають європейці? Адже виглядає так, що вони фактично самоусунулися, оскільки коли ми говоримо про переговори, то у першу чергу оцінюємо саме роль Сполучених Штатів Америки, в той час як європейці погоджують плани, шукають представників, але це не має досі якогось практичного вимірюваного результату.
27: Ну так, це найбільша проблема. Я теж, от коли, як то кажуть, незадовго до нашого включення прочитав цю новину, прочитав публікацію, мені виникає логічне питання. А от коли настане той момент, коли вони планують вступити в ці переговори? Тому що на даний момент росіяни не демонструють якогось реального бажання якісь переговори змістовно вести. Очевидно, що план на даний момент у їх у всіх наступний. Значить, що от ми дочекаємося, поки Україна примусить росіян до чогось, як то кажуть, ну, до якихось відповідних кроків, а потім ми якби вступимо в цей процес. Але знаєте, там уже велика черга бажаючих потім використати будь-які напрацювання України. Але виникає логічне питання, а навіщо тоді будете ви потрібні, якщо Україна сама, наприклад, примусить Росію сісти за стіл переговорів? Але коли це трапиться? Скільки до цього пройде жертв руйнацій? Скільки, знову ж таки, важких зим переживе український народ? Ну, тобто, от ця вичікувальна позиція, вона мене дивує. Хочете місце за столом переговорів? Будь ласка. Але робіть щось для того, щоб ці переговори наблизились. Тому що інакше мене виникає питання, а навіщо ви взагалі такі потрібні?
15: Насправді, за цією історією і за тим, як будуть реагувати ці три країни, Дональд Трамп також має стежити. Тому що ці так звані перевірки, яке ставлення сьогодні є в країн Європейського Союзу, в країн Європи, до того, як себе поводить сьогодні Сполучені Штати, які позиції є стосовно політики, яке ставлення є стосовно політики Дональда Трампа і Штатів загалом. Як ви думаєте, яке це має значення на перемовний процес?
27: Ну, знову ж таки, звичайно, що все впливає на потенційний перемовний процес. Проблема в іншому, що перемовного процесу зараз немає. І росіяни, от останнім часом, які ми чуємо сигнали з боку росіян, з боку там того самого Лаврова, інших посадовців Росії, що ні, там ніяких переговорів, там до переможного кінця і так далі. Тобто, на даний момент переговорний процес, це, знаєте, якийсь сферичний переговорний процес у вакуумі. Він якби про нього всі говорять, але його де-факто не існує з весни цього року. Навіть, в принципі, раніше, там десь з початку цього року, вже можна сказати, що в лютому він припинився, і з цього часу він не ведеться. І за цей час, скільки я прочитав інформації, формати переговорів, учасники переговорів, ці в переговорах, інші в переговорах, посередники в переговорах, ініціативи в переговорах, червоні лінії в переговорах, а переговорів немає. І, очевидно, найближчим часом не буде.
16: Маємо новини зі Сполучених Штатів. Дональд Трамп та Ілон Маск відновили спілкування після публічного конфлікту. Кульмінацією стала їхня спільна поїздка до Пекіна, пише The Wall Street Journal. Там нагадую, що суперечка виникла ще влітку минулого року. Спершу Білий Дім був незадоволений підходом бізнесмена до скорочення Держдепартаменту в рамках програми Dodge. Пізніше Маск написав у мережі, що президент США фігурував у матеріалах справи Джефрі Епштейна, а його податковий законопроєкт назвав огидним безладом. У відповідь Трамп пригрозив тоді анулювати державні контракти з компаніями бізнесмена. Центральну роль у примиренні американського очільника із Маском, за даними видання, зіграли віце-президент Джеді Венс, голова адміністрації Білого Дому Сьюзі Вайлз та Дональд Трамп-молодший. Пане Петро, як ви вважаєте, з яких причин Трамп міг піти на примирення з Маском, особливо враховуючи, що в Сполучених Штатах нині передвиборчий період, адже вже в листопаді будуть проміжні вибори, а Ілон Маск, зокрема, заявив про готовність фінансувати передвиборчу кампанію республіканців на 100 мільйонів доларів?
27: Ну, бачите, це вже, як то кажуть, одна відповідь. Мабуть, достатньо серйозна і вагома відповідь, достатньо серйозний вагомий аргумент. Ну, власне, я думаю, що тут комплекс відповідних причин. Найголовніше з них полягає в тому, що зараз Трамп не в тій ситуації, аби наживати ворогів, і краще, як то кажуть, шукати навпаки друзів, тому що друзів залишається у нього все менше і менше, і очевидно, що Маск як друг краще, ніж Маск як ворог. Хоча, знаючи обох і знаючи їхню модель поведінки, я сумніваюся, що це примирення, м'яко кажучи, було щире. Тому що вони обидва такі достатньо злопам'ятні персонажі, і я, чесно кажучи, сумніваюся, що, знаєте, от вони так от забудуть всі ці взаємні заяви і обвинувачення, хоча заради спільної вигоди вони можуть цілком зробити вигляд, що так, помирилися, все нормально. А тим більше, що, очевидно, все одно Маск буде робити ставку на республіканців, йому ближче республіканська ідеологія. Я думаю, що тут ще може бути мотивація, пов'язана з тим, що Маск все ж таки хоче зберегти вплив республіканській партії, можливо, зберегти вплив на того, хто стане, наприклад, спадкоємцем Трампа на чолі республіканців. Так що я думаю, що тут комплекс відповідних причин. Коротше кажучи, їм обом зараз, мабуть, вигідніше шукати друзів, а не ворогів.
15: Загалом, друзі Дональда Трампа – це сьогодні хто? Тому що, якщо ми кажемо про нього як про людину бізнесу, людину великих грошей в Сполучених Штатах, і те, що допомагало йому триматися і допомагало, власне, стати президентом та Сполучених Штатів. Як сьогодні змінюється коло спілкування Трампа і хто відмовився від цього діалогу, а хто навпаки сьогодні все ще шукає вигоду з президентом США?
27: Ну, це, знову ж таки, достатньо цікаве питання. Там, до речі, зараз зафіксований черговий мінімум в соціологічних опитуваннях щодо підтримки Трампа, причому за обидва його терміни. Тобто, на даний момент Трамп найбільш непопулярний за весь час свого президентства, причому за два президентства. Стосовно, скажімо так, друзів, ну, це достатньо складне питання, тому що ми бачимо, як останнім часом, буквально там за достатньо невеликий термін, як радикально змінилося оточення Трампа, люди йдуть, приходять, багато хто із тих, хто відігравав не останню роль його виборчій кампанії, зараз, м'яко кажучи, не дуже його підтримують. Перехід від ізоляціонізму виборчої кампанії до війни проти Ірану відлякнув значну частину радикальних ще нещодавно мага прихильників. Тому, чесно кажучи, це велике питання, хто дійсно може бути базою зараз Трампа, на кого він може в цій ситуації спертися. Схоже, що він шукає різні варіанти, різні способи, але питання залишається достатньо складним, тим більше, що після виборів до Конгресу його положення в державі може суттєво змінитися. Не в найкращий спосіб. Тому що, очевидно, якщо, наприклад, демократи переможуть на виборах до Палати представників, а це абсолютно реалістичний сценарій, про який зараз багато хто говорить, ну, вони одразу ініціюють імпічмент. Зрозуміло, що імпічмент і відсторонення від посади – це різні речі. Можна оголосити хоч 10 разів імпічмент, але якщо ця процедура не буде завершена в Сенаті, то це не матиме якихось конкретних правових наслідків. Але все одно це буде означати, що Трамп буде перебувати в стані перманентної війни з Конгресом, а враховуючи його низький рівень популярності в державі, він, знаєте, може перетворитися десь от буквально за пару років до кінця свого терміну на кульгаву качку, як називають президента у Сполучених Штатів, який формально залишається на посаді, але має дуже низький політичний вплив. Зрозуміло, що в такій ситуації йому треба шукати будь-які способи забезпечити підтримку і забезпечити ну, якось розширення своєї електоральної бази і розширення загалом бази підтримки.
16: Угу. Пане Петре, для нас коло друзів американського президента тема цікава, але не настільки важлива, як те, що американський президент може зробити і хоче зробити або не робити для того, аби досягти тієї мети, яку він сам декларує, домогтися угоди між Україною та Російською Федерацією, як він це сам називає, яка призвела до зупинки бойових дій. Зараз ми чуємо один за одним сигнали від Російської Федерації, що вона не готова ні до яких угод, і більше того, прямо погрожує Україні новим витком ескалації. З вашої точки зору, чи варто розраховувати той факт, що Росія публічно і прямо заперечує будь-які ініціативи щодо мирного врегулювання, повпливає на позицію американського президента з точки зору посилення підтримки України, чи він раніше дистанціюється, оскільки зрозуміло, що ця угода і так для нього справа непроста, а в умовах, коли Росія прямо заперечує свою готовність до якихось розмов, вона стає ще складнішою, відповідно, менш вигідною, у першу чергу, для нього з політичної точки зору?
15: Хвилина, будь ласка.
27: Ой, ну це дуже складне питання, щоб за нього, про нього, на нього відповісти за хвилину, тому, чесно кажучи, я навіть не знаю, що вам сказати в цій ситуації протягом однієї хвилини. Будемо сподіватися, що все ж таки якісь плани з цього приводу є. Чи, чесно кажучи, я в цьому дуже сильно вже давно сумніваюся, і там, до речі, сьогодні у нас річниця Анкоріджу, який ні до чого не призвів, і за великим рахунком став пам'ятником безмістовної американської дипломатії. Але тут, знову ж таки, залишається сподіватися лише на ті санкції, які накладає сама Україна на Росію.
15: Дуже дякуємо. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому зв'язку.
16: Незалежно від політичних календарів рухається календар погодний. Прем'єр-міністр Сергій Корецький днями провів засідання енергетичного штабу щодо підготовки до зими, зокрема, заслухав доповіді міністра енергетики та керівників головних енергокомпаній України. Учасники розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження холодів. Очільник уряду визначив пріоритети – це захист об'єктів критичної інфраструктури та створення резервних запасів пального і обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження та брали на себе додаткову відповідальність, наголосив Корецький.
15: Чехія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури перед зимовим сезоном. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр торгівлі та промисловості країни Карен Гавричек. Він також подякував міністру енергетики Денису Шмигалю за телефонну розмову, темою якої стала співпраця держав, промисловості, енергетиці і дослідженням та розробках. Крім того, Гавричек підтвердив, що восени планує здійснити візит до столиці України.
16: З нами на зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергій, вітаємо вас в ефірі.
15: Добрий вечір.
17: Доброго вечора.
16: Україна продовжує підготовку до зими, причому з урахуванням того, що вже було пошкоджено, і з урахуванням триваючих російських ударів, і, зокрема, атак на енергетичну інфраструктуру. Наскільки сьогодні, за вашими оцінками, наша держава готова до чергового, вкрай непростого опалювального сезону?
17: Ми готуємося, енергетики роблять все можливе від себе, відновлюють ті об'єкти генерації, які були пошкоджені протягом останньої зими, відновлюють об'єкти оператора системи передачі «Укренерго» для того, аби мати можливість в повному обсязі передавати електричну енергію від атомних електростанцій до, відповідно, великих українських міст-мільйонників. І, відповідно, будуються в тому числі нові захисні споруди як на об'єктах генерації, так і на об'єктах оператора системи передачі для того, аби захистити пасивним захистом критично важливі вузли енергетичної інфраструктури. У тому числі будується і нова генерація, як сонячні електростанції, накопичувачі промислової електричної енергії, так і екогенерація і у містах, і в громадах різних по різним регіонам, так звана розподілена генерація. Звісно, що ризики є. Найбільші ризики сьогодні – це теплопостачання у містах-мільйонниках, таких як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро. Це найбільші ризики, тому що ми маємо централізоване теплопостачання, і ми, на жаль, не маємо достатньої кількості ракет-перехоплювачів, балістичних атак, від балістичних ракет і атак росіян. І Будемо сподіватися, що наші партнери, у тому числі і американці, і інші партнери, зможуть вчасно надати достатню кількість ракет-перехоплювачів, щоб ми могли захистити наші об'єкти генерації і об'єкти оператора системи передачі від російських атак. Тоді ми зможемо пройти цю зиму спокійно і впевнено. Але у іншому випадку, якщо ж нас не буде достатньої кількості таких ракет-перехоплювачів, ризики саме якраз по теплопостачанню. Що говорити по електропостачанню, я вважаю, що ситуація буде краще, ніж в попередньому році, ніж попередньої зими, тому що багато нових об'єктів електрогенерації з'явилось в Україні навіть протягом цього літа. Це і невеликі сонячні електростанції, це газопоршнева, газотурбінна генерація і багато накопичувачів електричної енергії, які по великому рахунку розподілені по всій країні. Це невеликі об'єкти зберігання електричної енергії від 2-5 мегаватт до 50, до 100, до 200 мегаватт. Це дає можливість, ну, по великому рахунку, як ми маємо в квартирах якісь незначні там павербанки, так само і наша енергосистема має накопичувачі електричної енергії, які дають можливість зберігати електричну енергію, яка закачуватиметься у нічний час або в денні години, коли ми матимемо або менший дефіцит, або матимемо якісь сонячні дні і профіцит навіть. Тому з електропостачанням я більш оптимістично налаштований. Щодо теплопостачання ці ризики є і про них потрібно відверто говорити. Звісно, що кожна міська влада і уряд буде робити все можливе для того, щоб реалізувати ті плани стійкості, принаймні хоча б на якийсь відсоток від запланованих обсягів робіт, які заплановані на цей рік. Ми маємо відверто так само говорити з українцями, що, на жаль, не вдасться реалізувати цього року всі плани стійкості, які запланував кожен регіон, тому що, по великому рахунку, вони розраховані на кілька років. Об'єктивно, за один рік проінвестувати такий значний об'єм інвестицій і людських ресурсів, і часових ресурсів, і обладнання дуже складно. Тому навіть якщо він реалізується на 50-70%, я вважаю, що це точно збільшить наші спроможності бути більш стійкими до потенційних російських атак, і це матимемо запас потужності для того, аби у разі атак швидко реагувати на ті виклики, які потенційно можуть бути цієї зими.
15: А за ці роки повномасштабного вторгнення Україна щозими робить певний прогрес в підготовці і до опалювального сезону, і до обстрілів з боку Російської Федерації. Яку ви вже бачите відмінність цій підготовці порівняно з минулим роком і те, що ми маємо вже зараз?
17: Трансформується, все трансформується, як війна, так і підготовка. Багато приватного бізнесу встановлюють власну генерацію, встановлюють власні накопичувачі електричної енергії для того, аби мати 100% джерело енергії і не залежати від зовнішніх чинників. І це дає також можливість збалансувати нашу енергосистему, це дає можливість менше споживати з електромережі і зменшувати навантаження в пікові години. І ми бачимо, що навіть улітку 2026 року, коли тиждень тому була величезна спека в країні, не було жодних відключень. Навіть попри цю спеку нам вдавалося експортувати частину електричної енергії до Європейського Союзу. В Європі були відключення, і ми бачили, що і обміління Дунаю, і деякі атомні електростанції не працювали, і в Румунії, і у Франції в тому числі. Україна пройшла це літо, я вважаю, що дуже достойно, попри всі російські атаки, і це не просто десь якась аномалія, це все робота і українських енергетиків, і українського бізнесу, і тих умов, які створює і уряд, і в тому числі влада, для того, аби бізнес міг якісно і ефективно працювати в сьогоднішніх умовах.
16: Якщо ми говоримо про прогнозування того, як можуть розгортатися події восени і взимку, то з вашої точки зору, який зі сценаріїв для нас буде найскладнішим?
17: Найскладніший сценарій – це відсутність теплопостачання у містах-мільйонниках, особливо міста Київ. І ми розуміємо, що потенційно ворог буде робити все можливе для того, аби залишити киян без тепла. Але Київ має на цей рахунок план. Я сподіваюся, що вдасться реалізувати поставлений план і київськими енергетиками, і київськими тепловиками, і уряд розуміє всю важливість, і найголовніше, що новий прем'єр-міністр добре орієнтується, і на сьогоднішній день робляться всі акценти для того, аби допомогти Києву якнайшвидше збудувати додаткові об'єкти теплогенерації для того, щоб принаймні у складній ситуації не розморозити систему теплопостачання у місті Києві. Всі інші регіони, звісно, вони можуть бути різні ситуації. Складна ситуація може бути і на прифронтових регіонах, тому що там ворог постійно атакує ці об'єкти, і генерації, і розподілення, і передачі. Але я вважаю, що центральна частина України, Черкащина, добре підготовлена. І я, як депутат-мажоритарник Черкащини, також роблю все можливе, щоб в нашому регіоні той план стійкості, який був затверджений на Раді національної безпеки і оборони, якнайшвидше реалізовувався. І ми на своїх об'єктах соціальних, садочках, школах, лікарнях маємо і генератори, маємо і сонячні панелі, електростанції, і сториджі, накопичувачі для того, щоб проходити цю зиму максимально впевнено. Тому ситуація може бути різна, все буде залежати від інтенсивності обстрілів, в першу чергу, від нашої спроможності відбивати ці обстріли. Ну і так само ми будемо дивитися і розраховувати.

0: населення, так і для підприємств теплокомуненерго.
1: Пане Сергію, а от які необхідності сьогодні, які плани стосовно імпорту електроенергії? До чого готуєтесь вже і які тривають наразі перемовини? Про які цифри може йти мова?
0: У нас спроможності є перетину біля 2 гігаватт, як на експорт, так і на імпорт. Тому, в принципі, цього потенційно може вистачати для того, аби пікові години, а це зимовий період часу, вечірні години або ранкові години, імпортувати електричну енергію з Європейського Союзу. Все буде залежати від цін, так само у Європейському Союзі, буде залежати від цін на ринку електричної енергії в Україні, тому що трейдери не можуть купувати дорожче в Європі, продавати дешевше на українському ринку, об'єктивно. Але уряд має такий інструмент, як зобов'язати або Енергоатом, або Укргідроенерго купувати за кордоном так само електричну енергію. Вони можуть виступити імпортерами у разі необхідності і забезпечувати достатній об'єм для імпорту електричної енергії. Але я вважаю, що при тій кількості сьогодні сториджів, які є вже в Україні і які до кінця цього року будуть ще встановлені і бізнесом для власних потреб, і бізнесом для того, аби у години пік продавати електричну енергію, я вважаю, що потенційно імпорт і буде заходити в Україну, але вже не в тих обсягах, в яких він заходив попередні роки.
2: Дякуємо вам, Сергій Нагорняк, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому відеозв'язку. Дійсно, хочеться вірити, що ми відмерзли своє минулої зими, і погода буде до нас прихильна за будь-яких сценаріїв. Поки, до речі, є підстави очікувати, що так і буде.
1: Ситуація на фронті та у прифронтових регіонах, російські удари по складах і бізнесу, чи загрожує Україні дефіцит товарів, ракети «Петріот» для України, готовий Трамп змінити позицію. Про все це та багато іншого розкажемо сьогодні о 20:00 у підсумковому випуску новин «Єдині головне».
3: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! У пошуках антибалістики. Чи дасть нам перехоплювачі Польща? Чи готовий змінити позицію Трамп? І які країни в світі мають запаси ракет для «Петріотів»? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Росія вбиває нашу торгову логістику. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Нелегали проривають кордони Європи. На землі та під землею. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву.
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
2: Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 233 бойові зіткнення зафіксовано там минулої доби. Російські окупанти 29 разів наступали на Покровському напрямку. Намагалися просунутися біля Дорожнього, Котленого, Удачного. Сили оборони відбили ці атаки. Загалом завдали 71 авіаційний удар, скинули 241 керовану авіабомбу на позиції українських військових та населені пункти. Запустили більше 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів.
1: Про оперативну ситуацію на Покровському напрямку, зокрема, поговоримо далі. Андрій Отчинаш з нами на зв'язку, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітання, добрий вечір вам.
2: Добрий вечір.
6: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Слава Україні.
1: Героям слава. QR-код вже є на екрані, номер карти також є, і всі, хто дивляться наш ефір, дуже просимо долучитися, і бодай 1, 5, 10, 20 гривень, або скільки ви можете, будь ласка, передайте на цей збір. А, пане Андрію, давайте розпочнемо розмову з того, на що збираємо сьогодні, які потреби будемо закривати.
6: Наперед попрошу вибачення, якщо буде поганий зв'язок, десь нещодавно впав шахет, відповідно, трішки може відпадати зв'язок. Збираємо на наземні роботизовані комплекси. Це один з найефективніших зараз методів проводження будь-яких операцій з логістики і евакуації поранених з місця ведення бойових

0: наприклад, наша бригада евакуювала не тільки військовослужбовців нашої бригади і суміжних підрозділів, а вже навіть і цивільних людей з прифронтових територій, які хотіли евакуюватися саме наземними роботизованими комплексами. Була одна бабуся, яка вже не могла йти, і гучномовцем було сказано, що вона сідала на наземний роботизований комплекс, вона сіла і виїхала благополучно з небезпечної території. Тому дуже прошу кожного долучитися до цих зборів, адже вони буквально допомагають нам виконувати завдання. І виконувати завдання не силами особового складу, не силами людьми, не силами наших хлопців, а безпосередньо силами якоїсь бляшанки. Якщо, наприклад, в 23-му році, в 24-му році я заносив все на своїх руках на позицію, починаючи від боєприпасів, закінчуючи їжею, водою і будь-чим іншим, то сьогодні це вже робить наземний роботизований комплекс. І були такі моменти, коли заносили ми на позицію боєприпаси, попадали під обстріл градів, обстріл мінометів, артилерії. Вже в той період навіть FPV-шок, і це було дуже неприємно. Коли зараз я розумію, що це може виконувати якась наземна реально бляшанка, робот суперкльовий, який буде гарно працювати, але перш за все робот, для мене це є цінність. Цінність, тому що ми можемо зберегти українське життя. Тому буде вдячний кожен, хто долучиться до наших зборів.
1: Маємо на спілкування з Андрієм 10 хвилин, тому у вас достатньо часу для того, аби скористатися одним зі способів долучитися до цього збору. Сподіваюсь, бажання у вас присутнє. Збираємо для українських військовослужбовців на сході нашої держави, де сьогодні йдуть найбільш інтенсивні бойові дії і в питанні допомоги Збройним силам, які боронять Україну на цій ділянці фронту. Будь-яка гривня допоміжна, будь-яка гривня має значення, навіть якщо вам здається, що це не суттєво, що 5, 7 чи 8 гривень. Суттєво ні на що не впливають. Вони впливають набагато більше, ніж нічого не робити і жодним чином не підтримувати Збройні Сили України, окрім як словами. Повірте, будь-яка гривня – це краще, ніж просто добре слово. Пане Андрій, щодо ситуації на Покровському напрямку станом на сьогодні, ви от сказали, що десь неподалік впав шахед. Ми бачимо, що росіяни зараз атакують дуже часто українську територію, порівняно з попередніми періодами, реактивними БПЛА типу «Бандероль», які летять на швидкості 500 кілометрів і об'єктивно набагато складніша ціль для української системи оборони неба. На передньому краї на сьогоднішній день, наскільки активно росіяни використовують шахеди і чи літає там, зокрема, бензинова версія, яка останнім часом набагато рідше з'являється в небі над тиловими регіонами?
0: Щодо шахедів, немає такої великої кількості, що вони літали в смузі оборони нашої бригади, через те, що це все ж таки дороговартісна іграшка, і значно вигідніше використовувати велику кількість молній, які в десятки разів дешевші, і яких можна використовувати реально сотнями. Для розуміння, в день може бути знищено нашою бригадою 39, там, 50, там, 20 молній, і це за один день. Це тільки знищеними. Скільки їх реально літає, важко сказати. За день нашою бригадою може бути посаджено за рахунок підрозділу радіоелектронної боротьби 200 FPV-дронів. Тільки посаджено. Скільки їх ще літає, це, ну, важко навіть сказати. Це може бути 250-300 дронів, при тому, що ми не можемо порахувати дрони на оптоволокні, які літають тощо. Тобто це буквально тисячі дронів щомісяця. Тисячі дронів щомісяця в смузі оборони тільки однієї бригади, 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж». Скільки їх по всьому фронту, навіть важко уявити. Я впевнений, що по цілому фронту за добу може прилітати там декілька тисяч FPV, і це показує рівень насиченості безпілотними авіаційними комплексами зі сторони противника. Знову ж таки, і сили оборони України, вони не поступаються, і точно можу сказати, що сили оборони України використовують FPV, можливо, не в такій величезній кількості, як це використовують росіяни. Треба визнати, що по кількості однозначно росіяни попереду, але по якості використання FPV-дронів особовим складом Сили оборони України і загалом нашої бригади «Рубіж», то це значно ефективніше. Ми знищуємо противника якісніше, ми знищуємо противника значно краще тими засобами, які ми маємо.
2: Друзі, загальна мета збору, який сьогодні оголошений на НРК, я нагадаю, для евакуації, ви розумієте, що таким чином більше українських військових можуть зберегти своє життя. Це дуже важливо, повірте, і тут кожна ваша гривня може додати плюс до того, що сьогодні ми оголошуємо, власне, той збір на техніку, яку ми збираємо. 800 тисяч гривень – там загальна мета збору. Ви бачите стрічку на своєму екрані, і залишається нам зібрати менш як майже 50 тисяч гривень. Тому, можливо, ми спробуємо за ці хвилини спілкування, ще маємо 9 хвилин спілкування, або закрити цей збір, або зробити все для того, щоб якомога менше залишилося назбирати після прямого включення з паном Андрієм. Тому, друзі, спасибі вам, що ви донатите, що ви активні сьогодні. Сподіваємося, що хоч, ну, не знаю, наскільки може вистачити цих грошей, але тим не менше, на точно те, на що ви донатите, підуть ці гроші, тому що в нашому ефірі виключно перевірені збори, і ви можете точно бути впевнені, що вже за кілька днів техніка буде допомагати нашим військовим в евакуації. Це дуже важливо. І евакуація, і різні потреби, про які часто не можна говорити на загал, але, повірте, це все точно працює. Пане Андрію, от про НРК противника, чи можемо говорити на Покровському напрямку? Тому що вони ж також і для логістики застосовують, не знаю, як для евакуації, але для різних потреб це сьогодні дуже важливо і для них техніка. Чи багато цього?
0: Скажу дуже цікаву тенденцію в росіян, чим відрізняється Сили оборони України від російської армії. І це, я думаю, підтвердять більшість військовослужбовців. Це є дуже багато відео, дуже багато фактів, які можна досить таки легко знайти навіть на Ютубі. Я думаю, росіяни використовують свої наземні роботизовані комплекси, які вони називають не НРК, а НРТК, для того, щоб підвозити логістику з точки А до, умовно кажучи, там 5-7 кілометрів від смуги їхнього наступу, або навіть за 10 кілометрів від смуги наступу. А далі виходять одноразові росіяни, беруть це все на плечі і все одно несуть на позиції. Тобто вони буквально наземний роботизований комплекс цінують більше, ніж життя російського солдата. Тоді, коли в нас навпаки, ми на точку завозимо наземний роботизований комплекс, і з тієї точки намагаємося саме наземним роботизованим комплексом привести до наших хлопців максимально близько будь-яку логістику або провести евакуацію. Це дуже смішно спостерігати, тому що коли ми бачимо маршрут, як використовують наземний роботизований комплекс росіяни, бачити, як реально солдат російської армії ближче до фронту забирає з НРК їжу, воду, боєприпаси і тащить її далі на позиції російських військ, і ти розумієш, наскільки вони не цінують абсолютно життя російського солдата. Тобто офіцери російської армії абсолютно не цінують життя російської армії. І коли ти розумієш такі фактори, коли ти розумієш такі моменти, ти розумієш цінність своєї боротьби, ти розумієш, за що ти воюєш. Тому що якщо, не дай Боже, ми станемо під окупацією, якщо, не дай Боже, Росія, яка постійно веде війни, захоче вести війни далі, то ми, будучи в окупації, будемо призвані до російської армії, і до нас буде ставитися значно гірше, ніж ставляться зараз до військовослужбовців Російської Федерації. А мені навіть важко уявити, як це ставитися ще гірше, коли вони буквально використовують своїх солдат як тупе м'ясо.
1: Нагадую, що у нас триває збір, ви бачите QR-код, бачите номер картки на екрані, і ми знаємо, що ви втомилися за вже майже 5 років повномасштабного вторгнення. Ми теж втомилися. Ми знаємо, що і ви, і ми в шоці від цін, зокрема, в шоці від того, як тануть наші доходи, як війна зжирає наші блага, якщо нам пощастило, що це вимірюють стільки у грошах, а не в зруйнованій домівках, не в смертях людей, яких ти любиш, і так далі. Але у підсумку треба також пам'ятати, що саме ось ця стійкість, саме готовність допомагати в такі моменти у підсумку і буде вирішувати, хто завершить цю війну на вигідних для себе умовах. Тому що саме у ці моменти, коли дійсно складно, коли вже не хочеш рухатися вперед, треба робити кроки для того, аби все ж таки дістатися до своєї мети. І більшість людей саме на цій частині шляху ламається. Ми бачимо, що наші глядачі тримаються, залишається менше 30 тисяч гривень для того, аби закрити цей збір. Давайте зробимо цей ривок. Давайте от в цей момент, коли ми відчуваємо якось цей тиск, ще й враховуючи наші побоювання і переживання щодо прийдешньої зими і всього іншого, про що ви знаєте набагато краще, за мене, попри все це, оцей самий крок, який конкретно в цьому зборі цього вечора наблизить Україну до перемоги. Дуже розраховуємо на вашу допомогу. 5, 10, 15 гривень – це все, що потрібно від вас для того, аби ми закрили, зокрема, той збір, який проходить зараз, і хлопці на Покровському напрямку отримали дуже потрібну їм штуку для більш ефективної роботи зі знищення ворога і зі збереження життя особового складу української армії.
2: Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається, зокрема, в Покровську і на околицях міста. Наскільки змінюється ситуація там, чи тисне ворог далі, і яка їхня кількість там зосереджена?
0: Смуга оборони 4-ї бригади оперативного призначення наразі поблизу населеного пункту Добропілля, це якраз поблизу Покровська. І ми бачимо, що противник намагається обходити два населених пункти, це населений пункт Білицьке і населений пункт безпосередньо Добропілля. Дійсно, ми бачимо, що противник став трішечки розумніший, він намагається не бити лобовими атаками, а обходити ці міста з східної і західної сторони, а конкретніше по Добропіллю, напевно, з південної і східної сторони. Вони намагаються якось максимально рухатися далі. І ми бачимо, що противник почав застосовувати цікаву тактику штурмових дій. Вони називають своїх бійців «Откривачка». «Откривачка» – це один боєць, який просто ходить по, умовно, наприклад, населеному пункту якомусь, від будинку до будинку. І коли він знаходить військових Сил оборони України, наприклад, нашої бригади, починається контакт, противник знищується, але таким чином противник виявляє наші позиції і намагається їх вже безпосередньо знищити і уразити. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, уявіть собі, коли військовослужбовці Російської Федерації розуміють, що вони відкривачки. Тобто це одноразовий боєць, який іде просто шукати наші позиції для того, щоб надалі їх знищувала артилерія, FPV, молнії тощо. Насправді це досить таки, як би це жорстоко не звучало, з точки зору російських офіцерів логічний варіант, коли вони посилають одного, двох, трьох військовослужбовців, вони просто помирають, а вони в 100% випадків помирають. І, на жаль, після цього вже наноситься вогневе ураження безпосередньо по нашим позиціям.
1: Дякуємо.
0: І наші хлопці на позиціях мають максимально бути готовими до цього і максимально закритися так, щоб їх не змогли уразити і щоб вони могли відійти вже на вигідніші позиції.
1: Дякуємо вам. 10 тисяч гривень залишається до того, аби закрити цей збір. Будемо сподіватися, що ті, хто переглянуть цей запис, перевірять, чи потрібна ще їх допомога, і якщо потрібна, обов'язково внесуть свій внесок у цю справу. Андрій Очанаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ, був з нами на прямому відеозв'язку.
2: Ефір національного марафону «Єдині новини» триває, і далі великий підсумковий випуск новин з Людмилою Добровольською «Єдині головне».
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: Дядім! Бачили, що тато приніс?
6: Диму, ти служиш.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх. Що його взагалі торкатися можна?
8: Так, всі на вулицю. Я вкликаю дивися.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. помічай зміни.
10: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.

0: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми будемо говорити ось про що.
1: Життя під кабами. Покажемо будні у Сумах і Павлограді. Із постійними тривогами і без укриттів. У пошуках антибалістики.
2: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту.
1: Чи дасть нам перехоплювачі Польща? І чи готовий змінити позицію Трамп? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву.
0: Росія і далі вбиває українських дітей. У Марганці на Дніпропетровщині загинув 3-місячний хлопчик. Цієї ночі шахет поцілив там висотку. У житловому кварталі, що був під ударом, пошкоджені 6 будинків. Поранені 11 людей. По обіді ворог ударив ракетами по Кривому Рогу. Там поранених 2. У одного множинні травми, у іншого – ампутація ноги. Медики зараз борються за його життя. Після обстрілу у місті частково зникло світло, а вже опівдні по іншому місту Дніпропетровщини, Павлограду, московити ударили кабами. Там постраждалих теж 2, обох ушпиталили. Власне, Павлоград зараз під постійними обстрілами шахедів, а віднедавна ще й кабів. І сховатися від них ніде, бо сховищ у місті Катма. Люди навіть на мітинг виходили і подали у мерію петицію, щоб збільшити кількість, бодай, мобільних укриттів, щоб мати змогу швидко мати захист хоча б від уламків.
3: Юлія разом із донькою гуляють у середмісті. Поки немає повітряної тривоги, стараються триматись поближче до місць, де є укриття. Жінка каже, на околицях Павлограда сховищ одиниці.
4: Сховищ мало, ситуація напружена, коли тривога, взагалі не знаєш, куди бігти.
3: Місто ледь не щодня потерпає від навали шахедів, а кілька тижнів тому до Павлограда стали долітати російські каби. На цих кадрах бомба цілить просто по дитячому майданчику. Наслідки по собі залишає руйнівні. Жителі кажуть, від повідомлення про загрозу до вибуху іноді минає буквально кілька секунд.
5: І осколки летять. Я була в супермаркеті, як рвонуло, і уламки зовсім поруч лежали. Дуже страшно. Сирена загула, і одразу вибух. Моментально. Як стоїш, так і закляк. Що буде, те й буде, називається.
3: Павлоградці кажуть, у таких ситуаціях від уламків їх би могли убезпечити мобільні укриття, але таких у місті тільки 2.
6: Дуже багато. У нас іде вже війна, а їх нема. Таких нема, так щоб можна було туди піти, локації.
3: Павлоградці вийшли на мітинг з вимогою встановити додаткові укриття та подали відповідну петицію до мерії. Її вже розглянули на сесії міськради і підтримали, розповідає заступник мера Максим Козорох. Додає, місто власним коштом може встановити тільки сертифіковану конструкцію, яка відповідає певним нормам щодо товщини стін, дверей. Одна секція десь на 10 осіб коштує приблизно 1,5 мільйона гривень.
7: Треба укриття приблизно, щоб воно мало хоча б кількість від 50 осіб. Це вже велике укриття, і ж треба розуміти, що і це великі кошти. На сьогодні Павлоград постійно знаходиться під обстрілом, і дуже багато коштів уходить іменно на усунення наслідків цих прильотів. Крім того, ми заходимо в зимовий період, і треба розуміти, що ті люди, які вже втратили житло, їм треба також надати допомогу, а це теж дуже великі кошти.
3: Тим часом відгукнулись благодійні організації. В місті протягом місяця встановлять 6 вуличних укриттів. Одне вже змонтували. До того ж, понад десяток подібних конструкцій облаштовані місцевими підприємствами.
7: В місті Павлограді буде 19 цих первинних укриттів. Це немало, можна сказати, для міста Павлограда. Так, це не вистачає. Тут же треба розуміти, що біля кожного будинку, біля кожної зупинки ми не можемо встановити.
3: Також у місті є 44 найпростіших укриття та понад 30 сховищ. Їхні адреси у відкритому доступі. Крім того, зводять 2 підземні школи. Будівництво першої завершать восени на глибині 6 метрів. Повноцінний навчальний заклад, де безперервно може перебувати 500 учнів та вчителів.
8: Діти з 1 по 11 клас будуть виходити на навчання щодня в дві зміни. Початкова школа і 5 класи в першу зміну, з 6 по 11 клас в другу зміну.
9: Після закінчення навчального процесу, тобто з 17 години вечора і до 7 години ранку, і в вихідні дні під час сигналу повітряна тривога, мешканці нашого міста можуть прийти в наше найпростіше укриття. Також і ці заклади після завершення будівництва будуть працювати за такою схемою.
3: Зведення другої підземної школи планують завершити наступного року. Із Павлограда Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Як це жити під майже безперервними обстрілами, знають і у прифронтових Сумах. Там теж каби майже за розкладом. Десятки влучань російських дронів цілодобово, спалені АЗС і ущент розбиті бізнеси. Хтось відновлюється після пережитого, хтось вимушено залишає рідне місто. Про настрої сумців дивіться.
10: Власник мережі спортклубів у Сумах показує наслідки одного з ударів кабами.
11: По однієї стороні повністю вибиті вікна, там, я не знаю, порядка 60-70 штук погнуті металеві конструкції, рами, на яких вони трималися, покрівля, всередині це стеля, теж там по периметру клубу майже більша частина була, скажімо так, зруйнована.
10: За кілька метрів від будівлі розірвалася авіабомба. На пару днів довелося закрити клуб, аби відновити приміщення. Замість панорам вікон тепер ОСБ плити. Та й відвідувачів нині не густо, каже власник спортклубу.
11: Коли почалися перші каби, там в липні місяці, вже більше місяця, да, з тої першої там на Шевченка, да, ну, кількість людей зменшилась, да, там, якщо брати відсотковим порівнянням, ми там робили зрізи, це десь порядка 30%.
10: А це саме той будинок, куди поцілили перші каби в Сумах. На місці досі дитячі іграшки та квіти. Тут загинула мама з дитиною та ще двоє чоловіків. Після цього авіабомби по місту летять чи не щодня майже за графіком у 3-й ночі, 9-й ранку, 15-й та 12-й годинах. У цей час місто завмирає.
12: Каби на місто. Всі укриття.
13: День прожив і слава Богу.
10: Микола – водій громадського транспорту. Каже, чи не кожна поїздка – великий ризик.
14: Як тільки чує цей сигнал каби на місто, по-любому одне з двох із себе виходять. Остановіть, відвезіть мене куди. Куди я, говорю, відвезу? Я вас нікуди не повезу. Говорю, ви знаєте, які ми зараз живемо? Знаєте. Знаєте, що тривога в нас одна з мені другу.
15: А ви зупиняєтеся на автобусі?
14: Конечно,
15: коли?
14: Обов'язково. Я должен зупинятися. Якщо є поблизу убіжище, я должен там зупинятися. Ну, якщо... А де воно зараз те убіжище? Воно може і є, тільки воно там нема хазяїна.
10: Людей в Сумах значно поменшало, кажуть самі ж сумчани.
16: Багато повиїжджало, багато. І за кордон повиїжджали, на Западну Україну повиїжджали. Багато, да. Багато. Люди спасаються від війни.
10: Деякі заклади після пошкоджень закриваються назавжди. Хтось відновлюється, але працювати бізнесу доводиться у складних умовах.
17: Магазини у нас підприємець сам возить зараз товар, тому що ніхто туди з поставщиков не їздить. Ну, і маршрутки, ось дівчата кажуть, що як каби летіли на місто, звісно, що не доїдеш. Сиділи до 5 часов, поки движення відкрилося.
10: Околиці міста затягли антидроновими сітками, адже окрім кабів є ще й постійна загроза безпілотників. Долітати все частіше стали дрони на оптоволокні, які не фіксуються на радарах, а відповідно збити їх важче.
11: Ми в цілому надіємося, якщо брати так, що десь воно якось ближче осінь вже там скоро, і надіємося, що там наші сили оборони, в цілому ситуація трошки стане кращою для нашої області, для нашого регіону. І людям не доведеться виїжджати.
10: Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: На Київщині прощалися із трьома членами однієї родини – 5-річним Дмитриком, його бабусею Галиною і дідусем Петром. Усіх трьох 8 серпня вбили російські дрони. Будинок цієї родини у селі Пухівка Броварського району їх поцілило аж 5. Син подружжя Олександр каже, його батьки були разом ще із 5 класу. Мама Галина Кучер очолювала столичний Спаський ліцей і усе життя присвятила навчанню дітей. Батько працював комунальним електрозварювальником. Їхній середній онук вижив, він зараз у опіковому центрі.
18: Я тільки підійшов до вікна, буквально там 30 секунд залітає перший шахет в сусідню кімнату, де спали мої діти. Молодший і середній. Вони працювали конкретно по людям, тому що перший прильот тільки в будинок, далі по людям. Вони дрони ці літали до пір, поки не вбили маму і папу.
19: Ми просто, знаєте, зараз як говорять, ніби як осиротіли. Ми не знаємо, що нас чекає далі, як ми будемо працювати. Нам ще здається, що вона повинна зараз десь зайти, прийти, тому що ми щось не уявляємо зараз іншого керівника нашого, просто не уявляємо.
0: Цинічне полювання на людей влаштували росіяни на Запоріжжі. Вони прицільно атакували машину і комбайн на полі під час збору врожаю, убивши одного фермера і поранивши іншого. Московити буквально стирають села цього прифронтового регіону. Днями із звідти евакували 5 людей, які вижили після обстрілу, але втратили геть усе. Їхні історії Олена Каптюх розкаже.
5: Евакуаційна група направляється до Новоіванівки. Це селище на Запоріжжі, яке ворог постійно обстрілює керованими авіабомбами. Місцеві вже чекають поліцейських.
20: А коли це прилетіло так до вас?
5: Показують розбите подвір'я та потрощені хати. Кажуть, вже пів села немає. Каби розбивають будинок за будинком.
21: Я навіть не встигла злякатись. Я якось так зреагувала, що треба зараз зібрати документи, де у мене все лежить. Швидко за ліхтарик одяглася.
22: Я вистрикав фонарик, все оделась.
5: Все, що вціліло, приготували із собою. Зібрали сумки і швидко в евакуаційну машину.
23: Давай все, щасливо.
20: Все, бережіть себе. Так а ви коли будете виїжджати?
24: У мене кози ще не продала.
20: А що, у вас багато коз? Так,
24: да, 3 кози, сам здоровий і 3 маленькі.
5: Залишаються тут до останнього, поки ворожі бомби не знищать житло. У кожного своя історія, як вдалося вціліти під нещадними ударами.
25: Я діда кинулася. Бігом за те, там говорить, бігом за те, в нічній, босяком за те, туди, вас, зая, дитя.
5: Новоіванівка геть розбита. Залишаються в основному літні люди, яких тут тримає худоба. Але все ж виїжджають, коли в хату прилітає, розповідають поліцейські.
26: Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання. Зараз прямуємо до хабу, де постраждалому людям буде надана відповідна допомога та подальша координація щодо місця проживання.
5: Цього разу з Новоіванівки вдалося евакуювати 5 людей. Та поліцейські не припиняють повторювати, щоб місцеві з прифронтових громад не зволікали із виїздом. В Запоріжжі є місця, де вони можуть отримати прихисток. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зрянова, Україна, Марафон, Єдині новини.
0: Цієї ночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі, пошкодивши склади і торговельні зали. Стелажі з товаром вигоріли ущент. Вогонь уже приборкали, минулося без поранених. Росія робить ставку на знищення нашої логістики і фактично щоночі б'є по складах і маркетплейсів, і мережевих супермаркетів, і поштових операторів. Згоріли тисячі тонн товарів, а у деяких магазинах під спорожнілими полицями з'явилися таблички із написом «Цей товар знищила Росія». А що буде далі, якщо московити посилять удари по складах? І як буде виживати бізнес? Про усе це Діана Оніпко.
27: Обгорілі металеві конструкції, понівечені стелажі та залишки товару. Від великого логістичного терміналу «Епіцентру» після російської атаки залишився сам лише каркас.
28: На 19 рік це був один з найтехнологічніших логістичних центрів в Україні. На ньому знаходились там конвейерні лінії майже 1,5 кілометри.
27: Пожежу рятувальники гасили майже 2 доби. Вогонь знищив 240 тисяч квадратних метрів складських площ разом із товарами та обладнанням.
28: Масштаби великі. Зруйновано. Ми забезпечували з цього логістичного центру всі наші торгові центри продукцію. Зберігалися тут продукція такі, там продукти харчування, побутова хімія.
29: Найстрашніше, що знищений не тільки товар, а й виробниче обладнання.
1: яке монтується і яке доволі технологічним і доволі складним для відновлення.
27: І це далеко не єдиний удар по епіцентру. Ось одна із останніх втрат у Запоріжжі. У ніч проти середи росіяни спрямували на гіпермаркет ударні дрони. Вогнем був охоплений весь магазин.
1: Доволі технологічним і доволі складним для відновлення.
27: І це далеко не єдиний удар по епіцентру. Ось одна із останніх втрат у Запоріжжі. У ніч проти середи росіяни спрямували на гіпермаркет ударні дрони. Вогнем був охоплений весь магазин. Пожежники працювали під постійною

0: постійною загрозою повторних ударів.
1: Пройди в укриття! Пройди в укриття!
0: Відновленню цей магазин не підлягає. Наслідки таких ударів жахливі. Це і втрачені робочі місця, і колосальні збитки.
2: Ми лише підраховуємо, які ці збитки, але вони точно мільярдні і точно дуже-дуже важкі для компанії. Ми маємо повністю зруйнованих 3 торгових центри буквально за останні 2 тижні, 2 логістичних комплекси і завод.
0: А це вже Бровари, передмістя Києва. Тут російські ракети рознесли головний розподільчий центр «Розетки», найбільший логістичний комплекс компанії. Через нього щодня приходило понад 100 тисяч замовлень.
3: «Розетка» – це не тільки склад і не тільки товари «Розетки», це великий маркетплейс, найбільший в Україні. Ми надаємо змогу працювати через нашу платформу більш ніж 50 тисячам підприємців.
0: Обвалений дах фактично накрив частину комплексу, а металеві конструкції скрутилися від сили удару. В інших секціях вибиті ворота, пошкоджені рампи та понівечені складські приміщення. Збитки тут, за попередніми оцінками, як і в епіцентрі, мільярдні.
3: Ми не можемо ще точно назвати цю цифру, але багато. Найбільше втрати для нашої компанії за весь період її існування. Ми були не випадковою ціллю, на жаль.
0: А частиною терористичної стратегії Росії. Ворог б'є по нашому бізнесу і логістиці. І, вочевидь, не буде зупинятися. Найбільш масований удар був 5 серпня. Горіли склади, логістичні хаби та виробництва. Постраждали і мережеві продуктові супермаркети. Після атаки прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду із представниками бізнесу. Говорили, як перенаправляти товарні потоки, а ще розосередити продукцію. Корецький доручив уряду, фонду держмайна та армії шукати резервні приміщення для зберігання товарів.
4: Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед, для прифронтових регіонів. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
0: Зрештою, йдеться не лише про прифронтові території. Останні тиждень в столиці покупці побачили наслідки ударів на полицях.
5: Реалії сучасного сільпо після прильотів. Просто немає продукції.
0: Деяка продукція у магазинах зникла. Зокрема, в овочевих відділах та молочних. У супермаркетах навіть таблички з'явилися. Цей товар знищила Росія.
6: Все є. Те, що мені треба, я все взяла. І там вони зудивіться.
7: А запасаєтесь продуктами, можливо, наперед трошки?
6: Ні, ну так, воно є в мене, а так... Ні, не дуже.
8: Всього вистачає, навіщо запасатись?
9: Ну, основне є, але деяких товарів не вистачає. Банально вівсяна крупа, гречана крупа, було таке в сільпо, овочів не було деякий час, але сьогодні завезли.
0: Тож про дефіцит товарів не йдеться ані зараз, ані в перспективі. Єдине, полиці із молочкою та замороженими продуктами можуть бути скромнішими, ніж зазвичай. Бо цей товар потребує спеціальних умов зберігання на складах, які замінити резервними не завжди можливо. А ще через ускладнення логістики деякі товари можуть подорожчати. Діана Уніпко, Анна Ужвенко та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Здається, аналог Старлінка росіянам доведеться поставити на паузу. Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по заводу «Прогрес» у Самарі, ключовому підприємству російської космічної галузі, де збирали носії для виводу військових супутників ворога у космос. Його аж за 900 кілометрів від українського кордону знайшли наші далекобійні ракети «Фламінго». «Прогрес» розташований на території авіаційного заводу «Авіакор». Це фактично єдиний великий виробничий комплекс. Попередньо «Фламінго» ударили по тій його частині, де відбуваються фінальні етапи виробництва, тобто пошкоджені можуть бути не тільки виробничі потужності, але й ракети-носії на різних стадіях складання. Президент України підтвердив удар і по аеродрому Саваслейка, на якому базуються ворожі «Міги» носії кинджалів, і по нафтовому об'єкту «Усть-Луга» у Ленінградській області. Хай там як, ракети-перехоплювачі для Петріот нам потрібні уже, як то кажуть, на вчора. І найближчими днями нам їх може передати Польща. Варшава обговорює це із Вашингтоном і союзниками по НАТО. Як казав Зеленський, ми просимо Штати продати нам тільки 5% їхніх ракет. Цього вистачить, щоб пережити зиму і зберегти людей. А якщо американці продадуть 10% своїх запасів, ми зможемо припинити російські балістичні атаки. Але поки що Трамп відмовляє. То які ще країни можуть допомогти із перехоплювачами? Юрій Гула розкаже.
11: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту. Америка береже їх для операції в Ірані, країни Європи закуповують для власної оборони, країни Азії – на випадок можливої війни. І лише для України ця загроза не потенційна, а реальна. І проблема не лише у тому, що ракет бракує, а у тому, що охочих поділитись ними з Україною і ще менше.
12: Системи «Петріот» сьогодні стоять на захисті майже двох десятків країн. І більшість з них не поспішають розлучатись зі своїми запасами. Особливо після початку операції США проти Ірану, коли лише за перший місяць бойових дій американські військові використали понад 1000 ракет «Петріот» і «Тхат», перехоплювачі стали ще більш дефіцитними. Як пише «Політіко», зараз бракує саме ракет «ПАК-3» та «ПАК-2», одних з небагатьох, здатних захищати Україну від російської балістики. Але поповнювати ці запаси виробники просто не встигають. І про це вже відкрито говорять в американському Конгресі.
13: Нам уже не вистачає того, що потрібно для власного захисту. За наявними даними, ми використали половину наших томагавк, а наші союзники в регіоні випустили від 70 до 80% своїх ракет «Петріот». Це криза, і вона має закінчитися.
12: Утім, спроби наростити виробництво ситуацію не рятують. Американські заводи працюють у три зміни, та навіть цього недостатньо, щоб задовольнити всесвітній попит. Для України часу чекати у черзі, поки ракети зійдуть із конвейера, просто немає. Тому Київ просить партнерів поділитися частиною тих перехоплювачів, які вже є на складах.
14: Цього року я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є в їхніх запасах. Якщо вони продадуть нам 5%, ми пройдемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо зможуть продати 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
12: За словами президента, США та Україна домовились про щомісячні поставки перехоплювачів. Кількість не назвав, але їх точно поки недостатньо. Покладатися лише на чужі запаси в Києві теж не хочуть, тож є ще варіант виробляти ракети «Петріот» в Україні. Ліцензію Вашингтон пообіцяв ще у липні, але далі слів справа поки майже не зрушила, і напередодні американське видання Defense News назвало тому причину. Посилаючись на республіканського представника в Конгресі, журналісти пишуть, що американські виробники зброї побоюються, що українці навчаться робити ці ракети швидше і дешевше, і зрештою стануть для них конкурентами. За роки Великої війни український ВПК набрав досвіду, якого сьогодні майже не має жодна інша країна. Тепер західні партнери дивляться на Україну не лише як на покупця, а й як на арсенал – майданчик для створення дешевої і ефективної зброї. Але це усе на перспективу, а перехоплювачі потрібні нам на завтра. І за оцінкою «Політико», ракети, якими могли б із нами поділитись партнери, на складах у США, Німеччини і ще низки європейських країн є. Міністр оборони Норвегії нещодавно сказав прямо – довго так тривати не може, і закликав долучитися усі країни Євросоюзу. Передусім, натякає на Грецію, Іспанію та Польщу, які, за даними джерел, мають власні запаси ракет «Петріот». Нещодавно у Варшаві сперечалися, чи варто віддавати Україні свої «Петріоти». Але переломним став інцидент, який трапився наприкінці липня, коли російська Х-101 залетіла на польську територію та залишила у полі 10-метрову вирву.
15: Після того, як уперше в історії озброєна російська ракета залетіла на територію держави НАТО, тобто до нас, міністр Кусіняк-Камиш чітко сказав, попри всі попередні політичні суперечки, сьогодні він схиляється до того, щоб передати Україні ще ракети. Бо краще, щоб така ракета була збита над територією України, ніж у нас.
12: Рішення про нову партію у Варшаві обіцяють протягом найближчих днів. Це питання зараз обговорюють із союзниками союзниками по НАТО та США. Але польські ракети проблему не вирішать. Київ шукає перехоплювачів всюди, де вони є. Від США до Німеччини та навіть в Азії. Та що далі від Європи, то більше вже не військових, а політичних і законодавчих перепон. Це насамперед стосується Японії і Південної Кореї. Ракети у них є, але озброювати Україну закон не дозволяє. Київ хотів би отримати системи ППО і від Ізраїлю, і готовий був навіть їх купити. Але і там поки безрезультатно. Виходить, потенційних джерел допомоги на карті чимало, а от країн готових віддати свої ракети – одиниці.
11: Країни НАТО роками накопичували перехоплювачі «Петріот» на випадок великої війни з Росією. Але ця війна уже триває, просто по інший бік кордонів. І, схоже, усвідомлення цього потроху змінює ставлення і до власних запасів. Польща, схоже, не проти поділитися. Інші союзники, зокрема США, теж розглядають таку можливість. Тож шанс закрити найкритичніші потреби України до зими ще є, навіть якщо доведеться збирати ракети по інших країнах. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна». Марафон. Єдині новини.
10: Тим часом українська компанія побудує завод боєприпасів у Литві. Відповідну угоду вже уклали наша оборонна фірма і литовське Мінекономіки. Почати будівництво планують восени, а вже за рік запустити виробництво. Спершу боєприпаси постачатимуть ЗСУ, потім і нашим союзникам. Окрім того, у рамках оборонної співпраці литовці планують налагодити на своїй території і виробництво українських дронів. Ну, а зараз перед литовцями інший виклик. Їхні прикордонники виявили уже 12-й підземний тунель для проникнення в Україну мігрантів із території Білорусі. Через один із таких 15 мігрантів таки перетнули литовський кордон і їх усіх уже повернули назад. У Вільнюсі певні, у такий спосіб Мінськ намагається дестабілізувати ситуацію. Тим більш, що почерк дуже знайомий. Ми усі пам'ятаємо мігрантську кризу, влаштовану Європі Москвою і Мінськом навесні 21-го. Тому зараз у Україн-Балтії немає жодних сумнівів. Від Лукашенка і Путіна варто чекати будь-яких провокацій. Більше про гібридні загрози для країн НАТО, про міграцію як зброю і про те, як зміцнюють кордони наші партнери, Анна Грішина.
16: Не через паркан, а під землею перетинають литовсько-білоруський кордон нелегали. Їх появу фіксують камери спостереження. Цим лазом до Литви потрапили 15 мігрантів. Лісом вони намагалися дістатися траси, але за лічені години правоохоронці затримали усіх і повернули назад до Білорусі. Після цього литовські прикордонники оголошують операцію «Перевертень». Залучають спеціальне обладнання, яке реагує на неприродні поштовхи під землею. І за кілька тижнів знайшли аж 12 тунелей. Через один з них нелегали з Білорусі могли б потрапити вглиб Литви діаметром близько метра і розташований на глибині 1.5 метра. Стіни копачі зміцнили дерев'яними балками, аби ґрунтові води не розмили прохід. Литовські прикордонники заскочили копачів за роботою і спробували їх затримати.
17: Частина мігрантів не підкорилася законним вимогам службовців і намагалася чинити опір. Через це прикордонники, оцінюючи ситуацію, ймовірно, дещо відійшли від місця подій, що дозволило групі мігрантів повернутися назад до Республіки Білорусь.
16: Місцеві ЗМІ пишуть, що прикордонники змогли надягти кайданки на кількох осіб, але група нелегалів, озброївшись палицями та камінням, своїх відбила і сховалися на території Білорусі. А правоохоронці навіть не стали застосовувати зброю, а нібито втекли. Триває розслідування. А це кордони з Польщею. Від минулого літа тут перевіряють всі авто, які їдуть з Литви, щоб не проскочив жоден нелегал. І в країні теж нещодавно викрили кілька підземних тунелів, які з'єднували із Білоруссю, для контрабанди людей і товарів. А ще нелегали проникають через території Латвії.
18: Поки що технологічні засоби на кордоні ще не повністю встановлені. Є лише фізичний паркан і на деяких ділянках камери відеоспостереження. Але завершити проект плануємо до кінця року. Однак останнім часом мігранти перелазять через паркан. Ми не завжди їх ловимо на території Латвії.
16: Ігри з мігрантами – давній почерк Путіна і Лукашенка. Чого варта штучно створена ними криза 2021 року, коли на білоруський кордон звезли тисячі нелегалів, які буквально штурмували рубежі ЄС. Від лютого 2022-го Москва і Мінськ продовжують провокації, хоч і не такі масштабні. Але будь-що вони намагаються у різний спосіб завести нелегалів на Захід. Лише минулого тижня за одну добу зафіксовано понад 100 спроб перетнути кордон із Литвою. 2 роки тому узимку на велосипедах вихідці із Сирії чинили спроби перетнути з боку РФ кордони із Норвегією та Фінляндією. І організовано це було ФСБ. Нелегалів буси підвозили до кордону, відвантажували їм велосипеди, і вони проривалися до Шенгену. Тоді країнам Унії, що межують з Федерацією, довелося тимчасово закрити кілька пунктів пропуску. Не у пошуках кращого життя на захід з Білорусі та Росії прослизають нелегали, а для дестабілізації ситуації у країнах Євросоюзу, упевнені у Брюсселі. Щоб відволікти ЄС від військових планів Москви та створити напругу на східному фланзі НАТО. Це ще називається міграційним стратегічним тиском, який в своїх цілях влаштовує Росія та її незмінний союзник Білорусь. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Іспанія знов стягує війська до Сеути. Є загроза повторного прориву кордону мігрантами. Соцмережами активно розганяють заклики до масового штурму. Зараз ситуація спокійна, але влада Іспанії і Марокко значно посилили контроль. Нагадаю, наприкінці липня десятки тисяч нелегалів прорвалися у іспанський анклав на території Марокко. Тоді Мадрид стягнув армію і швидко упорався із ситуацією. Мігрантів повернули назад. І Європу знов накриває спека. Фермери в ЄС масово скаржаться на знищений урожай. Рівень води у Дунаї опустився до рекордно низького рівня. У Франції оголошено помаранчевий рівень небезпеки, а у Хорватії вогонь підбирається до курортного спліта. Більше про вибрики погоди на континенті Леся Головіна.
19: Розпечений, мов пательня Париж, на стовпчиках понад 40 градусів за Цельсієм. Через аномальну температуру для відвідування закрили верхні поверхи Ейфелевої вежі. Від безжального сонця люди рятуються в міських фонтанах та сені.
20: Зараз спекотно, дуже, дуже спекотно. Тому ми вирішили поплавати в сені, чого раніше ніколи не робили. Думаю, це буде чудово. Дістатися сюди було важкувато, бо пече. Тож всім треба ходити в затінку та пити достатньо води.
19: Рекордно жарке літо обійдеться Франції в суму від 10 до 15 мільярдів євро, порахували у Мінекології. Збитки рахують і в інших країнах. Аномальною спекою та посухою охоплена половина Європи. У Чехії, а це світовий лідер з виробництва пива, через вибрики погоди висохли сотні гектарів хмелю. Колосальних втрат зазнають фермери Нідерландів. Це один із найбільших світових експортерів аграрної продукції.
20: Тут так сухо, що ми навіть врожай зібрати нормально не можемо. Нам потрібно поливати землю перед збором, щоб трактори подужали викопати овочі.
19: У Німеччині пересох Рейн. Під загрозою рух вантажних суден. При цьому перебої в роботі морського транспорту для німецької економіки настільки критичні, що навіть можуть впливати на річний рівень інфляції. Напружена ситуація у Сербії. Через посуху та спеку з води в обмілілому Дунаї вперше показався затонулий корабель часів Другої світової війни. Своїми знахідками хизуються болгарські археологи. На березі змілілої річки знайшли кістки мамонта.
20: Це може бути шерстистий мамонт. Такі в давні часи населяли більшу частину Європи. На сьогодні ми знайшли нижню щелепу, бивні, лопатку, ребра та інші фрагменти кісток.
19: Спекотне літо в Європі зіпсувало відпочинок мільйонам туристів. У Греції на півострові Халкідіки горують лісові пожежі. У самий розпал сезону стіна вогню посунула на пляжні зони. Туристів та місцевих жителів рятували суходолом та морем. Приборкати вогонь намагаються в Хорватії. Влада перекрила головну магістраль популярного серед туристів регіону Далмація. Згоріли десятки будинків, сотні автомобілів та човнів. Десятки лісових пожеж одночасно зафіксували в Чорногорії.
20: Ми сподіваємося, що зможемо стримати вогонь, щоб він не перекинувся з одного боку дороги на інший. Однак усе залежить від вітру. Ми намагаємося захистити від вогню будинки, а також врятувати монастир, що знаходиться неподалік.
19: Гарячий на італійському острові Сицилія. Вже кілька днів там вивергається Етна. З кратеру із загрозливим гуркотом вилітає попіл, вогонь та розпечене каміння. Через Через виверження закрили місцеві аеропорти. Туристів закликали бути готовими до евакуації. Шлейф попелу із Етни розтягнувся на багато кілометрів і вже дістався Мальти та берегів Північної Африки. Леся Головіна, ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Спека повертається і до нас. Завтра Україну розігріє до плюс 35. А у західних областях попереджають про рекордне зниження рівня води у річках. Але є і гарні новини. Триватиме така жарінь недовго, усього лише кілька днів. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Секрети військової ефективності. Підрозділи змагаються у кількості уражень ворога. Покажемо, як воюють найкращі. Із розплідника врятували доберманів.
1: Стан. Виснаження. Морили голодом. Тримували в клітці.
10: У якому стані собаки зараз? І що на своє виправдання кажуть власники? Місяць по тому, що відбувається на зруйнованих вулицях Вишневого? І чи почалася обіцяна відбудова? У Варшаві провели найбільший у її історії військовий парад до Дня польської армії. Над містом пролетіли 60 літаків, серед яких винищувач F-35, який поляки отримали лише кілька місяців тому. Урочистим маршем пройшли близько 2000 військових, проїхали танки, абрамси і леопарди, системи «Хаймарс» і «Петріот». У Балтійське море вивели більше 20 бойових кораблів. До заходу долучилися військові країн НАТО, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції і Румунії. Українські військові у параді участі не брали, кажуть у Міноборони. Утім, як і у попередні роки. Володимир Зеленський привітав сусідів із Днем війська польського. ЗСУ показують не парадну, а реальну міць. На фронті за минулу добу відбулося більше 200 боєзіткнень. Із них найбільше на Костянтинівському напрямку, у районах Іванопілля, Ілінівки і у бік Степанівки. Зупиняли ЗСУ росіян на Покровському, Слов'янському, Куп'янському і Південно-Слобожанському напрямках. Ну а далі історія пілота FPV-дрона на псевдо «Судак». Що допомогло йому і його бойовим побратимам із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади увійти у липні за кількістю уражень ворога у топ-20 із поміж 5000 підрозділів, дізнавалася Ольга Косенко.
21: Це в Бахмуті. Техніка до нас їздить рідко, приходиться літати до них. Тут я знайшов жучків, які їдуть на машині. Вони чують дрон, от двоє вибігають, убігають вправо.
22: Пілот FPV-дрона на псевдо-судак розповідає про одну з останніх своїх здобичей – військова автівка в окупованому Бахмуті. Та подібних трофеїв у нього десятки. Лише за останні півроку знищив 89 окупантів. Це, каже, помста за смерть товариша. Росіяни убили собаку-білугу, яку екіпаж прихистив на позиції.
21: Нам така красива, така хороша була, прилетіла, каби убили. Убили собаку. О, да, сутки я погрустив. Прям до сльоз обідно було.
22: Судак у війську з літа 22-го став у стрій, щойно зміг вирватися з окупованого Херсона. Був піхотинцем та вже півтора року пілотує ударними FPV-дронами. Нищить ворогів і в окопах, і коли ті йдуть на штурм.
21: Все нормально, всі помирають. Тепер наша піхота, коли в них штурми, вони дуже рідко про це знають.
22: Другий пілот екіпажу – студент. Його завдання – керувати ретранслятором сигналу, готувати дрони до виліту та кріпити на них вибухівку. Для кожного завдання – свій боєкомплект.
23: Кумулятивний боєприпас призначений для враження техніки. Він прожигає там, метал, броню там, толщиною 14 мм.
22: Щомісяця пілоти Сил оборони змагаються за кількістю уражень. У липні 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада увійшла в двадцятку найкращих серед майже 5000 підрозділів. І левова частка уражень ворога належить саме Судаку.
23: Гордість за колєшку, за побратима. Ентузіазм вражити першими і піднятися по статистиці вище – Ми можемо, ми хочемо.
22: Та, кажуть, можуть ще краще. Для цього пілотам необхідно більше комплектуючих для дронів. А допомогти у цьому можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І гроші чого бракує?
21: Станції керування для FPV-дронів, антени для FPV-дронів, це потрібно. Те, що знищується, те і потрібно.
22: Поки Судак готується до чергового заїзду на позицію, часу дарма не гає. Відпрацьовує нові віражі, щоб вражати ще більше цілей.

0: Бо, зізнається, успішним може бути лише той пілот, який постійно літає і любить свою роботу.
1: Ти дуже чувствує себе дроном. Я коли лечу, я не думаю про те, як я керую. Я думаю, що я хочу зробити. І це виключно практикою наробляється.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Києві поліція врятувала 30 доберманів із розплідника. Замість доглядати собак, власники їх утримували у маленьких, украй брудних вольєрах, майже без руху і фактично.

0: І як пояснюють усе оце власники розплідника, їздила дізнаватися Анна Ужвенко.
1: Виснажені вкрай схудлі та з ранами на тілі.
2: Дівчинка, рожалка, стан. Виснаження, морили голодом, утримували в клітці.
1: У такому стані самицю добермана зоозахисниця Сніжана Бурік із волонтерами знайшла у київському розпліднику. І не лише її, ще близько 30 собак буквально помирали у тісних вольєрах. Затрофованими м'язами, голодні та хворі.
2: Підрощені цуценята, є цуценята, яким 4 місяці, у них не було вакцини, в результаті вони з ентеритом. Парвовірусний ентерит – це дуже страшно. І розумієте, наскільки це небезпечно? Ось вони їх продавали. Ми зараз боремося в лікарні за їхнє життя. Вони під крапельницями.
1: У так званому розпліднику тримали і цуценят, і дорослих собак. В одній клітці добермани жили по троє. І були в такому фізичному та психологічному стані, що навіть не реагували на свої імена, каже зоозахисниця. Добермани – це велика порода. У середньому важать 35 кілограмів, а з розплідника забирали ледь не скелети.
2: Це доберман мамасіта. Її вага початкова була, як ми забрали, трохи більше 12 кілограмів. Для добермана це взагалі критично жах. Ось тут просто, якщо подивитися, вони, напевно, там вже її, ну, кров пили, скажімо так. Вона віддала їм все, напевно. Ну, от реально все.
1: Мамасіту та ще 13 доберманів Сніжана забрала до ветеринарної клініки тиждень тому. Мамасіта ще квола, але вже потихеньку рухається і набирає вагу. Уже поправилася на 2 кілограми. Як зоозахисники дізналися про цей розплідник? Випадково. Сніжані Бугрик у соцмережі написала жінка, яка побачила умови утримання тварин. Далі була заява у поліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що сам розплідник нелегальний, а його власниця через стан здоров'я не могла доглядати за тваринами.
3: Через погіршення стану здоров'я утримувала собак у неналежному стані, а опіку над ними була вимушена взяти на себе її 80-річна мати. Крім того, дозвіл від Кінологічної спілки України, на підставі якого здійснюється легальне розведення доберманів, був відсутній.
1: А що ж каже сама власниця так званого розплідника? Ми знайшли адресу і відшукали будинок у приватному секторі Києва. Після 20 хвилин дзвінків та очікувань під парканом нам нарешті відчиняє двері пані Надія. 80-річна мати власниці, про яку говорили у поліції. Каже, її дочка зараз у лікарні.
4: І з-під Висоцького перевели в ударницю. Зараз вона на діалізі лежить, без сознання.
1: А що з собаками? Проходимо із пані Надією до будинку. Усередині сирі стіни, темрява та страшенний сморід. Просто у кімнатах, у клітках і досі лишаються 4 доберманів. А зараз вони по одному в клітці, а раніше ж по трьох були в такій.
4: Ні, то було, як вони приїхали, ну мені ж десь дівати їх треба було, то я отоє туди впихнула в цю.
2: Ось такі клітки. Відчувається неприємний запах. А чим ви годували собак таку велику кількість?
4: Ну як, кормом варили кашу. Каша, це є гречка, рис, бо тому що дочка сказала, що другі крупи не можна, і м'ясо.
1: В Україні не існує спеціальної ліцензії на розведення собак, але це регулюється Кінологічною спілкою України, яка входить до Міжнародної федерації. Аби легально працювати, заводчикам треба розплідник зареєструвати та отримати свідоцтво. Чи є таке тут, пані Надія не відповідає. І поки ми спілкуємося, приїжджає онука Юлія. Звісно, неналежне утримання доберманів заперечує.
5: Є такі певні питання до цієї Бугрик. Якщо вона забрала собак під опіку, це не дає їй право пристраювати собак, як вона зараз пристраює одну із собак мами, Стелу. Вони у нас забрали здорових, а викладаю зовсім вже собак, які там. Це для того, щоб більше грошей зібрати.
1: А як же фото поліції, на яких чітко зафіксовані виснажені собаки у цих вольєрах? А ще ж є відео волонтерів.
2: Пані Сніжана, мені показувалось таке от відео з собаками. Ви кажете, що це не ваше.

0: Помни. Я не пам'ятаю, чи є, чи у нас мальчик коричневий був, чи ні.
1: Із цією ситуацією мають розібратися правоохоронці. Зараз триває досудове розслідування. Власникам так званого розплідника інкримінують жорстоке поводження із тваринами. І санкції цієї статті передбачають покарання – від штрафу до 8 років ув'язнення.
2: А плануєте далі розводити ще собак?
3: Вже ні.
0: Ні. Дві дівчатки із тих забирають у Одесу.
1: А врятовані добермани нині перебувають у різних ветеринарних клініках та на приватній перетримці. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Уже більше місяця минуло відтоді, як російські ракети «Ущент» рознесли склади боєприпасів у Вишневому. Вибухи і вторинна детонація зруйнували тоді більше сотні приватних будинків. Люди досі оговтуються від пережитого і намагаються врятувати із згарища бодай щось, що уціліло. Звідти щойно повернулася наша Анастасія Терещук. Розкаже, як у Вишневому зараз і як воно готується до зими.
5: Там може й детонація, щось там злітає і падає.
6: Ці кадри мій колега-телеоператор зняв із власного вікна. На них чітко видно дим та чути вибухи після російського удару по Вишневому. Того ж дня ми показували глядачам наслідки влучань у приватному секторі. І сьогодні знову повернулися сюди.
7: Більше місяця минуло від удару по Вишневому. Російські ракети влучили у склади з боєприпасами. Вони здетонували і наробили ось такого лиха людям. Більше 100 будинків зруйновано вщент.
6: Зараз вулиця схожа на спорожнілу декорацію фільму «Катастрофи». Люди до своїх зруйнованих осель зараз майже не приїжджають, бо робити тут нічого. Утім, одну родину ми все ж зустрічаємо. Людмила та Василь кажуть, що періодично навідуються до свого загорілого будинку. Самі поки мешкають у родичів і понад усе мріють повернутися додому.
8: Значить, я отут народився. І прожив 67 років.
6: Пан Василь у ту ніч був удома і пам'ятає усе по хвилинах. Від першого прильоту по складах до пожежі навколо власних стін.
8: Було шок такий, що може десь спасти щось це. І в цей час 4, будемо казати, 4 там плюс-мінус якісь хвилини, почалась детонація. І пішло фаєра туди, сноп, сюди, сноп. Оця хата перша почала горіти, друга ось оця.
7: А вас виходить крова?
8: Слухайте. Друга ось оця, третя за наші хати на ту вулицю, і оттуда пішло вже за нас.
6: У ті хвилини чоловік думав лише про те, як урятувати і вивезти рідних. Власна машина згоріла одразу, тож евакуюватися допомогли родичі. Що залишилося від дому, пан Василь показує нам.
8: Це була веранда, прихожа, так? Отак ось сюди і сюди була лестниця на другий поверх. Тут була здорова кімната, 4 на 5 метрів. Там була кухня, там була ванна. Наверху була ще одна кімната, там маленька, і спальня.
6: Усе залітало просто через вікна, адже їхній будинок розташований зовсім близько до складів.
8: Летіли такі снопи, як огнені вали. Крупні, догоріли довше, одних могло щось і загоріться. Мілкі падали на землю і тухли.
6: У родини в будинку не вціліло взагалі нічого.
8: О, я думаю, що це таке, а то тепер вспомню, це ж відеомагнітофон був колись.
6: Єдина надія пана Василя – дістатися погреба. Сподівається, що там збереглася консервація.
8: То я робив на совість, то зараз дивлюсь, що можна буде.
6: Тим часом дружина Василя, пані Людмила, порається на городі. Поруч із повністю згорілою хатою вціліла картопля. Її подружжя і планує збирати.
8: Да, гарна картопля вродила. Та за скільки її треба? Там от туди, до того залізного забору, там були помідори, на туди шов вал огнений, воно все згоріло.
6: Поруч із городиною чоловік знаходить невідомі предмети.
8: Оце таке те, що прилетіло до нас. Откуда прилетіло, невідомо, але откудись прилетіло.
6: Подружжя Запоріжжя готується до зими і понад усе чекає на відбудову. Точних термінів відновлення не дає ніхто, тож поки вулиці так і стоять, вщент зруйнованими. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Відбудовувати мають і музей Чорнобиля, по якому 2 місяці тому прилетів ворожий циркон. Але коли роботи почнуть, поки що не кажуть. Зараз перед музейниками стоїть інша задача – встигнути законсервувати будівлю на осінь і зиму, каже Дар'я Цесарук.
3: Біля музею Чорнобиля – залізне рештування.
9: Це підготовка до консервації будівлі.
3: Ці роботи першочергові, і завершити їх мають до осені, доки не розпочався сезон дощів.
9: Якщо у старовинної будівлі відсутній дах, ви ж розумієте, що там протікає все вплоть до підвалу. Там зараз команда музею і прибиральниці, і всі інші, вони постійно вимокують усе, що приносить нам наша атмосфера.
3: Усередині ж, проте, аварійні роботи тривають вже. Щоправда, вхід туди будь-кому, окрім будівельників, заборонений. Споруда аварійна.
9: Під час гасіння пожежі, тому що загорівся дах і пожежники лили багато води, вся ця конструкція разом з залишками ракети впала на територію другого експозиційного залу, тобто обвалилось перекриття між третім та другим поверхом.
3: Йдеться ось про цю кутову частину. В травні саме сюди влучила російська гіперзвукова ракета «Циркон», пробивши стіни і стелю наскрізь. Наслідки шокуючі. Будівля без вікон, дверей і напівзруйнована. Усюди будівельне сміття, яке на ранок після вибуху розчищали волонтери і виносили з музею. Вціліли.
9: Найцінніше – це фонди музею, в які з 92-го року люди зносили всі речі, які стосувалися Чорнобильської аварії, які можна було експонувати, які можна досліджувати науковцями для того, щоб виявляти нові факти в нашій історії Чорнобильської аварії. Ці фонди не постраждали, вони були вивезені в перші дні.
3: У музеї припускають, приліт був зовсім не випадковим. Росіяни по будівлі вдарили прицільно, щоб приховати правду про аварію.
9: Ця експозиція, вона перша в державі, яка на державному рівні показувала, що у Чорнобильській аварії винне саме Радянський Союз, тобто Росія. А Росія дуже не любить, коли розмовляють про, взагалі в голос кажуть про її злочини, навіть колишні. І тому, чесно кажучи, я не дуже зв'язую приліт цього циркону з якимись випадковими варіантами. Я думаю, що все ж таки вони цілили в цей район.
3: Загалом музей пропрацював близько місяця. Після 2 років повної реставрації його відкрили на 40-ві роковини Чорнобильської трагедії, тобто наприкінці квітня, зібравши усередині понад 20 тисяч артефактів, здебільшого речей ліквідаторів.
10: 1986 року.
3: А розташований він у старовинній будівлі, що колись була пожежним депо, і тепер в руїнах.
11: Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі, їм треба власне знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
3: Відбудовувати музей будуть. Ймовірно, на це підуть роки, бо процес кропіткий, адже тепер проєкт треба робити заново. А доки він тимчасово не працює, міні-екскурсії туристам проводять через дорогу.
9: Це тимчасова історія, ви знаєте, але вона дуже тепла, вона дуже сусідська. Росія вибиває вікна, українці відкривають двері. Це ось саме про цю історію.
3: Тут зібрали чималу колекцію – мемуари ліквідаторів, чорнобильський посуд.
9: Який використовувався на Чорнобильській атомній електростанції в їдальнях самої ЧАЕС після аварійний період в перші роки. Зараз він вже списаний, такого вже немає.
3: Є навіть копія кнопки, яку натискали в ніч на 26 квітня 1986 року.
9: Це та сама кнопка тих самих років, тієї самої моделі, яка стояла на 4-му блоці, на яку натиснув Леонід Топтунов, після чого мав загаситися реактор, але через помилки в конструкції реактору і через саму радянську систему натискання гальмівної кнопки призвело до вибуху.
3: Справжні артефакти нині зберігаються у сховках. Понад 300 реставруватимуть, ще близько 10 втрачено повністю. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Києво-Печерській лаврі 975 років. Ювілей святині відзначили у день Успіння Пресвятої Богородиці. В урочистостях взяли участь президент, представники уряду, ЮНЕСКО, іноземні делегації. А Володимир Зеленський анонсував ухвалення закону про українські національні святині. Він визначить перелік таких об'єктів і механізми їхнього захисту.
12: Щоб цей статус, статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту наших українських святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини.
4: У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви прощаються із Євгеном Коновальцем. Прах полковника армії УНР повернули на батьківщину із Нідерландів у четвер. Євген Коновалець – ключова постать українського визвольного руху першої половини ХХ століття. У 38-му у Роттердамі засновника ОУН убив агент радянських спецслужб. Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. У травні там уже перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії, які досі покоїлися у Люксембурзі. Ну, а у Івано-Франківську зараз триває безпрецедентний за масштабами проєкт «Тисячовесна». За державне фінансування змагаються більше 1200 команд. Головна мета – остаточно витіснити російський контент, бо, за даними Мінкульту, його досі споживає 70% українців. Що цікавого було сьогодні, Ольга Бабенко розкаже зараз.
13: Кіновиробництво, музика, музейні експозиції та десятки інших мистецьких ідей. Усе це впродовж 4 днів презентували учасники програми «Тисячовесна».
14: Як працювати з таким масштабним проєктом?
13: Загалом до фіналу увійшли 1227 проєктів. Кожен претендує на державне фінансування для створення продукту або подальшого розвитку. Лише в категорії ігрові фільми та серіали експерти переглянули майже 500 заявок.
15: Тут якраз і підібрані експерти з різних сфер, вірніше, сфера одна, але з різними спеціалізаціями у цій сфері, для того, щоб ми всі могли оцінити, хтось більше шарить у бюджетах, хтось більше у тому. Я звертаю завжди мега увагу на сценарій, це для мене просто number one. В другу чергу, звісно, на спроможність групи це зробити.
13: Для експертів важливі не лише ідея та сценарій. Оцінюють також, чи здатна команда втілити задум і наскільки проєкт може зацікавити аудиторію.
16: Я би рекомендувала би на наступний рік більш детально проходити свої заявки, аналізувати кошториси, більше закладати на промо. Цей проект, ці заявки, підтримка культури, можливості, які надаються зараз держава, вони дуже важливі, тому що культурний продукт, він повинен існувати, він повинен закохувати в себе людей.
13: Серед фіналістів і документальний фільм про партнерські пологи. Команда вже має частину відзнятого матеріалу, а тепер планує адаптувати стрічку та завершити виробництво.
17: У нас 1 600 000 нам потрібно для того, щоб зняти це кіно. Ось, і це без фестивальної історії, це без дистриб'юції, це без реклами. Тобто ми ще плануємо потім залучати додаткові кошти. Це чисто продакшн, організація, адміністративні витрати, юрист, бухгалтер, ну, продакшн витрати.
13: Днями захід відвідав і президент. Володимир Зеленський заявив, що держава проводитиме «Тисячовесну» і підтримуватиме культуру щороку. При цьому підтримка проєкту зростатиме.
12: Це про і про економічний ефект, про постійне завантаження індустрії роботою, яка в свою чергу дає всій сфері розвиток і дає зростання в окремих творчих одиниць і великих творчих команд, і зростання культурного менеджменту і інфраструктурної бази цієї індустрії і важливо якісної мистецької освіти та нового покоління креативної молоді. А ви такі. І це мета,
18: дійсно, і це план, який держава послідовно буде втілювати у життя.
13: І вже завтра стане відомо, які проєкти отримають державне фінансування. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. Їх спрямують на створення та розвиток українського культурного продукту. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Наступний випуск новин Рівно о 22:00. Не прощаюсь.

0: Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський.
1: Слава Україні!

0: Дякую. Просимо сідати. Шановні присутні, шановні наші гості, українські парламентарі, шановні наші урядовці, духовенство України, шановні наші воїни, гості нашої держави, пане гендиректоре ЮНЕСКО, генсекретар Всесвітньої туристичної організації ООН, представники Швейцарії, Вірменії, урядовців, наших партнерів, представники дипкорпусу, уся команда нашої української національної святині Києво-Печерської лаври, кожен і кожен, хто працює тут, щоб лавра була. Була і була надалі справжнім осередком нашої сили, духовної сили України, українського народу, нашої духовної незалежності, одним з історичних і культурних джерел нашої української державності. Сьогодні свято. І сьогодні ми відзначаємо 975 років лаврі. Дуже символічно. А дійсно, майже тисячоліття. Більше, ніж історія окремих людей, сімей, родів, але все ж таки менше, ніж все те, що нас з вами об'єднує, об'єднує у спільноту, об'єднує у націю, об'єднує в державу, об'єднує в Україну. Тут у лаврі і в інших таких наших місцях, у таких наших національних святинях відчуваєш себе частиною значно більшого. Дійсно більшого і довшого, ніж твоя особиста історія, твої особисті переживання і особиста пам'ять. Коли рятували нашу лавру від пожежі після удару російських шахедів, ми усі з вами відчували, що саме рятується і що саме тут під загрозою. Це було не просто про будівлі і стіни, це було про те, що дозволяє усім нам відчувати, що це теж наш дім, і що дозволяє нам бути впевненими, що і через віки після нас українці теж будуть відчувати тут рівно те саме, що і ми відчувати, що це частина їхнього дому. Частина України, частина українського народу, його духу, його культури, державності, його, а не когось іншого. І коли ми заходимо в Софію Київську, або коли бачимо святі церкви нашого Чернігова, або коли заходимо в собор Святого Юра у Львові, або коли ми в нашому Закарпатті, у Горянську ротонду, або коли буваємо на Тарасовій горі, в Чигирині, в Суботові, в Холодному Яру, або коли ми обіцяємо відновити садибу Сковороди на Харківщині, яку росіяни спалили, і коли ми домовляємось за ракети для протиповітряної оборони, для захисту нашої Одеси. Ми відчуваємо з вами одне, що це все не про когось іншого і не про окремі об'єкти, не про крапки на мапі. Це про нас з вами, про нашу прекрасну державу, про Україну, про наше життя. Буквально про все те, що є частиною нас. І нам усім буває легко впізнавати своїх, коли ми бачимо синьо-жовті кольори. І так само тут, так само тут, коли відчуваємо захоплення цією красою. Споглядають велич нашої історії, чи коли люди просто стоять тут у молитві в нашій святині, ми можемо бути абсолютно впевнені, що людина поруч відчуває щось прекрасне і щось подібне, а може й буквально те саме, що і ти. Цінності, які нас всіх об'єднують, дух, який стоїть цими стінами, ми повинні берегти кожну, впевнений в цьому, кожну таку нашу національну святиню. І тим більше берегти зараз, коли до викликів плину часу додали ще й виклики абсолютно безбожної, тупої російської війни проти України, наших людей, проти усіх місць нашої культури, нашої історії, нашої пам'яті, проти усіх місць людяності. Треба бути абсолютно нікчемними і абсолютно глупими, щоб ударити по лаврі. Але Росія це зробила. І за час цієї війни, коли російські удари пошкодили лавру, пошкодили Софію, спалили сотні церков по Україні, пошкодили навіть Бабин Яр тут, у Києві, і Дровцький Яр на нашій Харківщині, зруйнували десятки молитовних будинків, музеїв, музейних колекцій, місць нашої культури, місць нашого духу. Це все підкреслює, як важливо, щоб ми зосередились на збереженні української спадщини, нашого народу, нашого життя, та залучали ще більше світової уваги до того, чим є ця війна, проти чого її веде Росія, і що саме захищають українці. Сьогодні тут з нами представники ЮНЕСКО, наших партнерів в світі, тут представники країн, які працюють з нами, з Україною. Я хочу подякувати всім, що ви з нами, і ви шануєте нашу державність, шануєте наш дух, шануєте Україну. Але треба зробити значно більше. Значно більше, щоб цю війну зупинити, щоб цю красу захистити, і щоб у історії наших українських святинь було продовження, було майбутнє, було життя. Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня Незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині. Ми говорили про це з головою Верховної Ради, з Русланом Стефанчуком, і я прошу парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко, що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави. І щоб цей статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту наших українських святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини. Я дуже розраховую на новий підхід до цієї роботи від усіх наших державних інституцій. Нам треба більше вашої ініціативи, більше здатності шукати і знаходити ресурси та фінанси у світі для того, щоб українська спадщина була під захистом. Нам треба більш системних державних кроків, щоб разом з нашими партнерами утверджувати відповідальність Росії та її воєнних злочинців за удари по культурній і духовній спадщині України, а отже по спадщині Європи і всього людства. Нам треба більше співпраці з ЮНЕСКО, іншими світовими інституціями, які захищають людяність та культуру. Більше наших українських святинь заслуговують стати частиною світової спадщини ЮНЕСКО і отримати відповідні увагу, захист, можливості для відновлення. Нам треба більше політичної санкційної роботи для захисту святинь нашого народу по всій території України, зокрема і в тимчасово окупованому Криму, і на інших частинах нашої тимчасово окупованої землі. Ніхто інший, крім нас, не подбає про збереження місць духовної сили України та пам'яті кримськотатарського народу. Ніхто інший, крім нас, не об'єднає світ, щоб людяність та культура і історія в цьому протистоянні з Росією виграли. Все це треба робити. Я дякую усім, хто це дійсно робить. І хай сьогодні на Успіння, Святій Київській Лаврі, ми всі одне одному пообіцяємо, що Україна буде, і що наші національні святині будуть, і що зусилля ваші для цього будуть максимальні. І щоб діти наші, і наші онуки, і всі інші, наші покоління українців, коли прийдуть сюди, в нашу лавру, та в інші наші національні святині, зможуть побачити тут не Росію, а, безумовно, нормальне людське життя. Не Росію, а життя. Україну. Я дякую вам, дякую кожному, хто захищає нашу державу, захищає Україну, український народ. І вітаю всіх вас із Успінням Пресвятої Богородиці і з днем народження нашої прекрасної лаври. 975 років. Слава Україні!
1: Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за вагомий особистий внесок у розбудову національного заповідника Києво-Печерська лавра, збереження історично-культурної спадщини українського народу, плідну науково-дослідну благодійницьку діяльність та з нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Габласа Робертаса, почесного консула Литовської Республіки, керівника благодійного фонду «Корона князів Острозьких». Кирмача Руслана Івановича, головного інженера національного заповідника Києво-Печерська лавра. Крайнього Костянтина Костянтиновича, заступника генерального директора національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Овчара Олександра Михайловича, заступника генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Івакіну Інну Юріївну, завідувача сектору відділу Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Селегу Вероніку Сергіївну, діяча культури. Нагороджено відзнакою президента України хрест Івана Мазепи, Антонюка Анатолія Євдокимовича, старшого наукового співробітника відділу Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Коваленка Юрія Івановича, Георгія, протоієрея Православної Церкви України. Нікіфорову Ірину Анатоліївну, голову громадської організації «Центр допомоги мистецтву України», Київ.

Осипенка Ігоря Сергійовича, директора благодійної організації «Благодійний фонд» меценатська фундація «Олос». Троян Тетяну Дмитрівну, засновника благодійної організації «Благодійний фонд» меценатська фундація «Олос».

Шереметєва Олексія Євгеновича, співзасновника товариства з обмеженою відповідальністю «Музей Шереметєвих». Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» вариводі Аліні Григорівні, завідувачу відділу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

крайній Ользі Олексіївні, провідному науковому співробітнику відділу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Запрошуємо до слова генерального директора ЮНЕСКО Халеба Ель-Енані.

0: Your Excellency,
1: Ваше Високоположности, Володимир Зеленський, президент України, Ваше Високопресвященство, митрополит Епіфанію, настоятелю Православної Церкви України, члени уряду та Верховної Ради України, шановні пані та панове, для мене велика честь бути в Україні та доєднатися до вас тут сьогодні з особливої нагоди святкування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври, одного із найкращих центрів освіти та культури у світі. ЮНЕСКО співпрацювали з Україною над багатьма об'єктами спадщини. І зараз список налічує 70 об'єктів. І 5 записів. У список Світової спадщини ЮНЕСКО в наприкінці 20-го століття була вписана також і Києво-Печерська лавра, і вона, як невід'ємна частина спадщини України, є також спадщиною всього світу. Її захист є нашою спільною відповідальністю, особливо в контексті триваючою війною Російської Федерації проти України. З вересня 23-го року цей об'єкт також включили до списку об'єктів, які перебувають за загрозою і якому потрібно дати підвищений захист. І я тут особисто був і бачив те, якої шкоди заподіяла російська атака у червні 26-го року. І Росія продовжує це робити, хоч і ці об'єкти захищаються міжнародним правом. І з самого першого дня ЮНЕСКО надавало свою підтримку тому, щоб оцінити завданих пошкоджень та оцінити потреби майбутнього відновлення. Також ми здійснили 3D-сканування Успенського собору, щоб зберегти цю спадщину. І також ми підтримуємо Україну, надавши сотню тисяч доларів для того, щоб почати роботу з відновлення. Я також хочу висловити подяку Швейцарії, яка надала 232 тисячі доларів ЮНЕСКО, щоб надати усі, підготувати усі потрібні документи та надати матеріали для ремонту даху. ЮНЕСКО залишається відданим своїй справі захищати культуру, допомагати науковцям, захищати безпеку журналістів. Із 2022 року ЮНЕСКО мобілізувало 79 мільйонів доларів для України. І ці зусилля також включають психосоціальну підтримку сотням тисячам дітей та надання підручників вчителям та учням і підтримка цифрового розвитку освіти, а також посилення спроможностей 2500 журналістів та діячів культури. Президент Зеленський, шановні пані та панове, вже 975 років лавра стояла тут і була свідком найвизначніших подій української історії. І сьогодні вона залишається тим символом стійкості, гордості та надії, вступаючи у нове тисячоліття. ЮНЕСКО залишається відданим тому, щоб зберігати культуру та надавати світу та народу України мир і надію. Дякую вам.
2: Запрошуємо до слова генерального секретаря Всесвітньої туристичної організації ООН шейху Насер Аль-Нуваїс.

0: afternoon, everyone.
1: Добрый вечер всем.
0: Mr. President.
1: Пане президенте. Ваші високоповажності.
0: Dear friends.
1: Святі отці, шановні друзі, 20 годин дорозі дають ґрунт для роздумів. Я мала довгу подорож із Варшави до Києва, і тоді я думала про розмову, із Наталією Табако, голова департаменту розвитку туризму. Ми розмовляли з нею у січні. Я їй сказала, що як тільки буде така можливість, якщо будуть відповідні умови, я спробую докласти всіх зусиль, щоб приїхати в Україну. І ось я тут. І перед тим, як я... Ця нагода мені випала ще до того, як я провела перший рік на посаді. І я була в Києві менше, ніж один день. Але деяким місцям не треба багато часу, щоб розкрити себе. Київ неймовірно красивий, історичний і має в собі гордість віків. Але що мене найбільше вражає, це люди. Я бачила справжню гордість в їхніх очах. І я відчувала їхнє тепло і те, як вони мене тут вітають. Тож дякую вам. І це також дало мені зрозуміти одну річ. Україна не тільки просить світ зрозуміти, через що вона проходить, а вона просить світ побачити все, яким воно є насправді, її красу, її культуру, її надзвичайну історію. І ніхто не може розказати цю історію краще, ніж те місце, в якому ми зараз перебуваємо. Майже 1000 років Київська лавра несла віру, культуру і ідентичність через покоління. І це нагадує нам, що захист спадщини дуже важливий. Дорогу можна відновити, можна відремонтувати будівлю, але коли втрачена культура, віки історії можуть разом із нею зникнути. І захист цієї ідентичності – це тільки один крок. Туризм також відіграє важливу роль і допомагає людям в сучасному світі. Стільки багато українців живуть у постійному стресі, і у таких умовах туризм може запропонувати щось важливе. Просто видихнути, провести час із сім'єю, відчути зв'язок із своєю країною і інколи просто відновитися. І туризм може підтримати вас на цьому шляху. І ми так і маємо робити. Вже минуло 10 років від того, як представник Всесвітньої організації з туризму відвідав Україну. Тож сьогодні для нас чудова нагода відновити наше партнерство і продовжувати рухатись далі разом. Тому що відбудова не може чекати до того часу, як настане мир. Вона починається вже. І ця робота важливіша, ніж просто туризм. Мій друг Халет Аленані, генеральний директор ЮНЕСКО, допоміг мені у цьому візиті. І для мене це була нагода, якою я дуже чекала. Для мене має дуже велике значення нагода стояти тут разом із головою ЮНЕСКО. І тож культура і туризм стоять пліч-о-пліч із Україною та захищають те, що не варто втратити, і готують Україну до всього, що очікує на неї попереду. Шановні друзі, у січні я сказала голові Наталії Табаці, що я докладу всіх зусиль, щоб приїхати. І сьогодні, коли я вже буду від'їжджати із Києва, в мене буде думка, що означає не те, що не сам факт того, що ми сюди приїхали, має велике значення, а те, що ми будемо робити надалі. Україні варто буде пройти цю дорогу, але Україна не буде йти нею сама. ЮНЕСКО та Всесвітня організація з туризму будуть з вами на цьому шляху. І наша робота починається вже. Дякую вам.
2: Запрошуємо до слова делегата Федеральної ради Швейцарської конфедерації із питань України Жака Гербера.

0: Пане президенте, ваші високоповажності, шановні друзі та колеги, для мене честь долучитися до вас у святкуванні 975-ї річниці Києво-Печерської лаври. Майже тисячоліття її культури та історії. І сьогодні культурна спадщина України перебуває під постійною загрозою через брутальну агресію Росії, яка в результаті неймовірних страждань народу України. І Швейцарія підтримує Україну і вкотре наголошує на тому, що це несправедливо. Росія продовжує завдавати постійних ударів та знищує культурну спадщину, зокрема ті об'єкти, які захищені міжнародним гуманітарним правом. Такі місця нагадують нам, що культурна спадщина – це більше, ніж просто камінь і архітектура. Вони тримають в собі пам'ять, ідентичність та належність до чогось більшого і поєднують між собою різні покоління. Швейцарія надає не тільки фінанси і захищає, допомагає українським громадянам, а й також просуває ідею миру. І нам дуже важливо те, щоб ми просували соціальну згуртованість. І Успінський собор демонструє, що це може бути чимось більшим. Стійкість – це більше, ніж слово. І Лавра все демонструє тим, як впродовж історії вона надавала освіту, культуру українському народу. І сьогодні маю честь підтвердити той факт, що Швейцарія продовжуватиме надавати допомогу, зокрема 750 тисяч доларів, щоб відновити пошкоджений Успенський собор. І разом із нашими партнерами із ЮНЕСКО ми продовжуватимемо відновлювати будівлю і підготуємо її до прийдешньої зими. І також зробимо все, щоб подальше відновлення було якнайшвидшим. І ми сподіваємося, що наш внесок дозволить зберегти це місце, його святість і відчуття спільноти для багатьох майбутніх поколінь. Швейцарія має велику честь допомагати Україні і підтримує зусилля встановити тривалий мир. Дякую вам.
1: Щиро дякуємо друзям України з усіх куточків світу, які розділяють із нами сьогоднішні урочистості. Для виконання духовного гімну України «Боже великий єдиний нам Україну храни» запрошуємо камерний дівочий хор Київського державного музичного ліцею імені Лисенка, художня керівниця та диригентка Юлія Пучко-Колесник. Сьогодні, коли ми вшановуємо 975 років історії Києво-Печерської лаври, а також відзначаємо велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці, маємо особливу честь прийняти благословення митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого Епіфанія. –

Вельмишановний пане президенте Володимире Олександровичу Зеленський, шановне святочне зібрання та почесні гості, дорогі владики, отці, брати і сестри. В день престольного свята Успенського собору, головного храму Києво-Печерської лаври, ми урочисто вшановуємо особливу дату – її 975-ліття. Тут, на благословенних, пророчим словом апостола Андрія Первозванного в Київських горах, як плід хрещення України-Руси і зробленого нашими предками цивілізаційного вибору належати до родини християнських народів Європи, від одного зерна народилася колосиста духовна нива нашої лаври. Зерном цим був преподобний Антоній, який за велінням наставників повернувся зі Святої Гори Афон, щоб за вивченими там правилами і традиціями започаткувати місце молитви і подвигів тут. Як зерно закопують у землю, щоб воно проросло і дало хороший плід, Антоній також вирішив свій подвиг нести під землею в печері, аби ніщо зовнішнє не відволікало його від служіння Богові. Побожне життя Антонія стало притягувати до себе все більше нових послідовників. І так поступово малий печерний монастир виріс у велику лавру, унікальну святиню, з якою пов'язані імена понад 130 святих. Своєю історією Київська лавра є наочним свідченням тієї глибини духовного коріння, якої сягає наша українська ідентичність. Адже саме тут, окрім духовних подвигів, творилося українське літописання. Тут працював і спочиває тілом у печерах преподобний Нестор. Тут ніс подвиг преподобний Аліпій, видатний митець-іконограф. Тут спочивають будівничі великого соборного храму Успіння. Тут ніс подвиг перший засвідчений в історії лікар нашого краю преподобний Агапіт. Тут свій останній земний спочинок знайшов видатний державний діяч та звитяжний полководець князь Костянтин Іванович Острозький. З цією лаврою нерозривно пов'язане служіння святителя Петра Могили. Видатним її меценатом був гетьман Іван Степанович Мазепа. Я хочу подякувати президенту України за те, що наш славний український гетьман повернувся до нашої української лаври. І лише з цього дуже короткого переліку імен можемо бачити, що лавра Печерська за своїм значенням є одним з наріжних каменів, є одним зі стовпів всієї нашої духовної, культурної та національної ідентичності. Українські традиції, богослужіння і сакральної архітектури, іконопису та співу, літописання, освіти та друкарства – все це та багато іншого неможливо мислити без Печерської лаври. Саме тому так завзято протягом століть наші вороги всіляко намагалися викорінити правдиву печерську традицію, підмінивши її фальшивками руського міра. Російська імперія зла довгий час намагалася через залежні від неї інституції, в першу чергу церковні, насаджувати в цьому святому місці рабську покірність завойовника. Але нині, завдяки спільним зусиллям української держави, президента, уряду, Верховної Ради та Української Церкви, лавра звільняється від кайданів руського міра та повертається до свого коріння, до своїх правдивих джерел. 975-ліття лаври, яке ми урочисто відзначаємо, нагадує про наближення справді унікального ювілею – її тисячоліття. Вірю, що разом з спільними зусиллями ми здатні зробити все задля того, щоб він відбувся гідно. Відбувся у мирній, соборній, незалежній Україні, вільній та міцно захищеній від загроз російських імперських примар. І нехай заступництво Пресвятої Богородиці та молитви отців Печерських будуть всім нам на допомогу. Хто сприяє цьому, нашим героям-захисникам, на чолі з нашим Верховним
головнокомандувачем, президентом України, нашим друзям та союзникам у всьому вільному світі та всім нам, дітям великої української родини. Слава Ісусу Христу і слава Україні!

Майже тисячу років Києво-Печерська лавра формує духовний і культурний простір України, зберігаючи пам'ять поколінь, утверджуючи нашу історичну спадщину. Попереду тисячолітній ювілей лаври. Упродовж століть голосом лаври був дзвін. Скликав, сповіщав, попереджав, нагадував і єднав. У день 975-річчя лаври ми започатковуємо символічну традицію, яка поєднає її багатовікову історію з майбутнім. Спільний передзвін на шляху до тисячоліття. Тримайте свій дзвіночок у руках. Коли задзвонить велика лаврська дзвіниця, задзвоніть разом із нею. Нехай сотні дзвіночків, що відгукнуться на голос великої лаврської дзвіниці, стануть знаком нашої єдності, пам'яті та спільної відповідальності за збереження національної святині України, за збереження її для прийдешніх поколінь.

Нехай цей передзвін стане голосом історії. Історії, яка не завершується. Голосом України, яка пам'ятає своє минуле, береже свою спадщину і творить своє майбутнє. Шановні гості, історія Лаври завжди була історією людей, їхніх молитов, зустрічі, розмов, спільної праці і спільної пам'яті. Сьогодні ми маємо можливість продовжити цю традицію далі у атмосфері української гостинності. Офіційний захід завершено.

0: Триває Богдан Машай та Марія Скиба з вами.
1: Далі поговоримо про ситуацію на фронті. За минулу добу там відбулося 233 бої зіткнення, найбільше з них 34 на Костянтинівському напрямку, звітував Генштаб Збройних сил України. Ворог атакував в районах Іванопілля і Лінівки у бік Степанівки і Довгої Балки. 29 разів Збройні сили України зупинили росіян на Покровському відтинку, 23 на Слов'янському, 14 на Куп'янському і 12 на Південно-Слобожанському.
0: З нами на зв'язку Віктор, напозивний філософ. Це командир роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірської штурмової бригади «Едельвейс». Вітання вам, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
2: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Отже, філософи, давайте розпочинати зі збору. Дуже важливо допомагати щохвилини, і глядачі, які просто зараз разом з нами на прямому зв'язку, можуть доєднатися, задонатити і зробити приємне для кожного військового, який дотичний до цього збору. Розкажіть, будь ласка, мета цього збору і на що збираємо, друзі. Я вже скажу, що QR-код і номер карти є на ваших екранах.
2: Так, доброго вечора ще раз. Моя рота спеціалізується на роті спостереження. Відповідно, ми збираємо наш збір для комплектуючих на дрони. Ми винайшли декілька технологічних інноваційних рішень, які дозволяють нашим дронам летіти довше. Далі, відповідно, більше виявляти ворога. І це, відповідно, дає можливість більше його знищувати. Але кожне таке інноваційне рішення потребує вкладень коштів. Саме для цього ми і оголосили збір, і просимо долучатися. Тому що кожна гривня, яка буде задоначена на цей збір, піде на перемогу.
1: Шановні глядачі, долучайтеся, будь ласка, до цього збору. Можливо, ви зараз лягаєте спати, сподіваюся, у себе вдома, а десь українські військовослужбовці, багато, дуже багато українських військовослужбовців, чиїхось синів, братів, дочок, сестер, лягають спати в сирій землі, в холодних бліндажах. І це я кажу не для того, щоб якесь почуття провини викликати, а для того, щоб ми ще раз задумалися про ціну цього пекельного часу для кожного з нас і про важливість тримати зв'язок між нами, для того, аби ми могли з честю пройти цей шлях до кінця і отримати у підсумку той результат, за який ми всі сьогодні боремося. Тож у вас є змога підтримати цей збір, внести внесок в українську обороноздатність своїми гривнями, грошима. І це невелика ціна, тому що йдеться про 5, 10, 15, 20 гривень, які стануть помічними для того, аби ми могли закрити цей збір цього вечора, зробити гарну справу як загалом, так і конкретно для побратимів та посестер пана Віктора. Пане Віктор, хотіли поговорити з вами про Слов'янський напрямок. Цей напрямок уже кілька тижнів лідер за кількістю штурмів. І як цей тиск виглядає через оптику з висоти ваших безпілотників?
2: Так, дійсно, зараз Слов'янський напрямок є пріоритетним для ворога. Саме тут відбувається найбільша кількість штурмів. Як це виглядає на практиці? Ну, по-перше, дуже збільшилась кількість ворожої піхоти, яка рухається в Слов'янська. Це по-перше. По-друге, зросла кількість маршрутів, якими вони пересуваються. Оце стосується сухопутної частини. Якщо ми беремо повітряну, то в першу чергу збільшила кількість дронів, які працюють і на полі бою. І що змінилося буквально за останній місяць? Активно працюють російські дрони по Слов'янську. І якщо ще там декілька місяців тому Слов'янськ був відносно безпечний в цьому плані, то зараз, по суті, в небі Слов'янська активно працює ворожа авіація, FPV дрони, це і молнії, і дуже активно застосовує ворог КАБи. Це буквально кожен день, як мінімум, по 2-3 запуски. І, на жаль, старає багато міської забудови з лиця землі. Тобто тиск посилився, і зараз ще повторю, що Слов'янський, Краматорський напрями – це є пріоритетна ціль для ворога, і тут дійсно дуже активізувалися бої.
0: Я нагадаю, що загальна мета збору, який ми оголошуємо сьогодні, це 150 тисяч гривень. І ось за ці кілька хвилин спілкування з філософом ми маємо плюс 20 тисяч гривень додатково до тієї суми, яка вже була на банці. Друзі, спасибі вам величезне. Ми бачимо, що ці донати, ці суми, з яких складається плюс 20 тисяч, плюс 50 тисяч, це ваші донати 20 гривень, 15, 100, скільки ви можете. Будь ласка, акумулюйте свій спокій і зробіть це так, що щоб це відчули наші військові, наскільки це можливо. Ось такий донат сьогодні. Давайте зробимо, задонатимо на дрони. Я нагадаю, збираємо обов'язково. І в цей вечір варто долучитися. Вже плюс 30 тисяч гривень є. Рухаючись далі, пане Вікторе, про атаки безпілотників ворога. Які саме типи БПЛА здебільшого використовує ворог в зоні вашої відповідальності? З чим вам доводиться працювати?
2: Якщо ми говоримо про поле бою, це FPV, на радіокерування, на оптоні. Якщо ми говоримо, власне, про міську забудову, де вже активно працює ворог, це є FPV на оптоволокні, це є оптоні. І активно ворог б'є по місту, і не тільки по якихось військових об'єктах, військовій техніці, а, власне, вони не розбирають, і дуже багато ударів відбувається по цивільній інфраструктурі. Буквально вчора, сьогодні були активні удари по місцевому ринку, де місцеві мешканці продавали, купували, є, власне, поранені серед цивільного населення. Тобто, без перебільшення можемо сказати, що почали росіяни застосовувати такий собі повітряний терор по відношенню до цивільного населення. Це така давня їхня практика, їхня тактика, які вони перед якимись великими штурмовими діями, вони хочуть витіснити цивільне населення, ну, для того, щоб потім просто, на їхню думку, зайти легше в опустівші наші міста. Ми ж таки протидіємо цим діям, активно працює і засоби протиповітряної оборони, це і малі вогневі групи, і дрони-перехоплювачі, це якщо говорити про територію там Слов'янська. Якщо говорити глибше, то ми активно, в тому числі і силами моєї роти, виявляємо місця запусків цих дронів і, відповідно, пізніше їх знищуємо ударними засобами. Тому ще раз хочу підкреслити, що цей збір важливий, тому що ці кошти, які ми зможемо акумулювати, ми використаємо для того, щоб якомога більше виявляти ворожих позицій і якомога більше їх знищувати.
1: Понад 90 тисяч гривень вже зібрано в межах нашого збору. Було 30, потім різко стало 75. Я не знаю, це тому що довше рахується, ніж надходять гроші, чи тому що хтось зробив серйозний внесок у підтримку цього збору одномоментний. Як би то не було, ми вдячні вам за кожну гривню, яку ви надсилаєте на підтримку сил оборони України. І це дійсно чудовий результат. У такій порі не зупиняємося, оскільки треба закрити 150, але вже показали разом чудовий результат. І, можливо, за цим приємним відчуттям, якщо ви були дотичними до цього збору, якщо ви ще хочете бути дотичним, у вас є спосіб долучитися більш активно і отримати більшу частку цього приємного відчуття, можете лягти спати. Так, 34 тисячі лишилося. Сподіваємося, що ми встигнемо, але навряд чи залишається одна хвилина. Давайте перевіримо. Якщо ви сумнівалися, ну, якщо у вас є 5-10 гривень, можливо, навіть з дослідницького інтересу, можете їх перекинути, щоб подивитися, на що насправді ми здатні підтримці наших Збройних сил. Пане Віктор, 100 тисяч гривень зібрали. Що для вас означає ця сума?
2: Це означає, що буквально найближчим часом ми будемо втілювати ці ідеї, які продумували, аналізували з попереднього бойового досвіду, і більше ворогів буде знищено.
1: Дякую вам, дякую всім глядачам, які долучилися. Насправді дуже приємна, важлива для нас усіх з вами історія. Віктор – позивний філософ, командир роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» був з нами на прямому відеозв'язку і посміхнувся, коли ми суму озвучили, за що вам, дорогі, дякую.
0: Так, друзі, насправді після завершення прямого ефіру з нашим спікером ці збори тривають. Якщо ви знаєте, що вони не закриті, ви можете подивитися і повтор наших програм і, звичайно, задонатити, тому що не буває достатньо, постійно потрібно оновлювати, постійно потрібні дрони, комплектуючі. Та, власне, ви і самі знаєте, що це все надто-надто необхідно для кожного нашого військового та військової.
1: Далі новини, які розповість Людмила Добровольська, після чого повертаємося до розмовної студії.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
8: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За свою країну.
9: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Росія далі вбиває українських дітей. У Марганці на Дніпропетровщині загинув 3-місячний хлопчик. Цієї ночі шахет поцілив там висотку. У житловому кварталі, що був під ударом, пошкоджені 6 будинків, поранені 11 людей. По обіді ворог ударив ракетами по Кривому Рогу. Там поранені 2. У одного множинні травми, у іншого – ампутація ноги. Медики зараз борються за його життя. Після обстрілу у місті частково зникло світло, а уже опівдні по іншому місту Дніпропетровщини, Павлограду, ударили кабами. Там постраждалих теж 2, обох ушпиталили. Як це – жити під майже безперервними обстрілами, знають і у прифронтових Сумах. Там теж каби майже за розкладом. Десятки влучань російських дронів цілодобово. Спалення АЗС і ущент розбиті бізнеси. Хтось відновлюється після пережитого, а хтось вимушено залишає рідне місто. Про настрої сумців дивіться далі.
10: Власник мережі спортклубів у Сумах показує наслідки одного з ударів кабами.
11: По однієї стороні повністю вибиті вікна, там, я не знаю, порядка 60-70 штук погнуті металеві конструкції, рами, на яких вони трималися. Покрівля, всередині це стеля, теж там по периметру клубу майже більша частина була, скажімо так, зруйнована.
10: За кілька метрів від будівлі розірвалася авіабомба. На пару днів довелося закрити клуб, аби відновити приміщення. Замість панорамних вікон тепер ОСБ плити. Та й відвідувачів нині не густо, каже власник спортклубу.
11: Коли почалися перші каби, там в липні місяці, вже більше місяця, да, з тої першої там на Шевченка, да, ну, кількість людей зменшилась, да, там, якщо брати відсотковим порівнянням, ми там робили зрізи, це десь порядка 30%.
10: А це саме той будинок, куди поцілили перші каби в Сумах. На місці досі дитячі іграшки та квіти. Тут загинула мама з дитиною та ще 2 чоловіків. Після цього авіабомби по місту летять чи не щодня майже за графіком – у 3-й ночі, 9-й ранку, 15-й та 12-й годинах. У цей час місто завмирає.
12: Кабель на місто.
13: День прожив і слава Богу.
10: Микола – водій громадського транспорту. Каже, чи не кожна поїздка – великий ризик.
13: Як тільки чує цей сигнал кабеля міста, по-любому одне з двох із себе виходять. Остановіть, відвезіть мене куди. Куди я згори відвезу? Я вас нікуди не повезу. Говорю, ви знаєте, яким ми зараз живемо? Знаєте. Знаєте, що тривога в нас одна з мені другу.
0: А ви зупиняєтеся на автобусі?
13: Конечно,
0: коли?
13: Обов'язково. Я должен зупиняти. Якщо є поблизу убіжище, я должен там зупинятися. Ну, якщо... А де воно зараз те убіжище? Воно може і є, тільки воно там нема хазяїна.
10: Людей в Сумах значно поменшало, кажуть самі ж сумчани.
14: Багато повиїжджали, багато. За кордон повиїжджали, на Западну Україну повиїжджали. Багато, да. Багато. Люди спасаються від війни.
10: Деякі заклади після пошкоджень закриваються назавжди. Хтось відновлюється, але працювати бізнесу доводиться у складних умовах.
15: Магазини у нас підприємець сам возить зараз товар, тому що ніхто туди з поставщиков не їздить. І маршрутки, ось дівчата кажуть, що як каби летіли на місто, звісно, що не доїдеш. Сиділи до 5 часу, поки движення відкрилося.
10: Околиці міста затягли антидроновими сітками, адже окрім кабів є ще й постійна загроза безпілотників. Долітати все частіше стали дрони на оптоволокні, які не фіксуються на радарах, а відповідно збити їх важче.
11: Ми в цілому надіємося, якщо брати так, що десь воно якось ближче осінь вже там скоро, і надіємося, що там наші сили оборони, в цілому ситуація трошки стане кращою для нашої області, для нашого регіону, і людям не доведеться виїжджати.
10: Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: На Київщині прощалися із трьома членами однієї родини. 5-річним Дмитриком, його бабусею Галиною і дідусем Петром. Усіх трьох 8 серпня убили російські дрони. Будинок цієї родини у селі Пухівка Броварського району поцілило їх аж 5. Син подружжя Олександр каже, його батьки були разом ще із 5 класу. Мама Галина Кучер очолювала столичний Спаський ліцей і усе життя присвятила навчанню дітей. Батько працював комунальним електрозварювальником. Їхній середній онук вижив, він зараз у опіковому центрі.
16: Я тільки підійшов до вікна, буквально там 30 секунд залітає перший шахет в сусідню кімнату, де спали мої діти. Молодший і середній. Вони працювали конкретно по людям, тому що перший прильот тільки в будинок, далі по людям. Вони, дрони ці літали до тих пір, поки не вбили маму і папу.
9: Цієї ночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі, пошкодивши склади і торговельні зали. Стележі з товаром вигоріли ущент. Вогонь уже приборкали, минулося без поранених. І це вже другий удар по цих гіпермаркетах у Запоріжжі за тиждень. Аналог «Стерлінка» – ракети-носії для виводу у космос, для якого збирали у Самарі, росіянам, схоже, доведеться поставити на паузу. Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по заводу «Прогрес» – ключовому підприємству російської космічної галузі. Його аж за 900 кілометрів від українського кордону знайшли наші далекобійні ракети «Фламінго». «Прогрес» розташований на території авіаційного заводу «Авіакор». Це фактично єдиний великий виробничий комплекс. Попередньо «Фламінго» ударили по тій його частині, де відбуваються фінальні етапи виробництва. Тобто пошкоджені можуть бути не тільки виробничі потужності, але і ракети-носії на різних стадіях складання. Президент України підтвердив удар і по аеродрому Саваслейка, на якому базуються ворожі міги, носії кинжалів, і по нафтовому об'єкту «Усть-Луга» у Ленінградській області. І вже 12-й підземний тунель для проникнення у країну мігрантів із території Білорусі виявили литовські прикордонники. Через один із таких 15 мігрантів таки перетнули кордон, їх усіх уже повернули назад. У Вільнюсі певні, у такий спосіб Мінськ намагається дестабілізувати ситуацію. Тим більше, що почерк дуже знайомий. Ми всі добре пам'ятаємо мігрантську кризу, влаштовану Європі Москвою і Мінськом навесні 21-го. Тому зараз у Країн-Балтії немає жодних сумнівів. Від Лукашенка і Путіна варто чекати будь-яких провокацій. Більше про міграцію як зброю Анна Грішина розкаже.
17: Не через паркан, а під землею перетинають литовсько-білоруський кордон нелегали. Їх появу фіксують камери спостереження. Цим лазом до Литви потрапили 15 мігрантів. Лісом вони намагалися дістатися траси, але за лічені години правоохоронці затримали усіх і повернули назад до Білорусі. Після цього литовські прикордонники оголошують операцію «Перевертень». Залучають спеціальне обладнання, яке реагує на неприродні поштовхи під землею. І за кілька тижнів знайшли аж 12 тунелей. Через один з них нелегали з Білорусі могли б потрапити в глиб Литви діаметром близько метра і розташований на глибині 1.5 метра. Стіни копачі зміцнили дерев'яними балками, аби ґрунтові води не розмили прохід. Литовські прикордонники заскочили копачів за роботою і спробували їх затримати.
18: Частина мігрантів не підкорилася законним вимогам службовців і намагалася чинити опір. Через це прикордонники, оцінюючи ситуацію, ймовірно, дещо відійшли від місця подій, що дозволило групі мігрантів повернутися назад до Республіки Білорусь.
17: Місцеві ЗМІ пишуть, що прикордонники змогли надягти кайданки на кількох осіб, але група нелегалів, озброївшись палицями та камінням, своїх відбила і сховалися на території Білорусі. А правоохоронці навіть не стали застосовувати зброю, а нібито втекли. Триває розслідування. А це кордони з Польщею. Від минулого літа тут перевіряють всі авто, які їдуть з Литви, щоб не проскочив жоден нелегал. І в країні теж нещодавно викрили кілька підземних тунелів, які з'єднували із Білоруссю для контрабанди людей і товарів. А ще нелегали проникають через території Латвії.
19: Поки що технологічні засоби на кордоні ще не повністю встановлені. Є лише фізичний паркан і на деяких ділянках камери відеоспостереження. Але завершити проект плануємо до кінця року. Однак останнім часом мігранти перелазять через паркан. Ми не завжди їх ловимо на території Латвії.
17: Ігри з мігрантами – давній почерк Путіна і Лукашенка. Чого варта штучно створена ними криза 2021 року, коли на білоруський кордон звезли тисячі нелегалів, які буквально штурмували рубежі ЄС. Від лютого 2022-го Москва і Мінськ продовжують провокації, хоч і не такі масштабні. Але будь-що вони намагаються у різний спосіб завести нелегалів на Захід. Лише минулого тижня за одну добу зафіксовано понад 100 спроб перетнути кордон із Литвою. 2 роки тому узимку на велосипедах вихідці із Сирії чинили спроби перетнути з боку РФ кордони із Норвегією та Фінляндією. І організовано це було ФСБ. Нелегалів буси підвозили до кордону, відвантажували їм велосипеди і вони проривалися до Шенгену. Тоді країнам Унії, що межують з Федерацією, довелося тимчасово закрити кілька пунктів пропуску.
20: Не у пошуках кращого життя на захід з Білорусі та Росії прослизають нелегали, а для дестабілізації ситуації у країнах Євросоюзу, упевнені у Брюсселі. Щоб відволікти ЄС від військових планів Москви та створити напругу на східному фланзі НАТО. Це ще називається міграційним стратегічним тиском, який в своїх цілях влаштовує Росія та її незмінний союзник Білорусь. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Північно-корейський лідер показав свою наступницю. Коли у Пхеньяні відзначали день звільнення від Японії, верховний лідер прийшов із великим почтом чиновників і військових у товаристві дружини і старшої дочки. Цікаво, що північно-корейська преса у своїх повідомленнях їх не згадала. А ось міжнародні оглядачі звернули увагу на те, що під час офіційних заходів 13-річну Кім Джу Е намагалися виділити особливо. Вона єдина була у світлому костюмі і її постійно ставили у центр делегації. Розвідка Південної Кореї каже, дівчинку готують на місце батька. Він постійно бере її не тільки у робочі поїздки, але і на військові навчання, у тому числі на випробування балістичних ракет. Сімейне життя Кіма оповите таємницею. Припускають, що він має 3 дітей, але тільки Кім Джу-е веде публічне життя. Українські рятувальники, які майже 2 тижні допомагали гасити масштабні лісові пожежі у Франції, повернулися додому. До місії залучили 70 надзвичайників і 15 одиниць спецтехніки. Вони патрулювали лісові масиви і за допомогою дронів знаходили нові осередки займання. Це була перша місія української команди із надання допомоги державі-члену ЄС у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу. У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви прощаються із Євгеном Коновальцем. Прах полковника армії УНР повернули на батьківщину із Нідерландів у четвер. Євген Коновалець – ключова постать українського визвольного руху першої половини ХХ століття. У 38-му у Роттердамі засновника ОУН вбив агент радянських спецслужб. Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. У травні там уже перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії, які досі покоїлися у Люксембурзі. Києво-Печерській лаврі 975 років. Ювілей святині відзначили у день успіння Пресвятої Богородиці. У урочистостях взяли участь президент, представники уряду, ЮНЕСКО, іноземні делегації. А Володимир Зеленський анонсував ухвалення закону про українські національні святині. Він визначить перелік таких об'єктів і механізми їхнього захисту.
2: Щоб цей статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту наших українських святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини.
9: Ну, а в Італії поліція знайшла вкрадені полотна Сезана, Матіса і Ренуара. Найближчим часом власники отримують їх назад. Ймовірні злодії затримані. Це 9 громадян Молдови. 5 офіційні звинувачення уже висунули. Картини потягли із художньої галереї провінції Парма навесні лишень за 3 хвилини. Поліція шукала їх 4 місяці. Серед них такі шедеври, як чашка і тарілка із вишнями Сезана, риби Ренуара і одаліска на терасі Матіса. Загальна вартість повернутих полотен перевищує 9 мільйонів євро. Ну і у мене на сьогодні все. Далі у цій студії працюватимуть Марія Скиба і Богдан Машай. Реагуйте на тривоги.
3: За свою країну.
4: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
6: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами,
7: аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне,
1: доступно про важливе.
8: «Факти тижня» завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
3: За свою країну.
22: Продовжуємо ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Команда «Ми, Україна» працює для вас за кадром. Ну, а у кадрі Марія Скиба та Богдан Машей.
0: І ось чого розпочнемо цю ефірну годину. Перед виборами у Франції ширять російські фейки про прихильних до України кандидатів. До цього причетні пов'язані з Кремлем мережі, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. За його даними, брехню публікують під виглядом новин офіційних ЗМІ, переважно у соцмережі X. Мішенями компанії стали потенційні кандидати на посаду президента Франції Габріель Аталь, Едуард Філіп та Рафаель Глюнсман. Їм приписують проблеми із ментальним здоров'ям, підкуп журналістів та крадіжку державних грошей. За даними Центру протидії дезінформації, схожу тактику росіяни використовували і під час місцевих виборів у Німеччині.
22: Росія також активно поширює фейки про українську молодь, яка нібито масово виїжджає за кордон. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, пропаганда направлена на дітей із тимчасово окупованих територій. Загарбники розповідають, що тамтешня молодь буцімто має стабільне та забезпечене життя. Тоді як на вільній українській території, мовляв, страждають від диктатури. Андрющенко наголошує, ця кампанія спрямована на дискредитацію зв'язків молодих людей, які опинилися в окупації, з тими, що живуть у підконтрольних українському уряду регіонах.
0: Тим часом Росія оприлюднила так звані списки полонених, щоб зірвати переговори щодо обмінів. Таке заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Мова йде про перелік прізвищ, який днями поширила уповноважена з прав людини в Російській Федерації Яна Ларпатова. Подібні інструменти, за словами Юсова, вже одноразово ставали предметом маніпуляції з боку Москви. Він наголосив, що таким чином ворог веде гібридну, когнітивну та інформаційну війну. Натомість у ГУР підкреслюють, що Україна бореться за повернення кожного та кожної.
22: З нами на зв'язку Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake. Пані Вікторія, добрий вечір.
0: Вітаємо.
23: Добрий вечір.
22: Якщо подивитися на інформаційну війну Російської Федерації на даному етапі проти України загалом, то які б ви виділили основні її інструменти і основні наративи, які конкретно у серпні 2026 року поширює наш ворог, щоб впливати на нашу свідомість?
23: Ну, складне питання, тому що коли ми говоримо про ефекти наративів, то тут потрібно розділяти цільові аудиторії, тому що вони різні трошки є як для внутрішньої української аудиторії, так і для зовнішньої, ну і відповідно для своєї російської аудиторії. Я хотіла би сказати одне, що насправді, коли ми говоримо про особливості російської дезінформації, то, на щастя, напевно, для нас вона не є якоюсь мега-оригінальною. Та наративна лінійка російської дезінформації, вони вже є, це вже є базові такі наративи сталі, які, в принципі, Росія будувала там років 10 тому, і вони, в принципі, не змінились. Ті наративи, глобальні наративи, загальні наративи, із якими Путін йшов на війну, вони, в принципі, і працюють на сьогоднішній день. Тобто це спроба дискредитувати Захід, це виправдати себе, грант наративу великої перемоги. Так, і, ну, і очевидно, це наративи, які пов'язані там з дискредитацією партнерів, з дискредитацією європейських партнерів для українців, українців для європейських партнерів. І ці наративи, вони змінюються відповідно до певної події, до певної ситуації. І ось ви назвали кейс президентських виборів у Франції, які мають відбутися в 27-му році. Ну, це абсолютно типова картина російського впливу. І тут ми, я би хотіла знову ж таки повернутися до історії. Ви навели приклад, що в Німеччині така сама історія відбувалась. Ну, що говорити про Німеччину? Насправді, коли ми згадуємо перші вибори Дональда Трампа ще 2016 році, це був такий один з ключових, в принципі, історичних моментів для нас, коли світ звернув увагу на російську дезінформацію в глобальному масштабі і її роль на вибори в іншій країні. Тому що саме тоді російська дезінформація активно працювала. І вона працювала таким самим способом, як сьогодні. Згадаємо Брексіт в Британії в 2018 році. Така сама історія. Будь-які вибори, вони, в принципі, супроводжуються не тільки внутрішніми якимись інформаційними процесами маніпулятивними, але також впливом так званих фімій, зовнішніх інформаційних впливів, впливів Росії і так далі. Тобто це насправді вже така добре відпрацьована робота Російської Федерації, і вони просто моніторять, готуються і активно працюють на будь-яких виборах. Там ще скоро в нас через якийсь час будуть вибори в Іспанії також. Є дуже багато приводів маніпулювати, і я думаю, буде багато ще цікавого. Тобто це ці технології, вони не є новими, вони відпрацьовані протягом багатьох років, і Росія просто знову ж знову опрацьовує їх. Яка характеристика на сьогоднішній день? Очевидно, серед таких ключових характеристик, які можна назвати, це застосування нових технологій. І тут ви також згадали. Ось, до речі, ось в історії з маніпуляціями, фейками в контексті французьких виборів, там задіяні мережі, і, зокрема, такі мережі, як Шторм 1516 або Матрьошка, або система правди, тобто це мережа підробних сайтів, які маскуються за реальними новинними сайтами, які час від часу віддають якісь неправдиві новини. Це є, в принципі, дещо більш-менш нове. Росія активно використовує цифрові технології, в тому числі штучний інтелект, в тому числі використовує мережі діджитал різних акаунтів, які активно застосовує в контексті інформаційних операцій, як зовнішніх, тобто на зовнішню європейську аудиторію, аудиторію Сполучених Штатів Америки, так і для внутрішніх українців, українських аудиторій. Що стосується особливостей і таких головних ознак російської дезінформації в контексті України, не світу, а України, то тут також нічого нового, все як завжди. Росія намагається, перше, побудувати страшенну втому, і насправді їй це вдається, втому у українців від війни, підрив довіри до влади, до державних інституцій. Це формування суспільної неприязні, та, якщо так можна сказати, тобто формування ось цього конфлікту внутрішнього в суспільстві, який також впливає на підрив стійкості, який є ключовим таким інструментом для того, щоб підірвати довіру українців, бажання рухатись далі, бажання там стояти далі і так далі. І це є також, ну, насправді на сьогоднішній день, мені здається, що це навіть найважливіше для російської дезінформації, ніж інші якісь цілі, тому що позиція на рівні держави, вона тут однозначно, так, ми якби відстоюємо і боремось на фронті, і тут вже все зрозуміло. Але ось ця стійкість суспільства, вона на сьогоднішній день є ось тією мішенью, з якою працює російська дезінформація. Тому що я вже багато разів говорила, що сьогодні ми знаходимося в абсолютно нових умовах, нових умовах війни, тому що це етап пролонгованої війни, коли дійсно люди відчувають страшенну втому. Це дуже небезпечно, да? Тобто вже насправді зникли етапи якогось запалу, якихось надій. Сьогодні насправді дуже важко. І очевидно, коли людина не спить всю ніч, знаходиться десь в якомусь сховищі під обстрілами, а зранку йти на роботу. І ось це відчуття, да, йти на роботу після такої важкої ночі, це вже стає все складніше і складніше. Стан, психологічний стан людини, українця, в умовах пролонгованої війни, це насправді унікальний стан, тому що в Європі, ну, я не знаю, в історії Європи, напевно, після Другої світової війни не було такого прикладу. І ось Росія працює насправді саме з цим. Тому що зараз ми бачимо фейки, які пов'язані не тільки з ситуацією на фронті, не тільки там ситуація з ТЦК, але також дезінформація, яка пов'язана, наприклад, з нагнітанням навколо потенційної кризи зимою. Так, говорять про те, що буде голод, говорять про те, що там Україна знову замерзне і так далі. Ну, це ж робота з нашими страхами, з нашою психікою. І, очевидно, це є для російської дезінформації сьогодні мета номер один, як то кажуть, добити і посилити ось цю напругу, цю втому, ці болі, які пересічній людині насправді нести все важче і важче. І це є факт. І насправді, коли ми говоримо про особливості комунікації в цих умовах, на сьогоднішній день ми маємо виходити саме з цього, тому що українська аудиторія, вона унікальна, в тому сенсі, що в неї є унікальний зараз, ну, в певній мірі психологічний стан, та і Росія дуже добре це використовує в своїй дезінформації.
0: Та професіонали в промиванні мізків – це точно одна із ролей Російської Федерації, а особливо, коли ми кажемо про тимчасово окуповані території. Уже ми згадували про історію, коли росіяни кажуть про те, що молоді живеться надто погано в Україні, що всі та те, що робить Україна, це також пропаганда. Як ви досліджуєте пропаганду Росії на тимчасово окупованих територіях? Чого вона сьогодні стосується найбільше?
23: Ну, тут також стандартні підходи, тому що це не тільки робота з молоддю, з окремою категорією, це комплексний підхід російської дезінформації, який включає в собі освітні компоненти. І ми розуміємо тут, і ми бачили дуже багато прикладів, коли Росія заходить на певну територію, що вона перше робить, вона знищує там книжки, завозить свою літературу, завозить своїх вчителів. Та? Тобто це крок номер один. Тобто це освіта, це медіа, інформування і комунікації, і це культура. І тут також ми бачимо багато прикладів, одразу їдуть якісь співаки з концертами, з прапорами, з якимись пропагандистськими акціями і так далі. Тобто, коли ми говоримо про дії Росії, то це комплекс пропагандистських заходів, які скеровані на різні аспекти життя. Освіта, медіа, культура. І, очевидно, робота з молоді. І робота з молоді тут головна мета – це нормалізація окупації крізь призму викривлення реальних історичних подій. Я би сказала, навіть не викривлення, а знищення, да, згадки фактологічної присутності і усвідомлення згадки людини реальних подій. Так, і робота з молоді, тому що робота з молоді – це ж не просто пропаганда.
22: Дякую.
23: Це робота на перспективу.
22: Спасибі. Дякуємо вам, Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, була з нами на прямому відеозв'язку.
0: Велика Британія посилює контроль над оборонними постачаннями. Це після інциденту з китайськими компонентами в морських дронах. Про це пише агенція Bloomberg. За її даними, Міністерство оборони країни перевіряє, чи використовують інші підрядники камери того самого постачальника, в якого і закуповувала продукцію компанія Kraken. Я нагадаю, що саме в її безпілотниках раніше знайшли камери, які передавали дані на IP-адресу в Пекін. Це дозволило визначити їхнє місце перебування і відслідкувати активність. І виробник, і британські Міноборони переконують наразі, що витоки конфіденційної інформації не сталися, а всі потенційні вразливості вже виявили та усунули.
22: Китай активно освоює полярний шовковий шлях через Арктику. Завдяки ньому Пекін отримує швидший доступ до дешевої російської нафти та газу, що перебувають під санкціями США. Про таке повідомляють журналісти CNN. За їхніми даними, жодних інвестицій у російську полярну інфраструктуру КНР при цьому не робить. Лише витискає з цієї співпраці максимум. Не маючи грошей на нові криголами, Москва жене Арктикою старі судна з тіньового флоту. Це вже призводить до аварії і пошкоджень танкерів. У НАТО та ЄС серйозно занепокоєні таким зближенням. По-перше, тому що китайські льодові місії збирають дані для своїх військових, а по-друге, використання зношених російських танкерів у крихкій Арктиці загрожує регіону масштабною екологічною катастрофою.
0: Саме на зв'язку Наталія Бутильська, експертка з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, вітання вам, добрий вечір.
22: Добрий вечір.
12: Добрий вечір.
0: От давайте спробуємо розібратися, чи це дійсно зближення, чи навпаки це конкуренція. Тому що можна з кожної країни та розглядати цю ситуацію зовсім інакше. Що сьогодні відбувається з цим арктичним шляхом, і як це може вплинути на відносини між Китаєм та Росією?
12: Справжні, ну, це ми ще не можемо сказати, що це бої, але тим не менше дуже серйозна конкуренція на поло цього регіону. І Росія до великого повномасштабного вторгнення намагалася уникнути того, аби допустити Китай до освоєння Арктики. Тому що вони знали, що в Китаю є технологічні можливості більше, ніж в Росії, освоювати арктичні простори. І вони знали про інтерес. Інтерес мати вплив на арктичний регіон. Ну, Китай для себе придумав таку формулу, що вони приарктична країна. Тобто вони не могли потрапити до кола тих, хто безпосередньо межує з Арктикою і має навіть свої там економічні води. Але при цьому вони дуже хотіли домогтися певного статусу для себе, перше, під приводом того, що вони там проводять наукові дослідження біосфери, змін клімату і так далі. Але загалом, як я вже сказала, Арктика зараз стає ще і

вечір всім, хто просто зараз разом з нами національний марафон «Єдині новини». Ми в прямому ефірі 21:48 в Україні і аналітична студія канал «Ми Україна».

0: такою частиною світу, де є і військові інтереси, де є інтереси за ресурси і так далі. Чому ще Арктика зараз дуже цікава країнам із Східної Азії, зокрема Китаю? З огляду на те, що арктичні води тонуть, цей арктичний шлях може стати ще і можливістю доставляти товари до Європи. Це значно швидше. Ну, слід сказати, що в період танення льодів, тобто певний період часу, це не завжди так, бо є зима і тоді цей шлях неможливо використовувати, але тим не менше він зараз стає реальним в цьому відношенні. І східні країни Східної Азії, вони вбачають вразливість і в Малакській протоці, в Суецькому каналі, і в цих зв'язкових таких шляхах, і тому дуже серйозно дивляться на можливість ще і використовувати арктичний шлях. Так от, Китай в цьому комплексі, в пакеті, хотів би освоїти Арктику, і от зараз, коли Росія перебуває під санкціями, і багато країн світу не можуть співпрацювати з Росією, то Китай наповно використовує ці можливості. При цьому я хочу сказати, що Росія все-таки на намагається диверсифікувати свій вплив. От я, наприклад, читала новину про те, що вони продовжують пропонувати можливості для Індії. Свого часу Індія була однією з партнерів у освоєнні арктичних шляхів. І зараз Росія продовжує приваблювати Індію. Ну і, знаєте, найцікавіше те, що Південна Корея дуже серйозно дивиться на арктичний шлях для себе. Вони б хотіли стати зв'язковою для інших країн регіону. І для цього вони навіть визначили уже свою стратегію розвитку арктичного шляху. Вони визначили порти, які це будуть обслуговувати. І більше того, десь протягом двох найближчих тижнів вони хочуть відправити пробний контейнер-воз через оцей шлях арктичний. Але головна проблема, і мені здається, інтрига в тому, що все ж таки цей шлях проходить через російські території, і Росія використовує можливості впливати як на в інші країни, і на Китай, так само і на Південну Корею. І в цьому випадку вони зараз дуже серйозно торгуються на рахунок того, як вони будуть надавати свої послуги, тому що потрібно метеорологічні послуги, льодоколи і так далі. Це ж все-таки без них, вони розповідають, таке не відбудеться. Тому ми будемо з вами стежити, чи піде зараз Південна Корея також оцим шляхом, що вона таки випробує арктичну оцю свою можливість, бо все ж таки Росія перебуває під санкціями, і з точки зору наших інтересів нам би не хотілося, аби західні наші партнери, такі як Південна Корея, вони все-таки використовували цей шлях і використовували певну взаємодію з Росією і давали їй можливість оцього вікна арктичного. Тобто, узагальнюючи, не тільки Китай бореться за Арктику, а й багато східних країн дивляться на Арктику з кожним своїм інтересом. Mm-hmm. І, на жаль, Росія має в себе таку можливість нею цією арктичною картою торгувати.
1: Пані Наталі, хочу від Арктики повернутися до України. Останніми днями російська сторона видає багато заяв на найвищих рівнях, які засвідчують неготовність Російської Федерації на даному етапі бойових дій переходити до змістовного переговорного процесу. Більше того, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров прямо заявив, що Росія буде продовжувати так звану спеціальну воєнну операцію, оскільки їхні діди чогось там не зрозуміють. З вашої точки зору, чи є якісь підстави очікувати, що, можливо, Китай нарешті скаже своє слово, чи йому й досі залишається це невигідним, оскільки існує такий певний консенсус в експертному середовищі, що без позиції Китаю змусити Росію до реальних переговорів буде надзвичайно складно. Тільки у нас 1.5 хвилини часу.
0: Позиція Китаю дуже важлива, тому що це економічна складова російської війни на витривалість і компонентна. Ми не раз з вами говорили. Але поки що ми з вами не бачимо підстави, чому б Китай сказав свій голос і натиснув на Росію. Тим паче, що Китай використовує усі можливі ситуації для того, щоб дії Росії використовувати потім на свій лад. Ми ж не забуваємо, що все, що робить Росія, потім Китай теж повторює як дозволене для того, щоб підготовити підґрунтя, наприклад, для можливої своєї операції щодо Тайваню. Тому нічого не змінилося від наших останніх розмов щодо позиції Китаю, щодо перспектив втручання Китаю поки що. Не видно такого на сьогодні.
2: Дуже дякуємо. Дякую вам. Наталя Бутирська, експерт з питань Східної Азії та старша аналітикиня Центру «Нова Європа», була на прямому зв'язку. Дякуємо дуже. тривоги.
1: Хочемо так, перед тим, як з вами попрощатися на сьогоднішній день, нагадати про тривоги, оскільки вони нині в Запорізькій, в частинах Миколаївської, Харківської, Сумської та Чернігівської області, але, як бачимо, масштабних загроз, які охоплювали велику територію нашої держави, поки немає. Хочеться вірити, що ця тенденція збережеться і в нічний час, але у будь-якому разі, особливо жителі Києва та столичного регіону, ті регіони, які атакуються російською балістикою, зокрема, ви і без мене розумієте, що треба робити все від вас залежно для того, аби уберегтися.
2: На цьому ми з Богданом кажемо вам дякуємо, прощаємося, до нових зустрічей, бережіть, будь ласка, себе. Ну а далі в ефірі документальний проєкт «Код інструктора» та «ГМЕД». Дивіться уважно.
3: Насамперед, такмет – це збереження життя.
4: Стабільно бокове положення після накладання.
3: Якщо ти вивчиш структуру, для тебе буде набагато легше надати допомогу. Для мене вже такмет – це як життя. Бо я вже дуже багато цим займаюся, і я вже навіть не знаю, чим би я міг би іншим займатися.

0: Тактична медицина – це ще один розділ у війську, яким не можна нехтувати. Виникла вона не випадково. Такмет народився з бойового досвіду та помилок, які коштували людських життів. Після війни у В'єтнамі, а особливо після операції «Готичний змій», у Магадішо в 1993 році військові провели детальний аналіз бойових втрат. Виявилося, що значна частина поранених помирала не через смертельні ураження, а від причин, яким можна було би запобігти. Масивна кровотеча, порушення прохідності дихальних шляхів і відсутність своєчасної допомоги забирали життя ще до евакуації. Саме тому у 1996 році доктор Френк Батлер разом із командуванням сил спеціальних операцій США створили концепцію Tactical Combat Casualty Care. Вона змінила підхід до порятунку поранених, поєднавши медицину з тактикою бою. Сьогодні ці принципи стали стандартом підготовки військових у всьому світі та щодня рятують життя, зокрема й в Україні. Але за будь-якою системою стоять люди, ті, хто вивчає її, перевіряє на практиці та передає свій досвід іншим. Саме з такою людиною ми вас зараз познайомимо. Інструктор з тактичної медицини однієї з навчальних частин, позивний Мінус.
1: Пішов в армію ще в 18-му році на контракт. Був механіком-водієм. Ну і додатково, так як у мене був медичний диплом, мене залучали на навчання по медицині і допомагати медику роти, надавати там допомогу, на ППД чергувати в пунктах медичної допомоги. І воно якось так от пов'язалось трішечки. Постепенно переходив до тактичної медицини вже.
0: Медична освіта стала лише початком. Найважливіше знання Мінус здобув уже під час служби та навчання у 2022 році, коли щоденні 10-годинні заняття з тактичної медицини сформували його як інструктора. Сьогодні він передає цей досвід військовослужбовцям, які завтра можуть рятувати життя своїх побратимів. Перш ніж перейти до практики, Мінус перевіряє, як новобранці засвоїли теорію. Кожен показує свій конспект, адже, за словами інструктора, саме записане власноруч запам'ятовується найкраще. Для нього хороший конспект – це не формальність, а фундамент майбутніх дій.
1: Саме найважливіше – це перший тиждень, лекційний день, коли в нас 5 годин лекції, і я завжди вимагаю від навчаємих прописувати конспект, робити ручні нотатки, тому що коли ти записуєш, ти краще запам'ятовуєш. Тому найважливіше – це структурований конспект, лекція, коли ти прописав усе.
0: Однак на полі бою часу перегортати записи не буде. Усе, що вивчили, має працювати автоматично.
2: 30 секунд!
0: Навчальна граната миттєво змінює обстановку. За лічені секунди новобранці падають на землю та відпрацьовують алгоритми самодопомоги – накладання турнікету. На виконання нормативу є лише 30 секунд. Саме стільки часу інколи відділяє пораненого від критичної кровотечі. Накладання турнікету – одна з найважливіших навичок у тактичній медицині. Саме масивна кровотеча є головною причиною попереджуваних смертей на полі бою. Якщо турнікет накладено швидко і правильно, він перекриває кровотік і дає шанс дочекатись евакуації та подальшої медичної допомоги. Саме тому протягом заняття цей алгоритм повторює десятки разів. Вибух, команда, турнікет.

0: Додаткове фізичне навантаження. Берпі – це вправа, яка поєднує присідання, планку, віджимання, повернення у присід і вистрибування вгору. Право Берпі, до речі, вигадав не військовий. У 1939 році її розробив Роял Берпі як простий тест фізичної підготовки для своєї докторської роботи. Початковий варіант був значно легшим, без віджимання та високого стрибка. Під час Другої світової армія США почала використовувати Берпі для перевірки фізичної форми новобранців. Згодом вправа перекочувала у військову підготовку та тактичну медицину. Після такої розминки, а курсанти вже і турнікет накладали, і поприсідали, група нарешті перейде до першої вправи – тампонада ран.
1: Першочергово, що ми робимо, це прямий тиск на рану. Робимо прямий тиск.
0: Тампонування – це метод зупинки масивної кровотечі в тих ділянках тіла, де використати турнікет неможливо. У паху, пахових западинах або в ділянках шиї. Перший крок – прямий тиск на рану. Він дозволяє тимчасово зменшити кровотечу та виграти найцінніше – час. Після цього рановий канал щільно заповнюють гемостатичним або звичайним бинтом. Створюють необхідний тиск безпосередньо на пошкоджену судину.
2: Тиск постійно створювати. І заповнити всю порожнину рани, так. Да.
0: Саме перші секунди після поранення часто визначають, чи матиме людина шанс вижити. Саме тому тампонування стало однією з базових навичок кожного військовослужбовця. Метод відомий хірургом уже понад 100 років, але справжнього значення він набув із появою концепції військової медицини та сучасних гемостатичних бинтів. Досвід бойових дій в Іраку, Афганістані, а сьогодні й в Україні підтверджує, правильно виконане тампонування щороку рятує тисячі життів.
2: Під палець, який тримає нашу артерію. Пропихнули, створюємо тиск.
0: Саме тому протягом наступних 20-30 хвилин курсанти знову і знову відпрацьовують цей алгоритм. Манекени, штучна кров, десятки повторень і постійний контроль інструктора. Мета одна – довести кожен рух до автоматизму. Адже в реальному бою другого шансу на правильне виконання може вже не бути. Після відпрацювання базових навичок курсанти переходять до комплексної вправи – пошуку та порятунку пораненого. Саме вона найбільш наближена до реального бою. Тут уже недостатньо лише вміти накласти турнікет чи виконати тампонування. Потрібно швидко оцінити обстановку, знайти пораненого, встановити з ним контакт і правильно організувати його порятунок.
2: Накидаєш його, але не закручуєш, не затягуєш.
3: Угу.
2: Все. Можеш іти.
4: На двох ногах?
2: Можеш мовчати про те, що ти витікаєш, що тобі погано, okay. Що ти витікаєш, кров тече.
4: Врятуйте мене.
2: Ну так, да, такого плану.
0: У тактичній медицині поле бою умовно поділяється на кілька зон. Червона зона – це місце безпосереднього контакту з противником, де головне завдання – вижити.
2: Отам от вас дівчинка, яка зайшла в бліндаж, то на допомогу, вона теж 300.
0: У цих умовах медична допомога обмежується лише тим, що реально може врятувати життя за кілька секунд зупинкою масивної кровотечі. Після цього пораненого необхідно якомога швидше вивести до жовтої зони, де загроза значно менша і вже можна провести повноцінний огляд та надати розширену допомогу. Та надважливою є все-таки комунікація з пораненим.
2: І коли ми з пораненим комунікуємо, першочергово, що ми можемо спитати, друже, ти я.
0: Якщо він у свідомості, потрібно підтримати з ним контакт, оцінити його стан та з'ясувати, чи може він пересуватись самостійно. Кожне рішення приймається залежно від тактичної обстановки.
2: Першочергове – це все те ж саме масивна кровотеча. Що нам треба там оцінити? Це чи потрібен нам турнікет і швидкий огляд пораненого на вузлові ділянки. Шия, пахви, пах. Там, де проходять артерії. Там турнікет ми не можемо накласти. І там нам допоможе це прямий тиск, тампонада, давляча пов'язка.
0: За легендою навчання, на полі бою є кілька поранених. Завдання курсантів – знайти кожного, швидко оцінити його стан, визначити пріоритети допомоги та прийняти правильне рішення щодо евакуації. Працювати доводиться в умовах постійного дефіциту часу, адже затримка навіть на кілька секунд може коштувати життя.
5: Треба його виносити, він не безсвідомий.
0: До речі, один з найпростіших способів евакуації – винесення пораненого на спині. Курсанти відпрацьовують це вправо десятки разів, щоб навчитися діяти швидко, безпечно та злагоджено. Адже головне, нагадуємо,

0: правило тактичної медицини залишається незмінним. Врятувати потрібно не лише пораненого, а й самого рятувальника. Червня, Одеса, російський ударний дрон. Уламки падають просто на міський пляж. Один із них влучає 26-річній дівчині в шию. Поранення критичне.
1: Перші секунди – це завжди масивна кровотеча. Ми в ці перші секунди, наприклад, зробимо прямий тиск на рану, ми вже збільшимо час на спасіння життя. Якби люди знали, що робити в таких ситуаціях, вони б перше, що зробили, це зробили б прямий тиск на поранення. Якби була мінімальна якась аптечка, те, що зараз дуже важливо собою носити, можливо, вони б могли б зробити тампонаду.
0: Тактична медицина, як бачимо, потрібна не лише військовим. Вона потрібна кожному, хто одного дня може опинитись поруч з людиною, життя якої залежить від правильних дій у перші хвилини. Саме тому знання алгоритмів медичної допомоги сьогодні стає навичкою, яка не може, а реально рятує життя. Повноцінний курс, до речі, для цивільних триває 2 дні, побудований так, що більшість часу учасники присвячували практиці, багаторазово відпрацьовуючи накладання турнікету та інші алгоритми порятунку життя. Особливу увагу мінус приділяє і дітям, точніше старшокласникам.
1: І навіть в мене є досвід викладання тактичної медицини для школярів 10-11 класів. Тільки там це трішечки важче робити, бо для школярів я намагаюся це робити в вигляді естафет. Їм тоді цікавіше і краще запам'ятовується.
0: За роки повномасштабної війни ракетні удари та атаки дронів дедалі частіше вражають не лише військові об'єкти, а й житлові будинки, торговельні центри, вокзали, дитячі майданчики та інші місця масового перебування людей. У більшості таких випадків перші хвилини після вибуху стають вирішальними для порятунку постраждалих. Саме тому інструктори з тактичної медицини закликають українців мати при собі хоча б базовий набір для надання допомоги, насамперед якісний турнікет. Адже в умовах війни він може знадобитися будь-де, дорогою на роботу, у торговельному центрі чи навіть у власному дворі. Сьогодні аптечка з турнікетом перестає бути атрибутом військових і стає необхідною річчю для кожного цивільного. Сучасна війна змінює не лише тактику бою, а й способи порятунку поранених. Якщо ще кілька років тому евакуацію часто проводили пішки або автомобілем, то сьогодні через постійну загрозу FPV-дронів і розвідки противника такий підхід дедалі частіше стає неможливим. На фронті тепер все активніше застосовують наземні роботизовані комплекси НРК. За даними українських військових, такі платформи вже неодноразово використовувалися для евакуації поранених із найнебезпечніших ділянок фронту. Зокрема, у 2025 році підрозділи Сил оборони показали успішні операції, під час яких роботизовані платформи вивозили поранених із зон, куди медична евакуація на автомобілях була практично неможливою через постійні атаки дронів.
1: Бо на НРК можна вночі виїхати, вдень виїхати, приїхати на точку, загрузити пораненого і уїхати. Був у відрядженні в батальйоні медичному, і вони запроваджували евакуацію на НРК.
0: За його словами, така система вже довела свою ефективність і продовжує масштабуватись. Якщо людина не здатна пересуватись, її завантажують побратими, мінімізуючи час перебування під ворожим вогнем. Якщо ж поранений може рухатись, все залежить від нього.
1: Якщо людина може пересуватися там на короткі дистанції, то вона, в принципі, може сама підійти до НРК, відкрити його, лягти і сама може в ньому закритися. І НРК собі поїхала.
0: До теми НРК ми обов'язково повернемось, бо це насправді окрема, дуже цікава і зовсім нова тема, не лише для українців. Чи захотів би мінус змінити фах? Напевно, каже чоловік. Однак зараз уже надто пізно.
1: Для мене вже такме це як життя, бо я вже дуже багато цим займаюся, і я вже навіть не знаю, чим би я міг би іншим займатися. Я отримую фідбек від своїх навчаємих, які надавали допомогу комусь або вже надавали допомогу самі собі. І я розумію, що це важливо, і я не просто так навчаю людей, які будуть йти на війну, далі виконувати свої бойові задачі.
2: Тримаємо турнікети, продовжуємо.

0: серце за країну рівних можливостей.
1: А кому зараз легко?
2: Мені без тебе ляч.
3: Ти цей, братан, вертайся.
4: Свої завжди чекають.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми будемо говорити ось про що. Життя під кабами. Покажемо будні у Сумах і Павлограді із постійними тривогами і без укриттів. У пошуках антибалістики.
13: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту.
12: Чи дасть нам перехоплювачі Польща? І чи готовий змінити позицію Трамп? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву. Росія і далі вбиває українських дітей. У Марганці на Дніпропетровщині загинув 3-місячний хлопчик. Цієї ночі шахет поцілив там висотку. У житловому кварталі, що був під ударом, пошкоджені 6 будинків. Поранені 11 людей. По обіді ворог ударив ракетами по Кривому Рогу. Там поранених 2. У одного множинні травми, у іншого – ампутація ноги. Медики зараз борються за його життя. Після обстрілу у місті частково зникло світло. А вже опівдні по іншому місту Дніпропетровщини, Павлограду, московити ударили кабами. Там постраждалих теж 2, обох ушпиталили. Власне, Павлоград зараз під постійними обстрілами шахедів, а віднедавна ще й кабів. І сховатися від них ніде, бо сховищ у місті Катма. Люди навіть на мітинг виходили і подали у мерію петицію, щоб збільшити кількість, бодай, мобільних укриттів, щоб мати змогу швидко мати захист хоча б від уламків.
14: Юлія разом із донькою гуляють у середмісті. Поки немає повітряної тривоги, стараються триматись поближче до місць, де є укриття. Жінка каже, на околицях Павлограда сховищ одиниці.
15: Сховищ мало, ситуація напружена, коли тривога, взагалі не знаєш, куди бігти.
14: Місто ледь не щодня потерпає від навали шахедів, а кілька тижнів тому до Павлограда стали долітати російські каби. На цих кадрах бомба цілить просто по дитячому майданчику. Наслідки по собі залишає руйнівні. Жителі кажуть, від повідомлення про загрозу до вибуху іноді минає буквально кілька секунд.
16: І осколки летять. Я була в супермаркеті, як рвонуло, і уламки зовсім поруч лежали. Дуже страшно. Сирена загула, і одразу вибух. Моментально. Як стоїш, так і закляк. Що буде, те й буде, називається.
14: Павлоградці кажуть, у таких ситуаціях від уламків їх би могли убезпечити мобільні укриття. Але таких у місті тільки 2.
9: дуже багато. У нас іде вже війна, а їх нема. Таких нема, так, щоб можна було туди піти, локації.
14: Павлоградці вийшли на мітинг з вимогою встановити додаткові укриття та подали відповідну петицію до мерії. Її вже розглянули на сесії міськради і підтримали, розповідає заступник мера Максим Козорох. Додає, місто власним коштом може встановити тільки сертифіковану конструкцію, яка відповідає певним нормам щодо товщини стін, дверей. Одна секція десь на 10 осіб коштує приблизно 1,5 мільйона гривень.
17: Треба укриття приблизно, щоб воно мало хоча б кількість від 50 осіб. Це вже велике укриття, і ж треба розуміти, що і це великі кошти. На сьогодні Павлоград постійно знаходиться під обстрілом, і дуже багато коштів уходить іменно на усунення наслідків цих прильотів. Крім того, ми заходимо в зимовий період, і треба розуміти, що ті люди, які вже втратили житло, їм треба також надати допомогу, а це теж дуже великі кошти.
14: Тим часом відгукнулись благодійні організації. В місті протягом місяця встановлять 6 вуличних укриттів. Одне вже змонтували. До того ж, понад десяток подібних конструкцій облаштовані місцевими підприємствами.
17: В місті Павлограді буде 19 цих первинних укриттів. Це немало, можна сказати, для міста Павлограда. Так, це не вистачає. Тут же треба розуміти, що біля кожного будинку, біля кожної зупинки ми не можемо встановити.
14: Також у місті є 44 найпростіших укриття та понад 30 сховищ. Їхні адреси у відкритому доступі. Крім того, зводять 2 підземні школи. Будівництво першої завершать восени на глибині 6 метрів. Повноцінний навчальний заклад, де безперервно може перебувати 5000 учнів та вчителів.
18: Діти з 1 по 11 клас будуть виходити на навчання щодня в 2 зміни. Початкова школа і 5 класи в першу зміну, з 6 по 11 клас в другу зміну.
19: Після закінчення навчального процесу, тобто з 17 години вечора і до 7 години ранку, і в вихідні дні під час сигналу повітряна тривога, мешканці нашого міста можуть прийти в наше найпростіше укриття. Також і ці заклади після завершення будівництва будуть працювати за такою схемою.
14: Зведення другої підземної школи планують завершити наступного року. Із Павлограда Ірина Нусачова, Євген Лопатніченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Як це жити під майже безперервними обстрілами, знають і у прифронтових Сумах. Там теж каби майже за розкладом. Десятки влучань російських дронів цілодобово, спалені АЗС і ущент розбиті бізнеси. Хтось відновлюється після пережитого, хтось вимушено залишає рідне місто. Про настрої сумців дивіться.
20: Власник мережі спортклубів у Сумах показує наслідки одного з ударів кабами.
21: По однієї стороні повністю вибиті вікна, там, я не знаю, порядка 60-70 штук погнуті металеві конструкції, рами, на яких вони трималися, покрівля, всередині це стеля, теж там по периметру клубу майже більша частина була, скажімо так, зруйнована.
20: За кілька метрів від будівлі розірвалася авіабомба. На пару днів довелося закрити клуб, аби відновити приміщення. Замість панорамних вікон тепер ОСБ плити. Та й відвідувачів нині не густо, каже власник спортклубу.
21: Коли почалися перші каби, там в липні місяці, вже більше місяця, з тої першої там на Шевченка, кількість людей зменшилась, якщо брати відсотковим порівнянням, ми там робили зрізи, це десь порядка 30%.
20: А це саме той будинок, куди поцілили перші каби в Сумах. На місці досі дитячі іграшки та квіти. Тут загинула мама з дитиною та ще двоє чоловіків. Після цього авіабомби по місту летять чи не щодня майже за графіком. У 3-й ночі, 9-й ранку, 15-й та 12-й годинах. У цей час місто завмирає.
22: Каби на місто. Всі укриття.
23: День прожив і слава Богу.
20: Микола – водій громадського транспорту. Каже, чи не кожна поїздка – великий ризик.
23: Як тільки чує цей сигнал, каби на місто, по-любому одне з двох із себе виходять. Остановіть, відвезіть мене куди. Куди я, говорю, відвезу? Я вас нікуди не повезу. Говорю, ви знаєте, які ми зараз живемо? Знаєте. Знаєте, що тривога в нас одна з мені другу.
24: А ви зупиняєтеся на автобусі?
23: Звісно,
24: коли?
23: Обов'язково. Я должен зупинятися. Якщо є поблизу убіжище, я должен там зупинятися. А де воно зараз, те убіжище? Воно може і є, тільки воно там немає хазяїна.
20: Людей в Сумах значно поменшало, кажуть самі ж сумчани.
25: Багато повиїжджало, багато. За кордон повиїжджали, на Западну Україну повиїжджали. Багато, так. Багато. Люди спасаються двойні.
20: Деякі заклади після пошкоджень закриваються назавжди. Хтось відновлюється, але працювати бізнесу доводиться у складних умовах.
1: Магазини у нас підприємець сам возить зараз товар, тому що ніхто туди з поставщиков не їздить. І маршрутки, ось дівчата кажуть, що як каби летіли на місто, звісно, що не доїдеш. Сиділи до 5 часов, поки движення відкрилося.
20: Околиці міста затягли антидроновими сітками, адже окрім кабів є ще й постійна загроза безпілотників. Долітати все частіше стали дрони на оптоволокні, які не фіксуються на радарах, а відповідно збити їх важче.
21: Ми в цілому надіємося, якщо брати так, що десь воно якось ближче осінь вже там скоро, і надіємося, що там наші сили оборони, в цілому ситуація трошки стане кращою для нашої області, для нашого регіону. І людям не доведеться виїжджати.
20: Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: На Київщині прощалися із трьома членами однієї родини – 5-річним Дмитриком, його бабусею Галиною і дідусем Петром. Усіх трьох 8 серпня вбили російські дрони. Будинок цієї родини у селі Пухівка Броварського району їх поцілило аж 5. Син подружжя Олександр каже, його батьки були разом ще із 5 класу. Мама Галина Кучер очолювала столичний Спаський ліцей і усе життя присвятила навчанню дітей. Батько працював комунальним електрозварювальником. Їхній середній онук вижив, він зараз у опіковому центрі.
2: Я тільки підійшов до вікна, буквально там 30 секунд залітає перший шахет в сусідню кімнату, де спали мої діти. Молодший і середній. Вони працювали конкретно по людям, тому що перший прильот тільки в будинок, далі по людям. Вони, дрони ці літали до пір, поки не вбили маму і папу.
3: Ми просто, знаєте, зараз як говорять, ніби як осиротіли. Ми не знаємо, що нас чекає далі, як ми будемо працювати. Нам ще здається, що вона повинна зараз десь зайти, прийти, тому що ми щось, ну, не уявляємо зараз іншого керівника нашого, просто не уявляємо.
12: Цинічне полювання на людей влаштували росіяни на Запоріжжі. Вони прицільно атакували машину і комбайн на полі під час збору врожаю, убивши одного фермера і поранивши іншого. Московити буквально стирають села цього прифронтового регіону. Днями із звідти евакували 5 людей, які вижили після обстрілу, але втратили геть усе. Їхні історії Олена Каптюх розкаже.
16: Евакуаційна група направляється до Новоіванівки. Це селище на Запоріжжі, яке ворог постійно обстрілює керованими авіабомбами. Місцеві вже чекають поліцейських.
4: А коли це прилетіло так до вас?
16: Показують розбите подвір'я та потрощені хати. Кажуть, вже пів села немає. Каби розбивають будинок за будинком.
6: Я навіть не встигла злякатись. Я якось так зреагувала, що треба зараз зібрати документи, де у мене все лежить, швидко за ліхтарик одяглася.
8: Я бистрика фонарик, все оделась.
16: Все, що вціліло, приготували із собою. Зібрали сумки і швидко в евакуаційну машину.
26: Давай все, щасливо.
4: Все, бережіть себе.
2: Така ви коли будете виїжджати?
27: У мене кози ще не продала.
2: А що, у вас багато коз?
27: Так, 3 кози, сам здоровий і 3 маленькі.
16: Залишається тут до останнього, поки ворожі бомби не знищать житло. У кожного своя історія, як вдалося вціліти під нещадними ударами.
28: Я діда кинулася, бігом за стеж, там горить, бігом за стеж, в нощній, босяком за стеж, туди.
16: Новоіванівка геть розбита. Залишаються в основному літні люди, яких тут тримає худоба. Але все ж виїжджають, коли в хату прилітає, розповідають поліцейські.
29: Деякі будинки повністю зруйновані, на цілому пункті відсутнє електропостачання. Зараз прямуємо до транзитного хабу, де постраждалому людям буде надана відповідна допомога та подальша координація.
16: Цього разу з Нової Іванівки вдалося евакуювати 5 людей. Та поліцейські не припиняють повторювати, щоб місцеві з прифронтових громад не зволікали із виїздом. В Запоріжжі є місця, де вони можуть отримати прихисток. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зрянова, Україна, Марафон, Єдині новини.
12: Цієї ночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі, пошкодивши склади і торговельні зали. Стелажі з товаром вигоріли ущент. Вогонь уже приборкали, минулося без поранених. Росія робить ставку на знищення нашої логістики і фактично щоночі б'є по складах і маркетплейсів, і мережевих супермаркетів, і поштових операторів. Згоріли тисячі тонн товарів, а у деяких магазинах під спорожнілими полицями з'явилися таблички із написом «Цей товар знищила Росія». А що буде далі, якщо московити посилять удари по складах? І як буде виживати бізнес? Про все це Діана Оніпко.
0: Обгорілі металеві конструкції, понівечені стелажі та залишки товару. Від великого логістичного терміналу «Епіцентру» після російської атаки залишився сам лише каркас.
5: На 19 рік це був один з найтехнологічніших логістичних центрів в Україні. На ньому знаходились там конвейерні лінії майже півтора кілометри.
0: Пожежу рятувальники гасили майже 2 доби. Вогонь знищив 240 тисяч квадратних метрів складських площ разом із товарами та обладнанням.
5: Масштаби великі. Зруйновано. Ми забезпечували з цього логістичного центру всі наші торгові центри продукцією. Збиралися тут продукція такі, там продукти харчування, побутова хімія.
7: Найстрашніше, що знищений не тільки товар, а й виробниче обладнання, яке монтується і яке доволі технологічним і доволі складним для відновлення.
0: І це далеко не єдиний удар по епіцентру. Ось одна із останніх втрат у Запоріжжі. У ніч проти середи росіяни спрямували на гіпермаркет ударні дрони. Вогнем був охоплений весь магазин. Пожежники працювали під постійною загрозою повторних ударів.
9: Пройди в укриття! Пройди в укриття!
0: Відновленню цей магазин не підлягає. Наслідки таких ударів жахливі. Це і втрачені робочі місця, і колосальні збитки.
7: Ми лише підраховуємо, які ці збитки, але вони точно мільярдні і точно дуже-дуже важкі для компанії. Ми маємо повністю зруйнованих 3 торгових центри буквально за останні 2 тижні, 2 логістичних комплекси і завод.
0: А це вже Бровари, передмістя Києва. Тут російські ракети рознесли головний розподільчий центр «Розетки», найбільший логістичний комплекс компанії. Через нього щодня приходило понад 100 тисяч замовлень.
10: «Розетка» – це не тільки склад і не тільки товари «Розетки», це великий маркетплейс, найбільший в Україні. Ми надаємо змогу працювати через нашу платформу більш ніж 50 тисячам підприємців.
0: Обвалений дах фактично накрив частину комплексу, а металеві конструкції скрутилися від сили удару. В інших секціях вибиті ворота, пошкоджені рампи та понівечені складські приміщення. Збитки тут, за попередніми оцінками, як і в епіцентрі, мільярдні.
10: Ми не можемо ще точно назвати цю цифру, але багато. Найбільше втрати для нашої компанії за весь період її існування. Ми були не випадковою ціллю, на жаль.
0: А частиною терористичної стратегії Росії. Ворог б'є по нашому бізнесу і логістиці. І, вочевидь, не буде зупинятися. Найбільш масований удар був 5 серпня. Горіли склади, логістичні хаби та виробництва. Постраждали і мережеві продуктові супермаркети. Після атаки прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду із представниками бізнесу. Говорили, як перенаправляти товарні потоки, а ще розосередити продукцію. Корецький доручив уряду, фонду держмайна та армії шукати резервні приміщення для зберігання товарів.
11: Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед, для прифронтових регіонів. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
0: Зрештою, йдеться не лише про прифронтові території. Останні тиждень в столиці покупці побачили наслідки ударів на полицях.
13: Реалії сучасного сільпо після прильотів. Просто немає продукції.
0: Деяка продукція у магазинах зникла. Зокрема, в овочевих відділах та молочних. У супермаркетах навіть таблички з'явилися. Цей товар знищила Росія.
14: Це є. Те, що мені треба, я все взяла. І там вони жудивіться.
15: А запасаєтесь продуктами, можливо, наперед трошки?
14: Ні, ну так, воно є в мене, а так... Ні, не дуже.
2: Всього вистачає. Навіщо запасатись?
17: Ну, основне є, але деяких товарів не вистачає. Банально вівсяна крупа, гречана крупа, було таке в сільпо, овочів не було деякий час, але сьогодні завезли.
0: Тож про дефіцит товарів не йдеться ані зараз, ані в перспективі. Єдине, полиці із молочкою та замороженими продуктами можуть бути скромнішими, ніж зазвичай. Бо цей товар потребує спеціальних умов зберігання на складах, які замінити резервними не завжди можливо. А ще через ускладнення логістики деякі товари можуть подорожчати. Діана Оніпко, Анна Ужвенко та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: Здається, аналог Starlink-а росіянам доведеться поставити на паузу. Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по заводу «Прогрес» у Самарі, ключовому підприємству російської космічної галузі, де збирали носії для виводу військових супутників ворога у космос. Його аж за 900 кілометрів від українського кордону знайшли наші далекобійні ракети «Фламінго». «Прогрес» розташований на території авіаційного заводу «Авіакор». Це фактично єдиний великий виробничий комплекс. Попередньо «Фламінго» ударили по тій його частині, де відбуваються фінальні етапи виробництва, тобто пошкоджені можуть бути не тільки виробничі потужності, але й ракети-носії на різних стадіях складання. Президент України підтвердив удар і по аеродрому Саваслейка, на якому базуються ворожі «Міги» носії кинджалів, і по нафтовому об'єкту «Усть-Луга» у Ленінградській області. Хай там як, ракети-перехоплювачі для «Петріот» нам потрібні уже, як то кажуть, навчора. І найближчими днями нам їх може передати Польща. Варшава обговорює це із Вашингтоном і союзниками по НАТО. Як казав Зеленський, ми просимо Штати продати нам тільки 5% їхніх ракет. Цього вистачить, щоб пережити зиму і зберегти людей. А якщо американці продадуть 10% своїх запасів, ми зможемо припинити російські балістичні атаки. Але поки що Трамп відмовляє. То які ще країни можуть допомогти із перехоплювачами? Юрій Гула розкаже.
18: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту. Америка береже їх для операції в Ірані, країни Європи закуповують для власної оборони, країни Азії – на випадок можливої війни. І лише для України ця загроза не потенційна, а реальна. І проблема не лише у тому, що ракет бракує, а у тому, що охочих поділитись ними з Україною і ще менше.
19: Системи «Петріот» сьогодні стоять на захисті майже двох десятків країн. І більшість з них не поспішають розлучатись зі своїми запасами. Особливо після початку операції США проти Ірану, коли лише за перший місяць бойових дій американські військові використали понад 1000 ракет «Петріот» і «Тхат», перехоплювачі стали ще більш дефіцитними. Як пише «Політіко», зараз бракує саме ракет «ПАК-3» та «ПАК-2», одних з небагатьох, здатних захищати Україну від російської балістики. Але поповнювати ці запаси виробники просто не встигають. І про це вже відкрито говорять в американському конгресі.
22: Нам уже не вистачає того, що потрібно для власного захисту. За наявними даними, ми використали половину наших томагавк, а наші союзники в регіоні випустили від 70 до 80% своїх ракет «Петріот». Це криза, і вона має закінчитися.
19: Утім, спроби наростити виробництво ситуацію не рятують. Американські заводи працюють у 3 зміни, та навіть цього недостатньо, щоб задовольнити всесвітній попит. Для України часу чекати у черзі, поки ракети зійдуть із конвейера, просто немає. Тому Київ просить партнерів поділитися частиною тих перехоплювачів, які вже є на складах.
1: Цього року я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є в їхніх запасах. Якщо вони продадуть нам 5%, ми пройдемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо зможуть продати 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
19: За словами президента, США та Україна домовились про щомісячні поставки перехоплювачів. Кількість не назвав, але їх точно поки недостатньо. Покладатися лише на чужі запаси в Києві теж не хочуть, тож є ще варіант виробляти ракети Patriot Україні. Ліцензію Вашингтон пообіцяв ще у липні, але далі слів справа поки майже не зрушила, і напередодні американське видання Defense News назвало тому причину. Посилаючись на республіканського представника в Конгресі, журналісти пишуть, що американські виробники зброї побоюються, що українці навчаться робити ці ракети швидше і дешевше, і зрештою стануть для них конкурентами. За роки Великої війни українське ВПК набрав досвіду, якого сьогодні майже немає жодна інша країна. Тепер західні партнери дивляться на Україну не лише як на покупця, а й як на арсенал, майданчик для створення дешевої і ефективної зброї. Але це усе на перспективу, а перехоплювачі потрібні нам на завтра. І за оцінкою політику, ракети, якими могли б із нами поділитись партнери, на складах у США, Німеччини і ще низки європейських країн є. Міністр оборони Норвегії нещодавно сказав прямо: довго так тривати не може, і закликав долучитися усі країни Євросоюзу. Передусім, натякає на Грецію, Іспанію та Польщу, які, за даними джерел, мають власні запаси ракет Patriot. Нещодавно у Варшаві сперечалися, чи варто віддавати Україні свої Patrioti. Але переломним став інцидент, який трапився наприкінці липня, коли російська Х-101 залетіла на польську територію та залишила у полі 10-метрову вирву.
3: Після того, як уперше в історії озброєна російська ракета залетіла на територію держави НАТО, тобто до нас, міністр Косіняк-Камиш чітко сказав, попри всі попередні політичні суперечки, сьогодні він схиляється до того, щоб передати Україні ще ракети. Бо краще, щоб така ракета була збита над територією України, ніж у нас.
19: Рішення про нову партію у Варшаві обіцяють протягом найближчих днів. Це питання зараз обговорюють із союзниками по НАТО та США. Але польські ракети проблему не вирішать. Київ шукає перехоплювачі всюди, де вони є, від США до Німеччини та навіть в Азії. Та що далі від Європи, то більше вже не військових, а політичних і законодавчих перепон. Це насамперед стосується Японії і Південної Кореї. Ракети у них є, але озброювати Україну закон не дозволяє. Київ хотів би отримати системи ППО і від Ізраїлю, і готовий був навіть їх купити. Але й там поки безрезультатно. Виходить, потенційних джерел допомоги на карті чимало, а от країн готових віддати свої ракети – одиниці.
18: Країни НАТО роками накопичували перехоплювачі Patriot на випадок великої війни з Росією. Але ця війна уже триває, просто по інший бік кордонів. І, схоже, усвідомлення цього потроху змінює ставлення і до власних запасів. Польща, схоже, не проти поділитися. Інші союзники, зокрема США, теж розглядають таку можливість. Тож шанс закрити найкритичніші потреби України до зими ще є, навіть якщо доведеться збирати ракети по інших країнах. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
12: Тим часом українська компанія побудує завод боєприпасів у Литві. Відповідну угоду вже уклали наша оборонна фірма і литовське Мінекономіки. Почати будівництво планують восени, а вже за рік запустити виробництво. Спершу боєприпаси постачатимуть ЗСУ, потім і нашим союзникам. Окрім того, у рамках оборонної співпраці литовці планують налагодити на своїй території і виробництво українських дронів. Ну а зараз перед литовцями інший виклик. Їхні прикордонники виявили уже 12-й підземний тунель для проникнення Україною мігрантів із території Білорусі. Через один із таких 15 мігрантів таки перетнули литовський кордон і їх усіх уже повернули назад. У Вільнюсі певні, у такий спосіб Мінськ намагається дестабілізувати ситуацію. Тим більш, що почерк дуже знайомий. Ми усі пам'ятаємо мігрантську кризу, влаштовану Європі Москвою і Мінськом навесні 21-го. Тому зараз у Україн-Балтії немає жодних сумнівів. Від Лукашенка і Путіна варто чекати будь-яких провокацій. Більше про гібридні загрози для країн НАТО, про міграцію як зброю і про те, як зміцнюють кордони наші партнери, Анна Грішина.
16: Не через паркан, а під землею перетинають литовсько-білоруський кордон нелегали. Їх появу фіксують камери спостереження. Цим лазом до Литви потрапили 15 мігрантів. Лісом вони намагалися дістатися траси, але за лічені години правоохоронці затримали усіх і повернули назад до Білорусі. Після цього литовські прикордонники оголошують операцію «Перевертень». Залучають спеціальне обладнання, яке реагує на неприродні поштовхи під землею. І за кілька тижнів знайшли аж 12 тунелей. Через один з них нелегали з Білорусі могли б потрапити в глиб Литви діаметром близько метра і розташований на глибині 1.5 метра. Стіни копачі зміцнили дерев'яними балками, аби ґрунтові води не розмили прохід. Литовські прикордонники заскочили копачів за роботою і спробували їх затримати.
4: Частина мігрантів не підкорилася законним вимогам службовців і намагалася чинити опір. Через це прикордонники, оцінюючи ситуацію, ймовірно, дещо відійшли від місця подій, що дозволило групі мігрантів повернутися назад до Республіки Білорусь.
16: Місцеві ЗМІ пишуть, що прикордонники змогли надягти кайданки на кількох осіб, але група нелегалів, озброївшись палицями та камінням, своїх відбила і сховалися на території Білорусі. А правоохоронці навіть не стали застосовувати зброю, а нібито втекли. Триває розслідування. А це кордони з Польщею. Від минулого літа тут перевіряють всі авто, які їдуть з Литви, щоб не проскочив жоден нелегал. І в країні теж нещодавно викрили кілька підземних тунелів, які з'єднували із Білоруссю, для контрабанди людей і товарів. А ще нелегали проникають через території Латвії.
6: Поки що технологічні засоби на кордоні ще не повністю встановлені, є лише фізичний паркан і на деяких ділянках камери відеоспостереження. Але завершити проект плануємо до кінця року. Однак останнім часом мігранти перелазять через паркан. Ми не завжди їх ловимо на території Латвії.
16: Ігри з мігрантами – давній почерк Путіна і Лукашенка. Чого варта штучно створена ними криза 2021 року, коли на білоруський кордон звезли тисячі нелегалів, які буквально штурмували рубежі ЄС. Від лютого 2022-го Москва і Мінськ продовжують провокації, хоч і не такі масштабні. Але будь-що вони намагаються у різний спосіб завести нелегалів на Захід. Лише минулого тижня за одну добу зафіксовано понад 100 спроб перетнути кордон із Литвою. 2 роки тому узимку на велосипедах вихідці із Сирії чинили спроби перетнути з боку РФ кордони із Норвегією та Фінляндією. І організовано це було ФСБ. Нелегалів буси підвозили до кордону, відвантажували їм велосипеди і вони проривалися до Шенгену. Тоді країнам Унії, що межують з Федерацією, довелося тимчасово закрити кілька пунктів пропуску.
8: Не у пошуках кращого життя на захід з Білорусі та Росії прослизають нелегали, а для дестабілізації ситуації у країнах Євросоюзу, упевнені у Брюсселі. Щоб відволікти ЄС від військових планів Москви та створити напругу на східному фланзі НАТО. Це ще називається міграційним стратегічним тиском, який в своїх цілях влаштовує Росія та її незмінний союзник Білорусь. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
12: Іспанія знов стягує війська до Сеути. Є загроза повторного прориву кордону мігрантами. Соцмережами активно розганяють заклики до масового штурму. Зараз ситуація спокійна, але влада Іспанії і Марокко значно посилили контроль. Нагадаю, наприкінці липня десятки тисяч нелегалів прорвалися у іспанський анклав на території Марокко. Тоді Мадрид стягнув армію і швидко упорався із ситуацією. Мігрантів повернули назад. І Європу знов накриває спека. Фермери в ЄС масово скаржаться на знищений урожай. Рівень води у Дунаї опустився до рекордно низького рівня. У Франції оголошено помаранчевий рівень небезпеки, а у Хорватії вогонь підбирається до курортного Спліта. Більше про вибрики погоди на континенті Леся Головіна.
5: Розпечений, мов пательня Париж, на стовпчиках понад 40 градусів за Цельсієм. Через аномальну температуру для відвідування закрили верхні поверхи Ейфелевої вежі. Від безжального сонця люди рятуються в міських фонтанах та сені.
20: Зараз спекотно, дуже, дуже спекотно. Тому ми вирішили поплавати в сені, чого раніше ніколи не робили. Думаю, це буде чудово. Дістатися сюди було важкувато, бо пече. Тож всім треба ходити в затінку та пити достатньо води.
5: Рекордно жарке літо обійдеться Франції в суму від 10 до 15 мільярдів євро, порахували у Мінекології. Збитки рахують і в інших країнах. Аномальною спекою та посухою охоплена половина Європи. У Чехії, а це світовий лідер з виробництва пива, через вибрики погоди висохли сотні гектарів хмелю. Колосальних втрат зазнають фермери Нідерландів. Це один із найбільших світових експортерів аграрної продукції.
20: Тут так сухо, що ми навіть врожай зібрати нормально не можемо. Нам потрібно поливати землю перед збором, щоб трактори подужали викопати овочі.
5: У Німеччині пересох Рейн. Під загрозою рух вантажних суден. При цьому перебої в роботі морського транспорту для німецької економіки настільки критичні, що навіть можуть впливати на річний рівень інфляції. Напружена ситуація у Сербії. Через посуху та спеку з води в обмілілому Дунаї вперше показався затонулий корабель часів Другої світової війни. Своїми знахідками хизуються болгарські археологи. На березі змілілої річки знайшли кістки мамонта.
20: Це може бути шерсистий мамонт. Такі в давні часи населяли більшу частину Європи. На сьогодні ми знайшли нижню щелепу, бивні, лопатку, ребра та інші фрагменти кісток.
5: Спекотне літо в Європі зіпсувало відпочинок мільйонам туристів. У Греції на півострові Халкідіки горують лісові пожежі. У самий розпал сезону стіна вогню посунула на пляжні зони. Туристів та місцевих жителів рятували суходолом та морем. Приборкати вогонь намагаються в Хорватії. Влада перекрила головну магістраль популярного серед туристів регіону Далмація. Згоріли десятки будинків, сотні автомобілів та човнів. Десятки лісових пожеж одночасно зафіксували в Чорногорії.
20: Ми сподіваємося, що зможемо стримати вогонь, щоб він не перекинувся з одного боку дороги на інший. Однак усе залежить від вітру. Ми намагаємося захистити від вогню будинки, а також врятувати монастир, що знаходиться неподалік.
5: Гарячий на італійському острові Сицилія. Вже кілька днів там вивергається Етна. З кратеру із загрозливим гуркотом вилітає попіл, вогонь та розпечене каміння. Через виверження закрили місцеві аеропорти. Туристів закликали бути готовими до евакуації. Шлейф попелу із Етни розтягнувся на багато кілометрів і вже дістався Мальти та берегів Північної Африки. Леся Головіна, ми Україна. Марафон. Єдині новини.
21: Спека повертається і до нас. Завтра Україну розігріє до плюс 35. А у західних областях попереджають про рекордне зниження рівня води у річках. Але є і гарні новини. Триватиме така жарінь недовго, усього лише кілька днів. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що.
23: Секрети військової ефективності. Підрозділи змагаються у кількості уражень ворога. Покажемо, як воюють найкраще. Із розплідника врятували доберманів.
24: Стан. Виснаження. Морили голодом. Отримували птиці.
23: У якому стані собаки зараз? І що на своє виправдання кажуть власники? Місяць по тому, що відбувається на зруйнованих вулицях Вишневого, і чи почалася обіцяна відбудова?
21: У Варшаві провели найбільший у її історії військовий парад до Дня польської армії. Над містом пролетіли 60 літаків, серед яких винищувач F-35, який поляки отримали лише кілька місяців тому. Урочистим маршем пройшли близько 2000 військових, проїхали танки, Абрамси і Леопарди, системи «Хаймарс» і «Петріот». У Балтійське море вивели більше 20 бойових кораблів. До заходу долучилися військові країн НАТО, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції і Румунії. Українські військові у параді участі не брали, кажуть у Міноборони. Утім, як і у попередні роки. Володимир Зеленський привітав сусідів із Днем війська польського. ЗСУ показують не парадну, а реальну міць. На фронті за минулу добу відбулося більше 200 боєзіткнень. Із них найбільше на Костянтинівському напрямку, у районах Іванопілля, Ілінівки і у бік Степанівки. Зупиняли ЗСУ росіян на Покровському, Слов'янському, Куп'янському і Південно-Слобожанському напрямках. Ну а далі історія пілота FPV-дрона на псевдо Судак. Що допомогло йому і його бойовим побратимам із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади увійти у липні за кількістю уражень ворога у топ-20 із поміж 5000 підрозділів, дізнавалася Ольга Косенко.
7: Це в Бахмуті. Техніка до нас їздить рідко, приходиться літати до них. Тут я знайшов жучків, які їдуть на машині. Вони чують дрон. От двоє вибігають, убігають вправо.
9: Пілот FPV-дрона на псевдо Судак розповідає про одну з останніх своїх здобичей – військова автівка в окупованому Бахмуті. Та подібних трофеїв у нього десятки. Лише за останні півроку знищив 89 окупантів. Це, каже, помста за смерть товариша. Росіяни убили собаку-білугу, яку екіпаж прихистив на позиції.
7: Вона така красива, така хороша була, прилетіла, каби убили. Убили собаку. О, да, сутки я погрустив. Прям до сльоз собі не було.
9: Судак у війську з літа 22-го став устрій, щойно зміг вирватися з окупованого Херсона. Був піхотинцем та вже півтора року пілотує ударними FPV-дронами. Нищить ворогів і в окопах, і коли ті йдуть на штурм.
7: Все нормально, всі помирають. Тепер наша піхота, коли в них штурми, вони дуже рідко про це знають.
9: Другий пілот екіпажу – студент. Його завдання – керувати ретранслятором сигналу, готувати дрони до виліту та кріпити на них вибухівку. Для кожного завдання – свій боєкомплект.
10: Кумулятивний боєприпас призначений для враження техніки. Він прожигає там метал, броню там, толщиною 14 мм.
9: Щомісяця пілоти Сил оборони змагаються за кількістю уражень. У липні 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада увійшла в двадцятку найкращих серед майже 5000 підрозділів. І левова частка уражень ворога належить саме Судаку.
10: Гордість за колєшку, за побратима. Ентузіазм вражити першими і піднятися по статистиці вище. Ми можемо, ми хочемо.
9: Та, кажуть, можуть ще краще. Для цього пілотам необхідно більше комплектуючих для дронів. А допомогти у цьому можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
11: І гроші чого бракує?
7: Станції керування. Станції керування для FPV-дронів, антени для FPV-дронів всегда потрібно. Те, що знищується, те і потрібно.
9: Поки Судак готується до чергового заїзду на позицію, часу дарма не гає. Відпрацьовує нові віражі, щоб вражати ще більше цілей.

0: Бо, зізнається, успішним може бути лише той пілот, який постійно літає і любить свою роботу.
1: Ти дуже чувствуєш себе дроном. Я коли лечу, я не думаю про те, як я керую. Я думаю, що я хочу зробити. І це виключно практика і наробляється.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Києві поліція врятувала 30 доберманів із розплідника. Замість доглядати собак, власники їх утримували у маленьких, украй брудних вольєрах, майже без руху і фактично у проголодь. Дорослі добермани, які у середньому мають важити близько 35 кілограмів, мали хіба 12-15 кілограмів ваги. Щодо так званих заводчиків, відкрили кримінальне провадження, а собак передали волонтерам. Як відновлюються песики і як пояснюють усе оце власники розплідника, їздила дізнаватися Анна Ужвенко.
3: Виснажені, вкрай схудлі та з ранами на тілі.
4: Дівчинка, рожалка, стан, виснаження, морили голодом, утримували в клітці.
3: У такому стані самицю добермана зоозахисниця Сніжана Бурік із волонтерами знайшла у київському розпліднику. І не лише її, ще близько 30 собак буквально помирали у тісних вольєрах. Затрофованими м'язами, голодні та хворі.
5: Підрощені цуценята, є цуценята, яким 4 місяці, у них не було вакцини, в результаті вони з ентеритом. Парвовірусний ентерит – це дуже страшно. І розумієте, наскільки це небезпечно? Ось вони їх продавали. Ми зараз боремося в лікарні за їхнє життя. Вони під крапельницями.
3: У так званому розпліднику тримали і цуценят, і дорослих собак. В одній клітці добермани жили по троє. І були в такому фізичному та психологічному стані, що навіть не реагували на свої імена, каже зоозахисниця. Добермани – це велика порода. У середньому важать 35 кілограмів, а з розплідника забирали ледь не скелети.
5: Це доберман Мамасіта. Її вага початкова була, як ми забрали, трохи більше 12 кілограмів. Для добермана це взагалі критично жах. Ось тут просто, якщо подивитися, вони, напевно, там вже її, ну, кров пили, скажімо так. Вона віддала їм все, напевно. Ну, от реально все.
3: Мамасіту та ще 13 доберманів Сніжана забрала до ветеринарної клініки тиждень тому. Мамасіта ще квола, але вже потихеньку рухається і набирає вагу. Уже поправилася на 2 кілограми. Як зоозахисники дізналися про цей розплідник? Випадково. Сніжані Бугрик у соцмережі написала жінка, яка побачила умови утримання тварин. Далі була заява у поліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що сам розплідник нелегальний, а його власниця через стан здоров'я не могла доглядати за тваринами.
6: Через погіршення стану здоров'я утримувала собак у неналежному стані, а опіку над ними була вимушена взяти на себе її 80-річна мати. Крім того, дозвіл від Кінологічної спілки України, на підставі якого здійснюється легальне розведення доберманів, був відсутній.
3: А що ж каже сама власниця так званого розплідника? Ми знайшли адресу і відшукали будинок у приватному секторі Києва. Після 20 хвилин дзвінків та очікувань під парканом нам нарешті відчиняє двері пані Надія. 80-річна мати власниці, про яку говорили у поліції. Каже, її дочка зараз у лікарні.
7: І з-під Висоцького перевели в ударницю. Зараз вона на діалізі лежить, без сознання.
3: А що з собаками? Проходимо із пані Надією до будинку. Усередині сирі стіни, темрява та страшенний сморід. Просто у кімнатах, у клітках і досі лишаються четверо доберманів. А зараз вони по одному в клітці, а раніше ж по трьох були в такій.
7: Ні, то було. Як вони приїхали, ну мені ж десь дівати їх треба було. То я я туди впихнула в цю.
3: Ось такі клітки. Відчувається неприємний запах. А чим ви годували собак таку велику кількість?
7: Кормом варили кашу. каша, це є гречка, рис. Бо тому, що дочка сказала, що другі крупи не можна. І м'ясо.
3: В Україні не існує спеціальної ліцензії на розведення собак. Але це регулюється кінологічною спілкою України, яка входить до Міжнародної федерації. Аби легально працювати, заводчикам треба розплідник зареєструвати та отримати свідоцтво. Чи є таке тут, пані Надія не відповідає. І поки ми спілкуємося, приїжджає онука Юлія. Звісно, неналежне утримання доберманів заперечує.
8: Є такі певні питання до цієї бугри. Якщо вона забрала собак під опіку, це не дає їй право пристраювати собак, як вона зараз пристраює одну із собак мами, Стелу. На вони у нас забрали здорових, а викладаю зовсім вже собак, які там. Це для того, щоб більше грошей зібрати.
3: А як же фото поліції, на яких чітко зафіксовані виснажені собаки у цих вольєрах? А ще ж є відео волонтерів.
9: Пані Сніжана, мені показувало ось таке от відео з собаками. Ви кажете, що це не ваше?
7: Ні. Ні. Я не пам'ятаю, чи є, чи в нас мальчик коричневий був, чи ні.
3: Із цією ситуацією мають розібратися правоохоронці. Зараз триває досудове розслідування. Власникам так званого розплідника інкримінують жорстоке поводження із тваринами. І санкції цієї статті передбачають покарання – від штрафу до 8 років ув'язнення.
9: А плануєте далі розводити ще собак? Вже ні.
7: Ні. Дві дівчатки із тих забирають у Одесу.
3: А врятовані добермани нині перебувають у різних ветеринарних клініках та на приватній перетримці. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Уже більше місяця минуло відтоді, як російські ракети «Ущент» рознесли склади боєприпасів у Вишневому. Вибухи і вторинна детонація зруйнували тоді більше сотні приватних будинків. Люди досі оговтуються від пережитого і намагаються врятувати із згарища бодай щось, що уціліло. Звідти щойно повернулася наша Анастасія Терещук. Розкаже, як у Вишневому зараз і як воно готується до зими.
10: Там може й детонація, щось там злітає і падає.
11: Ці кадри мій колега-телеоператор зняв із власного вікна. На них чітко видно дим та чути вибухи після російського удару по Вишневому. Того ж дня ми показували глядачам наслідки влучань у приватному секторі. І сьогодні знову повернулися сюди.
12: Більше місяця минуло від удару по Вишневому. Російські ракети влучили у склади з боєприпасами. Вони здетонували і наробили ось такого лиха людям. Більше 100 будинків зруйновано вщент.

0: у ту ніч був удома і пам'ятає усе по хвилинах. Від першого прильоту по складах до пожежі навколо власних стін.
1: Було шок такий, що це, що може десь спасти щось це. І цей час, 4 будемо казати, 4 там плюс-мінус якісь хвилини, почалась детонація. І пішло фаєра туди, сноп, сюди, сноп. Оця хата перша почала горіти, друга ось оця.
0: А вас виходить
1: кровати? Слухайте. Друга ось оця, третя за нашою хатою на ту вулицю, і оттуда пішло вже за нас.
0: У ті хвилини чоловік думав лише про те, як урятувати і вивезти рідних. Власна машина згоріла одразу, тож евакуюватися допомогли родичі. Що залишилося від дому, пан Василь показує нам.
1: Це була веранда, прихожа, так? Отак ось сюди і сюди була лестниця на другий поверх. Тут була здорова кімната, 4 на 5 метрів. Там була кухня, там була ванна. Наверху була ще одна кімната, там маленька, і спальня.
0: Усе залітало просто через вікна, адже їхній будинок розташований зовсім близько до складів.
1: Летіли такі снопи, як огняні вали. Крупні, догоріли довше, одних могло щось і загоріться. Мілкі падали на землю і тухли.
0: У родини в будинку не вціліло взагалі нічого.
1: О, я думаю, що це таке, а це тепер спомню, це відеомагнітофон був колись.
0: Єдина надія пана Василя – дістатися погреба. Сподівається, що там збереглася консервація.
1: То я робив на совість, то зараз дивлюсь, що можна буде.
0: Тим часом дружина Василя, пані Людмила, порається на городі. Поруч із повністю згорілою хатою вціліла картопля. Її подружжя і планує збирати.
1: Да, гарну картоплю виродила. Та за скільки її треба? Там отут туди, до того железного забору, там були помідори, але туди йшов вагон, не воно все згоріло.
0: Поруч із городиною чоловік знаходить невідомі предмети.
1: Оце таке те, що прилетіло до нас. Откуда прилетіло, невідомо, але откудись прилетіло.
0: Подружжя готується до зими і понад усе чекає на відбудову. Точних термінів відновлення не дає ніхто. Тож поки вулиці так і стоять, вщент зруйнованими. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Відбудовувати мають і музей Чорнобиля, по якому 2 місяці тому прилетів ворожий циркон. Але коли роботи почнуть, поки що не кажуть. Зараз перед музейниками стоїть інша задача – встигнути законсервувати будівлю на осінь і зиму, каже Дар'я Цесарук.
3: Біля музею Чорнобиля – залізне риштування.
4: Це підготовка до консервації будівлі.
3: Ці роботи першочергові. І завершити їх мають до осені, доки не розпочався сезон дощів.
4: Якщо у старовинної будівлі відсутній дах, ви ж розумієте, що там протікає все вплоть до підвалу. Там зараз команда музею і прибиральниці, і всі інші, вони постійно вимокують усе, що приносить нам наша атмосфера.
3: Усередині ж, проте, аварійні роботи тривають вже. Щоправда, вхід туди будь-кому, окрім будівельників, заборонений. Споруда аварійна.
4: Під час гасіння пожежі, тому що загорівся дах і пожежники лили багато води, вся ця конструкція разом з залишками ракети впала на територію другого експозиційного залу, тобто обвалилось перекриття між третім та другим поверхом.
3: Йдеться ось про цю кутову частину. В травні саме сюди влучила російська гіперзвукова ракета «Циркон», пробивши стіни і стелю наскрізь. Наслідки шокуючі. Будівля без вікон, дверей і напівзруйнована. Усюди будівельне сміття, яке на ранок після вибуху розчищали волонтери і виносили з музею, вціліли.
4: Найцінніше – це фонди музею, які з 92-го року люди зносили всі речі, які стосувалися Чорнобильської аварії, які можна було експонувати, які можна досліджувати науковцями для того, щоб виявляти нові факти в нашій історії Чорнобильської аварії. Ці фонди не постраждали, вони були вивезені в перші дні.
3: У музеї припускають, приліт був зовсім не випадковим. Росіяни по будівлі вдарили прицільно, щоб приховати правду про аварію.
4: Ця експозиція, вона перша в державі, яка на державному рівні показувала, що у Чорнобильській аварії винне саме Радянський Союз, тобто Росія. А Росія дуже не любить, коли розмовляють про, взагалі, вголос кажуть про її.

0: злочини навіть колишні. І тому, чесно кажучи, я не дуже зв'язую приліт цього циркону з якимись випадковими варіантами. Я думаю, що все ж таки вони цілили в цей район.
1: Загалом музей пропрацював близько місяця. Після 2 років повної реставрації його відкрили на 40-ві роковини Чорнобильської трагедії, тобто наприкінці квітня, зібравши усередині понад 20 тисяч артефактів, здебільшого речей ліквідаторів.
2: 1986.
1: А розташований він у старовинній будівлі, що колись була пожежним депо, і тепер в руїнах.
3: Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі. Їм треба, власне, знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
1: Відбудовувати музей будуть. Ймовірно, на це підуть роки, бо процес кропіткий, адже тепер проєкт треба робити заново. А доки він тимчасово не працює, міні-екскурсії туристам проводять через дорогу.
0: Це тимчасова історія, ви знаєте, але вона дуже тепла, вона дуже сусідська. Росія вибиває вікна, українці відкривають двері. Це ось саме про цю історію.
1: Тут зібрали чималу колекцію – мемуари ліквідаторів, чорнобильський посуд.
0: Який використовувався на Чорнобильській атомній електростанції в їдальнях самої ЧАЕС після аварійний період в перші роки. Зараз він вже списаний, такого вже немає.
1: Є навіть копія кнопки, яку натискали в ніч на 26 квітня 1986 року.
0: Це та сама кнопка тих самих років, тієї самої моделі, яка стояла на 4-му блоці, на яку натиснув Леонід Топтунов, після чого мав загаситися реактор, але через помилки в конструкції реактору і через саму радянську систему натискання гальмівної кнопки призвело до вибуху.
1: Справжні артефакти нині зберігаються у сховках. Понад 300 реставруватимуть, ще близько 10 втрачено повністю. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Києво-Печерській лаврі 975 років. Ювілей святині відзначили у день успіння Пресвятої Богородиці. В урочистостях взяли участь президент, представники уряду, ЮНЕСКО, іноземні делегації. А Володимир Зеленський анонсував ухвалення закону про українські національні святині. Він визначить перелік таких об'єктів і механізми їхнього захисту.
5: Щоб цей статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту наших українських святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини.
4: У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви прощаються із Євгеном Коновальцем. Прах полковника армії УНР повернули на батьківщину із Нідерландів у четвер. Євген Коновалець – ключова постать українського визвольного руху першої половини ХХ століття. У 38-му у Роттердамі засновника ОУН убив агент радянських спецслужб. Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. У травні там уже перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії, які досі покоїлися у Люксембурзі. Ну, а у Івано-Франківську зараз триває безпрецедентний за масштабами проєкт «Тисячовесна». За державне фінансування змагаються більше 1200 команд. Головна мета – остаточно витіснити російський контент, бо, за даними Мінкульту, його досі споживає 70% українців. Що цікавого було сьогодні, Ольга Бабенко розкаже зараз.
6: Кіновиробництво, музика, музейні експозиції та десятки інших мистецьких ідей. Усе це впродовж 4 днів презентували учасники програми «Тисячовесна».
7: Як працювати з таким масштабним проєктом?
6: Загалом до фіналу увійшли 1227 проєктів. Кожен претендує на державне фінансування для створення продукту або подальшого розвитку. Лише в категорії ігрові фільми та серіали експерти переглянули майже 500 заявок.
2: Тут якраз і підібрані експерти з різних сфер, вірніше, сфера одна, але з різними спеціалізаціями у цій сфері, для того, щоб ми всі могли оцінити, хтось більше шарить у бюджетах, хтось більше у тому. Я звертаю завжди мега увагу на сценарій, це для мене просто number one. В другу чергу, звісно, на спроможність групи це зробити.
6: Для експертів важливі не лише ідея та сценарій. Оцінюють також, чи здатна команда втілити задум і наскільки проєкт може зацікавити аудиторію.
8: Я би рекомендувала би на наступний рік більш детально проходити свої заявки, аналізувати кошториси, більше закладати на промо. Цей проект, ці заявки, підтримка культури, можливості, які надаються зараз державі, вони дуже важливі, тому що культурний продукт, він повинен існувати, він повинен закохувати в себе людей.
6: Серед фіналістів і документальний фільм про партнерські пологи. Команда вже має частину відзнятого матеріалу, а тепер планує адаптувати стрічку та завершити виробництво.
9: У нас 1 600 000 нам потрібно для того, щоб зняти це кіно. Ось, і це без фестивальної історії, це без дистриб'юції, це без реклами. Тобто ми ще плануємо потім залучати додаткові кошти. Це чисто продакшн, організація, адміністративні витрати, юрист, бухгалтер, продакшн витрати.
6: Днями захід відвідав і президент. Володимир Зеленський заявив, що держава проводитиме тисячу весну і підтримуватиме культуру щороку. При цьому підтримка проєкту зростатиме.
10: Це про і про економічний ефект, про постійне завантаження індустрії роботою, яка в свою чергу дає всій сфері розвиток і дає зростання в окремих творчих одиниць і великих творчих команд, і зростання культурного менеджменту і інфраструктурної бази цієї індустрії і важливо якісної мистецької освіти та нового покоління креативної молоді. А ви такі. І це мета, дійсно, і це план, який держава послідовно буде втілювати у життя.
6: І вже завтра стане відомо, які проєкти отримають державне фінансування. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. Їх спрямують на створення та розвиток українського культурного продукту. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
2: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
3: Сміливо чекатимеш і надалі.
4: Страх забирає час.
5: До побачення.
6: Привіт, тату, як справи?
5: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
5: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Вони повиростали як гриби.
10: Нема з ними діла.
9: Опа. От то, що я вночі годів.
11: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той ви?
12: Поносі!
13: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і мої трупи. Підходимо слід до слід.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
15: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток «Безмеж», реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. «Безмеж» – з повагою до ветеранів.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Просто інтересно, просто цікаво. На п'ятий рік війни хтось збирається прокинутися, організувати систему ППО.
17: Систему ПВО.
18: Через діряву росіянську ППО і завдяки надточним уламкам наших далекобійних дронів пропагандиста Соловйова плавило роками.
16: Коли я читаю, як ми збили безпілотник, а його фрагменти впали і тиждень не можемо погасити. Ну годі вже, га?
17: Може, ну хватить уже, а?
18: Так а хто міг уявити, що на п'ятому році так званої СВО, яка стабільно йде за планом, нафтопереробка на Росії деградує до рівня 20-річної давнини. І ось чому. Впродовж лише 100 днів на бюлетені паливні об'єкти було здійснено близько півсотні атак. Беззахисними перед нашими дронами виявилися 24 з 34 великих НПЗ Росії. Це все дані видання Bloomberg.
16: Ось він, увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучило.
19: 11 попало.
18: На тлі усіх отих масованих дронових нальотів росіяни взялися мавпувати наш досвід боротьби із безпілотниками.
20: Все пропало.
16: Усе пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам потрібно терміново.
18: І ось, нарешті, типу, здобули. Назбирали тих пікапів, приліпили на них переносні зенітно-ракетні комплекси чи кулемети, а далі, як то кажуть, крутіть барабан. І поки одні бюлетені ППОшники займаються льотними вправами, інші обирають тактику відсидітись. Коли наш безпілотник летить транзитом у якусь сусідню область, у деяких вогневих груп раптово вмикається режим зручної сліпоти. Від цього підходу добряче підгорає у кремлівських ура-патріотів. Ось що про лінивих росіянських ППОшників писав один тамтешній розробник дронів.
16: Місцеві антидроники керуються об'єктним принципом захисту. Не на нас летить і нехай летить собі далі. Головне, що не ми в новинах і не наші об'єкти. Так, ви здивуєтесь, такий підхід має місце і не так уже рідко.
18: А ППОшники у Петербурзі таким підходом навіть пишаються. Ну, до прикладу, під час масованої дронової атаки на Ленінградщину на початку цього літа вони не дрони ловили, а вдалі кадри. І дивилися, відповідно, в об'єктив камери, а не в приціл.
19: Кадр поймав.
16: Кадр зловив, ой-ой-ой, та ну, ще горить. Зняв, зняв, зняв, кадр упіймав.
19: Зніми мене,
16: я горить.
18: Але Але у випадку із росіянськими мобільно-вогневими групами навіть складно сказати, що небезпечніше – саботаж чи ініціативність.
16: Ой, куди він полетів?
18: Із переносних зенітно-ракетних комплексів бойові лапті не соромляться гатити прямо над головами ерефіян. Так було під час однієї з найепічніших атак на Москву.
20: Виліт ракети, який...
16: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
20: Для перехвату таких воздушних цілей на такій висоті.
18: Як ви зрозуміли, у випадку із болетяними мобільно-вогневими групами про якісь там бойові здобутки наразі не йдеться. А от репутаційних втрат вистачає. І це, знову ж таки, вже навіть зет-блогери констатують.
16: Що стосується самих мобільних вогневих груп, то починає формуватися дуже негативна тенденція. Є добровольці з вулиці з мінімальною підготовкою, які отримують засоби ураження і починають бездумно вести вогонь у напрямку цілі. І це має дуже сумні наслідки.
18: Таким постом зет-волонтер товариш Романов зригнув після того, як у Воронезькій області криворука мобільна вогнева група відмінусувала росіянський гелікоптер К-52. Один пілот тоді катапультувався, а другий задвохсотився.
21: Це нам на руку.
18: Втім, цей воронезький флешмоб під назвою «Вічного польота брак'я» – лише квіточки. Якщо згадати нещодавні події у Московській області, там під час тренувального польоту впав найсучасніший болетяний багатоцільовий винищувач Су-57. Аналоговнєт за аналоговнєтів, так би мовити. Його вартість оцінюють у 100-150 мільйонів доларів. Москва називає його бомбардувальником п'ятого покоління, а насправді просто шкарабанка не до п'ятого покоління. Фактично, це натягнутий на глобус літак 4+ покоління, заявляють наші військові експерти. Як би там не було, поки надсучасна болотяна сушка догорала десь у підмосковному полі, навіть найлояльніші до Кремля зет-блогери заявили, що винищувач могла збити російська ППО.
16: Су-57 ПКС Росії. Пілот катапультувався, живий. Низку запитань слід поставити розрахунку ППО «Барс Москва».
18: Однак вже невдовзі з'явилося припущення, що той крилатий аналоговнєт піддався силі гравітації не просто через криворукість болетяних ППОшників. Так міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» відкрито назвала збиття винищувача результатом спецоперації впливу на операторів підмосковного ППО. І до цієї благої справи нібито доклалася і наша Служба безпеки України.
16: За даними «Інформнапалм», унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування «Барс Москва» та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації.
18: Ну і наприкінці, доречно, буде пригадати, як саме за останні роки оті мобільно-вогневі групи входили в моду на болотах. З 2024-го вони катаються по Курщині, Білгородщині та Брянщині, а ще на тимчасово окупованих українських територіях. А на п'ятому році Великої війни географія ударів вглиб ерефії вже розширилася на 2500 кілометрів.
22: Так, зона безпеки?
23: Зона безпеки, про яку ми говорили. Поступово вона створюється.
18: Щоб матрьошки знову відчули себе в умовній безпеці, окупантам достатньо лише забратися з української землі. Але Кремль хоче продовження війни. Тож путінські держиморди чешуть, макітри і кумекують, як убезпечити болетяні нафтові об'єкти десь у Башкортостані. Що за 1500 кілометрів від нашого кордону?
24: Вокруг все полохає.
16: Навколо все палає. Ми теж під загрозою. Ми готуємося до оборони. Ми, скажімо так, уже досить серйозно насторожилися. Але ворог витончений, ворог активний. Безумовно, наша республіка є очевидною ціллю.
18: От тільки з ідеєю боротися із нашими дронами, звичайною стрілецькою зброєю, болетяні кулібіни запізнилися на кілька років. Це констатує опозиційний Кремлю військовий оглядач.
16: Ті мобільні вогневі групи, які створювалися за шаблоном 3-4 роки тому, проти нинішніх сучасних дронів уже мало ефективні. Дії мобільних вогневих груп на останньому рубежі оборони, як правило, ні до чого не призводять. Вони вкрай мало ефективні. Я не бачив жодного кадру, де мобільна вогнева група могла б збити дрон, який уже заходить на ціль.
18: Схоже, це почали розуміти і окупанти. На цьому відео бойові лапті хизуються типу дроном-перехоплювачем. Тут окупант торгують пиками перед об'єктивами болотяних зомбозмій. Ролик опублікувало державне пропагандистське інформагентство.
1: Йолка.
2: Давай.
18: Цей дрон «Йолка» продавали як ледь не свою вундервафлю. Типу, він дуже дієвий проти українських безпілотників зі штучним інтелектом. А ось це вже результативність у тієї «Йолки» без прикрас. Як то кажуть, техніка у руках дикуна.
3: Давай, рідна!
4: Давай, рідна!
18: Як бачимо, мобільні вогневі групи на болотах часто воюють не проти наших дронів, а проти власних гелікоптерів. А ще замість пострілів роблять фотосесії і повітряні кульбіти. Але висновків з непрофесіоналізму ніхто не робить. І за тим самим принципом недолугості такі самі МВГ хлепають ледь не у кожному регіоні Росії в авральному режимі, заманюючи резервістів. От тільки ніхто не гарантує, що той, хто сьогодні сухенький, опинився у складі мобільної вогневої групи десь у Башкортостані, завтра не прокинеться вже у батальйоні гарматного м'яса десь на території України. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
22: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
18: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну 50-відсоткову надбавку пенсіонерам, які виховали трьох дітей.
25: Громадяни, які виховали трьох і більше дітей, як правило, мають менший трудовий стаж. Регулярні перерви трудовій діяльності позначилися на розміри їхньої пенсії. Ініціатива ЛДПР покликана виправити цю несправедливість. Остання весняна сесія в скликанні – це абсолютно екстремальний час, що проводиться під гаслом «Хапай мішки, вокзал відправляється». Лобістам потрібно встигнути проштовхнути свої ініціативи до дзвінка до того, як Дума піде на канікули. Ви не можете бути впевнені, що ваш прикормлений депутат залишиться, наприклад, головою того самого комітету.
18: За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, якби вибори були найближчими вихідними, ЛДПР отримали б 11% підтримки. Найстаріша діюча російська партія останні 5 років здає позиції. Після того, як на концерт Кобзона подався її засновник Жириновський, культ войовничо-патріотичного іміджу витискають пропозиції грошові.
26: Нам скучно.
22: Нам нудно. Застій. Хочеться двіжухи.
26: Хочеться двіжухи.
18: З двіжухою Путін вже визначився. Вибори в Держдуму будуть 3 дні – з 18 по 20 вересня. Більше того, він хоче ще й так звані вибори на окупованих українських землях. Для цього кількість округів у РФ скоротять. Це відпрацьована схема. Після захоплення Криму у 14-му на півострові так само створили 4 округи для думських виборів у 2016-му і 2021-му. Які вибори потрібні Путіну на окупованих територіях, він сказав своїй ЦВК ще у квітні.
27: Іменно від вас залежить,
22: що... Саме від вас залежить, щоб кожен громадянин розумів значення та силу свого голосу, був упевнений у легітимності загального результату. У Донбасі та самопроголошеній Новоросії, у наших прикордонних регіонах потрібно спиратись на унікальний досвід проведення виборів, накопичений за час так званої спеціальної військової операції. Жодні зовнішні сили не повинні отримати жодного шансу на те, щоб втручатися, впливати на хід і тим більше на результати всенародного волевиявлення.
28: Вибори?
22: Російські вибори збочені, спотворені, сфальсифіковані, залишаються важливою політичною подією, яку проводить влада, на яку вона сама запрошує людей і яка є легітимним, абсолютно безпечним способом принести на виборчу дільницю фігу в кишені, дістати її і показати.
18: В очікуванні цього пшику на фоні палаючої Москви у Раді Федерації, схоже, знайшли вирішення проблеми з дронами, на яку скаржаться росіяни. Сенатор Айрат Гібаддінов, який планує балотуватися у Думу від комуністів, запропонував відродити ленінські кімнати у школах, офісах та на виробництвах.
25: На тлі спроб переписати історію та витіснити російську культуру такі формати стають популярними. Ленінські кімнати в радянські часи виконували важливу функцію. Це були точки тяжіння, де поєднувалися освіта, дозвілля та виховання.
18: За останніми даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіян нині шкодують про розпад СРСР. За списком КПРФ рветься у Думу і депутат Матвєєв. Він теж пропонує потенційному виборцю радянщину, триступеневу систему виховання, жовтенята, піонери, комсомольці.
1: Люди війни устали.
2: Люди втомилися від війни, тому вести виборчу кампанію у дусі, як хоче Путін. А ціль? Ми будемо погрожувати шведу? Це гарантовано потрапити на неприйняття з боку виборця. Хотілося б кампанію, яка сподобається виборцю, але вона не сподобається Путіну. Це і є глухий кут.
18: Тому комуніст Махраєв підхопив тактику і вашим, і нашим. Він дуже хоче залишитися у Думі та переймається, аби вона не зникла.
25: Час ілюзій закінчився. Країна на межі соціального вибуху. Якщо ситуація збережеться, соціальні заворушення та хаос стануть більш імовірними. Захід використовує це, щоб знищити залишки російської державності. Прямі доручення президента стримати зростання тарифів не виконуються. Чиновники повинні відповідати за невиконання законів і прямих доручень президента. І нам потрібен публічний план завершення так званої СВО.
18: А ще потрібні камери, щоб спостерігати за виборами і за тим, чи правильний вибір робить електорат.
3: Для гласності, відкритості.
2: Для публічності, відкритості та прозорості. Такий варіант у нас уже був. Обладнання було закуплено не на один десяток мільярдів рублів.
4: Немає
2: фінансово-економічного обґрунтування. Вам здається, повісив камеру і дивися в інтернеті скільки завгодно. Були скарги громадян, які говорили, а чому хтось має спостерігати в прямому ефірі?
25: Політичний блок Кремля не приховує і навіть підкреслює, що перетворює системні партії на проєкти для каналізації голосів певних груп суспільства. Власних інтересів у цих структур практично не залишається. На цій залежності й будуть ґрунтуватися правила гри на виборах до Держдуми 2026 року.
18: Система КПРФ майже стала таким проєктом. Тому тягне на нові вибори скандальних персон. Екс-депутат Рашкін знову балотуватиметься. Майже 5 років тому він вполював лося, а сказав, що знайшов тушку.
5: От либо ви за созидання.
2: Якщо ви за розвиток і гарне життя у великому обсязі, тоді це КПРФ. А якщо ви хочете стагнації, щоб щодня думати, а що буде завтра, як вижити без роботи і без усього, без справедливості, тоді ласкаво просимо до команди шахраїв і злодіїв.
25: Опитування показують. Друге місце партії – нові люди. Після, звичайно, єдиної Росії. А це суперечить раніше поставленому політико-технологічному завданню. Завдання полягало в тому, щоб покарати комуністів за їхні шашлі із процесною молоддю, прибрати їх із другого місця. На друге місце ставиться ЛДПР.
18: Нові люди публічно за вільний інтернет у Росії. З цим йдуть на вибори, але коли Держдума дарувала росіянам закон, який зобов'язує блокувати зв'язок на вимогу ФСБ, навіть коли немає загрози безпеці. Тобто у дні виборів депутати з цієї партії були ні за, ні проти. До політики їхній типу лідер, товариш Даванков, працював у некомерційній організації «Росія – країна можливостей». Ця структура вбудована у кадрову вертикаль Кремля. Курує нею Кирієнко, а Путін – у наглядовій раді. Тому псевдомирна риторика оцих нових людей – це звичайна технологія Кремля.
6: У нас обща цель.
2: У нас спільна мета – перемогти у так званій СВО та досягти стійкого миру.
18: А за інтернет нічого скаржитись, пояснила голова ЦВК товариш Панфілова.
7: Я вважаю, що не треба нарікати, тому що давайте поставимо на чашу терезів. Ти не зміг зайти в інтернет, чи врятовані життя людей?
18: Єдина Росія, до речі, перед виборами почала переконувати свій електорат, що не має жодного відношення до заборони в інтернеті.
8: Російська
2: влада, пропаганда, багато років працювали, щоб створити відчуття. Цар добрий, бояри погані. Якщо відбувається щось хороше, це означає, що про це говорить Путін. Щось погане – це завжди губернатори, міністри, члени партії. Рейтинг Єдиної Росії зараз становить десь 17-18%, у Путіна – 44%. Щоб утримувати рейтинг Путіна на високому рівні, рейтинг Єдиної Росії злили.
28: Високим. Вони сліли рейтинг Єдиної Росії.
29: Вони до сих пор не розробили.
2: Вони досі не розробили передвиборчу програму. Вирішили спробувати зобразити демократію, попросити громадян написати їм програму. Це не прояв демократичності. Це спроба перекласти відповідальність за вихід із глухого кута, у який вони залізли на плечі росіян.
18: Проєкт «Важної історії» з'ясував, що за списком «Єдиної Росії» у вересні в Думу хочуть пройти щонайменше 17 кандидатів, які дописали собі статус учасника так званої СВО. Серед отих от ряжених – депутат Мілонов, який вимагає внести смажену корюшку до реєстру об'єктів нематеріальної культурної спадщини РФІ, та екс-сенатор Саблін, у якого заарештували 11 квартир у Києві. Більше він не зможе їх використовувати. Брат прем'єра Чечні шейх Магомед Даудов просто поруч постояв і теж дописав собі статус учасника СВО, який додавав 25% голосів на внутрішньополітичному праймерізі.
0: рекомендації.
3: У рекомендаціях, які отримали регіональні адміністрації, просять не переборщувати з ведмедями на святах, які мають стати фінальним акордом виборчої кампанії.
18: А це військовий злочинець Нурсултан Мусагалеєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. У березні 22-го він наказав убити беззбройного цивільного на Київщині. За це Путін присвоїв Мусагалеєву звання Героя Росії. Шойгу почепив золоту зірку на груди і дозволили бути ВО міністра регіональної політики на Оренбургщині. А тепер оцей от окупант мітить у депутатське крісло.
3: Вони вирішують надзвичайно важливе для країни завдання. Сприяють потужному кадровому поповненню. Тих, хто довів свою щиру вірність.
8: Власне, ветерани нового віку.
3: Їх повернеться багато. У них власне кладовище аж до горизонту. Вбили сотні людей. Вміють з підручних засобів виготовляти смертоносну зброю. Вони навряд чи будуть тихо спиватися. Швидше підуть шукати, де можна заробити гроші. Співстанню з бойовими виплатами. Грабувати бідних не цікаво. Набагато краще грабувати багатих, які живуть у Москві, Санкт-Петербурзі.
18: Добре, що з вересня росіянам якраз збільшили ліміт понаднормової роботи. Зі 120 до 240 годин на рік. 78-річна Терешкова голосувала і знову балотуватиметься у Думу. До закінчення повноважень новообраної Думи оцій Валентині буде 94 роки. Цьогоріч у березні вона запропонувала чергове підвищення пенсійного віку на 5 років. Мовляв, росіяни зі сльозами на очах благають підвищити їм пенсійний вік, бо дуже хочуть працювати.
3: Компанія «Єдиної Росії» на 90% ведеться телебаченням. Розумієте?
18: На початку року один з найбільших російських сайтів з пошуку роботи розмістив оголошення. Дослідницький центр «Інститут проблем глобалізації», який пов'язують із парламентарем Ділягіним, шукає прес-секретаря для депутата. Зарплата 150-200 тисяч рублів. Серед вимог, дослівно, стресо і дуракоустойчивость. Місце роботи – Держдума.
9: Вообще у меня такое ощущение, что...
3: У мене таке відчуття, що владу в Європі захопила банда божевільних.
10: Let me speak from my heart in Russian.
11: Давайте американо.
3: Давайте перейменуємо американо в русіано.
18: А це новоспечений кандидат у депутати від «Єдиної Росії». Час йде, а репертуар Медведєва майже без змін.
12: Жизнь штука сложна.
3: Життя річ складна. Грошей, як відомо, немає.
12: А все, що я...
3: Усе, що я кажу, відливають у граніті.
12: Будильник собі
3: ставте будильник собі у різні місця.
25: Ця виборча кампанія йде в розріз з усіма суспільними настроями. Суспільство втомилося від війни. Йому нав'язують партію, у перші п'ятірці якої четверо пов'язані з війною. А на чолі, на палаючому бойовому коні – Медведєв. Відомий яструб, улюблений з публіки, популярний телеграмер.
18: Не ним єдиним. Є ще Наталя Москвітіна. Це глава фонду «Жінки за життя», яка закликає народжувати після зґвалтування, каже, що демографічні проблеми на Росії через жіночу жадібність і перевіряє антиабортну роботу лікарів так званими контрольними закупками абортів. Це її ініціатива.
13: Зайража.
14: Народжуйте та не бійтеся. Я дуже люблю дітей. Мені подобається виношувати їх і народжувати. Вони не народжують, бо просто жадібні.
18: Її, скоріш за все, майбутній колега, а поки що кандидат у депутати Дюжев, який хоче, аби пенсію перераховували щоквартально і божиться, що не дасть нікому брехати, дуже влучно сказав.
3: Ми не можемо вдавати з себе абсолютно здорову людину. У кожного з нас з дитинства є медична карта. Багато чорноти, ще багато чого треба розчищати. Чи то земля не може пробачити, чи то небо не може пробачити такої зради свого начальника, свого царя. Схоже, якийсь гріх блукає Росією, ніяк не відпускає.
18: Симоньян любить Путіна називати начальником. Цікаво, вони там тепер усіх убивць та диктаторів начальниками будуть називати.
15: Мені сложно понять.
25: Мені важко зрозуміти людину, яка вболіває за так звану СВО і приїжджає на цю так звану СВО на бехі. Ну як це? Або треба хрестик, або щось інше. А щось інше не виходить. Коли довго брешеш, починаєш сам вірити в цю брехню. Уявляєте, скільки вони брешуть? З 14-го року. За цей час забуваєш, як тебе звати.
15: Ти забуваєш, як тебе зовут.
18: Майже 24 мільярди бюджетних рублів, тисячі передвиборчих ініціатив, тижні ефірного часу заради виборця, який, за даними соціологів, здебільшого навіть не знає точної дати голосування. Путінська машина працює на повну потужність не тому, що результат непередбачуваний. Навпаки, бо він уже відомий. Чим менше у системі реальної конкуренції, тим більше їй потрібно імітувати боротьбу за голос. Це ритуал, розписаний наперед у кремлівських кабінетах. А гроші з ювілею шлюбу – просто шум, який має заповнити ефір до так званого дня «Че».
0: Ми почули і всіляко заохочуємо заяви талібів про те, що у них немає жодних намірів узурпувати владу, що вони хочуть зробити уряд, як прийнято висловлюватися, інклюзивним.
18: Усю цю клінічну ахінею рот головної коняки російської дипломатії Лавров видав за місяць після того, як таліби вже узурпували владу в Афганістані. У серпні 21-го ісламісти радикали без бою увійшли до афганської столиці Кабулу. Ну бо США та НАТО хаотично вивели звідти свої війська. Лавров тим часом кинувся ліпити з талібів ледь не голубів миру, що й називав затятих терористів притомними людьми і покладав на ісламістів ось такі сподівання.
0: Інклюзивний політичний процес безпеки, недопущення збереження на території Афганістану, осередків тероризму та інші питання, які безумовно необхідно вирішувати, включаючи права жінок і дівчат.
18: От тільки для талібів обмеження прав жінок – це ледь не національна ідея, а тому ніяких прав терористи їм не надають, а навпаки – позбавляють.
8: Криза прав жінок в Афганістані продовжує поглиблюватися за правління Талібана. Жінки та дівчата дедалі більше відрізані від освіти, роботи та навіть суспільного життя. І це не просто політичні репресії, це гуманітарна катастрофа, що триває, яка все більше вганяє афганських жінок у бідність та ізоляцію.
18: За майже 5 років із захистом прав жінок та дітей в Афганістані суцільний регрес. До прикладу, на початку цього року таліби оновили кримінально-процесуальний кодекс. І той абсолютно середньовічний. Про рівності перед законом або презумпцію невинуватості в Афганістані можна хіба що мріяти. А ще за отим кримінально-процесуальним кодексом за бої півнів або собачі бої у Кабулі карають більш суворо, ніж за побиття жінок. Тобто отой документ фактично легалізує домашнє насильство. Згідно з ним, якщо побиття жінок або дітей не закінчилось переломами або відкритими ранами, то це й не злочин. Думаєте, це вже дно? Адзузьки, бо під кінець весни таліби ще й оновили сімейний закон.
8: Талібан легалізував дитячі шлюби для дівчат віком від 9 років.
18: І цей варварський закон не лише легалізує дитячі шлюби, а ще й трактує мовчання дівчинки як згоду на одруження. І все це, на думку коняки Лаврова, суцільний прогресивний прогрес на шляху до нормального життя в Афганістані.
0: Зацікавлені всіляко допомагати нашим афганським колегам у досягненні нових успішних результатів у боротьбі з наркотрафіком, тероризмом, організованою злочинністю та в організації нормального мирного життя на благо афганського народу.
18: От тільки таліби у цьому не зацікавлені. А Кремлю, який бачить у Талібані братський режим, на усі затягування гайок відверто чхати. Бо РФ розглядає Афганістан як транзитний хаб. І потрібен він як для експорту газу до Індії, так і для доставки необхідних товарів в обхід санкцій. На зближенні із терористами, які нині контролюють Афганістан, бункерний диктатор готовий, тому що труситься за безпеку південних кордонів боліт.
0: Таліби безумовно для нас союзники у боротьбі з тероризмом.
18: Замість осуду дій талібів в Афганістані, Москва навпаки афішує всеосяжну підтримку так званому братському режиму. І про офіційне визнання влади Талібану Путін ані трохи не шкодує.
0: Російсько-афганське співробітництво останнім часом набуло помітної динаміки. Цьому сприяло ухвалення Росією минулого року рішення про офіційне визнання нової влади країни.
18: Цією полум'яною промовою російський диктатор зригнув у січні цього року. Тоді у Кремлі дефілював і торгував пикою перший офіційний посол Афганістану, якого призначив рух Талібан. Бункерний прийняв від нього вірчу грамоту. Після цього делегація талібів на чолі з так званим міністром торгівлі і промисловості Афганістану вже котрий рік поспіль припхалась на економічний форум у Казані. Що робили, окрім як торгували пиками, незрозуміло. Ну, бо кремлівські сміттярки лише вивалили новини про прибуття талібів. А от який результат у тих блукань павільйонами? Ну, як то кажуть, вчені не знають. Зате після усіх отих гастролей путінську мантру про так зване повноцінне партнерство із терористами ісламістів ісламістами підхопив секретар Болотяного радбезу Шойгу.
11: Послідовно налагоджуємо повноцінне партнерство від контактів у сфері політики та безпеки до торгівельно-економічної та культурно-гуманітарної співпраці.
18: Невдовзі інша делегація шанованих Кремлем терористів з Талібану дебютувала на так званому міжнародному форумі з безпеки десь у Підмосков'ї. Тут вони знову розводили теревені із путінським холуєм Шойгу.
16: Убеждені, що країни Заходу...
11: Ми переконані, що країни Заходу повинні розморозити заблоковані афганські активи, повною мірою визнати всю повноту відповідальності за свою 20-річну присутність в Афганістані та взяти на себе весь тягар постконфліктного відновлення країни.
18: Оце я розумію майстер-клас махрового лицемірства. А сама Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, ну, принаймні вона так вважає, не бажає нести відповідальність за військову інтервенцію в Афганістані. Наприклад, через спецтрибунал або через виплату репарацій. Ну, бо з 1979 до 1989 року афганська сторона лише вбитими втратила більше як мільйон людей. Але у цьому питанні Кремль вдає напад лютий амнезії і лише роздає рекомендації.
11: Ми виходимо з неприйнятності як для нас, так і для наших афганських друзів розміщення військової інфраструктури та військових об'єктів Сполучених Штатів Америки та НАТО на території Афганістану або сусідніх з ним держав під будь-яким приводом.
18: Ну, бо у військово-технічній сфері контрольований Талібаном Афганістан тепер буде співпрацювати із Кремлем. Щоправда, це не точно. Зазвичай такі угоди означають обмін зброєю, технологіями і спільні військові проєкти. Але, на думку опозиційних кремлів-східнознавців, у випадку із Талібаном, ймовірно, все обмежиться порожніми гучними заявами. А от що Ерефія дійсно хотіла б мавпувати з Талібану, так це ранні шлюби. І щоб еталонним бажанням дівчат на болотах було заміжжя та купа малих матрьошок. І краще, щоб глибінарії марили оцим з дитсадка. Такою мракобісною ідеєю зригнуло одна держиморда у Петербурзі.
17: Потрібно займатися буквально з дитячого садка та зі школи. І не вчити школярів, як не завагітніти і як захищатися, а вчити того, як народити здорову та гарну дитину.
18: Ну, ви зрозуміли, в імперії, де диктатор репає від шовіністичних великодержавних амбіцій, базова сексуальна освіта стала зайвою.
19: Успіхів вам, дівчата.
18: Путін вже настільки здичавів та переспілкувався із талібами, що словами через рот сам почав агітувати свою челядь до ранніх шлюбів.
20: На Кавказі, у народів Кавказу...
19: На Кавказі є дуже хороша традиція. Вони одружують своїх дітей у досить ранньому віці. Це реально, реально правильно. Треба брати з них приклад.
20: От, треба брати з них примір.
18: Брати приклад чого? Як ранніми шлюбами культивувати одну з форм насильства? Ну, бо для цивілізованого світу раннє одруження – це глобальна соціальна проблема. Але ідея ранніх шлюбів – це не єдине, у чому кремлівські держиморди наслідують талібів. Ерефія прагне досягти такого ж рівня обмеження свобод. До прикладу, минулої осені в Афганістані на 2 доби відключили інтернет та мобільний зв'язок.
21: Правящі Афганістаном таліби повністю...
11: Таліби, які правлять Афганістаном, повністю відключили країну від глобальної мережі. Таліби називають відключення впровадженням так званих норм моралі. Афганістан тепер офіційно посів перше місце в змаганні з Північною Кореєю у відключенні інтернету.
18: А вже цієї весни до світових перегонів, хто швидше за залізну завісу, долучилася і Росія. Бо оця недокраїна посіла непочесне передостаннє місце у світі за рівнем свободи інтернету. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Ерефія отримала всього 4 бали зі 100. Нижче тільки Північна Корея, у якої 0 балів.
19: Викидайте телефони, вони не потрібні.
17: Тому я перестала любити центр Москви.
11: Гадаю, скоро повернемося до середньовіччя.
18: Як бачимо, спільну мову між Кремлем та Талібаном знайдено. І це про те, як дві системи женуться не за розвитком, а лише нарощують швидкість деградації. Дипломатія у такому разі стає просто обміном інструкціями. І, здається, тут теж знайдено ідеальний баланс інтересів.
1: Подивіться,
4: що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
1: Понимаєте масштаб?
5: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му. Тобто майже 10 років тому.
1: Город Усть-Ілімськ.
4: Місто Усть-Ілімськ. Річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
1: Google Maps.
5: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши позаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
4: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодубовачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
5: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
6: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
5: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
7: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
4: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
7: Вищостоячого руководства.
5: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
22: Кедровники пішли.
4: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. Ніхто їм нічого не відводив, не давав.
5: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
6: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
5: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
23: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
5: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
24: Був прийнятий закон.
23: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
4: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
5: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
2: Уважаемый Владимир Владимирович.
9: Шановний Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
18: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
10: Ну що
12: це? Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине. І що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
18: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
13: Та, звісно, ми тут жити не будемо.
12: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібне іншій державі.
18: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
12: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
18: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
12: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
18: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське болетяне ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
25: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
18: Ще один атракціон небаченої щедрості для сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання «Блумберг».
25: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
18: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесна закупила у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
12: Санкції.
18: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Ліліпутін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
25: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
18: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
3: Наша
19: багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
18: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
25: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
18: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
8: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
18: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Ліліпутін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює Ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови.
10: Ми молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона викликала в нас добрі почуття.
14: Батюшка, будете окропляти?
10: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
18: Це сучасна Ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
15: Сталін прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
18: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
24: Пам'ятник Сталіна.

0: це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
1: Ми ж в глобальному мірі живемо.
2: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
1: Лік слабоумним.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій Рефії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
3: Ми помнім, що Сталін...
4: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні, Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
5: Ну, в цілому, потрібно...
2: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
5: Великій Отечественній війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
6: Пам'ять чи
7: шанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
6: Це
7: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
8: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий же видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, ну, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як аж диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому й реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
9: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування, насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахом.
10: Синдром, де чоловік іще оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий, з результатом у 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
11: Хочемо ми цього чи ні?
12: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж.

0: Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло. З 1956-го Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
1: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
2: Я хотів би підняти тост.
3: Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань, ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
2: Я пішов на це.
4: Логіка,
1: логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
1: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
5: Я теж смотрю фільм о Путіні.
6: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьова, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів-тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за три роки в ерефії перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
7: Все-таки давайте Сталінграду.
3: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
7: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. Три роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
3: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який ерефія так і не засвоїла.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Танки самі не стріляють.
10: Не чекай, прокачуй скіл.
11: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
12: Сам знаєш чому.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: В ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Далі ми будемо говорити ось про що.
7: Життя під кабами. Покажемо будні у Сумах і Павлограді. Із постійними тривогами і без укриттів. У пошуках антибалістики.
8: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту.
7: Чи дасть нам перехоплювачі Польща? І чи готовий змінити позицію Трамп? Удари по бізнесу. По Україні горять склади, магазини і торгові термінали. Який план порятунку? І чи загрожує країні дефіцит товарів? Старі методи двох старих диктаторів. Путін і Лукашенко знову влаштовують мігрантську кризу. Ми покажемо таємні тунелі з Білорусі у Литву.
6: Росія і далі вбиває українських дітей. У Марганці на Дніпропетровщині загинув 3-місячний хлопчик. Цієї ночі шахет поцілив там висотку. У житловому кварталі, що був під ударом, пошкоджені 6 будинків. Поранені 11 людей. По обіді ворог ударив ракетами по Кривому Рогу. Там поранених 2. У одного множинні травми, у іншого – ампутація ноги. Медики зараз борються за його життя. Після обстрілу у місті частково зникло світло, а вже опівдні по іншому місту Дніпропетровщини, Павлограду, московити ударили кабами. Там постраждалих теж 2, обох ушпиталили. Власне, Павлоград зараз під постійними обстрілами шахедів, а віднедавна ще й кабів. І сховатися від них ніде, бо сховищ у місті Катма. Люди навіть на мітинг виходили і подали у мерію петицію, щоб збільшити кількість, бодай, мобільних укриттів, щоб мати змогу швидко мати захист хоча б від уламків.
9: Юлія разом із донькою гуляють у середмісті, поки немає повітряної тривоги. Стараються триматись поближче до місць, де є укриття. Жінка каже, на околицях Павлограда сховищ одиниці.
10: Сховищ мало, ситуація напружена, коли тривога, взагалі не знаєш, куди бігти.
9: Місто ледь не щодня потерпає від навали шахедів, а кілька тижнів тому до Павлограда стали долітати російські каби. На цих кадрах бомба цілить просто по дитячому майданчику. Наслідки по собі залишає руйнівні. Жителі кажуть, від повідомлення про загрозу до вибуху іноді минає буквально кілька секунд.
10: І осколки летять.
11: Я була в супермаркеті, як рвонуло, і уламки зовсім поруч лежали. Дуже страшно. Сирена загула, і одразу вибух. Моментально. Як стоїш, так і закляк. Що буде, те й буде, називається.
9: Павлоградці кажуть, у таких ситуаціях від уламків їх би могли убезпечити мобільні укриття. Але таких у місті тільки 2.
12: Дуже багато. У нас іде вже війна, а їх нема. Таких нема, так, щоб можна було туди піти, локації.
9: Павлоградці вийшли на мітинг з вимогою встановити додаткові укриття та подали відповідну петицію до мерії. Її вже розглянули на сесії міськради і підтримали, розповідає заступник мера Максим Козорог. Додає, місто власним коштом може встановити тільки сертифіковану конструкцію, яка відповідає певним нормам щодо товщини стін, дверей. Одна секція десь на 10 осіб коштує приблизно 1,5 мільйона гривень.
13: Треба укриття приблизно, щоб воно мало хоча б кількість від 50 осіб. Це вже велике укриття, ну і ж треба розуміти, що і це великі кошти. На сьогодні Павлоград постійно знаходиться під обстрілом і дуже багато коштів уходить іменно на усунення наслідків цих прильотів. Крім того, ми заходимо в зимовий період і треба розуміти, що ті люди, які вже втратили житло, їм треба також надати допомогу, а це теж дуже великі кошти.
9: Тим часом відгукнулись благодійні організації. В місті протягом місяця встановлять 6 вуличних укриттів. Одне вже змонтували. До того ж, понад десяток подібних конструкцій облаштовані місцевими підприємствами.
13: В місті Павлограді буде 19 цих первинних укриттів. Ну, це немало, можна сказати, для міста Павлограда. Так, це не вистачає. Ну, тут же треба розуміти, що біля кожного будинку, біля кожної зупинки ми не можемо встановити.
9: Також у місті є 44 найпростіших укриття та понад 30 сховищ. Їхні адреси у відкритому доступі. Крім того, зводять 2 підземні школи. Будівництво першої завершать восени на глибині 6 метрів. Повноцінний навчальний заклад, де безперервно може перебувати 500 учнів та вчителів.
14: Діти з 1 по 11 клас будуть виходити на навчання щодня в 2 зміни. Початкова школа і 5 класи в першу зміну, з 6 по 11 клас в другу зміну.
15: Після закінчення навчального процесу, тобто з 17 години вечора і до 7 години ранку, і в вихідні дні під час сигналу повітряна тривога, мешканці нашого міста можуть прийти в наше найпростіше укриття. Також і ці заклади після завершення будівництва будуть працювати за такою схемою.
9: Зведення другої підземної школи планують завершити наступного року. Із Павлограда Ірина Носачова, Євген Лопатніченко, Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Як це жити під майже безперервними обстрілами, знають і у прифронтових Сумах. Там теж каби майже за розкладом. Десятки влучань російських дронів цілодобово, спалені АЗС і ущент розбиті бізнеси. Хтось відновлюється після пережитого, хтось вимушено залишає рідне місто. Про настрої сумців дивіться.
16: Власник мережі спортклубів у Сумах показує наслідки одного з ударів кабами.
17: По однієї стороні повністю вибиті вікна, там, я не знаю, порядка 60-70 штук погнуті металеві конструкції, рами, на яких вони трималися, покрівля, всередині це стеля, теж там по периметру клубу майже більша частина була, скажімо так, зруйнована.
16: За кілька метрів від будівлі розірвалася авіабомба. На пару днів довелося закрити клуб, аби відновити приміщення. Замість панорамних вікон тепер ОСБ плити. Та й відвідувачів нині не густо, каже власник спортклубу.
17: Коли почалися перші каби, там в липні місяці, вже більше місяця, да, з тої першої там на Шевченка, да, ну, кількість людей зменшилась, да, там, якщо брати відсотковим порівнянням, ми там робили зрізи, це десь порядка 30%.
16: А це саме той будинок, куди поцілили перші каби в Сумах. На місці досі дитячі іграшки та квіти. Тут загинула мама з дитиною та ще двоє чоловіків. Після цього авіабомби по місту летять чи не щодня майже за графіком. У 3-й ночі, 9-й ранку, 15-й та 12-й годинах. У цей час місто завмирає.
18: Каби на місто. Всі укриття.
19: День прожив і слава Богу.
16: Микола – водій громадського транспорту. Каже, чи не кожна поїздка – великий ризик.
19: Як тільки чую цей сигнал, каби на місто, по-любому одне з двох із себе виходять. Остановіть, відвезіть мене куди. Куди я, говорю, відвезу? Я вас нікуди не повезу. Говорю, ви знаєте, яким ми зараз живемо? Знаєте. Знаєте, що тривога в нас одна змінює другу.
20: А ви зупиняєтеся на автобусі?
19: Конечно,
20: коли?
19: Обов'язково. Я должен зупинятися. Якщо є поблизу убіжище, я должен там зупинятися. Ну, якщо... А де воно зараз те убіжище? Воно може і є, тільки воно там нема хазяїна.
16: Людей в Сумах значно поменшало, кажуть самі ж сумчани.
21: Багато повиїжджало, багато. За кордон повиїжджали, на Западну Україну повиїжджали. Багато, так. Да. Багато. люди спасаються від війни.
16: Деякі заклади після пошкоджень закриваються назавжди. Хтось відновлюється, але працювати бізнесу доводиться у складних умовах.
1: Магазини у нас підприємець сам возить зараз товар, тому що ніхто туди з поставщиків не їздить. І маршрутки, ось дівчата кажуть, що як каби летіли на місто, звісно, що не доїдеш. Сиділи до 5 часов, поки движення відкрилось.
16: Околиці міста затягли антидроновими сітками, адже окрім кабів є ще й постійна загроза безпілотників. Долітати все частіше стали дрони на оптоволокні, які не фіксуються на радарах, а відповідно збити їх важче.
17: Ми в цілому надіємося, якщо брати так, що десь воно якось ближче осінь вже там скоро, і надіємося, що там наші сили оборони, в цілому ситуація трошки стане кращою для нашої області, для нашого регіону, і людям не доведеться виїжджати.
16: Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: На Київщині прощалися із трьома членами однієї родини – 5-річним Дмитриком, його бабусею Галиною і дідусем Петром. Усіх трьох 8 серпня вбили російські дрони. Будинок цієї родини у селі Пухівка Броварського району їх поцілило аж 5. Син подружжя Олександр каже, його батьки були разом ще із 5 класу. Мама Галина Кучер очолювала столичний Спаський ліцей і усе життя присвятила навчанню дітей. Батько працював комунальним електрозварювальником. Їхній середній онук вижив, він зараз у опіковому центрі.
2: Я тільки підійшов до вікна, буквально там 30 секунд залітає перший шахет в сусідню кімнату, де спали мої діти. Молодший і середній. Вони працювали конкретно по людям, тому що перший прильот тільки в будинок, далі по людям. Вони, дрони ці літали до тих пір, поки не вбили маму і папу.
22: Ми просто, знаєте, зараз як говорять, ніби як осиротіли. Ми не знаємо, що нас чекає далі, як ми будемо працювати. Нам ще здається, що вона повинна зараз десь зайти, прийти, тому що ми щось, ну, не уявляємо зараз іншого керівника нашого, просто не уявляємо.
6: Цинічне полювання на людей влаштували росіяни на Запоріжжі. Вони прицільно атакували машину і комбайн на полі під час збору врожаю, убивши одного фермера і поранивши іншого. Московити буквально стирають села цього прифронтового регіону. Днями звідти евакували 5 людей, які вижили після обстрілу, але втратили геть усе. Їхні історії Олена Каптюх розкаже.
23: Евакуаційна група направляється до Новоіванівки. Це селище на Запоріжжі, яке ворог постійно обстрілює керованими авіабомбами. Місцеві вже чекають поліцейських.
24: А коли це прилетіло так до вас?
23: Показують розбите подвір'я та потрощені хати. Кажуть, вже пів села немає. Каби розбивають будинок за будинком.
25: Я навіть не встигла злякатись. Я якось так зреагувала, що треба зараз зібрати документи, де у мене все лежить. Швидко за ліхтарик одяглася.
26: Я вистрикав фонарик. Все, оделась.
23: Все, що вціліло, приготували із собою. Зібрали сумки і швидко в евакуаційну машину.
27: Давай все, щасливо.
24: Все, бережіть себе. Так а ви коли будете виїжджати?
28: У мене кози ще не продала.
24: А що, у вас багато коз?
28: Так, 3 кози, цап здоровий і 3 маленькі.
23: Залишаються тут до останнього, поки ворожі бомби не знищать житло. У кожного своя історія, як вдалося вціліти під нещадними ударами.
29: Я діда кинулася, бігом за стеж, там горить, а бігом за стеж, в нощній, босяком за стеж, туди.
23: Новоіванівка геть розбита. Залишаються в основному літні люди, яких тут тримає худоба. Але все ж виїжджають, коли в хату прилітає, розповідають поліцейські.
30: Деякі будинки повністю зруйновані, в населеному пункті відсутнє електропостачання. Зараз прямуємо до транзитного хабу, де постраждалому людям буде надана відповідна допомога та подальша координація.
23: Цього разу одразу з Нової Іванівки вдалося евакуювати 5 людей. Та поліцейські не припиняють повторювати, щоб місцеві з прифронтових громад не зволікали із виїздом. В Запоріжжі є місця, де вони можуть отримати прихисток. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зрянова, Україна, Марафон, Єдині новини.
6: Цієї ночі ворог вчергове завдав удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентру» Запоріжжя, пошкодивши склади і торговельні зали. Стелажі з товаром вигоріли ущент. Вогонь уже приборкали, минулося без поранених. Росія робить ставку на знищення нашої логістики і фактично щоночі б'є по складах і маркетплейсів, і мережевих супермаркетів, і поштових операторів. Згоріли тисячі тонн товарів, а у деяких магазинах під спорожнілими полицями з'явилися таблички із написом «Цей товар знищила Росія». А що буде далі, якщо московити посилять удари по складах? І як буде виживати бізнес? Про все це Діана Оніпко.
0: Обгорілі металеві конструкції, понівечені стелажі та залишки товару. Від великого логістичного терміналу «Епіцентру» після російської атаки залишився сам лише каркас.
3: На 19 рік це був один з найтехнологічніших логістичних центрів в Україні. На ньому знаходились там конвейерні лінії майже півтора кілометри.
0: Пожежу рятувальники гасили майже 2 доби. Вогонь знищив 240 тисяч квадратних метрів складських площ разом із товарами та обладнанням.
3: Масштаби великі. Зруйновано, ми забезпечували з цього логістичного центру всі наші торгові центри продукцією. Зберігалася тут продукція такі, там продукти харчування, побутова хімія.
4: Найстрашніше, що знищено не тільки товар, а й виробниче обладнання, яке монтується і яке доволі технологічним і доволі складним для відновлення.
0: І це далеко не єдиний удар по епіцентру. Ось одна із останніх втрат у Запоріжжі. У ніч проти середи росіяни спрямували на гіпермаркет ударні дрони. Вогнем був охоплений весь магазин. Пожежники працювали під постійною загрозою повторних ударів.
5: Пройди в укриття! Пройди в укриття!
0: Відновленню цей магазин не підлягає. Наслідки таких ударів жахливі. Це і втрачені робочі місця, і колосальні збитки.
4: Ми лише підраховуємо, які ці збитки, але вони точно мільярдні і точно дуже-дуже важкі для компанії. Ми маємо повністю зруйнованих 3 торгових центри буквально за останні 2 тижні, 2 логістичних комплекси і завод.
0: А це вже Бровари, передмістя Києва. Тут російські ракети рознесли головний розподільчий центр «Розетки», найбільший логістичний комплекс компанії. Через нього щодня приходило понад 100 тисяч замовлень.
7: «Розетка» – це не тільки склад і не тільки товари «Розетки», це великий маркетплейс, найбільший в Україні. Ми надаємо змогу працювати через нашу платформу більш ніж 50 тисячам підприємців.
0: Обвалений дах фактично накрив частину комплексу, а металеві конструкції скрутилися від сили удару. В інших секціях вибиті ворота, пошкоджені рампи та понівечені складські приміщення. Збитки тут, за попередніми оцінками, як і в епіцентрі, мільярдні.
7: Ми не можемо ще точно назвати цю цифру, але багато. Найбільше втрати для нашої компанії за весь період її існування. Ми були не випадковою ціллю, на жаль.
0: А частиною терористичної стратегії Росії. Ворог б'є по нашому бізнесу і логістиці. І, вочевидь, не буде зупинятися. Найбільш масований удар був 5 серпня. Горіли склади, логістичні хаби та виробництва. Постраждали і мережеві продуктові супермаркети. Після атаки прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду із представниками бізнесу. Говорили, як перенаправляти товарні потоки, а ще розосередити продукцію. Корецький доручив уряду, фонду держмайна та армії шукати резервні приміщення для зберігання товарів.
8: Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед, для прифронтових регіонів. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
0: Зрештою, йдеться не лише про прифронтові території. Останні тиждень в столиці покупці побачили наслідки ударів на полицях.
9: реалії сучасного сільпо після прильотів. Просто немає продукції.
0: Деяка продукція у магазинах зникла. Зокрема, в овочевих відділах та молочних. У супермаркетах навіть таблички з'явилися. Цей товар знищила Росія.
10: Все є. То, що мені треба, я все взяла. І там вони зудивіться.
11: А запасаєтесь продуктами, можливо, наперед трошки?
10: Ні, ну так, воно є в мене, а так... Ні, не дуже.
12: Всього вистачає, навіщо запасатись?
13: Ну, основне є, але деяких товарів не вистачає. Банально вівсяна крупа, гречана крупа, було таке в сільпо, овочів не було деякий час, але сьогодні завезли.
0: Тож про дефіцит товарів не йдеться ані зараз, ані в перспективі. Єдине, полиці із молочкою та замороженими продуктами можуть бути скромнішими, ніж зазвичай. Бо цей товар потребує спеціальних умов зберігання на складах, які замінити резервними не завжди можливо. А ще через ускладнення логістики деякі товари можуть подорожчати. Діана Унібко, Анна Ужвенко та Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Здається, аналог Старлінка росіянам доведеться поставити на паузу. Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по заводу «Прогрес» у Самарі, ключовому підприємству російської космічної галузі, де збирали носії для виводу військових супутників ворога у космос. Його аж за 900 кілометрів від українського кордону знайшли наші далекобійні ракети «Фламінго». «Прогрес» розташований на території авіаційного заводу «Авіакор». Це фактично єдиний великий виробничий комплекс. Попередньо «Фламінго» ударили по тій його частині, де відбуваються фінальні етапи виробництва, тобто пошкоджені можуть бути не тільки виробничі потужності, але й ракети-носії на різних стадіях складання. Президент України підтвердив удар і по аеродрому Саваслейка, на якому базуються ворожі міги носії кинджалів, і по нафтовому об'єкту Усть-Луга у Ленінградській області. Хай там як, ракети-перехоплювачі для «Петріот» нам потрібні уже, як то кажуть, навчора. І найближчими днями нам їх може передати Польща. Варшава обговорює це із Вашингтоном і союзниками по НАТО. Як казав Зеленський, ми просимо Штати продати нам тільки 5% їхніх ракет. Цього вистачить, щоб пережити зиму і зберегти людей. А якщо американці продадуть 10% своїх запасів, ми зможемо припинити російські балістичні атаки. Але поки що Трамп відмовляє. То які ще країни можуть допомогти із перехоплювачами? Юрій Гула розкаже.
14: За ракети «Петріот» сьогодні фактично конкурує чи не півсвіту. Америка береже їх для операції в Ірані, країни Європи закуповують для власної оборони, країни Азії – на випадок можливої війни. І лише для України ця загроза не потенційна, а реальна. І проблема не лише у тому, що ракет бракує, а у тому, що хоче поділитись ними з Україною і ще менше.
15: Системи «Петріот» сьогодні стоять на захисті майже двох десятків країн. І більшість з них не поспішають розлучатись зі своїми запасами. Особливо після початку операції США проти Ірану, коли лише за перший місяць бойових дій американські військові використали понад 1000 ракет «Петріот» і «Тхат», перехоплювачі стали ще більш дефіцитними. Як пише «Політіко», зараз бракує саме ракет «Пак-3» та «Пак-2», одних з небагатьох, здатних захищати Україну від російської балістики. Але поповнювати ці запаси виробники просто не встигають. І про це вже відкрито говорять в американському Конгресі.
18: Нам уже не вистачає того, що потрібно для власного захисту. За наявними даними, ми використали половину наших томагавк, а наші союзники в регіоні випустили від 70 до 80% своїх ракет «Петріот». Це криза, і вона має закінчитися.
15: Утім, спроби наростити виробництво ситуацію не рятують. Американські заводи працюють у три зміни, та навіть цього недостатньо, щоб задовольнити всесвітній попит. Для України часу чекати у черзі, поки ракети зійдуть із конвейера, просто немає. Тому Київ просить партнерів поділитися частиною тих перехоплювачів, які вже є на складах.
1: Цього року я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є в їхніх запасах. Якщо вони продадуть нам 5%, ми пройдемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо зможуть продати 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
15: За словами президента, США та Україна домовились про щомісячні поставки перехоплювачів. Кількість не назвав, але їх точно поки недостатньо. Покладатися лише на чужі запаси в Києві теж не хочуть, тож є ще варіант – виробляти ракети «Петріот» в Україні. Ліцензію Вашингтон пообіцяв ще у липні, але далі слів справа поки майже не зрушила, і напередодні американське видання Defense News назвало тому причину. Посилаючись на республіканського представника в Конгресі, журналісти пишуть, що американські виробники зброї побоюються, що українці навчаться робити ці ракети швидше і дешевше, і зрештою стануть для них конкурентами. За роки Великої війни українське ВПК набрав досвіду, якого сьогодні майже не має жодна інша країна. Тепер західні партнери дивляться на Україну не лише як на покупця, а як на арсенал – майданчик для створення дешевої і ефективної зброї. Але це усе на перспективу, а перехоплювачі потрібні нам на завтра. І за оцінкою політику, ракети, якими могли б із нами поділитись партнери, на складах у США, Німеччини і ще низки європейських країн є. Міністр оборони Норвегії нещодавно сказав прямо – довго так тривати не може, і закликав долучитися усі країни Євросоюзу. Передусім, натякає на Грецію, Іспанію та Польщу, які, за даними джерел, мають власні запаси ракет «Петріот». Нещодавно у Варшаві сперечалися, чи варто віддавати Україні свої «Петріоти». Але переломним став інцидент, який трапився наприкінці липня, коли російська «Х-101» залетіла на польську територію та залишила у полі 10-метрову вирву.
23: Після того, як уперше в історії озброєна російська ракета залетіла на територію держави НАТО, тобто до нас. Міністр Косіняк-Камиш чітко сказав, попри всі попередні політичні суперечки, сьогодні він схиляється до того, щоб передати Україні ще ракети. Бо краще, щоб така ракета була збита над територією України, ніж у нас.
15: Рішення про нову партію у Варшаві обіцяють протягом найближчих днів. Це питання зараз обговорюють із союзниками по НАТО та США. Але польські ракети проблему не вирішать. Київ шукає перехоплювачі всюди, де вони є, від США до Німеччини та навіть в Азії. Та що далі від Європи, то більше вже не військових, а політичних і законодавчих перепон. Це насамперед стосується Японії і Південної Кореї. Ракети у них є, але озброювати Україну закон не дозволяє. Київ хотів би отримати системи ППО і від Ізраїлю, і готовий був навіть їх купити. Але й там поки безрезультатно. Виходить, потенційних джерел допомоги на карті чимало, а от країн готових віддати свої ракети – одиниці.
14: Країни НАТО роками накопичували перехоплювачі «Петріот» на випадок великої війни з Росією. Але ця війна уже триває, просто по інший бік кордонів. І, схоже, усвідомлення цього потроху змінює ставлення і до власних запасів. Польща, схоже, не проти поділитися. Інші союзники, зокрема США, теж розглядають таку можливість. Тож шанс закрити найкритичніші потреби України до зими ще є, навіть якщо доведеться збирати ракети по інших країнах. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
6: Тим часом українська компанія побудує завод боєприпасів у Литві. Відповідну угоду вже уклали наша оборонна фірма і литовське Мінекономіки. Почати будівництво планують восени, а вже за рік запустити виробництво. Спершу боєприпаси постачатимуть ЗСУ, потім і нашим союзникам. Окрім того, у рамках оборонної співпраці литовці планують налагодити на своїй території і виробництво українських дронів. Ну а зараз перед литовцями інший виклик. Їхні прикордонники виявили уже 12-й підземний тунель для проникнення в Україну мігрантів із території Білорусі. Через один із таких 15 мігрантів таки перетнули литовський кордон і їх усіх уже повернули назад. У Вільнюсі певні, у такий спосіб Мінськ намагається дестабілізувати ситуацію. Тим більш, що почерк дуже знайомий. Ми усі пам'ятаємо мігрантську кризу, влаштовану в Європі Москвою і Мінськом навесні 21-го. Тому зараз у Україн-Балтії немає жодних сумнівів. Від Лукашенка і Путіна варто чекати будь-яких провокацій. Більше про гібридні загрози для країн НАТО, про міграцію як зброю і про те, як зміцнюють кордони наші партнери, Анна Грішина.
0: Не через паркан, а під землею перетинають литовсько-білоруський кордон нелегали. Їх появу фіксують камери спостереження. Цим лазом до Литви потрапили 15 мігрантів. Лісом вони намагалися дістатися траси, але за лічені години правоохоронці затримали усіх і повернули назад до Білорусі. Після цього литовські прикордонники оголошують операцію «Перевертень». Залучають спеціальне обладнання, яке реагує на неприродні поштовхи під землею. І за кілька тижнів знайшли аж 12 тунелей. Через один з них нелегали з Білорусі могли б потрапити вглиб Литви діаметром близько метра і розташований на глибині 1.5 метра. Стіни копачі зміцнили дерев'яними балками, аби ґрунтові води не розмили прохід. Литовські прикордонники заскочили копачів за роботою і спробували їх затримати.
2: Частина мігрантів не підкорилася законним вимогам службовців і намагалася чинити опір. Через це прикордонники, оцінюючи ситуацію, ймовірно, дещо відійшли від місця подій, що дозволило групі мігрантів повернутися назад до Республіки Білорусь.
0: Місцеві ЗМІ пишуть, що прикордонники змогли надягти кайданки на кількох осіб, але група нелегалів, озброївшись палицями та камінням, своїх відбила і сховалися на території Білорусі. А правоохоронці навіть не стали застосовувати зброю, а нібито втекли. Триває розслідування. А це кордони з Польщею. Від минулого літа тут перевіряють всі авто, які їдуть з Литви, щоб не проскочив жоден нелегал. І в країні теж нещодавно викрили кілька підземних тунелів, які з'єднували із Білоруссю для контрабанди людей і товарів. А ще нелегали проникають через території Латвії.
16: Поки що технологічні засоби на кордоні ще не повністю встановлені. Є лише фізичний паркан і на деяких ділянках камери відеоспостереження. Але завершити проект плануємо до кінця року. Однак останнім часом мігранти перелазять через паркан. Ми не завжди їх ловимо на території Латвії.
0: Ігри з мігрантами – давній почерк Путіна і Лукашенка. Чого варта штучно створена ними криза 2021 року, коли на білоруський кордон звезли тисячі нелегалів, які буквально штурмували рубежі ЄС. Від лютого 2022-го Москва і Мінськ продовжують провокації, хоч і не такі масштабні. Але будь-що вони намагаються у різний спосіб завести нелегалів на Захід. Лише минулого тижня за одну добу зафіксовано понад 100 спроб перетнути кордон із Литвою. 2 роки тому узимку на велосипедах вихідці із Сирії чинили спроби перетнути з боку РФ кордони із Норвегією та Фінляндією. І організовано це було ФСБ. Нелегалів в буси підвозили до кордону, відвантажували їм велосипеди і вони проривалися до Шенгену. Тоді країнам Унії, що межують з Федерацією, довелося тимчасово закрити кілька пунктів пропуску.
17: Не у пошуках кращого життя на захід з Білорусі та Росії прослизають нелегали, а для дестабілізації ситуації у країнах Євросоюзу, упевнені у Брюсселі. Щоб відволікти ЄС від військових планів Москви та створити напругу на східному фланзі НАТО. Це ще називається міграційним стратегічним тиском, який в своїх цілях влаштовує Росія та її незмінний союзник Білорусь. З Брюсселя Анна Грішина, ми Україна, марафон, єдині новини.
6: Іспанія знов стягує війська до Сеути. Є загроза повторного прориву кордону мігрантами. Соцмережами активно розганяють заклики до масового штурму. Зараз ситуація спокійна, але влада Іспанії і Марокко значно посилили контроль. Нагадаю, наприкінці липня десятки тисяч нелегалів прорвалися у іспанський анклав на території Марокко. Тоді Мадрид стягнув армію і швидко упорався із ситуацією. Мігрантів повернули назад. І Європу знов накриває спека. Фермери в ЄС масово скаржаться на знищений урожай. Рівень води у Дунаї опустився до рекордно низького рівня. У Франції оголошено помаранчевий рівень небезпеки, а у Хорватії вогонь підбирається до курортного Спліта. Більше про вибрики погоди на континенті Леся Головіна.
19: Розпечений, мов пательня Париж, на стовпчиках понад 40 градусів за Цельсієм. Через аномальну температуру для відвідування закрили верхні поверхи Ейфелевої вежі. Від безжального сонця люди рятуються в міських фонтанах та сені.
20: Зараз спекотно, дуже, дуже спекотно. Тому ми вирішили поплавати в сені, чого раніше ніколи не робили. Думаю, це буде чудово. Дістатися сюди було важкувато, бо пече. Тож всім треба ходити в затінку та пити достатньо води.
19: Рекордно жарке літо обійдеться Франції в суму від 10 до 15 мільярдів євро, порахували у Мінекології. Збитки рахують і в інших країнах. Аномальною спекою та посухою охоплена половина Європи. У Чехії, а це світовий лідер з виробництва пива, через вибрики погоди висохли сотні гектарів хмелю. Колосальних втрат зазнають фермери Нідерландів. Це один із найбільших світових експортерів аграрної продукції.
20: Тут так сухо, що ми навіть врожай зібрати нормально не можемо. Нам потрібно поливати землю перед збором, щоб трактори подужали викопати овочі.
19: У Німеччині пересох Рейн. Під загрозою рух вантажних суден. При цьому перебої в роботі морського транспорту для німецької економіки настільки критичні, що навіть можуть впливати на річний рівень інфляції. Напружена ситуація у Сербії. Через посуху та спеку з води в обмілілому Дунаї вперше показався затонулий корабель часів Другої світової війни. Своїми знахідками хизуються болгарські археологи. На березі змілілої річки знайшли кістки мамонта.
20: Це може бути шерстистий мамонт. Такі в давні часи населяли більшу частину Європи. На сьогодні ми знайшли нижню щелепу, бивні, лопатку, ребра та інші фрагменти кісток.
19: Спекотне літо в Європі зіпсувало відпочинок мільйонам туристів. У Греції на півострові Халкідіки горують лісові пожежі. У самий розпал сезону стіна вогню посунула на пляжні зони. Туристів та місцевих жителів рятували суходолом та морем. Приборкати вогонь намагаються в Хорватії. Влада перекрила головну магістраль популярного серед туристів регіону Далмація. Згоріли десятки будинків, сотні автомобілів та човнів. Десятки лісових пожеж одночасно зафіксували в Чорногорії.
20: Ми сподіваємося, що зможемо стримати вогонь, щоб він не перекинувся з одного боку дороги на інший. Однак усе залежить від вітру. Ми намагаємося захистити від вогню будинки, а також врятувати монастир, що знаходиться неподалік.
19: Гарячий на італійському острові Сицилія. Вже кілька днів там вивергається Етна. З кратеру із загрозливим гуркотом вилітає попіл, вогонь та розпечене каміння. Через виверження закрили місцеві аеропорти. Туристів закликали бути готовими до евакуації. Шлейф попелу із Етни розтягнувся на багато кілометрів і вже дістався Мальти та берегів Північної Африки. Леся Головіна, ми Україна. Марафон. Єдині новини.
21: Спека повертається і до нас. Завтра Україну розігріє до плюс 35. А у західних областях попереджають про рекордне зниження рівня води у річках. Але є і гарні новини. Триватиме така жарінь недовго, усього лише кілька днів. Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Секрети військової ефективності. Підрозділи змагаються у кількості уражень ворога. Покажемо, як воюють найкращі. Із розплідника врятували доберманів.
22: Стан. Виснаження. Морозним голодом. Отримували птиці.
21: У якому стані собаки зараз? І що на своє виправдання кажуть власники? Місяць по тому, що відбувається на зруйнованих вулицях Вишневого? І чи почалася обіцяна відбудова? У Варшаві провели найбільший у її історії військовий парад до Дня польської армії. Над містом пролетіли 60 літаків, серед яких винищувач F-35, який поляки отримали лише кілька місяців тому. Урочистим маршем пройшли близько 2000 військових, проїхали танки, абрамси і леопарди, системи «Хаймарс» і «Петріот». У Балтійське море вивели більше 20 бойових кораблів. До заходу долучилися військові країн НАТО, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції і Румунії. Українські військові у параді участі не брали, кажуть у Міноборони. Утім, як і у попередні роки. Володимир Зеленський привітав сусідів із Днем війська польського.
3: ЗСУ показують не парадну, а реальну міць. На фронті за минулу добу відбулося більше 200 боєзіткнень. Із них найбільше на Костянтинівському напрямку, у районах Іванопілля, Ілінівки і у бік Степанівки. Зупиняли ЗСУ росіян на Покровському, Слов'янському, Куп'янському і Південно-Слобожанському напрямках. Ну а далі історія пілота FPV-дрона на псевдо «Судак». Що допомогло йому і його бойовим побратимам із 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади увійти у липні за кількістю уражень ворога у топ-20 із поміж 5000 підрозділів, дізнавалася Ольга Косенко.
4: Це в Бахмуті. Техніка до нас їздить рідко, приходиться літати до них. Тут я знайшов жучків, які їдуть на машині. Вони чують дрон, от двоє вибігають, убігають вправо.
5: Пілот FPV-дрона на псевдо «Судак» розповідає про одну з останніх своїх здобичей – військова автівка в окупованому Бахмуті. Та подібних трофеїв у нього десятки. Лише за останні півроку знищив 89 окупантів. Це, каже, помста за смерть товариша. Росіяни убили собаку білугу, яку екіпаж прихистив на позиції.
4: Нам така красива, така хороша була, прилетіла, каби убили. Убили собаку. О, да, сутки я погрустив. Прям до сльоз собі не було.
5: Судак у війську з літа 22-го став устрій, щойно зміг вирватися з окупованого Херсона. Був піхотинцем та вже півтора року пілотує ударними FPV-дронами. Нищить ворогів і в окопах, і коли ті йдуть на штурм.
4: Все нормально, всі помирають. Тепер наша піхота, коли в них штурми, вони дуже рідко про це знають.
5: Другий пілот екіпажу – студент. Його завдання – керувати ретранслятором сигналу, готувати дрони до виліту та кріпити на них вибухівку. Для кожного завдання – свій боєкомплект.
7: Кумулятивний боєприпас призначений для враження техніки. Він прожигає метал, броню толщиною 14 мм.
5: Щомісяця пілоти Сил оборони змагаються за кількістю уражень. У липні 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада увійшла в двадцятку найкращих серед майже 5000 підрозділів. І левова частка уражень ворога належить саме Судаку.
7: Горді за колєшку, за побратима. Ентузіазм вражити першими і піднятись по статистиці вище. Ми можемо, ми хочемо.
5: Та, кажуть, можуть ще краще. Для цього пілотам необхідно більше комплектуючих для дронів. А допомогти у цьому можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
24: І гроші чого бракує?
4: Станції керування для FPV-дронів, антени для FPV-дронів, це потрібно. Те, що знищується, те і потрібно.
5: Поки Судак готується до чергового заїзду на позицію, часу дарма не гає. Відпрацьовує нові віражі, щоб вражати ще більше цілей.

0: здається, успішним може бути лише той пілот, який постійно літає і любить свою роботу.
1: Ти должен чувствовать себе дроном. Я коли лечу, я не думаю про те, як я керую. Я думаю, що я хочу зробити. І це виключно практикою нарабатується.
0: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Києві поліція врятувала 30 доберманів із розплідника. Замість доглядати собак, власники їх утримували у маленьких, украй брудних вольєрах, майже без руху і фактично у проголодь. Дорослі добермани, які у середньому мають важити близько 35 кілограмів, мали хіба 12-15 кілограмів ваги. Щодо так званих заводчиків, відкрили кримінальне провадження, а собак передали волонтерам. Як відновлюються песики і як пояснюють усе оце власники розплідника, їздила дізнаватися Анна Ужвенко.
3: Виснажені, вкрай схудлі та з ранами на тілі.
4: Дівчинка, рожалка, стан. Виснаження, морили голодом, утримували в криці.
3: У такому стані самицю добермана зоозахисниця Сніжана Бурік із волонтерами знайшла у київському розпліднику. І не лише її, ще близько 30 собак буквально помирали у тісних вольєрах з атрофованими м'язами, голодні та хворі.
5: Підрощені цуценята, є цуценята, яким 4 місяці, у них не було вакцини, в результаті вони з ентеритом. Парвовірусний ентерит – це дуже страшно. І розумієте, наскільки це небезпечно? Ось вони їх продавали. Ми зараз боремося в лікарні за їхнє життя. Вони підкрапельницями.
3: У так званому розпліднику тримали і цуценят, і дорослих собак. В одній клітці добермани жили по троє. І були в такому фізичному та психологічному стані, що навіть не реагували на свої імена, каже зоозахисниця. Добермани – це велика порода. У середньому важать 35 кілограмів, а з розплідника забирали ледь не скелети.
5: Це доберман Мамасіта. Її вага початкова була, як ми забрали, трохи більше 12 кілограмів. Для добермана це взагалі критично жах. Ось тут просто, якщо подивитися, вони, напевно, там вже її, кров пили, скажімо так. Вона віддала їм все, напевно. От реально все.
3: Мамасіту та ще 13 доберманів Сніжана забрала до ветеринарної клініки тиждень тому. Мамасіта ще квола, але вже потихеньку рухається і набирає вагу. Уже поправилася на 2 кілограми. Як зоозахисники дізналися про цей розплідник? Випадково. Сніжані Бугрик у соцмережі написала жінка, яка побачила умови утримання тварин. Далі була заява у поліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, що сам розплідник нелегальний, а його власниця через стан здоров'я не могла доглядати за тваринами.
6: Через погіршення стану здоров'я утримувала собак у неналежному стані, а опіку над ними була вимушена взяти на себе її 80-річна мати. Крім того, дозвіл від Кінологічної спілки України, на підставі якого здійснюється легальне розведення доберманів, був відсутній.
3: А що ж каже сама власниця так званого розплідника? Ми знайшли адресу і відшукали будинок у приватному секторі Києва. Після 20 хвилин дзвінків та очікувань під парканом нам нарешті відчиняє двері пані Надія. 80-річна мати власниці, про яку говорили у поліції. Каже, її дочка зараз у лікарні.
7: І з-під Висоцького перевели в ударницю. Зараз вона на діалізі лежить, без сознання.
3: А що з собаками? Проходимо із пані Надією до будинку. Усередині сирі стіни, темрява та страшенний сморід. Просто у кімнатах, у клітках і досі лишаються четверо доберманів. А зараз вони по одному в клітці, а раніше ж по трьох були в такій.
7: Ні, то було, як вони приїхали, мені ж десь дівати їх треба було, то я от троє туди впихнула в цю.
3: Ось такі клітки. Відчувається неприємний запах. А чим ви годували собак таку велику кількість?
7: Ну, як, кормом варили кашу. Каша – це є гречка, рис. Бо тому, що дочка сказала, що другі крупи не можна. І м'ясо.
3: В Україні не існує спеціальної ліцензії на розведення собак. Але це регулюється кінологічною спілкою України, яка входить до Міжнародної федерації. Аби легально працювати заводчикам, треба розплідник зареєструвати та отримати свідоцтво. Чи є таке тут, пані Надія не відповідає. І поки ми спілкуємося, приїжджає онука Юлія. Звісно, неналежне утримання доберманів заперечує.
8: Є такі певні питання до цієї бугри. Якщо вона забрала собак під опіку, це не дає їй право пристраювати собак, як вона зараз пристраює одну із собак мами, Стелу. Вони у нас забрали здорових, а викладаю зовсім вже собак, які там. Це для того, щоб більше грошей зібрати.
3: А як же фото поліції, на яких чітко зафіксовані виснажені собаки у цих вольєрах? А ще ж є відео волонтерів.
9: Пані Сніжана, мені показувало ось таке от відео з собаками. Ви кажете, що це не ваше?
7: Ні. Ні. Я не пам'ятаю, чи є, чи в нас мальчик коричневий був, чи ні.
3: Із цією ситуацією мають розібратися правоохоронці. Зараз триває досудове розслідування. Власникам так званого розплідника інкримінують жорстоке поводження із тваринами. І санкції цієї статті передбачають покарання від штрафу до 8 років ув'язнення.
9: А плануєте далі розводити ще собак?
7: Вже ні. Ні. Дві дівчатки із тих забирають у Одесу.
3: А врятовані добермани нині перебувають у різних ветеринарних клініках та на приватній перетримці. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Уже більше місяця минуло відтоді, як російські ракети ущент рознесли склади боєприпасів у Вишневому. Вибухи і вторинна детонація зруйнували тоді більше сотні приватних будинків. Люди досі оговтуються від пережитого і намагаються врятувати із згарища бодай щось, що уціліло. Звідти щойно повернулася наша Анастасія Терещук. Розкаже, як у Вишневому зараз і як воно готується до зими.
10: Там може й детонація, щось там злітає і падає.
11: Ці кадри мій колега-телеоператор зняв із власного вікна. На них чітко видно дим та чути вибухи після російського удару по Вишневому. Того ж дня ми показували глядачам наслідки влучань у приватному секторі. І сьогодні знову повернулися сюди. Більше місяця минуло від удару по Вишневому. Російські ракети влучили у склади з боєприпасами. Вони здетонували і наробили ось такого лиха людям. Більше 100 будинків зруйновано вщент. Зараз вулиця схожа на спорожнілу декорацію фільму «Катастрофи». Люди до своїх зруйнованих осель зараз майже не приїжджають, бо робити тут нічого. Утім, одну родину ми все ж зустрічаємо. Людмила та Василь кажуть, що періодично навідуються до свого загорілого будинку. Самі поки мешкають у родичів і понад усе мріють повернутися додому.
12: Значить, я отут народився.

0: виходить
1: кров. Слухайте, слухайте, слухайте. Друга оцеця, третя за нашої хати на ту вулицю, і оттуда пішло вже за нас.
2: У ті хвилини чоловік думав лише про те, як урятувати і вивезти рідних. Власна машина згоріла одразу, тож евакуюватися допомогли родичі. Що залишилося від дому, пан Василь показує нам.
1: Це була веранда, прихожа, так? Отак ось сюди і сюди була лестниця на другий поверх. Тут була здорова кімната, 4 на 5 метрів. Там була кухня, там була ванна. Наверху була ще одна кімната, там маленька, і спальня.
2: Усе залітало просто через вікна, адже їхній будинок розташований зовсім близько до складів.
1: Летіли такі снопи, як огнені вали. Крупні, догоріли довше, одних могло щось і загоріться. Мілкі падали на землю і тухли.
2: У родини в будинку не вціліло взагалі нічого.
1: О, я думаю, що це таке, а то тепер вспомню, це відеомагнітофон був колись.
2: Єдина надія пана Василя – дістатися погреба. Сподівається, що там збереглася консервація.
1: То я робив на совість, то зараз дивлю, що можна буде.
2: Тим часом дружина Василя, пані Людмила, порається на городі. Поруч із повністю згорілою хатою вціліла картопля. Її подружжя і планує збирати.
1: Да, гарна картопля вродила. Та за скільки її треба? Там ото туди, до того залізного забору, там були помідори, на туди шов вогонь, воно все згоріло.
2: Поруч із городиною чоловік знаходить невідомі предмети.
1: Оце таке те, що прилетіло до нас. Откуда прилетіло, невідомо, але откудись прилетіло.
2: Подружжя готується до зими і понад усе чекає на відбудову. Точних термінів відновлення не дає ніхто. Тож поки вулиці так і стоять, вщент зруйнованими. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Відбудовувати мають і музей Чорнобиля, по якому 2 місяці тому прилетів ворожий циркон. Але коли роботи почнуть, поки що не кажуть. Зараз перед музейниками стоїть інша задача – встигнути законсервувати будівлю на осінь і зиму, каже Дар'я Цесарук.
4: Біля музею Чорнобиля – залізне риштування.
5: Це підготовка до консервації будівлі.
4: Ці роботи першочергові, і завершити їх мають до осені, доки не розпочався сезон дощів.
5: Якщо у старовинної будівлі відсутній дах, ви ж розумієте, що там протікає все вплоть до підвалу. Там зараз команда музею і прибиральниці, і всі інші, вони постійно вимокують усе, що приносить нам наша атмосфера.
4: Усередині ж, проте, аварійні роботи тривають вже. Щоправда, вхід туди будь-кому, окрім будівельників, заборонений. Споруда аварійна.
5: Під час гасіння пожежі, тому що загорівся дах і пожежники лили багато води, вся ця конструкція разом з залишками ракети впала на територію другого експозиційного залу, тобто обвалилось перекриття між третім та другим поверхом.
4: Йдеться ось про цю кутову частину. В травні саме сюди влучила російська гіперзвукова ракета «Циркон», пробивши стіни і стелю наскрізь. Наслідки шокуючі. Будівля без вікон, дверей і напівзруйнована. Усюди будівельне сміття, яке на ранок після вибуху розчищали волонтери і виносили з музею, вціліли.
5: Найцінніше – це фонди музею, в які з 92-го року люди зносили всі речі, які стосувалися Чорнобильської аварії, які можна було експонувати, які можна досліджувати науковцями для того, щоб виявляти нові факти в нашій історії Чорнобильської аварії. Ці фонди не постраждали, вони були вивезені в перші дні.
4: У музеї припускають, приліт був зовсім не випадковим. Росіяни по будівлі вдарили прицільно, щоб приховати правду про аварію.
5: Ця експозиція, вона перша в державі, яка на державному рівні показувала, що у Чорнобильській аварії винне саме Радянський Союз, тобто Росія. А Росія дуже не любить, коли розмовляють про, взагалі в голос кажуть про її злочини, навіть колишні. І тому, чесно кажучи, я не дуже зв'язую приліт цього циркону з якимись випадковими варіантами. Я думаю, що все ж таки вони цілили в цей район.
4: Загалом музей пропрацював близько місяця. Після 2 років повної реставрації його відкрили на 40-ві роковини Чорнобильської трагедії, тобто наприкінці квітня, зібравши усередині понад 20 тисяч артефактів, здебільшого речей ліквідаторів.
6: 1986 року.
4: а розташовується

0: Розташований він у старовинній будівлі, що колись була пожежним депо, і тепер в руїнах.
1: Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі, їм треба власне знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
0: Відбудовувати музей будуть. Ймовірно, на це підуть роки, бо процес кропіткий, адже тепер проєкт треба робити заново. А доки він тимчасово не працює, міні-екскурсії туристам проводять через дорогу.
2: Це тимчасова історія, ви знаєте, але вона дуже тепла, вона дуже сусідська. Росія вибиває вікна, українці відкривають двері. Це ось саме про цю історію.
0: Тут зібрали чималу колекцію – мемуари ліквідаторів, чорнобильський посуд.
2: Який використовувався на Чорнобильській атомній електростанції в їдальнях самої ЧАЕС після аварійний період в перші роки. Зараз він вже списаний, такого вже немає.
0: Є навіть копія кнопки, яку натискали в ніч на 26 квітня 1986 року.
2: Це та сама кнопка тих самих років, тієї самої моделі, яка стояла на четвертому блоці, на яку натиснув Леонід Топтунов, після чого мав загаситися реактор, але через помилки в конструкції реактору і через саму радянську систему натискання гальмівної кнопки призвело до вибуху.
0: Справжні артефакти нині зберігаються у сховках. Понад 300 реставруватимуть, ще близько 10 втрачено повністю. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Києво-Печерській лаврі 975 років. Ювілей святині відзначили у день успіння Пресвятої Богородиці. В урочистостях взяли участь президент, представники уряду, ЮНЕСКО, іноземні делегації. А Володимир Зеленський анонсував ухвалення закону про українські національні святині. Він визначить перелік таких об'єктів і механізми їхнього захисту.
4: Щоб цей статус, статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту наших українських святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини.
3: У Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви прощаються із Євгеном Коновальцем. Прах полковника армії УНР повернули на батьківщину із Нідерландів у четвер. Євген Коновалець – ключова постать українського визвольного руху першої половини ХХ століття. У 38-му у Роттердамі засновника ОУН убив агент радянських спецслужб. Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному цвинтарі. У травні там уже перепоховали останки іншого діяча ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії, які досі покоїлися у Люксембурзі. Ну, а у Івано-Франківську зараз триває безпрецедентний за масштабами проєкт «Тисячовесна». За державне фінансування змагаються більше 1200 команд. Головна мета – остаточно витіснити російський контент, бо, за даними Мінкульту, його досі споживає 70% українців. Що цікавого було сьогодні, Ольга Бабенко розкаже зараз.
5: Кіновиробництво, музика, музейні експозиції та десятки інших мистецьких ідей. Усе це впродовж 4 днів презентували учасники програми «Тисячовесна».
6: Як працювати з таким масштабним проєктом?
5: Загалом до фіналу увійшли 1227 проєктів. Кожен претендує на державне фінансування для створення продукту або подальшого розвитку. Лише в категорії ігрові фільми та серіали експерти переглянули майже 500 заявок.
7: Тут якраз і підібрані експерти з різних сфер, вірніше, сфера одна, але з різними спеціалізаціями у цій сфері, для того, щоб ми всі могли оцінити, хтось більше шарить у бюджетах, хтось більше у тому. Я звертаю завжди мега увагу на сценарій, це для мене просто number one. В другу чергу, звісно, на спроможність групи це зробити.
5: Для експертів важливі не лише ідея та сценарій. Оцінюють також, чи здатна команда втілити задум і наскільки проєкт може зацікавити аудиторію.
8: Я би рекомендувала би на наступний рік більш детально проходити свої заявки, аналізувати кошториси, більше закладати на промо. Цей проект, ці заявки, підтримка культури, можливості, які надаються зараз державі, вони дуже важливі, тому що культурний продукт, він повинен існувати, він повинен закохувати в себе людей.
9: Серед фіналістів і документальний фільм про партнерські пологи. Команда вже має частину відзнятого матеріалу, а тепер планує адаптувати стрічку та завершити виробництво.
10: У нас 1 600 000 нам потрібно для того, щоб зняти це кіно. Ось, і це без фестивальної історії, це без дистриб'юції, це без реклами. Тобто ми ще плануємо потім залучати додаткові кошти. Це чисто продакшн, організація, адміністративні витрати, юрист, бухгалтер, ну, продакшн витрати.
9: Днями захід відвідав і президент. Володимир Зеленський заявив, що держава проводитиме тисячу весну і підтримуватиме культуру щороку. При цьому підтримка проєкту зростатиме.
11: Це про і про економічний ефект, про постійне завантаження індустрії роботою, яка в свою чергу дає всій сфері розвиток і дає зростання в окремих творчих одиниць і великих творчих команд, і зростання культурного менеджменту і інфраструктурної бази цієї індустрії і, важливо, якісної мистецької освіти та нового покоління креативної молоді. А ви такі. І це мета, дійсно, і це план, який держава послідовно буде втілювати у життя.
9: І вже завтра стане відомо, які проєкти отримають державне фінансування. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. Їх спрямують на створення та розвиток українського культурного продукту. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».

0: взялася за країну, яка змінюється на краще.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Четвертого вересня 1941-го на столичному Хрещатику пролунав вибух. У повітря злетів магазин «Дитячий світ» на розі Хрещатика та Прорізної. Упродовж наступних кількох днів вибух за вибухом перетворював центр Києва на згарище. Хто віддав і хто виконав наказ на знищення столиці? Які вулиці пережили Другу світову? І чому правду приховували аж до 90-х? Це параграф «Хрещатик у вогні». Мене звати Юлія Галушка. Вставте вподобайку, поширюйте це відео і підписуйтесь на наші YouTube-канали, напишіть в коментарях, чи знали ви, хто насправді спалив столицю України. Київ у червні 41-го – це столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки з населенням 930 тисяч людей. Німецько-радянська війна, яка стала найкривавішою частиною Другої світової, для міста розпочалася вранці 22 червня. Бомбардувальники атакували стратегічні об'єкти – заводи, військові аеродроми, мости. Та околиці – Святошин, Жуляни, Шулявки. Журнал 35-ї авіаційної винищувальної дивізії, яка захищала місто, зафіксував час нападу – 7:05 ранку. Багато людей, як ошпарені, ганяли вулицями із сумками. Ціни на ринках у перші дні не піднялися, залишаючись такими ж, як у мирний час. Люди штурмували Ощадкаси, забираючи свої заощадження, але незабаром видача грошей була зупинена. Тільки під вечір у місті стало на диво тихо. Здавалось, що всі кудись поховалися від страху, згадував киянин Віктор Карпенюк, якому на той момент було 14 років. Водночас у місті працював громадський транспорт, у театрах та кіно йшли вистави та фільми. Однак вже наступного дня у місті оголосили тотальну мобілізацію. В складі Червоної армії опинились понад 200 тисяч киян. 29 червня почалася евакуація київських заводів, вишів, наукових та держустанов. Таким чином місто залишили ще 325 тисяч жителів. Лишилось близько 400 тисяч жінок, дітей, підлітків, старих і хворих, кинутих на призволяще. Німці впритул підійшли до міста 11 липня. Оборона тривала 70 днів. За цей час війська Південно-Західного фронту під командуванням генерал-полковника Михайла Карпоноса втратили тільки полоненими у київському котлі понад 650 тисяч червоноармійців. Додайте втрати ще понад 400 танків і САУ, майже 28,5 тисяч гармат і мінометів, 343 бойові літаки. Це була повна катастрофа.
6: 17 вересня 1941 року радянські війська практично повністю залишили Київ, залишилися там ар'єргарди, які охороняли, зокрема, ланцюговий міст імені Євгенії Бош, колишній ланцюговий міст імператора Миколи І. Цей проміжок часу з 17 по 19 вересня в Києві був хаос, була анархія, не було ані радянської влади, і ще німці не зайшли. Відбувалося грабунок магазинів, кияни розбивали вітрини, заходили, брали, що хотіли.
5: Історик та краєзнавець Дмитро Малаков, свідок тих подій, згодом писав, коли 17 вересня через Київ пішли до дніпровських мостів колони виснажених у боях червоноармійців, населення зрозуміло, що це вже кінець, і кинулося розтягати з магазинів і складів те, що лишилось, від гудзиків до меблів. Два дні тривали безвладдя і грабунки. Хапали усе – борошно із хлібозаводів, напівфабрикати з кондитерської фабрики, рештки запасів з овочевих баз. Несли у руках, на спині, кантували важке по асфальту. Пам'ятаю, як одна жіночка, не маючи у що, насипала крупу повну пелену. І так ішла, не соромлячись, виставленого на всю вулицю трико. Якийсь дядько налив повний кошик сметани і підтюпцем біг із ним мерщій додому, залишаючи за собою білу доріжку, бо плетений із комишу кошель протікав. Перші німецькі частини під командуванням генерал-фільдмаршала Вальтера фон Рейхенау зайшли до Києва 19 вересня. Вдруге, за менш ніж чверть століття, німці опинилися у Києві. Щоправда, перший їх візит у 18-му році був, скоріш, союзницьким. Утім, і цього разу містяни зустрічали їх доволі спокійно. Письменник Анатолій Кузнєцов своє враження описав у романі «Бабин Яр». Німці визирали з машин, прогулювались по Кирилівській вулиці. Чисто виголені, свіжі та дуже веселі. Будеш свіжим і веселим, якщо у них піхота, виявляється, не йшла, а їхала. Вони сміялися з будь-якого приводу, щось жартівливо кричали першим мешканцям, що виповзали на вулицю. Між фурами зі снарядами і машинами хвацько вихляли мужні мотоциклісти в касках з укріпленими на кермі кулеметами. У сліпучо-білих і чорних лімузинах їхали, весело розмовляючи, офіцери у високих картузах зі сріблом. Тротуар швидко наповнювався, люди бігли зі всіх сторін, і всі вони, як і ми, дивились на цю армаду у потрясінні, починали усміхатись німцям у відповідь і пробували розмовляти з ними. А у німців майже у всіх були книжечки-розмовники. Вони листали їх і кричали дівчатам на тротуарі: «Паненка, дівушка, большовик, конець, Україна, Україна», сміючись, виправляли дівчата. «Я, Україна. Ходіт гулять шпаціран бітте». Дівчата захохотіли, знітившись, і всі навколо посміювалися. Дослідник історії Києва Крило Третяк зазначає, що німці готувалися до захоплення Києва з характерною для них педантичністю.
6: Вони зайняли місто без збройових фактично зіткнень. Німці почали займати місто планомірно. Вони знали розташування, вони знали, де які споруди знаходяться. У них були заготовлені навіть таблички з вулицями, назвами вулиць німецькою мовою. Тобто все було з педантичністю так розроблено. У них була інформація, де хороші будинки. Вони зразу зверталися до двірників.
5: Німці відразу почали займати кращі готелі та будинки у центрі міста під штаби, комендатури та комісаріати. Однак їх спинило свідчення радянського полоненого про масштабне мінування. Це ж підтвердили і місцеві жителі. Штабний офіцер 29-го піхотного полку Вермахту, ім'я якого не збереглося, згадував у своєму щоденнику. Населення розгублено стоїть на вулицях, воно ще не знає, як йому поводитися. Коли ми під'їхали до натовпу, з нього вийшов збуджено жестикулюючий чоловік. Він хотів показати нам дорогу до готелю «Континенталь», де мав розміститись наш штаб. Сусіди сказали нам, що більшовики перед відступом замінували цей будинок і попередили нас, щоб ми до цього готелю не вселялися. Німці швидко знешкодили радіокеровані фугаси, встановлені в підвалах оперного театру, Верховної Ради, НКВС, нині будівля СБУ, будинку уряду, штабі Київського особливого військового округу, нині це офіс президента, тощо. Тільки з тодішнього музею Леніна, нині це будинок учителя на Володимирській, витягли близько 3 тонн вибухівки. Процес німці зафільмували, але про мінування Хрещатика вони нічого не знали.
7: Радянські диверсанти під проводом Кудрі, під позивним Максим, він особисто керував цими диверсійними групами і, коригуючись настановами Сталіна про тактику випаленої землі, передбачалося повне знищення центру міста для того, щоб нагнати страху на німців.
5: Про застосування тактики випаленої землі Сталін оголосив у своєму виступі 3 липня 41-го. У разі вимушеного відступу частин Червоної армії не залишати ворогові жодного кілограма хліба. Колгоспники повинні виганяти всю худобу, здавати хліб під охорону державним органам для виведення його в тилові райони. Хліб і пальне, які неможливо вивезти, мають бути знищені. Червона армія, відступаючи, підірвала електростанцію, водогін, залізничні колії і мости через Дніпро. У повітря злетіли залізничний, дарницький, наводницький дерев'яний мости, міст імені Євгеній Бош. Опори останнього часом ще можна побачити з мосту метро, коли сильно падає рівень води у Дніпрі. Для диверсії у Києві залишили спеціальні групи, які мали підривати мости та шляхи, псувати телефонний і телеграфний зв'язок, спалювати ліси тощо. Найвідоміший диверсант – агент НКВС Іван Кудря, що працював в основному на оперативній роботі по лінії розробки українських націоналістичних середовищ. Утім, існує версія, що і для нього вибухи на Хрещатику стали сюрпризом. Його конспіративна квартира була у замінованому будинку Гінзбурга. Кудря вискочив із палаючого дому, за словами очевидців, у самих підштаниках. В зруйнованому хмарочосі він втратив усе забезпечення своєї диверсійної групи. Документи та контакти агентів, бланки паспортів, зброю, шифри, гроші, рацію тощо. Тому його причетність до організації вибухів виглядає трохи дивно. Чи була це спроба заразом ліквідувати і розвідника, невідомо. Утім, у 42-му хтось дуже поінформований про червоне київське підпілля здав Кудрю з його загоном німцям. Відомо також, що крім групи Кудрі, у місті діяли група Віктора Карташова, яка виконувала прямі вказівки із Москви. Про існування та діяльність одне одного диверсанти не знали. Це не завадило радянському керівництву вже у 60-х нагородити Кудрю званням Героя Радянського Союзу і назвати на його честь вулицю у Києві. Відчуваєте цинізм? У 2019-му вулицю перейменували на честь американського сенатора Джона Маккейна. Та повернімося у 41-ше. Радянські сапери залишали по собі тринітротолуол та радіокеровані міни F-10. Це такий 35-кілограмовий ящик з антеною, який живився від акумулятора. Привести у дію таку машину можна було дистанційно з відстані до 600 кілометрів. Мінували підвали. Як зазначає краєзнавець та києвознавець Кирило Степанець, вони не могли не знати про пляшки із запалювальною сумішю на горищах.
7: На кожному горищі лежала сива селена так званих коктейлів Молотова, які, до речі, нас в Києві вперше почали виробляти на вулиці Кудрявській, в колишньому лікароводичному заводі номер 1 в районі Львівської площі. Готували пляшки з сумішчю запалювальною і передбачалося, що коли німці зайдуть в місто, то з кожного даху, з кожного вікна їм буде чинитися спротив і підпалюватись техніка, жива сила. Але склалося трошки інакше.
5: Мешканці тривожили, що до підвалів їхніх будинків солдати зносили якісь ящики. Стурбованим містянам пояснювали, що хвилюватись нічого, то, мовляв, переховують спецархів НКВС. Відповідальним за мінування призначили інженерний відділ 37-ї армії, якою командував майбутній головнокомандувач російської визвольної армії генерал Андрій Власов. До речі, якщо хочете параграф про російський колабораціонізм у Другій світовій, напишіть нам у коментарях. Отже, перший вибух близько 16-ї години 24 вересня зруйнував будівлю на розі Хрещатика і Прорізної.
6: Це був дуже красивий, імпозантний будинок, який створив архітектор Городецький на початку 20-го століття, який кияни називали «замок лицаря» через його такі шпилі неоготичні. Власне кажучи, в цьому будинку німці влаштували комендатуру і наказали киянам приносити туди заборонені радіоприймачі, протигаси. Один з членів підпільної групи проніс у вигляді приймача, радіоприймача, пристрій вибуховий, який, власне кажучи, здетонував.
5: Наступним вибух на сусідський готель «Спартак», під яким саме стояла черга киян на реєстрацію. За кілька хвилин злетить у повітря будинок на Хрещатику 25. Загалом, за свідченнями очевидців, було 16 вибухів. Людей охопила паніка, ніхто не знав, що рвона наступним. Вулиці вкрили густий дим та пил. Будинки на Хрещатику переважно мали дерев'яні перекриття та дахи, адже залізобетон ще не використовували у будівництві, а у дворах лежали запаси дров на зиму. До того ж, тими днями стояла дуже суха погода. Будинки спалахували один за одним. Німці намагалися гасити вогонь, але робити це було нічим. Нагадаю, водогін при відступі підірвали червоноармійці. Щоб локалізувати пожежу і не допустити її поширення, німці йдуть на радикальні міри.
6: Коли пожежа почала розповсюджуватися від наріжжя з вулицею Прорізною, від того будинка, де був перший вибух, в бік Майдану Незалежності. Аби унеможливити просування, ускладнити просування вогню, німці підірвали будинок по штампу. Ця досить імпозантна будівля в стилі арт-деко була зведена якраз перед початком радянсько-німецької війни. Якраз ось в 1940 році її, власне, було фактично завершено. І якраз ось відомі кадри, як німці підривають. І ці кадри дали привід радянській пропаганді багато-багато десятиліть по тому, якраз стверджувати, що бачите, це німці, якраз німці підривають Хрещатик.
5: До Києва літаками доправляють пожежне устаткування, пожежні рукави тягнуть аж від Дніпра. При цьому радянські диверсанти продовжують влаштовувати акти саботажу, ламають насоси та ріжуть шланги. Центр Києва палав до 29 вересня. Німці огородили зону пожежі і заборонили доступ цивільним. Фасади кількох пошкоджених будинків, які могли впасти, сапери підірвали. Скільки у вибухах та вогні загинуло людей, досі не встановлено, ймовірно, зробити це неможливо. Багато киян залишились без даху над головою.
7: Була страшна криза житлова. На Дарниці, наприклад, люди мешкали в землянках, просто от в районі Дарницького вокзалу, купали землянки і там мешкали. На Подолі люди мешкали в припортових бараках, там, де був річковий порт, просто в колишніх пакгаузах, там, де складалися товари всякі, грузи і вантажі, які транспортувалися Дніпром. Я знаю, що частина переселенців з Хрещатика мешкала на сучасній площі Українських Героїв, там, де розташовується будівля банка «Агріколь». А на місці цього бізнес-центру були бані, лазня, яка належала Мішельсону, київському мільйонеру початку 20-го століття. Ще їх називали «Караваївські лазні». І от в цих «Караваївських лазнях» після звільнення Києва мешкали люди.
5: Київська газета «Українське слово» у номері за 21 жовтня 41-го так описувала наслідки підриву та пожежі у середмісті Києва. Горіла найкраща частина стародавньої столиці України. Цілком зруйновані та спалені Хрещатик, Миколаївська, Мирінгівська, Ольгинська вулиці, частина Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської та Думської площі. Усього понад 200 великих житлових та адміністративних будівель були зруйновані вибухами та спалені. А у листопаді в окупованому Києві прогримів новий вибух. 3 числа злетів у повітря головний храм Києво-Печерської лаври Успенський собор. Того дня його відвідували офіцери Вермахту та словацький диктатор Йозеф Тісо. Будівля лаври, як і сусіднього арсеналу, були повністю заміновані. Однак підрив чомусь стався через півгодини, як делегація залишила територію лаври. Хто зробив цю диверсію, досі існує кілька версій.
6: Прихильники німецької версії стверджують, що німці висадили в повітря Успенський собор з ідеологічно-пропагандистською такою залякувальною метою, щоб продемонструвати, що українська нація не має майбутнього, знищивши, так би мовити, одну з найбільших, найкрасивіших її святинь. Щоб придушити в майбутньому хоч якийсь опір чи надію на державне і культурне відродження. Я не є прихильником німецької теорії. Я вважаю, що Успенський собор Києво-Печерською лаврою було знищено радянськими підпільниками.
5: Також вважав і кінорежисер Олександр Довженко. Відразу після звільнення Києва він приїхав до міста і розпитав людей, потім записав у щоденнику. Я розпитував ще багатьох людей і довідався, що не німці знищили центр нашої знівеченої столиці, а ми самі. Наші дурники перевиконували програму завдань і на сей раз, зоставшись вірними своєму стилю безбатченків, дурноголових і гаростратів. Але про це нікому в житті не скажу, бо належить говорити, що поруйнували наш прекрасний милий Київ фашистські недолюдки. І що лавру, святиню всієї Русі, висадили у повітря теж вони. Вибух був настільки потужним, що вся територія монастиря була всіяна уламками мозаїк, фресок, різьби та цегли. Загорілася трапезна церква, музеї та бібліотеки, архіви і дзвіниця. Достеменно невідомо, скільки внаслідок диверсії було ліквідовано німців. Радянська пропаганда все подавала як перемогу. І, як бачимо, нічого відтоді не змінилося. 4 грудня 41-го року у спеціальному повідомленні НКВС УРСР стверджували, що у результаті вибуху будівлі німецької комендатури загинуло до 300 німців, кілька десятків автомашин. Після війни в СРСР заявляли, що вересневі вибухи та пожежі на Хрещатику забрали у могилу сотні завойовників. Але ці твердження не підкріплювались жодними доказами. І правда про підриви центру Києва стала відома не так давно.
6: існувала чітка концепція, або, як ми в недавні часи казали, темники, як що треба висвітлювати. До кінця 80-х років, якщо ви відкрили будь-який інформаційний довідник, історичну книгу, чи там навіть статті в газетах, скрізь вказувалося, що дійсно Хрещатик був знищений німецько-фашистськими військами, іноді вказувалося 41-й рік, іноді не вказувалося, тому що в 43-му році теж, коли німці відступали, вони дійсно долучилися до руйнувань Києва і, зокрема, тих залишків Хрещатика, які зберігалися. Але загалом всі руйнування в Києві, вони, безумовно, вішалися тільки виключно на нацистів. Як могла радянська влада визнати, що вона сама підірвала місто зі своїми громадянами?
5: Німці у відповідь на диверсії мстились цивільним. 100 випадково схоплених на вулиці Киян були розстріляні після першої акції. За другу заплатили життям 200 киян. За підпал 1 листопада Думи наступного ж дня окупанти розстріляли уже 300 людей, а за четверту акцію – 400.
7: Є версія така, що це стало тригером саме для Бабиного Яру. Але все-таки це ж була цілеспрямована стратегія знищення єврейського населення в Києві до Другої світової війни. Кожен третій мешканець Києва мав там єврейське коріння. Звичайно, що події на Хрещатику це могли пришвидшити. Ми знаємо, що о 19 вересня вони зайшли в Київ, і, як відомо, вже в кінці вересня 29-30 за два дні було знищено понад 30 тисяч людей. Це точна цифра, єдина, яку ми знаємо сьогоднішній день.
5: Восени 41-го року ми втратили тисячі людей і велику частину самого Києва. Яким він був до великої пожежі осені 41-го? Місто до війни активно змінювалося, особливо після повернення у 34-му році статусу столиці. Особливо дісталося храмам та церквам. У період з 34-го по 38-й було знищено понад 100 релігійних споруд. Водночас у центрі міста залишалось багато будівель, зведених за царських часів, зокрема часів цукрової лихоманки. Тоді у Києві жили багато мільйонерів, які заробили свої статки саме на цукрі. І вони інвестували кошти у розвиток міста. Ми робили про це параграф, в описі залишимо посилання на нього. Наші співрозмовники кажуть, той Київ ми зараз би не впізнали.
7: Це був зовсім інший Хрещатик. По-перше, він був меншим за розміром в плані, не такий широкий. По-друге, в ньому була зібрана вся палітра найкращих зразків житлової і житлової, і бізнес-архітектури всієї старої Європи тих часів. Кінотеатр Шансера, один з найбільших в Європі. Цирк кінний, Гіппопалац на вулиці Городецького, найбільший є в Європі. Ось купа магазинів топових брендів того часу. Будівлі, які мали архітектурну, історичну цінність, пов'язані були з різними видатними персонами.
5: Що ми втратили у вогні, та й не тільки, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
2: Хрещатик та сусідні вулиці, які постраждали, без перебільшення були окрасою міста. Окрім вже згаданого дитячого світу або ж будинку лицаря, який вибухнув першим, на думку спадає, звісно, перший у Києві хмарочос – прибутковий будинок Гінзбурга, зведений у 1912-му. Прибутковий, тобто під оренду. Будівля розташовувалася на розі нинішніх Ольгінської та Алеї Героїв Небесної Сотні. Фактично там, де зараз стоїть готель «Україна». 12 поверхів, висота сягала 60 метрів, був найвищим у Російській імперії. Перший у Києві електричний ліфт, магазини на першому поверсі. Фактично, це перший київський ЖК. На нього витратили 12 мільйонів цеглин і понад 1,5 мільйона царських рублів. На той час річний бюджет Києва був усього утричі більший. Знищена була і будівля радіотеатру на Хрещатику 15, де за царських часів розміщувалася кондитерська Семедині. Збудована 1877-му в еклектичному стилі з мавританськими рисами, який був досить популярним серед київських міщан. Кондитерська швидко набула статус культової. Сюди приходили не тільки поласувати смаколиками за швейцарськими рецептами, а й обговорити ділові питання чи останні новини. А коли кондитерська не пережила владу рад, у 1929-му у її приміщенні відкрили радіотеатр, де виступали зірки того часу. У середині 30-х архітектор Микола Шихонін розробив проєкти реконструкції самої будівлі, фасаду та інтер'єрів. Цегляний мавританський стиль змінився стриманим класицизмом. Сьогодні на цьому місці підземний перехід та вхід до станції метро Майдан Незалежності. Вибухи знищили готель «Національ» поблизу Бесарабської площі, споруджений за проєктом архітектора Ніколаєва. Особливість цієї споруди – київська нетинкована сіро-жовта цегла, що здалеку нагадувала порцеляну. З нових будівель також постраждав ЦУМ, зведений у 1935-38 роках на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького. Це фактично єдина довоєнна соціалістична споруда, що збереглася до нашого часу. А от будівля Київської міської думи, яка стояла на парному боці сучасного Майдану Незалежності і дивом залишилася неушкодженою у вересні 41-го, радянські диверсанти підпалили у листопаді того ж 41-го. Будівлю можна було відбудувати, однак вона вже не вписувалася у концепт нового центру Києва і була розібрана. Вцілілий квартал між сучасними Майданом Незалежності та Європейською площею був знесений вже у 70-80-х роках. На тому місці сьогодні, зокрема, будинок профспілок та інформагенція «Уніан». Також вцілів останній квартал по парній стороні від вулиці Богдана Хмельницького до бульвара Шевченка. Єдина уціліла споруда у кварталі між Прорізною та Хмельницького – будівля колишнього російського банку для зовнішньої торгівлі, збудована за проєктом Федора Лідваля. На ній і досі видно сліди тієї страшної пожежі. Якщо придивитися, то видно, що обличчя скульптур маскарони сильно оплавилися. 324 – загальна кількість пошкоджених та зруйнованих будинків. Це 5 кінотеатрів, 2 театри, цирк, центральний поштамт, консерваторія, 5 найкращих готелів, 2 пасажі, бібліотеки, магазини, школа, будинки вчених та архітекторів тощо.
5: Але на цьому удари по Києву не зупинились. Наприкінці 43-го, коли німці залишали Київ, вони зруйнували та спалили забудову лівого берега і деякі об'єкти на правому. Так, зокрема, постраждала будівля університету імені Шевченка. Станом на 44-й рік місто втратило майже 40% свого житлового фонду. Як відбудовувати, почали обговорювати ще до закінчення війни, в тому ж 44-му.
7: Спочатку просто розбирали завали цегельні, да, там цей Тичина, здається, написав віршик, що мила сестренька, люби братику, попрацюємо на Хрещатику. Залучалися жінки, залучалися німецькі військовополонені. А конкурс був проголошений і там змагалося за нього купа проєктів різноманітних, які були не втілені. Там були просто нереальні ідеї в стилі радянської гігантоманії, поспорудження на Майдані Незалежності, сучасному статуї Леніна Сталіна по 150 метрів заввишки, з аркою між ними Дружби народів, тріумфальною на знаку перемоги у війні.
5: Концепція нового Хрещатика передбачала його кардинальну зміну. Він мав стати вдвічі ширшим – 75 метрів замість 35 довоєнних. У жертву принесли постраждалі внаслідок пожежі будинки, їх розібрали. Однак ситуацію дещо врятувала позиція головного на той час архітектора Києва Власова. Він наполягав, цитую, «Кожна коробка, яка може бути відновлена, має бути відновлена». В результаті із 324 пошкоджених будівель відновили більше 200. Вони й досі прикрашають столицю. Оголошений серед архітекторів конкурс, який тривав 3 роки, зібрав кращих майстрів Союзу і майорів досить фантастичними пропозиціями. На Хрещатику міг бути і віадук, і пантеон, і величезна стела кампаніла, як Пізанська вежа в Італії. Зрештою, реалізували проект архітекторів Власова-Добровольського. Основну масу робіт закінчили у 55-му.
6: Це дійсно пам'ятка тоталітарні добі, коли намагалися створити картину дійсно щасливого, квітучого соціалістичного життя. Всі будинки зводилися за єдиним проєктом. Там чітко ми бачимо, особливо на непарній стороні, ансамблевість. Повторюються деякі будинки однакові є. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але можна констатувати один лише факт, що будувалися вони з неякісних матеріалів. І виконання було теж не дуже якісне. Власне кажучи, про це свідчать численні обвали на Хрещатику, від падіння цієї кахельної плитки. Ну і найбільша трагедія, коли обвалився портик поштамту на Майдані Незалежності.
5: Звісно, про повернення до довоєнного еклектичного вигляду Хрещатика вже не йшлося. Ніяких левів, горгон чи русалок на фасадах уже і бути не могло. Архітектура, як і все мистецтво, переживала процес боротьби із надмірностями.
6: Хрущов затаврував архітектуру як таку. Будь-які архітектурні декоративні елементи називалися вже надмірностями. Країна переходила до масового типового будівництва, з'являються оці самі хрущовки. Будинки були позбавлені свого оригінального обличчя. Багато споруд на Хрещатику в цей час не добудовуються за привісним проєктом. Зокрема, найбільш відомим прикладом таким кричущим є будинок готелю «Україна», Москва, первісно. Він був обрізаний і позбавлений всього декору, декоративних елементів.
5: Але змінився не лише Хрещатик, змінилася вся концепція будівництва житла і нежитлових будівель. Але це тема для іншого параграфу. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, який Хрещатик вам подобається більше. Нам важливі ваші реакції. Таким чином YouTube частіше показуватиме наші випуски іншим користувачам. І побачимось вже у новому параграфі.

0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток без меж, реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. Без меж. З повагою до ветеранів.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Мої вітання усім. Це Незламні Зеленої Чабак. І у найближчі півгодини я познайомлю вас з історією нашого героя. З нетерпінням розкажу про нього. А що саме? Більшу частину дорослого життя наш герой займався спортом і ловив злочинців. Нині все змінилося на 360 градусів. Знайомтесь, Олександр Букатар, командир 3-го батальйону 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан». Гасло «Об нас ламається ворог», а власні гасла Олександра – «Паніка ніколи нікому не допоможе». А ще одне – «Війна війною, а гумор має бути». Його бригада була в Бахмуті у період найзапекліших часів. Олександр не приховує, що 24/7 відчуває страх, бо його хлопці на позиціях. Букатар живе за трьома правилами – порядність, чесність, людяність. Я хочу розпочати ось з тих принципів, про які я щойно згадала. Я думала про них трішки пізніше, але оскільки вони вже на слуху, давайте саме з них. Чому ці принципи, повторю для тих, хто не запам'ятав, людяність, чесність і порядність? Як зароджувалися ці принципи?
7: Ну, знаєте, мені здається, це принципи життя. Це не пов'язано не з армією, не з війною, не з цим. Це принципи життя, які постійно повинні бути у всіх людей. Ну, людяність, ми ж розуміємо, що треба завжди бути людиною і проявляти себе як людина. Якщо, скажімо так, ти хочеш до себе відношення як до людини, то ж ти сам повинен бути людиною. Чесність, ну, знаєте, я завжди кажу, і в мене одне з найголовніших правил у підрозділі, це я завжди кажу, то було навіть колись таке гасло, це не брешіть. Тому що, ну, чесність – це, ну, така гарна риса, а якщо ми беремо на, накладаємо на стан війни, яка в нас, на жаль, в країні, то чесність – це допомога. Допомога усьому. Коли люди з тобою чесні, ти розумієш проблеми, ти розумієш обставини, які є, і ти розумієш повністю всю картину. От, знаєте, це така величезна, ну, скажімо так, проблема взагалі в людях, і от стикається у війську, що, ну, просто брешуть. І це є проблемою. Хтось, ви розумієте, там з побратимів, чи там, ну, коли ти стоїш сусід зліва, чи сусід справа, ну, трішечки, скажімо так, збрехав, а це виливається потім в наслідки. Ну, умовно кажучи, тому ви ж розумієте, що чесність – це дуже вагомий аргумент. І для своїх бійців я завжди кажу, що ви скажіть лучше, як воно є, і ми будемо вирішувати це. Ми будемо думати, як можна це вирішити. Або ви просто збрешете. Ну, по-перше, це ви проявите неповагу. Неповагу для, до тої людини, я, ну, кому ви збрехали. Це по-перше.
6: Угу.
7: А по-друге, це можуть бути наслідки, як вже я казав раніше.
6: Порядність?
7: Ну, тут саме по собі, що порядність, вона повинна бути. І порядність повинна бути усьому. Перш за все, це от порядність. Ми військові, ми носимо форму. Це честь, це гідність. І ми повинні бути порядними людьми, давати приклад. Ну, я на даний час, я ж кажу, суто, от, як за себе, там, за військового. Але і в житті так само. Ну, якщо ти будеш непорядною людиною, ну, так назвемо, да, з нильцою, то в тебе ж і погляди будуть такі ж самі. А коли ти порядна людина, ти знаєш, що таке повага там до інших, що таке честь, що таке гідність. Ну, ти виростаєш іншою людиною, і я думаю, що якраз в тебе зароджується те, що ти захисник, і ти повинен захищати свій дім, сім'ю, країну, землю.
6: Якби перед вами поставили завдання сформувати команду, з якою підете на бойове завдання, кого б ніколи не взяли в цю команду?
7: Найближчих собі людей. Це дуже болісно.
6: Для початку розкажіть, як виглядає ваш день. Тому що ми розуміємо, що командири там, вони на війні, керують своїми підлеглими, допомагають, підтримують. А в цілому, ви ж так само людина, і ваш побут, він складається не так, як людей цивільних. Як виглядає день командира?
7: Ну, командира побут, ну, в загальному, якщо беремо в основній масі, відсоткового співвідношення, то це постійно моніторинг і, скажімо так, онлайн керування лінією бойового зіткнення. Якщо, ну, якщо це там штурми ворога чи особисті штурми, то це постійно керування діями всього підрозділу за той, ну, скажімо так, участок, за який відповідаєш сам командир. Командир – це, перш за все, я хочу сказати, це обмежений час на сон. Це от саме перше. Хто там, що там не казав, не знаю, але все одно, ну, я можу сказати за себе, наприклад, що я лягаю далеко за північ, от, а просипаюсь ще, коли не починає світати. Тому що є, знаєте, коли ти вивчаєш фронт і вивчаєш ворога, то ти розумієш його дії. Дії, коли він найбільш активний. Це перше. По-друге, на даний час, так як війна в нас розвивається з засобами БПЛА, і всі наші, наприклад, дії, ну і взагалом, і ворог так само намагається, загалом всі дії проходять вночі або, ну, в темну пору доби. І, звісно, коли ти змінюєш хлопців, позиції, ще щось робиш, там, підвозиш продукцію, все. Я особисто за це, ну, скажімо так, я переймаюся, я нервую, і тому я особисто спостерігаю за цим процесом, допомагаю своїм підлеглим, там, командирам роти, чи там черговому офіцеру, який керує цим процесом, і, скажімо так, ну, поки не завершуються там ці процеси, я там, скажімо, не йду відпочивати. Коли все добре, я розумію, що все, фух, я можу видихнути, то я можу піти відпочити. Тому ми там, знаєте, я з вами ще спілкувалися, день сурка, так, він є як день сурка.
6: Все повторюється, все циклічно.
7: Але, знаєте, що немає якоїсь, ну, одноманітності в тому плані, що, ага, я сьогодні в 6 проснусь, в 10 лягу, немає такого. Типу, ти можеш прокинутись в 5, в 6, в 4, лягти пізніше. Плюс за все, тим я полюбляю їздити по підрозділу до хлопців, ну, узнавати з цим, ну, що їм треба, є якісь питання, проблеми, тому інше. Тому що різні ланки є командирів, і може вони там своїм командирам зводів, рот, може щось не кажуть, а мені скажуть. Тому я інколи об'їжджаю безпосередньо підрозділ і так само намагаюся викроїти час для того, щоб з'їздити на позиції хлопцям і там з ними поспілкуватися, ну і взагалі подивитися, як обстановка.
6: Опишіть слово «незламність».
7: Це віра в себе, те, що ти робиш, свою країну, ні кроку назад.
6: Які якості мають переважати в командира? Як виглядає ця людина? І навіть головне для вас в командирстві, головні складові – це що? Що таке хороший командир і не дуже? І чи вважаєте себе, до речі, хорошим командиром?
7: Ну, тут я хочу сказати, знаєте, ну, ми ж казали про три речі на початку.
6: Людяність, чесність, порядність.
7: Порядність. Для командира це одне з найперших. Потім переймання тої справи, якою ми займаємось. Але ти розумієте, тут сказати, гарний командир чи не гарний, це повинні, ну, скажімо так, це повинні судити за поступками, діями люди. Але я хочу вам сказати те, що, наприклад, я розумію, що що би я не робив, ну там, щоб не, ну, скажімо так, щоб не приймав якісь там би дії, рішення, все одно, ну, будемо відверті, для бійців командири ніколи не будуть гарними. Ну, на жаль, так. Тому що все одно є такий психологічний момент, тому що ми своїми рішеннями, своїми наказами ризикуємо найдорожчим, що є в людини. Це життя і здоров'я. І в різні психологічні моменти, аспекти, ви ж розумієте, кого, перш за все, ну, скажімо так, звинувачують бійці, їх рідні і все. Ну, командирів. Ти можеш зробити все, що завгодно для того, щоб цього не сталося. Але це війна. І, на жаль, там трапляються втрати. Втрати здоров'я, життя. І я як... Ну, я завжди і про себе кажу, що... Ну, я дуже переймаюся, коли в мене втрати. Я... Для себе я вважаю, що це добре, що я не навчився це не пропускати через себе. Але все одно я так само розумію, що для хлопців в ті чи інші моменти, ну, я один з тих командирів, яких, так, я грубо скажу, але по-іншому тут не скажеш, який відправляє їх на смерть. Ну, всі ж бійці завжди кажуть, о, та хай він зі мною піде, поштурмує і тому інше. Ну, для мене, так як я був штурмовиком, це не складно зробити. Але стикаюся з тією проблемою, і, до речі, я коли став командиром, з цим стикнувся, коли я був просто піхотинцем, штурмовиком, цього не, ну, не відчувалося, що якраз гарне управління зберігає багато життів. І хотілося би більше приділяти цьому увагу, маю на увазі виходи на позиції, все, але підрозділ не маленький, і тобі треба все контролювати, всім управляти. Но повернусь до того, чи гарний я командир, чи ні, це скажуть, ну, напевно, скажуть за мене мої підлеглі, так назвемо, та, мої побратими. Може, під цим відео напишуть коментарі якраз, який я командир. Тому що і ну, критика – це взагалі дуже добре. Але, повторюсь, ну, мені здається, що для бійця ти ніколи не будеш гарним командиром, тому що твої рішення, вони не популярні.
6: Ви ж не одразу стали командиром. Ви проходили свій шлях, так само, як і переважна більшість рядових солдатів. Ви були штурмовиком, ми про це говорили, за лаштунками. Який досвід і знання ви перенесли, можливо, в своє управління від вашого командиру? І чого ніколи не зробите, тому що маєте власний досвід, власну історію і знаєте, як це?
7: Ми коли почали, я був командиром штурмової групи. Ну, так склалося, що просто я почав казати, що треба щось робити. З перших часів взяв автомат, побіг туди-туди. І так хлопці до мене раз-раз-раз. І так от сталося. Мене ніхто не назначав, не призначав. Ну, так визначили вони мене, що я буду старшим цієї групи. І тут питання в тому, що у нас не було командирів. Ми... Ну, я скажу так, що там в мене багато хлопців були зі мною, які з 14-го року пішли добровольцями. І вони там, ну, скажімо так, знали, що...

0: поліцейським.
1: Так, я весь свій шлях пропрацював в поліції спеціального призначення. Тобто я був спецпризначенцем з самого початку. Так, після строкової служби я пішов у поліцію і хотів стати спецпризначенцем. І, ну, мені це вдалося. Але поліцейський, спецпризначенець і війна – це взагалі різні речі. І тому тому що я повернусь до того, в нас не було командирів, які нам будуть там щось підказувати. Ми навчалися.
0: Коліс, ви все тестували самостійно?
1: Самостійно. Ми багато, так як ми харків'яни, всі знають, що з перших часів ворог був на околицях міста Харкова. І, типу, з перших часів в нас вже були бойові дії. Ми багато з ким знайомились з інших підрозділів, ЗСУ, НГУ, там це 92-га бригада, яка була, ми дуже багато з нею працювали. НГУ, якраз 3017 «Спартан», «Омега», це загін спеціального призначення Національної гвардії Харкова. Ми з ними дуже багато працювали разом. Ну, це було так, ми приходили, пропонували свої послуги, можна так сказати, що допомогу ми можемо піти, там, пострілятись, поштурмувати. Вони казали, о, круто. І от ми дивились на них. Ну, наприклад, я можу сказати за себе, тому я, як командир, я відповідав за хлопців, які йдуть за мною. Я дивився, що роблять вони, навчався під час бою. Потім, коли ми виходили з бойових завдань, я казав, нам треба тренуватися. Ми стикнулися з тим, ми з тим ще не стикалися, треба навчатися. І ми навчалися. І тому, коли я став командиром, я був там, я ходив своїми ногами, я знаю, що таке штурмувати. Ми штурмували на 2022 році. Ми штурмували як і населені пункти, так і посадки, і ліси, типу, ну, за весь свій шлях. Тому я знаю, що це таке. Ми так само сиділи в окопах, ми рили ці окопи, тому що знали, як це важливо, щоб зберегти своє життя. І от хлопці, які там, я їх дуже, ну, я розумію. Я їх розумію. І я, скажімо так, для мене там болюче, коли там, ну, командир, їх там безпосередньо командир там чи взводу, чи роти, щось, провтикав. Ну, буває всяке, ми всі люди, там може бути, але я все одно так болісно за це переймаюся, тому що я знаю, як воно там.
0: У нас, до речі, є відео, яке присвячене командирству. Давайте подивимося, а ви його прокоментуєте.
1: Давайте.
2: Потяну. Тут що тіпо осталося. Морф в дійсті.
1: Це заступник командира бригади, начальник артилерії. Я з ним познайомився в 22-му році, він був в цій частині командиром батальйону. Ми якраз своєю групою прийшли на допомогу, скажімо так, щоб його в лінії бойового зіткнення, відповідальність його батальйону, там проводити штурмові дії всі. І так само тоді ми з ним познайомилися на даний час. Не так часто, але буває, що ми з ним збираємось і разом ходимо по позиціям підрозділу. Мого підрозділу, суміжних підрозділів, тому що він начальник артилерії, він постійно виходить, перевіряє сили засоби озброєння, за які він відповідає. Це роботино січень місяць цього року. Це, ну, такий цікавий був у нас похід. Ми з ним вирішили так само прогулятися, і ми так з ним сильно прогулялися. Ми зайшли в Роботяно, пройшли по всім позиціям, зайшли майже до всіх хлопців там в Роботяно, далі ми просто

0: не пам'ятаю, десь о 7-й ранку ми вийшли, і це така була прогулянка найдивовижніша для мене. Чому? Тому що так багато я не ходив. Ну, у нас є трекінги, все, і ми от вийшли з ними, був якраз це один з найперших снігів, який випав тоді, це ж Роботино, може хто не знає, це Запорізька область. Це якраз удар був контрнаступу 23-го року силами оборони України. І ми пішли гуляти, і так довго гуляли, ми обійшли, ну, скажімо так, майже всі позиції, бригади. І ми вже коли обійшли, там нам залишилось 4 кілометри до того, щоб вийти. Я пам'ятаю, що ми вже сидимо, такі всі мокрі. Бо то сніг, а ти ж ну, багато рухається, то одні, і другі. Тоді тільки почали розвиватися і в Півіхі, ну, тобто, воно, ну, бойові умови. Хлопці були всі здивовані, типу, чого-то прийшли.
1: Але не було в них такого відчуття? Начальство прийшло. І зразу, знаєте, такий трошки хвилюючий момент, тому що чого прийшли, не чекали, несподівано. Як реагували?
0: Ну, ви знаєте, тут здивування було. Типу, видно, що вони були здивовані. А от сказати, що це було здивування з приводу того, що начальство прийшло, або просто, що, типу, ого, що ви тут робите? Тому що вони знали, звідки ми вийшли, там, точку спішування, скажімо так, і коли дійшли до нього, вони розуміли, що це доволі таки далеко. І я ж кажу, що ми коли вже чекали, там, нам пощастило, що побратими з іншої там, бригади приїхали на машині, ми кажемо, а ви зараз назад їдете? Ми кажемо, підбросити, бо вже так. І нас вони підкинули, і ми коли виїхали, я достав трекінг подивитися.
1: Скільки находили, так?
0: 25 400. Це, от, ну, як ви бачите, в повній екіпіровці і все.
1: Це кілограм плюс 30 на собі, так? Десь плюс-мінус.
0: Плюс-мінус, так. Ну, тому що, ну, скажімо так, коли ми ходили, я ходив в штурми на 22-му, 23-му році, то ми заміряли, тобто я на собі носив 40-40 плюс, типу, це додаткове БК, там, по-любому, якась РПГ, і все, типу, воно приблизно було десь так. Ну, зараз, звісно ж, там, РПГ такого не було, але, я думаю, 20 плюс кіло на собі було, тим паче, це зима, все одно ти там термуху піднадівся, там, куртка зимова, ну, таке давала об'єму.
1: Нині ви більше військовий чи спортсмен?
0: Я зараз військовий, але спорт все одно в моєму житті присутній. Це для мене, перш за все, психологічне таке розвантаження.
1: І у нас є також відео однієї зі шкіл Харкова. В тих околицях вже було видно, що ворог на підступах. Давайте подивимось, а ви прокоментуєте, що було тоді.
2: Виходіть, здавайте! А є громкоговоритель? Підходіть.
0: Це якраз моя група, яка зібралася зі мною на той час. Це третій день війни. Школа. Це 27 лютого. Школа на вулиці Шевченка, місто Харків. Ну, був прорив. 27 лютого 22-го року був прорив в місто Харків. Диверсійних груп, ну як сказати диверсійних груп, ну вони так прям нахабно заїхали на тиграх, там КАМАЗи. Російська армія заїхала в місто, це заїхали спецпризначенці, псковський їх спецназ, який, типу, вони ж на всю Росію, це один з найелітніших спецназів Росії. І вони заїхали в Харків для захоплення головних адмінбудівель міста. Щось в них пішло не так. І коли вони відступали, вони побачили школу і в неї засіли, скажімо так, і вели там оборонний бій. І оце відео якраз з околиць цієї школи, де ми там в одні з перших часів, я зі своєю групою, то яка йде, ми приїхали туди, там вже були побратими з різних так само військ, і тоді просто добровольці там були, сил ТРО, і ми почали з самого ранку вести бій якраз на цієї школи. Ну, багато хто знає, що потім, на жаль, ця школа згоріла. От. Але ми вели, це перший досвід, це перший бій, бій на війні цій, який був цілий день, з самого ранку до самого вечора.
1: Олександр, я розумію, що на війні, може, і немає місця емоціям, але вони присутні. Це ваше рідне місто, в якому ви колись ходили вулицями з друзями, заходили в місцеві кав'ярні, пили каву, зустрічалися, проживали нормальне мирне життя. Ви залишили Харків, який ще був мирним. Поїхали до столиці у робочих справах і повертаєтесь, абсолютно інша картинка. Що відчували? Страх, розгубленість, хоча на цих відео видно, що розгубленості немає місця. Які емоції переважали?
0: Я вам скажу, ці емоції до сих пір в мені, і вони мене живлять. І я вважаю, що це є моя батарейка, яка мене тримає, підживлює. Ну, я маю на увазі з емоційного плану. І не беручи рідні, близькі, сім'я, це взагалі ж одна з найголовніших, скажімо так, мотиваторів. Але емоційно це злість. Це злість до ворога. І тоді це було так само. Я люто почав, ну, я не скажу, що я їх любив, але прям ненависть в мене була і є ненависть до нашого сусіда, до цього ворога. І, скажімо так, це є ті відчуття, які зараз в мені, і вони мене заставляють рухатись, не зупинятися, тому що цього ворога не можна не любити, не поважати, нічого. Його можна тільки ненавидити. І все. І от такі мої відчуття були тоді і зараз.
1: Якщо це можна на загал, чи пересікалися віч навіч в притул з російськими військовими? Я розумію, що ви з ними воюєте, звичайно ж, в бойових умовах виконуєте свою роботу. А особисто бачили, спілкувалися, питали в них?
0: Ну, звісно, якраз от 27 лютого в цій школі ми взяли перших полонених, ну, скажімо, для себе. Не знаю, як в цілому, там, в місті Харкові, але перші полонені якраз ми взяли в цій школі, і першого полоненого я особисто допитував. Ну, скажімо так, спілкувався, тому що основна маса ще була в школі, і я хотів дізнатися, скільки, що в них там є з озброєння, чого вони приїхали, ну, такі от речі. І от я з ним спілкувався. Ну, я кажу, це допит, а це не значить, що я там з утюгом чи з паяльника був.
1: Ми ж не вони.
0: Ні, так. Ми ж не вони. Я з ним спілкувався, тому що мені була потрібна інформація. До речі, вже тоді в нього було поранення в ногу. Ми викликали лікаря і надали допомогу.
1: Там. Це сюр якийсь. Вони прийшли нас вбивати, а ми ще їм допомагаємо для того, щоб вони вижили.
0: Ну, скажімо так, і на даний час, я просто зараз це прокоментую, просто хочу сказати, що саме на даний час ми знову знаходимося на Запорізькому напрямку, і мій батальйон, ми хлопці, в зоні відповідальності мого батальйону, ми за цей час там взяли 9 полонених, з яких потім, коли ми хотіли евакуювати, росіяни 2 самостійно вбили впівішкою. Вони бачили, що це полонені, в них вдарили, і вони загинули.